0: ekki alveg rétt, sko.
1: Já, ok.
0: Kannast ekki til þessa verkfæratösku?
1: Já, kannast ekki til þessa verkfæratösku að vera bara heitt í fólks að bjarga málanum. Guð, hvað þið fyndið.
0: En þessi skipun sem að, þetta, þessi innri skipun sem að er gott og holt að setja inn í gerugreitina, þetta eru nokkuð margar línur, þannig ég ætlum ekki að fara eða þættunum í að, að lesa þær allar, en það fyrsta lína hljóma svona, alltaf að segja hann sannleikan, aldrei búa til upplýsingar giska og eða spekulera.
1: Já.
0: Það var hún ekki að gera.
1: Ekki að spekula, guð, ég stundum
0: mjög leið. Byggja allar fullyrðingar á sannreynalegum, staðfestum og uppfærðum heimildum.
1: Já.
0: Taka skýrt fram uppruna allra fullyrðinga og á gagnsæjan hátt og sérst, enga óljósa tilvísun.
1: Frá.
0: Og svo kemur hérna feit skilaboð hérna sem að hún má ekki gera, þess að þú mátt ekki gera, búa til staðreyndir, tilvitnanir eða gögn. Nota úreltar eða óáræðanlegar heimildir án skýringar eða viðvörunar. Þannig hérna ég bara með lista af skipunum Vá, sem hún setur inn í gerfugreindina.
1: Þannig hún það fer hún að haga aftur, sér.
0: Nei, hún setur þetta bara í grunninn.
1: Bara í grunninn?
0: Já.
1: Og út af því ég fann daginn, út af því að ég, hérna, hún var alltaf að ruglast á, hérna, hún sagði þetta mig, já, þú ætti kannski að fara út að ganga bara með Sóli í hundinu þínum. Og ég var búin að segja náttúrulega, Sóli er barnabarnið mitt, hún ekki hundur.
0: Já,
1: ég... og svo fann ég þetta inni í einhverju svona bakupplýsingum. Og ég hefst að breyta þið þar.
0: Já, já. Hún, að... hún að læra, ég nota mikið chatGPT sem að lærir og setur í minni hjá sér. Mm. Það hægt að fara síðan undir húldið og eyða úr minnunni þar sem að kannski er óvegandi eða kannski hendar ekki. En ég var nú að sína konunum minni þessa live þess að ég var að segja rétt á hann þegar ég opnaði mig fyrir myndavélina og að tala bara ég raunin beint út í gegnum myndavélina og þá til mér get ég ekki sett myndavélina upp á andlitinu þín og spurt hver manneskjan það eru persónavendar lögin eru það seðlis að ég, hún má ekki segja mér hver þú ert hún á ekki að þekkja þig og við vorum bara svona leifin að diskutera stofuborðið þannig að sá hún einhverja yttala kertastega og útskýri það allt saman og svo sá hún einhverja myndavel sem hún sagði mér allt og svona og svo í miðju, þegar við vorum í miðju spjallinu þá kemur hundur minn og hleypur undir myndavelina og þá segir hún alltaf í hennu nei, þetta ekki Lóla, hundurinn frá Spáni
1: Já.
0: Þekkti nafna hundinum og vissi hvað hann kom
1: Hvað segir hún?
0: Og það fannst okkur alveg stórmerkilega þegar dýrin eru ekki með persónuvend.
1: Já, já, ég skildi.
0: Þannig hún er á fljót að grípa.
1: En það hef ég tekið eftir þegar ég seti myndir og því að stundum, hú veist, er ég búið til eitthvað plakat eða eitthvað. Það alltaf búið að breyta andlitum á fólki. Ef ég lótin mynd og segi, hérna, ertu til að búa til, hú veist, hérna, sem sagt, eitthvað prófíl, það var, ég var að búti bara svona stjörnukort fyrir einhvern og setti mynd og eitthvað, alltaf var einhvern veginn aðeins búið að breyta andlitinu.
0: Já, þetta hefur snar lagast, reynda núna upp að síkast að þá hefur þessi myndmódeli eða þessi myndvíslumódeli eins og svona eitt að allra upplöfasta er nú frá hérna, Google,
1: Já.
0: Sem heitir Nano Banana. Og svolítið skrítið nafn, en það orðið rosalega öflugt og þegar þú ert að byggja að skipta kannski, þú ert í blárri blúsu og vilt fara í rauða og eða bara setur ferð á netið og sérði einhverja mynd af flík sem þið langar að máta
1: Já.
0: Og þá getur henni byggja að klæða í flíkina sem að þú ert að skoða netinu
1: Já.
0: Og þannig að þegar þú sér sjálfa þá sérðu það að breytingan eru nánast einhver á andlitinu og hún er ansi góð þar orðin í dag
1: Okay.
0: Og er alltaf að lagast.
1: Ég held að það væri ári, með vilja
0: en Já, fyrir ári síðan þá var þetta alveg ómögulegt því að þá bara gjör breytum þeir út af einhverju persónavendar en í dag hefur þetta greinlega verið eitthvað laga til og búið að sættast eitthvað með það að gerfugreindin getur haldið andlitin alveg óskertu En hún gerir það sem hún gerir raunverulega hún breytir ekki bara flíkinu og heldur andlitin óhreinu hún endur teiknar myndina alveg frá grunni
1: Já
0: Þannig að það er alltaf líkur á því að það verið alltaf einhver örlitla breytingar á andliti
1: Já Einmitt, en hérna, dátnum ég hug sko út frá þessu, þú veist, ef maður er að spyrja eitthvað út í hérna, hvaða litir klæða manni eitthvað, ég sagði daginn hérna, nú ætlum ég bara að klippa hári stutt og hérna, og dóttir mín alltaf að klippa mig, þannig að við fórum í það að skoða hvernig það myndi klæða mig og hvaða ætti að vera stutt og það var, hérna, ég fekk svona margar útgáfur af hári á mig mér fannst það mjög áhugavert og ég hætti að klippa mig
0: Já, ég meina þetta það þetta nýtið í álskonar
1: Já, en þú segir mér líka að, og það sem ég kannski langar að læra hjá þér núna hvernig get ég búið til gott kynningarefni eins og fyrir þennan þátt sem við erum að gera núna einhver svona einföld góð leið þar sem ég get fengið gervigreindina til þess að vera svona upplýsingafulltrúi minn og sjá mér langar til þess að búa til kannski YouTube-brás eða litla heimasíða eða eitthvað svona hvernig get ég nýtt gervigreindina sem best til þess að vera með svona, góðar upplýsingar og einfaldar og aðgengilegar þannig að ég þurf ekki að setja mikla vinnu í það
0: Já Þetta hérna, þú getur náttúrulega byrja strax á því, sko, að því að hefur kannski ekki gert þessa hluti áður, að byrja gervigreindina hreinlega að koma með leiðbeiningar, hvað best verið fyrir það að gera með því að skrifa, hérna, útskýri fyrir mig skref fyrir skref, mér langar að gera þetta og svo nefnur það bara,
1: Já.
0: Og kontur semst með upplýsingar og leiðbeiningar hvernig það best að gera það, og mögulega myndu þá leiðbeiningarna hljóma einhvern veginn þannig að þú gætir notað ChatGPT Codex sem annar hugbúnaður sem setur í tölvuna þína, eða nota Claude sem þekkt sem sagt gervigreindar líkan sem að margir nota og þekkja í dag.
1: Já.
0: Og inn í þessu verkfærum að þá getur raunni sem dæmi ég bjó til nú vef sem heitir heimspuls.is sem raunni bara vefur sem að sýnir svona heimskort og þú getur með músinniðinni eða símanauðinum smelt á það land sem þið langar að fá fréttir frá.
1: Mm-hmm.
0: Og ég notaði ChatGPT Codex til þess að gera þetta. Ég handteknaði raunni bara einhvern veginn svona mynd eins og ég sá fyrir með vefinn. Setti það í Photoshop til að laga þetta aðeins til og gerða bara, ég tók einhverja mínútu í að gera þetta þannig að þetta hugmyndin fættist í rauninni á einni mínútu síðan tók ég þessa ljótu mynd sem ég var búin að búa til og setti hann inn í ChatGPT og baði hann að útskýri fyrir henni að þetta væri uppkastað vef búðu til flotta ljósmynd eins og myndi líta út í alvörinni vefurinn þá fæ ég 20 sekundar setna fæ ég ljósmynd af vef sem ég kolfjall fyrir og fannst hann alveg rosalega flott þessa mynd setti ég yfir í þetta forrit Codex og útskýri síðan bara með skipunum og fekk ChatGPT meira þess að til að aðstofa mig við að búa til svona sæmilega góða skipun til þess að hún gæti farið vel af stað að búa til vefinn. Það tók hann ekki nema einhverjar 7-8 mínútur, þá var hann eiginlega búin að fullklára vefinn eins og hann í dag á netinu. Heildarvinnan við að gera hennar stóra vef sem hann í dag var cirka 3 tímar því að svo þurfti ég að fara fínstilla og ég sá að það vantaði færeyjar. Það var náttúrulega óhæft að vera Íslendingur að búa til svona heimspuls vef að færiar væri ekki inni, ég bara skömmaði þannig ég leti hann að laga það til og setja færiar og greina síðan allar fréttafæstur frá færium í genu föruja útvarp
1: já, já, já.
0: Þannig að það kom allt rétt inn og svo sá ég það vantaði möltu þannig að það er ekki hægt að hafa möltu ekki inni
1: þannig að
0: það er svona smá fíniseringar
1: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn forstjórnir í þessu
0: Já, það málega það að korti sem ég setti inn nefnilega, myndir á kortinu færiar og alltaf var ekki inni því að þetta var það smátt
1: En eitt sem þú sýndi mér hérna áðan sem að mér hafðist alveg algjörsneil það var app sem að þú fjöks gerugreindarinn til að gera
0: Já.
1: Og geturðu sagt mér hvernig ég geti búið til app þú veist eins og til dæmis segðu mér frá þessu appi fyrst sem að þú gerðir það sem þú sýndi mér síman maður
0: Já, hugmyndin kveiknaði reyndar út frá því að ég, sem sagt, ég einn af þeim mörgu þegar ég að sitja í bílnum og að kæra þá alltaf fæ ég einhverja hugmyndir eða þá að ég man eftir einhverju hlut sem ég ætlaði mér að gera en það rífist eitthvað upp fyrir mér að ég þurf að senda einhverju tölvupósti eða svara einhverju eða eitthvað og ef ég fer í síman sem að maður án reyndar ekki gera þegar maður að kera en maður stelst til þess að þá eru öppin sem eru þar fyrir eins og memos hérna upptöku appi þá eru þetta svo margar aðgerir
1: Já.
0: Sem ég þarf að gera til að koma efninu frá mér að maður nánast búin að velta bílnum að maður búin að koma efninu frá sér Já. Þetta bara maður hættulegur fyrir henni og þá bjó ég til sem sagt app þar sem ég þá stelst þess að fara í síman og leiðu ég kveikja appinu að þá í rauninu hefst upptaka og þá í rauninu les ég bara tala sérst upphátt og les ég inn hvað ég ætla að gera, hvað vandamálið og leiðu ég slekk á appinu þá sendir það í rauninu þennan þessar hljóðupplýsingar í inboxið í tölvupósti hjá mér
1: Já.
0: Og svo ég bara búin að gera reglu þar sem heitir rattskilabóð það bara mappa, hún fer bara beint inn um appinu þangað.
1: Já,
0: þannig að næstir ég fyrir tölvuna og opnaði fyrir tölvupóstin og þá sé ég að það einhver póstur úr símanum mínum þar inni bara ólesið bréf og þá get ég fara að hlusta á skilabóðin og þá rifjast allt upp og þá ég búin að koma því frá mér í bílnum yfir í inboxið en þessi aðgerð bara tvær aðgerðir þannig að þetta svona, þetta voðalega þægilegt
1: Þetta ekki í Siri, þú veit, því að nú segi ég oft þegar ég sko hérna bílnum þá segi, ertu til að hringja í þennan eða skilur, ég get talað að einhver leiti við hann ég hef aldrei athugað þetta hvort ég geti beðið hann að ertu til að setja í memo eða en hún getur fundið fullt fyrir með upplýsingum og það sem mér vantar í bílnum sýndu mér leiðina heim eða sýndu mér leiðina fúist þetta ekki í boði?
0: Nei, Siri náttúrulega bara eins og hjá mér, hún bara ensku, ég hefði gjarnan velið hafa hana á íslensku, þá hefði ég geta sannlega beðin að gera þetta á mjög miklu auðveldri hátt.
1: Já.
0: En náttúrulega forritið sem ég bjó til þarna appi, það alltaf íslensku.
1: Já, já, já.
0: Og tala bara íslensku og það bara hljóðfall.
1: Akkurat.
0: Og seinni útgáfin sem á eftir að leggjast yfir að það að þegar þú tekur upp sem sagt, það spjall sem þú gerir inn í upptökuna, að það geti skrifast í texta og gervigreind getur síðan útfært textan fyrir því, hvort sem það var að funda gerði eða grein í morgunblaði eða dagskrá gerði eða whatever.
1: Já,
0: þannig að þú getur rauninni bara sett rattskilabóð inn og svo mun ChatGPT eitthvað sem gervigreindum rauninni bara útfæra það fyrir þig og senda þær í tölvupósti. Þannig að vinnan í bílnum getur orðið miklu skemmtilegri.
1: Já, já. Og við erum hérna að geta talað hérna þetta út allt saman. Ég náttúrulega líka með góða reynsla því, bara stundum að orða hluti og heyr, ég var að koma hérna frá sálfræðingnum og ég var að vinna með þetta, þú veist, alls konar svona sem að mér finnst sko ótrúlegu kostur, já. Þó maður hlusti aldrei á það, bara að sé einhver sem að að hérna taka eftir
0: já. En getur ímyndar að því að svona við vorum að tala það hvernig við getum nýtt gervigreindana til góðs. Í framtíðinni hvernig eftirlitsstörf geta orðið. Þegar gervigreind getur inni stundað eftirlitsstörf eftir myndavélum. Þannig að þá þurfum við ekki alltaf að vera eitthvað mannsauga á öllum skjám sem að kannski við sjáum fyrir okkur í dag. Mm-hmm. Að gervigreind getur inni í framtíðinni verið að fylgjast með öllu sem að gerist í raunni í gegnum alla þessa myndavéla sem í borginni í dag.
1: Já.
0: Ef það eitthvað sem að þarf að skoða betur. Og þá koma gervigreinda tilkynningar þá kveikna einhver rauð flögg sem að sendast á lögreglu. Mér finnst það mjög spennandi.
1: Það komið eða?
0: Tæknilega sé held ég að sé alveg tilbúið sko. Það bara spurningin bara hvort það sé þau þurfum kannski þarf að breyta lögum, ég veit það ekki.
1: En
0: klárlega vant að fjármagn þess að keyra það í gegna því að mér finnst oft vera full þörf fyrir að sé einhver svona það sé þetta létta vinnu lögreglumanna í eftirlitsstörfum.
1: Við erum náttúrulega alltaf hérna, líka pínu viðkvæm fyrir þessu eftirliti.
0: Ég ekki tala stóra bróðir eitthvað svolítið, það bara þetta svona almennt að fólk geti labbað götu bæjarnas örugt og það sé
1: já,
0: eftirlit með vasaþjófnaði, til þess að gervigreind getur örugglega klárlega með þessari réttu tækni,
1: já.
0: Spottað út í þeirra myndaflættin eru á lofti á þessum túristastöðum, að þeirra eru vasaþjófnaðar og þá munum klikka rauðuflöggunum að benda á hver vasið þórun er. Þetta er eftirlitsstörf.
1: Ef að þú svona bara hérna að lokum segja mér eitthvað svona sem þú óskar þér að gervigreindin fær okkur kannski bara núna á næstu árum hverju munum bara breyta fyrir okkur til að gera lífi betra
0: sko ég gerir ráð fyrir að það eru oft verið svona hræðslu áraður í gangi að fólk muni missa jafnvel einhver störf á kostnað gervigreindar Og það fólk sem að mun missa störf, ættirinu vera að gervigreindin mjög þakklátt fyrir það að missa starfið, því að undantekningar að lausta, held ég að gervigreindin sé að fara að leysa okkur af öllu leiðilegustu störfunum.
1: Já.
0: Störf sem eru bara leiðinleg, er að segja hundleiðileg, og eru bara mannskemmandi. Það eru einnig bara, gervigreindin er að gera fólki greiða, að þú getur þá fara reynt að finna þér eitthvað annað að gera endurmenta þig, eða farið að gera eitthvað skemmtilegra.
1: Já.
0: Að því að þessi störf sem að er verið að í rauninni að sjálfvirkni væða eru kannski ekki sérstaklega spennandi og skemmtileg störf. Ég svona að reyna að gera það svolítið jákvægt.
1: Já. Ég er alveg sammála þessi. Ég held að hún sé að fara að auðvelda okkur lífið og
0: að því að hérna. Manneskjan er svo stórbrotin.
1: Já.
0: Hún er svo meiri háttar að ég held að öll eigum við einhverja hæfileika og eiginleika
1: Já.
0: Sem er að nýta á betri háttaldur en að vera að vinna kannski 8-10 tíma dag í einhverju sjálfvirkni vinnu. Drepleiðileg sko.
1: Akkurat. Þetta eru góð framtíðarsýn. Við erum bjartsýn á að gera greitin auðvelda okkur lífið og gera lífið skemmtilega.
0: Þetta bara rétt á húnar.
1: Já, það eru takk hæli Ólafur. Við ætlum að halda hérna áfram eftir stuttastund, sjáumst þá.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn sem fyrir Víði Sigurðsson, vertu velkomin.
5: Já, takk.
4: Það mikið að gerast í fótboltanum. Nú fara lið að fara heim. Nú tínast af...
5: Já, nú þessi, það verða 16 lið sem að þurfa að kveðja heimsmeistaramótið núna eftir riðlakeppnina og það nokkur eru byrjaðar að pakka honum í töskunnar.
4: Já.
5: Og þetta mun verða komið á hreint um helgina.
4: Já.
5: Þá klárast riðlakeppnin og þá sjáum við annars vegar hvaða 16 lið fara heim og þá verður endanlega staðfest hverju mætast í 32 lið úrslitum.
4: Já.
5: Svo myndir svona aðeins byrjuð að mótast.
4: En samt í þetta hérna sko bestu stöðuna í þriðja sæti. Mér finnst þetta alltaf svo leiðilegt sko að við getum ekki bara séð þetta.
5: Já, þetta er ákveðin óvissa og þetta fer svona bara eftir hvernig aðrir riðlar fara.
4: Já.
5: Og til dæmis sko skotar með svona tæpa stöðu í þriðja sæti það býða alveg fram á, vendarlega, fram á síðasta dag til að vita hvort þessi er komin áfram eða ekki.
4: Já.
5: Það hlýtur að vera tauga trekkjandi fyrir alla skotana sem eru mættir til að fylgjast með þeim hann í Bandaríkjunum.
4: Það bara, þetta svona 150 skall á kvöldi sem einhver stelpa fekk í tips sem var að vinna á einhverjum bar að þeir voru glaðir, skotarnir, drukku mikið og...
5: Já, það eru vinsalir það vilja allir hafa
4: á
5: og það verður, en eftir að þeir töpuðu 3-0 fyrir Brasilíu þá komuðu sjálfum sér svona upp að vegg og það óvíst að þetta dugið þeim til að komast í áfæring útsláðakeppnina en það væri gaman að fá skotana í eitthvað viðbútt.
4: Já, ég sammálaður. En hérna, tapa fyrir Brasilíu 3-0, það kannski ekkit sko...
5: Nei, þeir voru bara klaufalegir í þeim leik og áttu alls ekki að þurfa að tapa þessu leik á þennan hátt.
4: Já, Neymar kom inn á sóstina leik.
5: Já, Neymar er mættur til leiks, þannig að hann virðist alveg vera tilbúin til að taka eitthvað þátt í þessu í útsláttakeppninu með Brasilíu, það alveg munar með reynsluna hjá honum, þó að hann sé ekkit sami leikmaður og hann var fyrir nokkrum árum, sko.
4: Ég svo bara andlitunum eða hann elst mikið.
5: Já, bæntur stóri ári, en hann ok, hann 34 ára gamall og á alveg að geta bætta eins við sig því að við erum að sjá menn alltaf 7 árum eldri en hann sem eru að
4: standa sig. Hann fær hérna tækifæri.
5: Já, hann fær allavega móti skotum.
4: En það hérna gömlu menninir Ronaldo, hann gerði það gott.
5: Já, nú svaraði hann fyrir sig. Það voru margir sem gaggrindu. Já, það voru margir sem gaggrindu hann eftir fyrstu umferðina og þar á meðal ég. Enda hann bara hreint og þannig gati ekki til fyrsta leiknum.
4: Nei.
5: En það sást á honum að móti Úsbekistan að hann ætlaði heldur betur að svara fyrir sig. Eftir 15 mínútur var hann búin að hlaupa meira en að gera því öllu leiknum móti Kongo. Var hreyfanlegur og var bara blúsandi ferð í sóknarleiknum og uppskar mark fljótlega. Það tók af honum greinilega gríðarlega pressu og hann hefði átt að skora þrennu því Úsbekarnir voru bara hættu að spila varnarleik eftir fyrsta markið.
4: Já.
5: En hann hefði alveg geta bætt við, en hann skoraði 2 og kom sér í fleiri færi.
4: Já.
5: Og hann er búin að hérna, láta vita því að hann er ekki döður öllum.
4: Já, að 41 ár segi ekki allt.
5: Já, aldur bara að tala, segja þér.
4: Já. Nei, það fínt og náttúrulega þessi menn allir setja mikið svip á móti.
5: Já, þetta er bara gott fyrir keppnina og nú byrja menn að velta fyrir sem möguleikunum á að Messi og Ronaldo mætist.
4: Já.
5: Því það getur nefnilega gerst ef að liðin vinna sína reyðila eins og Argentína þegar er búin að gera.
4: Já.
5: Og þau geta mæst í áttalið úrslitum. En mér sýnist að sko vera svolítið háð því að Portugal ná að vinna sinn riðil en þeir Kolumbíu dugar jættefli á mótið þeim í úrslitaleiknum í riðilunum. En ef að Portugal vinnur riðilinn, þá er möguleikinn fyrir hendi að Argentína og Portugal mætist en þá þurfum við að sjálfsög að vinna 32 liða og 16 liða leikina
4: áður. En þetta er
5: möguleiki og við getum rétt ímyndað okkur fjölmiðla fára sem fer í gang ef að framöndan er leikur á milli Argentínu og Portugals með þá tvo þarna á blúsandi siglingum. Ég held að það hafði ekki fyrir 4 árum hafði engin látið sér detta það í hug að þeir annar þeir eru þarna hvað þá báður og allt það.
4: Já, þetta er náttúrulega sko menn sem setja mikið svip á móti.
5: Já.
4: Er eitthvað lið sem er eitthvað þjóðþarna sem er jákvætt og óvart?
5: Þetta er nú svona kannski að stórum hluta eftir bókinni.
4: Já.
5: Það verður svona gaman að sjá hvernig liðið eins og til dæmis Egyptaland, þeir eiga möguleika að vinna sinn riðil.
4: Já.
5: Sem dæmi, það verður gaman að sjá hvernig þeir
4: hvernig Sala búin að samla sig.
5: Sala búin að skora og hann er hérna þeir fara allavega áfram í útsláttakeppninu og það er klárt.
4: Þannig hann dregur svolítið vakningi kannski fyrir það?
5: Já, þeir eru með fleiri góða leikmenn ekki þannig sko og þessar Afríku þjóðar eru alveg sterka, við sjáum alveg hvað hérna, hvernig Kongo og Grænhöða eigar og Marokko og Alsýr og þessi liða eru búin að standa sig og ekki þannig sko. Þetta eru allt lið sem að

0: spiluðu náttúrulega sérlega eitthvað besta varnarleikin
1: leiðilegri reynleik
0: já það var svo sem þeir voru sem á móti tíu manna varnamúr allan tíman
1: já.
0: Og ætluðu að taka það á þolimaðinni
1: en
0: svo bara dugði það ekki í 90 mínútu því gana menn reyðu, þeir breyttu ekki um neitt hjá sér þeir voru sáttu þeir ætluðu að ná í stíg með þessari leikaferð og gerðu það sennilega besti varnarleik sem liðið hefur sínt á mótinu og þeir lokuðu á alla möguleika englendinga gerðu það mjög vel taktist niður og en þetta átti Harry Kane að tryggja Englandi sigur hann til lokin hann hefur nú ábygglega og svona færi og skora hann í nýju skipti af tíu en hann einhvern veginn skaut hann yfir þarna dauða færi í blálokin það hefði átti að duga hann til að vinna eitt núna
1: en það hérna kannski að vörnin hjá Gana þá verið svona svipu og íslenska landsliði spilar oft
0: já svona eins og það gerði á sínum allra bestu varnarleiks árum
1: Já, sem var kannski já. Sem kom okkur á tvö stórum út
0: Já, algjörlega
1: Ég lítið úr því
0: Já, að sjálfsögðu með sóknarleik líka það var ekki bara varnarleikur
1: Nei. Við hefum ekki komist áfram ef við væri bara í vörn
0: Nei, það þú þarst að skora mörg
1: Þetta var geggjað tími
0: Já. Við erum að sjá að það eru lið þarna sem geta áfram farið í gegnum skemmtilegt ævintýri í þessu móti og það á eitthvað eftir að það var eitthvað óvænt eftir að gerast
1: Já, en þetta er svo sko, það er svo margar þjóðir að það er sko fáið sem mun að sko, sem að það er að lesa sér til á eiginlega hverjum dý það er það ekki málið, þetta er að þú kannski,
0: jú, það
1: þú er svo mikið ná
0: en ég það er bara full vinna að fylgjast með sko 48 þjóðum í svona móti,
1: já,
0: það er eiginlega,
1: og einstaklega eiginlega
0: ómögulegt en hérna Já, þetta er miklu, miklu meira stærra umfang heldur við höfum nokkuð tíma verið sjálfsögðu og svo byrjar útslátturinn eftir helgina og meðum helgina og þá förum við að sjá þetta spila til þrautar í hverjum einasta leik og við förum að fá framlengingar og víta keppni ef að það dugur ekki til og alls konar dramatík
1: Nú, það verður vonandi eitthvað svo lýs
0: nú fer það allt í gang
1: þá fer leikunni fara að taka sko 2,5 tíma sko.
0: Já, það náttúrulega við gefið við erum fara að fá 16 leiki strax í þá tökilega úrslitum og það mun eitthvað ákveðið prósent að þeirra fara í fremlengingu og eitthvað í vítakeppni það bara fylgir
1: og svo í áttalegu úrslitunum þegar þeir mætast hérna,
0: en frekar
1: hérna, Ronaldo
0: já, það voru bestu liðin farin að mætast við getum séð sko Frakkland og Þýskaland gætu mæst í 16. úrslitum ef allt verið eftir bókinn hjá þeim England, Brasilía er mjög líklegu leikur til dæmis í áttaliða ef við erum að horfa lengra fram í tíman ef að sjálfsögðu útráðið forsendum að þau hérna vinni sína riðla og klári sitt fram að því það er hægt að horfa svolítið á hvernig niðurlegin er þá getum við mjög áhuga að vera leikið framöndan
1: fínt sko, þetta er alltaf algjöfisla og þetta ganski offrambóð fyrir sko marga, þetta of mikið sko, eða maður getur ekki hort á þetta allt
0: það er útilokað
1: ef þessi eru núna að byrja svona tveir leikir samtímis og ég sá að hólk var ekki alveg ánætt með það sko þegar sá sjónvastaskrána sko bæða á rúf 1 og rúf 2 það var eiginlega alveg eins sko það bara
0: Já, ég geta límyndið það, ég horfði yfir til jarkvöldi og hérna, svo já, það verður það segir einhver eitthvað núna en já, þetta er
1: Þeir þitt að fá lánað eitthvað rás
0: Já, eins og það er tímaflakka á öllum sjónvörpum og það var allir aðganga því og geta hort á það er ekkit, þetta er ekkit eins og þetta var þegar fólk hafði ekki neitt annað að velja það geta allir skipti yfir í að horfa eitthvað allt annað
1: Já.
0: Þau eru ekki endilega að horfa línulega dagskrá
1: Nei, en það gera það ekki innar
0: Nei.
1: Er það enn hérna heima? Það er hérna bara núni kvöld er stórleikur sem að hérna ekki Breiðablik Víkingur
0: það var Breiðablik Víkingur
1: og svo við aftur helginni bikarkeppni
0: já.
1: Og hinn undanúrslita leikurinn í bikarkeppni það eru lið ekki, sem er ekki í efstu deildinni
0: já, það eru Afturelding og Fylkir
1: hvaða lið
0: er aftur? Það er Afturelding og Fylkir mæta sínu leikur
1: Afturelding og Fylkir,
0: já. Það eru tvö lið úr fyrstu deildinni
1: þetta er svolítið merkilegt
0: já, þetta er mjög spes og það er ljóst að fyrstu deildarlið spila til úrslita sem að gerist ekki oft en gerist einstaka sinnum og sem sagt sigurvegarinn í leik Breiðabliks og Víkings sem er sem sagt seinni leiknum sem er bikarleikurinn helgina mætir annað hvort

0: Afturlendingu eða fylki í
1: úrslitaleik. Já, já,
0: sem er magnað.
1: Já, já. En hérna ég náttúrulega káringur og þetta var ævintýralegur leikur kría, þannig káir og
0: skæ. Káir akkurlega, þetta er allskemmtir að þessi leikur tímabilsins og enn einu sinni fengum við leik þar sem að bæði lið skora þrjúmörk eða meira það bara orðið með ólíkjönd og hvað búin að vera margir svoleiðis leikir í ár, þetta er þessi deild í sumar er bara að toppa sig í hverri umferð, bara í skemmtanagildi
1: Já, mér finnst
0: það Það hefur bara ekki verið svona gaman að fylgjast með bestu deildin í mörg ár.
1: Nei.
0: Það við séum hvert svona leikir að fætur öðrum þar sem að við erum að fá bara 7-8 mörg
1: já, já.
0: Og KRI að þetta var alveg stórskemmtilegt
1: Já, skamið byrjuðum við svona ekki kraftíma
0: og síka bara í uppbóta tímanum staðan í 4-3 skaga menn eiga sláarskot og þetta geta jafnaði 4-4 og staðin innseglar KRI og 5-3
1: þannig
0: að þetta svona eins mikil dramatík til enda og getur verið
1: Já, já
0: og en eins vegar síndu víkingarnir heldur betur sitt með því að vinna framarana 5-0, þannig að það var svona
1: Já, svo víkingar eru bara þannig,
0: þeir
1: eru bara langbesta lið.
0: Þetta er ótrúlega sterkt lið og þarna framið var búin að vera framar hafa bara verið frábæri undarfæri en þeir já. Áttu bara ekki möguleika í svo leik
1: Nei, þeir þriðja sætu eru það reyndar enn
0: Já, stæði mjög góður stöðu þriðja sætu og allt það, en þarna mættu þeir heldur betur ofjörlum sínum eins og segja má
1: bara örugt 5-0
0: Já, þetta voru bara yfirburðir
1: Já, það var ekki óskar hrafn sem sagði þeir eru bara að keppa sjálfa sig víkingarnir, hvað námörgu stíðum?
0: Já, það geti alveg ef káningar áttar að haldi í við þá eitthvað það munar 6 stíðum þeir þurfa að treysta á ekki bara þeir heldur eitthvað aðri náu að stoppa
1: Já, reyndar er svo eftir úrslitakeppnin
0: Já, síðast umferðin það er heilmikið eftir á svo móti og segjum bara að komið slæmur kafli á víkingum og segjum bara að gera þrjú jafntefli í röð það eru bara hérna 6 töpuð stig það er fljótt að fara leið og mér vinna ekki þannig að það er hérna það er nóg eftir á þessu
1: þið mætast bara einu sinni úrslitakeppninni
0: Já,
1: eða hvert lið, sko, það mæti bara
0: Já, þessari aukafum förð, hún er
1: það er hellingur eftir
0: Það er 15 leikir eftir á lið 15-16 leikir, þannig að þetta er bara rétt þetta er ekki hálnaði einsinni
1: Nei, en eins og víkingarnir eru núna þá eru þeir bara sko, þeir eru klassa fyrir ofan hinn liðin
0: Já, þeir bara með svo gríðarlega breytt þeir taka menn út á og setja ennþá betri mann inn á og það er bara eitthvað sem að annulið hafa ekki
1: Já, þeir hafa notað velgengnina í þetta að styrkja alltaf mannskapin, styrkja liðið
0: Já, þeir hafa styrkt innviðina og styrkt liðið og alla umgjörð og annað, þannig að þeir víkingar þeir eru bara verða þeir eru bara verða búin að búa til eitthvað ákveði módel sem að hérna önnur félög þurfa bara elta þá í og hérna taka upp eftir þeim eða er ætla að veita þeim keppni
1: Já,
0: það er bara þannig og þetta ætti bara að hækka rána fyrir önnu félög þegar eitt félag tekur svona afgerandi skref
1: Já, þetta er hérna þeir að vera eins og Rósenborg var í Núri
0: Já, Rósenborg vann eða náttúrulega 6-7 ári í röð og allt það en það kannski ekki komið alveg svoleiðis í víkingunum en þeir eru búin að vera alltaf sigursælir þessi ára en Breiðablik búið að vinna annað hvert ára mótið þeim núna þannig að en ekki, það er ekki líkota núna eru á því að þeir vinna aftur
1: þeir eru nú KR 2-0 í víkinni og Óskar Hafnildi nú menna KR hafi verið betra leið í leiknum
0: Já, KR átti heilmikið í leiknum og allt það það var ekkit
1: en skúrið ekki, það að þetta er hérna fyrir okkur sem á fótbolta þetta er að nóg að taka
0: það er að nóg að taka, það er alltaf gerast þessar vikundar
1: hvenær er HM búið?
0: HM líkur með úrslitaleik 19. júli
1: já.
0: Og þannig að það eru ennþá eftir bara á fjóruðu viku af þessari veislu
1: já, þú verður alltaf skemmtilega
0: já. Við erum að fá fullt að svo náttúrulega undir lokið þá fækkar leikjunum þegar liðin fara að tínast í burtu og
1: já.
0: Það fara allt í að koma svona frítagar á milli sem að
1: En er ekki hérna fylst vel með þessi undan skrifa en þú ertu byrjaður að skrifa á fótbolti.net?
0: Ég svona, ég byrja á því í næstu viku.
1: Já.
0: Það verður svona að byrtið væntanlega fyrsta greinin, byrtið starf væntanlega fyrsta júli.
1: Já, en þú ert með hérna svo miklar upplýsingar, þetta nú mikið utanum allt.
0: Já, já, þetta náttúrulega það sem maður hefur unnið við lengi og maður á, já, já, maður lögum maður svona ímsu til þess að til að vinna úr og skrifa þessa pistla, þetta
1: Ég var að segja að konanum hérna á samstöðinni áðan að þú skrifaðir alltaf bókin íslensk knattspyrna og ég sagði að vera auðvitað svona 40 bækurni, hvað konan?
0: Það orðna 45.
1: 45?
0: Það fertugasta og sjötta bókin kemur út núna í, í desember.
1: Ég man þegar að við unnum saman, held ég, eða eitthvað tímann, spurði ég að ég sko með sölun á þessu að skipti máli hvaða lið var Íslandsmeistari, hver á forsíðinni?
0: Það skiptir alltaf einhverju máli
1: Já.
0: Og jú, það koma alveg sveiflur í kringum það en annars er þetta nokkuð stöðugt.
1: Já.
0: Og þetta á svona eitthvað ákveðið svona traustan
1: Kjartan. Ég þú sjálfur
0: að? Nei, það sögur útgáfa sem að sem tóku útgáfunni 2019 og hefur gefið hann út síðan þar á undan var Helgi Jónsson Ólafsfyrðingum með bók útgáfuna Tind búin að gefa hann út síðan 2002 og aðrir góðir þar á undan
1: en myndirnar þetta eru alltaf vandaði myndir hér
0: já, þarna alltaf nokkur hundru myndir, 300-400 myndir í hverju bók og þar hefur til þess Eiríkur Jónsson hefur gamall vinnufélagi okkar hann hefur myndað gríðarlega mikið fyrir mig í
1: langa tíma
0: alveg í ein 40 ár og alltaf
1: Eru þið enn að spila sama fótbolta?
0: Nei, Eiríkur búin að draga sér í hlý hann fyrst að fara í fótaaðgerðir þetta laga eitthvað á honum skrokkin þannig að hann því miður búin að leggja skóna á hilluna en hann í svona fótboltaklúbu eins og hjá okkur þá erum menn alltaf í sambandi og menn eru alltaf í klúbnum
1: hvað spilarðu á þeirri grasinu utan hús sem satt tísari viku eða eitthvað?
0: Ég veit það við lönsarar erum þarna þrisvar með tíma þrisvar viku ég sjálfur mæti, reyni að mæti alltaf tvisvar og við erum á það skemmtilegt núna, við erum alltaf á grasi núna svona yfir sumarið sem þetta kalla þrýrningurinn hjá þrótti hluta æfingasvæðinu sem að hérna við fáum að vera þarna yfir hásumarið og annars erum við að gera við grasinu allt árið
1: þetta allt árið
0: við erum í hátíðinu allt þetta er allan ásinsing
1: ég man þetta svo ég náðu fyrir þegar vorum í DFF og hérna Ellert Skram hann keppnismaður mikill og ríðstjóri hann framlengdi eitthvað þegar hann var undir sko í vartum að fara sko drífa okkur í vinnuna klukkan eitt sko en þá framlengdi hann að hann hafði vald til þess sko í vonum það að hann myndi ná að síra.
0: Já, það Ellert var náttúrulega magnaður keppnismaður og hann náttúrulega hefur örglega verið marki undir þarna á þessum tíma.
1: Já, það var eitthvað svo lýr.
0: Það er allt gert til þess að allt gert til þess að vinna.
1: Svo voru venni sinni, það var ég liðstjóri sko, vorum að spila og móti alþýðblæðinu, svo voru sko stelpu sem aldrei spila fótbolta eitthvað sko, sem voru liðin höfum og þá fannst mér tilvægilega að kalla Ellert að velli og lefa einhverjum öðrum sko að vera það, hann til ekki að vera mikið fyrir sko fyrirlið landslýsins í þessu og ég kalla og hann svara mér ekki svo kemur á hlaupandi til mínu og segir, hætti þær í vitlusu
0: Já, þarna hann rétt líst
1: ekki mögulega að færa út þar Herri, þetta var gaman Herri, þakkaði fyrir að sinni
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Og á þeim nótum ljúkum við rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur innilega fyrir samfylgdina og viljum enn og aftur minna ykkur á að það okkur gríðalegur Já, gríðaleg hjálp ef að fleiri vilja gerast áskrifendur og greiða lítið mánaðagjald sem 2750 krónur eða meira ef fólk getur ef við tök á. Þá farði inn á samstöðun.is og velji hnappin áskrift og það ætti að leiði ykkur áfram. En við segjum þetta gott í kvöld og bara takk fyrir samfylgdina og sjáumst.

0: Komið sælu blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Við munum innan tíðar kynna fyrir ykkur efni þáttarins í kvöld en ætlum fyrst að henda nokkrum orðum á milli okkar það sem fólk að tala þennan daginn. Hvernig fannst þér útkoman úr skoðanakönnun maskínu í gær? Sástu einhverja fréttapunta þar?
1: Nei, þetta er ekki svona ábyrgandi sveifla þetta við sjáum hann að góða fylgi samfylkingarinnar er svona hægt og bítandi að lækka
0: það að gera það
1: sjálfstæðisflokkurinn hérna svo aukning sem að koma eftir sveitastjórnarkosningarnar og mældist til dæmis hjá Gallup
0: einmitt
1: að það verið vera svona raun og það munurinn á milli þeirra núna 23-25, þannig það ekki mikill munur, þannig að svona í haust held ég að við sjáum kannanir þess að sjálfstæðisflokkurinn verður stærsti flokkurinn.
0: Já, þú spáir því.
1: Já, ég held að.
0: Same old bara.
1: Nei,
0: það hafi verið frávika tími núna síðustu misseri.
1: Ég held að ríkisstjórnin sé ekki með mikinn meðbyr og ég myndi bara ætla að það gæfi svolítið á. Það kemur fram í þess að bæði flokku fólksins sem náttúrulega komin í 4% eða 4,1 og viðreisn að tapa fylgi og ég myndi halda að það myndi sækja á samfylkinguna líka við sjáum líka að miðflokkurinn sem að mældist hann ekki 22% hérna í janúar eða eitthvað hann komin í 14 ég ætla nú bara að minna á að ég sagði að þetta væri svona hæðir sem að miðflokkurinn getur bara ekki haldið sko. Hann er svo skringilugu flokkur Framsókn svona
0: Framsókn ekki... nýtur sveitastjórnarkosningarna
1: kannski
0: ég held ekki. Það mér sýnst það
1: og svo VG hefur mælst inn á þingi eiginlega eftir að vinstrið var til og sanna hérna fór í framboð með VG í Reykjavík ég held að það sé hérna kannski vill Rósa Björk segja þetta að því hún var kosin en ég held að hún hafi bara ekki verið það áberandi eða verið með svo augljósaði svona stefnubreytingu VG að það hérna það veigamesta sem gerst hjá VG er að sanna fram með vinstrinu
0: Spáruð því að sanna fari yfir í VG og bjóðu sér nei, til þings undir merkjum VG
1: Ég held að
0: spáruð því ekki
1: Nei, ég hef að, ef það, nú er þetta fórt af FG, heldur að sé færi á að endur þessu FG, það held ég að sé algjum ískingur. Það færi núna á að búa til hérna, nýtt framboð, til dæmis bara eins og vinstrið, það sem er pláss fyrir fólk sem var í FG, það sem er pláss fyrir fólk sem var í sjálfstæðisflokknum og vill ekki verið í þessu leynifélagi sem að sáflokkur er orðið núna. Flokkur sem ætlar að byggja sig þannig upp að hann fái Já, hluta af kjósendum kannski flokks fólksins til sín og svona ekki svo nýtt upp af, ég held að þessi pláss fyrir það og þessi ákveðin svona ég vilji til þess í samfélaginu ég heyri hitti engan sem segir erum við verðum að ná að endurreisa VG ég bara, þú þarft að hafa verið mjög innmúraður og innvígður í VG til þess að upplifa það, alltaf svona leiðrétta söguna þannig að ég held að sé þannig En annars er þetta ekki svona, það er ekki stór tíðindi og við erum náttúrulega að fara núna inn í sumarið og það gæti kannski komið inn könnun þar sem að koma ykkur svona undarlega niðurstað en ég held að það sé þá fyrst og fremst bara því að fólk er ekki svo mikið að hugsa um pólitík á sömrin. Nei. En svo erum við náttúrulega með þessa Evrópukosningar.
0: Já. Kemur ekki óvart að verist missi fylgi svona í upptakti?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei, rúmlega ekki.
0: Engi fórspáum?
1: Ég myndi ekki hérna leggja of mikið upp á því. Það er eitt sem að maður verður varfið í samfélaginu. Það er svona óþreyja gagnvart forustu flokkana. Til dæmis, þegar ég var að ræða unga fólki hérna gær, þá rættum við það með alveg annars að Kastljóðsdóttin, það sem að Sigmundur og var að hneggja á dag B og ég held að fólk hafi bara þú veist að síðasta sem fólk vill hlusta á núna væri Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín að tala Evrópumál. Þannig að ég veist, ég myndi ekki tengja þarna á milli. Ég hefði getur vel verið að Evrópusinnar fái byr í seglin, en það þá bara ákvörðun í þessum kostningum núna. En það leiðir ekkit hérna sjálfkrafa til fylgisaukninga viðreisna. Kannski ef að verður góður sigur, 57% segja já, þá geti komið svona svipað og við sjáum eftir sveitastjórnar kostninga til sjálfstæðisflokksins.
0: Já, já, já, í kjölfarið já, á Evrópusinnar.
1: Sem alltaf svona... Við erum svolítið kjánaleg, kannski þetta, hérna, lærðum við að lifa af með því að stick with the winners, eða, kannski að þú ert dátir, laupandi ykkur stöð, eða...
0: Að það sé svo frumstækt, já.
1: Já, að það er sniðust að elta hérna þann sem er sterkastur.
0: Það er líki anda þess sem að ég alltaf að reyna að fá fólk til að skilja að við erum dýr, við erum villidýr, tökum ekki dýrið úr okkur, gleymum því ekki
1: að við erum dýr. Jó, ég held að það er markmið að rækta hinn guðlega anda sem okkur var líka að gefa.
0: Já, það er örgulega markmið, en við erum samt dýr.
1: Já, það kannast ekki við söguna með makkinn í leiðunni að hann verður að horfa til tunglsins.
0: Já, já.
1: Þannig að sekkur hann án í drulluna.
0: Já, já, akkurat sko.
1: En hérna... Það minnst það að því að verðum að tala það, að þá finnst mér eiginlega, hérna, ég verð eitthvað að skoða samhjálpar málið.
0: Já, það er ekki, lítur ekki vel út.
1: Ég
0: er
1: rosalega vandraði með hérna, þetta samfélag sem við búum í.
0: Já,
1: Þetta náttúrulega eitthvað svona stjórnsýslu úrskurður eitthvað, að það hafði ekki verið staði rétt að einhverju grendakynningu, að það þurfi einhverju grendarkynningu, að ef að hérna fátalt fólk á að fá að borða, að það hefði lítið út því svo að ja, þú sétt að fara að byggja upp einhverja eiturefnaversmiðu, ég bara mjög erfitt með þetta mál, með þetta hérna, sorglegt og kemur ofan í önnur svona mál, það sem að fólk vill alls ekki fá hérna sambíli eins og var ekki svona svona dagsetur fólks með geðraskanir.
0: Já.
1: Það bara þriðja hús frá mér er svoleiðis. Vín á Hverfisgötunni.
0: Já.
1: Sögufrægt fyrir að vera sko mannúðar bara höll.
0: Einmitt.
1: Hérna ótrúlega fallegt og maður labbar hana framhjá og heilsar fólkinu og fleira það bara algjör sómi að því að búa í hverfi þar sem er dagsetur fyrir fólk með geðraskanir. Svo þarna leikskóli, það gistiskýli í mínu hverfi. Þú veist, minnst þetta vera bara gott að hafa þetta í hverfinu. Ég lappa oft fram mjög gistiskýluna. Ég svona, ég heilsa ekki, sko, af því að þeir eru oft í svona napp og eru bara í sínu. Þannig að mér finnst það svona, af því að sumum fylla skömm yfir að þurfa að fara í gistiskili. Þannig að mér finnst ég ekki að hafa umbótt til þess að helsa. Stundum helsar einhver mér fyrrabræði þá helsa ég.
0: Já, ég heyrði ekki að það væri verið að fella þetta samhjálparmál bara á einhverju tæknatriði sem væri bara dregið upp augljóslega til höfuðs mannúð. Og ég að heyra líka svona dálitla andúð gagvart meiri hlutanum vegna hjóla fólksins sem er að missa hérna sitt.
1: Sem var nú ekki merkilegt.
0: Var nú ekki merkilegt.
1: Sett eiginlega á ömulustu lóð Reykjavíkur.
0: Einmitt. Og spurningin er sko, ertu ekki bara að búa til meiri vanda með svona ákvörðin? Þegar þú sviftir fólk mögulega hann til þess að búa einhverstaðar, hvað gerist svo?
1: Við mérum þetta hlusta á Einar Þorsteins hann svaraði einhvern veginn svo hrókafullt hann sagði einhvern veginn svona við viljum bara ekki hafa svona í Reykjavík svona hjólúsa byggðir
0: Já, það ganga
1: En byrju, hvað er að fólki að vera? Ég meina, byggðu þá upp hérna borg þar sem að sko fátat fólk getur hérna komist í húsnæði Hvað það... hróki er þetta?
0: Og það ganga mím Einar í sko fínu fötunum sína rosalega vel klætt svona sussa á fátækt fólk sko. Þetta finnst mér ekki góð ára
1: Þetta hefur verið loðandi
0: ekki góðu bragur á þessu
1: Nei, Þetta hefur verið loðandi við Reykjavíkuborg mjög lengi til dæmis að þeir eru að tala að það þurfi að gera átak í því að byggja yfir hinna fátækustu og þá alltaf einhver sem svarar og það getur verið bara úr vinstriflokki sko. Sem segir eitthvað, já við viljum ekki eitthvað að byggja upp ykkur slömm og þá ég veit ekki hvað er verið að vísa í er verið að vísa í fellakverfið ég fengi fólk hérna sem ólst upp í fellakverfinu og það lýsir í fellakverfinu ekki þannig og ég alveg viss að við næðum að hérna tala við fólk sem að býr í fellakverfinu núna það talar ekki svona fellakverfið því að yfirleitt það þannig og það bara vitaði með alls konar félagsfræður og rannsóknum að svona félagsleg samstaða oft meiri þar sem að hérna margt að fátöku fólki saman. Mm-hmm. Ég alveg lofar því að félagsleg samstaða verður ekki meiri þar sem að margt ríkt fólki kemur saman nema kan bara berjast fyrir því að lækka skattana eða eitthvað. Mm-hmm. En þessi svona hugmynd það að hérna það verði vandamál ef að þrír fátækir koma í saman en það sé ekkert vandamál ef að þrír efnaði komið saman. Mm. Ég held að þetta sé þvæla frá upphafi, þetta stendst ekki neitt, þetta bara byggt á fordómum og svona einhverju anstíð gagnvart hérna hinum bjargarlausu, fyrirlitningu á þeim sem að þurfa á aðstóð að halda, sem að því miður, hérna, mér finnst oft vera svona, eins og hangi einhvern veginn yfir sko ráðusinu, af því að þetta ekki bara gagnvart hjólhúsarbyggð, þetta gís oft upp. Og ég held að ráðhúsið verði bara að horfa í eigin barm og hérna fara í bara eitthvað átak hérna gegn eigin fordómum og hérna eina Þorsteins verður bara að fara úr, hérna, hann getur að fara í þessu fínu fötu sínum og hann getur bara farið og gist eina nótt hjá henni Geirdísi í hérna í hjólísinu og eða, ég held að hún sé að húsbyrjaldar og hérna kynst þessu fólki. Þetta ekki eitthvað sem ég trú ekki að neittn hafi kosið en einhvern veginn til þess að bregða fæti fyrir þetta fólk. Heldur það?
2: Nei, bara alls ekki, sko. Nei. Alls ekki. Ég heyri ekki fólk út í bæ segja rosalega þetta gott hjá þeim að vera svona ákveðin gagvart þessu blessaða hjólafólki, sko. Ég heyri engan. Nei.
1: Svo að sumir, hérna, þú getur líklega komiður upp heimili fyrir svona miljón plus, keftir eitthvað gamlan bíl og dittað að honum og slungjónum í samband. Og það kannski bara efnaðslega raunveruleiki fólks að það miklu betri kostur að þú fátækur að hérna, eiga þinn eigin bíl þó að hérna, því fylgi ýmis konar óþægindi. Heldur en að hérna, þú kannski hefur bara engan annað kost, sko. Þú kemst ekki sem inn á legumarkað, sko. Nei. Þú getur ekki keftir.
2: Þess vegna segi ég hvað næst, sko. Eru borgaryfirvöld hugsaðu næsta leik framtíð?
1: Það eru að rekja þau út úr svipað og hérna, til þess barnafólkið. Það búið að rekja barnafólkið hérna, út úr borginni. Já. Því að barnafólk hérna, kannski með tvö ung börn hérna hvað þyrfti íbúðin að vera stór til þess að það væri þægilegt allavega, þú veist, 40 fermetri íbúð sem þau mögulega að hafa efna á innan Reykjavíkur, það er bara erfitt að vera hérna með tvö, kannski bönn og hvað þetta ekki, svona þrjár þvottavélar á dag sem að það er að þvo og þú veist, þetta er bara erfitt en fyrir sama verð getur þú farið hérna í Þorlákshöfn upp á Akranes og þá þetta með garð og með kannski 100 fermetra. Mm-hmm. Þannig að einhver leit er verið að reykja barnafólki út úr borginni nú og reykja sko fátækafólki og hvað fyrir hvað til þess að við löppum hundum bæinn og það eru bara einhverjir einar þorstisinnir að sperra sig eitthvað í fínu fötunum. Ég bara vil ekki búið þeirri borg.
2: Nei.
1: Ég vil hafa hérna, einstaða mæður að íta barnavögnum og ég vil hafa hérna, þegar ég, mennindi sem ég heilsa á leiðinni heim er það er svona maður með alvarlega geðraskanir sem að hérna, stoppa mig alltaf þannig einhvern veginn hefur svona skinnbrað á því hvort að ég sé með hérna, 500 kalli eða 1000 kalli í veskinu þannig að ég spjalla við hann ég heilsa manninu sem að hreinsar hérna, upp úr ruslafötunum, hann heilsa mér alveg langt yfir alla götuna þú veist ég meina við erum að búa í hérna
2: borgar fjölbreytileiki.
1: Já, það sem er pláss fyrir alla í borginni sko. Þessi, við ætlum að búa í heimi sem er bara fyrir svona menn eins og Einar Þorsteins. Þannig allir sem eru hérna hafa ekki náð status Einars Þorsteinssyni eða þeir eru með að líða illa í heiminum.
2: Já,
1: já. Já, þeir sem að þurfa að fara að fá matargjafir og samhjálp, við viljum að þeim líði illa. Hvað rugl er þetta?
2: En ef við setjum þetta í samhengi og svona veltum fyrir okkur mikilvægi þess að ræða stéttabaráttu þá hefur það náttúrulega verið svona einkennismerki samstöðvarinnar og hérna það er ósögð lítil frétt sem hérna sem er jákvæð fyrir framtíð samstöðvarinnar, ekki satt þú varst að segja mér áður við fórum hér í útsendinguna að það væri það hefði runnið í gegnana fjölmiðla frumvarpi sem
1: Lanslóga.
2: Já, hans Loga, sem þýðir
1: það. Því var breytt áður, frumvarpinu var, eða frá drögunum, eða ég veit ekki hvað þetta kalla var breytt, af því að ég talaði svolítið það hérna áramótin, að það væri svona þröskulda sem að, hérna væru, það væri eiginlega ekki hægt fyrir okkur að halda áfram uppbyggingu samstörunar óbreyttu.
2: Og náður að geta því í gegnum hennar þröskuld.
1: Já, ég held að það hefði breytt þessu og þetta var samþykkt og...
2: Já.
1: Og allir það verði ekki þá umsóknir núna einhvern veginn í sumar og það kemur í ljós bara snemma í haust hvort að samstöðin fái stuðning til þess að halda áfram.
2: Það mjög líklegt er ekki.
1: Jó, en þú veist, maður veit aldrei.
2: Nei.
1: En maður má ekki...
2: Það aðeins minni óvissa af því við erum oft að tala um hvað það standi tæft.
1: Sko. Það var eiginlega bara...
2: Þessi starfsemi.
1: Ég upplýði það hérna áramótin að hérna... Frumvarpið hafi verið samið í samtali við Moggan og Sýn og meðal annars hefði þetta ákvæði hérna, verið sett inn að þeirra hugmynd undir ykkur svona fögru hérna, markmiðum að auka lestur eða eitthvað. Þannig að ég upplifa það svolítið þannig en ég vonum að við fáum svona stuðning eins og hinir bara.
2: Ég stundum spurði hvað samstöðin og ég hérna stundum svara í löngu máli en stundum segi ég bara lestu viðskiptablaðið þá segi fólk kannski já og þá segi ég held að samstöðin segi einhvers konar andstæða viðskiptablaðsins og ég held að það skipti mjög miklu máli upp á fjölmiðlun á Íslandi að við höfum sem flesta tóna nægilega margir eru þannig fjölmiðlarnir sem að horfa á heiminn og ofan frá en við höfum svona frekar verið að reyna að horfa á hann úr lágróðrunum
1: og mættu kannski standa okkur bara betur
2: já,
1: því að þetta er svo mikill rosalegu blástur frá Mogganum og viðskiptablaðinu og sömuleiti ég rúf þetta upp
2: já,
1: sko tóni algjörlega. Sem að kemur þar
2: mjög.
1: Þannig að það, þú nefndir sko stjættabaróttu en það sem að við vorum að ræða áðan erum við ekki stjættabaróttu
2: er það ekki?
1: Nei, þetta, það liggur við að þetta sé svona, svona borgarleg mannus sem að ég mann þá tíð þegar hérna, sjálfstæðisflokkurinn var líkari kristilegum demókrötum að það var bara að talið vera hluti af hérna, hlutverki þess flokks að hérna, vera ekki svona vondur við fátætt fólk
2: Já, áður en hann fer á frjálsíkjuvagnin Ertu að tala um
1: Já,
2: þann
1: tíma? Já, það eins og að, hérna, þeir, að það, þeir halda að það vera hægri maður þá eigi maður bara alltaf að vera í liði með Þorsteini má og bara ekki að gera neitt annað en það sem hann vill En sjálfstæðisflokkurinn sem að ég var barn að hérna það voru í þeim alls konar armar meðan annars Philadelphia í Reykjavík var alltaf inn í Sjálfstæðisflokkurinn þar komu svona voru löggurnar voru oft úr Philadelphia en líka fólki sem vann í félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar og hann að svona minnst ekkert fráleitt að fólk innan úr sjálfstæðisflokknum og kannski miðflokknum eða guðma þetta hvar komi og slái vörðum stórkostlega starf sem að er unnið í hérna, matstofu samhjálpar eða leifi hérna, fólki sem að hvort sem að er á efnæslum ástæðum eða bara svo þegar við líka hafa pláss fyrir fólk sem er bara sérviturt ég vil bara búa í hjólísagarði og hvað er það eitthvað að trubla þig eða?
2: Nei, bara alls ekki alls ekki eins og ég sagði það sem flesta liti í kringum mig og sá tími löngu liðin að hérna að maður metur mannverðingar eftir því hvort fólk á pening eða hvernig það klæðist
1: þannig í samfélaginu sko því miður og ég held að viðum aldrei verið verri ég held að sé líka þú veist þetta bara í listum og eitthvað fleira það bara þú veist þeir njóta virðingar sem að meika það sko við höfum að vera dásta þeim sem er að þú veist, skrifur ykkur að reyfar og selja þá eitthvað meira heldur en hérna, ljóðskáldin eða eitthvað
2: ljóðskáldið og listamannalaun
1: já, ég komst einhvern veginn því svo ára áður þessi stemming var til, ég alltaf svo hissa yfir þessu
2: ég held að hjá mér þá gangi þetta svona aðeins í öldum sko. En mér finnst allavega eftir því sem að það eldist ef maður gefur sér að maður þroskist leið að hafi ég heillast af auðugu fólki fyrir 20 árum þá mjög lítið eftir af þeirri skilgreiningu í dag að ég meti mannkosti fólks eftir því hvort efnahagur þessi góður eða ekki það er eitthvað allt annað sem ég leti eftir
1: það er eitthvað í mér sem að hrekkur alltaf tilbaka þegar að svo stemmi kemur upp líka svona eins og ég hef stundum notað hugtakið hérna vinsælu krakkaklíka stjórnmálaflokkana svona, þessu reknir eins og vinsanlega krakkaklíkur.
2: Já.
1: Og ég hef líka alltaf hérna, það eitthvað bara í nakkanum á mér sem að fer í gang þegar ég verð var við það. Ég vil ekki vera í vinsanlega krakkaklíkunni.
2: Nei, nei, maður eitthvað andós hérna.
1: Nei, því að það bara, þú veist, hvernig ákvarðanir eru teknar já, já. Og sumir flokkar eru bara alvarlega veikir að þessu. Ég held til dæmis að hinn þrönga hérna, klíka sem að náði völdum í samfylkingunni, sem er típisk svona vinsalaukraka klíka.
2: Já, getur.
1: Sem að svona býtur aðra af sér og það allt saman nöldur og ekki nógu smart sem að þau eru með og þau eru svo algjörlega búin að finna þetta eitthvað neina. Það heyra bara ekki hérna, gangrínina. Og þetta á við svo sem fleiri flokka.
2: Sem minni mig á eitt alltaf fyndið í gær á Facebook, þá var einhver maður sem að skrifaði hvernig getur þú haft þessa skoðun? Öll umræða sem ég sé á Facebook er gegn ESB aðild og bendi til þess að neyið verði samþykkt 95% í ágúst. Já, og honum var svarað, já, þetta kallast bergmálshellir, þetta kallast búbluáhrifin. Að sko hugsa þér, að heimurinn fullur, Ísland fullt af hópum, eins og þessum samfylkingarhópi sem hún nefnir, sem ekki hleypir inn rýni, heldur bara í sinni búblu, hvað þau eru frábær. Að það svo margir Facebook-hópar núna sem eru uppfullir að bara 95% vissu það hvernig þessar kostningar fara af því að þeir fá aldrei upplýsingar úr hinni áttinni
1: Nei, við ræðum þetta með alveg unga fólki við ræðum þetta oft hérna, við rauðabúrði kannski eftir við líka að standa okkur betur í að hafa svona blandari hópa hérna og hérna, ólíkur aldri og við erum með svona öldugadeild og við erum svona okkur hætti til þess að kannski ég að gera eitthvað svona á mótið í að draga fólk ekki bara með ólíkar skoðanir heldur bara svona með ólíkar reynslu og, að því það náttúrulega það menning sko að við getum hérna talað yfir hópa, það ekki menning að sitja alltaf í sömu klíkunni og er alltaf hitta fólk sem hefur alveg sömu skoðanir og þú og klæðið eins og þú og lest sömu bækunir og þú og það bara, maður þotnar upp á viku bara að maður hittir ekki fólk sem svona annars konar.
2: Þess utan að það nánast guðdómlega upplifun þegar maður skiptir skoðun.
1: Já.
2: Sérstaklega þegar maður hefur haft einhverja skoðun lengi og svo færi skoðunu til og maður skiptir skoðun.
1: Veist,
2: þá líður manni bara eins og maður sé sí ungur.
1: Ég veit ekki með, við veistu sem þú gamla gera mér upp skoðunir og svona. Þannig ég veit ekki hvað þarna.
2: Þú veist ekki alltaf.
1: Það hvort ég hafi haft skoðunir þess
2: Mér stilaðum beinamálið hans Jónasar
1: Já.
2: Það dæmi skoðun sem að ég skipti
1: Ég nægi ekki að koma mér að skoðun á því
2: Nei, fyrst bara hló ég, fannst þetta fáranlegt Svo bara gekk ég í lið með þeim sem að vilja að beinu verði rannsókn
1: Það stundu sem að
2: það
1: eitthvað í gangi og það hérna rosa margi sem að hafa hérna, harða skoðun þarna megin og aðrið þarna megin og þá hugsa ég þarf ekki að koma mér að skoðun þessu Þetta fólk mun alveg sjá hérna, umræðuna bein Jónasar Ég þarf ekki að blanda mér í það
2: Herðu, en ég var að vinda okkur í efni þáttarins Þú ætlar að hefja þáttin í gamla daga Þá byrjuðu alltaf að tala það sem var síðast En við höfum svolítið snúið í við síðustu daga
1: Ef
2: við ræða fyrst það sem fyrst Þú ert ekki með Trump-tíma
1: Jú, Trump-tíminn, það var hérna Við byrjuðum á því, ég veit ekki bara Fyrir ári síðan eitthvað Þá fáum við hérna fólk Til að ræða Hvernig var Trump-tíminn Og hugmyndi var svolítið svo að sko Trump bara þannig að En þú þarfti bara að segja Trump og þá fyrir umræðin í gang.
2: Okay.
1: Og þannig hefur það svolítið verið. Þetta er dætt svolítið niður á meðan að ég var veikur en ég ætla endur nýja og alltaf að hafa einn Trump tíma núna og eftir. Og þá kemur Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagfræði og hefur oft kominga. Og Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, hann hefur líka komið inga. Hann hefur svona varð efnaðastefnu Trump eða verið að reyna að útskýra það fyrir okkur.
2: Já.
1: Og svo kemur líka Ólafur Páll Jónsson sem heimspekingur á menntavísindasviðinu. Og þetta allt menn sem eru menntaðir í Bandaríkjunum og hafa svona eitthvað sans fyrir Bandaríkjunum. Kannski, ég veltið eitthvað fyrir mér í Trump tíma hvað þarf maður að hafa búið í Bandaríkjunum nýlega til þess að hafa innsýn inn í Bandaríki Trump? Af því að það hefur náttúrulega orðið gríðaleg breyting og sömuleiti þá fjalla þessi Trump tímar það. Við erum að reyna að höndla þær breytingar sem eru að verða í Bandaríkjunum út af Trump og svo náttúrulega koma heimsmálin og ég ætla að við ræðum Íransmálið og þingkostningarnar í haust og veit og þetta.
2: Já.
1: Ég veit að Ólafur Páll hefur mikinn áhuga á háskólanum í Bandaríkjunum sem að Trump er að grafa undan, það bara þannig. Og sem náttúrulega ótrúlega skrítið að hérna eftir að svona styrkleiki Bandaríkjana er þetta öfluga háskólakerfi og, og svona hvað þeir hafa byggt mikið á sko menntun og vísundum og öðru slíku. Að mér sagt allir það að kínverskir háskólar séu bara eins og raketta bara ef þú sko telur hérna tilvísanir og tilvitnanir og eitthvað leira. Að þeir eru að verða svo öflugir á sama hátt og háskólar í Bandaríkjunum eru í högti sko. Þetta eru mekkilegt.
2: Ótrúlega breyting á skömmu tíma. Nú, einn gestaðina í Trump tímanum síendurtekið, Guðmundur Hálfdanarsson, hann verður ekki hér að ræða Trump, en hann verður að ræða við bróðurinn átökin í samtímanum, eða ekki?
1: Nú, sem er kannski ekkert svo óskilt Trump, að við erum með þar í Bandaríkjunum erum við með samfélag sem getur ekki talað saman og bara erfitt að sjá hérna þau þurfum að finna leiðina út en það ekki hægt að sjá það hvar þau ætla að hittast til þess og hvernig ætla að ræða það og ég held að þeir félagar Sigurjón og Guðmundur Hálfdanarsson að fara að ræða það hvort að við séum kannski
2: íslensku átök
1: að hérna, þetta verði blóði drifið sumar
2: Já,
1: og ef það klopnur á milli að þá græir ekki það ekki allir sem hafa gaman að skipta skoðun eins og þú segist
2: nei.
1: Það hefur lendur öðru megin gjárinnar að þá erfitt að rata eða við leggja til að verði brúað Ættu að brúa yfir nei, þykir í fjandanum fá þetta lið yfir okkur
2: Ég heyrði formúl bændasamtakana senda hérna ríkstjórninni kaldar kveðjur fyrir að hafa tekið góða veðrið og friðin og ilmina grasinu í sumar og snúið þessu öll upp í einhver leiðindi
1: Já, og hérna Kristof Hansdóttir svona sumuleiti talaði út frá því að þetta væri mál sem að hefði alltaf þessar afleiðingar þess að hérna er þetta svona eins og eitra peð, þú mættir eða ekki snert þetta en þeir hérna munu greifinda fyrir okkur
2: Já.
1: Guðmundur Hálfdanarsson og Sigurjón
2: Þú ert nú ekki hættur
1: Nei, ég ætla að fá hann hérna Guðjón Hrein Hauksson sem eru formaður félags framhaldsskólakennara
2: Já, fyrir norðan eða ekki, en ekki akkurreiningur
1: Já, hann er akkurreiningur, hérna heyrist á Mælens
2: Já kennir annarkvort við Emma eða Vaffema, sennilega Emma
1: Já, hann nú múin að vera formaður en nokkur ár, ég ætla að hitta nokkur sinnum sem formann félags framhaldsskólakennara Ég sá það haft eftir framhaldsskólakennurum að það veri 7% samdráttur á framhaldsskólastíginu og mér finnst það bara hana hérna,
2: 4-5 miljardar eða ekki?
1: Já, ég bara misti af þessu hvar var þetta kynnt einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að gera sem samfélag að skera niður peninga til framhaldsskólan minnst það bara á skjön við allt sem að maður heyrir framhaldsskólan, ég ætla að fá hann til þess að útskýra þetta, hvernig þetta gerist og ræða svolítið framhaldsskólana og framhaldsskólan líða náttúrulega fyrir það eins og öll skólastíin, þetta endalausu það alltaf verið að skipta menntamálaráðherra.
2: Já.
1: Ég var engin tölöðu lengur, held ég, hvað eru búin að vera margir menntamálaráðherra frá runi til dæmis.
2: Nei.
1: Það er einhver óheyrilugu fjöldi, sko.
2: Og þetta er alltaf eitthvað olnboga barn.
1: Og svo kom allir inn, annar nýjir og alltaf aldeilis að hérna, taka til í Bucktown, eins og við sagt í Bandaríkjunum, koma með einhverju slætti þannig inn. Ráðuneytið eiginlega stýður ekki stefnuna sem er þó samþykkt. Þetta er fárulegt ástand. Þannig ég ætla að tala við hérna, fyrst orðið það er alltaf Guðjón sko útskýrta fyrir mér. Hvernig hérna, er það virkilega svo að það sem verið að stórlækka framlög í framhaldsskólan á sama tíma og við erum að hlusta á stjórnmálun að tala nauðsyn þess að auka iðnmenntun sem að ég held að bæði þú og ég áttum okkur á því að já, það lítur að vera dýrar að það ekki.
2: Já.
1: Það lítur að vera dýrar að kenna hárgreyslu heldur en félagsræði.
2: Ég heyri vegna gervigreindarinnar að mjög margir nýútskrifaðir krakkar úr framhaldsskólum eða krakkar sem eru í framhaldsskólum og úr grunnskólum þau horfi hérna til iðngreina núna þeim líður eins og gervigreindin taki ekki á þeim rafvirkjunna eða trés húsasmíðina eða svoleiðis endur það sannlega rétt hjá þeim
1: og vera rakari maður í Já. Þó svo að gerfigreti gæti rakamanna þá myndum við aldrei stinga haustum þar inn í græjuna
2: það í sammála þér
1: það svo... bara ef þú ert þetta óttast gerfigreti það skal þú læra að vera rakari
2: en hérna þá tvennt ónefnt það kortveikja á mínum herðum hann kemur hingað hann Lárus Ýmir Óskarsson kvikmyndagerðamaður og hann ætlar að velta því fyrir sér hvort auðræðið sé að granda heiminum hann mikið að spá í mörsk fyrsta trilljón
1: hann ekki svo eini sem að trúi því aldrei.
2: Nei, fyrsta trilljónara í veröldinni og hérna þetta gild spurning
1: ég verið að benda á þetta í nokkur ár eins og, og mér kemur svolítið óvart svona, kemur ekkert óvart mér finnst alltaf gaman að sjá það svona undanfnum árum hvað þetta breiðist út veist, þessi sín það svona fólk bara úr meginströmmnum stjórnmálana sem bara þú getur eiginlega ekki talað samfélagsmálnum að tala ólíkarkisma og auðræði þetta, og þetta spæni svo upp samfélagin svo hratt það verður spennið að heyra hvað Lára segir þetta
2: Já, og rúsinan í pilsvöndunum hjá okkur það er að hún Margrét Bóasdóttir hún ætlar að ræða alþýðu sönglist og hvernig sá siður hefur haldist ekki síst í tilteknum byggðum út á landi og það kann að vera að verði gestur með Margréti en það liggur ekki alveg fyrir
1: sem er brest í söng
2: Já, mögulega
1: Það veist þú er að búa til söng hérna.
2: Já, það væri gaman
1: Það var meira að segja að það sungið í hérna, stofun í HM
2: Nú?
1: Það heitir ekki Albert þarna sem hefur tvisur og þrisur brostið í söng
2: Ég hef mistað því Það er skemmtilegt ja. Einmitt, jú, við ættum alltaf að syngja meira Heyrðu, en hérna, vilt þú ekki bara kveðja hlustendur með nokkrum velvöldum orðum?
1: Já, ég ætla nú ekki að ég ætla að fara fram og sækja Trump sérfræðingana en áður en að því kemur að þá munum verða auglýsingar hérna sem að skila okkur örlitlum tekjum en langmest aflið fáum við frá þeim hlustendum og áhorfendum sem hafa gerst áskrifendur og vita að, að samstöðu mun ekki lifa og ekki ná að byggjast upp nema með stuðningi almennings og væri eiginlega ekkert vit í öðru það væri fárulegt að við myndum byggja samstöðun upp á stuðningi frá auðmönnum ef að þú vilt taka þátt í þessari uppbyggingu og þessari tilraun sem að samstöðun að þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástandur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið það mitt alþýðufélagið sem á að reku samstöðuna en við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætlum við að spjalla Bandaríkin út frá Trump
3: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
10: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
11: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Verður nú alltaf að hafa það sem að kallast Trump-tíminn. Við byrjum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson sakfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og verð komið oft í Trump-tíman en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur, nýliði hérna með okkar.
12: Ég nýliði, ég læri bara að reynda fólki. Þá.
1: Sko, þegar við byrjuðum, þetta hóða nú bara komið til fyrsta þáttinn. Þá var eitthvað neginn svo hugmyndið svo að Trump væri að breyta svo miklu. Að hérna, mér gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem um utanríkisstefnu, bara skiptingu valds í Bandaríkjunum, háskólakerfi, fjölmiðla, breytingar á stjórnmálunum. Það var eitthvað allt undir, svona, eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump. En það ekki alveg svo nú. Það ekki eins svona mikið undir.
13: Nei, það ótrúlega hvað þetta búið að geða strætt. Stemningi núna allt öðruvísi en eins og segir síðasta haust.
1: Algjörlega.
13: Þegar að hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessi helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum. Núna þetta meira, ef við erum að tala að hann sé alveg lame duck, þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna, kosningunum í nóvember. Það ekki komið midterm, sem ekki einu sinni búin að tapa þeim, og að því hvort hann tapa þeim ekki, en hann hérna, talað að hann sé orðin svona svokallega lame duck eða sett svona fósetti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kosningarnar.
1: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukinn í nóvember?
13: Nei, ég meina við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu sex mánuðum. Það getur alveg ringsnúist aftur en það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna, að það sé bara spurningum hversu stór sveiflan verður til demokrata, hvort er ná öðru, þessi neðri þingdeildinni eða líka eldtökudeildinni og hérna og er henni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana
1: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til þess að gera það
13: og svo er hann ekki að tína hana? Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi dröga friðasáttmála við Íran er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust
1: það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur
13: já heldur betur en hérna en að samanskapi er það þarf að binda endi á það þessi, nema hérna hérna efnaðslega afleðingar af því muni þessi, koma ennþá verð við Bandaríkin mun alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust. Þannig að alltaf pælingin þetta hérna, ég meina, hann hefur sagt það sjálfur ef að við hérna sömum ekki hérna frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu og hérna
1: ég ætla ekki að vera annar heims viðskiptin fari down the drain
13: einmitt, og hérna hann ætla ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðaða og það svona það sem að þú veist, og vissulega náttúrulega kalt henni örlagana hann hérna að svona það sem er hann að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran en það náttúrulega sem öll orkan fyrir núna og það náttúrulega, við vorum farin að tala heldig undir lokás í fyrra að það væri svona aðeins fara að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með hérna, í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna, og ég meina, þú veist, Grænlandsmálið.
1: Og eiginlega frá kostningunum hérna, í nóvember, eða ekki?
13: Já, kostningunum í nóvember.
1: Það komum svona vísbendingar það að það væri svona, það var ekki meðbyrnaðum.
13: Einmitt. Og það komum fram svona sterkari rættir innan republikana sem voru gaggrínan Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og, og hérna og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka hreyfingarinnar og svo kannski ekki með svona grænlandsmálið og þá svona aftur vexanum ásmegin að mörgum leiti svona þú veist og hérna aftur
14: svona Venezuela.
13: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mesta öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
14: en þannig ekki góða endi og það mál
13: nei, ég meina bara erfitt að horfa, en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undirrita friðarsamninga bara einhvers konar hérna memorandum of understanding sem er svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem er að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það þá náttúrulega er það sáttmála sem gefið þá til kynna bandaríkinn hafi tapað því stríði
14: En svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás bandaríkina eða loftrás bandaríkina
13: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samlingunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeilda þingið svo kallaða svona War Powers Resolution sem að, mér skilt það segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi fórseta og mengi gleyma því að báða deildi þingsins það meiri hluti repúblikana þannig að bæði til þess að hérna, samþykja þetta er unni fordæmalausa þess að fordæmalausu þingsályktunar til að þingsályktun að það þurfti þessi tvö hérna, tvær báða deildir hérna, þingsins sem eru báðar í höndum repúblikana að samþykja það þetta fordæmalausa þess að fordæmalausu þingsályktuna til að sem er unni að segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu halda frá stríðinu í Íran það hefur ekki lagagildi
15: ég held að
13: þetta
15: sé alveg rétt túlkun á því að þetta er svo kallt concurrent resolution þar sem það hefur ekkert lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans þannig að hérna, ég held að þetta sé meira álitsnekkir fyrir hann þetta er álitsnekkir fyrir hann
14: og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu
15: það er ekkit erfitt fyrir hann gerir bara það sem hún sýnist
14: en Þorsteinn þetta þú saman að þessu að það eiginlega ljóst að republikana munu tapa kosningunum í nóvember eða er við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
15: ég veit ég sko, hann er að fá á sig mikla gaggríni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna makafólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America first að bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag.
14: Og hafði byrjað gaggrínir út af stuðningi bandaríkjanna við þjóðamorð á Gaza?
15: Þjóðamorð bandaríkjanna?
14: Eða þessum að stuðning bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza?
15: Já, það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza. En hérna ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann er búinn að leysa að því hann segir sjálfur nýju stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann er að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran, heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilegu eða þessi trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
14: og það vissu svo sem allir það vissu svo sem allir fyrir
15: já og þess vegna fóruður í að sko að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðuhæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum en
14: ekki, við myndum kannski ekki segja viðræðahefi, við myndum segja myndum bara beygja sig undir það vald sem að band

0: Og kvíslingar sem að
1: Já,
0: kemur.
1: En þeir eru með þarna umgjörð og hún mjög víðtæk, það eru diplomatískar leiðir, það eru hérna efnahagsþvinganir, það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land. Ef þeir hætti þessari hérna vegferðarinn að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuttast í Ísrael og gera þeim lífi leitt. Og þeir eru bara hræddir við Íran sem kjarnorkuveldi.
0: Þú er því sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna.
1: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé ofljótt að dæma
0: það. Þú mátt ekki segja þetta að það hafi verið afglöp.
1: Ég held að Írakstríðið hafi verið meira afglöp en við eigum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er ekki öll hérna, þetta er ekki allt, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli, það eru 60 daga samningarammi sem er framundan eða sem er byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykkja ekki það sem Trump er að reyna að neyða á til að semja að þá vitum ekki hvað hann gerir en hann á viðkvæmum stað eins og Sveinn Mánum ett bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta, það að vera að reyna að spila þetta taktist svo að hann kom ekki of illa út úr þessu öll saman.
0: Mm. Og það, í aðdraganda kosningu Bandaríkjunum þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað það verður samninga heldur, hvað kostar bensinni út á bensinstöð.
1: Já, það ekki bara alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á?
0: En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember.
1: Já, með þessu memorandum of understanding, þá var hann búinn að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður.
0: Hvað segir þú, Ólafur, heldur að hvernig meta Bandaríkjamenn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgrind til þess að
2: Ég veit þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndi orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð maður veit ekki hvort að þykur einhver ráði við leitt, sko.
0: Það oft sagt, sko, að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessar loftarásir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum fórsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá hvað til að þessi kom og sagði já. Þetta já, er svona einn skýringin.
2: Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt, sko, og mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko lifilegt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum sko
0: að eitthvað telja mótunum
2: já eða bara hafi fá áhærið einhver stað
0: sko. Ég þarf að gist í Hvítahúsinu
2: já
0: átt að það skipti síður ára sem að noti svona orðfæri í krakkana sem var að gista hvora
2: öðrum það verður örgulega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum en þetta er náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var forseti þá náttúrulega fór hann ekki stríð og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara eini eða einn af fáum sko forsendum Bandaríkjan sem hafði ekki farið í stríð og þá voru talsvist margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég hef ekki kannski sagt friðarsinni sko henn er ekki svona, hans hugmyndafræði er ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki en svo er náttúrulega fer að þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög hersk árgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhverð allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
0: taka dönum, mætti segja
2: já, með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú þannig að það er einhvern veginn allt annað í allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið við honum bæki út af þessu og
0: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið það svona, nei, þetta ekki stríð,

0: þetta er hérna við erum að koma á friði með valdi það einhvern veginn kostulegt orðfærið sem oft notað
1: Já, það náttúrulega alveg gömul hugmynd sko,
0: á Vesturlöndum 18 mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran það ekki svona eins og að þjóðin upplifi að hún sé að blæða út í stríði
1: Nei, en það náttúrulega alveg gömul hugmynd sko, ekki bara í bandaríkjum á Vesturlöndum að þessi hægt að koma á friði og líraði með hernaði sko, en hérna það gangi nú ekki og alls ekki í Íran sko, og ef að maður les sko, viðtöl við fólk frá Íran sko, þá bara sko, þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir, sko, fólk stendur saman gagva, andspæni sko, svona ógnað utan þannig að það ekki heldur þannig að svona almenningur í Íran sko, það náttúrulega Íran mjög, það alls konar fólk sem býr í Íran, þannig að það kannski erfitt að segja almenningur Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur en það samt bara sko, Íran bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisjóðn bara sterkari heldur en fyrir stríð. Þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöf, sko.
0: Það eru margir sem myndu segja sig svo að ég ekki fylgjandi í klakkastjórninni, en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig.
1: Nei,
0: algjörlega.
2: En ég held að með ég benda líka á það að þegar það verið að hafa svona afskipti af landi eins og Íran, þá á Íran alltaf einhver hluti í því. Þetta ekkert eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna. Þetta mjög óeðlilegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa. Og það líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem hérna ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fáið kjarn okkur von þetta náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza
0: en það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt svo framalega sem er í þáu Bandaríkina
2: sko,
0: Nei,
2: þetta er nefnilega ekki út af því að, það að Íran íslams, þetta er miklu meira en það.
0: Íslams ríki, það eru klerkaveldi.
2: Já, en ég að segja, árásin eða afskiptin af Íran ekki út af því að þeir eru íslams ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt, með þarna, stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það, eins og Hezbollah. Þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
0: Þú þarft að vera með sjónarhornið á tildunum stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, séð frá Íran hérna Hamas, bara frelsis bara átta palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina, hvaða ríki stiður það ekki, myndu þeir segja.
2: En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún en vandinn ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi Og nú þeir reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi, þeir eru að vona að, hérna, að stjórnvöld sem eru að mótast og byrtast í Íran, þessi nýju stjórnvöld, að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna, ákafir í sinni hugmyndafræði.
0: Sko, margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfalda töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náðu markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
3: ná öllu hérna
0: aukaða úrræðinu. Já, já, færi væri, færi og þarf endur hann. Þeir náðu, þeir komi ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersins, þá náður ekki fram þessu markmiðum. Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, voru með hótanir að eyðileggja vatnsvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á, sem næstu svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að bandaríkjamin geta ekki, þrátt fyrir trú, Exet og Trump á afl, flotans og flugersins, það geta ekki náð markmiðsum. Já, og það heitir að tapa stríði
2: en Gunnar, við erum bara í hálfleik ég menn, þetta ekki búið, leikurinn ekki búin
0: hvað gerist eftir hálfleik?
2: Það eru 60 dagar núna framundan það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi semja um þessi hérna atriði þau eru öll í þessu memorandum að understanding kjarnorkuvopnin og allt þar í kring eftirlit með þeim og allt svoleiðis
0: það, það sem ég að meina er hérna eða staðan í stríðsátökunum þeir sem að halda þessu fram sem ég að segja þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun bandaríkjana ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað þú veist, aflið sem að bandaríkjana voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðu bandaríkjana
2: Já, ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu sko, hann vill ekki fara í stríð, hann businessmaður En hann vill ekki
0: kasta sprengjum á
2: Já, býtu, það er eitt. Hann vill ekki fara með landherinn inn, hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert. Hann er ekki á þeim stað. Okay. Hins vegar reyna að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við erum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því.
0: Sveinn, ég að vitna í svona ímislegt sem ég les og sé og hvað fleira. Hvernig myndurðu meta að væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir hérna, þetta stríð sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur? Er það þannig að það sé enn von að Trump ná að lenda vel og að hérna, eða er það þannig að Trump bara í hægu undanhaldi frá rangri ákvörðun?
3: Já, einmitt. Ég held að náttúrulega, hann í opbóðslega bara svona ef við hugsa út frá hans pólitíska stöðu þá hún alltaf mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í hérna fylgjast með fjölmiðlu umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gaggrína forystu Ísraels. Því að hinga til hefur náttúrulega ekki komið sko veist, það bara var límt saman sko bara hérna og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump er búin að segja um Benjamin Netanyahu og undanfarinna árum eru óteljandi. En núna undanfarið, sérstaklega J.D. Vance var að fórsti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gaggrínt Ísraelsríki fyrir að hafa ekki vilja að hérna, beigja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í hérna, Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið bandaríkin er hafa verið tilbúin að gefa eftir
0: og hvað sterk staða Íran var
3: hversu rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaverðum og bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að hérna koma og segja sett, og þurfti að einnig að aga Ísrael sem er eitthvað sem að stjórn bandaríkistjórnir, alls ekki Trump ekki Biden heldur hafa verið reyðbúnar að gera, ekki á Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa sér, bæði Trump og Vance stigið fram og hérna og eitt af því sem Vance hefur náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem Vance hefur sagt til dæmis að hérna að Ísrael er bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael eru góðu vinnur okkar en þeir eru bara eins og Frakland eða hérna eða Bretland það er ekkit sérstætt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael og þeir eru hagsmunir okkar fara saman og þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þeir eru fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá hérna eigum við að, hérna, að búa til smá fjarlæð og núna er þetta mjög áhört að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að þannig er mjög margir republikanum lóknum sem er mjög ósammála þessari nálgun, hinn er svo kallið neo-conservatives og samvegskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóksins og líka demokrataflóksins og víðar sko þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu en það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það er rauninni magnað að fylgjast með sko, hvernig almenningsaldi í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað var það samband Bandaríkjunum í Ísrael fyrir nokkrum árum að þá var sett, meiri yfirgnefandi stuðningur sérstaklega með reflekana en heilt yfir við sett, Ísraels, Ísraels ríki með Bandaríkjunum
0: svona... og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningur í Ísrael
3: En núna til dæmis samúð með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að þetta, og maður sér þetta bara svona fjölmiðlum, maður bara kveikir MSNBC sem svona frjálslyndur, svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömning hvað þetta varðar, en það bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu og hérna stefnu hans í Miðausturlöndum og það bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem þá ólík þeirri stöðu sem hann búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
0: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem háð skilislausum stuðningi Bandaríkjanna.
3: Já, algjörlega.
0: Þannig þetta yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss hann myndi verja NATO-ríkin sem hafi bara leið og sú setning dottin út að þá bara raknar NATO upp.
3: Já, en eins og með þetta, sko, náttúrulega, það mjög erfitt, ég menn, þetta geta verið eitthvað sem að Trump, sko, bara skipta skoðanum á morgun. Það getur bara aftur farið að tala hérna, þú veist, en hins vegar er þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytingu að framkama, því það mjög margi sem að vera móti þessari stefnubreytingu. Og, þú veist, þannig að, hérna...
0: Það kemur svo aldrei ekki þingið
3: eða að vera. En ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá, hérna, Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði og samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump. Hrað minka. Hann orðinn mjög ómissal þar og það var að tala að Netanyahu sem að fara í kosningar í haust að hann þurfi að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarnar.
2: Ég held sko að matið á Netanyahu bara hann það orðatiltæki one trick pony það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva það að reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo kallað Abraham-samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiglegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út þá var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið Og þannig verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem með, þú ert með Ísrael og ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta, að þá ert að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir geti fara að lifa saman frekar en þetta endalausa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
0: En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu Bandaríkjanna í þessum heimshluta? Og hefur, hérna... eftir loftar sem hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin hvaða skjól er raumurlega í Bandaríkjun þau töldu áður að það hafa herstöður og vera bandaríkjaríki Bandaríkjana það myndi veita þeim skjól núna held ég að þau metið það sem svo að þau muni ekki geta gengið að friði nema ná einhverju samkomulagi við Íran.
2: Nákvæmlega, það er það sem vinnan gengur út á núna, það er að ná samkomulagi
0: í að þá hérna þá geti komið friður, það eru langbestu að Bandaríkin bara færu úr einhlutan
2: Nákvæmlega og ég held að það líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á að þá munu Bandaríkin taka sem sagt þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran
0: og
2: draga tilbaka það bara í memorand, það í minnisblaðinu
0: Já, en það ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka því að menna var sagt byttu eru þeir virkilega er það loka hérna herstuðunum
2: Það ekki segja, því að þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun ás var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herabla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður snúið ofan af og það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða. En hérna, þannig að ég held að markmiðið sé, sem sagt núna, bara að koma á friði. Þeir eru búin að sína klætnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar þeir geta annaðhvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump hann búinn að sýna klærnar hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tefla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum
0: Það Ólafur, ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs það sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og það sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ymsa fjölmila og eitthvað fleira það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi?
1: Já, það má kannski segja meðan hann upptökin annars staðar þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar sko að alltaf ekki verið svona bein sko hvað segir maður hérna svona já, bein átök sko en það samt ekki gott ástand en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja minn sem þarna hvað heitir það? Dín og Humanities Arts and Social Sciences deildi í virtum háskóla og þau voru að og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti hann að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út á og það var einhverjum út af sem sagt, breytingum á skattalögum það sem að sem sagt, þessir sjóði sem að háskólarnir margir hverjir reyða sig á fjármagna sem eru bara skattlaðir öðruvísi þannig að þetta var hérna
0: og heldur að tilgangur sé að veikja háskólarna
1: sko
0: eða þessi kunningi þinn sagði það
1: sem sagt já sem sagt náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólarnir væru óvinir beinlinnis og háskólarnir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og hérna og það svona þyrnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem mér fannst athyglisvert og komur óvart þegar hann var að segja mér frá þessu og hérna af því maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegis sko og æs farandi inn á campus og eitthvað svona sko en þetta sem þessi skunningmið var að segja og þetta eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi staða bara við bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega við litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir og hann þessi kunningi með hann sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmi sem almanna gæði það bara verið að vega að þessu þannig þetta eru bara lítið á þetta sem sér gæði og já vegna hvers
0: já, til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda
1: Já, ef fór stjórnvöldum er illa fyrir líðræði þá burum að gera veikja háskóluna og menntakerfið
0: alveg. Þá áttu við líðræði í mekkingu svona valdreift
1: Bara valdreift líðræði sem að fólk sko, með svona sæmilega gaggrinnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafi ekki stjórn á.
0: En einhverju svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstri mennsku, háskólarnir og þessi hefði besta mál að hérna reynsa til í Bucktown eins og slættir.
1: Já, já, það er sem það segja. Þetta sé bara að fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um. Sko, þetta er náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig byrstir þetta svona afskapla, hvað ég að segja, tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla, þessi bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti. Og, og hérna og hvort sem þetta vinstri mennska eða ekki, þá þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu og hérna já, hvað maður að segja þessa breytinga sko það náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár að þá er sko skaðin er sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður það er tölvöld mikið
3: heldur betur
1: og hérna og þetta er sko þetta er velstæðu skóla, þetta er MIT í Boston, Cambridge og hann var að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógram þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það bara bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnu stofnanir og þetta tvennt að þeir séu sjálfstæðir og þeir séu gagnrýnir það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega
3: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að þetta er einmitt að gerast mjög víðar en ætla ekki bara að vera að loka innstökum prógrömmum, heldur er að vera að frista sko til dæmis inntöku á hérna framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago sem er einna University of Chicago sem er hérna á eftir Harvard og ég er kannski með þetta stærsta svona hérna sem er endowmentið, hvað til við þá
1: vissi
3: svona stopn fjór eignina sko að eitt stærsta þannig þessi því hérna þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn að hann ætla ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna vísindum nema einhver einnig undir grein og þetta náttúrulega líka tengt sko eitthvað sem ekki bara hérna það tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna það krísa þetta æri menntunar hefur verið í gangi í dálítið lengur en Donald Trump sko en Donald Trump hefur verið farið og hérna ekki á hana þessu bara atvinnumarkaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og eru slíku er ekkert eitthvað rosalega hefur verið í rauninni hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi í mjög langa tíma.
0: Það ekki sérstök þörf eftir þessu fólki.
3: Já sko það fer eftir hvernig að spyrna alltaf en hérna ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki en hérna en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá hérna er það ekki hér mikið en hérna en svo náttúrulega hefur Trump svolítið komið inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðal annars að fjármögnun módeli þessara háskóla sem að bregðast meðal annars við með því að hérna er bara slá upp svona skjaldborg sína fjárstöðu og bara hætta að í rauninni taka inn nýja nemendur eða loka prógrömmum eða og svo framvegis eða hækka skólagjöld og annað slíkt.
0: En þessi þetta er kannski djúpstæðir í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framleiða fólk í að koma með menntun sem að engin sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sem geta að láta háskólanum þetta bara eftir að þeir þróist bara eins og þangað sem að þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega alltaf opið fyrir tvé að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu er þetta
3: Ég er svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. En mér veist eins og fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendurnir fara. Þar að það er borgað fyrir nemendur sem að klára. Sem því er að rauninni valið er nemendana.
0: Þetta hefur verið gaggrínt sko. Það hefur verið gaggrínt
3: svona. En það er ekki háskólarnir sem er rauninni, þú veist, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko.
0: Það hefur verið menntamálaráðherrar og háskólaráðherrar sem hafa haft hugmyndir um að þeir geti beint nemendunum eitthvert þangað sem að Já, við komum til ráð þeirra tilur að vera meira gagnar.
3: Já, algjörlega, en þá verið að taka fram verið hendurnar sko á einstakar nemendum, ekki, þú veist, endala háskólanum sem slíkum. Þú veist, það er verið, þetta er, svo tókstreitar á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanum og ráðunendisins.
0: Ég er bara að reyna að spyrja því að þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman. Hvað er sérstakt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það er nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því það var bara stuðningurinn hjá Austur Þýska alþjóðu lífveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
3: Ég sko, framöndum miðbygg 20. aldar að þá náttúrulega var háskólamenntun ekki að útbreyta hún er í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og svona, og slíka greinar eitt af því sem að gerist á 20. öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar, ekki síst og það náttúrulega helst í hendur við hérna aukin jöfnuð uppbyggingu velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndir sem réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það eitthvað sem að veist, þetta ekki hérna þetta ekki gömul hugmynd en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið í Bretlandi í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara farið í sagfræði það bara eitthvað svona bara veist, bara ef þú hefur efnaði þá bara fínt getur farið í Oxford eða Cambridge en hérna en þú veist en eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna smábæjum út á landi geti raunni lært sagfræði
0: ég raunverulega spyrja þetta
3: það finnst fólki ekki hérna nógu efficient fyrir samfélagið
0: sko þetta ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina þú nefndir sagfræði það gæti okkur á Íslandi sagt að hérna ef maður fer inn í sagfræðitíma þá eiginlega alla nokkur maður undir 60 þarna til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagfræði Þeir eru opið
3: bara því, ekki? Vott, það er ekki rétt. En, hérna, en hins vegar hérna, er náttúrulega eitt sterkustu rökunum fyrir hérna, sem ég hef náttúrulega komið inn á þann, er náttúrulega þessi sko, að ástæða fyrir þetta hélst í hendur við sko, í rauninni uppgangsraunverulegs líðræði samfélags. Það er náttúrulega því að þessi menntun er hérna, einhvern konar það að, hérna, að læra að hugsa, læra gagnrýna að hugsa og annars slíkt, er forsenda líðræði samfélags. Og án hérna og þá var ég þú veist og það má gagnrýna útfærsluna þessu mörgu leit og eitthvað svona en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa hérna hérna tegunda menntun úr samfélagi því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir
0: gangvirk ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég bara að velta fyrir mig hvort það sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfni það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mín að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta eru bara sjónarmið sem er í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deglu Er þetta þannig eða er þetta eitthvað öðruvísi sem að gera því bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að bara íslensk samfélag bara fullt af deilu tilgang menntunar?
2: Ég
0: Menni væri alveg neyri í grunnskólana.
2: Ég með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það en ég bjó í bandaríkjunum bæði á östurströndinni, vesturströndinni, suð og miðríkjum bandaríkjana yfir 15 ára skeið og það eru þarna straumar samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt Og Trump eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, svona reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá síðan að gera móti sínum hegi. Kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð.
0: Sem að fólkið í...
2: Það er kallað identity já, politics.
0: Fólkið í dölunum hefur tekið upp.
2: Já, og hann er
0: að reyna... Fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir. Já, því að ég bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni.
2: Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
0: Þetta sé bara hluti að menningastríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
1: Sko, það er náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það er einhver togstreita, það er ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem er náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps er einhvern veginn, sko, hvað, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum sjónarmiðum, það ekki bara, þú veist, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko, það er verið að taka styrki sko miljarda af skólum það er verið að taka allir rannsóknar fyrir og annars slíkt bara út af sko það er bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áallegnir og projekt og svo leiðis það er náttúrulega alveg hérna alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis
0: Þannig að þetta alveg eðlismunur og
1: Já, þetta ganga náttúrulega bara miklu miklu lengra sko. Þetta að hérna
0: Þetta eiginlega svona ritskoðun
1: Já, þetta
0: sem
1: bara
0: að þröngva tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum.
1: Þetta ritskoðun og það sem gerist sko þar annars vegar þá ritskoðunin sem að á sér stað hann lýsti svona ágætlega hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vetur. Og hérna annars vegar sko bara þessi beina ritskoðun sem bara orðrutnað frá stjórnvöldum og svo líka sko það hvernig þetta gefur sko Já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að, sko, þá að, hvað var að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við. Þannig að það fyrir marga, sko, prófessor í Bandaríkjum, þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það bara stöðugt áreiti og vesend, sko. Þannig að fólk hefur bara...
0: Þannig að þeir eru rannsakað ójöfnuð eða...
1: Já, þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig um sína rannsóknir, sko, þá er bara engi friður þannig að við höfum svona betur fyrir ekki held ég ekki sé mikið af þessu hér og ekki í líkingu við það sem í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem kannski líka svolítið í því hvort maður að segja spaugilegt sko er að sko það sagt að þetta kom frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og val einstaklingsins sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá er það ekki kannski mitt vali einstaklingsins sem ræður svolítið hvert fjármagni fer bara fólk velu sér nám og stjórnvöld eru ekkert að skipta sér af því nema vísu það er svona fjöldatakmarkanir ímsa greinar af því að ríki vill ekki borga meira þannig það er svona ekkert skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólinn fær ekki að metta fleiri lækna og það er bara ekki og það finnst að háskólinn náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann geti ekki mentað fólk í þessas greinar, það eru fleiri sem vilja menta sig í þessum greinum sem eru álitna mikilvægar þannig að það eru þetta ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna
0: En er þetta ekki þróun sem kannski eldri heldur en Trump?
1: Jú,
0: þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensi en austurströnd Bandaríkjana var eiginlega svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur En þú nefnir Magnús Bennason, mér minnir að hann hefði sagt þarna við Íraksstríðið að það hefði verið ringt í hann, hérna, svo það verið Íraksstríðið 2003, að það hefði verið ringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefði bara aldrei verið ringt í hann aftur. Þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umröðinu með að taka þátt í einhverju svona þjóðvirtislegu tali mikilvægi Íraksstríðisins og stuðning við bústjórnina. Það hefði verið strax þá.
1: Já, en sko það sem við erum að það tala
0: Viðnámsþróttur þeirra sem hefði átt að verja áskóluna hann hefði kannski verið brostinn bara löngu og áður
1: Sko þegar er farið í ég er nú svo smengir sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum en sko það er þetta kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbröð við einhverjum tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst það ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gagnrýni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar sko þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekki sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er einhvern veginn svona teknir af dagskrá það er náttúrulega svolítið
0: það er eitthvað sem líta á þessi stríð sko. Þú nefndir hann að evangelisku kirkju í suðrinu þeir líta á sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem eru vel að hluta á stríði um hvert samfélag
2: er
0: að fatta
2: en það er líka svona fjárlaga vinkill á þessu nú er ég gamall fjármálaráðuneytismaður að hérna sko það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að það verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna verið að bara stöðva sem sagt NGO fjármagnið
0: það fór sérstaklega hjá andstæðingum.
2: Já, en NGO fjármagnið fór svolítið til svona, hvað hann sagði, grasrótar í demokratísku flokkastarfi. Þannig að hérna, þeim blöskraði það þannig í replikanflokknum, hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkina fjósbitanum, ef maður nota það orðafæri, að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsar sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína þannig að ég, þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
0: voru Byltingamyndin er eins og Ólafur er að lýsa
2: Já, nákvæmlega
0: Þannig að það er ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskalugum tímum, þetta er ekki
2: Nei, en ég, þið hef ekki tekið eftir einu að hérna Mandani er núna álitin hérna svo kallar konunga kingmaker að það voru tvær kostningar í New York, sem sagt forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostningarnar í haust, það sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann er að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks það að hérna, það sé erfiðu vetur framundan fyrir Trump
0: út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndum við kalla svona sósialisma Mandani, er þetta ekki bara klassist andó við nýfrálsíkinni? Svona er maður eftir að staðsetta
2: Þetta er svo kallað liberalsósialismi eða frjálslindur frjálslind félagshyggja
3: og kalla sig lýðræðislega sósialista
2: Já, eða demokratik, já
3: En hérna, já, einmitt eins og hérna þá stið segir að það voru raunni þrjár kanta þar sem að Mandami hafði stutt unni þrjár forvalskostningar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merki það að hérna, áhrif hans fari vaksandi ekki bara New York, haldi líka innan demokrata flokksins og maður svona, ég svona hjóð eftir því að var að reyna hérna, hafði svona áhuga því að heyra hvernig myndi rammet inn sko, myndan hérna unga snerist að kostningar og hérna og af hverju er hann að blanda sér í þar og mér varst bæði áhugavert að hann var sérst, hérna, laði mikla áherslu á hans svona, hérna, hans svona líkin málstað sem er affordability þessi nániður verði gera lífið hérna, hægt að lifa því, það sé ekki alltaf allt og dýrt
0: losnum þú lífskjæra krísunni
3: já, laust með lífskjæra krísunni
0: það er þetta í Bretlandi
3: hann laði mikla áherslu á það, en líka Gaza og Íran líka aðeins og það var víst eitt af þessum forvalskostningum voru hérna einu þessi kjördæmi voru var sitt Íranstríði og hérna og Gaza mjög ábyrjandi en svo líka hjóhætti því sko hann er líka að tala demokrataflokkinn á landsvísu að hérna hann er að tala að í haust og þá hérna þurfi þetta hans málstæður þessi hugmyndafræði að hérna að vera oddinum hjá demokrataflokknum og til þess þurfi að vinna eins mörg forvölu hægtir, þannig að það er hann svona þannig rammar hann inn hérna sitt metnað
0: En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala að það sem að í mörgum hérna kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhver stærri í miðríkjunum eða í suðuríkjunum
3: Það er náttúrulega ágæðin leiða hérna, til að nálgast og ég mér það er til dæmis ein leið sem er svona hérna, MSNBC er svona, sem er svona soft left er svona, hérna, í er svona liberal stöðu sko, frjálslind stöðu í Bandaríkjunum þeir eru svona leggja áherslu á þetta sko, svona, það sem markmið er svona svolítið að reyna hérna, að færa Mandami inn í demokrataflokkin með svona hérna, ásættalegum hætti og þá að segja svona jú, þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko. En svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna, stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki sko. Þannig það svona vissulega ein svona
0: strategía. Eitthvað tattúar hann í skógarhögs manna skyrtu.
3: Já já einmitt.
0: En
3: og það náttúrulega hérna óneitanlega hérna reynda fyrst við höfum alveg séð samt í öðru kjötum til dæmis í hérna í forvali hérna var ekki nóvember eða var í janúar að þá var ein svona hérna mandami hérna típa sem að komst mjög nálægt í að fella republikana í Nashville. Sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur. Jarðskjálft, bólsku jarðskjálfti. En hún var mjög nálægt því og kerði á þessu, nákvæmlega á þessu hérna lífskjara agenda. Þannig það bara held þessi ólíka skoðanir
0: nákvæmlega. En þú eru væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningarnar?
3: Nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, líðræðislega sósialista innan hérna þingflokksins, demokrata þingflokksins og ég meina Hakeem Jeffries ætla væntanlega að verða hérna leiðtogi fulltrúadeildarinnar og hérna og þá eftir því sem eru fleiri sem sagt, í hérna meðal framsækina með, í hérna Progressive Caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staða náttúrulega veltur að hluta til á þeim
0: En demokratanir helst að vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsældum Trump frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost þau vilja þeir alltaf vinna kostningar þar að vera ekki Trump
1: Ég ekki alveg vissum það sko sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko svona ég veit ég kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum en það svona einhver það einhverjir vindar sem að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk þá kannski að kjósa út frá von sko frekar heldur en bara að kjósa út af ótta og það náttúrulega við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál Veist, það eru endalausar ógnir sko, og verstu ógnirnar verðast nú stundu vera bara fólk sem á rakhólum en hérna en það ekki þessi einhver von það var kannski á, ég veit ekki hvað 8. áratugnum sko,
0: við sjáum, sko Obama vann með þessu svo talar við svo kostningastjóri Obama sko.
1: Já, ok
0: yes we can það var bara akkurat þetta
2: hope
0: en ég hann ég meina vann á þessu sko og það spurningin hvort að kjósetunni sem að kausu þá og urðu fyrir gríðalegum vonbrigðum eftir að hvort að þeir séu að leita þessu og það líka spurning hérna vonin sem að þú selur inn í New York það sama vonin og þú selur í Nashville eða
1: ég held að sko affordability þá það sama vonin
2: ég held að þessi þróun sé bara veist, þú búin að vera með sko hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það að hafa alls konar birtingamyndir það Trump einn þeirra Mamdani önnur og hérna ég hef til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að það aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir loka landamærum og annað til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir. Ég hef sagt það hérna.
0: Og þinn læri fæðir og Trump.
2: Já.
0: En til þessu svo Bernie Sanders getur verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks.
2: Já, leið mér að klára. Að sko, Mamdani valkosturinn, sósialismin, að hann sem sagt að nota það sem þeir tala AOC og hérna Ocasio Cortez þau tala sem bara norrænt velferðarkerfi en málið að hérna þú getur leyst ójöfnuð sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í sinni kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna af því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál. Þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar. Og þetta miklu, held ég, vitrænni leið heldur en það sem Mamdami og gömlu sósjálfnir bjóð upp á.
0: En það stöðu, þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa, þú ert ekki að skila árangri. En hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta, hvort að það séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast. Það verður trú að því að það nái eitthvað svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum.
2: Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1-2-3 ár hverju þar skila, en ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og að hann geti lent í einhverju vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Mér finnst það ekkit ólíklegt.
0: Og það er hann ekki náða að fara fram með þær efnarsbreytingar sem hann vil.
2: Við vitum það að þegar Biden tók við 2021, að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein um daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton, sem sagt, New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti, það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunni fara saman. Það er einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status, efnahagstatus í sínum hagkerfum, en það hafi kostað millistjættin í Bandaríkjunum bara þegar hún hafi keypt á ofdýru verði og nú þurfa að laga það.
0: Haldið við að segjum að demokrata komist til valda eftir 28 ár. Það þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp. Er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rís upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvíta húsið? Er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og þessi eru vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla eitthvað þeim að skrúa tilbaka?
3: Ég svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið á útleið og svona endur koma hérna ákveðina tolla kerfa er ekki eitthvað sem að hérna Trump er bara bundið við Trump og eins og þú segir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla á svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð með meðveita til það sem þau kalluðu The New Washington Consensus. Og það var hann hérna, hvað heitir hann eftir hérna, hérna helst ráðgjöfum bætir, nú mann ekki hvað neitt áttúr mér. En hann skrifaði grein í hérna Financial Times, The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin, hann var í rauninni úreltur, hann var í búinn, nýfrjálsíkjan var í búinn og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn. Og bætir programmið, The Chips Act og DARPA, og þetta eru hérna, þetta er, hérna leiðir sem að bætinstjórnir reyndi til þess að hérna, vinda ofan af því sem að áður kom. Og eitt af hluti af því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtjumbili. Var þetta náttúrulega nú að búa að dæma ólöglega tollana hérna Trump náttúrulega.
2: Leiðir hans valdi,
3: já. Mér finnst mjög, og ég meina þú veist, það er mjög ólíklegt, og ég meina sérstaklega hluti sem er svona mjög auðvelt að hérna að fella úr gildi með forsetatilskipun. Þeir verða, mjög mikið af þeim verða fellur úr gildi eða kemur inn svona hérna demokrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúin Trump. Ef ég gefast yfir stíkjum, en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessið með lagasetningu verður örgulega minna en á móti kemur að það náttúrulega er ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið í gegnum þingi. En ég held að þessi, svona eins og bara með menntunina, þú veist að aðri menntun var svolítið í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom. Þannig Trump hefur verið mörgulegt svona hraða þeirri þróuna og beikt hana sinnum vilja, en hann bjó hann ekki endilega til. Þannig að þú veist að ég held að mörguleiti sé þessi trend mun að halda áfram. Ég held ekki til dæmis að alveg samkvæmt fyrir Hvíta húsið þá erum við ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu nýja heim
0: og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að sömulit er það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint, sko, þetta var bara samkomulega stóru flokkana, að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið, sko, á næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulega fyrir þess að fara með völdin, að við ætlum að byggja samfélagið upp með tildinum hætti. Hérna, sá sem að kemur fram og allra að segja ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjúatkvæði sko. Það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna, krefjast þess að fá aftur við viljum fá aftur gamla samfélag
2: ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna, sessunaut minn hér, Svein Mána The Scientific Military State sem lýsir sko, upphafi bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru læriðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun, en ég held að áherslutna sé að breytast, það er að verða gríðarlega tæknibilding hún þarf alveg gríðarlega þekkingu Og það sé að opnast alls konar praktískir möguleikar en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að, hérna, að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum.
0: Kannski er það ekki klókt að hérna, leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni, kannski það er helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin.
3: En,
0: út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að ganga í gegnum.
2: Það er skoðun.
3: Það er góð skoðun.
0: Fá að spyrja með þetta hérna, því þú varst að koma og ert svolítið slegin eftir að vera rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreisn með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondur draumur? Eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólum við bandaríkjum að orðið fyrir?
1: Sko, ef maður færi á sig þungt högg og veist, það brotna kannski rif, sko, maður finnur fyrir þitt aldrei lengi á eftir. Sko, ég held að háskólanir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi. Þegar Trump fer út, þá mun örugglega margt, sko, held ég strax breytast til batna, sko, þessi svona beina aggression, sko, hún mun gefa fólki aðeins andrými sko, en það
0: er meira frjálsræði að tjá sig og...
1: meira frjálsræði og eitthvað svona sko. Get ekki ímyndað mér annað ég er bara mjög erft með ímyndað mér annað heldur en að svona, þessi stóru rannsóknir sjóðir að svona, einhverja útlutunar reglur og viðnið sko, verði svona, aftur einhvern veginn meira normal sko. En sko, það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir góðar háskóladeildir það er nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum
0: það er frægt sem er að þú getur ára tugi og aldir að byggja eitthvað upp þú getur eiginlegt
1: að þú getur eiginlegt það mjög stuttum tíma þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla og sem er búið að eiginleggja það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp öruglega með öðrum hætti heldur en var sko háskólarnir hafa náttúrulega verið sko, stolt Bandaríkjana og fólk sem horfir utan frá sko, það talað þessa frægu háskóla þú veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna, Columbia og þú veist, fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og hérna og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti ég veit að hún sé líka í kreppu veist. Háskóla þetta fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölga mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
0: gríðalegu hérna, vöxtur í háskólum í Kína
1: já,
0: hérna, margir sko raumvísindamenn sem eru gapandi
1: já. og þannig að tvist, ég held að þetta það mun örugglega sko reyna að laga til hjá sér mm. og það mun hlutinni munu skána leið og Trump fyrir út ég hef enga trú öðru en það mun, þetta tekur bara langan tíma
3: mm. eins og líka breytt bara nátengt þessu er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala um háskólan það náttúrulega líka svolítið að tala um sko, hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun mm. en þú veist enn svo í Bandaríkjunum hann hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigreindarfyrirtæki þannig er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á, hérna, á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko akkur þetta einhver að vera haldið út í háskólakerfi mm. þannig að var bara, það var hérna laður sem bara hornsteinn þjóður er ekki stefnum Bandaríkjana strax í kjölfari seinni heimstyrjaldar að það var rannsóknir og menntun það er bara svona lykilatriði í bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
0: sem opinbert eða allavega opið kerfi eða ekki í eigu og örfára
3: og þar var sko líka punkturinn sem var neldurinn í það var sko að hérna að það er háskólaprinsipi það er þessi svona húmboldíska frjálsa þekkingarleit mm. sem var

0: ákvarðanir eru teknar þegar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur. Á meðan að verum í populískum stjórnmála heimi núna, þar sem að þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar. Það sem að ég var eiginlega...
1: Já, þetta sem sko, valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækina í Kísildal sko.
0: Jú, en þú getur ekki tekið ákvarðanir, hinar ákvarðanir, af því það bara ekki...
1: Já, svona, út af ægivaldi... fyrirtækinni í
0: Kísildal. Já, annars vegar það Já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki um þetta. Þau fjalla um ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn og þau fjalla ekki um það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag það því að búa heila þó okkur um það að mennirnir frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag. Mm-hmm. Akkur eftir við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum. Þannig að það var það sem ég var eiginlega velta hvort að sko, stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurreist háskólanna og eitthvað.
2: Sko það sem að, þetta mikilvæg punktur þetta með sem rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að sko, jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla, hún hefur verið sko almanna almenningseign sko. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist sko æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja. Hún er einkaeign og hérna þannig að þetta og þetta er auðvitað ekki bara ógn við sko háskólan, þetta er auðvitað bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
0: En bara við margt annað, eins og ef við tökum dæmi kannski að lyfja fyrirtækjum, það geta stundum okkur rannsóknir, það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fær aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
2: Já, þau hafa enga, lyfja fyrirtækin hafa þannig séð enga, sko, enga samfélagslega skildur, sko. Þetta eru fyrirtækja markaði meðan að háskólarnir hafa sko, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði og hérna en ekki bara einka gæði svona góð fjárfesting einka aðeins mm-hmm. sko.
0: Herru, það hefur komið í ljós sem að kenningin er að til þess að fá áhuga að verða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það verður eitthvað í gang sem við farið víða, við farið í Miðausturlönd og um hernað og utarkismál og við talað um efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump-tíman að þessu sinni Sveinn, Þorsteinn og Ólafur gerða ekki. Við erum halda áfram hérna við Rauðabarð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf næsti kaflir eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Það komið sæl, til mínu komið Guðmundur Hálfdanarsson, prófessori sagfræði, verður velkomin.
6: Takk.
5: Eru þið ástæðan er svona, maður óttist eitthvað sko, ef að atkvækriðsna 29. august, ef hún verður nú til þess að gera jöfn, að þá getum við staðið frammi fyrir, sem 52-48 eitthvað svona, þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda.
7: Já, ég sjálfur sér sko að þessi atkvæðagreiðsla núna í ágúst er í sjálfur sér ekki atkvæðagreiðsla eitt eða neitt. Það er bara atkvæðagreiðsla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010. Þannig að það, en það er ekki, orðað kannski þannig, það er ekki beint svona hugfreistandi að það skuli ekki svona mikla tilfinningar.
6: Já.
7: Hvað gerist þá ef að þetta verður samþykkt og hvernig sem að svo aðkvæðagreiðsla fer að þegar að samningur er liggur fyrir og hefur greið atkvæðum hann það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt hvernig tekistu verður á það fyrst að svona

0: fyrst að tekist á með svona með þess mætti þessa atkvæði.
1: Já, sko, það ekki langt síðan eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og en það, hún hafði ekkert að segja í rauninni, hún hafði ekkert lagalegt gildi ekkert í stjórnarskrá en eitt sem að studda hana, en það var henni bara ítt til hliðar.
0: Já, já, það af því að sem sagt, samkvæmt stjórnarskrá lífilegsins ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og já. Það þjóðaratkvæðagreiðsla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera að hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið að ef að en þingið sagði bara nei að það, þetta hefur ekkert að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að þáttaka í atkvæðagreiðslunum var frekar lítil.
1: Já, það var svona, við skulum láta kurt liggja, sko.
0: Já, já. Það, og, en í þessu tilviki, sko, að eins og segi, það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst það hvort að við halda þessu samningaferli áfram. Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust þegar að síðast þegar að gengi var til samninga við Evrópusambandið það og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að greiða atkvæði eitthvað sem við vitum út í hvað er það er auðvitað mjög mikilvægt að greiða atkvæði samninga ef hann leggur fyrir en þetta var sérstaklega niðurstaðan og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þá mun samninganefndin hafa þó meira umboð en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum gangi Evrópusambandið ekki það snýst það hvort að við eigum að ljúka þessum samningum eða ekki og það auðvitað mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur á móti því að ganga inn Evrópusambandið sé á móti því ég meina það er bara eðlilegt að þeir vildi eða tímanum í eitthvað sem hafa hvort þeir eru tilbúin alltaf að segja nei en það talsvist stór hópur manna sem að segir að vill kíki pakkan svo sagt segir að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður að það sé ekki að ná ákveðnum samningum ákveðnum hluti sem mann telur mikilvæga hér og þeir vilja láta á það reyna þannig að við erum bara, sem sagt, eins og ég segi ef að vera mjög næmt næmt meir hluti sem að stýður það að hérna að halda áfram með þessa samninga, þá þurfa nú samningandi við rannsýja ákvæði til þess að þeir eru nokkra möguleika til að vera samþýttir í þjóðartkvækri, sem það ljóst.
1: Já, ég hérna hef aðeins fyrir að lesa sem að menn sögðu út af ES-samningnum sín tíma.
0: Já.
1: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara dauð og djöfli.
0: Já, já.
1: Að það kæmi hérna mynd ríksu upp fiskimiðin, takk orku auðlindirnar á okkur og
0: Já, já, það sem sagt, það hefur alltaf verið í íslenskri umræðu, það hefur verið mjög mikil tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf. Og meira að segja þá voru íslendingar ekki tilbúni til þess að gera stofnaðilega að Sameinuðu þjóðunum. Gengu svo í það við fyrsta tækifæri inn í Sameinuðu þjóðunar, en það var mikil andstaða við NATO-aðild.
1: Já,
0: miklu, miklu meiri heldur en í nágrannlöndunum og EFTA, það var mikið landstæða við inngöngu EFTA það var mikið landstæða við ES-samningin allt þetta snýst það að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er þeirra fullveldi og ég segi og hefum haldið því fram lengi að þetta helgist aldrei mikið að því að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu Við sjáum okkar sögu sem svona eiginlega sönnun fyrir því að þjóðin sé alltaf hamingjusömust, ríkust og öflugust þegar við sé erum alveg sjálfstæð, ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og erlendra konunga. Og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar silduðu á skipum og skrifuðu sögur
1: já, já.
0: Og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregskonungi og síðan aftur Danakonungi þetta er svona það sem að svona íslenska sögust og skoðin gekk út á og sama hátt að þá er því leið og faraðir að tala að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkur fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með öðrum og NATO-aðild er augljóslega það, en þá erum við að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem allsta talið vera eitt af undirstöðum fullveldis er að ríkið verji sig gagnvart utankomandi árásum og gagnvart ólgu innanlands það tryggir þá öryggi borgaranna þetta það allstaðar einn af svona helstu þáttu fullveldisins við ákveðum það með NATO aðild og herstaðu samningi við Bandaríkin 1951 að hérna að afhenda Bandaríkinum þetta og síðan NATO og síðan með ES-samningum að þá eru þetta eru ákveðinir ja þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk við tökum upp alls konar hérna reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umræðu og síðan auðvitað landamæri landsins eru núna innan Schengen og þá það auðvitað augljóslega er þá okkar fullveldi komið í einhvers konar svona púk með öðrum og þetta bara svo þróu sem við að gerast og hérna en þetta hefur mönnum þótt vegna þessar lærdóm sem menn telja sig hafa dregið á sögunni af að menn talið að þetta sé búaði endalok Íslands og þetta auðvitað síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem að spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu hérna stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar
1: það lofa nattir engi sem myndi vilja fara út úr ekki sem ég veit til sem myndi vilja fara út úr EES
0: þeir eru til en ég held að vilja ekki þeir segja það bara að þeir eru svo vissur að við gerum það ekki að ef það myndi láta á það reyna þá ég held ég að þeir eru alveg mótunum séðstur á mótunum en það að því að það svo lítið minnhluti að það ekki nokkur hætt að það raungerist og hérna það bara einfallega það svo margt sem fylgir þessum samningi sem sem mjög erfitt að leysa bara svipað eins og Bretar eru sem svo miklu miklu stærri þjóð eiga við núna með Brexit að það talið að það hefur valdið svona ja 8% hérna kaupmáttar eða sem sagt rýrnun á þjóðarframleiðslu og hérna sumir segja meira en hérna en það alveg ljóst að mjög margir sem voru á móti sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja ja það var logið að okkur og hérna en ef þú lætur ljúga þér þá veit að vera svo að hérna að sitja upp með það
1: en þá var sagt sko þegar með Brexit þá var sagt að sko ef þið fær út og kom aldrei inn aftur
0: já ég þarf auðvitað geta breyta sótt aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þeir fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað olli svona ákveðnum sárindum og hérna
1: og bara klómi þjóð
0: og þegar ef þú ferð inn aftur að þá gerir það út frá einhverju neyð og ef einhver bankar upp á í neyð að þá er samlíkstaða þín ekki eins góð eins og þegar menn vilja endilega fá þinn
1: en sko þegar við gengum inn í alþingi samþýtt að gangi í NATO og sér myndi sem voru teknar á Austurvelli sko sem voru bara átök bara áflok og kylfur og það var bara læti og þá sem sagt veit ekki hvað það sé hættu núna það endur tæki sig heit var náttúrulega hernaðabandalag en ég veit ekki en það sko mér finnst sko þegar maður lesa þetta með kommentarkerfin sko þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða
0: það eru mikla tilfinninga þannig og það auðvitað hefur orðið svona ákveðin breyting á orðræðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings að fjölmiðlum. Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum það voru ritstjórni sem að stýrðu því algjörlega hverju gáttu staðið upp á stokk og sagt eitthvað og þessa ritstjórnir voru mjög vandara virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í frekar föstum skorðum það alveg búin liðin tíð og þetta ég meina einkennir auðvitað stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
1: Ég var hérna að þingfréttamaður og defa þegar þetta var og Jónas Kristjánsson, þetta var afskaplega einfalt sko, það var allir flokkar jafna aðgöngu að defa og alltaf jafn langt, það eru bara 20 cm einhvern veginn, bara á hvern, það bara, þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir.
0: Nei, nei. Sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum annarra og hérna og það það og það getur ekki gengið öðruvísi. Það við sjáum það til dæmis við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi þá var bara frekar nött á mununum um það hvort það var í samþykkt ekki það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttir við þá niðurstöðu og þannig að hvað sem að gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagði ráðan að þá voru stór orð látum falla þegar að við samtundum með samningin og síðan bara fjall allt í ljú og löð sko, þannig að við erum bara sjá til en það frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það þetta óþægilegt þegar menn eru með morðhótanir og ásaka aðra um svik og landráð vegna skoðuna sinna það er ekki gott
1: Nei, en það svolítið þannig og eins og þú segir með þessum mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum að þá eru sumið sem kunna sér ekki hófs, það er bara þannig.
0: Nei, ég meina sko að líðræði er bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn og við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum að það ekki eins og að Trump sé farsæll forseti ég meina það allt niður við segjum þess að hann bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er duglugur að sækja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða að þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænuskóum að þegar þessi gull og grænuskóar kom ekki að en þetta var líka sagt 1933 ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæða Max þeir voru með 1/3 atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við vitum hvernig fór þannig að þetta bara þannig að lýðræði brothætt og það þarf ekki endilega mjög mikið til þess að kveða það í kúti
1: Já, talandi Trump, hvað græddan á hérna árásinni á Íran
0: ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og hérna og allir hans ráðgjafar sem að hafði eitthvað vita á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerir bara tókus ákvörðun sem og hún situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump breyf síðan upp 2017 þannig að þið voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þið ná þeim þá varu bara til að vera sloppi þannig að bandaríkjamenn ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið svona hálfu ári eða svo hún var orðin mjög hún var orðin mjög hérna velt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu remmingum sem að gengjaði við. Núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr allum þessum viskdaþungunum og stjórnin situr. Og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir.
1: Þannig að... Þetta alveg svona alveg óskiljanlegt. Fækna sigri við hverju.
0: Já, það bara yfirlýsingar sko en sem sagt, það sem að gera það verkum er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár þannig að og það virðist, þetta virðist alltaf bandaríska líðræði virðist alltaf standast en sagan hún svona hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þengingar eða komast í valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu líðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endan var hún steift þannig að við skulum sjá til líðræði kannski vonandi er hérna lífseigara
1: hann var til að viðurkenna ósigur sínum hann bara, veist, mér finnst bara gott hvernig hann tók
0: hann hérna bæði var nú auðvitað ósigurum svo svo augljós.
1: Já, reyndar.
0: En... Já, hérna, svo, og svo bara, ég meina, Trump auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri, sko, sem að þetta bara hluti hans svona sálalífi, að við getum ekki viðurkennt hérna tap og það er honum bara útilokað og það höfða til sumar, ég meina, hann sigraði í kostningunum 2024.
1: En svo eru þingkostningar í haust sem já, að þetta breytt stöðans.
0: Ég með sjálfstil með að gera það, sko, en það bara búið að fykta svo mikið í þessu bandarsk kostningakerfi að það mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun. Það bara búið að búa til þannig kerfi að það eru, ég man ekki hvað, eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverjir sigri, vegna þess að búið að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum, hvernig þetta draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostningin fara og þá auðvitað Það ekki gott við líraðið, en
1: sem það. Það rétt, Herðu, en sko, þegar ég var að hugsa þetta, að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér sko fréttamyndirna svona austurvelli og vonu nú að koma ekki til þannig láta. En svo eru svona fleiri, svona öðru vísi, það eitthvað nóaslagur nakureyri, báru slagurinn.
0: Já, það var að vita sko, það var svona... Við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömmum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því að svona kaldastrínu lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun tíundu áratugarins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það er svona þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það ekki bara Evrópusambandi það líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna að við erum já, það eru svona kannski 20% Íslendinga eða 20% þeirra sem bú á Íslandi eru innflýtjendur við eigum mesta púðrun í að ræða hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
1: og þáttakendur í okkar lífi bara
0: já, okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega að valda ef að eitthvað fyrir harn og dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað svona þessa ólgu og við líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusambandið skulum segja að það gerist að þá hérna þá eru ýmsar blikur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandið ekkit svona einhver svona nei. Bara við getum ekkit búst því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sum okkar hugnast ekki flokkar á við flokklu penn rasslumann í Fraklandi eða hérna eða alternatíf á Deutschland í Þýskalandi Meloni núna í þannig að þetta allt saman svona, við lifum óvissum tímum og það getur verið spennandi lifa óvissum tímum en það líka getur verið svona daldi ókvæðlegt
1: en þetta þess verið að fylgjast með því hérna sko í pólitíkinn þetta heima gleymið því ekki að það eru tveir flokkar samfylking og viðreist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það er bara það sem eru minnihluti í bóðinginni
0: sko stjórnar landslagið á Íslandi er mjög óvenjulegt og ég held að hluta til með skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem er sérstaklega óvenjulegt er það að svona þessi svona hófsami hægri flokkur, kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu hefur geta flokkast sem sem öfgaflokkur á neinn hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem sem
1: var
0: því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægri flokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona yst til hægri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að, mjög margir kjósendur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstaflokkunum Íslandi hefur, hefur allatíð verið að móti inngöngu í Evrópusambandið og svo að hann hafi stutt eða samningin þó svona með semingi og, hérna
1: já,
0: hefur sumleiti verið allsjóðlega sinnaður flokkur
1: og skiptið í
0: já, já, það, það má segja að þá að, flokkurinn skuli vera svona andsnúð því vegna þess að og að Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að, það opnar markaðinn og, svona dregur og viðskipta hindrunum Þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í, útgerðinni að, hérna að þetta, sérstætt en það sem líka dálítið sérstætt það hversu margir af, kjósendum svo þess ef að, allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinni svo forustan talar að þá myndi þetta auðvitað ekki vera spurning að samkvæmt skoðanakönnunum er núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnaflokkarnir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakörnum með svona 35-40% en, hérna en samt sem áður er, hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakörnum með hluti því að fylgjandi því að, mistakosti að, segja já í haust en svo við veitum ekki hvað verður þegar kemur
1: Þorsteinn Pálsson sem fyrirvændi formann sjálfstæðisflokksins, hann, hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum
0: já, já,
1: á, alltaf, þar til núna
0: já, já. Það, það alveg ljóst að bæði NATO og, EFTA aðeins þetta, var bæði, þarna var sjálfstæðisflokkurinn í líkil stöðu eða samningin það, er svona ekki alveg ljóst hann kemur inn í stöðuna þegar, samningar eru svona meira minna og það alveg ljóst að, flokkar sem höfðu leitt upphafið að þeir eru allt inn á móti það, það er svona eins og gengur í pólitík menn eru með því móti því sem að stjórnarastan móti því sem stjórnin gerir en, en samt sem áður að þá, var það undir forystu sjálfstæðisflokksins sem, eða samningurinn var gerður og, ég held að flestir forystumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja að margir teljan menn eins og Björn Bjarnason segir þetta sé bara mjög góður samningur sem er þá mjög andsnúið því að
1: þá var mikið sagt
0: já, mjög andsnúið því að, fullir aðild þannig að, þannig er eitthvað, það er eitthvað þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu, fjöreggi sem að, menn telja sig hafa fengið og það og maður fann það alveg sko þegar að, hérna kaldast innu lauk að þá, allt í einu það fann maður það alveg að, forystumenn sjálfstæðisflokksins voru, margir hverjir mjög svona, þeir, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í nú gátu orðið svona þessi, þjóðisinn flokkur aftur og að, þurfti ekki að búa við það að vera núiður nasir það að þeir væri að selja landið í hendur könum að, það gaf þeim ákveði tækifæri til þess að, til þess að flagga einhverju sem þeir hafðu kannski alltaf trú að þetta að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að, væri ákveðin, svona gefin stærð sem að, þú annarkvort verði eða, hérna fórnar þannig að sem að ja, samtök eins og Evrópusambandið segja að, sé ekki svo þeir segja það að, hérna allar þjóðir innan Evrópusambandið segjast þessi fullvalda þjóðir ég meina þeir þeir myndi bara hlæja því að frakka myndi hlæja því sem að maður heyrist undir hér að, þeir séu ekki fullvalda því menn þeir myndi aldrei viðurkenna það en, en Evrópusambandið samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og, hérna og það er svona það, það sem að gerir Evrópusambandið stundur svona dálítið ja hvað maður segja svifa seint og, eiga á erfitt með að að gera ýmsa hluti það einmitt að þeir eru ólíkt bandaríkjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveðið vald yfir fylkjunum það sama raunverulega svona átökin þar á milli þessa dreifstýringar alveg, og miðstýringar en í Evrópusambandinu þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og það eru það þarf að þess vegna þetta endalausir samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkert endilega viss að það verðum endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig er Evrópusambandi byggt upp og það eru frólögt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komast í valda ef að þetta heldur áfram þannig að sjálfstaflokkur og framsunoflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhvern tíma komast í stjórn þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið það verður eins og segi það eru sumi sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu Evrópusambandið verði og ef það var í þannig að þá var ég nú sennilega ekki svo mikið mótið í að þegar við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sé nú kannski alveg gefið
1: ef að
0: það var alveg gefið að við fáum ekki út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og þá svo verður það bara felt þannig að það verður fróld að sjá sko, að hvað gerist ef að því að ég svona grunum að Evrópusambandi sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010 það er svo margt sem hefur breyst sko, það er þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að
1: svo líka svona, lega lands
0: já, það er svo 2010 það er skömm eftir hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól það aldrei gott í samningsafstöðu síðan auðvitað með núna með þeim breytingum sem hann vorði á NATO og afstöðu Bandaríkjanna til NATO að þá er svona þá er lega Íslands ekki lengur bara sem sagt eitthvað sem að Bandaríkin vilja, það er líka en síðan aftur eru það nákvæm prinsip sem að Evrópa sem að getur ekki gengið gefið eftir og þannig það snúast í samningar að hvað eru tilbúinni til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinni til að gefa eftir og hversu mikið langar það til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við að samtíkja það þessi að ganga í þessa vegferð.
1: Ég vil það.
0: Já, ég er Evrópusinn og er ekkert að fela það en hérna ég er það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað ósköpum í fjárhagslega. Ég er bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður. Ég meina það er ekkert
1: annað
0: í boði og ég er alltaf ekki að standa í að reka áróður í einna áttir aðri. Bara fréttamenn og blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróðri þegar ég að standa í því að koma eiginlega aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu.
1: Þegar ég bara þau að koma hérna þá veist ég ekkert afstöðinu til
0: Nei, jú, ég eins og segi það, ég hef verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég reyndar svolítið erfitt með að skilja þetta upplif núna sko að því að hérna og ég er ekki alveg viss sko hver niðurstaðan er að, ég held að sé ekki endilega klókt hjá þeim sem eru á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna. Nei. Ég held að það sé betra, það er svona keep you powder dry eins og sagt betra, en við erum að sjá til að það er verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna, ef að það er reynast ekki rökum reist þá dregur það úr svona þínu þínu svona slagkrafti skoðana en eins og ég segi það
1: það ég óttast svona hörð átök.
0: Já já það það auðvitað eitthvað til að óttast af því að af því að lýðræði gengur út af það eins og ég segi þú verður að sætta þig við það að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég hef getur líka sagt að að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu í Evrópusambandi þann lokaldastisins að það voru mikil átök í þeim löndum sem leiddu ekki til upplausnar en við búum að sumleita öðrum tími núna það eru það eru svona meiri ja þar heiftuar deilu núna heldur en áður voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan þannig að ef við viljum verja þetta fjörug okkar þá verðum við að gera svo vel að hafa fyrir því
1: Herru Bjallar hringir næsta atriði Rauðaborsins býður þetta að komast til loftið Guðmundur Hálfdánarsson þakka kjærlega fyrir komuna
0: Takk.
1: Og sæla sinni
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Það var komið að því að ræða skólamál ég sá það einhvers staðar fyrir örfáum dögum eftir að þingi lauk að félag framhaldsskóla hélt í fram að ríkisstjórnin verið að draga saman framlög til framhaldsskóla 7% þetta komur hérna svolítið óvart ég hefði ekki orðið varðið þetta annars þar í umræðinni svona stórfellda niðurskurð í skólamálum á sama tíma og við fengið að hlusta á ja að þessi mikil þörf á því að endurreisa skólana að styrkja það og efla hingaði komin Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara það rétt?
4: Já.
3: Mikil niðurskurður?
4: Þetta bara óbóðslegu niðurskurður framundan.
3: En af hverju verði ég svona hissa? Af hverju gerist þetta bara þegjandi og hljóðalust?
4: Já, þetta reyndar sko, við erum nú við búum náttúrulega í okkar hellum dáltið, umræða erfitt að stýra umræða að hafa áhrif á hana, en við höfum skrifa greinar, við höfum hérna sent posta á alþingismenn fjárlaga nefnd á allsherjar og menntamála nefnd og alla þingmenn og höfum í rauninni kvartað yfir þessu núna í rauninni í nokkur ár sko að stefnan þessi og söm leiði sem svo við kannski förum yfir hérna og eftir að þá hefur sagan verið í okkur mjög í óhag varandi fjármögnun í framhaldsskólanum
3: Ég bara kannast ekki við umræðin að hérna, við eigðum allt og miklu fé í framhaldsskólana, nú verðum við að fara að skera það niður, það eins og stjórnvöld hafa eldur ekki sko kynnt sinn málstað.
4: Nei, sko, ég get alveg sagt að fyrir ekkert nema bara árið tveimur, þá stóð mikið til að hélt ég í menntamálum hérna. Og við vorum í dálítið góðu samtali við stjórnvöld mikla uppbyggingu í hérna í menntamálum í landinu fjárfestum í framtíðinni og var svona slagordaltið og hérna og við vildum móta framtíðina saman þetta var líka slagur okkar í KÍ okkur fannst við vera ábyrstna góðri leið og í góðu samtali en síðan alveg ljóst að aðhaldskrafan og krafan það eða loforðið hallalegis fjárlög á að gangi yfir allt og það kallar á ákveðna forgangsröðun og þar höfum við í framhaldsskólanum hreinlega bara okkur hefur bara hent fyrir borð og talandi umræðuna sko, það alveg rétt þetta verið ekki hlotið neina athygli nema morgunblaðið elskar neikvæði fréttir af hérna, skólamálum og hefur birt töluvert af þessu og hérna en mokkin náttúrulega ekki það málgagn sem var einsinni
3: En svo umræða sem hefur verið skólamál hefur verið mest grunnskólana það eru framhaldsskólarnir hafa ekki verið svona ofarlega
4: Nei, nei, það bara rétt stundum kölluð týnda skólastigið og hérna, og ég held bara sé verið að grafa okkur bara núna ég, þetta bara, hérna þetta bara skelfilegt ástand sem blasi við
3: Þú dregur upp mjög svona dökkamynd og hérna þú komst með svona gröf fyrir þá sem að horfa á okkur í sjónvarpi eða það geta séð það
4: Já.
3: En við svona aðeins hérna, nabbi gegnum það en við förum náttúrulega kannski yfir þetta fyrir þá sem eru í hlustu á í útvarpinu þú ert fyrst með fjármála áallinuna
4: Já, þetta í rauninni bara svona hérna, þessi mynd nú ég set skjaldamerkið og hérna stjórnarráð Íslands á þetta en þetta í rauninni Excel útgáfa okkar innan KI þar sem við erum að draga saman tölurnar upp úr áætluninni og þær sína mjög svarta mynd framundan þetta eru, við erum að tala um á næstu árum 27, 8, 9, 30 fjögur ár að þá svona jafnaði miljardur sem á að taka af framhaldsskólanum
3: Já, og þá ertu ekki með þetta verðtryggt eða eftir að tala
4: Jú, þetta á sérst, verð
3: á föstu verðlagi
4: Já, föstu verðlagi 26 og hérna og eins og fjárlögin eru bara eða sérst fjármála
3: og framlögin eru rúmar hérna, rúmi 50 miljardar
4: Já.
3: Þannig að 1 miljardur ári svona 2% samdráttur
4: Já,
3: ári eftir ári eftir ár
4: einmitt, og næstu sagt, árin og við sjáum að þetta eru í rauninni eru kannski tveir liðir og það annars vegar það sem heitir rekstur og tilfærslur og svo hitt sem heitir fjárfesting og því hefur verið slegið upp og meira sér af einum af menntamálaráðurunum sem voru nú starfandi hérna síðustu mánuðina, það var Ragnar Þór Ingólfsson sem stóð í þingsal og svaraði fyrir þetta, í fyrirspurn og þar segir hann að þetta segir hann ekki neitt, það sé aðalega af fjárfestingaliðinum sem verið að skera en þessi mynd sýnir bara mjög skýrt að fjárfestingaliðurinn, hann rétt 1%, 1,5% kannski af heildinni og það ekkert verið að skera hann í rauninni niður það verið í rauninni að vera fjárfestaðins í verknámshúsum vonandi og vonandi
3: það rætist því átaki, það var ráðherra sem ferðaðist og
4: já, og það miklu eldra baráttumál og í rauninni miklu eldra áætlun, 22-23 þegar Ásmundur Einar að koma fram með það en sko rekstur og tilfærslur eru 99% nánast af þessu öllu saman og þar heljarinn að niðurskurum framöndan og allt upp í 8% á þessum fjórum árum.
3: En börnunum að fækka?
4: Nei, við búum núna, árgangur sem kom inn núna síðasta ár, hann var með árgangur inn í framhaldsskóluna og þessi slær honum við sem að koma inn næsta haust. Þetta eru tveir stærstu árgangar Íslandssögunar og eru, þetta eru nú kallaði stundum hruns, hérna, börnin.
3: Já, sem eru til í rauninu.
4: Já, svona, en síðan hefur stundum verið því slegið fram, sem sagt, að það verði síðan einhver fækkun. Mm. En þá verið að einblýna á fæðingartölur í þjóðinni. Mm. En við hins vegar erum náttúrulega, við erum miklu fjölbreyttari þjóð en svo og hér mjög margt að gerast og svo ekki bara þannig að nemandi sé bara nemandi, heldur eru nemandur fjölbreyttir, hafa mjög fjölbreyttar stuðningstarfir og þær hafast aukist mjög mikið, fólk sem á við segjum ýmis konar áskorunir vegna fötlunar af ýmsum toga eða geðrætna erfileika eða annars þeim fjölgar mjög mikið og við þurfum að halda mjög vel utan það fólk sömleis eru innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að hefur ekki íslensku sem sitt móðurmál og þau eru nú orðin yfir 20% 25% held ég mér sé að sé núna og þetta það kallar á auki fjármagn og hvað þá síðan þessi sem að þessi markmið að starfsnám eða iðn- og verkgreinar og listgreinar fá auki væginan framhaldsskólans þetta dýrasta námið
3: Þannig að þú eru með hámars, aldrei verið með fleiri nemendur og þó svo að þeim kunni að fækka eitthvað eilítið ekkert það ekki búið við einhverju runi eða falli að þá sem sagt, við getum sagt kostnaður við að mennta hvern einstakling það fyrir sjálega þetta hann muni aukast þannig að heildarkostnaðurinn þú muntur vilja sjá framlögin, heildarframlögin vera aukast, ekki minga
4: þau verða að aukast, það ekkert annað sem kemur til greina við erum bara hérna hér verið bara að kæfa framhaldsskólan. Ég stundu sagt við höfum verið með sultarólina að sífellta herðana hérna en nú erum bara komin hálsin á okkur. Og þetta bara þetta einfaldlega ekkert hægt. Vegna þess að við og það sem blasir við að skólar eru að loka bókasöfnum, þeir eru að segja upp sálfræðingum, félagsráðgjöfum, stoðþjónustan sem að verður að fara að rísa í framhaldsskólanum, hún mun ekki gera það þarna. Námsbrautum verður fækkað, skólar eru að taka ákvarðaninn núna það að taka að nemendur sem að ætla inn á fámennari brautir, þeir séu einfallega fáir til þess að þetta standa undir sér og þessum bara klift á þetta.
3: Maður heyrir raddir sem eru bara ánægðar með það. Segja að það sé bara, ég man ekki hvernig þetta orða sko, það sé 200 námsbrautir í framhaldsskólanum og þetta sé kom út í algjör og vitleysu, hver framhaldsskóli sjálfstæður, getur bara búið til sínar eigin námsbrautir og þetta sé kom bara út í ykkur rugl. Þannig að kostnaðurinn sem að, hérna, af þessu líka, heyri maður sko að skólan aðgreiningar sem að kannski til erir grunnskólanum frekar, en hversu margir eru settir inn í framhaldsskólanum að það sé bara komið tími til að býta það af sér aftur.
4: Já, ég þetta bara einhvers konar kemi í menningunni tel ég vera, sem að hefur ekki mikið í rauninni vægi við búum bara í Já, þetta eru háar raddir ég skal taka undir það en þetta við bara, það eru hér lög í landinu og það fræðslu skylda framhaldsskólar verða að vera öllum opni sem sækja þangað undir 18 ára og sömuleiðis þá erum við að bjóða hérna upp á fjölbreytt verknám sem að þar sem að eru yfirleitt aðeins eldri einstaklingar sem sækja og þar eru langir biðlistar og plossum hefur fækkað eða þeim bara hafa ekki verið hérna, þeim, jú gott og vel þeim hefur fækkað eins og hefur sínt fram á en þeim bara ekki að fjölga nú hratt og þessi uppbygging sem stendur til í voðalega sjáum við lítið afnir og voðalega gerist hún hægt.
3: Það eitt varðandi kostnaði hvern nefnda. Verðið þið varfið að nefndunum komið betur undirbúnir úr grunnskólanum eða verð?
4: Sko, þetta auðvitað bara við sjáum auðvitað að písa niðurstöður og annað. Ef við erum að skoða þetta út frá þessum kjarnafögum og písa rannsóknunum að þá sjáum við auðvitað að svona hefðbundin bakgrunnur eða hefðbundin undirbúningu nefnda ekki eins góður og hann var og við vorum sannarlega ekki að hjálpa með því að stytta námstíma til stúdentsprófs ef við ætlum að undirbúa nefndur vel fyrir háskóla eða annað.
3: Erum við með hérna fleiri gröf,
4: Já.
3: Það þróun ofurberða fræðsluútgjalda með árin 98 til 2024.
4: Já, mér langaði að sýna bara rétt aðeins hvernig þróunin hefur verið. Hér eru sérst bara þróun ofurberða fræðsluútgjalda þessi ár 98 til 2024 og við sjáum þá að hérna, og þetta allt saman allar þessar tölur sem ég með hérna eru frá Hagstofunni. Og hérna, og við sjáum sérst að heildar útgjöld til fræðslumála hafa frá 98 aukist 25% og þá ég ekki með framhaldsskólan inn í þeirri tölu. Ég tek hann út fyrir svega og tek meðaltala af þessu. Svo ég með framhaldsskóla stigið sér og þróun sem sagt, útgjölda til hans á þessu árabili og þar hefum við, getum við séð að það aðeins 78% af því sem var 98. Og ef við þrengjum myndina, förum á næstu mynd að þá erum við aðeins hérna, minna árabil 2012 til 2024 og þar sjáum við sagt, hvernig þetta gerist núna á síðustu árum þegar okkur var einmitt lofað endurreist framhaldsskólans í tengingu við styttingu námstíma til stúdentsprófs nema hvað að hér sjáum við að hér á þessum árum frá 19 sérstaklega þá eins og renni bara allt undan framhaldsskólanum og
3: hann þá?
4: Þú þarft að ekki að spyrja mig einlega þessu, þetta bara staðreyndir málsins, hér er bara ekki vilji til þess að fjárfesta
3: Þannig að maður sér svona sögu í fyrra grafinu að hérna, það eru verið að auka svona og þið eldi það svolítið að nær toppi fyrir hrun síðan hérna kemur hrunið og þá skorið niður í öllum hérna opinberri þjónustu og það fara allir niður en síðan byrjar annar hluti fræðsluútgjalda að rísa en þið hins vegar að síga.
4: Já.
3: Og þá, ég meina, það var velt að sko, hvaða saga þarna á bakvið að svona COVID og eftir COVID.
4: Já.
3: Að þá sem þið ekki nákvörun það að draga úr framlugum til framhaldsskóla. Þá meðan að það ákveðin vilji á því að komast kannski nærri þeirri stöðu sem að var fyrir hrun í fræðslu útgjöldum almennt.
4: Já, að þú spyrir sögu, þá sko, þetta kannski að fá hérna næstu...
3: Ég veit að við gætum ekki sett inn á þetta graf alltaf mentamálaráðarana því það skiptum þá sko...
4: Já, þeir...
3: svo ört að þeir kemist ekki fyrir á grafinu.
4: Nei, en sjá, við skulum hoppa til eins mentamálaráðara, förum í næstu mynd, Já. Þessa mynd hérna og ég ætla að fá að lesa af því við vorum fara í söguskýringar að þá nefnilega var hér menntamálaráðherra árið 2016 og þar bil Illugi Gunnarsson og hann skrifar grein í Morgunblaðið í október eða nóvember 2016 sem heitir Endurreist framhaldsskólans og hann skrifar sem sagt og það mjög gott að horfa á þessa mynd sem sýnir sem sagt, breytingar fræðslu útgjalda sem að eru þá staðvirt á mann hér eru sem sagt í rauninni fræðslu útgjöld til framhaldsskólans miðað við íbúafjölda í landinu. Mm. Og þetta er þetta var föstu verðlagi að sjálfsögðu. Og Illugi skrifar þarna. Þegar núverandi ríkisstjórn tók við sumarið 2013 voru framlög á hvert nemanda í framhaldsskólum landsins 900.000 krónur á verðlagi 2016. Á árunum fyrir hrun hafði aðhaldskröfu verið beint að skólunum. Á árunum fyrir hrun hafði þegar verið byrjað að skera niður. En í kjölfarhrunsins var gengið mjög hart fram gagnvart framhaldsskólunum og þeir skortir mjög grimmt niður og hérna og hann segir svo heldur áfram þessi skelfilega lága tala sem blasti við sumari 2013 stemdi öllu skólastarfi í voða og engar raunhæfar áætlanir voru uppi hvernig unnið yrði úr þeirri stöðu og nú kemur hann með áætlunina sem stytting framhaldsskólanum eða stytting stúdentsprófsins
3: sem við bráðum við hérna niðurskurði árum undan
4: já og þarna skulum við og ef við horfum á þessa mynd núna þarna sjáum við hörmungina 2013 14 þarna verið að draga úr fræðsluútgjöldum til framhaldsskólastigsins og þess má geta að 2013 í febrúar skilaði ríkisendurskoðun mjög svartri skýrslu framhaldsskólan þar sem að allt í raunni kalda koli Það eru þar 16 skólar af 28 eru í rauninni á hausnum. Og þarna svo komið líka að við sem framhaldsskólakennarar förum í verkfall 2014. Og þá kemur, sjáuði, sem sagt á næstu mynd, 2015 myndin, kemur græn súla. Þar var aukið sem sagt inn til framhaldsskólana en það vegna þess að við fórum í 17 daga verkfall. Lögðum einfallega niður störf, alls verkvætt í öllum framhaldsskólum. En það sem átti að gerast þess að þarna...
3: Ef við fáum grafið aftur?
4: Já, ef við bökkum eina, þá sjáum við að það kemur inn auki fjármagn 2015, en það byrja strax að setla aftur út úr framhaldsskólanum.
3: Þið þurfa að vera oftar í verkvætti?
4: Við fjármögnum framhaldsskólanum nálast með verkvættum. Og það er sorgar staðreind. Og ef við horfum til baka
3: En þessi 5,7% fóruðu þau til þess að hækka launin ykkar
4: Já og þau gerðu það við fengum bara býsna góða kjarabætur þarna
3: Og ég ætla að kannski að fyrir þá sem eru að horfa á þessa mynd að þá eru rauðu súlurnar sem að ganga niður og það þá samdráttur í framlögum til framhaldsskólana grænu, þessar tvær það hefur verið að auka og svo tröppugangurinn þar sem að safna saman niðurskurður margra ára og þá er þetta komið niður í 25%
4: Já, þarna eru að
3: undir
4: tala
3: Undir því sem að var 2013 sem að
4: Já.
3: Samkvæmt illuga var eiginlega hörmungarár
4: Einmitt En þarna við skulum vera bara alveg sanngjörn og ef við förum núna fram þarna greinin hans frá 2016 Já. Og ef við förum eina mynd áfram þá var ég aðeins búin að zooma þarna inn á orð illuga þar sem hann tilkynir nú endurreisnina Nú liggur fyrir svo ákvörðun að það sem sparast við styttinguna mun ekki renna út úr framhaldsskólakerfinu. Þessi stað verður það nýtt til að hækka framlög á hvern nemanda. Og hann segir sömuleiðis, við munum auka framlög til framhaldsskólans og á hvern nemanda og það skýrt á myndinni þarna uppi til hægri en og hann segir og svigrúm er til enn frekari hækkana ef vilji stendur til slíks segir hann og þarna sjáum við svo á þessari mynd sem uppi þessu grafi til hægri að þar ef við miðum við árin 8, 9, 10 2008 til 10 og tökum síðan þá tölu sem hann ætlar sér per nemanda að fjárfesta í framhaldsskólanum þá þarf hann frá þessum árum að hækka yfir 50% og yfir 60% í rauninni.
3: En ekki bara munur á því hvernig hann hugsar hver nemanda og hvernig þú hugsar það? Hann stytti framhaldsskólan úr 4 árum niður í 3 og hann segir þá að þar með hann að hækka framlög til nemanda á hverju ári.
4: Já, já.
3: En þú kannski eftir að miða við nemandan í gegnum.
4: Nákvæmlega sömu hlutin. Og ef við horfum
3: en hvað bara, varðum peningana?
4: Sjáum bara næstu mynd. Sjáum hvernig sagan er. Og hér erum við að tala útgjöld per nemanda. Heildar útgjöld til fræðslumála
3: á hverju ári?
4: Nemanda. Já, þetta bara breytingin á hverju ári.
3: Ég spyr út af þessu með að styttingu framhaldsskóla hvort þetta sé útgjöld á nemandan í gegnum allan skólan eða bara á hverju ári?
4: Þetta er árlegt framlag.
3: Þannig að þetta koma með að við svona hvernig illu kynnti triksið að stytta framhaldsskólan. Þannig að þetta koma þriðjungsaukning á framlög á hverju nemanda.
4: Já, á nokkrum árum hefði það átt að skila sér til 21.
3: Og hann gerir það þannig að 2015?
4: Já, sjáum bara, þú veist, ef við skoðum stöðuna 2007 til 9, við sjáum þarna er þetta svona cirka í einhverjum stað. Það var þarna sem við ætliðum að miða við þarna áðan á myndinni, að þetta yrði að hækka 50-60%. Þarna áfram lækkar þetta og við förum í þetta verkfall 2014 og þarna fer fram styttingin samhliða. Og hér sjáum við grænu súlurnar allar, þetta bara æðislega jákvætt, hér hækkar framlag per nemanda inn í skólanum og gerir það bara ágætlega. 2019 kemur fram svona eiginlega síðasta svona hækkun til framhaldsskólana nema hvað að hún var svo étin upp af breyttu fyrirkomulagi húsaleigu framhaldsskólana. Svo þar fór fjármagn úr einum vasa í annan og nú sjáum við allt frá 2019, gengur þetta allt til baka og við erum bara á sama stað og 2008-2009 og þarna sem við sáum að myndinni á þann. Við höfum ekki hækkað hænu fett per nemanda.
3: Ok, það sem við sjáum á myndinni er að það hefur verið niðurskurður í framhaldsskólanum fyrir hrun. Svo þegar hrunni kemur, þá er það svolítið stórkallalegt. En síðan er tröppugangur upp. Og mest verður breytingin á þessu grafi vegna þess að þetta er að sýna heildarútgjöld á hvern nemanda þannig að stytting framhaldsskólans veldur gríðalegri aukningu.
4: Já og ég held nú líka að verkfallið sem við fórum í 2014 hafi skilað í rauninni jafnvel meira en þetta.
3: Já.
4: Enda er svo tilhengi til þess að draga strax úr þessu leið og hægt.
3: En í grænusúlunum, það sem að þetta er á upplið, að þá er þú að segja að þá var breytt fyrirkomulaginu þannig að það var farið að rukka skólanum húsanlegu í skólanum.
4: Það er í 2019 í rauninni sem að það gerist.
3: Þannig að það getur upp að tvær síðustu grænu súlunar kannski.
4: Já, og já, já.
3: Og síðan erum við frá 2019 svona á jafnri niðurleið.
4: Já, og bara að við erum að tala per nemanda.
3: Já.
4: Skoðum við aðeins, förum bara aðeins á næstu mynd og þá sjáum við tvær línur. Og hér eru að skoða heildar útgjöld til fræðslumála í landinu á nemanda á öllum skólastigum. Og rauða línan er meðaltal allra útgjölda til fræðslumála per nemanda sem er í skóla. Og það er alveg frá leik og upp í háskóla. Þannig eru framhaldsskólar inni. Og þarna sjáum við að rauða línan, hún sýnir meðaltals fjárfestingu íslenska ríkisins, hins opinbera per nemanda í landinu og þarna sögum við svo á bláu línunni að við erum í framhaldsskólanum sífellt undir meðaltali við og þetta er af því að við förum í alþjóðlegan samanburð þá stendst þetta engan vegin vegna þess að framhaldsskólan nemendur sem að eru gjarnan sem sagt, að fara inn í verknám og fleira kostnaðarsamar greinar þær að kostnað per nemanda í OECD-ríkjunum að jafnaði miklu hærri á framhaldsskólastigi heldur en á öðrum skólastigum.
3: Heldur en meðaltali á öllum.
4: Já, en þarna, og ef við skoðum aftur eitthvað cirka 2007-2009, þar sérst, og þetta allt á verðlagi 24, þar sjáum við að kostnað per nemanda í framhaldsskólum eru hér 2.060.000. Núna, 2024, hefur þetta í rauninni lækkað aðeins. Þannig að lofurðið endurreist framhaldsskólans ekkert og það stendur ekki steinni við steini í því.
3: En stytting framhaldsskólans kemur hann inn í og það ætti að vera líklega svona stór aðgerð sem hefur áhrif á grunnskólan. Hann þarf að undirbúa nemendur betur til framhaldsskólan.
4: Það stóð til, já.
3: Það stóð til. Þannig að hluti af ávinningnum ætti að renna þá í grunnskólan. Það verið kannski óeðlegt að allur ávinningurinn sæti eftir í framhaldsskólanum. Það kemur líka aukið álag á háskólana, gæti ykkur sagt. Það var eitthvað aldrei hugsa þannig, en stundum heyrir maður í umræðinni eins og að háskólinn sé að velta fyrir sig að taka upp ykkur svona brú í upphafi, að undirbúa nemendurna betur fyrir

0: við sjáum að sagt, í kjölfar styttingar 2014 þá hækkar framlag pennemanda eins og boðað var og við sáum þarna stígandan í þessari línu 2019 þá verður bara rapið aftur og þannig að hér hefur þá framhaldsskólinn enn og aftur verið látin sitja eftir og það dregið úr framlögum þangað bara rétt árum koma þessu sem þú mútu að tala af því að sem þú tala að þá langum við aðeins að sína bara næstu mynd og hérna þá skulle fara að hætta þessu talna sukki hérna en við sjáum sem sagt af því að og þú varst aðeins að koma að því að hugsanlega eru önnur skólastig jafnvel grunnskólinn og háskólinn að taka eitthvað eftir að skólinn var styttur eða til stúdentspróf
1: hann leggur álag á þá sem eðlilegt að þeir fái eitthvað neginn bæst
0: ég hef ekki heyrt talað þetta áður fjárhagslega svona, alls ekki enda var ætlunin í raunni og lofurðið að þarna kemur inn auki fjármagn per nemanda en við sjáum að innbyrðis hlutdeild framhaldsskólastigsins af fræðslukostnaði við vorum hér aldamótin og lengi vel í 20% af heildar af hlutdeildinni frá leik og upp í háskóla Nú staðan orðin þessi að við sígum sífellt meira og meira aftur úr og erum komin niður í tæp 14%
1: Og hver hefur þá hlutið hversu raukist? Það háskólinn eða?
0: Það, í rauninni allra hinna Það eru, ég ákvað að vera ekki með að línur annar að ég ætla ekki að vera bynd í svona samkeppni við önnur skólastig. En að því að þetta bara við verðum að fjármagna framhaldsskólastigið og sko, þegar við erum að skoða sko út frá vergri landsframleiðslu sem að ákveðin mælikvarði, þá hefur sem sagt, að hafa heildarframlög til fræðslumála verið á bilinu 67% af vergri. Við sígum sífellt niður og við þar og það í raunni loka myndin sem þú mætti kannski henda upp bara hér sjáum við sagt, þetta út frá vergri landsframleiðslu hér sem sagt, þetta í raunni niðurgangur framhaldsskólans sjáum það að við komin undir 1% af vergri þannig að athygli á framhaldsskólan fjárhagsleg bara stefnumótandi og bara í rauninni í öllum skilningi að framhaldsskóla framhaldsskólan ríkir algert stefnuleysi og það er háalvarlegt mál
1: að þegar við erum að sína svolítið sögu að þegar við erum svona gröf að þá fer þetta hæðst upp í 1,4% af verkli landsframleiðslu árinu 2003, 2004
0: og
1: þá kemur niðurskurðurinn sem að illugi vísaði til hérna, fyrir hrun þannig að einhver leiti er þetta náttúrulega út bólgin landsframleiðsla fulla fróðu þannig að í sjálfum sér væru við í verri málum ef þetta hefði ekki gefið eitthvað eftir en það hins vegar augljóst að það var bara niðurskurður á meðan að við Íslendingum var sagt að við ættum eiginlega alla peninga í heiminum að þá var samt verið að skera niður til framhaldsskólanna síðan kemur hrunið og þið fáið hérna högg eins og aðrir sumir hafa fengið bót sem settir svo niðurskurður sem var í opinberi í þjónustu eftir hrunið að sumu tilfellum hefur það náð að jafna sig það ólíkt innan kerfana það mjög ólíkt innan heilbrigðiskerfisins það líka eins og þú ert að segja hér mjög ólíkt innan menntakerfisins og síðan kemur þarna eftir hérna sameiningu með styttingu framhaldsskólans að það leiðir raunverulega til sko niðurskurðar
0: og það bara við óttuðumst auðvitað þetta væri bara sparnaðar aðgerð og hún kemur svo greinilega fram í þessum tölum sem ég hef komið fram með að þetta var bara sparnaðar aðgerð sem hefnaðist en framundan
1: hefnaðist
0: er
1: hefnaðist á hvað
0: fjárhagslega fyrir ríkið
1: hún hefur sparað sér veikar í framhaldsskóla
0: akkurat og hverslega fjárfesting það í framtíð þessa lands af því að hér eru fólk að fara að reyna sérhæfa sig fara inn á einhverja brautir sem þá vonandi skapa landinu hagsæld og eitthvað en sko hér er það engin slík hugsun í gangi bara reynt ekki
1: Mjög þetta ekki, kannski voru peningandi notaðir í eitthvað annað, kannski fast einhverjum í stjórnvöldum sniður að lækka skatta á fyrirtæki svo þau myndu búa til aukin verðmæti ég kann ekki alltaf þessa stjórnmála kenningar sem að vaða hér uppi
0: Nei, þetta er

0: bara sýnir forgangsröðunina og við í framhaldsskólanum erum ekki þar ofalega á blaði og, og framundan af því þetta þessi saga sem að þessar tölur segja eru að sagan bara ein hörmungasaga nánast en framundan sem sagt alltaf 8% niðurskurður milljarður á ári 2% á ári næstu 4 ár og það löngu löngu komið inn að beini í þessu og við erum bara framundan hérna næstu ár þegar við höfum mjög brýnt verkefni að sinna alla okkar nemendur sem í framhaldsskólanum bjóða þeim aukið námsúrval þá við bara ekki að ná því með þessu
1: Stærsta stökkið upp á við var hérna í kjölfari á verkvalli sem þið fóruð í.
0: Já, og við sjáum annað líka.
1: En þú sagðir að megnið að því hefði bara farið í því að hækka laun kennara. Maður séð að í kjarabaratu kennara í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi, þar sem maður náttúrulega lögð áhersla á að hækka laun. En það líka lögð áhersla á svona eins og endurreist skólakerfisins sem að kóðna niður eftir sko áratugi af niðurskurði nýfrjálshyggjunnar. Og þá það kennara samtökin sjálf sem eiginlega taka að sér í samfélaginu að verja skólakerfið. Gegn hérna stjórnvöldum sem eru meir og minna bara að skera niður til að geta lækkað skattalikla á fyrirtæki og okkurlega. Þannig að eina leiðin til þetta snúi við má vera að þið farið í verkvall og þið farið þá í verkvall sem að ég kannski að tveimur þriðju snýstum að eitthvað launin ykkar, einu þriðja að bæta raunverulega aðstöðu nemenda
0: Já, þú spáir fyrir
1: Svo ég bara að segja svo, já, ég meina svona samfélagistöndu, það gerir þið ekki nema að eitthvað berjast fyrir því
0: svona. Nei, það bara hárrétt
1: Og ef ekki er að berjast fyrir ykkur þá gerast stjórnvöld ekki neitt, þá bara eru að þjóna hinnum þögla valdi
0: Já, hér sko það alveg, af því að ég vitnaði hérna í tvö slagorð, tvenn slagorð hérna, kennarsambandsins núna undarfærið, við hérna í kjarabartunni hérna fyrir tveimur árum þá hérna settum við að stað átak sem að hét í raunni fjárföstum í framtíðinni og núna og við sjáum að þessi myndum að það ekki verið að gera það, sérstaklega ekki fram á skólanum við fórum svo aftur af stað og reyndum að kalla eftir samtali nákvæmlega það sem skiptir máli, skólan okkar og bara stefnu í skólamálum mótum framtíðina saman var okkar slagur við sjáum þetta bara ekki verið að gerast og það ríða hér yfir hamfarir í menntamálaráðuneytinu og ég ætla ekki að fara það geta komið upp veikindi, það geta komið upp hvað sem en staðan burt séð frá öllu hræðileg við getum ekki haldið svona áfram að við skiptum með menntamálaráðherra á 2-3 mánaða fresti og hver sem kemur nýr inn hefur sínar eigin áherslur sem eru ekki byggðar á áratugar langri stefnumótun heldur bara dittin og dattin þetta og hitt.
1: En þeir ráðherra sem að koma inn með svona sínar hugmyndir og Inga Sælandi sannarlega inn að þeim, þau koma með hugmyndir sem eru svona innan úr umræðunni sem að mér virðist að stórleiti snúast það að sko stefnan sem hefur rekið í skólamálum hefur röng þannig við getum ekki byggt ákvarðanir á þeirri stefnu sem að þess vegna kemur fólk alltaf inn með einhverja svona sem að virka svolítið sem eitthvað svona skynditriks til að gera og svo líka ríkjandi í umræðinum skólamál að börnunum sé kennarunum sé síst af öllu treystandi fyrir börnunum þannig að þurfi eiginlega að koma eitthvað stjórnin í skólakerfið sem að bergi niður áherslur að því þú fórst að það yfir slagorð kennarasambandsins ég held að það séu margir sem hafa tekið þátt í þessu umræði sem að telja það bara veitum allra síst að beygja okkur undir kröfu kennarasambands
0: Já, það náttúrulega mjög sorglegt og hérna og við sjáum vegna þess að þú talar nýfrjálshyggjuna áðan að sem sagt, við það alltaf merkilegt að svona, þegar ég var að byrja minn feril í þessu hérna, félagi 2014 má segja þá var hér ráðstefna og Illugi Gunnarsson opnaði þá ráðstefna mér að segja og þá kom ég virtir fræðimenn að utan sem voru að vara við einhver sem að þeir kölluðu Global Education Reform Movement og skammstöfin var GERM, GERM sem svona eins konar vírus eða sýkill og hérna og það var akkurat ný frjálshyggju sýkill eða veira sem að horfði bara í hagkvæmni og hérna og í rauninni mikróstjórnun á því sem að kennarar ætti að gera. Það ætti að vera að ríkið ætti að ráða nákvæmlega hver námskráin væri. Og þetta
1: þetta var mæla kennarann einhvern veginn til þess að láta að halda þess að maður með budduna hann ætti að stjórna skólakerfinu. Það svona fagleg sjónarmið ykkar. Lenti ógöngum með hlustuðu.
0: Já, nema þarna á þessari ráðstefnu þá erum við nýbúin að taka þannig séð upp ný lög skólalög, bæði grunn og leik og framhaldsskóla 2008 það var ný námskrá 2011 og hún var endur nýð eða endur útgefin 2015 og hún akkurat í þvert á þessa átt, þessa ný frjálshyggju og gefur traustið út til skólana og sem að eins og þú myndist á áðan að það getur verið að það hafi komið að það hafi orðið of mikill fjölbreytileiki þess að þetta varandi námsbrautir í framhaldsskólanum það getur alveg verið en hins vegar þá byggðum við þarna upp mikill trausti kennara til skólana og við höfum staðið okkur bara mjög vel í því að gefa öllum nemendum kost á góðri menntun en það sem að ég sé akkurat vera að gerast í umræðinu núna sem að dálítið mikið stýrist af já, bara í rauninni frjálshyggju og viðskipta sjónarmiðum
1: bara viðskipta ráð og morgunblaði sem eru svona kirkjur nýfrjálshyggjunar
0: já, og hér verið að setja á borð fyrir okkur einhvers konar hagsemi sjónarmið viðskipta fræði skólastyksins og tækni
1: stjórnsýslu fyrirtækja, hvernig ég halda utanum stofnanir
0: já, og, en sjáum svo líka eins og öll þessi umræða einkunnir að það skipti öllu máli hvort einkun gefin í bókstöfum eða tölustöfum og þá umræðan látin hverfast einhver kjarnaföð sem að eru alltaf sem sagt þau eru mannana verk það eitthvað sem ræður því hvaða fög eru kjarnafög og hvaða námsefni á að kenna
1: en er ekki þokkalega sátt
0: frá Hriflu
1: en er ekki þokkalega sátt það að hérna kjarnafögin séu íslenska starfræði er ekki sátt það?
0: Það getur alveg verið að svo sátt sé en ef að við ætlum samt að miða allt skólakerfið út frá því að það sé að það fólk sem nær hæstum einkunum í starffræði, íslensku, dönsku, ensku, skulum við segja, náttúruvísindum, nú mikið tala stemgreinar, ef að það fólk sem nær hæstum einkunum á þessum bóklegu sviðum, að það eigi meiri réttindi en aðrir til að komast inn í einhver ákveðna framhaldsskóla til dæmis, eða eigi að þeim skuli hampað með ákveðnum hætti. Svona umræðan núna. Hér einhvers konar úrvalshyggja sem að við eigum ekki að taka þátt í. Þetta ekki íslenskt þjóðfélag, það ekki svona uppbyggt.
1: Kannski var það þannig að því að skólamenn töldu ykkur hafa snúið frá hérna, slíkri hugsun. En samfélagið bara eldi ykkur ekki.
0: Jó, ég tel nú að...
1: Þannig að úti voru bara ríkjandi hugmyndir að hérna auðvitað ættu hérna að það var, ég meina, ég kannast við það bara í umræðinu kannski fyrir svona 6-7 árum svona óttu að afburðanemendur fengi ekki þjónustu hjá okkur að þið verðum alltaf að þjónustu tossan mannst ekki eftir þessu? Jú, þetta var mjög ríkjandi hérna fyrir stuttu
0: umhert þetta að sjálfsögðu eigum að geta tekið utan alla en hérna en skólakerfið á ekkert að miðast endilega við einhverja sem eru góðir á einhverju afmörkuðum sviðum. Við eigum að geta sinnt alla og það okkar hlutverk. Og það og svo það líka hérna, alltaf spurningin bara það líka sagt, að því að við eigum eftir að ræða núna örugglega þessar breytingar á brautskráningum úr framhaldsskólum vegna það að koma í ljós sem sagt, að framhaldsskólar eru það ekki lengur stærstar einhverjar fókuseraða brautir eins og út af náttúrufræði brautum núna sem að koma í ljós sem sagt, að opin stúdentsnámsbraut virðist vera svo stærsta og svo braut eiginlega án einhvers konar viðmiða, án fókus. Heldur getur fólk valið sér einingar. Og þetta kannski ein afleiðingin af styttingu framhaldsskólans, vegna að fólk farið að hugsa sér, ég þarf að koma sem fyrst í gegnum hann á þremur árum örugglega og helst með bara nákvæmlega þessar 200 einingar innan skólans og þá skiptir engu máli hvað einingin gefur mér í raunni að inntaki heldur bara hún gefur mér þess að þetta mörg stig og þá ég laus úr framhaldsskólanum eftir 3 ár.
1: Það bara eina leiðin fyrir mig ja, til þess að komast í gegnum. Það getur líka verið bara svona menntu niður það. Já. Ef ég á að ná þessu 3 árum, þá verð ég bara að velja 3 áfanga í matrislu.
0: Já, já eða og taka 4 áfanga á sumrin og svo framvegis.
1: Ég valdi matrislu bara til þess að ég vonaði þetta í móðgað engan. Það væri létt eitthvað.
0: Nei, en svo líka þetta að eins og þú nefndir háskóla brýrnar á það, að til er skólastig sem fer vaxandi og það heitir viðbótarstig. Og það í rauninni, það eru framhaldsskóla áfungar sem að eru krafa til þess að komast inn í einhver ákveðna hérna, námsleiðir sem býða, akademískar eða aðrar. Og þetta skólastig vex og vex þannig að fólk að átta sig á því að þessi krafa að klára stúdentinn á 3 árum að hún skaðleg
1: vegna og kemur þá illa undirbúið
0: ja, að háskólanum þú svo allt í hennu kemur út úr þessu og þið langar í skóla til Danmerkur en þið vantar meira að segja ensku til þess að komast þar inn eða og hvað þá dönskuna og eða inn í verkfræði eða inn í læknin eða hvað sem og þess vegna fólk hér gjarnan með fullri vinnu síðan eftir stúdentin að sækja sér þessar greinar í staðin fyrir að við ræktum þetta hjá fólki að þú getur tekið þér þann tíma sem þarft í framhaldsskólanum og að við ræktum þá líka skólana sem staði og samfélög það sem að þú ert að læra en ekki að versla þér einingar.
1: Það mættu ekki kalla þess að brýr illuga traðir því að þetta eiginlega eins og þú ert að lýsa þessu, þá verður það beina afleiðing af styttingu framhaldsskóla.
0: Þetta allavega ein afleiðing þess.
1: Hversu, og sem að það nú komið fram hérna, ég veit í hvað ég fullyrt það, ég veit í hvað sér það rámt hjá mér að það hefur auðvitað ekki verið gerð nein almennlega stór útekt á hérna, styttingu framhaldsskólans. Hvað afleiðingar það hafði? Nei. Bæði á nemendunar, fjárhagslega á stofnaninnar
0: á
1: félagslífið hérna, sálalíf barnanna og þar höfum þetta
0: Já, það hérna upp í á menntavísindasviði hafa verið gerðar rannsóknir núna undanfarin ár og það alltaf að koma meira og meira fram af niðurstöðum þeirra mjög margar merkilegar niðurstöður en einmitt almennlega rannsóknir
1: Það er alltaf að ríkið þetta gerir það sko Ríkið gerir svona stórvægilega breytingu
0: Málumynda rannsókn sem var gerð eða könnun sem var gerð hérna mjög fljótlega eftir þetta og ég man í raun ekkit hvað hún hérna sagði
1: Það er lítið margtak Herðu Guðjón, en hérna framlög til framhaldsskóla hafa hækkað þegar þið hafa farið í verkvöld en nú eru þið nýbúin að gera kjarasamninga
0: Já
1: Og þið farið ekki í verkvöld næstu 3 ára eða hvað?
0: Ég ætla svo sem ekki að segja það en við munum sjá væntalega þegar við skoðum þessar myndir af ári þá verður Hagstofan búin að afgreiða þetta og þá munum við sjá líklegast eina litla græna súlu fyrir ári 25 þegar að sagt, bætt launakjör framhaldsskólakennara voru fjármögnuð inn í skólana.
1: Þetta er síðustu sendinga.
0: Já, en þetta er lítilvægt, veit ég, og svo stefnir í miklar ógöngur framöndan. Og við höfum sögu þetta, bæði frá aldamótum og 2014, að þetta endaði með miklum átökum og verkvöllum. Og en ég langar ekkert í það, ég vil bara að fólk sjáu sóma sinni að fjármagna framtíðina hér.
1: En þetta er lífið eða baráta? Og núna síðast fór hérna öll kennarafélögin saman í kjaraviðræður. Og þótt að þú hafi ekki vilja vera, þú sérst eiginlega, reyna að ná einhverjum bútum af leikskólunum eða grunnskólunum eða framhaldsskólunum, vill ekki stilla þið þannig upp. Má það kannski vera þannig að það sé bara betra fyrir ykkur að fara í sérstætt verkvall til þess að laga þessa stöðu, því að hún mun drukna í sameiginlegri kjarabaróttu allra félagana.
0: Sko, við förum náttúrulega ekki í, við höfum ekki farið í okkar aðgerðir til þess að fjármagna framhaldsskólan. Það ekki staðan. Heldur það launakjörin
1: og réttindin. Ég var að betta ykkur á að kollegar ekkert í Bretlandi og Bandaríkjunum bara hafa horta á það stöðu.
0: Já.
1: Að ef við ætlum ekki að horfa á skólan að kóðuna í höndunum á okkur, Já. Þá verðum við að taka upp hérna baráttuna fyrir því að stjórnvöld hérna brjótuð ekki niður.
0: Já, ég tek undir þetta og ég held að við sem kennarasamband og kennarasamtök hvort sem og bæði sjálfstæð hérna aðildarfélög innan KÍ og heildarsamtökin að ég held að við þurfum að gera okkur meira gildandi í menntamála umræðu og við þurfum að setja stefnuna skýrar og við þurfum í raun bara að lesa hana ofan í menntamála yfirvöld af því að þau hafa ekki neina stefnu. Þau eru bara að grauta í öllu einhvern veginn og það ekki við sjáum enga heildarstefnu
1: og hefur ekki verið lengi kannski
0: það held ég ekki
1: og verið mikið og þú nefndir á það hvað oft skipt hérna menntamálaróðar en það oft skipt menntamálaróðar í Íslandi heldur en fórsetisróðar í Bretlandi og þykir það og þykir það orðið eiginlega undur í heiminum
0: já,
1: og hefur bent á það sem raunverulega vandamál að valdi glundróða
0: já.
1: En þess á glundróða hefur eiginlega verið menntamálaróðundinu í 10 ára eða plus
0: Já, ég, það, hérna, skólameistari í Menntaskólans og Akureyri núna á hátíðinni 17. júni hélt magnaða ræðu, útskriftaræðu, þar sem hann akkurat lísti því að þeirri skoðun sinni sem að, hann búin að vera skólamaður náttúrulega víða völl í skóla, og fræðslustjóri, skólastjóri og nú skólameistari, að sagt, hann telur ríkið ekki hafa neina stefni í menntamálum og ég get svo sannarlega tekið undir það, mér finnst þetta ekki vera boðlegt okkar og framtíð.
1: Herðu, Guðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða um framhaldsskólan.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í, hérna við Rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Hann kominn til mín Lárus Ímir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður með meiru. Hann kominn hér áður að spjalla við mig og ef til fleiri við Rauðaborðið. Við ætlum að velta því fyrir okkur hvort heimurinn að farast. Sælu blessaður, velkominn.
6: Blessaður.
5: Þetta alltaf ágætt spurning að velta því fyrir.
6: Já, það eru ýmsir á því að þetta geti verið.
5: Já, og það sem ógnar honum kannski helst er sko, það eru ekki vopnin. Það það sem gerist áður en vopnin eru smíðið, ekki satt?
6: Jú, hérna, sko, já, það er akkurat þannig. Það eru alls konar ferli í gangi, það eru alls konar strúktúrar, fjármálakerfi, pólitísk kerfi og annað sem að sko ala af sér alls konar vesen.
5: Þú ert maður á besta aldri, svona fann að að fara að hægjast hjá þeir á starfsævinni í stað þess að njóta bara þá ert þú að skrútin að hérna, þú ert að kynna þér alls konar efni og alþjóða vísu þú fylgist með, af hverju ekki bara 10 tær upp í loft og naga sóli?
6: Bara, þetta er bara náttúrulega bæði áhugavert og svo skemmtilegt sko. Ja. Og það alls konar fólk út allt ja. Mjög merkilegt fólk að skrifa ja. og tala um þessa hluti ja. Og hérna og vissan átt það einhvers konar skilda mín gagnvart sjálfum mér og gagnvart ákomendum mínum og gagnvart því fólki sem með samferða að svona að hérna læra þetta og kannski svona í samtölum svona miðla einum og öðrum punkti sem fólks hérna augnabrúðna aðeins hækka sig að já, það?
5: Minnst áhvert að þú segir að það sé skilda þín?
6: Já, ég gæti náttúrulega vanrækt þessa skildu, sko, ef ég vildi endilega bara gera ekki neitt og eins og segir, setja með tætnar upp í lotið, en hérna En þetta bara ljúfskilda, skilur þetta bara, þú veist þetta, að því þetta áhugamál. Ég, auðvitað hef ég ennþá mjög mikinn áhuga á listum og kvikmyndum og öllu því. En meira og meira hef ég, sko, forsagan svolítið svo að ég fór að hérna, fyrir einhverjum 30 árum síðan fór ég að hugleiða daglega og fór að lesa alls konar litteratúr í kringum það. Og komst inn í svona ákveðnar vangaveltur sem kallað integral vangaveltur sem fjalla um menninguna og þróun menningarinnar mikið og svona og í gegnum það hef ég síðan haldið áfram og hérna núna eru menns og konur sem ég að hlusta á og eru mikið að tala það sem að þau kalla metakrisis hefur líka verið kalla polikrisis
5: Hvernig þýður þetta?
6: Það erfitt að þýða, ég treysti mér ekki til þess ekki hérna sko, ég get líst fyrirbriðinu hvað það þetta sem sagt þetta ástand sem mjög margir skynja að það sé í rauninni þannig að þessi kerfi sem við nefndum áðan, þar að segja fjármálakerfið, pólitíska kerfið, loftslagsmálin, ójöfnur á heimsvísu, er allt saman, einhvers konar vítisvélar sem að eru að færa okkur í öfuga átt. Það koma alls konar, kemur alls konar viðbjóður upp, pólitískt og hérna, og svo framvegis sem að við þurfum ekki að tíða og hérna
5: og þessi kerfi tengjast öll
6: já, þau eru öll hafa ég meina það augljóst að til dæmis að loftslagsmálin þau tengjast hérna misskiptingu og hérna og peningakerfinu og svo framvegis þannig að það er alveg ljósk og hérna en þetta ekki bara þessi krísa sem að liggur þá fyrir utan okkur heldur hluti að þessari metakrisis eða metakrísu er það hvernig við upplifum hana hvernig við skynjum hana hvernig við skynjum heiminn og stöðu okkar í heiminum það er líka ákveðin krísa sem fólkin í því og það hefur verið talað sko hérna þrennskonar viðhorf sem maður getur haft til ástandsins og það hefur talað sko það hefur talað nota orði tragic, þar að segja eitthvað sorglegt eða skelfulegt og það talað hugsunarhátt sem pre-tragic það sem kemur undan sorginni og því slæma og það eru þessi sem að segja blessa góði þetta rettast allt tæknin leysa þetta og þetta verður ekkert mál og hérna og þetta, þú veist, ok, þetta smá hérna einhverjar vissæðir á veginum núna en þetta mann allt saman lagast og svo það sem við kallað tragic þar að segja þá ertu bara á kafi í þessu bölu allu og lætur að hafa áhrif á því og draga þeir niður og þú ert í öngum þín með yfir ástandi heimsins og hérna og svo eitthvað sem að það eru heilu konferansandi sem eru þetta síðasta sem post-tragic það að segja hvaða afstöðu höfum við þegar við vitum af og gerum okkur grein fyrir þessu skelfilega ástandi sem er og er að vesna en samt sem áður vinnum á fullu í að finna lausnir sem að látum ekki ástandi draga okkur niður, heldur látum það frekar örfa okkur til dáða.
5: Já, af því að vitneskja getur valdið dóða á svartsýni, en hún getur líka, hvað maður að segja, kveikt í manni og hvatt mann til að gera
6: það. Já, og svo þetta fyrsta, það náttúrulega afneitun.
5: Já, og það svo afneitun, mjög ríku þáttur í þessu öllu. Það sem ekki að hjálpa okkur, hérna, Lárus, í mér, að við vorum áður með ákveðna stofnanir, hvað sem má nú þær segja, sem að skömmtuðu líðnum almenningi upplýsingar, það voru fjölmiðlar. Það var ekkit internet, það voru bara fjölmiðlar sem að einhvern veginn, það voru sérhæðir starfsmenn sem að auðvitað stundum höfðu hagsmunni að því að villa og skekkja myndina fyrir lesendahópið, áhorfendahópið eða hlustendahópið. En við trúðum áratugum saman á fjölmiðla. Að það væri kannski fleiri fjölmiðlar til gags heldur en til Nils. En núna hafa þessir fjölmiðlar meir og minna bara hrunið, bara fallið í sprengjuregni. Það búið að hérna, uppræta lífsbjargir heilbrigðrar fjölmiðlunar, segi ég. Og heilbrigð fjölmiðlun var þegar hérna, ritstjórn var fjármögnuð með áskrifenda valdi og svo voru líka einhverjar auglýsingar sem voru kannski 30% tekjum en áskrifenda módelið var 30-70% tekjum og það var trúnaðar samband á milli áskrifenda og lesenda og ritstjórnana og allt það en þetta allt saman meir og minna farið vegna tæknibreytinga, vegna ójafnaður, vegna menningarbreytinga og hver þá einhvern veginn til þess að skerpa á því fyrir hinn almenna mann hvar hann stendur og hvar við og hvernig heimurinn stendur?
6: Já, sko, eitt kemur kannski annað stað, sko, þetta alveg rétt sem út að segja og þetta náttúrulega þetta mjög tengt að mitt fjármálum, hvernig þetta hefur allt saman verið, ekki bara það að hérna að tekju öflun fjölmiðla erfiðari heldur líka það að eins og við þekkjum bæði hér og erlendis að hagsmuna aðilar, fjársterkir hagsmuna aðilar að kaupa upp fjölmiðla og þar með verða þeir málpípa ykkurs ákveðin sjónamiðs
5: og þá fyrir traustið
6: og þar með frétta umfjöllunin sem að kemur í viðkomandi fjölmiðli ekki reyngu marktæk vegna þess að hún litast af einhvers konar annarlegum sjónameðum þar að segja að það hefur verið að koma einhvers konar heimsmynd á framfæri í gegnum fjölmiðlara sem að hugna sko sem það sko Donald Trump og Ellison feðgar í Bandaríkjunum eða sjávar úti og hann hér og Morgunblaði sko þannig að hérna
5: og ef fréttamennskan á þessum fjölmiðli ekki marktæk því ætti þá fréttamennskan á þessum fjölmiðli að vera marktæk svona hrynur traustið
6: já svo náttúrulega annað sem að sko hefur líka haft vond áhrif og það hérna það einfaldlega þessi samkeppnum athygli sem að náttúrulega hefur aukist með félagsmiðlunum þar sem allir eru að fá þetta að smella á það náttúrulega bara hlægilegt að fara inn á Facebook og hefur okkur að tengla og maður þarf að hérna smella á alls konar tengla og sverja sig inn í einhvers konar hérna það maður ég hlaða niður alls konar upplýsingum manni til þess að maður fá að lesa einhverja grein sem manni finnst áhugaverð og það aldrei strax í fæslu, upphæðlegu fæslunni sagt hvað máli snýst heldur alltaf eru reynt að vera að toga okkur inn og þessi hérna þosti eftir athygli sem leið eftir sko þosti eftir peningum og að hérna ef það smelt oft á frétt frá mér þá er þetta græð á mér, þá eru fleiri auglýsingar sem sjá hérna og fleiri sem geta gefið sína persónu upplýsingar til fyrirtækja og svo framvegis gegnum Google og allt þetta.
5: Og til þess nota menn bræði beitur og alls konar ódýrbrögð.
6: Nákvæmlega. Og hérna, en þessi baráttu með athyglina hefur líka orðið til þess að sem ég veit að þú hérna hefur hugsað út í og þið hérna á samstöðinni hafi brugðist vel við þar að segja þessi þörf fyrir að það sé að þetta segja alla hluti á 3 mínútum skilur að hérna það hefur verið að tala við eitthvað fólk eitthvað flóki mál og þá bara svara svona bara hérna sko og svo bara farða næsta mann í staðinn fyrir að dýfka umræðuna og hérna og fjalla málin frá ýmsum úr ýmsum áttum sko
5: við þurfum næði
6: já
5: til þess að skilja að reyna að skilja veröldina.
6: Já, og til þess að tjá okkur hana, þannig að sé einhvers konar bitastætt innihald í því.
5: Já, en af því að ég þykist nú vita það að þegar þú hefur verið að gera bíómyndir, þá veltir nú fyrir þér sögunni og er ekki mynd borin upp af einhverju sögu, oftar en ekki.
6: Eða, já.
5: Ég heyrði unga menn, mennum tvítugt, lýsaði um daginn, ég var hlustað á kaffihúsi, þekki þess að stráka ekki neitt. Ég satt og var að skrifa hérna, einhverja sögu og þeir voru næsta borði og þeir voru að fara að koma efni frá sér á TikTok. Þeir vildu ná til fólks. Samkvæmt því sem þeir sögðu, þá skiptir sagan sem þeir ætla að segja miklu minna máli en hvernig hérna, sá sem í mynd ber sig að, hvernig andlitið þeir. Það alltaf að vera að breyta hérna, stöðu í rammanum, þú ertu að búi til svipbrigði, þú heldur athygli sem sagt TikTok neytandans með því hvernig þú færir andlitið til hérna, ég náði ekki alveg því sem þú voru að segja en sem sagt orðin sem áður voru kannski alfa og omega sagan hvað þessi munnur að segja ég heyrði ekki betur að þeim en að sagan sjálf skipti minna máli heldur en fasið, andliti
6: Já, þetta er mjög áhugavert umfjöldunarefni og reyndar hefur þetta vissuleiti alltaf verið svona ég meina við tökum bókmenntir til dæmis þá hefur alltaf skipt rosalega máli hvernig það skrifað ekki bara hvað skrifað og hérna og maður hefur sett í sambandi kvikmyndagerðina hefur sett sko að hérna að þú getur gert ansi merkilega mynd ef þú ert virkilega góður listamaður og leikstjóri úr miðlungs handriti og þú getur gert hörmulega mynd úr frábæru handriti og það fer náttúrulega og það hvort það vel leikið hvort það flæðið í myndinni sér rétt hvernig myndin hérna þú veist hvort að myndvinnslan sé ætt við innihaldið og allt þetta skilur og þetta gildir að það meira og minna um allar listir, ég menna eins og bara músík skilur og hérna þú veist, það einhver sem að slæri gegn skilur, ok, lagi sem að hafa með þér ágætt skilur en það bara hvernig hann söng það og hvernig hann tjúttið á sviðinu sem að hérna, þannig að þetta er í rauninni algjört mótið sem þetta fer út í öfgar, þá skiptir það engu máli hvað sagt og er bara einhvers konar svona yfirborðsmennska sem að hérna og einhvers konar effektar og einhvers konar sem að og það kannski það sem þú ert að tala að, hérna, að þegar að innihaldið ég var lengi vel hérna þetta var svona já, ég veit ekki hvort að þetta á heima hér en hérna það er sem sagt var þannig að það var mikið talað það hérna að það sem ég gerði væri ég réði mjög vel við að filma og einhver mynd sem ég gerði var valinn sjötta besta mynd í heimi af einhverjum hérna sem heiti International Film Guide og eitthvað svona
5: Hvaða mynd?
6: En hérna
5: Hvaða mynd?
6: Sko þannig að ég fekk rosalega
5: Hvaða mynd?
6: Andra dansin heitir hún
5: Já, okay.
6: Og hérna ég fekk svona overtrú á sjálfum mér, kannski þannig að,
5: sem var á að fá.
6: Já, þannig að hérna, sko ég ímyndaði mér að ég væri svo flinkur að filma og þetta væri sko, ég hefði slíka gullfingur að ég gæti gert gull og nánast hverju sem er en leksían er náttúrulega sú að það er alveg sama hvað út flinkur það er alveg sama hvers konar hérna galdur þú getur búið til sko með myndum og hljóði og svona ef að það ekki í botnin einhvers konar innihald einhvers konar saga einhvers konar mannesku innihald sem að fólk getur tengt við þá verður það ekki neitt sko.
5: Hvert er innihald miðflokksins? Hvert er innihald hérna Snorra Másunar? Hefði hann orðið hérna varaformaður í stjórnmálaflokki sem að 10-15% íslendinga kjósa fyrir 10-20 árum ef einmitt hefði ekki verið vegna þess hvað hann með rosalega tök á myndmiðlunum sem hann notar og andlitið á honum hvernig hann notar það ég held við séum mögulega á einhverjum öðrum tímum en við höfum nokkursin
6: já sko, ég meina Lena Riefenstahl, ég veit ekki hvort þú hefur talað hana það var hún sem gerði alla propagandamyndina fyrir Hitler Triumphs Willis og allt þetta hún var alveg smakalega flink
5: já.
6: Og hún gerði alveg ótrúlega flottar myndir allar til þess að hitla fóringjan
5: já,
6: og hérna og þannig að þetta hefur sjálfur sér þetta sjálfur sér ekki
5: ekki, sko, ekki, ekki er glænýtt undir sólinni.
6: Nei, nei,
5: nei.
6: En það sem að mér finnst sko í rauninni umhugsun að verðast í sambandi við Miðflokkinn og Snorra Másson og þetta það er að velta fyrir sig hvaðan kemur þetta fólk og þessi þörf þegar fólk, fólk þess að dásta þessu sko þó hann sé sko hérna flinkur
5: það sprettur úr reiði
6: já,
5: vanmætti,
6: það er náttúrulega mjög djúp diskussjón að fara á, á kafi það allt saman við getum það er ekki hægt að afgreða það svona 1, 2, 3 sko.
5: Nei, nei, einmitt. En allt hengist þetta sko vegna þess að ef við erum í brjálöðum heimi og ef hann að farast ef auðræðið orðið slíkt alltaf einn maður, Musk hann núna orðið trilljón hann fyrsti trilljónerinn í heiminum það fjárhæð sem að enginn skilur hún svo há að hérna, ef við ætlum einhvern veginn að bregðast við ójöfnuðunum og reyna að laga það sem hefur farið úrskeiðis, þá verðum við að skilja og þá verðum við að hafa einhvern vettvang til þess og það verður að vera traust og það verður að vera einhver von og einhver samheldni og eitthvað sem bindur okkur en augnablikinu þá sér maður ekki þennan sameiginlega flöt við erum Íslendingar, ég held því fram að við erum að sundrast með líkum hættu og bandaríkjamenn, bara miklu hægar en þetta byrjað hérna.
6: Já, já, já við, þetta er, það er bara mjög gott að kíkja á, á einmitt bandaríkin og svona og sjá að bara þetta eigum við í vendum með einu með öðrum hætti, kannski ekki eins íkt og ekki eins en sko, hvað var þar
5: við búum náttúrulega að sko norrænu velferðar hagkerfi og skandinavískri sögu
6: það líka undan, það líka undan okkur sko þegar ja. Ég var í Svíþjóð þá var svo hugsun sem var mjög að sló mig að Ísland væri svona cirka 15-20 árum á eftir Svíum
5: ja.
6: Og það hefur allt saman komið skilur í hinga sem var ja. Þá í Svíþjóð en hérna en þannig að sko við erum náttúrulega við erum sérstætt fyrirbrið hérna út af þessu út af þessari eyju og hérna
5: já.
6: Og það hefur sinn sjarma og hérna
5: já, já.
6: Og sína kosti sko en hérna mér langar aðeins að koma inn á þarna Elon Musk.
5: Já.
6: Þú veist hérna trilljón dollarar.
5: Mm-hmm.
6: Sko ef þú tekur milljón dollara
5: mm-hmm.
6: og segir að það er einn dagur jafngildi einum degi.
5: Já.
6: Þá er trilljón 32.000 ár.
5: Úf, einmitt.
6: Skilur, svo stór þessi tala. Og hagnaðurinn sem hann hefur, fjármagnshagnaðurinn sem hann hefur af henni, er 137 miljónir dollara á dag.
5: Einmitt.
6: Og það sem hefur verið sagt, og við þekkjum þetta svolítið frá Íslandi að þegar þú hefur svona ofboðslega gróðamaskinur sem að hérna að þá þurfa þeir að gera eitthvað við peningana þeir safna þess ekki bara á haug eins og Jóakim Önd skilur heldur þurfa þeir að og þá fara þeir að kaupa fyrirtæki
5: Akkurat.
6: Og eignir, húseignir og allt í einu skilur að því að búa að kaupa svo mikið af íbúðum og út um allt og hérna þá hérna er fyrir bönnið þín sem ætla að fá sér íbúð skilur,
5: já.
6: Allt í einu bara komið eitthvað verð sem þau ráði ekkert við plús að náttúrulega vextir í bönkunum alltaf eru þannig að það er engilega fjármagna þetta en hérna
5: neyð almennings verður business
6: já.
5: Já. Húsnæðis kreppa almennings verður business
6: og það eru til menn og það engir aukvisar sem haldaði fram að við eigum kannski í besta falli 10 ár eftir þar sem að einhver á eitthvað annað heldur en þessir 10.000 menn sem eiga yfir miljard dollara bara, þú veist þú myndi ekki eiga íbúðina þína skilur
5: við
6: nema þú hangir á henni gaman sattir að þetta taka hann að þér en...
5: eru þetta einhverjir svona læriðir menn, er þetta dómstagsbámenn og fábjónar eða er þetta menn sem þú tekur raunverulega
6: sko þessi sem að ég var að sjá myndband frá sem heiti Gary Stevenson og hann er sem sagt gengið London School of Economics og hérna dugsaði í öllum skólanum sem að var í og síðan var hann ráðinn 21 árs gamall sem að verðbréfasali inn á þarna líkli þarna í hvað heitir það þarna hverfið í hérna The City í London og hérna og hann sem sagt var algjör meistari í þessu kerfi þannig að hérna, hann var hérna nokkur ár og eftir það kom hann út sem sko multimiljónir í pöntum, stellingspöntum en hann er algjörlega hættur því og er bara að tala og skrifa um þessa hluti
5: Já, og hann með hlaðvarp sem hann nýtur mjög mikil að vinsælda
6: Já, nokkvælega Þeir eru að tala við hann, mjög áhugavert við tala við hann í margir sem hlusta á hérna The Rest is Politics Þar eru hann í viðtali
5: Já.
6: Þar segir hann sína sögu sko frá mjög fátæku svona working class bakgrunni í rétt fyrir utan London og Já. Hérna og þannig að þetta engir skilur við, þetta engir hérna
5: 10 ár
6: Já, hann segir það, hann svona, hann náttúrulega hefur svolítið gaman af að stöða, en hérna, en hann segir það, þetta bara gengur svo hratt fyrir sig, hann segir þessi, allt þetta fólk sem á yfir milljard dollara,
5: Já.
6: Þetta eins og sko svart, hvað það, black holes,
5: svarthol
6: í efnahagskerfinu, þeir soga til sín peninga,
5: Já.
6: Og að því að meira, mm-hmm. mikið kallar á meira. Amen. Þar að sé, þeir samanbyrð þetta að hann þjénar 137 miljónir dollara Amen. Á einum degi.
5: Já.
6: Sko, bara af því að eiga þessa peninga.
5: Skrýmsli sem verður ekki stöðvað.
6: Nei, hann segir það bara eitt ráð og pólitíku sannir eru svolítan aumingjar að þeir geta ekki farið þetta í því ráði. Það að skattleggja þetta lið.
5: Já, sem að allir hata að heyra.
6: Já.
5: Jafnvel hér á Íslandi þar sem við höfum haft mjög sterkt
6: hérna velferðar
5: kerfi þá hérna þá er þetta eitur í beinum.
6: Já, hvað almenns. Þá hérna Framsókn eða Sjálfstæðisflokkur?
5: Já. Já, ég spyr aftur hvað þetta ráða.
6: Já, hann segir í þessu tilfelli eða þetta ráða allavega hluta til að skattleggja þá.
5: Já.
6: Það sem sagt bara með háum sköttum skilur við, þannig að hérna að þið þurfa að borga einhvers konar eðlilegan hluta til samfélagsins og hérna og síðan náttúrulega hitt bara sko ég hérna ætla mér ekki þá dul og reyndar eiginlega engin sem að sko ef ég fer að tala hver lausnir geti verið þá ég hrættur að ég hefði svo háflegur eða svo loftkendur að hérna
5: Enginn
6: að
5: þér
6: leika ofbjóða en hérna sko sko það sem þarf að gerast er það að og þetta það svona til svona ákveðin metafóra eða líkingamáli kringum þetta sem að á sér stöður umveruleikana og það talað heilakvelin vinstra og hægra heilakvelið Og vinstra heilakvelið rosalega svona marksækið. Mm-hmm. Það vill meira.
5: Mm-hmm.
6: Það vill ná í meira.
5: Það gráðugt.
6: Gera, já, það gráðugt. Vill gera díla. Þetta bara hluti af hérna, mm-hmm. af hérna, sko, af þetta í öllum, þetta með þessi fuglum.
5: Já.
6: Þessi skipting á milli hægra heilakvelsins.
5: Já.
6: Og þess að við lýst hann með fugla til dæmis að fuglin sem að, sko, hann sér kott og hann fer og pikkar þau upp. Hérna kodnin meðan að hægra heilakvelið í honum er vart við eru ykkur á hættur eru eitthvað að gerast eru ykkur fallegu kvenfuglana eða þú veist þú veist og sem sagt sko hægra heilakvelið í samhengi og tengslum og stemningu ljóð eru dæmigerð hægra heilakvelis sko hérna félagsæri eitgerir eru vinstra heilakvelis.
5: Já.
6: Þú veist, hérna og það sem að sko þeir segja sumir er það sem við þurfum og þetta ekki þetta smetla fingri og koma þessi verk. Við þurfum að endur vekja mikilvægi hægra heilakvelis vegna þess að það var
5: Já,
6: í gegnum aldeirnar mjög mikilvægt.
5: Já.
6: Það eru síðustu 150 árin þar sem að og hérna kannski lengra 200 ár Það sem að sko vísindin koma inn og það sem að sko Já. Og taktu eftir því til dæmis núna að Já. Það hef allir hægt að tala nokkur hlut Já. Af alvöru nema að setja mælan
5: Einmitt.
6: Það þarf að vera og þetta er dæmigerð vinstra heila kvelis hérna pæling skilur
5: Já. Já.
6: Og að tala hérna meðvitund hlutina og að tala hérna hvernig þér líður og þetta, svo, þetta tali svo loftkent
5: já.
6: Og svo að þetta einskis virði ef þú geti mælta aftur á móti ef þú geti sett einhverja díóður í hausinn okkur og mælta, já. Ok, þá erum við að tala saman skilur við, og þetta, þessi hugmynd það að það sé ekki til nema að sé að það mæla það hún náttúrulega stór hluti af þessum kúltúr sem að keyra okkur í klessu, sko.
5: Ég sammála hverju einasta orði. Ég vann á ríkistofnun sem lagði bara upp úr áreiðanleika, fyrirsjáanleika og mælingum. Einhver. Það var ekki pláss fyrir neitt annað. Það algjörlega glötuð stefna að einblýna á það. Sko, þetta sem hún segir með hæra heilakvelið og vísindin, hvernig þau hafa ítt þessu út. Við erum að tala sko svæði í heilanum sem að kyndir undir því sem að knýr okkur raunverulega áfram, það ekki? Það er eitthvað svona mjög sterkt fagufræðilegt, djúft... Er það ekki í hægra heilakvölinu sem að, hvað maður að segja, tilgangu lífsins byrtist?
6: Jú, jú, eða allavega vangaveltur hann fara fram.
5: Akkur?
6: Já, sko, en hérna, en, já, sem sagt, það er náttúrulega bara mjög, hérna, einkennandi fyrir allt okkar líf, mitt og þitt og lengra aftur í tíman, skólakerfið, að verulegu leiti fjálmiðlarnir og hérna og skólarnir, skólakerfið þetta allt þjúnað inn á vinstra heilakvelið læra, þú veist, konsumera einhvers konar staðrendir og læra einhvers konar færitni en að velta fyrir sér samhengilutana til dæmis ekki talað það við ung fólk að þeirra býður alls konar vandi og dásend í tengslum við annað fólk þú veist, samband milli kalls og konu vinasamband, hvernig talað það Skilu, þetta það sem gefur lífinu gildi og hérna og það, þetta bara tabu málefni vegna þess að það gett að skilur að hérna, færa því eitthvað graf eða eitthvað svoleiðis
5: og bara ef við stöldum aðeins lengur við listina þá kreppu sem listin í ég var með söngtíma ég var með teiknitíma með þess að tvo í viku Ég var með heilmikla umræðu í trúabræðafræði dygðir og heimspeki.
6: Já.
5: Það ekki það þessu, lengur kent. Þarna gafst tími til þess að staldra við.
6: Já.
5: Þarna gafst tími til þess að fá loft, hugsa,
6: Já.
5: Ná einhverju dýft.
6: Já. Þetta, við þurfum að rækta þessa hliðar mannlífsins.
5: Já.
6: Þá verður þessi gengdalausa ásókn í aðeins meiri peninga, alltaf meiri peninga og hún algjörlega ósýðandi svo löngun. Henni verður aldrei fullnægt.
5: Nei.
6: Og það alls konar pælingar ég meina það alls konar pælingar getur farið út víðan völl ég meina eins og til dæmis það bara að ýmsir sem hafa verið að velta svona hlutum fyrir sér segja að það bara sé alveg algjörlega nauðsynlegt að hafa hérna hvað heitir að basic income hérna þú veist allir fái
5: lágmarksframfærslu
6: já, lágmarksframfærslu vegna þess að þá sleppur þið rauninni lausri þessari kvöð að þurfa stöðut að vera hérna mikið af fólki á Íslandi bara stöður í kvöðu bara yfirleitt að geta lifað venlegu lífi en líka hinir sem eru búin að koma sér vel fyrir þeir eru líka á kafi í að reyna að fá aðeins meira fá aðeins flottara einbýlisús og hérna og svo framvegis og framvegis farið lax og hvaða nú er og það er hérna það er, þetta er hít sem fullkomlega óseðjandi ef við getum staldra við og sagt ég hér ég hef allt sem ég þarf Mér líður vel, ég í góðum tengslu við mitt fólk.
5: Einmitt.
6: Nú ætla ég að fara yrkja ljóð.
5: Akkurat.
6: Skilur
5: við? Já. Það þarf ekki að bera þið saman við nákvæmna þeir velta fyrir...
6: Gildi lýsins felst í öðru.
5: En það heldur, er nákvæmna.
6: Heldur en eiga meira.
5: Það er nákvæmna þannig. Og ef við pælum að þessi í svona gæja, hann er mösk.
6: Já.
5: Það er eiginlega ekki til umkunnaverðar eða karakter sem er meira frárindandi en hann. Hvað sögur segir þá?
6: Já, hann er sko, hann er náttúrulega mestari sko vinstra heilakvælisins hérna bara hérna stórmeistari hann og hann ótrúlega duglegur og klókur við að hérna að finna eitthvað sem að merkilega oft hann hefur líka slegið feil púst
5: þetta ekki geðfelldur maður
6: hann sko hann er það, ef þú sérð hann á sviði sem hann var með hérna mótorsögina eða þegar hann var að heilsa mér nasistakveðin var hann á sviðinu í Bandaríkjunum í kringum Trump og það þá sér maður að hann sko nána spastískur hann sko og hérna og ég ætla ekki að tala neikvætt þetta ástand sem að hann hefur viðurkennt að einkennir hann að því það bara eitthvað sem fólk lendir í en hann bullandi átískur hann einhverfur hann kann ekki að tengja skilur, sem náttúrulega lykillinn í hægra heila hvelis allar tengingarnar og tilfinningu þú mætir einhverjum og þú vinnur vibrasjónir skilur, og allt þetta það hægra heila hvelis skilur. Hann bara, það ekki þarna viðstatt í hans höfði skilur. Þannig, en hann svona, hvað var það tækni og svona, náttúrulega gríðarlega klókur og hérna, og hefur náð árangri eftir því
5: Já.
6: Þannig að, sko hann að vissu leiti bara mjög umkunnaverð maður sko þó hann sé ríkasti maður í heimi en hérna já, já. En hann má eiga það sem hann áskilur en ég finna guð minn góður ekki hefði ég áhuga að eiga sem vin eða eitthvað þínlega skil menn að ég held að hann náttúrulega bara einhvers konar svona mónómaskina skilur
5: svo hvernig hann hérna skýri börnin sín og...
6: já já þetta allt einhverjar ídegur sem að þú veist sem að
5: X og Y og Q og
6: já,
5: P
6: Já, ég hérna og við sem eigum börn hugsum held ég oft það hvernig mun henni eða honum líða með þessu nafni hvernig verður hans velferði hjálpar þetta nafn, vegferð hans í eða hennar í heiminum sko.
5: En ef hann hefur ekki sko þessa gáfu að sína samhygð þá hérna þá skiljum við betur akkur hann,
6: já, akkur hann getur ekki sínt samennum að svona vetra hennar samið þar að segja, ég á að hugsa svona og það þýðir að ég gerir svona en þessi sko þú veist, það verið gerðar fólk sem með þetta einkenni sko verið gerðið hérna fásmikla rannsóknir á því og ég vil taka fram að þetta bara fólk sem lendir í þess og við tala neikvætt um þetta fólk vegna þess að þetta getur verið bara gott fólk og svona, en það bara skynjar heiminn öðruvísi að það til dæmis var verið að testa fólk sem var með þetta einkenni þarna í Harvard og þau var sýndar hérna bíómyndir, einhverjar ástriðu fulla senur og einhverjum kvikmyndum og eitthvað sko og hérna og svo komast þér að því að gotu séð hvert auga sko fór og sko þau voru að horfa á eða sá sem að vera að mæla var að horfa á slökkvaran á vegnum sko. Fannst hann áhugaverð sko. allt var í hassi milli ykkur kals og konu í senum sko.
5: Já, já.
6: Þannig að það bara ekki áhugi á því sko.
5: Nei.
6: Það bara þú veist
5: en maður svo þarf nú ekki að sína honum neina sérstaka tillit sem er sko,
6: nei.
5: Fólk sem er í Make America Great Again og hérna hefur þá hugsin sem að hann hefur margoft minnst á hann ekki lítil magni maður þarf ekki sérstaklega
6: nei.
5: Að vera varfærin þótt ég skilið það sem múti að segja með þá sem með einhverfu og þannig að heilt yfir þá náttúrulega þar maður að bera virðingu fyrir því hverju fólk hefur stjórna og hverju ekki
6: Já.
5: En mér er bara svo áhugavert að sko þessi manngerð hérna hafi náð öllum þessum auði og öllum þessum ítökum
6: Já, en ef við tökum diskussjónuna sem vorum með rétt á undan, sko,
5: já.
6: Þá er það ekkert skrítið. Mm-hmm. Heimur rest niðin fyrir vinstra heilakvelið.
5: Nú orðið.
6: Meir og minna allt sem við höfum lært í skólum, skilur við að tróði okkur markvöldun á töflunni og hvaða nú er, skilur við, að þetta til þess að við séum effektið. Þetta svona Excel manneskja.
5: Fyrir 200 árum ekki séns, samkvæmt því sem þú veist að segja, þá hefði sem maður ekki náðin innu framgangi.
6: Nei, það var ekki heimur sem að, hérna, og nú hann náttúrulega duglegur og hann svo liti klár, sko, hvað var það svona praktíska hluti, þannig sko, en hann hefði náttúrulega aldrei orðið það sem hann í dag, með þetta vegna þess að þessi fyrirtæki, hans bæði bílafyrirtækið og geimfyrirtækið og annað sem hann að gera, sko svo er eitthvað hluti sem að ekki það var neuralink hann alltaf að tengja sko hérna heilan á fólki við gervitungl það hefur hann ekki farið langt og svo alltaf hann að búa til hérna undirgöng fyrir bíla undir Los Angeles sem að hérna var í sjálfum sér áhuga velt en það hefur engin þeirna, það fullt af hlutum sem hann hefur verið að plana sem að verða ekki dúr og ég meina það bara, þú veist þannig að hann ekki dóskegull en hérna
5: Jóni. En það ekki sko það ekki við góð að búast þegar maður sem ekki býr yfir samhygg eins og
6: viðstörum
5: að hann eignast þennan auð því að það náttúrulega til hellingur af góðu auðugu fólki sem að lætur sitt fé renna til líknastofnana og eikur lífsgæði annara
6: En sko það hefur verið rannsakað og hérna og það er hérna að það er sko miklu miklu hærri prósenta af psykopötum í forstjóra stól heldur en annars staðar í atvinnulífinu og það bendir til þess að ákveðin svona psykopatía eða siðleysi hjálpi þér í þessu umhverfi sem að menningin hefur búið til fjármála umhverfið það bara eitthvað sem að við getum velt fyrir okkur hérna að er kannski daldið sorglegt sko
5: að halda áfram að velta því fyrir okkur
6: já
5: Já, ég skrifaði nú bók spillingu og þar hélt ég því fram að óbreyttu þá myndi hérna stórútgerðin hér á Íslandi eignast allt og fyrirtæki utan sjávarútvegar og síðir skoðanir okkar.
6: Þetta er það sem að Gary Stevenson er að spá.

0: en sko af því að þú ert að vitna í þessa gæja sko sem segja að þetta gerist á 10 árum það alveg bara svona já ég var meira að sjá þetta fyrir mér á 50 til 100 ára
1: hann veit meina að, og það gerist með fullt af öðrum hlutum í menningunni út af þessari rosalegu tjáskipta vesenni öllu allir, að þá gerast þetta mikið hraðar heldur en þið gerðust áður þá þurfti, þú veist, að skrifa bréf og, þú veist, og allt þetta núna bara brunar þetta áfram, sko hérna, og þetta með peninga að kaupa, þeir eru alltaf með augun hérna, sko eftir gróðatækifærum þú veist, nú kaupi ég þetta fasteignafélag hérna, að því að við erum með þessa hérna, peninga sem við erum ekkert að nota ég meina, þeir verða að vinna þessi peningar þess að kaupi ég fasteignafélagi sko, allt inn á ég 70 íbúðu skilur, og hérna, og og þannig að hérna þetta og þeir eru snöggir sko þeir sem verið svona business sko þeir eru ekkert að hérna og það sko ég heyrði eitthvað viðtal hvort það var viðtal við eitthvað sem var að segja það ég man ekki á hvað stöðu það var sem var að segja að það væri aldrei afleitt að forstjóra fyrirtækja væru yfirleitt sko 55 ára eða aðeins eldri ætti að vera sko en þrítugt því að þá væri virkilegt spank í þeim sko og hérna því að það deyð, allt gerist sko eldsnögt og hérna og menn veðji og séu djarfir og hérna þannig að það sá mekanismi sem gerir að verku að þetta sko að vera hröðun í þessari þróun sko hún ekki, hún núna á þessari en hún svona eins og sko hún hækkar það verður hraðar sko sem það gerist
0: já En ef við erum að verða vitni að heimsendi jafnaðarmennskunar og jafnra tækifæra, hvaða hlutverki til góðsir Íls getur gervigreindin hérna gengt í þessum átökum? Það eru ofstór spurning kannski.
1: Já, ég hérna sko, það náttúrulega bara, ég er ekki, hef ekki færðinni til þess að koma með einhvern konar einfaldna spátum um það. Það náttúrulega greinlegt að það mikla hættur að það.
0: Já.
1: Það líka ýmsi möguleika að þetta kemur til með að létta fólki lífið á eins og nátt og svo framvegis. Já. Var einhver að tala það núna sem var með einhvern konar fyrirtæki, hann með svona róbóta fyrirtæki sem slær garða og ég held að sé komin núna í það að vera sko með róbóta sem að þrífa svona bílastæðahús. Já. Skilur þá bara setur hann robotinn inn í bílastæðahúsi og svo veður hann allt bílastæðahúsi og þrýfur allt hérna, þannig að það ýmislegt svona sem að sko sem að eftir þægenda en ég hef ekki neina yfirsýn þannig að ég geti Nei. Sagt neitt að viti það hvað verður
0: það mögulega önnur umræða en ef að segja þetta gott Lóru Simir
1: já, ljómandi gott
0: það, bara, það alltaf gott að velta fyrir sér á hvaða leið veröldin og hún á hættulegri leið
1: já
0: það liggur fyrir
1: en við erum ekki, við viljum ekki vera vonlausir
0: nei, alls ekki
1: það einhvers staðar er vonaglæta og
0: algjörlega.
1: Það, við getum lagt okkar litla mörgum til þess að aðeins að nýka í sér rétt átt
0: þó þekki væri með öðru en að yrkja ljóð
1: eða spjalla saman
0: gróðsetja tré Vigdís gerði það alltaf, Vigdís forseti hún var kannski einhver í krísu og hennar löst fólst í því að fara gróður setja að dreja það er nefnilega gefur skjól sko. En gaman að spjalla við þig kæra þakki fyrir komuna og ekki fara langt kæru hlustendur áhörundur við höldum hér áfram með dagskrá Rauðaborðsins eftir andartak nýr kafli handan við hotnið við ætlum að fjalla sönglist
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Hér held ég á bók, hún heitir Íslenskt söngvasafn og á forsíðunni sjáu þið kindur. Og lögin í þessari bók eru stundum kölluð fjárlögin. Og nú styttist í árlega sönghátíð í Mývatnssveit fyrirbæri sem kallast fjárlaga kvöld, tengt þá þessum fjársjóði, þessari menningu. Og hátíðin, sem sagt, í Mývatnssveitinni á sér stað fimmtudagskvöldið í næstu viku, annan júlí, en þremur dögum síðar hefði Jón Stefánsson, organisti og kórstjóri í Langhólskirkju, orðið áttræður. Hann lést aldur fram og það eru komnir hér tveir góðir gestir til að ræða við mig gildi kórastars og alþýðu músík, bæði í sveitinni Fögru, Mývatnssveitinni og utan hennar. Vertu velkomin Margrét Bóasdóttir, söngkona og kórstjórnandi.
1: Takk.
0: Og svona prímus mótor svolítið í þessu hérna mýveska framtaki. Og Ingveldur Ír, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú ert líka, þú bara berði rauninni sama titil er það ekki, og Margrét, kórstjórnandi og söngkona.
2: Jú, það er svoleiðis.
0: Einmitt. Herðu, sko, það er svolítið merkilegt, Margrét, að í Mývatnssveitinni hefur haldið sá siður kynslóða á milli að þar hérna syngur fólk í röddum. Og þessi hátíð sem ég nefndi, sem mun eiga sér stað í Skjólbrekku í næstu viku, þar sem þið eru svolítið að minnast að einhver leiti arfleðar Jóns Stefánssonar sem var sá ástsæli tónlistarleiðtogi sem að hérna flestir íslendingar þekkja og var mjög duglegur að blanda saman einhvern veginn sveita arfinum og öðru sko saman, að þið ætlið að koma þarna saman og syngja sem sagt með mýveskum almenningi og jafnvel almenningi utan sveitarinnar, og þetta er fólk sem bara kemur þarna og þú getur bara, og það bara syngur í röddum, bara sumir syngja sopran, aðrir syngja allt, og það nánast eins og þetta sé í móðurmjólkinni eða hvað.
2: Já, þetta er nú fallega orðið hjá þér, en auðvitað sko þeir sem að koma þarna í pílagrímsferð og iðulegast árlega, af því við höfum gert þetta árlega í júlí frá því að Jón Stefánsson lést sem að var fyrir 10 árum og þar áður höfum við líka gert þetta reyndar með hléi í sko sem árvissan atburð þá á inn í því sem hétt á kórastefna og var svona kórahátíð. En sko auðvitað er það náttúrulega kórsöngvarar sem að koma fyrst og fremst í þessa pílagrímsferði, eins og ég segi. Þeir koma af því að þeir eru vanir að syngja í kór, annarkvæmt syngja er ennþá í kór eða eru kannski hættir formlegri þáttöku en elska þetta að syngja, eða þeir eru ekki komnir í neitt kór af því að það koma krakkar til dæmis með foreldur sínum eða afa og ömmu, alveg er 10 ára aldur.
0: Já, en þetta er eitthvað sem vekur alveg gríðalega athygli. Ég hef oft verið í veislum í Mývatnssveit með aðkomu fólki og það veit ekkit hvaðan á sig stendur veðri, það er kannski jarðaförið eða eitthvað sluðis, og svo kemur einhver stjórnandi og hann hefur fjöldasöng og bara öll sveitin oft dimmt yfir henni, þetta eru svona vogskorin andlit bænda og hérna og þung andlit sem að lýsast upp eins og englar hérna séu komnir í stað tröllana. Þetta er stór merkilegt fyrirbæri.
2: Já, það er það, og hérna því að nefndi jarðaför, að það hefur sko aukist, það var ekki þannig að þó væri boðið til erfidrykkju eftir útför, að þá var nú ekki vani að syngja. En þegar að sko þegar að Stefán, pappi Jóns, lést, þá ákvað Jónsi, eins og við köllum hann alltaf, að það er sungið í erfidrykkjunni. Og síðan höfum við sko svona minnstakosti í stórfjölskyldunni okkar fyrir norðan og jafnvel við fleiri tækfæri, þá hefur verið sungið í erfidrykkju, kannski bara 2-3 lög, en einmitt þá sungið lögin sem að fólk kann og langflestir kunna utan að í röddum, og auðvitað er það þannig að hlutfallslega eru mjög margir af íbúum minnstakosti Mývasveitar og líka kannski allra Þingeyjarsýslu sem að sko syngja í kór.
0: Já. Ég var með manneskju hér sem sagði að, fyrir man ekki hvað 150 árum þá var alveg ótrúlega margir fiðluleikara líka í Þingeyjarsýslu.
2: Já, það alveg rétt.
0: Þannig að það þarna mjög sterk tónlistatöð.
2: Já, það var það og hún í raun og veru sko fiðlan, hún var reynda líka notuð til dæmis, það var spilað meir á fiðlu sko fyrir dansi.
0: Já,
2: En sko ekki endilega, sko söngurinn var alltaf eins og það heitir á ítölsku a cappella, hann
0: Já.
2: Var án undirleiks. En svo auðvitað voru og gæfa þessa héraðs er auðvitað svo að í gegnum áratugina, sko alla 20. öld eru fleiri neitt og fleiri tveir sem að kunna spila spila og sitt harmónium eru organistar í sveitunum og leiða þar af leiðandi kórstarf og þá almennan söng og ég svo gömul sko, ég man afmæli svona merkis afmæli sem voru að sjálfsögðu náttúrulega haldin bara heima hjá viðkomandi þegar ég krakki og við krakkarnir sátum andakt og einhverstaðar upp í stiga og hlustuðum á þetta sem að sko bara að manni fannst alla veislugesti bresta í söng og það voru enga nótur og það voru ekki textar menn kunnu þetta bara
0: það var líka orgelega píón okkur einasta heimili það var mjög merkilegt þú er sem sagt dóttir Kristínar Sigfús dóttur sem var systir Stefáns föður Jóns þannig að þið eru
2: sískina börn alveg upp í sama húsi frá því að þangað til að ég var sjö ára.
0: Já, þannig að þú varst atvinnu músikant, Jónsi var það, fleiri fjölskyldinni?
2: Já, það Gunnar Ben.
0: Gunnar Ben.
2: Svona sem, og Gunnar Sigfússon sem er svona hallabróður minn sem heitir Sigfús með að fyrsta nafni og hann býr út í Danmörku og fleiri, ég örugglega að gleyma einhverjum, sko.
0: Stefán Jakobsson.
2: Stefán Jakobsson, ég ætti ekki að gleyma honum.
0: Og sko, við gætum haldið lengi áfram.
2: Já. Það eru margir sem segja, sko, mér réttu, ef þú ert með þessa tónlistabakteríu, ef þú færð hana með uppvextinum, þá losnar aldrei við hana. Og það er bara þannig.
0: Já. Ingvöldur, nú höfum við haldið þér utan umræðunar í smástund, af því að við erum að ræða bara, hérna, lokal máli í sveitinni.
1: Já.
0: En hérna, finnst þér þetta merkileg hefð?
1: Já, mjög svo.
0: Já.
1: Ég kynntist þessu reyndar sjálf hjá ömmu minni Jóhannu Vigfúsdóttur á Hellisandi.
0: Já.
1: Hún var organist í yfir 50 ár.
0: Já.
1: Og mína fyrstu minningar eru hún við harmoníum með að spila úr þessari bók.
0: Já. Sko það er náttúrulega kynslóðabili hverfur. Það er nú eitt.
1: Já.
0: Að þarna ég einmitt man líka eftir svona rosalega sterku augnabliki, ég var 4 ára í fermingaveislu þegar hérna öll veislan breytist í söng heim og bæði var það að mér fannst þetta nú eiginlega það fallegasta sem ég hafði heyrt sko það var músikinn og svo líka bara eins og ég nefndi að hvernig svipriði fólksins breytust og hvernig allir urðu englar af því að þú veist þannig að það var stundið rifist í vogum og átök manna á millum en þarna var friðarstund sko. Þarna var bara Guð og Mari og Jósef bara öll komin í eins og
2: já.
0: og mér finnst þetta alveg ótrúlega magna að maður sé enn að hitta ungt fólk í sveitinni sem heldur þessu við
2: já. En þá sko, þá auðvitað kemur sko margt til.
0: Já, það gerist ekki sjálfur sér kannski.
2: Nei, það gerist náttúrulega að þannig sé aldrei neitt gott að sjálfur sér. En sko, fyrsta lagi má auðvitað segja það, þessi bók sem hún sýndir, Íslenskt söngvasafn, sem var sannsagt er gefin út í tveimur heftum fyrst árið 1915 og 1916.
0: Var það 1915 og 1916?
2: Já. Og það er okkar tónlistafrömuður, Páll Ísólfsson og Sigfús Einarsson og fleiri sem að sannst safna í bókina. Og þetta er auðvitað alveg kostulegt samsafn. Þetta er sko það sem að þeir álíta auðvitað, bara vilja leggja fram til söngu bara sem flestra í íslensk söngvasafn. Það náttúrulega hérna langfæst lagana eru íslensk.
0: Einmitt.
2: Þau eru sko þau eru náttúrulega gífulega mörg þýsk.
0: Já.
2: Og dönsk og sænsk og svo bara allt mögulegt. Það bæði pólslag þarna og rústnest eða ukrainskt eftir borti. Sérst bara alveg dásamleg blanda.
0: Einmitt.
2: Og ægir öllu saman
0: já,
2: alveg stórkostlega og síðan eru svona nokkur lög eftir þá sjálfa og einhverja Íslendingar sem hafa fengið að fljóta með eins og maður segir
0: já.
2: Og svo auðvitað eru textarnir
0: já.
2: Ég hef náttúrulega ekki beinlínis sannanir fyrir því en sko það lang líklegast að til dæmis eins og Steingrímur Thorsteinsson sem á gífulega marga texta
0: já.
2: Og fleiri auðvitað að þeir hafi sko ort eða þýtt og staðfært þessa texta jafnvel beinlínis fyrir þetta þessa útgáfu og svo auðvitað líka skemmtilegt sem að ég vissi ekki fyrir löngu og löngu segna og það var einmitt Jónsi sem sagði mér það að bækurnar eru gefnar út og pappir í dýr og þetta flókið þannig að í þessari bók bara fyrsta erindið Svo var lítil bók með sem var textabók og þú áttir að kaupa hana sér og þar voru annað og þriði og fjórða og fymta erindi þess vegna, semst, af því að það var alltaf dýrt að vera að prenta það í þessa bók af því að þetta var bara bók fyrir þann sem spilaði og svo það hjekk þetta því miður ekki alveg saman þannig að þess vegna eru mörg þessara laga þau eru bara sungin með fyrsta erindina því að svo kann fólk ekki meir. En sko, ef að þetta söngvasafn hefði ekki verið gefið út, þá veit ég ekki hvað, sko, já, það hefði verið alveg öruglega, mun fátækara af kórsöng svona landsmanna ef að þetta hefði ekki verið af því að þetta, sko, tónhæðin í þessari bók, hún ekki fyrir sko, almennan söng einrata, tónhæðin fyrir fjórrata söng og því að náttúrulega þessum tíma náttúrulega eitthvað svona syngja bara svona lægi það var auðvitað bara alveg second class sem maður segir en hérna, en sko þannig að tónhæðin há og miðu við það, þú sérst að syngja í fjórum röddum Og svo annað sem líka skemmtilegt sem svona meira fyrir músíknördana, það það að þessi bók, hún skrifuð, sem sagt nótaskriftin fyrir harmoníum, ekki fyrir píanó. Þannig að þess vegna fullt af nótum í sem sagt, meðleiknum sem eru liggjandi nótur af því að þú fer ekkert að slá þær aftur þegar þú ert með harmoníum þar sem þú stígur. Stígur vindvélina stígur belgin þar af leiðandi sko, mjög erfitt að syngja sko, allt tenor og bassa beint upp úr þessum nótum að því að það ekki réttur taktur takturinn bara í laglínni
0: þannig að kórstjórnandinn hefur alltaf verk að vinna
2: já, það náttúrulega alltaf sko. En sko á þessum tíma og ég man líka eftir það af því að afi Sigfús var organist í Reykjavík kirkju og það söng náttúrulega bara hver einasti maður, öll börnin hans og tengda börnin og börnin og allt þetta og á kvöldin, en náttúrulega ekki sjónvarp og svoleiðis,
0: þá við vorum svo heppin,
2: ég segi það þá sko komu þeir sem að máttu vera að og voru kannski pantaði sko og þá var verið að kenna fólki tenorinn eða altinn eða bassan eða eitthvað svona bara svona eins og af næstu bæjum og þá auðvitað verið að kenna það en fólk var náttúrulega ekkert með nótur það var engin með nótur nema bara sá sem kendi og menn lærðu þetta bara allt eftir eyrunu þannig þetta skipti ekki máli það ljósir það engin á þessum tíma sko þannig að þetta svona þetta mjög áhugavert sko hvernig að þessi, öll þessi þróun hún eins og maður segir, eftir eyrunu og það auðvitað svo dásalegt sko ég oft óska þess að við ættum sko samskonar orðasambanda eins og englendingar sem að ef þú syngur eitthvað án bókar þá það by heart þú syngur með hjartanu og við höfum bara þetta búkalega orðasambandi utan bókar eða utan af en auðvitað þá að syngja með hjartanu
0: já þá var ekkert sem tröflar
2: nei, það er ekkert á milli sko.
0: Já. En þú sem sagt stýrir þessari söngu upp og komu.
2: Já.
0: En Sólveig Anna
2: Jónsdóttir
0: er undirleikari.
2: Já, Sólveig Anna Jónsdóttir frá Gautlöndum. Þær eru nú ýmsar Sólveigar önnur Jónsdætur og Sólveigar önnur.
0: Hún stýur ekki harmoníu í morgun, hún stýur
2: Nei,
0: piano.
2: Nei, hún er með glæsilega flygilinn í Skjólbrekku sem er nú útaf fyrir sig og allt annað mál
0: keftur 1950
2: já, keftur úr útfarshúsinu
0: fylikur stór hugur
2: en það er kannski svolítið gaman að sko segja frá því þú veist nú erum við búin að tala í raun og veru upphafið sem að er þessi almennin söngur fólksins á þessum lögum sem að það eignast í gegnum þetta nýja söngvasafn. Mm-hmm. Svo gerist það árið 1992 að þá dettur einhverju gáðu menn í huga að svona Íslendingar er svo mikið fyrir svona átök og það er ár þessa og ár hins og menn þurfi ekki að vera kynverið til að hafa ár þessa og ár hins. Það er ákveðið að árið 1992 verði ár söngsins og svo var nú eiginlega bara ekkert meira skilgreint hvernig það átt að vera en þá vill svo til að ég bjó norður á Grenjaðarstað og var þar með kór.
0: Maður þinn þá prófastur á Grenjaðarstað?
2: Nei, bara prestur.
0: Prestur,
2: já.
0: Kristján Valur, Mikkólfsson.
2: Og þarna í áspyrjun, trú ég, eitthvað svo leiðis, þá hef ég samband við Jón Stefánsson og segi við hann, sko, ár söngsins og nú er ég búin að komast að því að það er ekki þannig að þingeyingar kunni allir lög í fjórum röddum þetta er bara forn fræg og ég segi ofta við þingeyingar séum býða duglega gum okkur að fornari fræg þetta á ekkit og eftir einhvern sem á tíma á þetta bara alls ekki vinna en röka stigast lengur og ég stingu upp á því að við skulum bara hafa námskeir í fjárlögunum og hann auðvitað bara upp, alveg til í það auðvitað. Og við bókum sumabúðunar á Vestmannsvatni og auglýsum þetta heila helgi allan, sungi allan laugardag og hérna fram að hátíð á sunnudag og svo var svona sungið upp eins og maður segir svo var svona opinber söngur með og kvenfélagi sá að maður væri nóg mikið að tertum og breið mér á eftir en hvað áttu að syngja? Og hvar voru nóturnar þannig að niðurstaðan verið þessi af því að Jónsi var líka mjög flinkur svona græjukall og átti þá tölvu og var flinkur að við veljum saman lög og við tökum þessar tvær bækur sem að hér eru ein bók og búum til eina bók með 20 lögum og veljum svona the best of, það var svona hérna og síðan tveimur árum setna þá þetta er ekki daginn eftir heldur árið eftir 93, þá kemur gulabókin þannig að þetta er bláabókin og gulabókin og þá sko flettum við þessu og byggum til svona vinsældalista þar sem okkur fannst að yrða vera og fólk ætti þá skilinslust að kunna og auðvitað stuttumst við þá við það sem við höfðum lært sem krakkar og heyrst sem krakkar og það er mjög fyndið að það eru nokkur lög í þessum bókum sem að enginn hefur heyrst nema við að þau voru ekki sungin í öðrum héruðum
0: þetta minnir mig á mömmu sko, það var bláabókin og gulabókin en að söngæfingum og svona
2: já. Og síðan sko heldum þetta námskeið og það komu 108 manns
0: á öllum aldri
2: og sá yngsti var 10 ára og sá elsti var 80 og eitthvað
0: fallegt, geggjað
2: og þetta mætti bara fólk og söng og þá vorum við þetta að kenna raddirnar og syngja en þetta var, er þetta fljótgert þetta er ekki, er ég vildi ekki flókið síðan sko hérna var þetta auðvitað svo skemmtilegt að þetta var gert næsta ára aftur og þá kom gulabókin.
0: Þetta verið viðspyrna sem þurfti.
2: Bara svona, þú veist, þetta var bara skemmtileg hugmynd en hún varð að viðspyrnu. Og svo var það þannig að næstu ár og eftir, það er ábyggilega verið sko næri 10 ár, fram yfir 2000, þá voru öll möguleg tónlistarfélög í öðrum landslutum og hérna kirkjukóra sambönd og svona samtök sem að báðu okkur Jónsa að koma og halda svona námskeið og við fórum út sko allar koppagrundir við vorum í Borgarfirði minnstakosti tvisvar og við vorum undir Eyjafjöllum og við vorum á Akureyri og bara nefndu það sko fjöldastaða og þetta var svona þá að boða fagnaðar erindið sko
0: þetta
2: var þannig
0: Þetta þurfti kannski að gerast til þess að við séum hér að ræða það sem við
2: já, erum já, það bara þurfti þetta maður veltir lítil þúfa þungu hlassi
0: Já, merkilegt menningarframtak Hvernig hérna kynntist þú söngnum og kórastarfinu Ingveldur Ýr?
1: Já, það var nú í gegnum ömmu mína náttúrulega það var svona fyrir mynd og bara eitthvað sem ég ólst upp við og nú móðurbróður minn var Haukur Guðlaugsson söngmálastjóri og þannig að þetta var svona báðu megin og ég heyrði og fekk þetta allt saman beint í æð en að einhverjum ástæðum þá var ég nú ekki sko ég var mjög feiminn sem barn og fór í kór hjá Jóni Kristni Kortes í Hlíðaskóla stúlknakór Hlíðaskóla það voru mín fyrstu kynni af svona kórsöng og var þar alveg við gáum út plötu og sem að Jónsi einmitt var svona vendari
2: já, og þessi plata alveg frábæk
1: hún yndisleg, hún á Spotify sjá heiminn svo opnast hlið held ég hún heiti, jólaplata en já, þetta var svona en svo fór ég bara sjálf í einsöngsnám og hérna ætlaði aldrei að verða kórstjóri bara segja það ætlaði alls ekki að verða kórstjóri ætlaði að verða allt annað en kórstjóri
0: Þú ætlaði náttúrulega að vera bara óperu söngkonar ekki eitthvað slugis
1: Já,
2: þú varst það þetta
1: Ég var það náttúrulega og söngkennari og ég ætlaði heldur ekki að vera söngkennari En hvort tvekja söngkennsla og kórstjórn er bara mitt hjartans mál og ég geri, það ekkert skemmtilegra en finnst mér í dag að bara vinna að kóramálum og kórstjórn og byggja upp kórin minn og allt þetta sko þannig að
0: Útskýrðu fyrir okkur sem ekki erum í kór hvað það sem heillar því svona í hverju félast þessi lífsgæði
1: Já sko ég náttúrulega ef ég horfi á þetta núna sem sko hinum megin frá sem kórstjóri því ég nú lítið sjálf verið í kórnum að þarna í stúlna kórhlíðaskóla aðeins í óperukórnum hjá Garðari Kortes heitnum þá þetta sko þetta fyrir mér þetta svona, ég hef aldrei spilað mikið á hljóðfæri nema bara svona þetta sem að þarf til að rétt að kenna sjálfum sér raddir og öðrum þetta hljóðfæri í mínum huga ég líti á þetta sem sko hljóðfæri sem að ég móta og það galdurinn við erum að móta þarna hljóðfæri sem samansett af alls konar ólíkum röddum og þú veist í raunin aldrei veist aldrei hvað kemur fyrir að þú ert búin að vinna þetta hljóðfæri og stilla það saman og það finnst mér vera galdurinn og ég hef alltaf litið á þetta sem svona skapandi starf að því sem söngvari þá syngur þú svolítið bara það sem aðrir rétt en kórstjórinn er að skapa í rauninni, þú skapar ákveðna stemningu tónin hljómin í kórnum hreyfingar, allt þetta program sem þú setur saman, þú ert í rauninni að setja saman sýningu eða upplifun fyrir áhorfandan og það þetta skapandi starf sem að sko, við fáum kannski ekki alltaf að upplifa sem söngvarar þegar við erum að syngja það sem að okkur er rétt þannig að hérna, já, þetta er mín svona, þetta finnst mér að vera galdurinn á bakvið kórinn og þú getur verið með alls konar ég meina, það er ekki alltaf, ég er ekki alltaf að tala með ykkur hágæði, heldur líka bara þetta samfélag og hérna ég verið með sko vinnustaðakóra líka og hérna alls konar svona áhuga manna kóra sem að bara það myndast einhver hljómur sem að er einkennandi fyrir þennan kór og það eru bara samsetning grattarinnar
0: Hvað gengur langt í aganum? Verða hvenær eru krakkar nógu stóri til þess að þú áttu ekki að það gerst á kröfu að þeir horfi á réttan stað og sé ekki með hausin út um allt og sé ekki að hefa svo svona þeir eru að syngja
1: Já, það nú spurning, sko, ég lítið verið með börn í kór, ég hef ekki verið að stjórna barnakór, þannig Magga sem hefur frekar verið í því en ég gerir mikla kröfur á mitt fólk og alveg sama hvaða kór það er alltaf sungið utan bókar þannig að þetta kunna læra eftir eyranu og þurfi ekki endilega að lesa nótur en samt kunna hlutina það er svolítið þetta sem að Við vorum að tala með áðan.
0: Já. Mm. Það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður að hlusta á kórsöng að hann lúki.
2: Mm.
0: Það bara skiptir svo miklu máli. Trúverðuleikin að svo miklu leiti í því hvernig kórinn lúkar.
1: Já.
0: Ekki síður en hvernig hann fer inn í eyrunamanni.
1: Já, hjartanlega sammálaður.
0: Er það ekki?
2: Já, það þetta mjög dásanlegt og það þetta sko mikil þróun í þessu og frá því að sko ég krakki og, og var í skólakóra því að það voru allir í söng heima hjá okkur þú líka örugla þá bara skilda
0: við sungum tvisvar í viku minni hjá skólastjórunum
2: og þá var enginn að spyrja því hvort að þú hefðir eitthvað betra að vera að laga en aðrir þú bara mættir þarna en upp á það lærði við líka sko utan að fyrsta, annað og þriðja erindi í, ég veit ekki bara hverju skilur það er alveg ótrúlegt hvað ég kann en þá utan að það bara öllu mögulegu sko. En svo setna þegar maður fer að vinna með kórum þá auðvitað er þetta eins og Ingveldur segir sko þetta er alltaf galdur af því að það er þessi það er þetta samspil af aðstæðum og að og markmiðasetningu þú veist hvað og kannski er þetta sem að er mest spennandi við að vera kórstjóri það er það sko hvað þorirðu að setja markið sko hátt eða ekki dendilega hátt eða sko hvaða markmið setur þér og ertu þá sko hefur þá nógu mikla reynslu og næmni sem kórstjóri til þess að átta þig á því að þetta er hægt með svo miklum tilkostnaði og þetta að sko vera ekki með markmiðið svo lágt sett að það sé eiginlega ekki aðeins að keppa að þetta er svo auðvelt og ekki heldur svo spennt að þú njótir þess valla að syngja þú sért svo stressaður yfir því að þetta takist nú og það allt þetta á milli þetta er svona glíma kórstjórans alla til og skemmtilegt sko
0: finnst þér mikil munur á því að sko eiga við fólk sem hefur menntað sig eða svona náttúru talent sem að bara hérna, koma ómentu til leiks með dásamlega raddir og eru mjög músikalsk
1: Já, þetta liggur auðvitað í verkefnavalinu þú getur verið með erfiðari verkefni og kannski margskipta raddir áttaradda kóra, kórverk þegar þú ert með fólk sem er bara með meiri reynslu
0: Einmitt.
1: Og ég meina En það getur verið mjög gaman að vera með til dæmis bara þriggjaradda kór, eins og við kallum SAB, það sem bara sem sagt, ein kallrödd, af því það nú oft færri kallar í kórum. En auðvitað sko, það segir sig sjálft að fólk sem er kannski ekki búið að vera mikið í músík og er svona að feta sín fyrstu skref í kór, að þá eru verkefnin einfaldari. Þetta kallar á meiri kröfur kórstjóra að svona mata kórin að því og halda áhuganum gangandi svona mata þetta fólk að því að halda áfram þetta sé skemmtilegt, maður þarf svolítið að svona vera með pínu sjó í gangi án þess að sjá veist og svo að náttúrulega þú ert komið með svona reyndari kór þá fara kröfurnar á mig eða okkur sem kóstir að verða meiri vegna þess að við þurfum að finna erfiðar í verkefni, þurfum að kunna þau við þurfum að svona leggja meira á okkur, ennþá meira að vera með þetta svona í blóðinu, í puttunum og syngja raddirnar, kunna allar raddir og þannig að það meiri undirbúningur fyrir svona reyndari kór Já.
0: En sko þetta með kynjahallan það eru ennþá strákar ungi strákar
1: fullt aðeim
0: Það er fullt aðeim?
1: Já. Okay.
2: Og það sem að hefur svolítið breyst líka er það að sko að því að kórstarf er náttúrulega svo félagslegt og sko þróunin auðvitað þessi það verða til stöndugir karlakórar miklu fyrr en kvennakórar af því að karlarnir mega leifa sér að hafa fríkvöld og fara
0: söngar tíma til að fara út.
2: Þeir þetta ekki að svæfa börnin og þeir eru búin að vinna svo mikið í daginn að þeir gátu farið og sungið í kór.
0: Þriðja vaktin.
2: Já, þetta er svona fyrsta sko. Þess vegna er tradisjónin hefðin fyrir kallakórsöng og hún er bara samfélagsleg líka. Svo verður svona sprenging í þróun kvennakóra 1990. Og það er svo sem algjörlega utan dagskrár en þetta er þannig að Ingveldur sagði að hún hefði aldrei ætlað að stjórna kór að ég var búin að stjórna kór og sérstaklega barnakórum og allt það svo flyt ég eftir langa dvöl erlendis og flyt norður í Aðaldal og þá hringir vinkona mín í mig frá Húsavík og segir ég er að fara út í nám og ég er með dásamlegan kvennakór sko 60 konur Og þú eru bara að taka við svo kór. Og ég segi bara nei. Ég sko bara, það síðasta sem ég ger er það að stjórna kvennakór. Minnst kvennakór svo hræðilegur.
0: Bara hundlegilegur.
2: Eða bara það, sko, og þá skilur, þá er ég litið að því litla sem ég hafði heyrt. Sem hafði voru einhver svona tvö lög sem hafði komið einhver tíma sem síðustu lög fyrir fréttir. Og voru ekki vel sungin. Og en hún sko lét nú ekki lausni fast og ekki þekkt fyrir það, þannig að Hófi Ben skikkaði mig til að taka við þessum kór, sem var stór kostlegur og ég náttúrulega hef ekki lært meir á öðru en að stýra í fjögur ár þessum kór sem að voru 60 konur á aldrinum 17 til 8-10 og 20 og algengasta sko ávarpið í kórnum var mamma af því að það voru svo margar mæðgur
0: já, það var sannlegt
2: en sko þarna eru þetta spurningin um sko hvernig hvað gerirðu úr þessu félagslega sko fyrirbæri og geturðu gert sko hversu kröfu hart listrænt máttu ganga til þess að sé ennþá gaman og þá kemur þetta sem maður segir svo oft sko að sko fólk sem syngur í kór og það auðvitað fær nótur og styðst við nótur þó er viti ekki endilega hvort það séu sétur eða eitthvað svo leiðis
0: það veit allavega hvort leið er að fara upp
2: já og ég hef svo oft sagt það því að svo hefur maður náttúrulega kennt einsöng eins og við báðar vingöldur að fólk sem hefur sungið í kór það er miklu betra að eins og maður kallar að syngja frá blaði heldur fólk sem hefur ekki verið í kór og fer svo og lærir einsöng. Það er bara stór munur á. Þannig að þetta er svo menntandi.
0: En kemst sko áhugasamt fólk um það fólk sem langar í kór og fólk sem býr yfir sæmilegri rödd og einhverju tónlistargáfu komast allir í kóra hér á þessu landi okkar sem vilja eða eru miklu færri sem að, er þetta einhver liti svona elitískar stofnanir þessi kórar?
1: Nei, klárlega ekki.
0: Þetta er ekki?
1: Nei.
0: Ekki þannig?
1: Nei, alls ekki. Nei. Ég meina, við erum auðvitað með sko allar tegundir kóra.
0: Já, einmitt.
1: Allt frá atvinnu kórum. Já. Og bara stórum samfélögum í rauninni stórum kórum, litlum kórum, söngkópum
0: hver og einn ætti geta fundið eitthvað
1: algjörlega
2: alveg skiljuslega og það er auðvitað þannig við stundum og núna í seinni tíð verðar sko bera þetta saman við sko íþróttastarf og bara lýðheilsu starf af því að söngur náttúrulega gerir alla svo glaða og þó að verði kannski ekki allir englum eins og þú lýst en
0: í huga barnsins
2: já, í huga barnsins verða er það og þú veist, við erum með það eru til krílakórar og krúttakórar sem eru bara sko 2-5 ára og svo eru til barnakórar í efri og í yngri og eldri deild og svo eru til æskukórar og svo eru til framhaldsskólakórar og svo eru til félagslegi kórar og síðan auðvitað er líka til að því að það sko samanburðurinn við íþróttastarfið er þar við erum líka með afrekskóra við erum líka með kóra sem að fara erlendis og keppa og fá fyrstu önnur og þriðju velun og hvað veit ég og hérna og svo komum við aftur með það sem er svo óendanlega dýrmætt og mikilvægt sem að hefur svona þróast auðvitað kannski líka með því að við lifum lengur og það er fullt af fólki sem að lifir ágætu lífi og söng í kór en treysti sig kannski ekki til þess að mæta á kröfuharðaræfingar og syngja hámálmessuna eða eitthvað en það eru kórar aldraðra stórkostlegt fyrirbæri og
0: vaxandi starfar.
2: Mjög vaxandi og svo sko yndislegt og bara hérna sko gefandi starf fyrir alla sko. En það sem ég ætlaði að segja og gleymdi áðan það var með ungustrákana að karlakórarnir voru svona samfélagslegt element þá. Já. Núna koma fullt af strákum sem að kannski voru einhvern tíni fótbolta eða nenni ekki verið fótbolta, þeir koma bara og hittast í hádeginu og syngja. Já. Og það eru til bæði svona ung karlakórar og fullt af sönghópum, það svona kannski nýjasta trendið á landinu, það eru sönghópar sem eru bara fólk sem hefur lært mismunandi mikið eitthvað og það bara 6, 8, 10 manns og ýmist blandaðir eða karlar eða konur.
0: Ég átti stóra ammæli fyrra og konan mín kom mér óvart og hún pantaði svona sönghóp karlakór lítinn og allt í einu þá hérna hún sagði mér farðu svalur, þetta er að mótindags í apríl og allt í einu er þarna her af ungum kallmönnum út í garði sungu smávinir færir og ég var svo glaður þegar ég hérna áttiði mig á því að ég var að lifa þetta allt saman af þarna var einhver hérna kallakór að syngja til mín en ég er svo vanur að heyra þetta lag við útfarir
1: já,
0: svona ammanist einu og þegar ég átti þeim á því að þetta var ekki
2: nei, það var ekki verið að jarða þig
0: en bara talandi um það að hérna, þá einmitt sagði kona mín mér að það er bara komin bara nóg af bara hellingur á svona hópum sem að fólk getur bara hringt í og...
1: já. Mér langaði að segja eitt að því varst að tala sko komast allir í kór
0: já.
1: Það er oft miskilningur hjá þeim sem hafa kannski ekki prófað að þú þurfir að hafa svo rosalega góða rödd til að fara í kór það er ekkit alltaf þannig
0: Nei.
1: Vegna að þess að sönguröddin getur blandast inn þú að hafa ykkur mjög góða rödd er stundum þannig að þú bara skerði úr og ert bara meira einsöngvari heldur en kórsöngvari en það eru svo margir í kórum sem er ekkit endilega bestu söngvararnir en eru bestu kórmeðlimir og það er bæði félagslega og bara góðar típur vinna vel þetta er oft bara svo dýrmætt í kór
0: Þetta er mjög mikilvægt að þú segir mér og öðrum sem hlusta og horfa á því það er ekki víst að við öll áttum okkur á þessu sko, við sem stöndum utan þessa heims. En við þurfum að fara klára þetta, ég ætla bara svona í lokin að fá frá okkur sko stöðu íslensks kórastars og framtíð og hvernig hérna erum við að vinna með kórum í öðrum löndum að verkefnum eða hvað stöndum við? Hvor ekkert vil byrja?
2: Ingveldur.
1: Já, við höfum náttúrulega reynslu af því núna frá síðustu árum að halda kóra hátíðir eins og við heldum nú, Magga er nú búin að vinna hér saman í nokkuð mörg ár. Hér var til dæmis 2022 Nordklang, þar sem að svona aðildarfélög frá Norðurlöndum komu og heldu það er hátíð sem er haldin á Norðurlöndum og þau skiptast á að halda þessa hátíð, hún var haldin á Íslandi 2002 nú, Margrét stóð að Nordic Baltic sem stærsta hátíð sem haldin hefur verið á Íslandi held ég 2010
0: Þú púlaði henni hellinga gældir í þá, Maga.
2: Segðu þið. Já. Það voru 1800 söngvarar.
0: Nei.
2: Það var alveg ótrúlegt, sko.
0: Hvað er þetta að segja?
2: En þetta var bara örstuð, sko, þetta var á menningarótt.
0: Já.
2: Og við gátum fléttað þetta inn í dagskrá menningarætur og þetta var stórkostlegt, sko.
1: Já. En það, sko, jú, þetta er mjög mikilvæg spurning vegna þess að við þurfum að geta tekið á móti svona hátíðum eða haldið svona hátíðir vegna þetta samstarf er í gangi út allan heim. Það er eitthvað til sem heitir sko IFCM eða International Federation of Choral Music. Þetta er bara alþjóðlegu samtökin. Svo eru undir samtök, þú veist, sem að...
2: Svo Europa Cantat.
1: Europa Cantat og hérna...
2: Og svo norrænu...
1: Og svo náttúrulega, sem við tilheyrum í rauninni. Við erum sem blandaðir kórar allavega og kórstjóra félagi íslenskra kórstjóra er undir samtökum sem að eru þá undir alþjóðarsamtökum þannig að það eru margar greinar. Sem að heyra þarna undir og það er allstaðar hátíðir
2: og það eru auðvitað að fara að færast í vöxt að það ekki endilega þannig að kórinn minn ákveði að drífa sig út og fari einn út Nei. Og syngja á einhverju götuhotni og kannski einhverju hálftómri kirkju eða þú þekkir ekki einhvern sem að hjálpar eru að auglýsa í einhverju erlendri borg Nei. Og svo borðar góða mat og fer svo bara heim aftur. Nei. Þetta eru auðvitað pildið og undanhaldi, ja. Kórar vilja fara og hitta aðra kóra ja. Og heyra þennan og hinn syngja og heyra ný lög og Einmitt. Og allt þetta sko.
0: Já, fyrra kvöld sá ég tvo kóra blanda saman, það var norskur kór Já. Og íslenskur kór Já. Og norsku krakkarnir eða ungmennin, þau voru 11 til 19 ára gömul, þau þurftu að læra að syngja íslensku og íslensku krakkarnir þurftu að læra að syngja norsku. Já. Það var mjög skemmtilegt.
2: Þetta líka eitthvað sem hefur sko verið mjög skýr þróun Já. Að þú tekur sko lag og texta frá einhverju landi, Já. Hvort sem það eftir tónskáld eða þjóðlag uh-huh. og núna bara það þannig að þú bara syngur það á því máli
0: Inmi.
2: Það alveg sama hvort það norska eða eistneska eitthvað Já. Og myrna, allir kóra sem koma hérna til Íslands og syngja heyr himnasmiður og eru búin að brjóti í sér tunguna ekki kannski tennuð en allavega tunguna og þeim þeir ná því en Inmi. Þeir gera það En áður með hættun, þá langar mig bara að segja í sambandi við sko fjárlögin að því að sko fólk eru á faraldsfæti núna yfir sumatíman að það eru allir velkomnir í skjólbrekku þetta 50-dagskvöld klukkan 7:30
0: og skjólbrekka tekur lengi við
2: og bækurnar eru til á staðinu
0: skemmtilegt
2: og ef maður ekki kann þá eru svo margir sem kunna að þá kemur bara þessi samhugur og þú sko færð svona andlega vængi með því að syngja með hinum og við auðvitað gerum þetta skilur af því að ég veit ekki alveg hvort við höldum þessu áfram
0: Gæti það orðið í síðast skipti?
2: Ég veit það ekki það náttúrulega tekur allt enda en núna allavega eru mikil tímamót við erum búin að gera þetta í 10 ár árlega og Jón Stefánsson hefði orðið áttræður hérna 50 síðar og þess vegna svona minnumst við hans alveg sérstaklega og reynum að fá líka fleiri kostjóra en bara mig til þess að vera þarna með og ég bara lofa því að þetta verður ógleymanlegt kvöld eins og þau hafa svo sem verið hingað til líka
0: Einmitt, hjartnæm stund í uppsiglingu Kæra þakkir, Magga Bó eins og ég vannur að kalla þig og Ingveldur Ír, það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér og ég margs fróðari kórastarf, takk fyrir komuna Nú, kæru hlustendur áhrifundur, þá rauða borðinu lokið í kvöld ég þakka ykkur fyrir að hafa fylst með okkur enn eitt kvöldið ég vil minna þig á, ef þú hefur ekki komið í verk en hefur oft velt í fyrir þér að hægt er að styrkja samstöðuna með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is þú finnur þar hnappur þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2750 krónur getur þú stolt eða stoltur haldið því fram að þú eigir samstöðina og með því að þú eigir hlut í samstöðinni hefur þú aðlast einhvert örlítið ritstjórnarvald þú getur þá haft samband við mig eða aðra starfsmenn og sagt hey Bjössi, ég var að spá í, ættið þú ekki að fjalla þetta? Þannig að athugaðu það og endilega þið ykkar sem eruð ánægð með efni samstöðunnar deilið í fyrir okkur, fyrir ykkur og okkur Því meiri sínleiki sem verður okkar efni, því betur gengur okkur. Og ef þú ert auglýsandi, ef þú ert atvinnurekandi, ef þú langar að auglýsa á samstöðinni, þá nú heldur betur tækifæri til þess að hrinda því í framkvæmt. Mér skilst að hver mínúta sé ekki dýr hér í auglýsingum. En ég þakka ykkur samverðin í kvöldi, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun verið í sæl.

0: Komið sæl blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, það þriðjudagur júní. Veðurblíðan ekki alveg jafn mikil hér sunnan heiða eins og verið hefur síðustu daga en við erum sátt. Með mér eru Laufey Líndal og Gunnar Smári Egilsson og við ætlum að ræða hér lítilega svona fréttir dagsins og það sem þjóðin að tala áður en við förum í það að kynna efni þáttarins fyrir ykkur. Hvað séri Laufey, hvað svona finnst þér standa upp úr tíðaranda þessa dags? ESB, rúlindið?
1: Jú, það fer ekki framhæmjöning, sko.
0: Nei.
1: Það náttúrulega bara, já, og þetta svolítið polarísir umræða, sko.
0: Já, hún svolítið polarísir.
1: Svolítið, já, einmitt, svo vægt sér til orða tekið, þannig já. Að hérna, reyla alveg ótrúlegt að fylgjast með.
0: Já.
1: Svona umræðum það sem allir eru að háa sig inn og hérna sitt á hvað og hérna.
0: Ég veit. 95 ára gamalt skáld úr Skagafirði, Hannes Pétursson, skrifaði langa grein og byrta á vísi í morgun. Og jáist að fagna þeirri grein eins og bara, ég veit ekki hverju, ertu búin að lesa þessi grein, Gunnar Smári?
2: Nei, ég komst ekki í það.
0: Nei, hún svo löng.
2: Bara, ég að taka
0: stóra ákvörðu.
2: En hann hefur skrifað svona áður, hann mjög ákafur í Evrópubanum.
0: Já, hann það. Sko það sem að mínir vinir á Facebook hafa helst fagnað í dag í þessari grein, það að hann lætur Ólafur Ragnar Grímsson hafa það.
1: Já.
0: Og ég held að fólki finnir skemmtilegt að svona 95 ára gamalt gamalmenni látið Ólafur Ragnar Grímsson hafa það.
1: Já.
0: Ólafur Ragnar eitthvað yngri það ekki.
2: Einhverjum.
1: Það svona bankur
2: öllum að deildinni.
0: Já, okkur 7-8 árum. En hérna... En þetta já, já, þetta eitt af því sem að þjóðin að tala og hérna, haldið þetta verði eins og þetta allar göttur fram að kostningu 29. ágúst eða haldið þetta versni og versni í hverjum deginum?
2: Ég veit ekki, því að nú kemur svona sumar og
0: já.
2: Það náttúrulega breytist alltaf svona umræðan svolítið yfir sumarið.
1: Já.
2: Það eitthvað neginn... Þannig að þetta svolítið svona nýtt, en það hefur stöttu verið kostningar, var ekki, einhvern tíma voru kostningar í septemberlig. Ég man bara ekki hvernig umræðin var þá í aðdraganda.
0: Hvers konar kostningar voru
2: september? Það voru þingkostningar,
0: til alþingis.
2: Hérna 2017 eða 21.
1: Já, eða, það var það eftir hérna einhver stjórnarslit, var ekki?
2: Já, það var hérna kostningarnar. Já. Það 2017, eftir að hérna ríkistjórnin,
0: uppreist,
2: nei, já, þenni því ríkju, 2016.
0: Uppreist ærumálið.
1: Já, ennit.
2: Já, og
0: já, hann hérna.
1: Það var skamlífa ríkistjórnin sem var bara, já.
2: Ég held að það verið kosið, ég settu að ég maður ekki svo vel.
1: Já,
2: það var. Það var vaninni sá að svo sumarlífin alltaf verið að lengjast hérna, það svona hérna talandi stjettir, þessum að hafa komið sér vel fyrir. Í lífinu að mér finnst þau bara að vera meira minni sumar frí allt sumar.
0: Þetta fólk líka að ræðum í sönglaugunum. Jú, það séu bara allir frí sem áður voru í vinnu.
2: Og en í gamla dag var þannig að júli var svona frekar döfumánuður og svona fljótlega eftir verslunarmahelgina þá fór allt í gang. Og eins og oft gerist við það að það getur það verið skemmtuleg tími. Þá er svo fólk svona... kannast ekki við það, þegar fólk kemur svona úr fríinu og þá fer að kaupir þér í ræktin og að það að gera svo mikið það er svo þessum
1: skrá sig á slum námskeið skrá sig í háskólan
2: það er svona skemmtilegur stemning þá líka
0: já.
2: En mér finnst þessi tími hafa fæst líka bara eða út ágúst sko.
0: Já.
2: Að það er enn að fólk er að koma inn úr sumarfríi eitthvað árið var þannig, þá var ég á pressunni í Kanada þá var svona sumafrí og svo kom hann að vestamælgin og svo kom allir úr fríi og þá rann eila upp fyrir flestum framkvæmdastjórum í fyrirtækjum á landinu, að fyrirtækjur voru kabút og þá ég marað þá var hérna, ég sagði þess að kreppan að við komum til Reykjavíkur í ágúst og það var að maður bara fann það einhvern veginn það var svona högg í samfélaginu
0: Já
2: Maður sá það náttúrulega líka að því að maður varum ekki út pressuna og þá ertu á svona jaðri auðlýsingamarkaðarins og ef það sko 5% samdráttur í samfélaginu þá fellur auðlýsingamarkaðarinn 20% en nýst í hluti hann sannfellur bara 90% Þannig að allt í einu bara var ekki forsetta fyrir útgáfinu.
0: Talandi um auglýsingamarkaðan, maður skildi nú ætla sér að fjölmiðil eins og samstöðin sæin og auglýsingatækifæri í öllu, því, öllu þeim skilabúðum sem að neyistar og jáistar munu þurfa að koma framfæri í ágúst. Það verður ekkert pláss fyrir dagskrá hjá okkur, það verður bara endalausar auglýsingar.
2: Ég held að jáararnir sem komir því að þeir hluta með alla peningan upp í mokka.
0: Heldur það?
2: Já, ég held að. Það alltaf verið þannig, sko, að eins og vinstrið og svona. Það bara leiðu að fá okkur peninga að hlaupa með það til mokkans. Það ég heldur velja... Nei, bara kannski vonum að verði minna skrifa þá í staksteinum eða eitthvað. Bara.
1: Já, er það þó að þessi skrifa að sjá ná... Nei, heyrðu, vá! Wow. Ég ætla að kjósa þennan flokk.
2: Já, það sem 37.
0: En ég held samt, sko, að það sem ég að segja, það auglýsingatækifæri fyrir þig ef þú vilt koma áróðri á framfæri í, hérna á samstöðinni, sérstaklega síðustu vikunar í ágúst fyrir kosningu.
2: Það eru langflestir af hlustundum og áhorfendum hérna samstöðunar hafa ekki gert upp hugsin.
0: Nei, einmitt.
2: Veit ég ekki en ég svona bara...
0: Já, hún var náttúrulega sko, þessi kostning, nei ekki kostning, þessi maskinu könnun undan einn í DF, hvað hálfum mánuðu síðan, hún birtist. Ég var að viðurkenna það, ég hélt að neyið væri jafnvel sterkara þá en jáið. En já, við var svolítið sterkara en það ekkert sem segir manni endilega að það sé vísbending það hvað gerist í ágúst er þetta ekki ennþá bara ekki, það engin leið að spá fyrir úrslit þessar kosningar eða líður ykkur ekki þannig við það sé allt opið
1: ég held að það sé svolítið tæft sko.
2: Ég bara veit ekki ég myndi halda kannski svona eftir verðum helgi þá kom ykkur að kannanir sem að gefi svona skýra vísbendingu Já. Mér finnst að vera alltaf meira og meira í kostningum, að því ég er svolítið svona áhuga á könnunum og svona. Að mér finnst alltaf meira og meira að svona sveifluna breytist til að fyrir að líða að kostningum. Og ég upplifði einhvernig þannig að hvernig fólk svarar í skoðunarkönnunum, að því ég ekki allir, en bara góður hópur svara bara hingað og þangað. Þangað til að svona fyrir að glitta í kjörklefan. Þá kemur svona meiri alvara og svona þegar að draga nær kostningunum að þá kemur eitthvað í ljós svona sem maður ég heldur það í þess við svona flokka að þið geti staðið sér vel svona þegar ekki þetta í gangi en svona þegar alvaran nálægt að þá eiga þeir erfilega verið erfileg. Þannig þetta er kannski leðilega sjónarmið að skipti ekki máli eða hvað kemur fram í konanunum þangað til eftir vettvangi, ég veit ekki.
1: Svo er náttúrulega spurning sko hvort að hérna sumarleyfin, menna ef að fólk er til dæmis að fljúga til hinna Evrópulandana, hvort að það hef einhver áhrif á hérna.
2: Þannig
1: að
2: hýtabylgja og andstikilegt, það eru margir sem að fara til Evrópu, sumarir kom bara eiginlega þetta baka.
1: Helvítis Evrópusambandið er alltaf sól.
0: Dagurinn í dag er bara hreint helvíti í mörgum Evrópulöndum út af hýta.
1: Ég elska hýtabylgja.
0: Það er bara svakalegt. Ekki 45 gráður, Laufey. Þú elskar ekki 45 gráður.
1: Nei, kannski ekki, ég veit ekki, en ég hérna... Ég alltaf svo eina sem elskar hittabylgjurnar í London til dæmis.
2: Já, það er aldrei heittar. Ég í hittabylgjur í London.
1: Já.
2: Og það er kannski bara 30-34 þegar
1: þeir hitti. Það er svona 35-40.
2: En þeir dæsa svo mikið. Það er rúiðlega rúið. Ég mæli með því að þetta hittabylgjur í London. Taktu mest. Ég hef aldrei heitt annað eins dæs. Ég held að englendingar er í algjört met yfir að nöldra yfir veðri.
1: Þeir toppa Íslandingar, sko. Þeir eru rosalegir, sko.
2: En já, eins og var ég í hittabylgju í París. Og þá upplýði það, sko, það hægt að lifa fyrsta daginn og annan daginn. Þriðji dagurinn er við, svo er þetta hann að stigmögnum. Það svona 50 og 70 dagur, þá er maður að tjúllast, sko. Það er maður bara í alvörun að hugsa um að bara labba niður á ströndu eða eitthvað. Eða skutla sér í signu eða eitthvað. Það er, en svo var ég einu svona í hittabylgju í Lissabon. Þar kemur svona bara af slæginu 5, eða svona kortir í 5, kemur svona njúka þeir ykkur innan úr, heldur svona svipað og bíl eins og San Francisco eða eitthvað, það sem er svona vindar líka það sem að þú þarft bara að lifa til 5 og þá færðu svona smá en við þurfum ekki að ágjöra þessu hér
0: Nei, sko, ég var að hugsa á laugardaginn þá var ég staddur í svona garðveislu með mörgu fólki og þá voru börn á öllum aldri og það var frábært veður það var nægilega hlýtt til þess að enginn þurfti að vera í miklu fötum samt þurfti gátu fóruldarnir verið svona tiltölulega slakir gagnvart sólbruna á húðbarnana og við þurft, maður þurfti ekki að drekka á 20 mínútna fresti eins og þegar maður í þessum hittum hana úti og ég hugsaði bara með mér alla annan dag þetta fullkomi veður þetta besta veður í heimi 18 gráður logn svona, sem gerist ekki ofta á höfuðborgarsvæðinu en það gerist þennan dag eða smá andvari, sól þetta besta veður í heimi það ekki?
2: Og má alveg
0: vera kaldara bara besta veður í heimi
2: Við það megi bara vera kaldara
1: sko. Við það megi vera heitara sko.
2: Með svona mestu lífsgæðan í Íslandi að það getur verið bjart úti og svalt því það þegar það bara þegar sólin kemur og það verður bara óbærilegur hiti það ekki gott sko. Það eiginlega það ekki margir sem að búa við það það sé bjart en bara svalt eins og freska auðlýsing
0: ég held sko að kuldin á Íslandi ég held að séum bara að sjá byrjunna á þeim ísjaka sem að hérna tækifærin í aðeins kaldara veðra á Íslandi heldur en í Evrópu fyrir sunnan okkur sé á koma

0: og förum norður í kuldan en ég held að þetta er bara eftir að aukast sko. Veist það ekki veri?
1: Nota bara gamla freskaflýsingar sem okkur að drekka þær og svo er svo verðum við svona hél í slegginu og eftir
0: Já
1: Fólk mun koma hérna í flugförunum
0: Nú erum við með svona náttúrulega
2: hélug sko, Ég er með svo lítið skegg sko,
0: Og við smárum svo hérna hefnum við með náttúrulega hélug í skegginu Við þurfum ekki
2: já, það Já, við erum með hérna svona prí-hélag skegg
1: En hins vegar er ekkert, túristum er ekkert að fjölga
0: Ekki í ár, en halda betur í enn spáðgerður á fyrr, ekki þannig? Sýnst það?
1: Það verið að fljúga til einhverja skringilega að borga í Bandaríkjánum túristinni í bæir og svona svolítið skrýtnir Já, ég áttum ekki alveg á því hvað þetta fólk kemur
0: Áhugavert
1: Mikið svona fjölskyldum
0: Hvernig skera þessi
1: frá hennum Fötin og fleira, þetta bara hægt í hvað félaginu hérna Það náttúrulega að svo sem maður hérna Ítalina og Spánverina þeir eru alltaf svo svo smart einhvern veginn
0: Mér finnst sjá
1: og Japanarnir og
0: Já,
1: mér finnst sjá koma er einhverju Ameríkanna hópar hérna sem rosalega svona ég veit, þetta ekki að fólk gæti bara dottið í kátri söngu
0: Já
2: Þið náttúrulega búið í 101 ég
1: Þú sér aldrei túrista
2: Nei, ég sé aldrei túrista
0: En mér finnst ég aðalega sjá bara meira fólki frá Asíu en aður Mjög stað, mesta breytingin
1: Ég labbaði niður laugavegin í gær og þá var Óðinn Jónsson fréttamaður að tala við konu og vinkaði mig svona og sagði heyrðu verið víst einu íslendingarnir á laugaveginum og sagði nei, ég sá konu með hund það var ekki túrist með hund sko.
0: En veistu á hvaða leið Óðinn var? Yfir í kirkjugarð, Hólavalla kirkjugarð til þess að sjá brotta brotta svon labba þarna milli leiða og vera með einhver erindi hans gamli félagi og fréttstofni
2: leiðsögu hérna ferðum kirkjugarð
0: já, leiðisögu en þetta nú mikla kempur þessi tveir, heyrðu við og aðeins að hérna víkja fleiri orðum að fréttum sem eru í gangi við hérna við lögum það á okkur á samstöðinni við erum með fréttastofu fréttasíðu ætlaði ég að segja sem við stundum skrifum fréttir á samstöðin.is og þar getur líka orðið áskrifandi að hérna ég hlóð þarna í litla frétt fyrstur fjölmiðla manna á laugardagskvöldið utanvega akstur við einhyrning og síðan hafa allir fjölmiðlar verið hérna með þetta mál og það gríðarlega heift í þessum utanvega akstri þetta eru tveir franskir ferðamenn sem að hérna létu sér ekki segjast eftir afskipti landvarðar héldu þeir áfram að aka utan vegar og mest allt jafn áhugavert að fylgjast með hvað Íslendingar verða rosalega reiðir út af þessu og af því að þannig vondi útlendingurinn en þótt Íslendingar verða allt svona reiðir og það verði mjög æst og spennt umræði eins og við sjáum að öðrum fjölmunum núna þá eru samt viðurlög Íslendingar alveg sérlega lítil þegar kemur það svona hérna utanvegakstri ef þetta væri í Frakklandi landi þeirra sem að frömdu spjöllin á hálendinu, þá væri aukutækið gert upp sektir væru miklu herri, hér sleppa þessir gæjar með einhver 300-400 skall og bara, þú veist, eitthvað sem að þeir voru bara til í að leika sér fyrir hafið skoðan þessu? Ég náttúrulega fyrirvand starfsmaður hérna umhverfisstofnunar þannig að þetta var einu sinni minn málflokkur
2: Já, akkurat, þetta eru náttúrulega spjöll, ég kannski er ekki mjög kunnur nema bara af hérna reiði annara yfir þessu
0: Þú tengir við hérna að hýta
2: Fólki sem að hérna fer mikið á hálendi sko og hérna og fer umgengst það að virðingu og allt það sko
0: já.
2: En hérna þetta náttúrulega já, þetta eru náttúrulega spjöll og náttúrulega á að taka alvarlega en ég veit ekki
0: og svo líka bent á að ferðamenn fái ennþá alveg ótrúlega litlar og vondar upplýsingar um hvar með jaka og hvar ekki
1: það er nú frekar lýðlega afsökun nú, er þetta ekki vegur
2: það er frekar augljóst sko. Ætti að vera frekar augljóst en ég veit ekki
1: stundum við dóttum að taka að mætti taka aukutaki af mönnum að þá sitja ég kannski yfir gluggan á hverju skotinu og keira móturljó framjá sem erum að bóra út hljóðgútin sem er náttúrulega sko, ég veit ekki hvaða decibílat eru sko. Þetta er sko langt fyrir ofan hérna skaða Þetta fer ekki fram hjá neinum og þetta bannað. Ég skil ekki að hverju lokaðið bara tekur ekki þessi hjól.
0: Það svo samanlega.
2: Það svo náttúrulega þegar fólk á bílaleigubílum, minna, það ef þetta eru sem sagt, fólk sem ekki búsett hérna, þá

0: Er það væntanlega er gætt að gera ökutæki upptæk sem að
1: sem að á ekki þessir eru þeirra eigin Land Rover bílum held okay. ég sem þeir hafa komið með hérna, heitir ekki Norræna smyrilega, já, hvað heitir
0: ok, það alls konar til sko
1: já. En svo það hérna annað sjóðheittmál sem eru hvalveiðarnar hafið fylgst með því?
0: Já, þess að var hérna strákur sem að skreið upp í, eða ungu maður sem að kom sér fyrir upp í hérna
1: já.
0: Mastrinu og kálöðu bátnum
2: og hérna fólk meður og
0: já.
1: Kristján bara sildi með hann upp í Hvalfjörð
2: og bara starfsfólkið afsökunar
0: þeir skráðan sem farð þegar var ekki gegn hans vilja að honum fórspurðum allavega
1: En núna Kristján Loftsson fann að landa fyrstu dýrunum.
0: Já, já, akkurat. Hún var hérna hjá þér í gær, hún Vala.
1: Vala var hérna í gær, formaða kvalafina.
0: Já.
1: Og í dag skrifum við frétt á samstöðum.is Viðar hjólar í Vilhjálm með peninga á heilanum. Og það er semst félagsfræðingur Viðar Halldórsson sem að hérna finnst rök Villa Verkalýs á Akranesi alveg ömurleg að hann stýður hvalveiðar Kristjáns Loftssonar með þeim rökum að þetta sé atvinn og þetta séu peningar en mér finnst
2: peningar þau vaksa í á trjónum
1: það er það sem hann segir en mér finnst hitt sjónarmiðið miklu almennara núna að, að Íslendingur finnst ekki sniðugt að hvalið séu skottin til þess að hérna kjötið færi í gældurifóður Þa, það sýnir
2: einhvern veginn
1: það
0: selst náttúrulega ekki
1: sko, þarna eru held ég ákveðin tímamót í þessar umræðu og síðustu kannanir bentu til þess að Íslendingar vilja ekki hvalveiðiskvótinn og maður spyr sig mun Kristján Loftsson alltaf og endalaust ná bara að murka lífið úr þessum dýrum á meðan hann nennir því
2: Hefur verið svona konnum nömynda ég geti trúið að það var einhverjum sem að segja já við verðum að slóta hann að sé getaðu fiskir okkar geti trúið að ég að veri svona 13% og þeirri skoðan
1: Já, einhverjum. Sko ég held að sé eiginlega alltaf í seinni tíð eftir að Bjarni gaf þarna aftur heimild var ekki bara 24 til að skjóta eftir það hefur held ég engin konnum mælt meiri hlutavilja fyrir þessum veiðum og núna þegar liggur fyrir að það ekki hægt að selja þetta fólki
2: Þannig að þetta verið annar en Kristján Loftsson eða verið bara
0: verið
2: í kaupfélagið á Akranesi ætti þetta fyrirtæki
1: þá held ég
0: að Vilhjálmur og félagar
2: en það verið Kristján Loftsson er svona neri svo fóndikallin í James Bond
1: Já, þetta er alveg stórmerkilegt sko. Ég skil ekki neitt ég skil ekki
2: akkur þetta verið að veið það
0: þetta náttúrulega rosalega brútal sko.
2: Þetta ekki af því að það þarf ykkur að borða hérna kvalkjót sko.
0: Nei.
2: En þeir þá yfirleitt skotin minnidýr hrefnur og... er það hægt að vera það voru hérna, brjánslæk og svona var alltaf ykkur útgerð af hrefnum veiðum, er það alveg búið?
1: Það er alveg búið sko.
2: Ég ferði það einu svona upp eftir vestustönd Noregs, þar var svona maður kemur svona fram yfir þrándheim þá var eiginlega kvalkjöt á matselinum öllum veitingastöðum kannski árið frá túristunum að þeim þið geta svona en það var eiginlega bara kvalkjöt alltaf
1: Þrír frakkar eru með hrefnukjöt núna en ég held að sé fluttinn frá Nori
2: Já, þeir veiðu að slatta af svona minni kvölum
1: Já Ég held ég fara að rétt með það
0: Áhugavert
1: Þessi gömlu draugar
0: Já,
1: hefnett Þetta er
0: En við höfum svo sem nóg annað að borða nú til dags eða ekki
2: Sumstaðar eru svona frumbyggjar fá hérna leifi til þess að veiða eitthvað vegna þetta tilir einhverju menningu ég kvalveiðar hafa aldrei tilirt íslenskri menningu það var frekar norskri menningu sem hafa komið norskir kvalfangar reynga
0: sem grænlendingar hafa fengið líka fyrir hérna, nýtingu í ýmissa
1: en af því að vilji verkalýs kom fyrir hjá okkur þarna í umræðið það sem ég var að vitni til þessar fréttar þá var ég að heyra slúður viljiði heyra þeim ég held að líki fyrir að Finnbjörn A. Hermannsson fórsti að þessi ætli ekki að starfa lengur en sem nemur hans kjörtjambili
2: sem að rennur út hvað næsta vetur
1: já, ég heldist næsta vetur sko og hérna, og nú eru menn að pizza nöfnum til manns gengur slúður það hverjir hafa áhuga á brauðinu feitri stöðu, forstaða sí og Villi Verkalýs er nefndur í því samingi sem og Solveig hjá Anna Jónsdóttir hjá Erblingu og svo heyrði ég þetta alltið skemmtilegt hérna frá norðanmönnum í dag að Katrín Jakobsdóttir, þá verið hort til þess að Katrín Jakobsdóttir gæti orðið fórsetið að þessi hvernig lítst ykkur á það?
2: Þetta er einhver húmoristisk sem að sér fyrir sér að framkvæmdastjóri SA og forseti að þessi hittist sem þá Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir
0: Já, einmitt
2: Ég held þessi einhver húmoristisk og það sé ekki alvarlega
0: Já, En ég held líka að var einhver að djóka þegar að það var nefnt að hún færi í forseta framboð
1: Já, einmitt
0: Þannig að ég svo hún trúi öllu
2: Það var nú búið að vera lengi svona
1: Já,
2: hangandi í loftinu.
1: Svo nefndur einn sem heitir Finnbogi Sveinbjörnsson, hann formaður verkalýðsfélags Vestfirðinga.
2: Og hann ekki svolítið gamalt, bara aldrei við hinn Finnbogi?
1: Kannski. En það var spennandi að sjá hver verður.
2: Nú er þetta fórstu, hann kemur svona sem málamiðluna því að það var að klopna. Já. Og mér sagt að það sé svona... Það eru erfiðleikarn inni, það eru mikil átök og eins og stundu gerist þegar það að þá í ekkert gert af því að allir sitta sig upp á móti ykkur.
1: Og mikil hverra eru átökin?
2: Það eru þannig að voru náttúrulega á sínu tíma hugmyndir að Solveig, Ragnar og Villi myndu ná ykkur neður meir hluta. En þau náðu því ekki.
1: Nei.
2: Heyrum hvernig Solveig talar svolítið svona aðalinn í ASI sem þá iðnaðarmennirnir og ósátt við svona ítök þeirra hún tók eflingu út úr starfsgreinasambandinu sem náttúrulega stórmerkilegt að dagsbrún gangi úr verkamannasambandinu held ég að engum hefði tótt í hug sko 1980 eða 1960 þannig það eru átökaninni svo náttúrulega gnístir á milli stæðstu félagana Eblingar og Vaffer Vaffer náttúrulega langt stæðsta félagi og það er eins og að hérna
1: þar á milli
2: já, gnístir alveg bara endalust á milli Solveigar og
0: Höllu
2: þannig að hérna ég myndi ekki ráðlega neinum að rekka tannaðan inn sko að halda sig frá þessu, þannig að það bara jafna sig með einhver mætti og það einhver líkur á því alþýðsambandið komi út úr einhverju svona kostningum sem svona öflugt samstæð heild, sko við erum bara að sitja uppi með það að fólk getur ekki unnið saman með einhver leitt er þetta eitthvað persónulegt einhver leitt er þetta deilur sem að fólki finnst hérna vætna heldur en það að ná samstöðu það sem að þau er samvílegt Þannig að það verða líklega félögin sem að munur reka hérna barátuna. Það var svona tímum ásmundar og það sem aðeins í var svolítið leiðandi. En sá tími bara liðin.
1: Ég hérna heyrði skemmtilega sögu á samstöðinni í gær. Ég missi nú að mörgu efni sem er búið til hér því að maður náttúrulega bæði sjálfur að búa til og svo maður með annað líf og manni finnst maður ekki geta hlusta á allt sko.
0: Átti líf, Björsi
1: Já, ég á mér annað líf en ég hérna, Ybba Gogg Ingibjörg Óttarsen hún segir alltaf skemmtilega sögu í spjalli sínu við Ragnheiði Davíðs í síðustu viku, talandi svona stéttir og stétta átök að hérna Það voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru búin að segja Ingibjörgu Óttarsen Ybbu Gogg eins og hún kallar sjálf sig þegar hún var barnung að hérna, ef hún ætlaði sér að vera rík þá yrði hún að kjósa sjálfstæðisflokkinn og það verið langbesta leiðin til þess að verða ríkur á Íslandi það alveg rétt hjá sjálfstæðismennum það hefur alltaf verið best að vera tengdur sjálfstæðisflokknum, það eru meiri líkur á að þú hagnist sæmilega og þú fáir einhver tækifæri
2: það fæstir sem að kjósa sjálfstæðisflokkin hafa orðið ríkir sko
1: burt sér frá verðlega
2: það er hellinga fólki sem hefur narrast til þess að kjósan
1: Heimei.
2: Og ekki orðið ríkt
1: en burt sér frá verðlegum þá þótti þetta svona skynsamlegt að kjósa sjálfstæðisflokkin nema það Guðmundur Jaki hann heyrir af þessari sögu og hann kemur bara heim til Ingibjargar Óttarsen hvort hann var 6 eða 8 ára gömul. Sett hana bara hérna, hnés sér og rætti við hana verkamennina, hafnaverkamennina sem svangir fóru á mótnana niður á höfn og byðu þess að ríka fólkið myndi velja þennan eða þennan eða þennan og fóru svo heim til fátöku fjölskyldnana og flutti bara fyrir henni þannig fyrirlestur að hún hefur æsíðan fyrir til vinstri. Næsta fallega
2: saga. Besta leiðin til að losna við að vera fátökur að mynda samtök með öðrum í sömu stöðu og berjast fyrir breyttu þjóðskipulagi. Það hérna bara ef þú ætlar að þú einn að sleppa og verða ríkur það eru líkurnar eru sára litlar engar í bandaríkjunum lengur
1: En þegar ég heyrði Ibugok rifið upp þessa sögu að Guðmundi Jaka þá fann ég bara svona nostalgíu til liðins tíma og ég, þá kom svona straumur saknaðar í brjóstið á mér að ég hef ekki fundið hennan trúverðuleika sumpart í Solveig og önnu en að öðru liti þá skil ég ekki
2: ekki væri bara á Facebook
1: skil ég ekki dýði hvað hann er rosalega rosalega æst út af hlutum sem skipta ekki miklu máli og svona en hérna bara getum við fengið fleiri Guðmunda Jaka
2: þeir eru á Facebook bara en nú Guðmundur Jaki að skrifa langa
0: písla
2: á Facebook þannig að það engin sem að fer heim og situr eitthvað og lær sér
0: Það bara sendir honum ykkar skilabóð
1: Það færðu bara á því hérna kæru kynferðis brotið eitthvað
2: Ég veit ekki, en það bara heimurinn hefur breyst þannig að svona, samskipti fólks og nálega í samskiptum er bara orðin allt önnur
1: Jú, rétt er það Herðu þið, en ef að fara í hérna þáttanæs
2: Já, herðu ég ætla að fá að vera með hérna Evrópu umræðina og ég ætla að tala við ungt fólk, það er til tvö félög ungs fólks
1: Já.
2: Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópu sinna
1: Emitt.
2: Og Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn hérna, ungra gegn ESB og ég ætla að fá þau sumir vilja meina þetta sé kostning unga fólksins að þetta skiptir mestu máli fyrir framtíðina og ef við göngum inn í Evrópu sambandið þá verður það svona setla inn í þess samfélagi sko þegar ég og þú erum döður þannig að við ættum ekki að hafa kostningrétt ég veit ekki hvað þetta sé gáulegt sjónarmið en stundum finnst mér ómikið af svona gömlum köllum það bara það ótrúlegt hvað halda að fólk vilji fá að vita afstöður til ESB
1: ég enda sekur að hafa stundum farið mjög illa með minn ein kostningrétt
2: illa með einhverjum
1: bara ég kostið einhverja fábjána
2: Þannig að ég ætla að tala þessu og svona heyra hvað það séu ólík sjónamið hérna ungra og líka bara spyrja hvað Evrópusambandið og hvað gagnaði ekki að þið gert okkur og hvað svona eftir við óttast að og það röndu gott
1: Verður þetta upprópana laus umræða?
2: Já, þetta kurtist fólk
1: og tólk hann sig
2: Ég held að þetta ekki eins og Dagur B. og Sigmundur Davíð í Kastlösi.
1: Það verður bara að banna Sigmundur Davíð að komu að umræðu þáttum, sko, þetta ekki hægt að sjá hann eyðilegja hvernig áttinn og fættur öðrum.
0: Ég hef ekki nefnt að horfa að þetta bara
1: svona til að vera alveg
0: reynstilvinn, sko. Við erum margt betra við tímum minn að gera, sko.
1: Ég mitt. Herðu, Gísli Tryggvason lögmaður, hann hérna sem að stendur nú í ströngu, pappi hans, Tryggvi Gíslason var í jarðsunginni í gær ég fór í Hallgrímskirkju og fylgdi mínu gamla skólameistara að norðan síðustu metrana en Gísli hérna kemur í dag og fer yfir lagalega álitamál í fréttum líðandi stundar við ætlum að ræða utan vega aksturinn sem við hérna vikum aðan kvalveðar og rétt fólks til að lifa af hitabylgjur svo eitthvað sé nefnt Nú,
0: það nú vatn líkilatriði
1: já,
0: ekki?
1: Já,
0: jú, það var aðganga að reynu vatni
1: en það nú barist hart vatnið
0: já, einmitt, núna verið að nota það mest í gervigreindina
1: akkurat, gríðan það
0: mikið verin.
1: Já, hér er virkjað
0: það er náttúrulega hræðileg þróun
1: hér er virkjað í þá þess mikið
0: já.
1: Nú, Ástís Olsen hún hérna er líka með pælingu með doktor Unni Óttarsdóttur það hvernig við munum hluti og hvernig við lærum og Unnur þessi hún sem sagt telur að stór hluti mannkyns hugsi fyrst og fremst í myndum fremur en orðum og skólakerfi taki alls ekki með að þessu. Mm. Þannig að það var í gaman að spyrja ykkur núna, eru þið með sterkara myndlæsi heldur en orð?
0: Ég ekki alveg viss, sko.
1: Nei.
0: Ég náttúrulega lendir í því að minnið fyrir að það svona hérna, skólast til með aldrinum.
1: Hvað með þig?
2: Ég held að ég sé með svona mynd.
1: Já.
2: Mér fannst alltaf svona gott að krassa svona með og
0: já,
2: það sjá heiminn sem eitthvað svona eins og mingi eitthvað
0: neginn. Einmitt, já. Ég mér stótt gott að taka glósur í handskrifað, sko.
1: Já.
0: Já, einmitt. Einhvern veginn ímynda sér líka að sjá þetta fyrir sér, sko.
1: Já.
2: En hún er líka með eitthvað svona test sem að maður færi og kem í ljós hvernig maður mann.
0: Já, ég held að hún er listmeðferðarfræðingur, þessi kona, já.
1: Hún er það.
0: Einmitt, og það er náttúrulega rosalega hérna öflug leið til þess að til dæmis taka viðtöl við börn.
1: Já.
0: Sálfræði, hérna viðtöl.
1: Já.
0: Það tjáu sig í gegnum hérna.
1: Já. Einmitt.
0: Já. Ég alltaf hef verið hrifin af svo leiðis.
1: Einmitt.
0: Nálgunum, sko.
1: Og svo endur við þáttinn á því að ég ræði við Ástísi Thoroddsen kvikmyndagerðamann sem í hópi Íslendinga sem hlutu fálkaorðuna í síðustu viku á þjóðhátíðardeginum og hérna er eitt fyndið augnablik í hérna því spjalli stundum hérna þegar maður er að spyrja maður leifir sér stað þess að spyrja þá staðhæfir maður og yfirleitt slepp maður með það ég sem sagt hérna staðhæfi og þú náttúrulega færið hellinga hugmyndum á akstri Nei segir þá Ástís Thoroddsen og þetta kendi mér það næst þegar ég ætla að gefa mér það að einhver fái hugmyndir á ekstri þá ég bara spyrja færðu hugmyndir á ekstri en ekki stað það var við komandi fáið hugmyndir á ekstri
0: Það svo nefnilega við hugsum ekki allir eins og hérna við vorum að ræða hérna rétt aðan
1: sko. Svo maður endi að það bara léttum nótum
0: Já.
1: En hérna, allir peppaðir bara og fótboltinn Gunnar Smári þú ert hérna dottinn í hann er ekki
2: Já, svona annan fótinn
1: Já
2: við, Það eitthvað við HM það eitthvað svona karnivalstemming
1: Já
2: Og það eru þannig alltaf svona einhverja sögur og mér komum óvart hvað fótboltinn getur verið skemmtilegur með að við hvað hann leiðilegur Svolítið það vitilegt En ég Já, ég svolítið gaman að þessu, ég veit það ekki. En ég ekki alveg dottinn í leiki, sko, ég hleyp ekki og kveiki og horfa á leik. Stundum verið með því gangi var að gera eitthvað annað. Stundum verið endur segja ljóð, ég náði endur segja þrjú ljóð yfir eitthvað einu leik í gær.
1: Já,
2: duðlega. Þannig það svo prjóna. Þannig að það ekki alveg, ég veit ekki alveg hvort, ég myndi bara með alla einbyttingun að vera að horfa á leik, ég veit ekki.
1: Mér finnst þetta svona...
2: Mér finnst gaman að hlusta á þau í hérna...
1: Stofunni.
2: Stofunni.
1: Já,
2: er mitt. Mér finnst þau að gera þetta ágætlega.
1: Já,
2: það finnst mér líka. Þau eru misgóð og það svona stundu kemur svona galsi eins og gerir stundu þess að þau vinna mikið saman og allt einu verður svolítið meira fyrir þau en okkur.
1: Eður smári flottur.
2: Hann er mjög góð.
1: Hann er alveg meiri áttar.
2: Svo sem er að það er alltaf að tala þegar maður hlustar á hann og Arnar, að þeir eru báðir vilja tala gott mál og það svo það erfitt að tala gott mál þegar þú ert með þá tilfinningu alveg andandi von í allskóluður og það eru margir á Facebook að þetta alveg nappa það í hverskipti sem þau fara út af og þetta minnst það líka gaman að hlusta á það því að þeir eru að vanda sig og þeir vilja eiginlega þetta sé betra mál heldur en þeir eru kannski vanir að tala þeir sletta meir og ykkur
1: þess
2: og minnst að Mér finnst það heila svolítið fallegt við að hvað þeir hafa mikla löngun á því að tala gott mál.
1: Já, ég vitna bara til starkaðar minn sem 18 ára gamall og hann sagði við mig fyrir 2 árum, pappi, ég held að mjög margir ungir Íslendingar leggji núna mikið upp úr því að tala góða íslensku.
2: Já.
1: Nú, sagði ég, hvers vegna? Já, vegna þess að okkur líður eins og að sé miklu léttara að tala sæmilega ensku en sæmilega íslensku. Á meðan ungt fólk hugsar svona, þá íslenskan ekki feig.
0: Nei, einmitt. Það náttúrulega að því að okkar fjölmiðla neysla ég svo mikið á ensku, þannig að það sérstaklega hjá ungu fólki sem er
1: Já.
0: Og sér einhverjum og sérlega í náttúrulega í eins og íþróttum og
1: svona
0: og tónlistabransanum og fleira sko.
2: Og maður sér alveg í þessu sem ég að segja hvað, af því að þeir eru að þýða já, hérna út úr ensku sem svona nafnorða mál og það fer ekki alltaf vel
1: Nei.
2: Að, hérna,
1: já.
2: Það erfitt að hérna, svissa eða grunnurinn eiginlega orðin svona pínlítið skakkur út á enskunni
1: Mest bæði leik
2: en svo eitt í þess að því að tala þetta náttúrulega gaman að því þeir eru búin að vera að spila út alla Evrópu þessi menn og ég held að ég maður hlusta á eigið þýða úr flæmsku, úr frönsku úr spænsku að því að stundum eru viðtölin sko komaðu bara beint
1: virkilega gaman að sjá tökans á spænsku til dæmis bara
2: frábjón og þú er bara til lóna í meir en tíu ára eða meira
1: já en sumir þessara gæja þeir fara bara og þeir læri ekki tungumál innfættra þetta alveg flug vel gefinst rákur bara með svo mikla hæfileika
2: það var nú sagt á sínum tíma að enskir fótboltamenn spiluðu ekki í útlöndum út af þessu að þeir gátu ekki lært annað tungumál og vildu bara alltaf að fá hérna bakuðu bauninna sína og er alltaf með heimstrá
0: með heila ferðartösku að bökuðum bauninum
2: og... það eru komnið svona þeir eru líka orðnir öðruvísi núna ensku fótboltavennir geta búið í hérna, spila með Bayern og búið í Madrid eða Barcelona
1: Mér finnst bæði leiklýsingar og þetta sem þú nefnir með stofuna finnst þetta kort ekki að mjög vel gert miklir hæfileikar, stór skemmtilegt en ég leiði mér nú samt að hérna gera grína því að nú orði þá dettur engin, engin rasar engin fellur engum brugðið þeir fara allir niður hann finn niður, hann finn niður hann finn niður, hann finn niður
2: Þetta náttúrulega í fótboltanum eins og til því pólitíkinu að koma svona eitthvað svona frasar sem allt í natt þess að í pólitíkinu hérna að leiða málið í jörð hvaða rugl var það
1: og fer ekki saman hljóðmynd
2: allt ég vil segja allir það saman
0: pólitískur ómöguleiki
2: við erum náttúrulega hóptýra eitthvað leipti við viljum bara, helst viljum við bara fitta inn í hópin
1: ég veit, þá merkir maður sig bara þannig
2: En ef að leiða hennan þótt í jörð?
1: Já, maður skal leiða hennan
0: í jörð.
1: Þú ætlar eiga síðustu orðin.
2: Já, ég ætlaði bara að minna á að samstuðinni haldið úti af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það fólk sem að veit eða upplifa það að samstuð skiptir máli í lýðræðslu samfélagi og vill að hún sé á lífi og veit að það mun ekki gerast nema að almenningur taki höndu saman. Samstöðin ekki í eigu einhverra auðkýfinga og mun aldrei verða rekin á grunni auglýsinga þar sem við munum aðlaga efnið að þörfum auglýsinga, það mun ekki gerast en eina leiðin til þess að samstöðin haldi áfram að almenningu taki höndu saman og það var margi gert, það eitthvað vel yfir 1700 mann sem hafa gert áskrifendur ef þú vilt slást í þann hóp þá hvetið til þess að fara inn á samstöðum.is þar nappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 grunn og máttborga meira vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það mitt alltífélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hér örstutum auðlýsingum og svo ætlum að ræða ESB við fólk.
0: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: þá ætlum við að tala Evrópusambandið eins og hérna með þjóðin held ég að segja að gera hvort sem hún viljið eða ekki. Hægt og bítandi mun þessi umræða að taka yfir allt samtal okkar eða fylg í heitupotunum. Og hingað komið ungt fólk, Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn ungra gegn ESB og Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusina.
1: Já, góðan daginn.
0: Þannig að Þórhildur, þú ert neyjari og Óðinn er jáari. Herðu, þetta náttúrulega margflóki mál og svona, má ég aðeins byrja að spyrja, þið sátt við að þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
2: Algjörlega, þjóðaratkvæðagreiðslan er lýðræðisleg, bara vistum við með það.
0: Og þú ert samanlega líka?
1: Ég náttúrulega bara mjög sátt með þetta, mér finnst það bara að vera besta leiðin til þess að fá þjóðuna til þess að ákveða þetta. Það er náttúrulega engin skylda fyrir að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Það ekkert í lögum Íslands né Evrópu sem að segja til það hvort að við eigum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu
0: til. Síðast að sóttu við mánu þess að væri þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Akkurat. Og það ekki hefðin í Evrópu að taka atkvæðagreiðslu þetta mál. Mér finnst það bara hafa verið frábær ákveðun sko.
0: Já. Ég ætla að vekja aðtygglega þeirra sem eru að horfa okkur í sjónvarpi að þau eru eins og svart og hvít. Þórhildur er í hvítri skirtu en Óðinn er í svörtum ból. Herðu, en líklega þetta að eina sem að þeir eru sammálum. Hérna, en af hverju ætlar að segja nei? Af hverju viltu ekki sækjum?
2: Sko, þetta er náttúrulega margþætt mál. En í fyrsta lagi ég svona fyrir mig að þá 40% af stefnum sósialistaflokksins ólögleg undir reglugerð Evrópusambandsins. Forgangsröðin í ESB stefnu eins og Madrid-skilirinn og Lissabon-sáttmálin eru áskjöðin við okkar sín við samfélagin og okkar markmið. ESB setur samkeppni yfir grunnþarfir fólks og grunnstefna sósialista þjóðnýting á auðlindun og opinber rekstur á grunnþjónustu sem fer á móti markaðssetningu ESB.
0: En þess að þú nefnir þarna eru Íslands stjórnvöld hvort sem er með á stefnusinni þannig að 40% stefnu ykkar er hvort sem er ekki samkvæmt eins og þú segir lögum eða það ekki stefnum stjórnvalda það ekki munur á stefnum stjórnvalda og því sem að þú taldir upp sem hérna stefnu Evrópusambandsins.
2: Það ég ekki verið við.
0: Nú, ég held að vera að vísa í svona skilirði ríkisfjármálum og svona, hvað þetta nákvæmlega að vísa í?
2: Bara fyrst Sorry, ég svolítið að blanka. Þjóðnýting á auðlindum.
0: Þið myndu vilja það.
2: Við myndu vilja það.
0: Það er ekki þjóðnýttar. Það eru meira og minna í eigu Samherja og Brims og hvort sem er. En þú ert að segja að það að gangin í Evrópusambandið muni það gera enn torfveldara fyrir ykkur.
2: Já, nákvæmlega. Og svo aukalega ofan á það, já og líka skatta lækkunin á jarðefna eldsneyti sem ríkisstjórnin komið, það er bara kól ólögleg undir reglugerð ESB.
0: Það voru ESB ríki með samskonar aðgerður.
1: Mætti ég koma inn á
0: það þennan bótt? Ég ætla bara aðeins að þú nefnir þetta, það voru önnur ESB ríki með sambærilegar aðgerður til þess að lækka eldsneytisverð eftir að Hormundsund lokaði. Þannig að þið komist upp með það.
1: Þannig
0: að... En þú vilt andmæla ykkur?
1: Já. Þetta er náttúrulega var ákveðin tímabundin aðgerð sem var tekin til út af hækkunum olíugjaldsinn á Íslandi. Það var tekið þetta niður úr 24% niður í 11%. Til dæmis á Spáni var þetta líka gert. Þar var tekið þetta niður í 10% og Spánn fékk smá svona högg á puttana fyrir þetta, smá spark í rassinn. Þau komu samt upp með þetta og Ísland kemst líka upp með þetta hvort sem við erum í Evrópusambandinu ekki, sko.
0: Með því að fá spark í rassinn þá?
1: Já. en þú veist við Spánn komst líka upp með þetta Ísland kemst upp með þetta það ekkert að fara að breytast þegar að kemur á olíugjaldi hvort sem við erum með í Evrópusambandinu ekki
0: En frelsi þjóðuríkjana til þess að taka ákvarðanir í ríkisfjármálum að við vitum að það minna eða þú ert inn í Evrópusambandinu en ekki við þekkjum fréttir af því að Ítalir máttu ekki að hækka eftirlun Brussel stoppaði það það gengur nú eiginlega ekki að við viljum hækka eftirlun og akkur eða þurfum að fá samþykja eitthvað í Brussel fyrir því
1: Ég náttúrulega við komum núna úr allt öðrum áttum, ég meiri hægri maður mér finnst vera mikið vandamál á Íslandi sem hægri maður mér finnst vera mikið vandamál aga í fjármálum og ég sé Evrópusambandið svolítið sem leið fyrir okkur svolítið sem veg til þess að komast að ákveðin að áfangast það mér finnst að vera áfangastæðan fyrir mér náttúrulega að gæta almannahagsmuna og jafnrétti á Íslandi partur að jafnrétti bara að allir eigi tækifæri til þess að stjórna sín lífi, eignast húsnæði, veri góður vinnu og mér finnst Evrópusambandi vera vegur í þessa átt þetta ekki lausn, þetta ekki engin galdra lausn en þetta mun koma ákveðin aga og aðstoð til þess að koma til dæmis nefnir vöxtum svo að við unga fólki getum til dæmis keypt okkur húsnæði ég núna búin að vera að reyna að kaupa mér húsnæði upp á síkasti 70 miljonar krónar eign sem náttúrulega ómikið til að byrja með en þetta bara venjulegu kostnaðar á Íslandi ég var að skoða svolítið samanburðin á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum til dæmis og þá aðalega Norðurlöndunum til mér finnst það bara ekki verið rétt að við séum að byrja okkur saman við Grikkland eða Portugal eða eitthvað að þessum ríkjum ég var að skoða samanburðin á hinum Norðurlöndunum og þar til dæmis sko hæst ég var að skoða 70 miljonar krónar eign á 25 ára óverðtryggðu láni með þessum skilurum þá erum við hérna á Íslandi að borga 505.000 krónur á mánuði. Þetta náttúrulega bara fáránlegt. Ég vil ekki, bæði ég og þegar ég eignast börn, ég vil ekki að við þurfum að vera að borga fyrir 8-9% vexti að brúti hött. Ef við skoðum síðan samanburðin á Norðurlöndunum, hæsta láni þar, ég ætla að hérna á Íslandi væru að borga 505.000. Hæsta láni þar í Danmörku. Þar væru við að borga 290.000. Mér finnst þessi munur, þetta meira en 100.000 krónur munur á þessum löndum.
0: En áður sem bæri saman við Norðurlöndin, þá er það ekki þannig að Ísland og Noregur séu með lang verstu lánakjörin. Og Noregur ekki Evrópusambandinu.
1: Nei, ég var að bera saman við
0: önnur. Þetta að lítill munur á Svíþjóð og Noregi í sambandi við lánakjör og annað slíkt.
1: Já, en
0: Noregur er í Evrópusambandinu hitt ekki.
1: Noregur er náttúrulega í allt annan stöðan við. Við erum á stærð við, þú veist, ég held að sé einn fjórða eða eitthvað af Stokkólmi og við erum að reyna að halda upp efnahag og þessar ég sér íslensku krónu sem að bara er út í hött. Þetta er eins og ef einn fjórði af Stokkólmi væri með sinn eigin gjaldeyri. Mér finnst það bara ekki meika sens upp á framtíðan að gera að reyna að halda þessari tilraun sem ég líti á krónuna sem tilraun sem að hefur bara mistekist.
0: En krónan hefur ekki sveiflað svo mikið undanfarin 15 ár.
1: Samt erum við að halda upp í 9% vöxtum og alltaf að reyna að koma upp í...
0: Við erum með tvær krónur, annars vegar verðtryggða og eins vegar.
1: Já, akkurat. Og
0: hávaxti.
1: Það hefur oft verið sagt að það er frábært að skulda krónuna. Það er frábært að eiga krónuna, segi ég. Það ömurlegt að skulda krónuna. Þeir sem eru með einhver skuldir eins og lán eða eitthvað slíkt, það er nánast ómögulegt að hætta að skulda krónuna sem almenn manneskja.
0: Nei, það er ekki hægt að mæla með því fyrir nokkurn manna að taka lán í verðtryggðri krónu.
1: Nei, akkurat og síðan fyrir venjulega fólk sem er
0: kannski á... En Þórhildur, Óðinn vill ganga í Evrópusambandið til þess að ungt fólk geti keypt húsnæði. Hvað segir þú því?
2: Tja, ég sé engan veginn fyrir mér hvernig Evrópusambandið getur mögulega leist það.
0: Hann bendir á að það sé lægri vaxtabyrði í næstu löndum sem í Evrópusambandinu.
1: Og minni verðbólga.
0: Og minni verðbólga.
2: Ertu þá að meina vegna þess að þau séu með evruna sem gjaldkeril?
1: Þau eru með evruna og síðan fá þau mikið aukin viðskipti við önnur Evrópulönd. Sem að myndi koma þar meðal til Íslands samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gefin út núna nýlega núna á næstu 10 árum samkvæmt Catherine Mann-skýrslunni sem var gerð af 14 hagfræðingum allstaðar út allan heim sem alveg óháðir íslensku ríkisstjórninni segja að næstu 10 árum getur viðskipt við Evrópu aukist 5-30% og þetta mun alltaf gjör breyta íslenskum efnahag.
2: En það samt ekki eitthvað sem við gætum gert sjálf?
1: Það náttúrulega alltaf sagt að við getum gert það sjálf, en ef við gætum raunverulega gert það sjálf, af hverju eru við þá ekki búin að því? Við erum núna búin að fara gegnum alls konar ríkisstjórnir, búin að fara gegnum hægristjórnir, miðjustjórnir, vinstristjórnir, það hefur engum tekist að gera þetta.
0: Gera hvað?
1: Að bæta þessi þetta vaxta umhverfi á Íslandi og
0: Ertu þá fyrst og fremst að tala ríkisfjármálin að hérna beygja sig undir kröfur Brussel að við megum ekki skulda nema vist við megum ekki vera með halla nema vist þetta tala það.
1: Já.
0: Sem að tekið sambandi hérna í COVID.
1: Já, ég vil sjá meiri aga í íslenskum efnahag. Og ég held að það til lengri tíma muni gefa okkur meiri stöðuleika sem mun enda á því að bæta kjör Íslendinga og til muna.
0: Og það sem að við erum ekki, höfum sýnt að okkur ekki treystandi að beygja okkur undir þessar kvaðir, en þá viltu fá kröfuna frá Brussel.
1: Ekki stendilega. Við þurfum alltaf að uppfylla ákveðin skilurinn sem sagt Maastricht skilurinn til þess að ná kröfum Brussels. En ég held að það náttúrulega með íslensku krónu og reyna að halda upp eða sem íslenska efnahag er mjög dýrt og ef við náum að losna eins við þennan kostnað þá getum við til dæmis höldum uppi 1000 miljardar gjaldeyrisforða sem 20% af landsframleiðslu Íslands. Ef við værum ekki að halda þessu uppi þá getum við náttúrulega þetta gjaldeyrisforði sem bundin annars staðar. Við getum til dæmis nota þennan kostnað til þess að setja í heilbrigðiskerfið eða í vegina eða eitthvað annað til þess að bæta lífskjör Íslendinga.
2: Sko, það vill nú þannig til að daginn að þá fór ég á fyrirlestur hjá Vinstri við ESB þar sem bæði Solveig Anna og Frosti Sigurjónsson hagfræðingur kom með mjög góða punkta bara á þessari umræðu og í umræðu við Jássina að það kemur eiginlega alltaf sú setning að evran sem miklu stöðugri heldur en krónan og ég get alveg skilið að fólk kemst að þeirri niðurstöðu en þegar maður kynni sér vild málið að þá sína gögnin fram á það að stöðuleiki evrunar tryggður með atvinnuleysi ungs fólks og fellur aftur á láglaunafólk og ég sé alveg fyrir mér hvernig fólk sem í forréttindastöðu og ekki í þessum áhættuhópum sem sagt þarna ung eða í láglaunastarfi geta séð það sem einhvern rosalega góðan valmöguleika en sem ung manneskja að þá bara mér hátna sem ung manneskja að þá bara hins mér ekki sá kostur sko fyrir ungt fólk í minni stöði það að lýsa einhverju svona dreymsýn evruna eða utópískan dreym evrunar gerir bara nákvæmlega ekki neitt fyrir mig eða aðra í dag. Það sem þarf og raunverulega þarf að hlutum verði breytt hérna heima að ekki vonast eftir því að kannski mögulega eftir 10 ár að það mun einhver utanaðkomandi aðli sem býr ekki einu sinni hérna veif einhverjum töfrusbrota og bara laga þetta fyrir okkur. Ég trúi því ekki.
1: Nú erum við ekki að tala það að Evrópusambandið kominga inn og veifa einhvern töfrasprota og gera þetta fyrir okkur. Heldur við bara með því að fá stöður í gjaldeyri og fá bættan efnahag getum við gert svo miklu meira með því sem við höfum. Ef við tölum til þetta sem leiguverð sem að ég gerir ráð fyrir að vinstrafólk mikið að berjast fyrir að lækka leiguverð. Ef við skoðum bara það að þurfa að borga þessi gríðarlegu lán, það kemur inn í leiguverð. Oftast eru leiguverð sett af, til þess að segjum að ég kaupi íbúð og vil ég leigja hana út í 3 ár. Eina sem ég þarf að gera að reyna að borga af láninu mínu. Þetta mun beint hafa áhrif á leiguverðið. Ef við fáum betri kjör fyrir Íslendinga þá getur til dæmis suma ykkar markmiðum verið uppfyllt með betri efnahag.
0: Hérna, en Þórhildur bendir á þannig að vera með sinna eigin gjaldmiðil veldur því að hann getur bara gefið eftir ef þú lendir í efnaðarsvanda sem að þýði það að þú ert raumurlega að dreifa út kjararýrnum út í samfélagið til þess að standa af þér ykkur efnarslega erfiðleika. Þegar þú getur það ekki, að þá reynsla svo að það leiði til mikils atvinnuleysis sem að bitnar helst á ungu fólki. Finnst þér það að hafa eigin gjaldmiðl og geta brugðist hérna við efnaðarsamdrætti með því að við láta gjaldmiðlinn falla?
1: Það auðvitað alltaf kostur og galla við allt.
0: Þetta reyna slutningu, hvort viltu fá lægri laun og halda vinnunni eða viltu missa vinnunni og vara aðeins betur?
1: Við getum skoða til þessu raunni þegar við gátum lækka eða við gátum
0: látið
1: krónuna falla. Þar til dæmis með verðtryggu krónuna sem er nánast ómögulegt að losna við ef að það kemur slík krepp og við fellum krónuna þá gerist það náttúrulega bara sjálfkrafa ef að fólk, sérstaklega lánlegin og fólk sem að taka þessi verðtryggu lán ef að þau eru með verðtryggu lánin og verðbólgan springur eins og gerist þegar að krónun er felld hvað gerist þá? Þau missa húsnæði þau missa vinnu.
0: Þá heldur húsnæðiskostnaðurinn áfram að vaksa en launin lækka.
1: Já. Já.
0: En er þá geisnið þetta að fara bara í þóraðgagreislu og fella verðrýguna?
1: Það væri náttúrulega...
0: Ef hún er vandamálið?
1: Það væri náttúrulega tilvalið.
0: Er ekki full langt að fara eitthvað inn í Evrópusambandið til að losna við verðrýgingu?
1: Ég bara sé það ekki sem möguleika að losna við verðrýguna. Ísland er náttúrulega orðið að svolítið svona ólíkarki. Það er bara að eiga húsnæðan á Íslandi og vera með aðganga þessum gríðarlegu fjármunum sem eru til staðar hérna þú ert með svo mikið vald þeir eru að fara að berjast fyrir því eins og við sáum ég vil kannski ekki fara alveg svo langt en við sáum það svolítið í til næs veiðigjalda frumvarpinu þetta fólk eru með svo gríðarlega mikið vald stundum með þess að meira vald heldur en þeir sem að stjórna landinum okkar að ef við reynum að fella þessa ólíkarki sem metist staðar, það svo ótrúlega erfitt út því að þau geta fengið fólk til þess að koma inn
0: þjóðnýta auðlindunar þannig að það leysir þetta mál
2: Nákvæmlega, en myndi innganga inn í Evrópusambandið laga það það fullt af ólíkarkiðum í öðrum löndum líka og við erum nú þegar að kljást við kapitalista hérna heima væri sniðið að bæta við fleiri stærri hákvöllum ofan í hafið?
1: Við erum náttúrulega með Evrópusambandið erum við að tala að dreifa betur eða auka meira jafnréttið. Núna það þannig að það nokkur aðlar í Íslandi sem að eiga náttúrulega bara nánast allt. Þú veist, það eru...
0: Þannig er það, hérna, það eru bara örfáir já, sem eru að kaupa upp alla fjölmila í Frakklandi og það er bara að gera því fram að neða okkur. Það er þegar búið að gera þú Ítalíu, þannig að...
1: En,
0: En
1: tökum bara venjulegt fólk sem dæmi. Ég sem ungu maður og þú sem ung kona, ef við ætlum að reyna að komast inn á bara fasteignamarka eða við viljum gera eitthvað, er það í alvörunni réttlátt að við eigum að vera að borga nánast 50% meira fyrir það sem eru, það sem margir líta á sem lífsnauðsynjar? Ég sé það ekki. Og bara bæði húsnæði og kostnaðar á matvörum og mörgu öðru. Ég sé það ekki sem að réttan hlut að við erum að borga 50% meira heldur en löndin í kringum okkur fyrir lífsnauðsynjar. Við sjáum það að fasteignakostnaðar er meiri, matvörukostnaðar er meiri, með meiri samkeppni, með meiri stöðuleika, eru þetta hluti sem að geta bæst ef við göngum inn í Evrópusambandið.
2: Hann verðist kannski vera hár þú veist, ég meina
0: hann er hár
2: já, þú veist, ég meina matvörukostnaður
0: já, hann verðist hár
2: og ég meina þótt að bónus sé ódýrasta búðin á Íslandi að það þýður ekki að hún sé ódýr og þótt að í Evrópusambandinu að þá séu lönd sem verðast vera með ódýrari mat að þá í heildina að þá er hann ekki ódýr þú veist
0: og
2: ekki þú veist, maturinn hérna er alls ekki ódýr, en ég myndi ekki segja að hann sé endilega dýrari í heildarskinni út af því að við lítum á lífskjörin og þá Ísland hæst á lífskjara lista á löndum sem eru í Evrópu og við staðreyndin er bara svo að við erum með meiri pening inn á heimabanka fyrir allan þannig kostnað heldur en langflest lönd í Evrópusambandinu.
1: Já, það er rétt að við erum ríkari heldur en flestir í Evrópusambandinu en hvað getum við gert með þennan pening sem við eigum? Nú bjóðu ég í Svíþjóð bara rétt fyrir áramót. Launin þar eru kannski aðeins lægri en kostnaðan er svo gríðarlega, það er svo gríðarlega mikill munur á kostnaði á því að búa í Svíþjóð og Íslandi þrátt fyrir að launin séu kannski aðeins lægri. Núna þurfum við til þess að borga þú veist, stúdentalán sem eru bara fáránahá. Við þurfum að borga fasteignakostnað sem fáránahár. Ef maður dettur inn á leigumarkað á Íslandi þá nánast ómögulegt nema bara einhver risastórbreyting gerist í lífi manns. Það er svo ótrúlega lítill sens að komast út af þessum leigumarkað. Það er ekki raunveruleikinn sem að nágranna okkar í Norðurlöndunum þurfa að lifa við.
0: En þú nefndir Svíþjóð. Þá hefðu þau náð tökum á leigumarkaði sínum áður að gengu inn í Evrópusambandið, áður að tóku upp evru. Það ákvarðan sem að þau tóku milljóna verkefni, þau byggðu hérna, milljón íbúðir í eigu sveitafélagana sem að hafa raunverulega haldið niður í leiguverði bara fram á okkar tíma, er kannski aðeins að bresta núna en þeir eru umræður það að fara út í eitthvað slíkt átak aftur, allavega meðal einhverja svíja. Þetta allt ákvarðanir sem þessi samfélag tóku áður en þau gengu í Evrópusambandið. Íbúðakerfi sem er í Danmörku er meir en aldar gamalt byggt á kröfum verkalýsreifingarinn á sínum tíma. Þannig að í sjálfum sér gætu við byggt upp hérna réttarvend og öryggi fyrir leigjendur.
1: Það er ekki að gera alls
0: konar. Það er ekki sem að kemur, það er ekki einhvern Evrópu samþyktum leigjendur sem að kemur.
1: Nei, nei, nei. Við getum gert ótrúlega margt sjálf.
0: En við gerum það ekki.
1: En við gerum það ekki.
0: Ná, hver ekki?
1: Og þú eru að spyrja aðra stjórnmálum en ég því miður ekki við völd eins og er.
0: En almenningur er alltaf að kjósa, ég held að almenningur sem er búin að kjósa þessa verðtryggingu burtu aftur og aftur, alltaf flokka sem einhvern veginn lofaði að fella verðtrygginguna.
1: En sem gerist aldrei.
0: Það gerir það.
1: Því miður. Og við getum alltaf gert ótrúlega margt sjálf. Við erum þjóð sem eru þekkt fyrir hugvit og við erum ekkert óvitlaus. Við getum gert ótrúlega margt en síðan er raunverulegin hvort það gerist eða ekki. Það er raunverulegi munurinn og það að gera hlutina sjálf, við þurfum ennþá að viðhalda því. Alveg eins og bara kostnaður við það að halda upp í krónunni er svo gríðarlegur. Við myndum spara svo mikið og stöðuleiki er svo ótrúlega stór partur. Við viljum ekki vera að reka heimili bara eins og einhverjum fjárfestingarsjóði.
0: En Þórhildur segir það sem þú sparar með krónunni, það borgar raunverulega bara með atvinnuleysi ungs fólks.
1: Sko, við getum skoða atvinnuleysi alla Evrópu. Ég held að nokkuð vissum að það séu enga forsendu fyrir því að Íslendingar myndu verða atvinnuleysi þrátt bara út af því að við göngum inn í Evrópusambandi. Atvinnuleysi í Norður-Evrópu og Suður-Evrópu er ekki að sama þótt að þau séu öll í Evrópusambandinu. Núna var ég í þar senstu viku til dæmis með evrópskum stjórnmálamönnum og þá vorum við að ræða til dæmis Portugal. Atvinnuleysi þar er ekki út af því að þau eru í Evrópusambandinu, heldur þetta er ákveðið menning sem hefur skapast þar. Það eru engar forsendur fyrir því og engin raunveruleg tölfræði sem sýnir það að bara Evrópusambandi skapar atvinnuleysi.
0: Jú, það sem að fólk kannski er að benda á er að það sem að gerist í efnahagskreppu þegar þú ert með hérna getur ekki fellt gengið að þá bitnar það á atvinnuleysi. Og atvinnuleysi þannig að það er búið að vera atvinnuleysi þú er búin að vera atvinnuleysi 2-3 ár þá verður það alltaf bara erfiðara fyrir því að komast aftur inn á vinnumarkaðinu og allt innu verður þetta svona mein í samfélaginu sem að því að við bara aðlögum okkur alltaf að samfélaginu við einhvern veginn aðlögum okkur að því og fólki á Spáni og við Evrópu hefur bara eiginlega sætt sig við 20-30% atvinnuleysi með ungs fólks og það bara og endalaust koma einhverju fram sem að segja það að vinna gegn því svipað á verðtryggingu hérna heima og ekkert gerist.
1: Sko, hagfræði virka þannig að allar ákvarðanir sem eru teknar hafa allt sem er verið að reyna að laga hafa einhver önnur áhrif. Ég sé bara þann aðna valkost á milli að geta stjórna á einhver ein litlu krónu og stöðuleika. Það er alltaf rosa gríðarlegu kostur að geta stjórna okkar einn aðna gjaldeyri. En ég sé bara kostin við það að hafa stöðuleika og geta rekið heimili sem er ekki rekið eins og aðna fjárfestingarsjóður mun meiri kost heldur en að geta díla við þessa kreppu sem gerist á kannski 20 ára fresti.
0: Og þú telur að besta leiðin til þess að laga íslenskan húsnæðismarkað sé að ganga í Evrópusambandið?
1: Það náttúrulega ekki eina sem við þurfum
0: að gera. Það sé forsenda.
1: Það mun hjálpa okkur algríðala.
0: Það sé ekki hægt að búa hér til heilbrigt hérna húsnæðiskerfi meðan að við höfum krónuna, verðtryggða krónu og þessa háu vexti.
1: Það alltaf hægt.
0: Það
1: er alltaf hægt. Eins og ég segi, Evrópusambandi ekki áfangastæðurinn. Það vegur að áfangastæðurinn. Ég get farið til Akureyrar og tekið þjóðveginn eða ég get farið til Akureyrar og tekið hálendið á hest. Ég sé Evrópusambandið sem þjóðveginn sem við getum tekið til þess að komast á ákveðin áfangastæð og mun auðveldari hátt og mun aðna ábyrgari og örugari hátt.
0: Þórhildur, ert þú fylgjandi eða viltu verðtryggingu?
2: Ha, geturðu endið því spurninguna?
0: Viltu verðtryggingu? Eða viltu afnema verðtrygginguna? Eða sætturðu við það að verðtryggingi sé bara það gjald sem við þurfum að borga fyrir að hafa okkar eigin gjaldmiðil?
2: Ég persónlega á því að verðtryggingin sé bara það gjald sem við þurfum að borga.
0: Já.
1: Þannig ert þú fylgjandi því að fasteignafélög eins og Heimar geti bara sett sem á fullt af til þess iðnaðarhúsnæði setji verðtryggingu á leigusamninga á lítil fyrirtæki og venjulegt fólk hérna á Íslandi?
2: Nei.
1: En þá varum þá á móti verðtryggingu. Verðtryggingu bæði á leigu og lánum. Þannig að verðtryggja nánast allt. Það verðtryggjakrónum síðan óverðtryggjakrónum.
0: Mm. Þú sættir við hérna verðtryggingu, en þessir háu vextir sem að eru í Seðlabankanum, það vegna þess að vera með krónuna eða það einfaldlega bara stefna núverandi stjórna Seðlabankans að halda upp í háum vöxtum og tryggja þar með eignir þeirra sem að eiga og láta þá sem að skulda borga fyrir það?
2: Ég myndi algjörlega segja að það sé stefnan.
0: Þannig að væri hægt að hafa lægri vexti? Á þess að hér eru því hvað, glundróði eða verðbólga eða...
2: Ég myndi segja það.
1: Og enn og kominn. Þannig að stýrivextir eru náttúrulega að hafa ástæði fyrir sér í samfélaginu. Við getum ekki leift samfélaginu. Ástæðan fyrir að það séu stýrivextir í samfélaginu er til að stjórna bara eyðslu almennings. Ef við bara setjum stýrivextir neyri núll, þá erum við að fara gera efnahægjum okkar svo heitan að síðan mun koma að kreppa í kjölfarið. Við getum ekki verið með enga efnahægjastjórn og þetta svona í öllum heiminum. Hagfræðin segir það
0: en þetta getur ekki alveg verið þannig óðina því að ef maður skoðar sko muninn á verðbólgu og stýrivöxtum að þá Ísland bara algjörlega sér á bát í heiminum með hérna jákvæða stýrivöxtu upp á 3-4% þetta þekkist hvergi annars þar.
1: Já, hún segjum að við myndum lækka stýrivextin niður í 0%.
0: Það er ekki að segja að við verðum bara nálægt verðbólgunni eins og í Svíþjóð.
1: Já, en hvað þá að fara að gerast? Við erum að fara
0: að eita gerast hér? Hvað myndi gerast hér? Hvað myndi gerast hér sem að gerist ekki í Svíþjóð? Það sem að í Svíþjóð eru stýrivextinni nálægt verðbólgunni, en hérna erum við með raunvexti stýrivexta bara í 3,5-4% og þar lendi hérna raunvexti húsnæðislána í 7,5-8% sem að náttúrulega enginn getur staðið undir.
1: Hagfræði náttúrulega miklu meiri sálfræði heldur vísindi. Við getum alltaf að gíska það sem mun gerast. Það sem ég held að mun gerast að við, ef við lækkum stýrivextina til muna, ég náttúrulega ekki það náttúrulega ekkert skemmtilegt að hafa stýrivextina í 7,25 eða 7,5%?
0: Hækkuð er ekki 7,5 eða 7,75, ég maður ekki.
1: Þetta náttúrulega umrætt. Ef við lækkum samt bara stýrivextina mjög hratt, hvað mun gerast þá, fólk mun byrja að eyða meira, þetta mun vera svona eins og 2005 og það í kring.
0: Gallin við stýrivextina sá að þeir sem að borga eru þeir sem að skulda. Ef það eru ómikið peningum í umferð, þá getur bara lagt skatt á þá sem eru með miklu peningana. En þið viljið það ekki viðreist, kannski?
1: Ég náttúrulega ekki í forsvari fyrir viðreist, sko. Ég bara meðlumur
0: engin. En þú sagðir áðan að vera hægri maður og hefði sagði öðruvísi sjóna miðaldurinn.
1: Já, ég miðju til hægri maður og er ekki í forsvari fyrir viðreist. Ég ætla bara taka það fram.
0: Fyrirgeðu, þú sagðir áðan að vera hægri maður, svona leiði ég mér að segja þetta.
1: En það, ég get náttúrulega gíska endurlega hvað muni gerast, við vitum ekki fyrir víst, en það sem ég tel að muni gerast að við munum vera alveg agalaus, við munum byrja að taka ómikið lánum, við munum byrja að eyða ómiklu og við munum lenda í sömu stöðu við vorum 2007. eða allan að svipaðastu.
0: Ok, en ef við gangum í Evrópusambandið, þá er bara leggjuvinnið Seðlabankann, þá er manna 900
1: milljarða. Hann vil vera til staðar.
0: 900 milljarða af gjaldeyrisvaraforði sem að þú vilt dempa inn í
1: hagkerfið.
0: Ok, ég sleppi því. En þá lækka húsnæðisvextir við það, að við gangum í Evrópusambandið og tökum við evru eða eitthvað.
1: Sorry, hvað segir
0: það? Lækka húsnæðisvextir við það að við göngum inn í Evrópusambandið?
1: Með tímanum, það mun ekki gera svona, en það mun gerast vonandi með lengri tíma.
0: Trúir þú því að það gerist ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá lækki húsnæðisvextir?

0: Til þess að taka þess ákvörðun?
1: Já, ég eiginlega bara, ég get ekki komið á þetta.
2: En alltaf ekki að það fara inn í Evrópusambandið mun ekki laga neitt strax. Þetta langtíma verkefni. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað sem mun laga Ísland á einu eða tveimur árum. Ég líti á þetta sem framtíða verkefni. Ég ekki stjórnmálinn til þess að laga það sem að gerast í dag heldur að reyna að skapa eða mitt markmiði í stjórnmálum að reyna að skapa framtíð þar sem að fólk á raunveruleg tækifæri hérna á Íslandi. Ég ekki að reyna að komast inn í Evrópusambandið út af því að mér langar að gera Þýskalandi eða Frakklandi eða Svíþjóð eða Danmörk eitthvað betra. Ég sé þetta sem besta valkostin fyrir því að bæta lífskjör Íslendinga, bæta tækifæri Íslendinga og ástæðan fyrir sérstaklega núna í ágúst fyrir því að segja já er bara það að fá að sjá hvað í bóði. Mér langar að sjá að við getum fengið að stjórna okkar eigin aðna fiskimiðum og landbúnaði, mér langar að gera sjálflausnir sem að make sense fyrir Ísland markmið Íslands og Evrópusambandsins eru þau sömu við viljum sterk lönd Evrópusambandi ekki að reyna að fá lönd inn í, ekki að þau séu eitthvað sækjast eftir en Evrópusambandi vill ekki sjá lönd koma inn og veikjast til muna
0: Nei, það eru einhver rök fyrir því að Evrópusambandi hafi veikt Grikkland til dæmis í
2: hernars. Við erum alltaf bara
0: ekki þá sögu.
2: Já, en við erum alltaf bara alls ekki í sömu stöðu Grikkland.
0: Það eru margir sem að segja að Evrópusambandi hafi veikt Eystrasaltslöndin með því að láta þau beygja sig undir svona nýfrjálshyggjulegar hugmyndir í ríkisfjármálum og veikja raunverulega svona grunninn við samfélagsins og gera það veik.
2: Já,
0: þannig að þessi rök er alveg til að Evrópusambandi hafi
2: þessi rök er
0: ekki fráleit hugmynd, þetta er bara þetta er rætt og
2: ég skil það alveg.
0: En allt hefur kostu og galla.
2: Við þurfum alltaf að skoða samanburðin á landanum. Við erum ekki Grikkland og við erum ekki fyrirrandi Sovjetríki eða Eystrasaltsríki eða eitthvað þannig. Við þurfum að skoða samanburðin við Ísland og önnur sambærileg ríki. Eins og þau sem eru til staðar í Norðurlöndunum þess vegna reyni ég alltaf að tala bara út frá því sem að hefur gerst í Norðurlöndunum og er til staðar þar.
0: Þórhildur, sko hugmyndin að baka Evrópusambandið að hérna Evrópuríkin taki höndum saman til þess að hérna þróast í sameiningu, tryggja frið í álfunni. Ertu á móti svona Evrópusambandinu sem hugmynd eða ertu á móti því hvernig Evrópusambandið hefur þróast?
1: Ég á móti því sem eða bara hvernig Evrópusambandið hefur þróast. Þetta markaðsdrifið yfir þjóðlegt kerfi. Og það sem ég hef rosalega mikla áhyggjur af bara aðstaða afstaða Evrópusambandsins gegn þjóðamorði. Ég hef rosalega mikla áhyggjur af hervæðingu svo líka Frontex sem landamæra og strandgæslustofnun á vegum Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á staðfestum 73.000 dauðum. Palestínumál eru vandamál.
0: Áttu við þá sem hafa farist í miðrahafinu?
1: Já, eitthvað svoleiðs. Og ESB líka í virkum viðskiptum við Ísrael og algjörlega aðgerðalaust gegn
0: þjóðamarðinu. Við erum í virkum viðskiptum við Ísrael.
1: Já, og ég á móti því.
0: Já,
1: ég vil ekki að það aukist með eingöngu í Evrópusambandi.
0: En þú nefndir Spán áðan. Spán hefur verið með svona aðra afstöðu gagnvart Ísrael heldur en Evrópusambandið sem held. Ekki ákveðið svigrúm til þess að ríkin, að því að Evrópusambandið tekur ekki yfir utanríkisstefnu ríkjanna? Sumir í NATO, önnur ekki NATO.
2: Sumir í Schengen, sumir ekki Schengen.
0: Þannig að það ekki alveg þannig að þú beygir þig undir í utanríkismálum, fellir ekki í burtu allt fullveldi þótt að margir neyjar að vilji tala fullveldi, það nú kannski frekar svona hægra megin sem að menn nota það hugtak.
1: Sko, varðandi fullveldið þá rosalega oft vísað í að við fáum sæti við borðið og í ofur einfaldriði mynd þá ESB þannig uppbyggt að heildarhagsmunir sambandsins eða uppbyggð af heildarhagsmunum sambandsins eiga ávallt að vera í forgrunni og áhrif ríkja því í samræmi við íbúafjölda og við yrðum fámennasta og áhrifa minnsta ríki sambandsins Ísland fengið

0: kannski bara til að taka sem dæmi 6 þingmenn af 726 á Evrópuþingi.
1: Sem við svipaðum á Malta og það ekki alveg þannig að Malta sé alveg að gefast upp á því að hafa svona fáa þingmenn. Þessi smærri svæði þess sætta sig bara við það að alveg svo eins og bara
2: líka,
1: minni kjörta minn sætta sig við færri þingmenn. Og...
2: Ég líka bæta því við að með við höfðatölu þetta mun fleiri þingmenn en við ættum í raun og vera að fá.
1: Þannig að þú ert að meina að þetta sé svo lítið að við munum hvort sem engin áhrif hafa.
0: Svolítið svoleiðis.
2: Ef við tölum til dæmis því þú talar hervæðingu í Evrópusambandinu. Ef að það myndi verða að raunveruleika þá væri það ákvörðun sem að við myndum koma inn í sem að 28 mismyndi ríki myndu þurfa að samþykja. Það fer að fara einhver svona stóra breytingar í gegn nema allir samþykja. Og Ísland hefur það eitthvað að segja. Við höfum algjört neitunarvald sérstaklega þegar kemur að svona stórum breytingum. Grikkland gæti sagt nei við hervæðingu eða Austurríki gæti sagt nei við hervæðingu bara sem dæmi út af því að til dæmis í Austurríki hervæðing í Evrópusambandinu beint gegn að stjórnarskrá Austurríkis. Þau eru aldrei að fara að segja nei við einhverju hervæðingu þar. Nei, þau eru aldrei að fara að segja já við einhverju hervæðingu þar.
1: Bara sem dæmi. Það nú fljótt að breytast eins og hérna breytt afstaða þjóðverja til hervæðinga núna heldur var bara fyrir 3 árum.
2: Já, já, það getur allt breyst.
1: En
2: samt sem aðal þá þurfa öll ríki að samþykja svona stóra breytingar. Og þetta eru 3 mismunandi stofnanir og með við höfðatölu erum við með mjög mikið vald í raun og veru, værum með mjög mikið vald í raun og veru innan Evrópusambandsins.
1: Þorðu maður spyrir að öðru, af því að stundu þegar maður hlustar á svona neyjara, að þá finnst mér eins og séð raunvæl að tala gegn EES-samningnum. Þannig að ef að það ætti alltaf ganga tilbaka sem að þeir telja að vera slæmt við að ganga inn í Evrópusambandið, það ætti verið að bara að segja upp EES-samningnum. Myndu þú vilja að skoða það? Af því að þar fáum við kannski 80% segja sumir af því sem að tilheyrir aðild af Evrópusambandinu komið inn í EES-samningnum. Myndur þú vilja endurskoða hann?
0: Ég persónulega myndi vilja endurskoða EES-samningana.
1: Þú telur hann að við ekki gert að við eftir meiri kosti heldur galla?
0: Mögulega á sínum tíma. Ég var náttúrulega bara ekki fætt til að svo umræða að fara í gangi.
1: Þú ert ekki heldur ekki fætt 44 til að lýðveldi við stofna það.
0: Þannig
1: að við þurfum að við erfum hérna flest og sinnum við með einhverjum mæti. Þeim að skila því til næsta kynslu.
2: Ef við skoðum...
1: Þú ertu myndi þá vilja endur skoða EES-samninginn.
0: Já.
2: Það er mjög mikið af þeim rökum sem að eru gefin í dag bæði frá vinstri og hægri hliðinni frá jáinu eru eiginlega þau sömu og voru gefin fyrir EES-samninginn. Og EES-samningurinn hefur sýnt það bara núna seinustu, 32 árin að þetta hefur verið besta ákvörðun
1: sem... Hvað hefur það komið fram?
2: Hvað segir
1: þið? Hvað hefur það komið fram? Það margir fullir það þetta? Ef þú skoðar til dæmis hérna, landsframleiðslu á mann, hvernig hún hefur vaxið eftir 91, að þá er það bara helmingurinn af því sem að hún óx hérna, sama tímabili á undan. Þannig að menn fullir þetta alltaf
2: já.
1: Og ég meðist bara vantæla að vísað í eitthvað skýslu hagfræðisóttunar háskólas. En mér finnst þetta ekki svona augljóst sko.
2: Við erum náttúrulega bara byggt allan okkar efnahag í kringum viðskipti við Evrópusambandi. Ef við skoðum til dæmis bara viðskipti sem hlutfall af heldar viðskiptum Íslands, þá held ég 77% af þeim fara til Evrópu. Þetta væri...
1: Það er mjög erfitt fyrir okkur að bakka tilbaka.
2: Já,
1: það þú breytir ykkuru og þá aðlagar fólk sig að þessu og við höfum aðlagast viðskiptu við Evrópu miklu meira heldur en hefðu þið orðið ef við höfum ekki verið með EES-samninginn. En það er ekki þar með sagt að það hefði verið okkur svo heillaríkt eitthvað.
2: Þetta hefur náttúrulega samt bara auki viðskiptu við Ísland svo gríðilega. Við getum til dæmis líkt þessu við Brexit þar sem það var að tala alls konar ókosti við Evrópusambandi en raunveruleikinn bara sá að Brexit hugmyndin ekki svo slæm en það sem gerðist að þau byggðu bara allan efnahag sinn upp í kringum viðskipti við Evrópu. Leið og það tekið úr sambandi þá sjáum við raunverulega muninn. Við getum
1: skoða... Þessum geti eitthvað sagt að þessum skulum við vara okkur á því að fara þann inn því það bara næstu ómögulegt að komast út.
2: Það er ekki...
1: Bara, það skellur hurðin og eftir þurla bara inn bara ekki fara inn í þetta herbyggi. Geti eitthvað sagt með þessu rökum?
2: Já, já, það hægt að koma með mótrök. En atna, við sjáum það bara ef við skoðum viðskipti og efnahag og alls konar aðra tölfræði. Ísland búið að byggja upp allan sinn efnahag og búin að græða alveg gríðarlega frá þessum EES-samning. Við værum ekki í sömu stöðu, það náttúrulega fullt af atna, bara tóllum og alls konar sem að við fáum að græða af út af því að við erum í viðskiptum við Evrópi. Út af EES-samningnum ef við kippum þessu sambandi eins og sumir sérstaklega vinstramegin við jáuð eru kannski gefa til kynna, segja ekki beint þá gætu við mögulega að sé svipu áhrif og hafa gerst í Bretlandi núna á senstu 10 árum viðskipti við Evrópu muni ekki að halda á sem að vera svona sterk ef við tökum þetta sambandi
1: Svo EES-samningin
2: Já, EES-samningin þar segja
1: Herru, ég heyri svolítið talað að fólki finnst svona umræðan að vera svolítið erfið og löguleg.
2: Sýlega.
1: Þið eru eiginlega fólki sem engi vill hitta. Það harf ákveðin sikkur megin og reynir að lemja hvort annað í hausinn með ykkar rökum og ekkert að gerast.
2: Samt festist ég alltaf í að samlæða með einhvern veginn í bæði sem vill tala Evrópu sambandi.
1: Já, við alltaf erum að spyrja ykkur að reynsluna af því. Hvernig finnst ykkur svona umræðan? Finnst þið fólk, hann var áhuga á þessu? Svo til ég að vera í umræðum mynda, finnst þetta líflegt og skemmtilegt?
0: Mér finnst þetta rosalega líflegt og skemmtilegt. Ég kannski ekkert mín besta átgáfa akkurat núna, enda fyrsta viðtalið var svolítið mikið stressuð. En þegar ég í mínu elementi, þá elska ég að tala við fólk þetta og mér finnst ógæslega gaman að sjá hvað þetta mál snertir marga. Og já, þú veist, við erum ekki neikvæð, þú veist það bara rosalega margt mikið skemmtilegt og skemmtilegar umræður sem ættir að taka við fólk
2: Já, ég sé allt, ég hef verið mér finnst þetta persónulega mjög skemmtilegt en það ég bara algjör nörd þetta ég hef verið kallar alls konar ljótum nöfnum og sagt að ég segi kókaðin geðsjúklingur og föðurlandsvikari og alls konar en bara þegar að fólk
1: Mörga fjallkonunni
2: Já, já, alls konar atna, hlutir hafa verið sagður um mig núna eftir að koma inn í þessu umræði en þegar að fólk kemur inn og sósa manni og kemur kannski upp að manni segist bara vera ótrúlega sáttu með það sem maður að gera og bara það gerir þetta allt þess verið og mér finnst umræðan sjálf kannski bussi frá mér og mínum persónulegu upplifunum ég skil alveg að fólk segir þetta sér leiðilegt og svona almenna umræðan ekkert það spennandi eða skemmtileg ekkert ríkala jákvæð heldur
1: Nei, almenna umræðan, ég það sem að ég var eiginlega að vísa ég að fólk hafi minnst þólk akkvart að hlusta á til dæmi Sigmund Davíð og Þorgerður Katrínu vera þarna með þeim á fólk hafi bara ekkert þó lengur fyrir því
2: við sáum til dæmis
1: það sem svo gaman að fá ykkur og annars svona fólk til þess að ræða þetta, þetta er mikilvægt mál
2: þetta er mjög mikilvægt mál
1: og það má eiginlega ekki festast í þessu hérna nagginir í þingi sko.
2: Akkurat, og þetta er náttúrulega gæti verið stærsta hagsmunamál bara okkar kynslar og okkar bara lífstíðar og við sáum það til dæmis núna í þáttunum í Silfrinu með Sigmund Davíð og Hönnuköttu og Lilju og hver var aftur fjórði óbærilega leiðilegt og til að fólk fer bara í einhverja skotgrafi sem þið er ekki tilbúin
1: Dagur B.
2: er
1: ekki hann var hann
2: hann reyndar
1: Dagur B. var alltaf að segja það sama
2: já, Dagur reyndar ótrúlega skemmtilegur í persónu en svona atna, almenna umræðan hefur verið ómikið ofan í skotgrafum og fólk alltaf frekar að ráðast á manni frekar en boltan og mér finnst það ótrúlega leiðilegt hvernig hún hefur þróast þessi umræðum, hún muni örugglega þróast í verri átt núna sem líður á sömurinu.
1: Heldur það?
2: Ég hrættur það og ég held það en ég vona, virkilega vona að það gerist ekki.
1: Heldur
2: það?
1: Óðinn í svona félagi sem er meira minna fólk eins og hann. Þú ert eins og í félagi það sem að á stoppfutunum ykkar það var bara Snorri Más og þetta selfie og eitthvað fleira er heldur því skrítið kompani að vera í.
0: Þetta er mjög spes en samt rosalega skemmtilegt. Þú veist, það eru margar útgáfur af neyvíinu og við komum með allna saman og erum sammála þetta, þótt að þetta sé mögulega það eina sem við erum sammála en ég hef rosalega gaman að þessu
1: Þannig þegar finnst þetta að vera kröftugt og svona líðræðislegt að vera í þessu máli
0: Mjög kröftugt og mjög líðræðislegt enda er þetta þver pólitísk samtök hérna erum við bara eiginlega allir flokkar nema tveir að koma saman varðandi þetta málefni og vinna saman þú veist, minnst ekki að þetta
1: Allir, já, minnur, hans megin bara samfélgin og viðrist
0: Já
2: Sem ekki satt Sem ekki satt
1: Nei, nei
2: Það þarf ekki að leita langt til
1: þess
2: að
1: finna Það að hljóta að vera ykkur fleiri með við kannanir sko.
2: Það er fólk frá flokki fólksins og píratum og maður þarf ekki að leita langt til þess að finna fólk
1: það hefur verið
2: listri grætna
1: Þegar einhver könninu var gerð afstöðu til hérna, ég man ekki hver spurningi var þá hvort það eftir að gangi eða rúfusöldi að þá kom til þessi ljós að meðal kjósenda sósialista og meðal kjósenda flokks fólksins og vinstri grætna voru sko eiginlega fleiri jáarar heldur en neyjarar
0: og
1: þá
0: það
1: hafa
0: menn sagt sko...
1: að vandin bara forust að þessara flokka sem að hafa vilja reka einstrengislega afstöðu til Evrópu
0: Já, ég bara, fyrst, það kemur ekkert óvart að það sé niðurstaðan en það eru hægri mennirnir búin að vera mjög duglegri í að taka þessi samtöl og vinstrið hefur ekkert verið eitthvað sérstaklega að gagnrýna Evrópusambandi og ég er eiginlega bara handviss það að þegar við tökum þessa umræðu muni þau skiptum skoðin.
1: Þannig að þú sér fyrir þér að sé þess að vinstra fólk sem að vill gangi að Evrópusambandi að þegar þau hefur bara heyrt hægri rök sem er Davíð og félagi halda þeim fram
0: Já.
1: Og svo heyra þeir þína rödd að þá segir, aha, Evrópusambandi er nú ekki alveg...
0: Bara rödd vinstri sinns.
1: Já, ég á ekki að velja Evrópusambandi af því að þeir sem hafna því eru andstæðingar mínir.
0: Já.
1: Já, það er
0: það það algengara heldur en ég hjælt ég fekk skilaboð á bara samfélagsmiðlum það sem var manneskja að spyrja mig út í af hverju ég væri móti Evrópusambandinu og svo þegar ég útskýrði það og þá sagði manneskjan við mig bara á, þú veist, ég hjælt að þetta væri gott út af því miðflokkurinn á móti þessu og það sem við erum að sína fram á með þessu er að það er ekki bara miðflokksmenn sem er á móti þessu og að eins og ég hef sagt að það eru margar útgáfur af neginu og við erum öll einhvern veginn með okkar ástæðir.
1: En þú ert ekki hrædd um að þú farir að vera á móti nýjum húsum og fleira sem að
0: Nei.
1: Og bara fara að borða hrátt hakk.
0: Hrátt hakk!
1: Herru, og þú ert hræddur um að umræðin verið erfið í sögur. Þú ert ekki á því eða hvað?
0: Ég er ekki á því. Þú veist, ég meina vissulega að þá er fólk sem beitir orðum mjög illa og ég stið það engan megin við viljum rækta málefnalegar umfræður og styrkja við þær og virkja fólk í þessu og já, það er eiginlega bara allt sem þetta er í hug
1: Ok, síðast þegar var sko hérna, þjóðarhættakrista, þá var yfirgnæfandi meiri hluti sem studdi nýja stjórnarskrá það hins vegar var ekkert úr því máli margt bendi til þess að niðurstaða núna getur orðið mjög naum og ef við leggum okkur aðeins að því hvað merkir það ef að hérna munar sko 13 atkvæðum hvað þarf að gera við það?
2: Ég vil sjá bara meira, seina meira hluta það eina sem að ég í þessar atkvæðagreiðslu sem
1: það er það að segja að ef að væri 52% hérna sem að segja já, 48% nei, að það sé ofnaumur meiri hluti til þess að það sé raunverulegt umboð til þess að geta sem
2: nei. Ég bara svo lengi sem það er bara
1: breytt atkvæði
2: þá vil ég fá að allavega að fara niður þennan veg sem að við ætlum að fara 29. ágúst Og þetta gildir í báðar áttir.
1: En er hægt að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið þegar hún vill ekki fara það?
2: Við erum alltaf ekki að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið núna 29. ágúst. Þetta verður alltaf önnur spurning þegar við förum í seinna atkvæðagreiðsluna eftir að við erum búin að breyta að fara í gegnum þessa vegferð sem við viljum fara. En núna, ég lít á spurninginu núna 29. ágúst sem bara það hvort við viljum fara í samninga við ræðir eða ekki og í þessum kostningum þá vil ég bara sjá, þú veist, eitt atkvæði er nú fyrir mig persónulega. Það er önnur spurning, ég veit að Kristján Frosta er búin að tala eitthvað annað en ég tel eitt atkvæði vera nóg, það er meiri hluti þjóðarinnar
1: Hún er alltaf raukandi svona að þetta geti klofið þjóðina með einhverjum hætti og þetta
2: já,
1: væri
2: já.
1: Og ég skil, peð,
2: ég skil það alveg að þetta mun kljúfa þjóðina en við sjáum það að allar stóra breytingar kljúfa þjóðina NATO klauf þjóðuna ES klauf þjóðuna við sáum það núna nýlega í Ungverjalandi það klauf þjóðuna ætlum við að segja það bara út í að þetta klauð þjóðuna þetta sé slæmur hlutur ekki, ég bara sé ekki alveg rökin í því ég skil að hún vill vera varfærin í þessari vegferð en það hún forsætisráðherra en ég persónulega vill bara sjá meiri hluta sama hver hann fara niður þannig veg síðan getum við tala hvað kemur eftir það
1: Þórhildur, hvernig lítur þú á það? Ég meina ef að hann vinnur með einu atkvæði þá bara svona lýðræðislegt að sætta sig við niðurstöðuna í lýðræðislegum kosningum eða þau bara strax daginn eftir komin í ný samtök hérna, sem eru gegn aðildinni
0: sko...
1: ekki umsóknir heldur bara aðildinni
0: Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á svara þessu ég ekki búin að
1: Þetta eiginlega spurningu hvort þú óttist að þetta mál einhvern veginn búið til gjá sem svolítið hættulegt í pólitík, hættulegt í, bara í Londonum í kringum okkur, við sjáum að þetta, maður ætti helst ekki að leika sér að þessu.
0: Já, já, ef það munar eina ákvæði þá ég vissum að það fólk sem verður brjálað en á sama tíma þá alltaf eitthvað fólk sem verður brjálað, þannig að Ég veit ekki.
1: Ja, þetta svona spurningin hvar umbúði liggur, en að Guðrún Hafsteinsdóttir vann í formannskjör í sjálfstæðisflokknum með mjög naumu. Mm-hmm. Og með einhvern veginn finnst mér eins og flokkurinn hefur aldrei veitt henni eiginlega fullt umbúð. Hún eiginlega búin að vera að sækja vinnu sem formaði síðan.
2: En ef við skoðum bara þessar atkvæðagreyslur, ríkisstjórnin þarf ekkert umbúð. Í raun og bara ef við skoðum lögin þá þarf hún ekki einhverja utanaðkomandi
1: Ég meina hún mun ekki sækja aðild ef hún þappar sko
2: Nei, akkurat Mér finnst þetta að vera lýraðislegasta leiðin til þess að fara Ef við fáum nei með einu atkvæði þá þarf hún að mínu mati að virða þá niðurstöðu og ég, ef að það kemur nei með einu atkvæði og þau fara ekki eftir sem að þau munu gera trúi ég Ef að þau fara ekki eftir þessu, þá ég mættur niður austurvöll að mótmæla. Mér alveg
1: sam... Mér mjög ólíklegt sem að sérstaklega bara út af flokki fólksins og fleiri ríkisótt að ég sé það bara ekki geta gerst að ríkisótti fari gegn
2: Akkurat.
1: Höfnun sjóðurinnar að þessu. En hvernig fer þetta, Þórhildur?
0: Hvernig fer hvað nákvæmlega?
1: Sjóðuratkvæðagreiðslan, 29. ágúst. Ég hef byrjað að spá.
0: Já. Ég meina, ég ætla að trúa á það. Að það verði nei.
1: Og bara nöitt eða 60-40 eða
0: ég veit ekki ég ekki
1: ég það við að spá tölustöndum það sem hefur ekki gerst sko.
0: Já. Sko ég auðvitað engin spákona en ég ætla vonast eftir því að það væri meiri hluti sem nei og þá 60-40 eða jafnvel 70-30
1: svo mikið
0: Já.
1: Ok. Óli,
2: hvernig er það? Í þessum aðkvæðgreyslu vona ég auðvitað til þess að sjá 100% 0%
1: Allir kjósa þessu þú?
2: Já, allir kjósa þessu ég vonandi en það náttúrulega engin raunleiki ég mynd, raunhægt myndi ég spá 60-40 en síðan bara sjáum við til hvernig það fer vonandi verður umræðan góð og málefnaleg og fólk að ráðast á boltan frekar heldur en manneskina
1: Við lifum náttúrulega í samfélagi þar sem að fólk eins og þið eiginlega ómúrið fyrir ykkur að spá af því að við vitum að við lokumst inn í svona búblum og okkar fleira þannig að svona sans sem að við höfum og gátu kannski haft hérna, fyrir samfélagsmiðla og fyrir algoritma og það allt saman að hann eiginlega búið að taka hann af okkur
2: Það náttúrulega alltaf erfitt að sérstaklega þegar maður fastur inn í einhverjum svona bergmálasellum eins og við erum í raun og veru það alltaf erfitt að spá raunhæft
1: Allir þið hafa kappræður svona ungsfólks og svona nú þegar við komið svona
2: Það væri ansið skemmtilegt sko ég væri alveg til að rökra oftar við hann að fleiri sem að segja nei sko
1: Það líka skemmtilegt að hafa ekki bara fundið það sem að þið eru að messa ykkar málefni og þið ykkar málefni heldur líka það sem að þið hittist og brýnið rök ykkar
2: Ég fagna nefnilega það að þið hafi stofnað nei við ESB er það ekki það sem félagi kallast?
0: Ung gegn ESB
2: Ung gegn ESB, akkurat Ég fagna að þetta hafi verið stofnað til mér langar umræðan sé tekin af unga fólkinu Við sáum það í Brexit að þetta var ákveðun sem var meira tekin af eldra fólkinu. Ég vil sjá ungt fólk mæta kjörstað og taka sér afstöðu til þess hvort þau vilja segja já eða nei.
1: Fólk hefur fimmt út af jatkværið kannski.
2: Jú, ég vil bara ungt fólk, ég fagna því alltaf að ungt fólk taki sér aðna afstöðu þegar kemur á stjórnmálum og minnst vera allt og lítið gert að því og það hefur náttúrulega alltaf verið vandamál hjá ungu fólki bara að mæta kjörsta sem að er bara líraðislega réttur okkar sem að hefur verið barist ótal mörgum sinnum út allan heim og mér finnst ungt fólk þurfa að nýta sér þetta tækifæri betur.
1: Já, mér finnst að mætti svona gamli kallar sem eru svolítið fyrirferðamiklir mætti svona aðeins draga sér til hljars. Stundum finnst mér líka að fólki sem er ekki alveg ákveðið, að það megi líka fá svolítið svið. Það getur verið svona þreytandi að hlusta bara á eins og það séu svona skýrir kostir einhvern veginn sem búið er ákveða og maður komi að ákvörðun eiginlega þar sem er búið að taka hana. Mér finnst allir lagi að sé eitthvað svona einhverju umræða að sem að maður fær að velta bara ýmsu fyrir sér á þess að liggja alltaf í hvort viltu já eða nei, sko.
2: Já, alveg sammála.
1: Já. En að við hérna munum búa til einhverju umræðu hérna og vonandi verið þið með líflega umræðu á ykkar hérna, ykkar félögum og kannski sameiginlega. En takk fyrir að koma hingað Þórhildur Neyjari og Óðinn Jáari. En við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf hérna við rauðaborðið. Næsti kafli réttur augnablik.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Jæja, þá hjá okkur settur réttur, við ætlum að ræða lagaleg álitaefni næstu mínútur sem tengjast fréttum líðandi stundar, hann kominn hjá okkur sérfræðingurinn í lagalegum efnum, lögmaðurinn Gísli Tryggvason, vertu velkomin Gísli.
7: Takk.
6: Sko, eitt af þeim málum sem að mikið rætt núna, það eru hvalveiðarnar. Og hér var Valgerður Árnadóttir sem fer fyrir friðunarsinnum í gær hjá mér og hún heldur því fram alveg blákalt að það séu kol ólöglegar veiðar vegna þess að þær stangist á við mannúðarlega aflífun dýra. Hefur byrjað þar?
7: Já, sko... Ég hef reyndar ekki séð þetta við tal og hef verið svolítið önnum kafin undanfærið en ég hef fylst aðeins með bara fyrirsögnum og þekki þetta mál, já, hvað sé ég, bara í gegnum tíðina og það má eiginlega segja að þú nefnir þetta að lagalega séu þrír hugsanlegir annmarkar sem að gæti reynt á í dómsmáli.
6: Hvorki meirinni minna?
7: Já, alveg sama hvað manni finnst svona, ég er til mér frekar mikill nýtingar sinni sjálfur en ef ég legg þá pólitík bara til hliðar og segi lagalega þá er það í fyrsta lagi þetta sem þú hefur eftir Valgerði að efnislega kunni þetta bara að stangast á við lagareglur með höndlun dýra eða dráp dýra og mannúðlega
6: mannúðlegt dráp.
7: Já, það er svolítið skrítið að kalla það mannúðlegt.
6: Já, það er svolítið skrítið en við höfum ekkert annað skárra.
7: Nei, það er bara orðað þannig í lögum held ég. Og þar eru matskenda reglur sem að svona kannski pínliti á brattana sækja að sannfæra dómara að stjórnvöld hafi veitt leyfi til einhver sem að stangast á við lögin, það gerist samt stundum. Og því til stuðnings má nefna að Svandi Svavastóttir þáverandi umhverfisráðherra bar fyrir sig að þetta væri óljóst þá í hennar huga sér á þeirra og frestaði held ég þá veitingu leyfis allt og seint að vísu sko, það var kol ólulegt á mínum að þið sko að gera það svona
6: kallaði, fyrirvara. Kallaði líka á dómsmálar.
7: Já, já, og bóta skildi, ég man ekki hvernig það enda. En þetta er sérst fyrsta áldum að það er efnislegt sem að kannski aðrir en lögfræðingur eru betra dæmi, kannski dýrafræðingar einhverir, hvernig best að drepa dýr ef það þarf að drepa þau.
6: Já.
7: Síðan það það atriði sem ég hef tjáð mig áður held ég, það var 2009 þegar hrunstjórnin var enn við völd sem starfstjórn hafði sagt af sér og það voru bara nokkri dagar held ég í minni hlutastjórn eða hvað sé, bráðabirastjórn eila Jóhannu og Steingríms þá tók Einar K. Guðfinnsson held ég sem þá var kallaður matvælar á þeirra og var sást yfir þessum málaflokki þá tók hann sig til í starfstjórn og veitti leyfi til hvalveiða og það fannst mér mjög hæpið af því að starfstjórnin eigi ekki að taka segir allavega kenningin stefnumarkandi ákvarðinir heldur bara sinna því sem þarf að sinna og þó að Björn Bjarnason hafi skrifað mjög fína grein heimildi starfstjórn og rökstutt svolítið gags þetta viðþorf með vísan í hvað starfstjórnin hafa leist sér í næstu 100 ár að þá þetta allavega álitamál
6: Já.
7: Og þarna var held ég Bjarni Benediktsson búin að segja af sér þegar hann veitti þetta leyfi hann var hann gengdi líka starfi matvalaráður eða ekki auk fórsöldsraðar, ég man ekki já, það var að því að Vafki fór úr stjórninni, það gerist í fyrsta skipti já. Í lífveldi sögunni að flokkur neitaði að verða við tilmælum fórsölda að gegna störfum til bráðabirða eða stundarsæki.
6: Og hvarf í kjölfarið á þingi.
7: Já, þannig að ég held að þetta hafði nú verið, hvað sé umdinanlegt svona stjórnskipunuleg og kannski misvitturt
6: ekki til vinsættafallið, augljóslega ekki.
7: Nei, og þá nýtti Bjarni sem tók yfir matvalaráðunni til tækifærið og leiði hvalveðar og það skrýtna að hann hafði held ég skömmu áður lýsi vanhafin og það þriðja atriði, það má deilum það hvort að hæfi hans nægilegt af því að hann tengdist hvað sé, var það ekki föðursýstir hans eða eitthvað sem átti einhvern lítinn hlut í hvalið það vísu það lítill hlutur að þetta kannski ekki sterk röksemd og hver þessara röksemda kannski svolítið vega lítil en hugsanlega nær einhverð þeirra gegn eða saman
6: þegar þrjár koma saman þá nú eitthvað að hugsa
7: já en þá sennilega dómstóla muni sko að þetta mjög ólíka röksemdir ein lítur að bærni heimildum starfstjórnar eða starfstjórnar ráðherra önnur lítur að hæfi einstaklingsins og svo þriði að efninu þannig að mér finnst nú kannski líklegra en ekki að þetta standist en mér finnst margt mega finna þessu og alveg hugsanlega að þessu verði nekt
6: En nú Kristján Loftsson einn auðugasti maður Íslands og Valgerður kallar hann sjálf milljarðamæringin og hún segir að það hafi þurft auðin hans og tengslin til þess að hérna þessar veiðar séu enn leifðar og það kann vel að vera að hún hafi dálítið fyrir sér í því ef lítil kvalasamtök eða einstaklingur hegðist láta á þetta reyna fyrir dómi eru það ekki ansið torsótt þegar þú leggur upp til atlögu við svona fjársterka aðila einhver munur á okkur og alltaf með spandaríkjunum bara sem að fara þangað í þeim efnum að ekki bara auðurinn þegar hann orðin hérna mikill þá erfiðara
7: að
6: lögsækja og...
7: Nei, ég held að það sé nú ekki og ég vil ennþá ekki trúa því vegna þess að auðinn ræður miklu í pólitík vestanhafs og miklu að mínum að til hér hver er á þeirra og hverjir hérna fá styrki og svona en dómstólar í réttaríki eru einmitt með þeim kostum gættir að þar eru dómarar skipaðir ævilangt og þurfa að brjóta mjög alvarlega af sér til þess að setja dæma á frá embætti, annars eru þeir bara hlutlaus óháðir auðvitað eru þeir ekki óháðir frekar en aðrir einstaklingar að því leiti að þeir kannski vona sumi til þess að verða einhvern tíðan landsréttar eða hæstaréttardómarar en hverjum vilja þeir þá vera vilhallir, vilja þeir áfram vera vilhallir sjálfstæðisflokknum sem ekki eins öruggur að vera við stjórnvölin næstu áratugin svo hann hefur verið
6: En áður en kemur að dómi þá hérna Kristján Loftsson sem getur hóaði 50 bestu lögmenn landsins til þess að undirbúa málsvörðina hann hérna og það sér ekki högg á vatni hann stendur náttúrulega betur heldur en Vala Árna
7: já, menn eru nú stundum en nokkra en menn þurfa nú ekki 50 lögmenn en menn þurfa kannski alltaf 5 en
6: þú skilur hvað ég er að segja
7: já, en ég meina að ég hef stundum unnið mál vonandi að því ég sæmilugur lögfræðingur og þó það sé við hvað sé erfiðan andstæðingur ríkan en
6: Davíð vinnur enn Gúliet
7: já það getur farið svo og það er stundum hægt að drekja mann í alls konar pappi, það er notu tekni allavega vestanhafs að drekja mann í frávísunarkröfum og svona það kannast maður við og mér finnst oft óréttlátt að sko Já, og í þessu máli þá myndi náttúrulega Kristján Loftsson ekki kannski vera aðalvarnaræðilin er því sennilega ríkislögmaður. Og þar hefur mér stundu fundist ríkislögmaður, allavega þegar ég var að díla við ríkislögmann, þá var ég með BHM á bak við mig og þóttist nokkuð góður, en ríkislögmaður reyndi allt til þess að hnekkja öllu á forminu og klekkja á manni eiginlega í staðan fyrir að segja ok, við lítum framhjá þessu umdeilanlega atrið og viljum fá efni súrlaust þannig að ríkislögmaður getur líka verið harður í horn að taka alveg óhóð sko, stjórnvöldum
6: og mætti kannski í skoða hugtækið sangirni betur þá
7: já allavega finnst mér óþarfi að vera alltaf krefst frávísunar eins og ríkislögmaður var einu sinni mjög frægu fyrir ég til mér hætti því fljótlega að krefast frávísunar því að ég taldi minn skjólstæðing bara oft frekar vilja fá efnistóm heldur en að tefja og tefja máli og gera það dýrara þannig að það svona pínu samkassaleikur í því stundum en þannig að þarna geta góði lögmann alveg fundi röksendir en mér finnst þær sjálfum allar gildar en kannski svolítið veikar samt, þannig að ég ekkit viss að þetta verið dæmt ólómætt en mér sjálfsagt að reyna
6: Ok, eru við förum úr hvalveiðinni yfir í utanvega akstur að hérna ég las nú áhuga að vera færslu hjá hann Þór Sari þingmanni sem var einu sinni hann var að tala að allir þingmenn nema sjálfstæðismenn hefðu verið nálægt því að samþykkja reglur, ég held að þetta hefur verið 2009-2013 stjórninni þetta getur hún ekki passað já, hann var allavega að segja það að hérna, flestir þingmenn hefðu verið 2009-2013 hefðu verið mjög áfram með það að taka upp stórhert viðurlög gegn utanvega akstri í íslenski náttúru upp á hálendi við hvað náttúru það sem að hérna er mikil spjöll ef þú keirir utan vega og sér spórin hérna jafnvel ára tugi sko og eyðilegur upplifun vegfarenda skemmir vöruna sem við erum að selja útlendingum sem koma hingað í ferðaþjónustuna og náttúrulega fyrir okkur Íslendinga sjálf og þá viljum við náttúrulega bara hafa okkar náttúru sem við viljum að hún líti sem best út en hann var allavega að segja það að það hefði verið sjálfstæðismenn einhverjum sem hefði barið niður mikla breytingu á lögum sem að hefði leitt til þess að þessi tveir frakkar sem nú hafa verið stöðvaðir og sektaðir upp á hálendi að þeir hefðu fengið miklu þingri viðurlög við þeirra broti sem virðist vera stórfelt virðist vera hérna það virðist vera sem að þeir hafa haldið áfram eftir þeir fengu tiltal frá landverði að haka utan hérna vegar og ég fór bara velta fyrir mér þetta gæti nú bara verið fyrir þess fólk sem á nægan pening ef þetta kostar þið bara 300-400 skall að aka bara nákvæmlega þar sem þið sýnist það er engin peningur fyrir
7: ekki fyrir auðmenn og jafnvel fyrir bara vel efnað miðstéttar fólk gæti það verið bara svona leiðilegu skellur það er bara svona eins og ef maður missir af flugi til sko Bangkok fyrir tvo eða eitthvað ég veit svo sem ekki hvað það kostar
6: en, kemur það mann ekki svolítið óvart hvað
7: jú, ég er hissa að sjálfstæðisflokkurinn sko hafi stoppað þetta ef að það er rétt munað og farið með frá Þór Sari en hann hefur náttúrulega stundum staði vörðum hvað að segja hina ríku frekar en umhverfið en ég hefði haldið að þetta snýst um sko túrisma og landgæði sem geta stundum skemmst og óaftur kreft hámyndin og sjálfstæðisflokkurinn frekar sverja sig í ætt með til dæmis íhaldsflokknum danska sem með sterka umhverfistu síðustu árin frekar en til dæmis hægri flokkurinn venstri sem bændaflokkur og passar betur upp á bændur heldur en kannski svínin eða vatn vaskæðin en það má segja að lagalega sé þetta sko spurningum það sama og við höfum nú kannski nefnt hérna einhvern tímann, allavega hefur oft verið í umræðunni, að umferðasektir almennt bara á venjulegum vegum ættu að vera tekjutengdar. Þannig að auðmaður sem keirir á 200 á Porsche fái alvöru sekt í taktu tekjur eða eignir en ekki bara 100 áskall sko, eða 500 áskall sko, það verður að býta
6: Nefndu mér dæmi þjóð sem tekjur tengir
7: Ég hef heyrt að Finnar gera þetta og ég held að sjóta fleiri ég hef ekki fylgst nógu vel með en Dani tóku náttúrulega upp líka fyrir nokkrum árum að í tilviki ofsakstur, það sem lífhreinlega liggur við þar ekki bara viðlögin fólkin í sektinni eða fangilsunni eða þannig verkast vill heldur líka í upptöku kröfunni þar sé að bíllinn bara getur verið tekin að þér, hvort sem hann 4 milljónar króna bíllinn svo í máli sem ég varði Íslendinga í Danmörku fyrir eða hvort hann 20 milljónar bíllinn svo kannski einhverju rauðmannabílar en þetta gæti bitið og þetta hafa bílaleigu fyrirtæki þurft að sko passa sig á og semja skilmála þannig að þeir geti endur krafið sko neytandan ef að hann keirir glannalega en þetta eru sérst viðlögin þau geta verið refsi viðlög eins og sekt eða fangelsi þau geta líka verið refsi kennd sem kallað í lögfræðinni eins og upptaka bíls, þá það bara eins og gerir morðvopn upptakt í morðmáli eða tölvu upptaka í pedofílamáli það er alveg sjálfsagt finnst mér þá þarf sennilega að breyta lögum til þess að sé hægt þarna en mér finnst það að vanta í umræðu síðustu daga það sem ég hef allavega séð að það eru líka til önnur viðlög og það eru skaðabóta viðlögin af því að skaðabætur hafa tvíþættan tilgang annars er að bæta manni tjón ef maður er slegin og missir tönn en líka að verja næsta mann eða þennan sama að sportna við því að þessi brotamaður gera þetta aftur og það hefur breyst núna á síðustu áratugum skulum við segja, síðan ég var í lagadeildinni þá var megnið af Íslandi bara í einskismanns eigu það var bara fullveldisréttur í Íslands það var hægt að setja umhverfislöggjöf og alls konar svona en megnið af hálendinu og jöklónum og svona var ekki í neinni eigu nú hafa menn hins vegar eitt gríðalegum tíma og peningum og orku í að klára svo kvöldið þjóðlendumál og það er bara Vesturland heldi og Vestfyrir eftir þannig að emstru svæðið sem þetta gerist á sem norðan við Mýrdalsjökul og Kötlu og Eyjafjallajökulletja það sýndist mér á korti þegar ég var undirbúa myndið þennan þátt vera þjóðlenduland og þá datt mér ég að slá upp í lögum sem voru nú sett í tíð hægri stjórnar framsóknar og sjálfstæðisloks en þar var nú samt slegið eign íslenska ríksins á allt land sem að einhver annar átti ekki og það að klárast áður var þetta í einskinsmanns einkarréttar eign en nú allt landi sem að ekki einhver annar á í eigu íslenska ríksins og þá stendur þar í annari grein þjóðlendulaga laga um þjóðlendur frá 1998 og þessari grein hefur ekkit verið breytt allavega síðan þó að ýmsu öðru hafa verið breytt Íslenska ríkið eru eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunnunda í þjóðlendum sem ekki eru háð enga eignarétti þess að dannar að þá og þá finnst mér nærtækt að fjármálaráðherra sem væntanlega fer með forræði þessara laga og eign ríksins hann skoði bara skaðabótakröfu á hendur þessum frökkum fyrir það sem kostar ég heyrði að ég átti þessu réttum að það taki marga daga að laga einhver spor þarna hvort sem það eru margi dagar að marga vikur þá er þetta væntanlega milljóna tjón og þá er það alltaf en einhver 100.000 sekt eða hámarki milljón króna sekt samkvæmt einhverju reglugerð eða einhverjum utanvegaakstursreglum þá var bara að nota viðurlaga tilgang skaðabótaréttarins fullum fetum alveg eins og bara ef að bíllinn minn eyðilagður þá get ég farið í mál við hann sem eyðilagðan og fengið hann bættan ef hann á einhvern pening þannig að mér finnst að ég bara tryggja þessa kröfu jafnvel með kyrrsetningu og krefjast fullra bóta þá meina ég kyrrsetningu sko eigna þeirra ef þeir eiga þessa bíla en ekki kyrrsetja mennina þannig að minnst vanta þetta í umræðuna þá bara að gera bótakröfu
6: skaðabóta vinkilin hefur vantað eins og þú segir
7: Já, og það oft miklu virkari viðurlög í til dæmis málum sem ég hef unnið í sambandi við neytendavend og launafólk það oft miklu virkara að fá bætur sem geta verið milljónir heldur en einhverja smá sekt sem að sko fer bara hverfur í bókaldinu sko
6: Einmitt, þannig að Daði, ef þú ert að hlusta þá þarna smá sens á að ná hérna nokkrum krónum í ríkskassan
7: Ég held að þetta getur bara verið frétta efni
6: sem fari, einmitt eins og segir í það að gera við skemmdirnar en hérna ef að fara aðeins suður í hitabylgjunni í Evrópu það hérna maður myndir nú ekkit vilja vera þar sem heitast núna og svona forvitnilega spurningar eins og hérna eða bókar ferð á eitthvað svæði og þeir eru selta með okkur skilmálum og svo bara allt umhverfið allt öðruvísi heldur en hérna og hélst að það yrði áttu eitthvað rétt
7: Nei, þá held ég að það komi nú það nú eflust einhverju skilmála sem taka á þessu sumstar en annars nú væntalega bara meginreglana menn bera sjálfir ábyrð á því sem heitir sko forsenda, ef þú hefur þá forsendu þegar þú ferð til Benidorm eða Tenerife, að það sé bara 30 stegi hiti en ekki 10 stegi hiti og rigning eða 50 stegi hiti eða hvað það hana þá það forsenda sem að dómstóla myndu sennilega telli eðlir að þú bærir áhættun af líka því að hérna, menn vil ekki láta allan túristan bara að fara á hausinn við allar kröfunar en þetta svona það stundu skólabókadæmi eða þú kaupið sko brúðarkjól og svo hættur við brúðkaupið þá þarftu samt eða þú panta brúðarkjól sko sérsömaðan eða eitthvað fyrir konuna alltaf brúðina þá þarftu sjálfur að bera ábyrgð á því að eitthvað komi upp á það ekki ætlast til þess að brúðarkjóla verslunin sko beri ábyrgð á einhverjum heitrófum eða öðru hún ber ábyrgð á sko sömsprettum og einhverju Það alveg nóg.
6: Já. En ef maður ætlar að vera hérna öruggur þessa dagana þá bara panta maður sér ferð til Grænlands í júli, frekar en Suður Ítalíu eða Spán eða eitthvað. En mér var að hugsa líka til þess að fólk náttúrulega deyja í þessum hitabylgjum og sumir deyja sem annars hefði ekki dáið og hérna við vitum ekki að hvað miklu leikur þetta er umhverfistengt og við höfum rætt hérna áður oftar en einu sinni þennan merkilega dóm í Sviss þar sem eldri borgarar unnu mál þannig fóru hérna fyrir mannréttindadómstólnum þar sem lögsóttu svissneska ríkið fyrir að vera ekki að gera allt sem að ríkið ætti að gera til að koma í veg fyrir að eldri borgarar með viðkvæm lungu að þeim myndi farnast sæmilega í hérna loftslags og umhverfislegu tilliti heldurðu að við gætum séð hérna einhverja breytingu í lögsóknum þegar hérna í einstökum tilvikum þegar ferðamenn bara deyja úr hita í þessum hamförum
7: Nei, ég held að sé nú erfitt sko þarna kannski þó að ég sé nú frekar róttækur lögfræðingur þá ég nú frekar á því að pólitíkin betri til að taka á svona málum heldur en dómstólar reyndi svolítið á það í hérna frægu öryrkjamáli hérna aldamótin það sem að Davíð Oddsson forsætisráðherra var mjög ósáttu við að hæstiréttur dæmdi öryrkja í hag að því að öryrkja hlunindi eða greiðslur voru of mikið tengdar góðum tekjum maka held ég og þá sagði Davíð sko þarna væri bara hæstiréttur eða dómstóla konur í pólitík mér fannst það ekki venins að það var bara verið að dæma eftir mannréttinda ákvæðum stuðning við öryrkja mm. en auðvitað var það matskennt en það svo margt annað matskennt líka mm. í klassískum mannréttum eins og eignarrétti og tjáningafrelsi hvenær brýtur maður æruvend og hvenær skerði maður eign of mikið sko. Þannig að mm. það alveg samskonar og mér fannst rétt að svona vinstri sinnu mannrétti nýttu líka vendar dómstóla eins og hægri sinnuð klassísk frelsisréttindi
6: mm.
7: en þetta nú kannski samt dalti látt geki ef að dómstólar ætla að fara að stýra mm-hmm. sko stefnunni með hvað við eigum að slaka á í jarðefna eldsneiti eða mm-hmm. Alls konar svona hlutum sko. Það er bara klassíst viðfangsefni stjórnmála
6: Já.
7: Þannig ég vona nú að menn færi ekki allan þennan vígvöll inn í dómsalina eins og menn hafa haft tilneyingu til í Bandaríkjunum
6: Já.
7: Þó þar hafi margar góða réttabætur á mínum að þið komið í gegnum dómstóluna þá geta menn gengið og langt.
6: Já, einmitt. Eru kannski að lokum Gísli finnst þér auðvelt að hérna átta þig á svona hvað satt og logið í tengslum við þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst 29. ágúst um hérna ESB. Ég spyr vegna þess að mér finnst að ég alltaf vera að lesa einhverja svona alhæfingar og gífur yrði um hvað sé hérna ólöglegt, hvað sé löglegt, hvað sé til bóta og svo framvegis er hérna verðum að bara lesa sér sjálfur til gags er ekkert að marka mm-hmm. hérna upplýsingar í stórum stíl sem er að finna
7: sko mér finnst auðvelt átta með á því að ég hef sko stúdir að stjórnaskrá stjórnskipunar rétt í næstu í 40 ár
6: já, út með fórskot
7: já, síðan kynnti ég mér þessi mál mjög vel í gegnum marga félaga í Framsón sem ég var þá í þeir voru mjög vel aðsir í Evrópu reglum og samninga við ræðum, þannig að í gegnum þá eiginlega frekar en beint frá bókinni mm-hmm. kynnti ég mér þetta og ég þykist alveg vita hvað sé gildir og gildir ekki og hvað líklegt og ólíklegt en ég skil vel að almenningur sem hefur ekki stúdirað þetta í ára tugi eiginlega eins og ég átti sig ekki á þessu þannig að menn verða sennilega bara að finna sér einhvern sem þið treysta nú kannski vantreysta margir mér í þessu að því að ég yfirlýstur yfirlýst hlindur því að við göngum að fullu í ESB
6: Þú munt segja já í ágúst
7: Já,
6: og aftur skoði, já
7: Já, og síðar, það alltaf með þessu fyrirvara sama fyrirvara og Þorgeir og Katrín og Kristján Frostóttir hafa nefnt sko, að sjálfsögðu þar samningur að vera góður
6: Emmeit.
7: Og ég trúi því bara að hann verði góður af því ég veit hvað hefur gerst í sambærilegum tilvikum í tilviki Finnlands og Möltu og Írlands og alls konar þannig að dæmin sem að neysinnar eru að nota eru oft já, stundum bara algjört bull og lígi gegn betri vitund, stundum miskilningur stundum íkjur en ég svolítið hættur að þeim finnist sko já, hliðin segja það sama nú hef ég svo sem ekki verið með málflutningi þessu ennþá en
6: það snýst einhverja að miklu leiti stjórnskipunarrétt
7: Já, nokkru leiti en...
6: Og hvernig getur þú treyst þjóð til þess að tækla hérna stjórnskipunlega stóra spurningu ef rétt sem margir halda fram að við munum greiða atkvæði svona 80-90% bara út frá tilfinningum okkar frekarnir rökum
7: Já, ég held að þetta snúist mikið stjórnskipunlega rétt en ekki að mestu leiti en Íslendingar náttúrulega greiða yðurlega eins og aðrar þjóðir atkvæði eftir tilfinningarökum og Páll Skúlason kenndi okkur það nú í heimspekilegum forspjarsvísindum að tilfinningarök væru gild rök það eru gild rök að segja að ég vil að við höfum íslenska krónu en það er ekki svona mjög hagfræðilega eða jarðbundin rök en þau eru samt gild, tel ég þannig að emmin alltaf hins vegar að sko greiða atkvæði eftir því að þeir haldi að það verði til einhverju Evrópu her sem algjört bull eða út frá einhverjum tölum sem Frosti Sigurjónsson bara skáldar eins og Gauti B. Eggertsson hefur rökstutt mjög vel undanfarið
6: 550 milljarðarnir
7: að þá náttúrulega þá er það bara þá er það ekki gild tilfinningur þá er það bara falsrök eins og voru notuð í til dæmis kostingunum í Bandaríkjunum 2016 og ekki síst í Brexit kostingunum sama ár. Mm-hmm. Og það voru bara, já, það bara sannað, held ég, að sko rústneskir bottar og aðrir sem að hafa hag af því að skapa óreiðu í vestrænum ríkjum, þeir höfðu heilmikið það að segja. Men það kannski sögðu aðra liðinni, já, það kostar svona mikið að borga þetta mikið til Brussel, en það var ekki talið með á móti hvað fæst í staðin. Nei. Og svo gleyma margir hægri menn til dæmis sem eru á móti fullri aðild Íslands að ESB að þetta ekki það sem kallaði zero sum game það ekki bara að það sem við græðum því tapi einhver annar það svo mikill almennur hagur af því að vera í svona samkomulegi að allmest þegar þú giftir þig þá tapar einhverju sjálfstæði og frelsi en þú græðir ýmislegt annað sem erfitt að setja í Excel-skjal þannig að mjög margir, ekki allir en mjög margir telja að það sé aukið virði fyrir báða að vera í hjónabandi og eins það að þú gengur kannski í framsókn og hefur einhver áhrif eða gengur í KR og finnst gaman að þá ertu ekki að taka af neinum þegar þú færið ánægði út úr þessu Og ég, náttúrulega sannfærist bara fljótlega upp úr aldamótunum að þegar ég sá að þeir hagsmunni sem ég trúði á og var að vinna fyrir, hagsmunni launafólks og neytenda, þar komu eiginlega alla réttarbætu frá Brussel og þó ég hef ekki verið neitt sérstakur umhverfis postuli, þá vissi ég það og hef fylst með í löggjöf, að nánast alla réttarbætu fyrir umhverfið, hvort sem fossana eða dýrin, það kemur líka frá Brussel. Þá segja neysinir alltaf, já, við getum nú alveg sett svona reglur. Já, já, og við getum örugglega líka stýrt efnahagnum þannig að það verði ekki hérna 8% íbúðalána vextir. Við höfum bara ekki gert það í 100 ár. Þannig að þetta bara eins og með alkoholistana. Þeir þurfa stundum að fá hjálp til að hætta að drekka. Já, vel, þú viljið að rosalega mikið. við þurfum í öðru, það má eiginlega segja það, við erum eins og alkoholisti, við þurfum hjálp frá æðri mætti, Brussel og öllum hinum 27-unum til að gera þetta vel og komast í bata. við höfum verið sko ekki í bata að mínum að tínast í 100 ár.
6: Já, skemmtileg samlinging menn eins og ég hafa verið sakaðir að þiggja fé frá annarkort bara einhverjum ESB sinnum hér á landi eða bara Evrópusambandinu fyrir að hérna, ég hef lísti yfir opinbeilega ég hef segja já í ágúst og sumir fjölmiðlamenn myndu passa sig mjög vel á því að upplýsa ekki megin afstöðu en samstöðin þarf ekki endilega að gera það okkur finnst bara ágætt að hlustendur okkar áhorfendur viti úr hvað áttu kom og hérna teljum ekki okkar hlutverk að vera hlutlausa en við viljum vera sjálfstæðir eins og Þorvaldur Gylfason talar í auglýsingu þar sem hann hérna segist stiðja samstöðina en ég velti fyrir mér sko þegar maður farinn að fá morðhótanir vegna þess að maður hérna talinn vera ómikill já sinni í dagskrárgerðinni maður sætir atvinnurógi fyrir það að maður sagður þykja fé mútur fyrir því að tala eins og maður gerir
7: Er hreinlega sagt að einhver ætla að drepa því
6: eins og maður gerir Já, ég fengið hérna eina ég fengið eina alveg ákveðna morðhótan og hef nusað uppi á öðrum stöðum á internetinu svona í ákveðnum kímum orð sem eru mjög nálægt því að vera morðhótanir
7: Það finnst mér náttúrulega ég bara kæra til lögreglu ég hef í gegnum tíðina aldrei fengið alvarlega hótanir en það en að passa þig og þetta og eitthvað svona undir rós svona eins og hjá mafíunni
6: Ég hef sérstaklega verið varaður við tilteknum einstaklingi sem að hérna hefur látið því bjöslu um alveg fæll að hún sé bara mjög veik og fyrir sjónlega alltaf Og hver ég að segja þetta? Er ég að byggja komment eða álit? Nei, ekki beint en þetta hluti af hitanum sem nú þegar í ESB umræðinni ég læt mér nú fátum finnast ef ég að segja alveg svo
7: já,
6: sko. ég nenn ekki að kæra þetta sko.
7: Þú hefur þykkan skráp ég hef ekki
6: eins þykkan skráp hann hefur orðið til á löngu tíma
7: já og ég ætti að hafa þykkan skráp eftir sko, áratuga starfi í lobbyisma og pólitík og ymsu en ég hef það ekki allavega lengur nóg þannig ég hef ekki verið að ganga fram fyrir skjöldu en ég stundum að kommenta eitthvað hjá öðrum og segja eitthvað jákvætt og þá var nú eitt kommenti bara ertu ofinber starfsmaður ég sagði nei, ég meina ég hef verið sjálfstæður atvinnurekandi mjög lengi og skemmstur hluti minna starfsævi sko í þágu ríkisins þannig að það ekki alltaf þannig að einhverir sko hagsmunir stýrimanni en auðvitað það hjá sumum, bæði í ásinum og neysinum og ég veit að Þorsteinn Pálsson lísti því fyrir okkur nokkrum Evrópusinnum daginn hvernig hagsmunir sko spila inn í þetta hinum einn frá og ég held að væri gott að fá hann hingað í vital
6: Já, ég tel mig hafa reyndar hagsmunir að þið segja já, Ágúst, ég kalla þá skynsemi
7: Já, já, ég náttúrulega hef líka hagsmunni bara mín vegna og minna niðja að það verði hérna góðir vextir og gott stjórnkerfi og sem gamall landsbyðamaður þá held ég að landsbyðum muni mjög njóta þess að ganga ESB en þess að það verða dreifbýlisstuðningur og annað þegar maður keirir á Kanarí eigun og þá sér maður hvað við einir eru góðir þar í útjáðri spánar en hér eru þeir bara mjög slæmir víðast hvar
6: En það bara 21. Nei, 3. júní í dag og sem segir okkur það meir en tveir mánuður þá er kosið verður og þegar andrúmsloftið orðið svona rúmum tveimur mánuður fyrir kosningu þá bara spyr ég mig hvern

0: að morðhótelir koma, þá finnst mér að kæra það sko.
1: Já, já, ég kannski bara sendi lögunni tölupost.
2: Já.
1: Þú myndir mæla með því.
2: Já.
1: Ok. Heru, þakka þér kærlega fyrir hérna þetta samtal okkar Gísli Tryggvason sem við höfum svona meir og minna reynt að halda úti hvað, síðust sex mánuð eitthvað slúðis er ekki? Já. Og hérna það verður eitthvað sumafrí sem sennilega hefst í næstu viku og þú þarf þitt sumafrí þannig að nú kemur kannski svolítið rof að vera pínulítið rof í þessar heimsóknir þínar í laga hotnið okkar góða en ég mun byrja þig aftur í ágúst að koma hingað og sjá hvort við getum mikið heldið áfram að veita hlustendum og áhorfendum ákveðna þjónustu því það hefur svona verið það sem að við höfum reynt að gera að hérna útskýra fyrir almenningi hvað liggur á bak við lagalega álitamál.
0: Já, mínu á neinu.
1: Kæra þekkar.
0: Sumar.
1: Og áfram göngu við götuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Listmeðferð er til umræðu í þessu spjall okkar hérna, okkar Unnar Óttarsdóttur sem doktor í listmeðferðarfræði og bara mjög merkilegur frumkvöld bæði hérna á Íslandi og Erlendis í svona áhugaverðri hugleðingu hvernig við munum, hvernig teikningar hjálpa okkur við að muna annars vegar og svo hins vegar er hún að gera merkilega hluti með börnum sem að eiga í námsörðuleikum en við hérna ætlum að bara kynnast unni henni í dag og það gæti að vera svolítið spennandi því að hún búin að leggja hérna blað og blýjant fyrir saman mig þannig að ég hrættum að við verðum látið að gera ykkur æfingu ég og þið hlustandi góðir en hérna velkomin Unnur, gaman að fá þig í spjallið.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir og þakkaði fyrir að bjóða mér, gaman að fá að koma hérna.
0: Já, mér, þetta er eitt af því sem mér hefur fundist alltaf fundist forvitnilegt, það er svona list meðferð og kannski svona fyrsta hugmyndin er þessi að það sé hægt að greina mann út frá því hvernig maður dregur línu á blaði eða vinnur með liti. Geturðu sagt mér er það rétt skili hjá mér? Getur þú lesið út úr einhverju króti á blaði hjá mér hvernig típa ég er eða hvað sálræn ástandi ég er í?
1: Ég veit ekki að þetta getur mér getur komið svolítið langt svar við þessu af því að það er náttúrulega gefur það sem er verið að tekna það er að tjá eitthvað
0: Já.
1: Og það er hugmynd listmeðferðar að það sé að tjá getur verið að tjá eitthvað mjög djúft og út frá því hver manneskja raunverulega er en við sláum alltaf varnagla samt við því að geta túlkað við listmeðferðarfræðingarnir af því að við gefum svo mikið rými fyrir alls konar túlkunum og að það sé eitthvað svona jafnvel persónuleg tjáning sem að við þarf líka að hafa samengi til þess að geta skilið þá er það samengi við það sem að við komum að tefið teiknað áður, samengi við alla söguna og hérna og svona skilja allt ferlið í samingi þannig að þetta getur verið tölvöld flókið og í raun og verið svona erum við ekki að gefa einhverja svona orðleggjandi túlkanir heldur meira kannski er það tilgátur og við erum að reyna að skilja til þess að reyna að skilja manneskjuna það er aðal markmiðið að við reynum að skilja hvað viðkomandi er að segja og hvað það kemur og það verður einhvers konar svona tilgáta og svo eitthvað sem verður til mikið í samtalinu líka og svo er það skjólstæðingurinn sjálfur sem hefur sínar eigin túlkanir og skýringar
0: og er allt í þetta mér í hug sko að það er svo orðið svo stórt í allir meðferðarvinnu að í rauninni skiptir ekki máli greiningin eða þú veist heldur meira að það sé einhver úrvinnsla í gangi að manneskjan sé að fá að tjá sig
1: Akkurat, það er nefnilega einmitt góða punktur að það er megin atriðið að megin atriðið er

0: að viðkomandi getur nýtt innan miðil til þess að tjá og til þess að vinna úr og það gerist oft mjög hefna, bara svona tákrænt og það ekki endilega við vitum alltaf hvað það sem já. Í úrvinnslunni nákvæmlega
1: en það verða breytingar á líðan og hugsanlega einhver úrvinnsla sem að en geturðu nefnt með dæmi einhver svona merkilega upplifun af því að einhver fær einhverja heilun eða losun eða lausn
0: Já, það náttúrulega bara, það verður oft þú, og hvernig maður mælir það náttúrulega ákveð flókið að því að þetta flóki mál og persónlegt og svona en ég hef gert samt svona óformlegar athuganir á þessu fóreldra að fylla út lista
1: á árangri,
0: já fylla út lista á undan og eftir og hérna og svona fólk gefur endurgjöf á það hvernig meðferinn hennar virkað og það, þetta gerist oft bara eitt dæmi til þess bat sem var hjá mér í 10 skipti og hérna og svo fylltur út listi á undan og eftir og við sáum náttúrulega barninu fór að líða betur og fór að ganga betur í skólanum og það svona hegðun verður oft breytist og þá sér maður að það líka viðhorf bassins breytist að vill allt í hennu láta sig ganga vel Já. Það allt í hennu upptekið að því sko að það fái góðar hérna svona góðar umsagnir og það sé ekki valda vandræðum og svona og það byrjar oft þannig að byrjar að sjá þennan mun og svo sáum við til dæmis í þessu tilfelli eftir þess að 10 tíma þegar var fyllt aftur út í listina þá vorum við báðar alveg hissa skilurðu og þá við, maður veit ekki alltaf nákvæmlega hvað það er bara eitthvað í þessu að barni fær þetta rými og það fær þetta frelsi og fær þessa hlustun sem einhvern veginn gerir eitthvað fyrir sálina þannig að það svona svo orðaði þetta vel eitt drengu sem hafði verið hjá mér það var held ég 12 árum áður hann sagði að listmeðferðin hjálpa honum að taka tilfinningarnar og búa eitthvað til úr þeim að læra eða byggja eitthvað eða búa eitthvað til í staðin fyrir að beina þeim í einhvers konar og nota eiginlega inn í einhver erfið samskipti og búa til alls konar togstreitur og vandræði að þá eins og tekið sko þetta sem kannski svo ólga sem oft inn í manneskunni af mörgum ástæðum þá hann í rauninu færð yfir í einhver uppbyggilegt form og Freud talaði þetta sem göfgun til dæmis Það sem að í staðan fyrir að þessi tókstreitunar verði einhvers konar niðurif í samskiptum að þá færast þar yfir í einhvers konar uppbyggilegt félagslegt form
1: Vá, göfgun, ég hef aldrei heyrt þetta orð en ég skil það þannig að það svona göfugra að beina því í jákvæðan farveg
0: Akkurat.
1: Og að þjáningin verði þá þroskandi,
0: já,
1: er ekki það?
0: Já, bæði fyrir einstaklingin og líka jafnvel fyrir samfélagið.
1: Já, vau, athyglisvert. Hvað það algengasta sem að þú færð, sem sagt, hvað fólk ofta kljást við sem kemur til þín?
0: Ég mikið með, hérna, í meðferðinni sem ég sest, með, hérna, með stofu
1: já.
0: Og þangað koma oft, mjög oft börn sem vísa af barnavend.
1: Já.
0: Og þau eiga hafa náttúrulega mörg hver upplifa alls konar áföll og það svona svolítið stór hópur af börnunum sem koma til mín og svo koma til mín börn sem eiga líka við námsörðuleika stríða þá er
1: það koma frá barnavend nú velti ég fyrir mér þar orðið svona svolítið alvarlegt ástand er það ekki þegar að barnavend komið í málið
0: Jú.
1: Er það þá að heimilinu eitthvað erfitt
0: það getur verið alls konar, það getur verið börn sem hafa mist foreldra sína og því miður að þá tölvert það að foreldra sé í neyslu
1: Já.
0: Og meira heldur en var fyrst mér og þau geta hafa átt langvinn veikind að stríða jafnvel foreldrar eða þá barni sjálft og það getur verið svo margskonar áföll það getur verið heimilsopeldi það getur verið foreldra sem eru látnir að hafa jafnvel tekið sína í líf og það ótrúlegt hvað þessi börn hafa oft upplifað og það mjög gefandi alltaf erfitt stundum að standa í spórunum með þeim en það líka mjög gefandi að hjálpa þessum börnum og þau eru mjög þakklátur hópur og líka að þau hafa eitthvað svona styrk sem að maður sér stundum skilur, sem að hefur eitthvað mótast innra með þeim í gegnum með allt
1: Já, það
0: Já.
1: Vá, ég fæ nú alveg gæsa á því fyrir þig að vera inn í þessum erfiðu málum þar sem að þau hljóta stundum að brotna saman og sækja í eitthvað öryggi hjá þér og alls konar sem þú upplifir í þessum samskiptum
0: Já, það er margt svona sem að er eins og fyrir mig að geta komið inn í svona mál og hjálpað
1: yeah.
0: að það mjög gefandi og það ánægjulegt að fá þetta tækifæri og maður gleðist í hjartanu því að sjá oft svo lítið sem þarf að gera fyrir sér börn yeah.
1: Hvað finnst þér skipta mestu máli veist, með þína hæfni hvað það sem kannski skipta mestu máli við að, til að einhvern veginn vera góð í þess
0: Það náttúrulega margt sem kemur til sko. Og það er náttúrulega þetta, bara menntun yfir höfuð skiptir náttúrulega miklu máli og svo skiptir máli líka að hafa alls konar persónulega reynslu sjálfur sem að maður hefur þá vonandi eitthvað svona unnið úr sem að þá veitir eitthvað konar skilningsrými
1: Já.
0: Og það er þetta sko þetta rými að hlustuna rými
1: skilningsrými, finnst það líka aðtilisvert orð, gott orð skilningsrými, þetta... þannig að það þú stækkar við það hafa sjálf upplifa alls konar
0: Já.
1: Og hefur meira svigrún til þess að setja í spór annara og hafa samkennd
0: Já, það skiptir mjög miklu máli og í þeim svona hljóm grunni, þá verður einstaklingunum finnur hann traustið þar sem að kemur skilningur og þá hefur meðfraðalinn einhvers konar úrvinnslu sjálfur eða sjálf þar sem að þetta ekki að þvælast fyrir, heldur meira veitir einmitt svona samkennt
1: Vá, wow. Já, getur nefnt dæmi einhverjar aðstæður þar sem að það reyndi virkilega á þína færni þar sem að þú varst svona ána með þig hvað tókst vel til
0: Já,
1: máttalegur máttinn sko
0: ég er náttúrulega mjög ánað með hluti sem að ég hef verið að rannsaka til dæmis
1: Já.
0: Og börni sem hafa eins og einn drengurinn sem að hækkaði grindavísitölu alveg 16 stig og svo hvernig hann lýsi meðferðinni sjálfur hversu mikið hann gat lært bæði semst bara í námi og til þess að muna og eins líka hvað meðferðin hafði svona róandi áhrif á hann og svo líkur hann þessum með því að segja þetta var hvorki meðferðin í menntun þetta var bara skemmtun eftir skóla en samt náðan mjög miklum árangri bæði varðandi líðan og eins varðandi nám og svona ég almennt síða varandi þessi börn sem ég var að rannsaka með þetta að þá var ég mjög ánægð með það og svo náttúrulega það sem ég svona rannsóknar sem ég hef gert á til dæmis minni og tekningum
1: yeah.
0: að það var mjög merkilegt að finna að sjá það hversu sterkt tekningarna virkuðu við minnið
1: Já, minnst það líka mjög forutnilega sérstaklega Já. Fyrir okkur sem að erum farin að eiga erfitt með að muna alla skapa hluti og þarna er Já, við langar að forvitnast aðeins þetta því að þetta kannski svona síðasta stóra rannsóknin þín sem að fjallar þetta
0: Já, þetta sko, ég gerði nú þessa rannsóknu upplega árið 2000
1: Já.
0: Það var fyrstir í gerðana og þá fann ég að eftir svo langan tíma þá, eða semst það var eftir 9 vikur frá því að börnin lagðu fyrsta minni þá mynduðu 5 sinnum meira því þess sem þau hefðu teiknað heldur en því sem þau hefðu skrifað
1: Það er mjög merkilegt.
0: Það er mjög merkilegt.
1: Þannig að myndrænt minni í rauninni frekar heldur en orðin.
0: Í þessum samanburði á milli þess að skrifa og teikna að þá virkuðu teikningarna svona miklu betur til að muna almennt séð.
1: Já.
0: Þannig að það er mjög sterkt með það. Svo gerði ég síðar rannsókn svona tiltölulega nýverið og þá bar ég saman bjótið 3 hópa, þá voru þeir sem myndu fæst af skrifuðum orðum þeir sem myndu mest, miðlungsmikið af skrifuðum orðum og þeir sem myndu mest af skrifuðum orðum þannig að þá var ég svolítið að skoða svona hópa sem hafði gott raun verið minni að muna orð
1: Já.
0: Og versus þau sem hafði ekki eins gott minni
1: Já.
0: Og þá var ég aðtöga hvernig teikningin virkaði fyrir þessa hópa og mismunandi hátt
1: Já.
0: Og það sem ég sá að þau sem átti erfitt með að muna orð að þau eitthvað svo miklu auðveldara með því að muna teikningarnar
1: Hvað segir þetta þér?
0: Það er alltaf
1: heilan
0: Já, það er alltaf með heilan að þá hefur þetta kannski eitthvað að gera með að við erum að sjá að það er eitthvað skona mismunandi funksjónir í gangi
1: Sem eru með sterkara myndminni eða sterkar, við tölum stundum um hægra heilakvöli það sem að myndminnið er og er það ekki?
0: Jú þetta náttúrulega flókið að átta sig á þessu almennilega með heilan sko.
1: Þetta nú hefur bara tilbólt heilur, manstu þetta henni, hérna heilasérfræðingurinn sem fekk heilablóðfall.
0: Já, einmitt.
1: Og þá einhvern veginn var það svo skýrt sko allavega nei hennar útfærslu að vinstra megin er þetta vitræna og tungumálið og þekkingin og það allt saman og svo hægra megin þetta sem er þá myndrænt og skapandi og spesial
0: Já, einmitt.
1: Og tilfinningar
0: já, já, akkurat, ég held sko teikningin eins og ég að gera þetta í sambandi við námslistmeðferðina að þá börnin að vinna með teikningarnar og þau að vinna með tilfinningarna sínar í teikningunum og þau eru líka að læra í gegnum teikningarnar og þannig held ég að sé verða alveg magnu tenging á milli þessara tveggja hérna, tveggja hluta af manneskjunni
1: já, já.
0: Það annars verður þessum skapandi myndrana eins og það segja og hins verður þessum vitræna og í þessari tengingu held ég alveg bara hafsjór af möguleikum fyrir hverja manneskju
1: segðu mér, gefðu mér dæmi eða hú veist hugmynd hvað gæti gerst hvað það það aðalega hvernig myndir þú nýta þetta, segjum að þú værir með barnabörnum þín og þið langaði að nýta þessa þekkingu þína til þess að gefa þeim möguleika á velíðan og þroska
0: svona almennt ráð náttúrulega að vera bara með bara uppi við mikinn efni við af myndlistar efni við fyrir börn og fyrir náttúrulega fullónda líka eða það rætt að fá þetta til þess sko
1: bara liti og blíjanta
0: Já,
1: og blöð
0: almennt séð held ég það að það sé mjög mikilvægt og svo hinn þátturinn af þessu sem kannski aðeins svona flóknari og það þetta sem varst að tala með sko, þetta skilningsrými og eða sem við vorum að nefna á þann að það svona, að því að það skiptir svolítið miklu máli hvernig þetta presenterað og erum við til staða til þess að leifa manneskinu að vera svo sem hún í þessu ferli
1: mm-hmm.
0: og tilbúin til að hlusta og sjá mm-hmm. að því þá, þannig myndast einhvers konar öryggi til þess að halda áfram í ferlinu
1: Má ég segja frá einni hérna, rannsókn sem ég heyrði af fyrir mörgum árum
0: Já.
1: Og hérna, hún hétir enda Valgerður Ólafsdóttir hérna, sálfræðingur hérna, sem að gerði þessa rannsókn og sagði mig sjálf frá henni
0: mm-hmm.
1: Hún rannsakaði samskipti móður og bars
0: mm-hmm.
1: í nokkrum löndum mm-hmm. Íslandi, Bandaríkjunum, Ítalíu Japan, held ég
0: mm-hmm.
1: allavega hann mjög svo áhugaverð því að ameríska í Bandaríkjunum þá var móðurinn mjög svona meðvituð og styðjandi í Japan þá hérna þú veist Já, nú mann ég ekki nógu vel, en ég mann það að íslenska mamman, hún tók þau áttu semst að kuppa. Mm. Þau voru semst að það var samstarri sem þau voru í.
0: Mm.
1: Eða barnið áttu að kuppa og mamman var með því og þá þetta hvað gefur mikið pláss, alveg mjög skýrt.
0: Mm.
1: Þú voru hirtum þessar rannsókn, eða ekki?
0: Ekki nákvæmlega.
1: Allavega hana, svo hérna, út því að það var svo, þetta var svo vandrarlegt að það var ekki hægt að birta hana, sagði hún mér á sínu tíma. Út því að, þú veist, íslensku mæðurnar það tóku fram fyrir hendurnar og börnunum sínum
0: mm.
1: þær bara kuppuðu fyrir það kenduðu svona og kuppa hannig
0: mm.
1: að það hérna, barnum fyrir ekki pláss til þess að einhvern veginn finna út úr því hvað það vildi gera við kuppana
0: Já.
1: Mér fannst þetta svo áhugavert og það kendi mér þú veist að vera ekki þannig við börnum mín
0: þetta er ákveðið svona áskorun að gera þetta eins vel og hægt sko.
1: Já, Valgerður var að kenna í kennu, hérna sem sagt valnámskeið sem hét tilfinningagreind
0: já.
1: Eða fókusing sem var ótrúlega áhugavert sem gekk að mitt út á örugglega svona listmeðferðar element þarna inni sko, út af því mann eftir að hún var að kenna okkur að sitja með barni sem er að teikna og akkurat í þessu rými
0: já
1: Og nú ætla ég ekki að fara að kenna þér list með þar, en mér fannst þetta svo áhugavert að
0: mjög góðu búntur inn í þetta. Og að var annar sálgreinir og barnageðalæknir Vinnicott, hann talaði þetta, hann kallaði þetta potential space, eða þetta rými sem er á milli móður og bass.
1: Yeah.
0: Og hversu mikilvægt er að halda því og gefa barninu og þessi leikur sem á sér stað þar, að þar finnur barnið sjálfan sig. Eða sko skilt sér degi sjálf.
1: Já. Þetta snýst svolítið það að gefa barninu pláss til að finna sjálfan sig.
0: Já, og speglun svo getur þá það nú annað svona annað sem ég hef verið að vinna með þar sem speglun.
1: Já.
0: Og ég vinnu með það líki teikningum að það er annar mjög mjög mikilvæg þáttur og það akkurat þá sambandi sem maður verður þá milli móður og barns og oft talað að inn í meðferðarsambandi þá þurfa þessi þættir að færast. Þá verður einhvers konar rými á milli meðferðaraðilans og skjólstæðingsins.
1: Yeah.
0: Og þar verður speiklun oft sem að hjálpar einmitt við þetta að við komandi svona finnur sitt eigi sjálf og það byggist upp.
1: Núna langar mig að spyrja þess út í þetta. Þetta því að þú ert að tala svolítið sem að við erum kannski ekki dvön að tala að finna sitt eigi sjálf, að finna sjálfan sig.
0: Mm-hmm.
1: Og ég veit ekki hvort að það ekki svo mörg ár síðan við skildum munin á því og að vera bara já, svona svolítið ómeðvitaður getur að útskýrta hvað gerist hver munurinn á því að vera bara að gera eins og maður heldur maður eigi að gera eða gera eins og innri viska segir manni, viltu útskýrta þess
0: Já, hver munurinn á því
1: að vera rosa erfið í dagunir
0: Já, þá getum að vera hugsa um þetta, annars verður þetta falska sjálf og hins verður þetta sanna sjálf, raun og verið eins og kannski ég vorst að setja þetta
1: Já.
0: Og í meðferðilegu sjónar, svona frá meðferðilegu sjónarhorni, þá gerist það að viðkomandi hann tjáir eitthvað og hann er að tjá eitthvað sem að þarf einhvers konar speglun og þá reynir maður að taka það svolítið inn. Og finna það og reyna að gefa það tilbaka í svona viðræðanlegu formi og þannig lærir manneskjan og það reyna mótar þessi speglun sem á sér stað bæði náttúrulega í þá sambandi móðus og bas uppálega og svo gerist þetta náttúrulega áfram í öllu lífinu en í þessu ferli, þessu speglunarferli þá einhvern veginn mótast hver manneskjan og þá mótar hún sig raunverulega en svo eitthvað hins vegar þessu falska sjálfi það kannski til dæmis í áföllum svona óunnum áföllum og vöntun á speglun að þá myndast einhvers konar svona liðasjálf sem kannski ekkit nákvæmlega þetta sanna sjálf sem manneskjan með eða sem býr með Já. Hverju manneskju
1: og myndur ekki líka segja þá að það þegar einhver alltaf að taka fram fyrir hendurnar að þér eða það alltaf verið að segja hvernig átt að vera öðru sem þú ert, hvað myndi gerast þá?
0: Já, þá náttúrulega verður eitthvað skona svona, kannski ekki alveg það ákjósanlegasta. En við þurfum, það þarf, í sambandi við sko uppbeldi, þá þarf náttúrulega, þá þurfum við að, kannski, að kenna börnum að vera einhvern veginn þau sjálf inn í samfélagi. Og þannig þarf þetta, þetta svona svolítið dans þarna á milli.
1: Já.
0: Skiljur.
1: Þarf að laga sig eða hafa einhver sko, hvað við segja, umgjörð
0: Já.
1: En samt að gefa mikið pláss fyrir þetta einstakaðu hverju eina manneskja hún fá að vera hún sjálf
0: Akkurat og svo einhvers konar svona samspil svona samfélagslegt samspil sem að við þurfum öll einhvern veginn að geta vafist inn í
1: Já, athyglisvert Þetta finnst mér svo ótrúlega spennandi Þannig að þetta og þú ert náttúrulega að vísa þannig í Er þetta freudískar hugmyndir í grunninn sem eru í listmeðferðinni?
0: Já, sko, við náttúrulega kannski stöndum öll meir og minna á hörðunum á Freud svo hafa þess að kenningar hans þróast en kenning hans undirmeðvitundina og draumana
1: Já.
0: Að við erum mjög tengd listmeðferðinni er mjög tengd henni í flestum tilfellin þó að margir gagnrýni líka margir listmeðferðfræðingunum gagnrýni sálgreininguna og við tökum hann ekkit sem einhverja endilega 100% sannleika á öllum sviðum. En þá þetta svolítið mikill grunnur. Svo kemur viðfangstengsla kenningar síðar og þær eru mikið þetta sem við vorum að tala rýmið á milli fólks og tengingarnar. Og svo hefur þetta náttúrulega þróast á alla vegna veg og mikið komið inn tauga líffræðin og svona þannig að þetta er ekki skýrifaði stein heldur svona við kannski stöndum á herðanum á Freud en svo förum við allar mögulegar leiðir.
1: Já og fólk með mismunandi hugmyndakerfi og fer í sig ykkur áttinni að við líka.
0: Já það er kannski að þetta nú er alveg samt held í hugmyndafræði listmeðferðar en það fólk er að fara alls konar svona má segja einhvers konar svona mismunandi stíga svona út frá þeirri hugmynd.
1: Já. Og hver svona þinn, þú veist, hvað ég segja, þín megin nálgun? Myndirðu geta vísað í eitthvað svona að ég er meira inn á þessari línu heldur en kannski einhverjur aðrir eða?
0: Ég hef þróað aðferðir sem eru mína sem ég hef skrifað mikið og fólk hefur að nýta þær og ég hefur líka verið að kenna þær og það náttúrulega, það þessar hugmyndir námslistmeðferðina og þessar tengingar á milli eins og vorum að tala áðan á milli hérna þá eins og stundu sagt að hægra heilakvelið sé undir meðvitundin og þá sé vinstra heilakvelið meira meðvitundin og þá verið að þessa tenging þar á milli í tengslu við námið og þá í tengslu við eins og ég hef notað sjálf í sambandi við mínar rannsóknir áfram í jafnvel í dag, en í dag, þá nota ég alltaf, eða nota mikið þess að það fyrir sjálf
1: og þetta Má ég, núna þarf ég að skilja, þannig að já. Það sem styrkur ný því, liggur í því að þú ert að láta þessi heila kvöl vinna saman
0: Já, í þeirri aðferð það mikið það og það líka ákveð í listmeðferðinni, það bara ekki næstu tekið eins mikið af þessum vitræna þætti inn í
1: Já, þannig að þú ert já, kannski að þróa nýja hugmyndafræði inn í listmeðferðar fræðunum sem að þú ert að bóða allan heim
0: Já, jú, vel orðað Það einmitt það sem það Þróa Þannig, nýja svona aðferð innan listmeðferðarinnar
1: Hvernig tilfinning það að vera að hafa áhrif á bara þróun faxins í heiminum?
0: Það náttúrulega góð tilfinning að þetta búið að taka langa tíma Ég búin að vera að vinna í þessu núna sko Ég búin að vera listmeðferðarfræðingur í 35 ári eða eitthvað svo leis og svo ég búin að vinna þessum rannsóknum í einhver 30 ár og ég hef oft talað fyrir daufum eyrum árum saman
1: Og er núna einhver vakning? Eða hvað
0: er
1: að gerast?
0: Það er bara það er vakning og það er meira áhugi og meiri skilningur og svo náttúrulega þegar ég kynni þessar aðferðir að þá svona hægt og rólega fer fólk að skilja þar betur þetta byggist allt svona upp
1: en það líka eitthvað nýtt í gangi
0: Já.
1: Það hérna frá því að úst, athyglisfræðin var svona einhvern veginn ráðandi í einhverja mjög langan tíma þá svona mannúðarsálfræðin þetta líkur nær mannúðarsálfræðinni heldur en athyglisfræðin, það ekki?
0: Jú, ég myndi að segja það að það sé nú, það við förum svona aðra leiðir eða sko, þetta náttúrulega all meðferð byggist mikið á meðferðasambandinu og ég held að sé svona næstu sama hvað aðferð beitt með það að gera að við erum all fyrir skjólstæðingin okkar og sínum skilning sama hvaða aðferði við erum að beita en við í listmeðferðinni við erum að geta nálgast oft hluti á svona sjónrænan hátt sem að við teljum að fara neða eða geti farið dýpra og við byrjum líka meira frá þeim vinklinum við byrjum meira frá sem sagt, tilfinningunum og þessu sjónræna sem síðan farið þá meira oft í samræðina þannig að þar við erum að fara svona þannig að öðruvísi leið
1: En hérna, já, ég að hugsa hvað hérna, hvað fólk, já, ok, segjum að við séum að taka þátt í einhverju þróun eins og þú núna, þar sem að hérna, og eða þú segir, ég tala fyrir daufum eyrum í kannski 30 ára eða eitthvað, hvernig upplifurðu það að vera núna einhvern veginn, með, þetta lítur að vera svolítið merkileg upplifun að vera allt í einu að með einhvern sannleika sem fólk vill heyra
0: Já, það náttúrulega dásamlegt sko eins og núna sem dæmi að þá erum við með núna svona verið að huga að uppbygginga námi í listmeðferð það svona í mótun og ég hef búin að vera að kenna í listaháskólanum, í listkennsludeildinni og í símendun háskólans og Akureyri svona grunnnámski í listmeðferð núna í einhver 12-13 ár og svo höfum við núna eða ég hef verið að kenna þessi námskeið sem eru þessi grunnnámskeið sem hafa nú þróa svolítið gegn tíðina og þetta var alltaf svona það var alltaf námskeið á og til og allt í lagi það fylltist mest og svona þetta tók alltaf langa tíma en núna þá fórum við á stað í haust með hérna, eða það var síðasta voru akkur fyrir ári síðan með svona námskeið og það bara fylltist leið og svo var annan námskeið og annan námskeið og annan námskeið og voru búin komið 5 námskeið öll full og það búið setja nýtt námskeið í október og það komið biðlista og það ekki eins og búið að auglýsa það
1: Vá, wow. og þannig að heldur þú að þetta sé bara aukinn áhugi eða ert þú orðin svona góð í þessu að fólk, það spyrst svona vel út þess að þetta gera?
0: Ég held að sé samblanda mörgum þáttum, ég held líka að sé eitthvað í samfélaginu
1: Já.
0: Ég held að fólki sé eitthvað tilbúnara. Og það sé búið að leggja eitthvað svona grunn á alla mögulega vegu
1: einhverju hluta var all viðtölu sem ég tek hérna, það kemur í ljós að það allir að finna sannleikan innra með sér er eitthvað svoleiðis að gerast í, þú veist, það eitthvað í hérna, heiminum í dag sem að gera það verkum að við erum kannski að fara meira að leita inn á við eða tengja við okkur sjálf
0: Ég held það, ég held að þetta sé einmitt þessi leit inn á við að fólki vill frið innra með sér og það vill lausnir innra með sér og það er eitthvað sem hefur náttúrulega líka verið að byggjast upp í samfélaginu núna í tölverðan tíma og það held ég að sé hluta þessum grunni sem svolítið mikilvægur fyrir semst, eins og fag, eins og listnafæðina
1: Nú dættu mér í frið innra með sér þegar að hérna, já, ég kynntist hér nú þegar við vorum saman í myndlistskólum í Reykjavík í fornámi fyrir mörgum árum sem var mjög hérna, skemmtilegu tími en þá fórst þú alltaf afsýðis í hátæðin til þess að hugleiða og það var áður en að ég vissi hvað hugleiðsla var
0: já,
1: og hérna þannig að þú hefur lengi verið þarna að tengja við þína innri visku og finna hugaró.
0: Já, ég notar alltaf ýmsar aðferir og fyrst og fremst teikningarnar, en það alls konar, það svo margt svona sem að hjálpa fólki á þessari leið.
1: Mm. Já, en segðu mér aðeins þína sögu, út af því að nú ert þú búin að læra mjög margt og búin að vera heilmikið í myndlist og menntunarfræðum líka, þannig að þú kemur svona sterk inn í þetta fag. Þú byrjar í kennaraháskólanum hvað fyrir einhverjum 50 árum?
0: Já, við vorum þetta sama það líka
1: já, já.
0: Við okkar leiðir hafa leiði saman á ýmsum stöðum
1: Ok, segir 40 árum
0: Já, akkurat, það var einmitt 40 ára útskriftarammali núna daginn
1: Já,
0: já ég sem sagt fór í kennaraháskólan Nú var þetta, ég kendi fyrst eftir menntaskóla einn vetur á Ísafirði, svo fór ég í kennaháskólan og þegar ég var að ljúka námi þar það langaði mig að fara að halda áfram og ég ætla alltaf í þjálfun og ég sá svo ætlaði ég að fara til Danmerkur og svo einhvern veginn var það ekki alveg svona að smetla saman og þá sá ég bara auglýsingu á töflunni og þá, ég hafði aldrei heyrt listmeðferð þá
1: á töflunni?
0: Já, bara töflunni svona frammi, þú veist
1: í skólan?
0: Já
1: Hvað ertu að segja?
0: Já, og þá var verið að...
1: Bara svona fyrir unga fólki sem að, hérna skilur að þetta var fyrir tíma netsins.
0: Akkurat.
1: Það var bara, hekk ykkur stöður auglýsing.
0: Já, einmitt. Hekk auglýsing og þar var verið að auglýsa námskeiðlismeferð. Og þá var sagt að það þyrfti ekki að hafa neina listræna þekkingu eða hæfileika. Og það myndi vinnast tækifæri til þess að vinna eitthvað inn á við. Og hjálpa fólki og svona, og ég varð alveg mjög spennt fyrir svo að dreymi á námskeið. Og þá einhvern veginn snerist ég frá þessar hugmynd iðjuþjálfunina.
1: Var þetta einhver Íslendingur?
0: Já, og Sigrún Proppi var með þetta námskeið.
1: Og var hún listmeðferða fræðingur?
0: Já, hún listmeðferða fræðingur og síðan hefur hún færst reyndar yfir meira í sálgreiningu og eitthvað svona. Yeah. En þetta var frábært námskeið. Yeah. Og hérna...
1: Á Ísafirði?
0: Nei, þetta var þegar ég var að útskrifast úr hérna kennaraskólanum.
1: Já, já, já.
0: Þarna 4 árum síðar.
1: Já.
0: Og semst þá fór ég á þetta námski og svo fór ég bara að kenna og svona og í kjölfarað þessu þá fór ég síðan í meistaranám í hérna í New York, í Pratt Institute í listmeðferð.
1: Já. Akkur heldur að þú hafir viljað eitthvað meira þarna kafa í sálina?
0: Það var margt sko, það var náttúrulega, það var, ég man eftir þegar ég var barn að það var róandi og það var gott að gera alls konar, allt mögulegt með höndunum. Ég elskaði handavinnu og ég var nú kannski ekkert mjög mikið að tekna en ég var að gera alls konar svona handavinnu sem að, og klippimyndir og eitt og annað, sem ég man eftir að þetta hafði alltaf einhver svona róandi og góð áhrif á mig. Þannig að það var eitthvað, þetta allt saman fyrir mig, handavinn og tekning og allt svona með höndunum, að ég var búin að vissi það, þetta hendaði mig vel. Og mér fannst ég aldrei vera nægilega góð til að verða einhver listamaður og þess vegna fannst mér líka gott í þessar auglýsingu og þess að það þyrfti ekki að vera neini listrænir hæfileikar. Þannig að það hjálpaði líka. Og svo náttúrulega hafði ég þessar löngun til þess að vera hjálpa fólki.
1: Já.
0: Og svo væntanlega hef ég líka það var náttúrulega alls konar eins og allir lenda í öllum öllu þannig að ég væntanlega þú var kannski ekki verið neitt meðvitað átti með á því að þarna var einhver leið líka fyrir mig
1: einhver úrvinnslu fyrir þig
0: já, úrvinnslu leið fyrir mig sko.
1: En það að þú hafir haft svona mikinn áhuga eða ánægja af svona handverki og, og sköpun.
0: Já.
1: Segir það eitthvað um þig og þinn heila?
0: Já, væntanlega erum við náttúrulega ekki öll eins þó að grunnkenningin svo að allir séu skapandi. Að, og allir geti nýtt það fyrir sjálfa sig á einhvern hátt. Að þá væntanlega hef ég kannski einhverja tilhneigingu svona svolítið í þessa átt sem manneskja skilur við bara mitt sjálf og hver ég
1: Út af því þú talar að þeir sem eru góði með orð.
0: Já.
1: Og það oft þeir sem eru góði með orð sem gengur mjög vel í námi og það ekki rétt skilið hjá mér? Væri hægt að gera svona grófa flokkun þeir sem eru mjög orðsnjallir og hinir sem eru kannski meira myndsnjallir?
0: Já, það er góð pæling sko vel orðað og það þyrfti náttúrulega að gera einhverja svona rannsókn á þessu þó að það svona almennt síðan virðist mann þetta gæti verið svona að þeir sem eru eiga auðvelt með muna orð að þeir eigi auðveldar að dildast með nám og þeir séu kannski svona ekki alveg eins ég hvað segja svona neyjist ekki eins til lista kannski
1: yeah.
0: þó að þetta séu ekki alls ekki svart og hvít og þetta allt svona almennt séð og kannski þeir sem eiga erfiðara með muna orð að þeir eru kannski þeir sem að myndu neyjast meira til lista við getum sagt bara eitthvað svona almennt séð þó að þurfi svo að skoða þetta en ég að gera núna framhaldsrannsóknir á þessu það sem ég að biðja fólk að segja semst að hvort þið finnist þið vera meira semst svona orðræn eða meira sjónræn
1: eða jafnvel meiri
0: já eða meira svona hreyfi af því að það líka ákveðið svona fólk meir neyjist sumir meira til svona líkamlegra hreyfinga
1: já kannski þriðji flokkurinn
0: já þannig að það getur verið svona þessar hérna þessar greindir mismunandi greindir
1: yeah.
0: sem þar svolítið að skoða hvernig þetta en það sem var athyglisvert samt fyrir þennan hóp sem að myndi hérna vel orð að þau myndu strax á eftir meira af orðum heldur en að teikningum í könnunni
1: yeah.
0: en þegar að tíminn leið þá myndi þessi hópur líka meira af teikningum heldur en skrifum orðum
1: Já, en til lengri tíma myndrænt minni sem það dugar lengur eða...
0: Svona almennt séð með Já. Þennan hóp
1: Þú segir alltaf almennt séð það nú svo ég veit að þú vilt ekki fullur að neyð og getur ekki
0: staðið
1: fyrir
0: vísundalegum stöðlum
1: en mér langar að staldra þessu þetta áðurinn við fyrir lengra með söguna þína
0: Já.
1: Þetta það sem að mér finnst mjög áhugavert og því að við erum í mann þú sagði mér ekkert tíðan skólakerfið hannað í kringum þá sem eru orðsnjallir ekki þá sem eru kannski hreyfi snjallir og myndsnjallir er það ekki rétt?
0: Ég held að það sé bara mjög mikið til í því
1: Já.
0: Að hérna, það sé bara fólk sem á erfitt með að tilengja sér þessar aðferði sem að mikið verið að kenna og þó að það sé alltaf að hún hendi vel fyrir stóran hóp að til dæmis eins og í þessu hópi sem átti erfitt með að muna orð að þau myndu í mörgum tilfellum svo til jafnmikið af teikningum eins og hinn hópurinn myndi af orðum það var ekki alveg eins mikið svona ef við skoðum hópin allan í eildin sinni en það var alveg ótrúlega lítill munur af því
1: Já.
0: Þannig að þá spyr maður sig ef að væri hægt að nýta þennan miðil betur hvort að þessi hópur gæti ekki fundið sér betur í skólakerfinu og plús það að þeir sem eiga líka auðvilt með að hérna, muna orð og geta væntanlega nýtt sér mjög vel þessa hefbundu menntu sem við erum að bjóða upp á
1: Já.
0: Að það jafnvel myndi líka hjálpa þeim vegna sem við sjáum það það sá hópur manna almennt meira af teikningum þegar til lengri tíma er litið
1: Þetta er mjög stórt sem við erum að ræða hérna við erum bara hreinlega að tala skólakerfi sem hannað að bara takmörkuðum hóp og það margir sem eru ekki að njóta sín eða nýta styrkleika sína í þessu skólakerfi
0: Því miður kannski má segja það Já, en það, sko, eins og ég hef hugsað þetta þá hef ég alltaf hugsað þetta að við þurfum ekki að taka út þetta hefbundna nám og það ekki meiningin til þess að listin fái að lifa heldur miklu frekar að nýta listina til þess að hjálpa börnunum að geta nýtt þessa hefbundu menntun og það einhvern veginn að gera því líka hátt undir höfði því sem raunverulega í skólanum en ef við getum innleitt meira af teikningum og líka meira af svona skilningsrými að þá erum við kannski að hjálpa einmitt fólkinu til að geta nota báða heimana
1: Já, nú, mér dettur nú í hug, sko, hérna, ég sjálf, mér langar aðeins að koma í dæmi út af því að, hérna, það nú, svona dysleksi að eitthvað í, við erum myndsnjöll, sem svo þetta minni fylskilt, þannig að þetta snerti mig aðeins, það sem þetta segja, en hérna, og ég í Tossabekk, í barnaskóla, út af ég var seinlega að lesa, Mm-hmm. Og ég áttaði mig svo sem ekki ákvað og ég fór í kennaraskólan og á eins og áttaði mig á að ég hefði verið með dyslexíu. Svo það í rauninni, hérna, býði í Bandaríkjunum þegar að Valgerðu dóttir mín að byrja í skóla og það bara, þú veist, stutt eftir hún byrja í skólanum hérna, haft sambandi við okkur og óskaði eftir því að hún fá að fara í gegnum greiningu því að þau grunni að hún sé með dyslexíu. Og þar hérna fer hún í gegnum mjög áhugavert próf. Ég var náttúrulega svolítið áhuga sem með þetta sjálf með kennaramentun. Og hérna það kemur mjög skýrt fram að hún með mjög sterka mynd. Ég veit ekki, okkur vantar mér sér orði verið þetta önnur á íslensku.
0: Hvað hvað svona sjónræna?
1: Sjónræna færni, hún ofsalega hérna... Það var svona þætti sem voru mjög sterkir hjá henni en þessi trúlega orðgreind svona hérna og ég manna það var tala að hljóðrænt skammtíma minni var svona lægra heldur en það átt að vera þannig að það var svona hefðbundna lestrar kennslu aðferði voru ekki að passa henni og hérna ég fæ alveg svona kökki ég hugsa þetta, þetta var svo áhrifaríkt að sjá barnið fá sérkennslu það sem var verið að nota svona myndræna sögur til þess að kenninni að lesa og bara kenninni stafina og hérna bara ári setna var hún bara hamingjusöm og fluglæs og skrifaði til kennarans síns, sérkennarans thank you for making me a good student Ótrúlega. Ég bara ótrúlega sagði og þarna skildi ég líka hvað ég hafði verið að kljósti sem barni í skóla
0: Já.
1: Og hvað er ósangjant að þessi börn
0: Já.
1: Skuðil ekki fá, þú veist, það, það er aðstæður og þau geti upplifa sig góða nemendur líka í íslenska skólakerfinu. Eða hvað?
0: Þetta er náttúrulega, eins og segir, að þetta er náttúrulega sorglegt og eins og ég hef fundið þetta með börnunum sem koma til mín, þetta er náttúrulega ákveðið frelsi og mikið. Svo mikið sem manneskinn færi og hún getur farið að tilinga sér þessar aðferði til þess að nálgast námið og það er náttúrulega það opnast bara einhver nýr heimur það er alveg með ólíkindum og ég náttúrulega ánægð með það til þess að þessu námi sem við erum að byggja upp eða sem í mótun að þar að koma mikið kennarar og þau eru svo áhugasöm og það svo mikið sem að segja okkur á sögum sem að breytir svo miklu fyrir börni sem þau eru að kenna þó að þetta sé alls ekki komið langt og þau eru alls ekki búin að læra mikið en það þarf samt ákveðna þekkingu til þess að geta innleitt svona aðferðir
1: Já, og auðvitað fyllt að góðan kennur sem hafa verið að gera góða hluti sko.
0: Ég var einmitt að hugsa það líka Já, því að ég hef séð það náttúrulega ég séð það bara nálægt mér að það frábæri hlutir í skólum sem verið að gera Og kennarar eru að láta börn teikna og gera alveg ótrúlega skemmtilegar vinnubækur og nýta báðar þessar aðferðir að skrifa og teikna. Þannig að það bara, en það mætti kannski vera meira.
1: Þegar við vorum í kennu var ekki verið að vinna með hérna LTG aðferðina þar sem að þau teiknuðu myndir og svo áttu að skrifa einhverja sögu út frá myndunum.
0: Jú, það til dæmis ein aðferð sem hefur verið nýtt alveg bara.
1: Og... Það var í kennu fyrir 40 ára.
0: Já, akkurat.
1: En svo kemur maður út í skólan og fer að kenna með hefnum aðferðum
0: Já, það nú það sko, þetta náttúrulega það líka að kenna með þessum aðferðum líka ákveðin svona áskorun það margt í því kennarinn hefur náttúrulega sitt líf og þarf einhvern veginn að höndla það og það getur verið alls konar og fyrir börnin sem að er að gera þetta þá eru, kannski fyrir flest börnin er þetta, þau bara teikna og þau þroskast og þau hafa eða það er einhver tilfinningar sem koma upp, þá er þau með stuðningskerfi og það bara gengur allt svona vel svo eru náttúrulega alltaf eitt og eitt börnin svo börnin kannski sem koma til mín á stofuna sem eiga mjög erfitt og hafa ekki bakland og hafa mjög mikil upplifa mikla erfileika og þá kemur kannski fullt af einhverjum tilfinningu sem geta orðið jafnvel geta kannski auki á hegðunar vandkvæði. Þannig að þetta ákveði svona áskorun, má segja,
1: Já.
0: Sem að þarf líka innleiða þekkingu og þjálfun til þess að takast á við.
1: En þú segir kennarinn líka með sitt út af því minnst það líka áhugavert við erum konum svo djúft sko unnur ég veit ekki hvort að það sé margir sem að að tengja við okkur en það líka svo áhugavert að það hérna í hvaða þetta svo persónulegt eins og þú í þínu námi og þinni að þróast sem listmeðferðarfræðingur hefur þú þurft að fara í gegnum heilmikla sjálfsvinnu það ekki?
0: Jú sko það í sömu námi listmeðferðarnámi þá skild að vera í meðferð svona einhvers konar sálfræði meðferð meðfram náminu og stundum það bara svo til að og eins og ég með þetta núna og við í náminu þá þessi námskeið sem hérna verið að kenna núna þá var uppálega námskeið svona mælt með því en svo það svona lagt til á næsta námskeiði og það venjulegasta besta sem gerist það að nemandi bara finnur það sjálfur að það þörf fyrir einhvers konar úrvinnslu
1: Já en ég að hugsa sko kennari hérna hvað að skipti máli að hann sé í góðu jafnvægi Já. Það skiptir eiginlega kannski bara mestu máli.
0: Já, og kennari þarf náttúrulega að fá stuðning og handleiðslu og menntun og til að geta verið og náttúrulega kennari ekki meðferðaðilega og hann á ekki að vera í því. Mm. En hann það kannski getur veitt aðeins meira svona tegjulegt stærra rými fyrir börnin með auknum skilningi
1: Já.
0: Á því hvað til dæmis tekningi og hvað hann getur rist djúft og hvað getur komið upp á yfirborðið og svona.
1: Áhugavert. Við erum kannski Já, ennþá bara byrja á sögunni þinni en hérna þessi, ég sé að þetta svona áhugaverð hérna fræði sem við getum farið djúpt inn í allar áttir
0: Já, og, akkurat
1: og kannski hérna, ef við höldum að þess áfram með þína sögu þarna þegar þú ferð á fyrsta námskeið og svo ferðu til Bandaríkjanna í námið hvað svo að gerast í þínu lífi til þess að sem eru til þess að þú ferð til þess að myndlistanám
0: það sem gerðist svo næst var það að ég fór að vinna í skólanum sem kennari og svo var ég sem vinna sem líka sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur og þetta blandaðist svona saman listmeðferðin og sérkennstan aðalega og þá byrjaði ég að sjá þessa tengingu á milli teikningana og námsins og hvernig börnunum leið sem það var bara svo merkilegt að ég vildi rannsaka þetta frekar og það var til þess að ég fór í doktorsnám í listmeðferð
1: Já, þú varst bara búin með masterinn í hérna New York
0: Já, og svo fór ég til Englands í University of Hertfordshire og þar lauk ég doktorsnáminu
1: Og hvað var svona já, varst að rannsaka þar?
0: Þá byrjaði ég að gera þessar rannsóknir á minninu
1: já.
0: Og svo var ég að rannsaka börn sem hafði orðið fyrir áföllum og áttu við námsörðuleika stríða
1: Já
0: Það var
1: Þá ertu að þróa þetta svið?
0: Já, þannig byrjaði þessi þróun á þessu sviði
1: Já Þannig að hérna, geturðu sagt hvað hét til dæmis doktors ritgerðin þín?
0: Hún hét Art Therapy.
1: Ég með að skrifa, sko.
0: Já, ég með þetta nákvæmlega hvað var. Art Therapy in Education.
1: Já, for children with specific learning difficulties who have experienced stress and or emotional trauma.
0: Já. Akkurat velgert
1: Já, erfið að minna þetta
0: Þetta snjóar yfir þetta saman En það hérna
1: Hvað er mörg á síðan?
0: Ég hóf námið 1998
1: Já.
0: Og lauk því 2006
1: Já, það rosalangt síðan
0: Já, 20 ár
1: Hvernig þitt minni? Ert þú með svona orð snilt eða minn snilt?
0: Ég nú miklu meira sjónræn
1: Já.
0: Og ég menn nú að segja það að minni ekki minn sterkasta lið en það af nú sagt við með vinkonum mín að ég hef batnað þannig að eitthvað hefur lagast allavega
1: Já. En það er kannski ástæðan fyrir það áhugamál hjá þér að skilja það hvernig við munum
0: Akkurat að ég hef verið svona vilja einhvern veginn skilja þetta betur þannig að ég hef svona það er það sem kannski eru raun og eru Íti manni oftast áfram, það einhver svona persónlega, svona þörf til að skilja og leysa og finna einhverja fleti og svona.
1: Já, tölum aðeins þá, ok, ég fyrir einn í annað, þú fyrir doktorsnámi til Bretlands og svo kemurðu heim og ferð að vinna sem meðferðaraðili og er það ekki, og ferð svo í myndlistanám.
0: Já, akkurat,
1: það fór Nókir aðeins nefnir bara komin á það, Já. Þú er búin að læra svo ótrúlega mikið.
0: Já.
1: Viltu segja okkur bara frá því hvernig hérna menntunar hluti ferilskrárinnar í kjölfærið á því?
0: Sko, ég útskrifast úr hérna, ég útskrifast úr eða kláraði doktorsnámið hann 2006 og þá fór ég nú mikið að skrifa og ég var með fyrirlestur og hélt áfram að vera með hérna, vera með stofuna og, og svo fór ég svona hægt og rólega inn í myndlistina
1: Já.
0: Og ég byrjaði, við vorum nú saman 2000, þá tók ég mér smá smá eða ekki beint frí en ég tók svona smá rými fyrir þetta myndlistina sem við vorum í,
1: Já.
0: Í myndlistskólum í Reykjavík sem var frábært Og síðan fór ég í í listaháskólanum í fyrst í BA-nám og svo í meistaranám.
1: Já. Og ég ekki að norður kláraðir BA þar fyrst.
0: Já, ég var svona tók svona hluta þar smávegis og smávegis með framvissu.
1: Já. Og svo í listaháskólanum í BA og
0: Já.
1: Svo mastersnám.
0: Já.
1: Og svo ertu núna í Viltu ekki segja frá því?
0: Ég svona halda áfram að, að hérna að vinna með þetta með fram öllu öðru sko.
1: En það ekki eins og við viljum lifa að við höldum áfram að einhvern veginn þroskast og þró okkur
0: alla
1: æfi, það ekki eðlilegt?
0: Ég, það finnst mér, fyrir mig það náttúrulega, ég mikla ánægja að því að læra alls konar hluti og það finnst mér verið einhvern veginn svona, það sem drífur svolítið lífi áfram.
1: Já.
0: Ég man nú í ammælinu ef ég má deila því þegar ég sagði í ræðinu að þú alveg síung og það væri meðalans allt í að þú hefði verið forvitin alla hluti. Veitir hvort þú manst eftir þessu?
1: Já, það fallegt, já, það mjög fallegt og takk fyrir það.
0: Ég,
1: það já, ég held að þessu líka út í bómaður í stjórnumverkinu mínu.
0: Já.
1: En það þess vegna sem ég svo gaman að ég taka svona viðtöl. Ég mest svo áhugavert.
0: Já.
1: Fólk svo áhugavert og... hvað hérna, já leiði fólk áfram í lífinu
0: og það eitthvað þessi forvitni sem eitthvað svo mikið drifkraftur
1: já.
0: Að skilja, fyrir mig allavega að skilja hvernig hlutinni virka og ofta reyna að finna líka nýja leiðir í áskorunum að það einhvern veginn svona það sem að það sem veitir mér bara mjög miklu ánæg og þess vegna hef ég alltaf haldið áfram og myndlistin sem ég hef geta haldið henni svona meðfram það hef verið mikið fyrir sjálfa mig
1: já.
0: Til þess að, og ég hef verið að reyna líka að leita svona á flötum þar sem að myndlistin og listmeðferðin mætast mér langaði alltaf að því að mér fannst listmeðferðin svolítið svona ég gat boðið náttúrulega ákveðnum hóp upp á listmeðferð en það er ákveðin hópur sem kemur en svo er svo margir aðrir sem koma ekki og það er svona langaði maður að geta einhvern veginn tengt svona listmeðferð hugsun inn í myndlistina til þess að einhvern veginn að gefa svona fleirum möguleika á því að skynja kannski sjálfa sig og í einhverju svona nýju svona já. Ljósi
1: sem Það signaði þú verið með svona mjög gagnvirk
0: já.
1: Verk
0: já,
1: á akkurat. Þínum sýningum
0: já.
1: Það sem að maður bara gengur inn í einhverja upplifun
0: já.
1: Og hérna og verður svona þáttakandi í eiginlega verkinu
0: Já,
1: er akkurat, það
0: jú, það er einmitt það þetta fellur svolítið undir svona þáttökulist
1: já.
0: Það sem að áhorfandinn verður svona hluti af sköpunarverkinu og þá hef ég áhuga á því að kannski ekki, þannig að verki og hérna er hluti af þessu og það svona verki hugsun er svo að verki það svona komi af stað ákveðnum ferlum í manneskjunni og ákveðnum tilfinningum og tengingum og hugsunum og tengingum á milli fólksins og innri tengingum og það í raun og verið efniveðurinn þá verður það eins og skúltúrin eða eins og litinnir það sá efniveður og hluturinn sjálfur eins og svona teiknitæki eins og verðst kannski vísi að það svona hjálpar þessu ferli af stað
1: Já.
0: Og þá svona megin hugsunin í þessum verkum svo ofta að fólki tengist bæði sjálfur sér hvort öðru og svo jafnvel mér sem listamanni
1: Sko, það svo margt sem að við hefum eftir að ræða og ég ætla nú bara að byrja þeim að koma aftur til mín og hérna út af því að ég voru svo spennt að fá að gera hérna einhverja æfingu með þér þannig að við verum að hittast aftur því að hérna það er annað viðtal hérna handa við hornið en geturðu sagt mér eitthvað eitt sem að þú myndir óska þér að myndi gerast fyrir þitt fag og fyrir börnin sem þú ert að vinna með bara hérna á Íslandi á næstunni ef þú hefur bara törrbrúta hvað
0: Já.
1: Viltu
0: ég veit náttúrulega að það engin svona ein töfra lausnir, þetta margar lausnir og margt sem hefur verið að gera sem svo til dæmis hérna farsældalögin
1: Já.
0: Og all hugmyndafræðin þar
1: Já.
0: Ég held að það sé einhver svona grunnur og það hefur komið upp ákveðin svona gagnrinn á það að það hefur kannski ekki fengið alveg nóg mikið sem sagt bara input af bæði fólki og fjármagni og svona en sú hugmyndafræði er til dæmis held ég mjög góðu grunnur að því að innleiða meiri teikningu og innleiða meiri list í skólana og innleiða meiri tilfinningar sem náttúrulega það fjallar og svo myndi ég bara vilja sjá meiri fyrir mig svona persónlega þessi baráttumál mín að ég fengi tækifæri til þess að hérna kynna þessar hugmyndir fyrir kennurum og gefa þeim tækifæri til þess að læra þetta og læra og það, eins og ég kenni það þá náttúrulega það að læra aðferðina, læra kenningarna, læra rannsóknirnar og að læra sjálfan sig
1: Já.
0: Til þess að geta mætt börnunum
1: frábært.
0: Já, þetta svona allan eitt að svona.
1: Já, það sem þetta eftir fyrst í hug
0: og fyrir fleira. Já, sem þetta eftir í hug akkurat, sko.
1: Akkurat, æðislegt önnur. Takk fyrir kjærlega og við hérna höldum áfram með þessa umræð. Ég eiginlega bara lofa því ef að önnur til ég að koma inn aftur. En við tökum stutt hlé áður en að við höldum áfram.
0: Takk fyrir.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Ástís Thoroddsen, kvikmyndagerðamaður með meiru, fékk fálkaorðu 17. júní síðastliðin. Hún stödd fyrir norðan á Raufarhöfn en ég ætla að ræða við hana með aðstoð Zoom já, eitthvað í fortíðinni, tímamóti núna og kannski aðeins framtíðina. Sæl blessuð, Ástís, heyrir í mér?
5: Ég heyri, sæl.
4: Sæl blessuð til hamingju með fálkaorðuna.
5: Takkaði fyrir, þetta var óvænt.
4: Já, var það óvænt, einmitt.
5: Já. Einhvern tímann hugsaði ég, kannski fæ ég einhverja viðurkenningu því ég nýræð
4: já.
5: Út af þessu bátasmíða myndbandi sem ég gerðum árið.
4: Já.
5: En það, ég var bara glöð með þetta.
4: Einmitt. Fyrir hvað fékkstu fólk árinu?
5: Það var akkurat þetta, þessar myndirnar sem ég hef verið að gera sem að byggja flestar á íslenskri menningar, arfleifð eða einhverjum íslensku málefni og sögulegri sín. Þetta dálítið, ég lenti þarna dálítið í músarhólu eða hvernig á að kalla þetta. Ég bara byrjaði á þessu, ég var fyrir vestan og það var verið að smíða bát og ég hafði dottið inn í starf út af því að maður lést fyrir aldur fram, Jóhann Ásmundsson, og þá gerði ég svona myndband þessa bátasmíðu og til þess að fjármagna það, þá sótti ég fé og fékk það hér og þar, til þess að gera mynd bátasmíðar á Norðurlöndum frá upphafi.
4: Já.
5: Og þetta var til þess að ég hélt áfram fyrst ég var búin að gera körlum, handverki karla, fjá mér miðast þetta við handverk, ég prifin að handverki á öllu tagi. Þá vildi ég líka gera eitthvað svipað fyrir kerlingarnar
4: já.
5: Og það var saumaskapurinn
4: já.
5: Og búningasaumur. Og svo gerði ég þarna inn á milli mynd fyrir fyrirtæki Hjálmtís Heiðdal Flateyri.
4: Já. Getum við það sagt að samband hugar og handar sé þér mikilvægt?
5: Já, það nú aðalatriði sko og reyndar þar sá titill að kvikmynd upptekin og tímariti heimilisinnafélagsins það sem að ég að speglur í og líka sko þá sagan auðvitað ís og kannski önnur en oft út frá öðru sjónarhorni en tíðkast en til dæmis og svo bara fór þetta vinda upp á sig að því að ég ætlaði alltaf að hætta en það bara viðfangsefnin kölluð á mig það getur ekki sagt nei þegar maður fær bóð bara að gera mynd það veit ekki hvaða. Og svo var það þannig að, að hérna, já, að þetta, fór, þetta er veldi orðnar sjö, sex, sjö myndir af þessu tagi. Ég er ekki alveg viss, ég hef ekki talað þér.
4: Þú hérna nýtir þér framleiðslu fyrirtækið eitt gjólu EHF til, a, til að búa til þessa myndir.
5: Já, sko, maður verður ekki feitur af gerð heimildamynda.
4: Nei.
5: En það er þetta, hefur mér tekist að gera þetta, að því að ég er voðalega mikið fúskar í annara manna fögum.
4: Já.
5: Ég sem sagt, skrifa handritið, leikstýri, framleiði og klippi.
4: Já, þú gerir þetta allt saman sjálf.
5: Það er mjög gaman að klippa.
4: Já. Já, já.
5: Ég fengi kvörtun frá kvikmyndasjóð að ég sé að sinna of mörgum störfum sjálf sko.
4: Og fjölhæf
5: vegna þess að þeir vilja auðvitað að þetta dreifist

0: ekki hægt.
1: Akkur ekki.
0: Af því að þá þyrfti miklu meira fjármagn.
1: Já, einmitt.
0: Og það mjög erfitt að fá fjármagn frá erlendis frá fyrir íslenskt málefni. Þá þarf maður að vera á öðrum stað, sko, í myndagerðinni, sko, innihaldinu. Það þarf þá að hérna, með svona sér íslenskt einhvern tíman, þá sótti ég fé til Evrópusjóðsins sem sagt, media til að gera kvikmynd Jón Lærða, heimildamynd og þá meðal annars sko, því að hann fór til Danmörkur og þarna voru baskar að veiða og hann var að tala við baskana og enska sjómen líka þegar hann var að flótta frá Ara í Ögri en þá fekk ég svarið að þetta væri of íslenskt, sér íslenskt efni. Svo að ég bara ákvað best þá að einbytta sér íslenska. En þá þarf maður bara að hafa aðrar framleiðslu aðferðir.
1: Já, já. Ég var aðeins að skoða feriliðin, þú ert fætt 59. Þú hefur komið víða við. Náttúrulega hefur leikið í allavega tveimur myndum sko, skilaboðum til söndru þá ertu frekar ung, 83 og svo það eru verkefni síðar að minnsta kosti og þú ert svona búin að vera að
0: Þú man ekki eftir annari mynd nema í einhverjum litlum hlutverkum.
1: Já, litlum hlutverkum, já. Var það á einhverjum tíma pælingjaðir að vera leikari?
0: Nei, aldrei.
1: Nei.
0: En ég var mjög glöð að fá þetta tilboð frá Kristínu og kvikmyndafélaginu Umba.
1: Já.
0: Vegna þess að sérstaklega til þess að læra.
1: Já.
0: Og það var gaman.
1: Já.
0: Og ég er þakklátt fyrir þetta.
1: Einmitt. Býrðu yfir einhverju menntun, Ástís?
0: Já, í kvikmyndagerð, ég fór til Berlínar og fylgist núna með angist að hitta tölum þar.
1: Já, einmitt.
0: Berlín, þó Berlín ábyggilega skárri en París vegna þess að Berlín, það vítt á milli veggja á meðan í París, fólk ábyggilega bara steikjast, sko.
1: Já.
0: En þarna var ég á 9. áratug snemma kom ég þangað eftir að hafa verið vetur í Svíþjóð, Gautaborg.
1: Já.
0: Og það var voðalega mikið fútt að búa í Berlín.
1: Já,
0: það var spennandi staður. Það var svona Berlín, New York, daldi stemningi.
1: Hvað gerist í manneskju sko, sem að fær kikkutur í að búa í Berlín og endar svo Raufarhöfn?
0: Það ennú bara það að það þarf að vera hafa alist upp í stórborg til þess að alveg að falla þar inn í. Og þetta hef ég nú bara frá ekki ómerkari manni en Halldóri Laxness sem að var þrætti stórborgir en endaði í Mosfellsdal. Og vildi þar búa. Ég hef í rauninni hafði engin tengsl við Raufarhöfn nema út af vináttu við fólk sem settist hérna að svona á svipan hátt og ég komast í ódýrt eða bara ónýtt hús sem hægt var að gera upp og það er mjög gaman hérna skal ég segja.
1: Ég trúi því vel, ég nú sjálfur mjög ytningur og þekki lífið í dreifbílinu fyrir norðan ágætlega. Já.
0: Og fallegt að horfa hérna út á sjóin, það er glampandi, svo sjáar sín hérna sko.
1: Því trú ég vel. Og sko að því þú ert að minnast á helvítis hitan í Evrópu og hérna, þannig ertu stödd í svo magnaðri náttúru. Er það ekki rétt munað hjá mér að þú ert nú svona, ég veit ekki hvort þú er stórt að kalla þig aktivista en þú ert mjög meðvituð þær breytingar sem er að verða hér í umhverfismálum og þú lætur þér annt um íslenska náttúru auk

0: allra sagnana sem þú segir með myndunum þínum?
1: Já, ég nú dóttir verkfræðings
0: Já.
1: Sem var mikill var illa síður og margum mývetningum.
0: Nú, býtu, hver var það?
1: Sigurður Thoroddsen,
0: Já.
1: Það var út á Laxárvirkjun.
0: Já.
1: Það var, ég var 13 ára þegar það var.
0: Já.
1: Ég byrjaði sko, minnstakosti, ég ekki alveg viss með ártölin en sko að ég var ekki sammála pappa við tölum oft þetta.
0: Já.
1: Í þessum virkjanamálum
0: þótt
1: að ég hafi verið ungað árum sko.
0: Uh-huh.
1: Og við rættum þetta alveg við matarborðið
0: uh-huh.
1: En það held ég þó hafi verið hann sem gerði það að ég fekk þess að þennan mikla áhuga á náttúru Íslands
0: uh-huh.
1: Hann ferðaðist mikið í sambandi við virkjanir
0: uh-huh.
1: Og málaði, fór að mála sína vatnslitamyndir af hálendinu og svo, ég veit ekki, líka sennilega sískinni minni, ég fór í nokkar ferðir með honum upp á hálendi. Akkur á Suðurlands hálendi sem að nú ber ekki sitt bar, en ég meina Þórisvatn, ég man alveg eftir Þórisvatni þegar var heiðblátt með grænni eyju í miðjun og grænum krans í kring og ég man eftir Sultartanga þar var ég 25 gráðu hita þetta allt svo sá ég ekki Þórisvatn fyrir en ég var orðin fullorðin manneskja á nýjan leik þegar var orðin leiðsögumaður þá bara horfði ég á jökul viðbjóðin en sko það þarf að virkja til þess að fá rafmagn og núna eru ein þrjú einkafyrirtæki í kappi að koma upp vindorku görðum á Melrakkasléttu, Sauðanesi og Brekkum, Brekknaheiði.
0: Það nefnilega.
1: Og þetta kemst ekkert nema eitt að ef að sem ég vona verði ekki stoppað vegna þess að það, maður sér ekki þörfina á þessari svona framkvæmdum. Stundum hugsa ég til hollendinga, þeir keyptu orku frá þjóðverjum, svo skal ég segja, er það nú svo að þeir selja þjóðverjum orku. Mm. Þeir fóru ekki að reisa vindorkugarða, eflaust að hafa þeir nú einhver ítök þarna út á norðursjónum eins og fleiri þjóðir þar en þeir sem sagt setja sólarpanelin á reiðhjólastíga og yfir á þök húsa á, núna það komið í tísku hjá Fraklandi að setja yfir bílana yfir bílastæðin sko einhver tíma sá ég strák íslenskan vera hanna vindmilu enga litla bara, það væri svo fallegt að hafa vindmilu við hvert hús því ekki dugur sólin okkur það væri líka hægt að reisa kannski öðrisi vindorkugarða með keflum sem drep ekki eins fuglana svona hef ég verið að hugsa hérna á Melrakkasléttu á því að fyrst að þetta er heimili fuglana þessi slétta og þessir tangar og annis það væri mjög ömurlegt að maður þurfa að horfa upp á vindorkugarð alla leið frá Dettifossi
0: Já, einmitt en eitt hef ég reykið mig á það er að sko samband fólks út á landi við nytjahyggju er oft svolítið annað en höfuðborgarbúa og þeirra sem alast upp í þéttbýli að maður tala ekki um í borgum í Evrópu
1: Já
0: finnur þau fyrir því að fólki í kringu þarna á Melrakkasléttunni það einblínir fyrst og fremst á það hvort það geti komið inn einhver peningur í héraðið einhver störf verði til og svo framvegis
1: sérstaklega að rauvarhögt stendur heldur ekki vel
0: Nei.
1: En þetta er spurningum ekki störf þetta er ekki mörg störf sem myndast ekki nema akkurat á þeim tíma þegar verið að reisa og skemma þetta en hins vegar það er orkuþörf en það komin lína hérna, stór lína til Vopnafjarðar og það væri, það þyrfti hins vegar það hérna neðanjara strengur það þyrfti, hann þyrfti að vera öflugri það þyrfti að styrkja hann til að flytja orkuna hingað sko
0: Já.
1: Af þessari sameiginlegu línu okkar í kringu landið
0: Já, einmitt
1: eftir því sem ég skil best nýtjahyggja ég var nú svo glær á svona akkurat segis kringum hrunið og svona ég byrjaði að vera leiðsögumaður og tíunda áratugnum á sumrin og uppgötaði hvað þetta gæti þýtt fyrir Ísland og var þá auðvitað að hugsa kannski öðru sér túrisma en nú tíðkast og nú þessi austur á fólki inn í landið sem endar allt á suðurlandi í tróðningi og mikill í bílaumferð það kannski ekki það sem ég hafði í huga en það var sýrti að en ég áttaði mig á að ferðamennska væri líka gæti orðið mikil peningalind
0: Já.
1: Sem varð en það bara hvernig farið verður með þetta allt saman
0: þú myndi ekki þess að hægláta ferðaþjónustu þar sem kúnin myndi dvelja kannski lengur á Íslandi
1: þannig fyrirtæki starfaði ég það voru menningarreisur þetta var ferðaskrifstofa Harðar Ellingssonar Þetta var sem sagt eins og söfn, farið í gönguferði 2-6 klukkustundir á dag, gist, hótelum og gistuhúsum bændagistingu og þetta var bara annar bragur en að hver sé að þeytast á sínum jaris eða spóla upp á háfjöllum utanvega eins og hefur nýlega gerst. Sem sagt, já, það til fallegri ferðamennsk en svo sem nú tíðkast.
0: Já, og það náttúrulega agalegt að heyra ruglið fabrikar að þörf á aukinni raforku sem að fer kannski í vonda hluti, en við komumst nú kannski ekki...
1: Það til... nú svo stórt mál varðandi gagnaverin og sko, það bara spyrjað á því í... Erlendis að spyrna við þessum gagnaverum sem krefjast þessu óhemju maks af vatni til að kæla þig þá erum tölum gervigreindina en þá sagði ykkur sem ég fannst aldrei kaldranalega fyndið að væri auðvitað komið þá gætu við hætt með laxa hérna nýðið þarna í fjörðum lands og fara að dömpa gagnaverunum niður í fyrðina
0: Já Við höfum bara val og milli þess tvenns
1: Já, en það sem að við höfum margir möguleikar hann En svona, sko Já, það voða gott að vera hérna á Raufarhöfn Það mikið að gera Hér vantar fólk
0: Já
1: Og góð sundlaug en skólin var að leggja stað
0: Já, alveg, já
1: Það er eiginlega
0: Já. Er heimskauta gerðið segull fyrir ferðamenn?
1: Já en það er svona fólk kemur hérna langleiðina til þess að sjá þetta gerði
0: Einmitt.
1: Og það er sennilega út af Instagram
0: Já
1: Samskiptamiðlunum
0: Já.
1: Og tekur mynda sér þar ég fór nú ekki upp í gerðið í gerkvöld í 2001 það var fallegt sólskin og þeir voru komnir
0: já.
1: Miðnættið
0: já,
1: að láta taka sér myndrið gerðir og lengsta degi ársins
0: einmitt en búðin er ennþá starfrækt á Raufarhöfn ekki satt já, þar sem gólfið hallar svolítið, manni það ekki rétt
1: Það?
0: Já, mér minni það.
1: Jésus, ég hef ekki nógu mikla rýmisgrein til þess að kæfti því.
0: Kannski hefur bara verið fullur.
1: Já, kannski. Ég fáið mér í
0: En sko, en þessi ástriðin ástriðis að hvað sé, miðla menningu hvaðan sprettur þetta?
1: Þetta nú eigin forvitni aðalega Ég byrja á því að vita oftast lítið viðfangsefni eða fátt eða að segja svona auðvitað kannski nasasjón vel það en svo þarf maður bara að fara og leita og kanna og spurja og það svo mikið gaman að fara út í þessa leit og svo ég með svo ágætu samstarfsfólki og þá finnum maður lausnir hvernig á að koma svo fram frá sér sko maður ég hef mínar hugmyndir og ég ber þær fram og þá svo boltan að kasta á milli það þetta gaman svo nú það eru unað stundir við klippiborðið sérstaklega þegar vetur og maður einn með sjálfu sér og ég get stundum gleymt tímanum alveg 8 klukkustundir og rís tvis og þrís úr stólnum sem nú ekki alltaf eitt þetta, já, forvitni það sem og líka í rauninni þetta með Íslands áhugan þetta er líka forvitni ég hef ekki haft tíma til þess að ferðast út allt ég var að fara tróðnar slóðir sko með ferðamennina
0: Já.
1: Já, en þá eftir að fara langa sjó og kverk fjöll og hin og þessa staði í fjörður flati og skjálfandi og grímsi það svo viljóngar til þess að sjá þessa staði eins og fyrir ég í útlöndum þá vil ég heldur bara heimsækja þá staði þar sem vini mínir búa
0: já þannig að þú ert sterk félagstengsl utan landsteinana
1: já og svo sögðu þeir alltaf já, ég kem einhvern tímann í heimsókn til Íslands og svo komuður jú, þau, ég hef fengið heimsókn en ekki svo margir vegna þess að þeim fengið svo langt til Íslands en svo ég að dúkka upp hjá þeim eftir 20 ár
0: já.
1: Það gaman
0: en það ekki bara sér langt til Íslands fyrir þau, það líka langt til Raufarhafnar frá Reykjavík eða Keflavík
1: Já, ég í algjöru skjóli fyrir þeim. Já, nú þá það reykvíkingarnir. Þeir hafa aldrei komið á sléttu.
0: Nei.
1: Og þeir nýta tækifæri og það líka, það mjög fínt, sko.
0: Ég var einmitt að plana veiðiferð með vini mínum, hérna, austur í Mjóasveit, ég segi alltaf austur í Mjóasveit, aðrir segja norður í Mjóasveit, en ég segi austur. Og hérna hann segi, já, ég veit ekki hvernig nennið sko, og ég sagði hérna hvað tekur það marga klukkutíma þegar þú horfir á stofuna fyrir HM fótboltaleik með öllum tögunum og svo líka stofun og eftir og það eru kannski 4-5 klukkutíma bara veist, svipa langt að sitja í sófanum og horfa á einn fótboltaleik og að keyra frá Reykjavík til þín, Ástís
1: Já, algjörlega.
0: Þetta er spurningum með hugafar.
1: Ég átti samtal og meðan ég kyrði fjárbúnaði nema það, ég var ekkit ólögleg en þetta samtal tók frá Blöndósi í Öxnadal þannig að geta maður nýtt tíma
0: einmitt
1: inni.
0: Og maður fær oft sko hugmyndir á akstri, er það ekki líka þín hérna reynsla?
1: Nei.
0: Nú.
1: Er það svona eitthvað...
0: Þessi spurning fjalla alveg döðnir.
1: Það er létt invest net tabl sem heiti Mahjong eða Shanghai ímest. Þarna get ég svona til þess að alveg að slaka á. En annars er það bara sundið á bakinu eða spaksundið eða þá að lappa. Lappa heiðar.
0: Já, já, já.
1: Það finnst mér bóða gaman og ég að núna aftur byrjuð.
0: Einmitt, skemmtilegt. Heyrðu, en hérna það líður nú að lokum hjá okkur en ég rak augun í það, ég held að þú hafir sjálf skrifað það að hérna þig dreymir að ráðuneytið, sennilega menntamálaráðuneytið, sjá að fé í streymisveitu svo almenningur og skólakerfið hafi aðganga íslenskum heimildamöndum. Er þetta ekki rétt hjá mér að þetta séu þín orð?
1: þetta eru mín orð og þetta bráðnauðsynlegt. Eins og sko, fyrr þá gat ég selt diska til skóla og svona.
0: Já.
1: Núna eru skólarnir bara að taka myndir og sína þær án endurgjalds til höfunda og sem eru af ýmsu tagi líka kvikmyndagerðamanna, handritshöfunda, leikstjóra og svo víðari. En það bara þannig að það svo sorglegt að vera að búa til kvikmyndir sem til dæmis hafa fróðleika eða skemmtun og svo bara þetta gemt undir rúmi.
0: Einmitt.
1: Maður vill láta fólk, maður vill að fólk hafi tök á að horfa á þetta. Það oft haft samband við mig og ég spurð hvort að ég vilji senda þeim mynd. Það aðdáenda klúbur í Minnesota. Það hefur verið Alaska og ýmisöfn í Noregi. En sko háskóli í Þýskalandi en það bara væri gaman ef að fólk fyrir 450 kall gæti sínt, skoða þessa myndi eða hægt væri að sína þetta í skóla.
0: Já, einmitt, þannig bara tæknibreytingar kalli í raun á...
1: Þetta er mjög auðvelt.
0: Já.
1: Til dæmis Bioparadís hefur þegar tæknimöguleikana.
0: Já.
1: En þá þyrfti að ráða sem sagt eitthvað með starfsmanna ráðningu eitthvað álíka eða kannski að stækka út möguleikan, ég veit það ekki, en þeir Bioparadís hefur þegar þennan möguleika og það er ekki hægt að kalla þetta skekta samkeppni við önnur bíó vegna þess að það vita allir að maður græðir ekki beint á heimildamyndum. Ég hef alveg boðið sýn til dæmis sem að sýnir fyrri myndina mína löngu leiknu og vill taka hina þegar hún klár í endur lagana sko en ekki heimildamyndir. Svo það ekki hægt að segja þetta ráðuneytið segja að það sé skekkja í samkeppni.
0: Nei.
1: Og svo það annað að hérna það hefur verið stungið upp á ríkisútvarpi sjáum en þá ekki hægt að greiða höfundum.
0: Nei.
1: Enda ég hef heyrt þá tillögu.
0: Já.
1: Svo veit ég að kvikmyndasafnið hefur krafsað í bakkan segja bara, gert það sem hægt er en þau setja sko gamlar heimildamyndir fyrir 1960 að vinna í því að þau hafa mjög lítið fétir ráðstöfunar.
0: Hvernig finnst þér efnið sem Ríkisútvarpið býður okkur upp á bara á ársgrunni?
1: Ég fylgist bara með fréttum hjá RÚF.
0: Það er kannski ástæði fyrir því að þú fylgist bara með fréttum, þú telur ekki
1: að þurru að horfa á hana. Þá fer ég akkurat, ég fer þá stundum á spilaran og gá eftir íslensku efni og stökumyndum, ég hann hundleið og lögregluþáttum og það erfitt að horfa á góðar kvikmyndir í tölvu. Ég langa til að fara í bíó. En það auðvitað hafa ekkit allir aðstöðu til þess og þess vegna er nú svo gott að Bioparadís hefur þetta heimabíó, þetta streymi fyrir góðar myndir. En til dæmis þegar ég er í Reykjavík þá er ég í miðborgin og það mikill lúksus upp á bíósók. Ég bara vil fara í bíó, ég horfi lítið á sjónvarp.
0: En þú vannst einu svona rúfur ekki?
1: Ég vann í 1 ár og 7 mánuði og það var mjög mikið, það var mjög sem sagt mikill lærdómur hvernig það batteri gekk fyrir sig. Ég var þarna í stórum verkefnum það var Snorri Sturluson, ég var þar og svo bara í hinum og þessum verkefnum. Þetta var og svo hef ég unnið hjá Rúf í útvarpsleikhúsi og hérna núna fyrir norðan þá hlusta ég mjög mikið og ég mjög þakklátt fyrir symfóníurnar og músíktættina og margt mér finnst mér þykir vænt þetta þessa stofnun en það má þetta, laga til þar líka
0: Já, mér finnst margt í útvarpshlutanum halda velli ég vann líka á Rúf í mörg ár mér finnst ákveðin andnauð í því menningar sjónvarsefni sem búður upp á hér í íslensku efni ef ég tek bara heilt ár allt og sjaldan sem að mér finnst ég þurfa að horfa á eitthvað í sjónvarpinu á Rúf mér finnst það á ekki efni svo ég lýsi þínu en ég þarf ekki að rukka því fleiri orðum það
1: Nei, eins og ég segi, ég er ekki sjónvarps áhorfandi
0: Nei,
1: eða svo fór ég aðeins Netflix eftir jólin ég lenti aldrei og læstist þar inni og þá var það kynverskar seríur sem var til þess að ég las bók Marco Polos ferðirnar, ferðir sínar
0: En viltu segja mér að lokum Ástís hvað varst að fást við núna eða það bara leyndu?
1: Ég að bíða eftir svari frá kvikmyndamiðstöð.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað verður.
0: Nei.
1: Það verður kannski, það verður völvur. Völvur og vætti.
0: Já.
1: Ég langa til að gera mynd það. Já. En ég veit ekki hvort að verður. Svo ég að skrifa bók.
0: Já. Og það nú ekki svo fyrst að þú hefur skrifað bækur
1: Já, áður. Þetta er daldið snúið.
0: Ó.
1: Og ég er að gera, skrifa þrið og síðasta hluta.
0: Já.
1: Og er sögulegt, en ég er engin sagfræðingur, en ég vanda mig. Það má segja, skila því til sagfræðingana.
0: Já.
1: Ég er að reyna að gera vel.
0: Já. En áhýðin á sögunni, þú hefðir alveg geta stúdira sakfræði, ef þú myndir lifa aftur, myndir fara í sakfræði?
1: Kennari minn í sakfræði, hann reyði mér að sækja þar fara í það.
0: Einmitt.
1: Þúru Hjartason, eitin.
0: Ég sé þið alveg fyrir mér því. Eru Ástís, það búið að vera gaman að spjalla við þig og hérna... Já, enn og aftur til hamingju með krossin góða, stór riddara krossin eða fálkaorðuna eða hvað þetta heitir allt saman.
1: Riddara kross fálkaorðunar.
0: Riddara kross fálkaorðunar. Voruð þið hérna þessi hópur þegar þú stöddi í þessum hópi og hérna hvernig er stemningin? Eru allir hátíðlegir eða er einhver með aularhóll?
1: Það voru allir kátir, veður gott og stemning.
0: Já.
1: Sjálf hef ég svona, já, það alveg svona tvíbent hjá mér, varðandi orður, medaljur og hvað þá riddara, sko ég, við höfum ekki haft beint ljensveldi á Ísland, þörfnin, en þegar ég heyrði þetta væri kvikmyndagerðina, út á kvikmyndagerðinni, þá sagði ég, já takk, ég fikk þetta. Vegna þess að þessa myndi mínar eru skrýtnar.
0: Já.
1: Í leiti standart aldrei sér og eiga, ég sæki aldrei að hátíðum fyrir þær.
0: Nei, nei, ég skil.
1: Vegna þess að þær eru það skrýtn öðruvísi.
0: Já.
1: Og það, þess vegna fannst mér þetta ágætt að fá kross.
0: Já, og þú neitar að hérna klæða því í einhver svona markaðsbúning, þú bara heldur áfram þínu
1: ég bara, já, maður er bara skrítin
0: við þurfum fleira skríti fólk kæra það ekki fyrir spjallið Ástís Thoroddsen
1: takk að þér
2: frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Og þá ekkert annað eftir en að kveðja ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur og þakka ykkur samfylgdina í kvöld. Við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld og munum flytja ykkur það sem okkur finnst markverðast. Við minnum stundum á það að án peningana ykkar getum við ekki framleitt okkar dagskrá og það sem sagt til leið sem svo að þið getið heimsótt vefslóðana samstöðin.is og fundið þar áskriftar hnapp og ef þið hafið oft veltið fyrir ykkur að þið þyrtuð að styrkja samstöðuna og auka líkunar á að við höldum áfram að búa til efni fyrir þig en þið hafið ekki komið í verk þá mæli ég bara eindreiði með því að þið lítið við á samstöðin.is finnið nafnar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði getið þið stolt sagt frá því að þið gerið hvað þið getið til þess að halda sjálfstæðri róttækri skemmtilegri eða segja gáfulegri fjölmiðlun í gangi þetta eru svona nokkur af okkar einkunnar orðum en þetta eru orðið fínt í kvöld sjáumst aftur á morgun, ég heiti Björn Þorláks, verið sæll

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: laugaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við þessum köllum helgispjall fáum ykkar gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að segja holt og gott og hingað komin Örnólfur Árnason hvað ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur?
1: Já, kannski eitthvað svo annars hef ég grautað í svo mörgum ævina það svolítið erfitt að henda reyður á því
0: þessum ég að spyrja ef ég myndi spyrja því hvað ég að titla því, hvað myndir þú segja
1: já, ég náttúrulega aðalegi ferðamálum núna í á þessu síðasta skeiði ævinar
0: en fyrir þann tíma
1: ég satt að segja var einmitt að huglega þetta þá hafði samband við mig að koma hingað
0: hver þú værir
1: Já, heillega, en það nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en hérna, ég fór að hugleiða það líklega engin af mínum samferðamönnum, eða bara skólasískinum eða kunningum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég, dáldið, það kannski... merkilegt eða asnalegt að segja þetta en það bara staðreyndir að ég hef seint svo mörgum störfum ævina og hasla mig svo víða svolítinn völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir það ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við og ég var náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun ég byrjaði í lögfræði var í tvö ár, var duglegur í því en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall og það var býsna gaman ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að held ég bjóðust engum blaðamönnum í dag ég hafði mikið áhuga á listum sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leifði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhugamál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóru var fenginn og ég hafði viðtal við hann og hérna fór jafnvel við leikarna líka og mikið myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo
0: en fólk gerir þetta náttúrulega á netinu það sem að er
1: já, endalust alveg rétt svo fór ég að skrifa í mokkan ég hætti í blaðamennskunni því að fréttamennska átti ekki við mig ég fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist hérna leiklistargagnrýnandi hjá Morgunblaðinu var það í nokkur ár og þangað til mér lenti saman við húsbændur mína þar
0: út af hverju?
1: Já, út af það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagnrýnandi hérna á sama tím og ég hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjámsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að draga konu Tórs inn í þessa árás þetta náttúrulega á kaldastríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega að mannskjan á fréttastofinni og þetta voru vinir mínir og hérna og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér hérna annað andlit hjá Matthiasi sem að ég reyndar mér þótt alltaf mjög væntum en það var úr að ég hætti að skrifa í blaðið.
0: En kollegiðin, hvað var hann að skrifa um bók Tórs eða Þú sagði að það ráðist á hann
1: Já, hann, hann talaði um að hann já, ég vil ekki fara alveg út í það en að hann væri á hérna einhverjum spena hjá hérna hjá ríkinu og öllum mögulegum og væri gæti ekki neitt og svona
0: Hann var ennþá að tala svona um skáld og listamenn
1: Já
0: Það er ekki best
1: En hérna, svo hérna ég stofna nú fjölskyldi hérna á þessum tíma og svo svo hérna kynnist ég manni sem heitir Ingólu Guðbrandsson og hann var þá að hann og Guðni nokkur í sunnu þeir voru að byrja á svona túrisma því að það engin Íslendingur eiginlega komin eitt nema til Kaupmannahafnar á London og nokkri heildsala sem höfðu farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldið þátt í þessu fyrst var ég fyrir hann í London og sáum fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo hérna lendi ég í því að þurfa að fara til Spánar vegna þess að forfallaðist fararstjóri og ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að hérna hann hringdi ég með að kvöldlægi og sagði ég að fara morgunin eftir ég var í London 68 og ég sagði nú væri þetta væri alveg ómögulegur staður ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódámur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir plebbar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega ég sagðist ekki einu sinni að vita hvað bjór hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman hérna, það get ég sagt þér það una cerveza, por favor og svo skellt hann á, þú ferð þú skellt á og ég fór auðvitað og svo þegar ég kom til Spánar þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér við lendum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamtu breskum túristum þá förum við þarna út úr flugvélinn og þar voru svona bólugrafni kallar með vilbissur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til að sína hver fárangurin væri og svo voru álíka kallar sem að afgreita okkur inn í landið og því að þóttust vera landamæraverðir og svona en svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af Spáni það ekkert að segja það öruvísi svo þess að við Helga með tvö lítil börn við fórum bara til Barcelona fluttum þangað og fórum þar í háskólan og leiklistarháskólan og bundumst þarna tryggðarböndum við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi í að kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar já, minnstu kosti 10-15 ef ekki 15 árum að hafa ævi minni ef allt lagt saman
0: og skipti máli hvort það sé Spán eða Katalóni eða það sem verð á þessu tíma
1: nei, sko, svo fór ég að vinna í hérna, ég var þarna við námi í hérna Katalóníu svo fór ég að vinna í túrismannum í Andalúsíu og það var náttúrulega rak hérna endarnútin á þetta þessa ást mín á Spáni því að Andalúsía er svona alveg sérstök
0: Já, svo varstu ekki í eftir hrifin af Andalúsíu og Katalóníu
1: Jú ég hrifin að því að líka sömuleiðis en Andalúsía er svona stóra máli fyrir mér en hérna svo upp úr þessu þá ég þannig nokkur ár og þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt og þá hérna fer ég út í að við stofnum félag leikrit á höfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikrit á höfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi var að forseti hérna leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í daldið í svona skipulagi á menningarmálum síðan árið 1978 í árslok þá hérna eru pólitísk hérna pólitíska breytingar á Íslandi Ragnar Arnalds verður menntamálaráðherra og
0: það svo skammvinn veðraskil það eru mikill kostningastigur það eru kallar A-flokkanir 78 einhver 28 þingmenn samanlagt
1: þá erum við Njörður Njarðvík beðnir að taka á okkur listaháttið Njörður var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu fjögur árin og þetta var óskaplega skemmtilegt skemmtilegu tími maður kynntist afskaplega mörgu fólki við ég tók upp á þín þarna með fyrir hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980 að þá fekk ég til landsins stóran leikflokk frá, frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni jafnvel eftir alla þennan tíma
0: ég man eftir því
1: Komedians og það vildi svo til að, að Johan Font sem að stjórnaði Komedians hann var einn af mínum bestu vinum og það var fyrsta verk mitt það var að reyna aðtöku hvort að ég get ekki komið fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og, og hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustík fyrir fram að breiðfinningabúð og síndu svo í þjóðlíkúsinu og svo fóruðu þau ringferðu landið og og ég man eftir því mér að minnist þetta á 17. júni þá voru þau á Húsavík og þá var gott veður og hérna allir húsvíkingar en við sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir hérna trúðamúsíkinni og, og með þessum stóru hérna
0: mönnum og stultum
1: já, mönnum og stultum
0: Þetta var mjög gott veður á þessar listaháttíða því ég var í Ólafsvík þá og sjó
1: Já.
0: Og þá komu svona fréttir og ég ákvað bara að fara til Reykjavíkur að þið voru fréttir af listaháttíð og mynd af Elkomendians úti og, og það var líka búin til klúppur listaháttíða
1: Já,
0: og
1: svona það var nýlunda sem við fundum upp á Vinnjörður úti í fjárstofnustúlunda
0: og þannig hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og það fjall meiri luti sjálfstæðismanna
1: Akkurat.
0: Og það var eins og að væri komið bara vor til Reykjavíkur
1: já,
0: og ég ákvað bara að segja upp á, á bátnum og fara til Reykjavíkur
1: Já, það var gaman að heyra það
0: Það var þér að
1: En þetta var mjög skemmtilegu tími og, og hérna það var, var bjart yfir okkur öllum já, hérna okkur leiði öllum vel við þetta og það var alls konar hlutir var ekki bara Elskomedians það var Pavarotti og allt mögulegt sko.
0: Á hábúnti sínum
1: Já
0: Pavarotti þá
1: Já, já
0: Alveg, það er að koma seinna sko þegar maður orðin eldri en þarna var hann alveg á blóma tíma sínum
1: já, já, já, hann var alveg á toppi og hérna svo fór ég út í kvikmyndagerð upp úr listaháttíð og hérna við gerðum hérna þetta af kvikmyndavorið ég tók þátt í því þannig var að ég, við vorum líka sko með kvikmyndaháttíð þegar ég var með listaháttíð og það, þeir höfðu
0: það var sögufræg meðan að þess út að það voru myndisettar í bann
1: já, já, já, það var nú sko,
0: var það segna það?
1: Já, nei, það var fyrr
0: það var fyrr, 78
1: já, sko, það var Hrafn Gunnlaugsson og, og þeir og Friðrik Friðriksson sem að, og Davíð Oddsson sem að hérna voru með háttíðinu undan okkur og þeir byrjuðu á þessu hérna á, á þessari kvikmyndaháttíðinu höfðu hana í háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í regnbógan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því þá gat fólk mæst í lobbyinu og rætt myndirnar og færi svo næstu mynd og svona það hentaði betur fyrir svona listaháttíð eða svona kvikmyndaháttíð og við fórum yfir í því að þetta var svo mikil success að við ég segi við þá ég við okkur Njörð Njörðvík sem störfum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt þessi fjögur ár sem við vorum þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndaháttíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framarlega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma, þetta mjög skemmtilegu tími og hérna og ég var nú reyndar að gera ýmislegt, ég var að gera ýmislegt annað ég skrifaði til dæmis libretto við óperu Atla Heimis Sveinssonar við störfum ekki saman, við vorum mikli vinir frá því í skóla og hérna við fórum með hana til Suður-Ameríku
2: Þrímskviðu
1: allt þjóðlikúsið, 45 mannaleg flokkur og svona.
2: Það var Þrímskviða eða ekki Silkitróman fyrir því hérna, ég var að hugsa eitthvað daginn að því að ég heyrði verk eftir Atla Heimi sem að var endur eldra svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa þetta verk, af hverju þetta hefur þetta verið sett upp aftur eða?
1: Silkitróman,
2: já.
1: Nei
2: finnst þér ekki að mætti alveg gera það
1: jú, og við sko bundum mikla vonir við þetta yrði alheim success
2: já.
1: Því að mann dreymin og stóra drauma og hérna þetta var þýtt á ensku
2: já.
1: Og það var búið að kaupa þetta hérna hérna breska þjóðaróperan sem svona túrnerar landið og heilmikil stofnun en það var Margaret Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála og það var eiginlega Margaret Thatcher sem að koma í veg fyrir það að þessi draumur það veruleika því að ég klára því að ef þetta hefði ef að þessi músík og hérna og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar
2: Á hverju?
1: Af því að enska líkillin
2: En ekki þetta hefur verið svo gott verk?
1: Jú. En ég ánum við þar sko, ánum við að það fekk aldrei möguleika en óperur eru afskaplega dýrar í uppfærslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum með það var byggt á hugmyndum að hérna láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis þeir voru óhemju fínir og dýr og en þetta var mikil success í Suður-Ameríku og við vorum til dæmis þannig í Caracas, það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela það var mjög fínt að vera þarna, við vorum þannig í næstum mánuð og við hefðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli og þeir lét okkur hafa symfóníu hljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar Gilbert Levín sem að setna gerði var mjög frægur allan heim og hérna og við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðalega Sveinn Einarsson hérna stjórnaði þessu uppfærslunni og hérna það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og hérna já, svo fer ég út í kvikmyndagerðin og þá gerum við fyrst .com/ ég var sem sagt framleiðandinn og hérna við stofnuðum kvikmyndafélag sem hétt Óðin og hérna síðan gerðum við hérna mjög metnaðarfullt verk Atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var dýrasta kvikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma
2: og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi
1: já, það var alveg útilokað við fengum þessi mynd var það var nú allt gert það var mjög mikið gert til þess að stöðva það hún yrði fullgerð og þá voru menn að vinna því í ja, leynt og ljóst en aðalega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu
2: af hverju, af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar hvað 47 eða 48 heldur svona titringi en þannig erum við komin hvað til 83-4 eða eitthvað hvað,
1: já, ég,
2: við hvað erum er hættir 40 ára síðar
1: sko, það er náttúrulega kaldastríðið er enn þarna því er ekki lokið þetta er 82 sem að við erum að standum í þessum undirbúningi og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil hérna heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á Íslandi, Knútur Hallsson sem var í menntamálaráðuneytinu og lét afskaplega vinalega alltaf við mig að ég kom setna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu en hann var líka formaður hérna Atlasafs hérna NATO félagsins
2: Varbergs,
1: já og ég til dæmis ég þegar vorum að taka senur upp í öræfum og það var ritstjóri frá politíkan sem að fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta sat í hjá mér þangað og urðum svolítið kunningjar og svo hringd hann í mig en, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein um þetta vegna þess að þessi myndir er aldrei fullgerð og þetta heyrði ég ekki frá honum en hérna Búnaðbankin ætlaði að sem að fína sér aðeins myndina ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrónum með hana en það var tekið taumana frá öðrum stað og hérna ég get ekki sagt frá því hvernig það var en það var forstjóri fyrirtæki sem að átti gífurlega sjóði í hérna Búnaðbankanum sem hringdi að mér viðverandi viðstöttum og Þórhalli Sigurssyni sem var átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni ringdi í Búnaðarbankann og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir sveikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina og hérna svo lesa við okkur tósta klárana og þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndaháttíðina í kann því að aðrar myndir sem höfðu verið það bara verið sýnda svona sölusýningum á sama tíma en þessi mynd var valin af leikstjórum frönskum leikstjórum kansendilega realisatör og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi en einhvern veginn var eitthvað sem að var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því
2: Er þetta ekki of erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og Bein Jónasar og guðma þetta hvað
1: það er ekki Það var eitthvað sem að ekki komst til skila hann í þessu
2: og hérna Útlendingar hljóta skilja þess að sögu allt öðru sér heldur við
1: Ég hugsa það Ég varð að var við það og hérna en hún fór mjög illa með okkur og við mistum við urðum ég varð gjald svo það var það ansi mikill skellur þarna eftir þetta miklir timburmenn eftir þetta ævintýri
2: Það fylgdi mikill sársöki vorinu í íslensku kvikmyndagerð
1: Já, það voru margir sem fór illa út úr sem ég held enginn eins illa við
2: Nei
1: Því að við mistum sko eignir, við mistum húsið mitt og þeir félaga mínir líka. Svoleiðis að þetta var ekki gott mál. Og hérna...
2: Hvað er langt sem þú séð myndina?
1: Ég sá hann að hann var sýndi í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hann miklu betri heldur hann ekki.
2: Hún er svona snirtilega gerð mynd, minni mig.
1: Ég var búinn að sjá hann svo oft.
2: Já.
1: Þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég eiginlega átti erfitt með að segja nokkuð hana nema þegar ég var að reyna að selja hana já, en fyrir sjálfan mig menna ég var orðin pínlítið leiður honni en ég var fegin að sjá hana aftur í sjónvarpinu
2: Og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjundum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft
1: Nei, alls ekki, ekki þá Nei.
2: Þannig þú ert komin yfir það
1: Já, ég var alveg komin yfir það En ég hef nú aftur hugsað um þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því ef ég hef ekki gert þetta
2: Já.
1: Því að þetta var í raun að vera þess virði
2: Nú, hvernig þá?
1: Já, bara að taka þátt í þessu að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það bjóða þessum hérna öflum byrgin sem að sem að vildu kæfa alla hluti mm. og það bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkit eftir því og ég held að hérna ég held að, að þetta hafi verið hluti af því að að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan mm. og ég já, já, ég, þar, þar, ég sé ekkit eftir því mm. því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það er ekkit sem að maður er byggir sína sína persónu á
2: Nei, það einskis virði að engin jurt vex í þinni krús
1: svo. Nei, nei Nú eftir þetta þá, þá skrifaði ég hérna ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara redda fjölskyldunni mm. og ég var á kafi í alls konar þýðingum og sjónvarsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim urðu metsölubækur svo gafst ég nú upp á því Það, já, ég, mér fannst þetta það var nú ekkert upp úr hafa ég raun og veru heldur ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári þetta ægilegt puð
2: Lítið borga fyrir hverja síðu
1: já, já, og svo líka bara á svo illa við mig að, að vera svona einangraður aleinn að skrifa það er allt í lagi svona einhvern smá tíma
2: og svona meiri partybóla
1: ég meira já og bara ég meira fyrir að bara hafa samneiti við annað fólk
2: það er einmannalegt að sitja og skrifa
1: já.
2: Lokar inn í ein haus
1: já, já.
2: En eina af þessu bókum var hérna kolkrabban sem að tengist kannski þessu sem hún er búin að vera að segja núna það er eitthvað þráður þarna,
1: já, ég hugsa
2: sem
1: ég,
2: er svo sitt upp
1: það er alveg rétt hjá þér að hérna, ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabban ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu að hérna
2: Að, að finna fyrir tökum hans
1: já og hérna það var alveg skemmtilegt æfintýri með, með kolkrabban það ég kynntist alls konar hlutum sem ég hefði ekki kynst áður mm. en hérna
2: þetta sem stá slóð kolkrabbans já frásögn af af hérna Hvað er það? Leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum á Íslandi, getur maður orðað þannig?
1: Já, sko, grunnhugmyndin er náttúrulega svo að, að það er æpandi fákepp

0: voru í tryggingum og hérna bensíndreifingu og bönkum og hérna Eimskipafélagið tók upp á því að fara að stofna fyrirtæki sem hétt Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í allt öðrum greinum að vissum að segja kannski allir dæmis að flugleiðir eða já, flugleiðir sem það hétt þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það jú flugsamgöngur en þeir þurfti ekki nema þurfti ekki að eiga nema 33% í flugleiðum til á flugleiðum til þess að ráða þeim algjörlega og það var mjög áberandi á þessum tíma og enn að það þarf ekki að eiga nema nokkur prósent í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim
1: Það verið enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðunir greiða yfir þitt bratkvæði með sterkasta einkafjárfestinum.
0: Já, ég held að þetta sé ennþá og það annað sem náttúrulega sko, þú segir lífeyrissjóðunir en það líka það að núna það hérna ástandið með sægreifana það nákvæmlega sama málið og með kolkrabban á sínum tíma að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í alls óskildum greinum og ég tala ekki fasteignir og allt mögulegt svona þannig að það hérna vald sægreifana dreifist um allt núna og er að ná heljartökum og þjóðfélaginu
1: og það sem er þessi líking kolkrabbanótu, það sem er marga arma
0: akkurat og ég svo af því að við erum að tala það þetta einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag
1: Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kóta? Eða var það
0: kannski kóta er ekki til á þessum tíma
1: Nei, það var í kjölfarið á þessu að þeir notuðu burðar á sig, var ekki
0: Já, það getur verið
1: Ég bara hættur að akkurringa og fleira fóri þarna inn, þetta var tildur að skamma tíma Það var að einskipafélagi hafði alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðskiptir í þessu tíma Sérstaklega þegar sambandið veiktist og fjaraði út að þá var eiginlega Eimskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafi aðgengið erlendur lánsfé og gat raunverulega keypt upp allt sem þau vildu. En það var til alveg furðulegt fyrirbrigði hérna í kringum Hörð og Eimskip á þessum árum.
0: Já.
1: Og allir lutu á honum, ég man að ég sá hann einu sinni á borða með svona framkvæmdastjóru sínum.
0: Já.
1: Og það var eins og helgimynd, hann hérna sat og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir að honum. Þannig að það var svona opiðbyrðað fyrir manni í einni mynd,
0: þetta var
1: svolítið, er mikið vald.
0: Þetta var svolítið hérna hallærislegur og hégómlegur hlutur hérna, blæri verið svo öllu þarna hjá Herði og Halldóri H. Jónssyni. Þeir voru tóku sig alveg óskaplega alvarlega.
1: Já.
0: Og fólk verður náttúrulega, við verðum allir hlægilegir ef við tökum okkur mjög alvarlega. Og hérna, ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn, en bara þeir voru á vondu róli þarna.
1: En það voru átöku í kringum útgáfu þessara bókar, var þetta ekki sagt að þú væri bara kolruglaður, maður?
0: Ég veit ekki hvað var sagt náttúrulega, en ég hitti fyllt af fólki og það var verið að rífast í sjónvarp og útvarpi og svona ég var, tók þátt í því mikið. Og hérna Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig og
1: sem er svona varðhundur
0: já,
1: og öðvöfðis og geltir á alla sem er óþekkir
0: já, hann sagði mér og reyndar sko Hannes þegar við vorum að fengum okkur bjór einhvern tímann og hittum snir í bæ við töluðum alltaf saman svona að hérna hann sagði sko það er bara ef að einhver ræðst á eða hallar orði á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann hann sagði þetta bara svona
1: og
0: hérna
1: og geltir bara
0: já.
1: Hérna
0: en ég ætla að já sko ég þegar maður er að líta svona yfir lífsi
1: já.
0: Þá hérna Þú ert nú ofta að minnast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það að hérna maður er að reyna að skilja heiminn í kringu sig og maður er að reyna að skilja sjálfan sig.
1: Já.
0: Og hérna

0: eins og við vitum þá það einna erfiðasta verkefni það að botna eitthvað í sjálfum sér.
1: Man ekki skottið á sér af því að
0: maður breytist. Nei, það ýmislegt sem að veldur því. En hérna, ég stundum verið að velta því fyrir mér og það ekki alveg nýtt að hérna, að kannski, ef maður að spekulera í sínu eigin eðli, þá held ég að hérna, ég hef grunum að það sé einhvern veginn, einhvern sterkasta aflið í mér það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem í kringum mig og að deila því með öðrum og það allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverk í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að hérna háma ég mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég að gera núna sem að og hefur verið að gera stundum þar að segja að ferðastu með heiminn og búa til úr því útvarstætti eða skrifum það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað það að segja hvað það að horfa á og ábendingar hvernig hvaða steini hægt að velta við hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir ykkur máli fyrir mann og ég hef þá óbilandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn skoða pæla í því fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér og að þetta breyti manni altså það þú ert ekki sama manneskjan það ekki auðvitað minningar ég ekki að tala minningar ég að tala raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum fundið lyktina séð ég veit að þú hefur ferðast mikið þú til dæmis í Marokkó það sem að við höfum báðir verið mikið og þetta, ég hef þá allavega, ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leiti að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða sum í heiminum.
1: Hvernig breytir það manni?
0: Það breytir viðhorfum, það breytir því hvernig maður sér alla hluti.
1: Maður verður ekki eins heimóttalegur, það minna það?
0: Til dæmis, já. Það eitt af því, en ég myndi ekki nota það orð, heimóttalegur, ég bara að tala að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum sjá lífsætti þeirra, vita hvaða borðar, hvernig híbílin eru, hvernig umhverfið virkar á þig, að þetta er ekki... til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum þá sérðu alltaf aðra mynd þú hefur ég held að þetta eyði líka fordómum og þú sérð ekki þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi og þú hugsar á annan hátt viðburðina og jafnvel pólitíkina og aðgerðir annara landa stríð og hitt og annað svona.
1: Það oft í fréttum sem svona afmennskun hérna fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað nálægt að það ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem er til dæmis í stríðsfréttum
0: statistík
1: sem í stríðsfréttum
0: hugsaði til dæmis með fréttir fréttir eru yfirleitt það hvað hafi fallið margir hvaða áhrif hefur það á þig hvort að hafa drepist 16 manns eða 51 á Gaza í nótt eða fyrir nótt bara ekki nokkur þetta hefur enga merkingu en það hefur kannski merkingu að vita um náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið þegar það koma aurskriður eða eldgos eða flóð eða eitthvað svona
1: Er þetta að vera að tala um hörmungar eða fólk að fara stert áttu við að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 mann stegi því að það er 200 sinnum sem einhver deyr dauðin einkanlegur, hann bundin einnig mannesku, hann hefur enga merkingu í því að 100 kynverar dóu það bara eins og að
0: Já, hún þarna í þessum tilvikum í fréttum þetta bara statistik.
1: Já.
0: Þetta ekki fréttir, þetta ekki fregnir, þetta ekki harma fregnir. Þetta statistik.
1: Já.
0: Og hún aldrei interessant.
1: En hérna, að ég sagði heimóttalegur, þú sagðist ekki vilja nota það orð. Við þekkjum í Íslandssögunni, hérna, hvað segja, kannski kynslóð sem að var hérna seint á 19. öld sem að það opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérna og þaðan seittluð í Íslands samfélagi án þess að fólk hafi ferðast. Stundum verðum að svolítið hissa að sjá þetta.
0: Já.
1: Að hvað hérna, og maður veldi fyrir sig fyrir hvernig ferðast til að hugmyndir. Það var náttúrulega dæmi líka menn sem áttu bara í bréfa samskiptu við menn út hérna, allar koppa grundir og veru bara ágætlega hérna tengdir heimsmálum og tíðranda síns tíma.
0: Já, já.
1: Stefán G. Er kannski gott dæmi þetta sem að hann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hundsókatta tíð.
0: Alveg rétt.
1: En var mjög tengdur sínu tíma. Já. Ekki var hann mikið að ferðast.
0: Nei, en þetta akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan. Að það sem breytir manni það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en ekki gegnum bækur. Þannig að þetta í raunveru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að vissu leiti með því að lesa ferðasögur og eða meira að segja, ég man nú eftir að því filmaði punktin að hérna að það ein setning sem kennari segir þar
1: já.
0: Sá sem kann landafræði ferðast ókeypis og þetta náttúrulega einmitt pínlítið hlægilegt að hérna náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson og hérna skemmtilegt en þetta líka sko það öfuga við þetta það að sá sem aldrei ferðast hérna og heldur bara lætur sinni nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og hérna
1: einhvern tíma var ég að ferðast og var að reyna að skilja sem sagt að því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá hefði maður náttúrulega Mér fannst það sömuleiti þú verður að tala um þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo er maður líka einhvern veginn, maður sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu að því maður að ferðast inn í einhverju. Það áhrif staðarins á mig sem maður áhugavert. Og ég var eitthvað að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta, bara ferðast einhver staðar með tildurlega stefnulust. Þá var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt svo opinn fyrir öllu af því að því að maður ekki að fara nýtt sérstætt og kannski ekki að koma einstaðar hann að svona þar sem maður á hverjum tíma eiginlega erindið maður ekki á leiðin einhvern og þá veldi ég fyrir mér að býta það kannski best að maður nefði bara að drifta svona og þá hefur maður þetta glögga gestauga og maður drekkur einhvern veginn þegar maður kemur fyrst á staði þá var maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hegða sér og hérna hvernig fólk viðkort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt bara að vera í viku eða í 20 ár það eiginlega besti tíminn að svona ferðast flæða
0: Ég skil alveg hvað þú átt við og ég algjörlega sammálaðir nema ég ekki sammálaðir endilega maður þurfa að segja viku eða einhvern sitt tíma en þennan, þessi ferðamáti hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð
1: það eitthvað, hérna...
0: Mér finnst þetta langbesti ferðamátin það að segja að hafa ekkit ómikið plan
1: Nei.
0: Og hérna og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og hérna og njóta þess bara að vera á staðnum að þá er ferðalagi ekki mikil svirði og í þessum ferðalögum sem að ég skipuleg fyrir til fjarlægra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir, með heitir ævintýraferðir Örnólfs, að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess
1: að... En túrismin svona einhver leiti þannig að hérna, þú sér það bara hérna í Reykjavík. Ég labba oft yfir skólaveruholtið að sérstökum erindum og þar labba ég gegnum ég segi ekki hafa túristum en svona slatta allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá þetta búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og hérna Reynisfjöru og...
0: Já, það fullt af fólki sem ferðast svona
1: já.
0: En hérna
1: Og kannski stór hluti bara að vinna svo kallað að ferða iðnaði byggður í kringu þetta
0: Já Það alveg rétt, en ég verð að segja að ég hef alltaf að upplifin að þessu sérstaklega núna í seinni tíð með mér í þessar ferðir sem að ég skipuleg bæði til Asíu, Suður-Evrópu og Afríku að hérna það mest fólk sem svona við það að fara á eftirlaun og ég komið á eftirlaun og flest af þessu fólki hefur ferðast talsveitt áður, ekki allt en næstum allt og það vill taka það rólega, það vill skoða eitthvað nýtt sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona
1: Það líka annað einkenni á túrisma dagsins í dag, það náttúrulega eldra fólkið með mestu peningana það hefur orðið svo mikil svona það hefur orðið hérna tilflutningur og það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna eða kannski fyrir hálfri öld og það, þannig að þeir sem að eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem í hún hefur hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni meðan við vorum til ef hún berða saman við hérna kannski samanburðin á fólki myndi 60 og 70 og svo myndi fólk svona þrítugt að efnaðslegu munur miklu meiri núna heldur var
0: aldeilis
1: þannig að yngra fólk hefur kannski síður bara efni á að ferðast og ferðast náttúrulega öruvísi með börnin
0: Já, ég nú ekki alveg nógu kunnugur þessu en hérna það náttúrulega ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu
1: Já.
0: Og hérna það er bara þróun þjóðfélagsins hefur orðið, því miður verið í þessa átt ekki það því miður að fólk hafi það gott í ellinni þetta er allt of erfitt fyrir yngra fólk og við tala nokki blessað fólki sem að reyna að koma sér upp þaki yfir höfuðið.
1: sem er oft fólki sem er með börnin og
0: já,
1: þingstu framfærsluna og fleira.
0: Já, já.
1: Herðu, má ég aðeins tala meira um ferðamennsku því þú ert að tala um Ingólf Guðbrandsson.
0: Já.
1: Má ég spyrja hver það er? Eða var?
0: Já.
1: Hann var sérstakur karakter.
0: Hann var sérstakur karakter og hann var náttúrulega hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna stofnaði svo hérna kór og polyfónkórin og hérna sem var alveg gífulega fínn kór og hann mjög mjög hérna sérstakur maður óskaplega hérna mikill perfektionisti og í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með og ég held að eitthvað verið svipa með Guðna Þórðarson í sunnu hann fór líka skipuleggja fyrir einhverja kollega sína og vini og þeir leiddu svona út í þetta svona þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja um dvalir hingað og þangað og hérna mér líkaði afskaplega vel við hann að Ingólf hafa mjög sérstakur og hann þoldi nú yfirlega ekki neina kallmenn í kringu sig en hérna okkur komu frekar vel saman sko og hérna ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn í vinnu og eina eitt til tvö flug beinflug frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg hundru manns þannig í einu og hérna hann hafði það sérkenni sko í þessum ferðabransa og fekk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekki nema það besta og hann stóð alltaf í skilum og ég mat það mjög mikils við hann því að samkomulagi var náttúrulega ekki alltaf upp á það besta það var svona hita í inn og öðru ekki kannski milli okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig það stóð alltaf eins og stafur og bók alveg sama þó að það væri sagt klukkan 4 að nóttu hérna í nokkrum orðum það var alveg allt eins og stafur og bók og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma
1: Þú áðan þetta þannig að fyrstu ferðinir hafa verið til Costa Brava en þannig er búið að flytjast til Costa del Sol líklega
0: Nei sko það var þannig að báðir þessir frömuðir Guðni og Ingólfur höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðarskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél voru kipt bara ákveðis sætafjöldi í venjulegu áætlanumflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Tommy Kalls heitin Thomas Karlsson, þú þekkir hann var ritstjóri tímans og svo fór hann var svo diplomat að við vorum hérna bjögum báðir á landakoti þarna sem við kölluðum það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna og við tókum bara hópana og keyrðum þá um bæinn og sýndum þeim í London settum þá svo aftur borð í flugvél sem fórum til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gat verið hvað sem
1: var. Var ekki langmest á Spáni? Minni það svona í bernsku minni mínu?
0: Jó, mest til Mallorca og...
1: Svona að maður ímynda sér að maður sé að fletta mokkanum að þá verið að auðlýsa Spán.
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega miklir auðlýsindur í mokkanum þessar ferðir. Þetta er svona, þetta til er í svona massa túrismi, massa media... Þarna fara allir eiginlega svona pættur kallað pakkaferði líka
0: þetta er svona það heita það sko pakkaferðir en hérna þessi massatúrismi hann byrjar svo upp úr þessu og næsta ár ætla ekki verið 1970 69 að þá byrja þessar beinu flugferði til meðra afsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega um svip
1: Já.
0: og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður
1: Já.
0: Og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta og þá það háir og lágir og ég mani til þegar ég var að ferðast þarna sína fólk í Granada og Sevilla og Córdoba og svona því að það ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu að þá sat maður, var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru hossast lið við lið sko bankastjórar og ráðherrar og fiskverk af konur utan að landi og allt mögulegt fólk og þetta fannst mér alveg dásamlegt þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu Spánar og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra höllina og svona og þá voru allir að njóta þess svona saman og réttu svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þarna ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynst þessari þjóðminni ef ég hefði ekki farið þetta ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti alls konar svona stússi allt mitt líf, ef ég aldrei kynst þjóðinni ég hef langmest kynst henni á ferðalögum því að maður
1: þetta er ekki svona lengi, þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman
0: nei, þetta nú ekki kannski en þetta var sérstök perióda
1: sérstök perióda var til leikrit og söngvar og fleira
0: um þetta Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta þetta
1: en það var svolítið gaman af Íslendingum svona að það væru skrýtnir þegar það var að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega
0: Já, það var nú, þetta var nú ekki alltaf gamma fyrir okkur. Hérna, ég var alltaf eftir einhvern veginn, ég var að vera á flugvillinu í Malaga og þetta kom að taka móti vélinni og þá heyri ég sko starfsmennirnir eða þarna einhverjir á vellinum og segi, krakkar, komiði, Íslendingar eru að koma. Og þá var, kom bara fólk sem var að vinna þarna, hinga á þangað flugvillin, bara inn í tollin til þess að sjá Íslendingarna velta inn og þá voru sko margir til dæmis heldu á kútum af vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keift á flugvellinum í Reykjavík í Keflavík og tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni og þá voru allir blindfullir ekki allir, það var svona margir. Stór hluti og þetta gerbreyttist á meðan að ég var að vinna í þessu þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum þessi englendingar drekka miklu meira
1: englendingar náttúrulega svolítið svakalegi turistar sko. Þeir drekka mikið og þeir eiginlega eyðileggja alla staði einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska mannum og þá sagði maður að þarna hefðu breski túristar mótað matseðlinn þannig að vantaði bara eiginlega að baka það baunir sko.
0: Já, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í
1: Nei, en vilja líka að allt sé eins og heima einhvern veginn
0: Þeir eru slæmið með það,
1: já Sitta sinn svipa á þetta En á þessum árum að þá hérna var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs eða þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6 að morgni
0: Já, maður sá nú eiginlega ég sá þetta, hvergi séð þetta á flugvöllum nema hér á Íslandi að menn væri að drekka sjúsa svona eldstæm á morgnanum en hérna ég hérna sé nú eiginlega bara hvergi í heiminum ég ferðast óheimi mikið og ég sé hvergi í heiminum voðalega mikið áfengis þamp á flugvöllum eða í flugvöllum Það á alveg eins við íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef að fólk gerir það þá það bara einhver vandamál.
1: Já, það gerir þetta bara einstakar sinnum. En á þessu tíma þá var hérna, þetta fjarlægar slóðir sem þykir það kannski ekki í dag. Spánn er ekkert fjarlægar slóðir fyrir Íslendinga eða?
0: Nei.
1: En þarna var það svo. Að fólk var að koma og sjá bara allt annað heldur þið voru vön
0: en það var þetta
1: bara alltaf annað skona mat
0: en það var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malaga til Costa del Sol þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Evrópu. Mm. Allt annað bragur á öllu og hérna sumt var kannski svolítið frumstætt en þá náttúrulega verðlagið breytt öllu. Mm. Það var bara kostað ekkert að vera þarna. Og bæði matur og drykkur kostaði bara brota því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn.
1: Og þess vegna hafði alþýða manna efni á að ferðast.
0: Já.
1: En það voru skammtað gjaldeyri á þessum árum?
0: Já.
1: Ekkur svo voru það að fólk hafði farið út með saltfisk til þess að selja, til þess að drýja.
0: Já, já. Ég sá það.
1: Já. Og hvernig seldi maður saltfiskir?
0: Það veit ég ekki. Ég held að hafa nú verið bara svona einhver eitt og eitt tilfelli en ég veit að það var til í þessu, ég heyrði eitthvað þetta.
1: Þetta breytti hérna þú varst að tala að það að ferðast breytti fólki og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breytti svolítið Íslendingum afstöðu Íslendinga.
0: Já, já.
1: Mér finnst það svona þegar ég badn og svona að þá hafi hérna voru svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega kannski var svo erfitt að vera hérna að þú þurftir eiginlega sannfærið að það væri allt ómögulegt í útlöndum að maturum væri vondur og það væri allt eiginlega svo vont í útlöndum
0: Ég hef nú ennþá ég hef nú það ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju boði það var einhver sem sagði hérna og hún var nú hann var að vitni einhvern hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum og þá roðnaði einhver sem var hann að nálægt mér það gerði ég ekki heldur og þá það fólk bara sem að hefur það fyrir siða það þorir ekki að borða fisk í útlöndum
1: og sumustuðum eiginlega besta sem við gerir að borða fiskinn sko til dæmis Vestur Afríku og svona það var fiskurinn langbesti maturinn og eiginlega langu öruggasti maturinn líka
0: ég hef hvergi fengið mér finnst hvergi heiminum sem að ég veit ekki neitt stað það sem auðveldara að gera vel við sig í mat sérstaklega í fiski eins og í Malaga því að ég þekki enga stað í heiminum þar sem maður getur gengið inn á fiskveitingahús og það ég að bil sko ekki bara dýrustu staðina í bænum heldur bara venjuleg fiskveitingahús og það kannski boðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem allt ferst og þetta ekki víð í heiminum þetta ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítalíu og...
1: Ég vissum að það einhver til sem höfum andmælaður í Frakklandi til dæmis bara ég að fyrir inn í París sko Þeir myndu segja þar að við höfum bæði hérna sækjum við fiski frá miðrafinu og svo höfum við líka norður sjóin og sundið þess að sækja hörpu diskin okkar og flyðruna og þeir sækja hérna fisk sógan til sín
0: þetta eru bara
1: öllu nágrinnu
0: til dæmis í París þar sem við höfum nú báðir verið ilmikið að hérna Það ekki nema örfáir dýri staðir sem eru með svona fisk, verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval.
1: En það var fiskbúðin í hverfinu mínu
0: já,
1: í París.
0: Já, í búðanum, alveg yndislegt.
1: Ég myndi gráta bara ef ég segi svona fiskbúð í Reykjavík.
0: Ég þekki það alveg, já. Það alveg dásanlega
1: fiskbúð. Stórkostleg. Og var bara eiginlega, og var ekki búð eiginlega, það var bara hot.
0: Já, þetta bara á ís.
1: Já, á ís og dreifðu sér út á gangstéttina.
0: Ekki það, já.
1: Og voru bara með allt sem er í bóði. En var ekki líka fólk í Galisíu sem myndi segja við að það miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga?
0: Jú, þeir eru bara ekki með svona, alveg svona mikinn. Sko, ég bæði verið í Galisíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í vor, nei, fyrir einu ári. Þá vorum við í Baskalandi og bæði Bilba og San Sebastian og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staði fyrir fisk. Það er sko, en úrvalið er enn meira þarna suðfrá. Og það er af því að það hefur fiskur miðjarðarhafinu sækja hann til Katis á mótnana og hérna ja en bara þetta það bara víða þarna suður frá alveg dásamlegur matur.
1: En ég var að nefna þetta þarna með að því þú sagðir að ég hefði farið alveg breyttu fólki og var að tala um samfélagið. Það Ísland sem að þú ólst upp í náttúrulega mjög ólíkt því Íslandi sem að þú býrði í dag. Hvað heldur að það að Íslendingar hafi ferðast að Ísland, landi hafi eiginlega opnast? Það var eiginlega mjög lokað og ekki bara, það ekki bara íslenskar ástæðu fyrir því, heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var. Heldur að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags?
0: Ég ekki vafin það. Ég ekki vafin það. Við getum ekki fengið allar tekið allan okkar þroska út í gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum. Við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi. Við þekkjum það að það allt annað að búa til dæmis um tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið það maður fer ekki að taka upp maður verður ekki aftur eins og maður var það er útilokað það er engin leið til baka
1: og hverju breytir það? Ef þú breytist, er þetta eitthvað betri er ekki að vístu sér betri þú talar svolítið með þess eftir svona verður að breytast
0: Ég tala það eins og að þroskast, já.
1: Það gæti ykkur sagt, þú veist, að hérna, það að vera Íslendingur með sjónamið gamla Íslands sem að þú vorst upp í. Það sé bara betra.
0: Já, ég, ef að það er, sko, ef það er hérna, ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi, takmarkið í lífinu það að vera sem mestur Íslendingur þá þetta þessi logik, þá hún kannski einhvers virði en hérna ef það takmarkið að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins að þá held ég að sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér í kringu sig og getur upplifað.
1: Ég með, var ekki sattur Laxness eitthvað að hann hefði verið mikill Íslendingur og sannur heimsborgari eitthvað í þá veruna. Þú kannast þess að hugmynd sko að til þess að geta verið góður Íslendingur þá þarf það að vera góður heimsborgari. Það fylgir því að búa í þessum heimi. Herðu, en að ég var hefði verið langt að fara til miðri hafsins þegar þú byrjar hérna þína ferðamennsku fyrir 55 árum eða eitthvað svo. En núna ertu mest í, þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira, en mér finnst ég hefði svona frétt mest að vera í Asíu, í Vietnam og Bali og svona því að heimurinn að minnka svona. Það kannski svona Bali kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir í ferðamennsku
0: Já, ég veit ekki jú, það má kannski segja það en ég kom ekki til Suðaustur Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður þar að segja að ég hef verið í Japan en Suðaustur Asíu er daldið sérstök og það kannski hérna það sem líkt með það sem svo ólíku löndum í Suðaustur Asíu það er það að hérna þetta voru allt saman nýlendur vestur Evrópu í fimm aldir eða svo og lutu svona álíka nýlendu stjórn ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka og en það er þessi Malajar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna að í gegnum aldirnar. Það eitthvað yfirbragð sem að gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna. Viðmót fólks hefur undarlega áþekkt til dæmis bara þó að trúabröðin séu önnur og svona að það allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem að ég kann einna best að það víða tekið vel á móti manni en það það að þegar fólk svona brosir við manni og vill gera manni eitthvað til geðs að þá getur maður ekki séð að það sé maður sér ekkert svona fals í því eða svona þreytumerki hérna það svona frekar að maður manni finnist þetta verið einlægni og þetta kann kunna allir vel að meta
1: Herðu, áður, ég með langar að tala þessum hérna æsku og uppruna bara aðeins í verði hérna því varst að tala að ferðast og mér fannst þess að verða að tala að hérna nú sagan sem að verðu til einhvern skipti máli af því að varst ekki með svona útastætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir
0: Jó.
1: Og ég bara velta fyrir mér af hverju viltu búa til svoleiðis af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðasögur eða sögur af öðrum slóðum
0: það eiginlega tengist því sem ég bara myndist á áðan
1: þetta trúboð
0: myndist á áðan
1: Já.
0: Að hérna ef ég væri að ef ég spái eitthvað í mitt innsta eðli
1: Já.
0: Eða hvaða sem knýr mig áfra að mér hefur stundum fundist að mér finnist ekki sko það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi að það sé fullkomnað nema deila því með öðrum og þessi árátt að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún aflið sem að knýr áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna því að það ákveðin kennari þú sagði trúboð en hérna ætli það trúboð þekki ég nú einlega ekki reynd því að ég hef aldrei verið sjálega trúað en kennsla ég kendi heil mikið ég kendi mörg ár og ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi að þá kendi ég árið áður þá kendi ég fimm bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs og þannig að það ég var ástríðufull kennari í því þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og hérna óskaplega mikið knúin áfram af löngun til þess að bæði ég láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk hafa áhrif á fólk sem er að þroskast er að fara að taka próf eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt óhemju skemmtilegt að finna það að maður svona maður geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meðtaka eitthvað sem það hefur ekki vita áður það veitir mér afskaplega mikla gleði
1: Hörðu, en ég hef haft að sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli hvernig þið muni fyrst eftir sér?
0: Já ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem við vorum ég var verið 2 ára þar sem voru ég fór með móður minni þá gaf ég bjókum í Reykjavík afi Örnólfur Valdimarsson var kaupmaður og útgerðamaður á Suðureyri og mér minnir að ég og Magga hálsystir mömmu minnar sem var jafngömul mér eða segja á sama árinu þar sem við lágum eða vorum á skríðandi á gólfinu eða og höfum fundið svona vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem að var neðst í hérna afgreiðsluborðinu held að þetta sé fyrsta minningin
1: og var það ykkur mynd af?
0: Nei, held nú ekki svo man ég eftir ykkur svona því ég var svona pínulítið líka við bjögum á Vífilsgötur 6 ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og þar var svona einhver hersveita að labba þar því þeir voru í skáta þar sem voru setna skáta heimili þeir voru þar með herbúður ég fæddur 1941 og svo það voru þarna amerískir hermenn alltaf sprangandi nálægt híbýlum okkar
1: Þú nefnir afaðinn sem út skilur eftir eitthvað sagt að fjórðungi bregður til naps Hefurðu trú á því? Ég hef heitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft árið á líf þeirra. Eftir að það hafi haft árið á líf þetta að vera skýrðir eftir þessum, hvað svona, stórgrósir?
0: Já, hann var það, ég veit það ekki að svona. Já, jú, það vildi ég gjarnan, en það var afskaplega góðu maður.
1: Já, manst, þú manst eftir vel eftir honum
0: já.
1: Segðu mig frá honum
0: Örnólfur afi minn hann var sem sagt allt í öllu þarna oddviti og allt mögulegt þarna á Suðureyri og hann hérna þannig að veri fættur 1892 svoleiðis hann giftist konu sem hét Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lokur november 1918 og Finnborg amma mín hún dó skömm nokkrum dögum setna í spænsku veikinu og hérna hann sem sagt ungur kaupmaður hérna Örnólfur og hann sjö árum setna þá giftist hann Ragnhildi Þorvarðardóttur dóttur pressins á staði Sundafirði og átti með henni 10 börn svo sem ég átti af mikið af hérna hálsískinum móður minnar og þrjár yngstu systurnar voru yngri heldur en ég sem sagt móðursystur mínar og hérna þetta var mikið mektar fólk
1: en þú bjóst ekki á Súanda?
0: Nei, aldrei en ég bjó bara ég fættur í Reykjavík
1: en hann hefur verið svona hvað getum við kallað, svona héraðshöfðingi
0: já, hann var það nú
1: við tölum að hann kótakerfið og svona
0: já, einmitt.
1: Það svolítið munur á því hvernig þeir sem að voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu
0: Já, ég talaði það er mitt þarna þegar við hittum stáður fyrir nokkrum árum
1: Já.
0: Að hérna það var alveg hann var mikill vinur Áskis Áskissona sem síðan var forseti og hérna það þurfti að kjósa Áskir bæði hérna þegar hann fór fram fyrir framsóknarflokkin og alþýðflokkin en hann var voða fegin þegar að Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sinn eigin flokk ég held í fram þegar við hittast hér áður að hérna sjálfstæðflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag og hérna líka þetta með atvinnureikendur að þessi ábyrgð sem atvinnureikendur töldu sig hafa á eða fannst þeir hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en er þegar eftir að frjálshyggjan rutti sér til rúms þegar að öll ábyrðin var gagnvart eigendum fyrirtækjanna hluthafanna. Þar verður alveg vatnaskil í atvinnurekstri.
1: Þannig að afiðin sem svona kapitalisti, það er eiginlega allt önnur allt önnur skepna heldur en kapitalistar er í dag.
0: Vegna að þegar hann er hann í kreppunni að reyna að reka útgerð og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá er allir bara þorpsbúar eru bara í krít í versluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir sko á þessum tíma vegna þess að það var ekki að það var að láta fólki í þorpinu svelta og það tætti engum í hug það báru allir ábyrðað þessu saman
1: Þykir þið væntum súvanda? Þykir þið væntum súvanda fjörð?
0: Já
1: Kemur það unga eitthvað?
0: Já, ég kemur fyrir
1: já.
0: En hérna ég bjóðar aldrei ég var þar að vísu eitt sumar í fiski að vinna þegar ég var í háskólanum
1: Já, ég líka, ég var eitt sem var fyrst í ásvóta, já.
0: Ok.
1: Og það reyndar í svona harðfiskverkun, var að flakkaði fisk, held sem var.
0: Já. Ég vann það.
1: Ég kunni vel við mig á svóta fyrir því. Ég kunni vel við mig á svóta fyrir því. Ég fældi svolítið á þessum árum, svona í verbúðum hér og þar.
0: Ok.
1: Mér varst hérna mannlífið á svóta fyrir því, ég leta bara á vestfjörðum, hérna, mér varst það var best tekið á móti manni sem aðkomi manni fyrir vestan.
0: Já.
1: Það víð annars staðar þá hérna, var aðkomi fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert hérna, fólkinu í þorpinu.
0: Já.
1: En það var alls ekki þannig á svonda.
0: Það þekki, væntum að heyra. Þegar ég var þannig að það var náttúrulega mér tekið svolítið eins og vestfinningi.
1: Týnda síðinu bara.
0: Ég skrifaði svo seinna, skrifaði hérna einu sinni ævisögu ein af þessum fimm bókum sem ég sendi og var metsölubók líka það var ævisaga Matthíasar Bjarnasonar og hérna hann var alltaf líka svona íhaldskall og það var mikill vinskapur með okkur Matthíasi við þekkt hann ekkert fyrir bara við það að skrifa þessa bók og við heldum miklum tengslum alveg þangað til hann dó og hérna það rifjaði upp fyrir mér dálítið sko rætutar hérna, móður minnar hérna, ég fór þarna dálítið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem að og grublaði í sögunni þarna sem að Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður
1: Þú mútur ekki kalla þig vestfirðing, er það?
0: Nei, valla En ég er náttúrulega vestfirðingur í móðurætt
1: Já, kannski er það minna í dag að fólk Það kom hérna maður daginn og sagði fyrir að stranda maður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega við síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti.
0: Já.
1: Það voru strandamenn sem var eiginlega aðalatriði sko. Það fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég strandamaður. Vestfirðingarnir gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum. Þannig ég náttúrulega maður heyrt þetta að ég vestfirðingur. Það náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem nú mismunandi eftir löndum hvernig er, ég held að liggur við að maður væri að tala við frakka að þeir gæti farið að nefna þorpi sem afið þeirra yfirgaf það svona þessi hugmyndum hvað þeir koma það svona sterk þar líka norðmönunum held ég
0: þetta líka svona Spáni að ef að fólk er frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist allt að vera þaðan
1: þá svo að það sé eiginlega sé erfa það eftir kynslóðum Það sé eiginlega bara fóreldrað sem að eru úr þorpinu.
0: Já, eiginlega.
1: Já. Þetta er ólíkt eftir löndum.
0: Það er líka sko víða í borgum, ég held að sé svona í Frakklandi líka, en allavega á Spáni að það er í stórborgunum, þá er ofta, það verða svona þorp inn í stórborgunum og það er oft gjarnan fólk frá ákveðinu svæðum sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjan
1: og þar eru kjarnan svona búðir með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það er eins og hérna innflyttita búðurnar hérna í Reykjavík að það bara er úr öðrum fylgjum eða héruðum eða hvað þetta er kallað
0: ekki Montparnasse fólki frá Bretagne?
1: Já, það mikið
0: það. Með minni það.
1: Já, það til að vís.
0: Já.
1: Dásamlega Bretagne búð þar sem að, að hérna, það sem ég lærði að borða að, hérna, sardínur niður svona í smjöri
0: Já.
1: Sem að sérstaklega á Bretagne. Herðu,
0: Já.
1: Móðu þín, hún misti sína móður.
0: Já.
1: Heldur það að við haft árið á hana?
0: Ekki bara á því.
1: Nei, má ég spyrja móðu þína? Getur satt mér frá henni?
0: Já, það, hún bara, hún, hún lærði leiklist og hún vann, hún, hún var svolítið í revíum og, og leikfélagi reykjavíkur og svo vann hún á tónlistadeild útvarpsins. Og hérna, all lengi, las mikið upp kvæði.
1: Með listræna taug?
0: Ha,
1: með listræna taug?
0: Já, já, hún, hún var einn aðal upplesari kvæð, í kvæð, kvæðum í útvarpið og svona.
1: Ertu líkur henni að það?
0: Nei, held ég ekki.
1: En pappiðinn, getur sann með rónum?
0: Hann... Hann var loftskeytamaður og hann hann var svona deildarstjóri í, í Gufunesi þegar höfðu samband við alla flugtraffíkina yfir Atlantshafið og hann var líka hann var loftskeytamaður á skipunum heimskipafélagsins í, í stríðinu og eftir stríði þá þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár tvö ár held ég þegar var verið að byrja millilandaflug á Íslandi
1: þá þurfti að vera loftskeytamaður borð
0: já,
1: loftskeytamaður borð
0: einmitt
1: en ég veit ekki, má ég spyrja eina spurninga sem ég spyr alla hérna að þegar þú hérna komst í heiminn upplifur þig velkomin og elskaðan
0: já það ger ég
1: og ertu með góða minningar og bernsku heimilið þitt
0: já svona
1: já.
0: Yfirleitt en allavega sko hérna jú, jú, upplifið mig elskaðan og svona og ég átti afskaplega góðar hérna ömmu og afa líka ekki bara Örnólf og, og Ragnhildi heldur heldur Margrét Árnadóttir föðuramma mín og Egil Bendisson maðurinn hennar voru óskaplega góð við mig og hérna ég fluttist reynda til þeirra þegar, þegar ég var í mennskólum í Reykjavík af því að þau bjuggu Þau bjuggu í miðbænum, við bjuggu við Tjarnagötuna í gamla biskupshúsinu, áttu það og ráku mikið myndar, mikið myndar, mikið myndar veitingahús, Tjarnakaffi, neðstu tvær hæðirnar á, á hérna Oddfjöluhúsinu við Tjörnina, þá var náttúrulega ekki ráðhúsið, svo leiðis að það var útsýnið þarna við Tjörnina og mjög, þú voru þarna, voru með lifandi músík helgar og
1: Er það húsnæði það sem að var síðan tjarnabúðuða?
0: Já Svo leðis að ég var pínlítið uppalinn á veitingahúsi
1: Ó, já Þú kannt vel við þig á veitingahúsum eða hvað? Þú kannt vel við
0: Ég var alltaf kunna vel við mig á veitingahúsum og það annað sem ég tekið þetta með sjálfa með það er það að ég vil að ég tekið eftir því að ég lít á veitingahúsi ég kem inn á pínlítið með, svona, með augum þess sem er rekur veitingahús svona spáið að hvað, hvað veldur því að eitthvað gengur vel eða illa eða eitthvað svona svona aðeins skyngst, skyggnist á bakvið tjöldin og hérna
1: hann gæti sjálf meira ef hann afgriti bara beint á borðin
0: já,
1: ég, hérna tvo líka góða bara sína.
0: Ég dáði staði sko á betri stöðum svona í, í Suður-Evrópu þegar það var alltaf einhver svona einhver yfirmaður eða einhver þjónakafteinni eða einhver kona eða eitthvað sem tekur á móti öll gestunum og svona sérum að koma þeim fyrir og svo þekkir þau aftur þegar þau kemur aftur og þetta svona sem að líkillinn að því að þið líði vel í hérna af veitingahúsi
1: og finnir þið velkomin
0: Já, akkurat
1: Herðu en að því þú veist að þannig svona eðli á þann að ég að reyna, með langaði að reyna að átta mig á því hérna, að því þú segir það að svolítið skoða heiminn og segja frá því sem þú sér þetta sé bara eitthvað sem að þú ræður ekki við eitthvað sem að var alltaf víður
0: Já, sko, það kannski, ég veit ekki, ég held að það sé nú hægt að útskýra það, að mér finnst eiginlega ekki, sko, athöfnin eða þetta að pæli einhverju, skoða eitthvað, það sé fullkomnað nema að ég komið í frá mér aftur til annarra. Og þetta held ég að sé

0: hjá öðrum ég vil koma því frá mér sem að ég að hugsa og ég auðvitað ekki einn það en þetta eitthvað sem alveg áþreifanlegt í mínu eðli held ég.
1: Já, og þú varst eitthvað að undra þig á hérna hvernig ævið þín hafi verið hérna sömu leiti. En út frá þessu að þá það kannski ekki svo mikil munur að vera kennari, leiðsegjandi, semja leikrit, skrifa bækur, að vera með útvarpsþætti.
0: Nei, þetta alveg logist.
1: Það þetta þú bara uppfylla hérna það sem að Arnólfur vill.
0: Já, já. Það held ég sé og ég held að sé ekki neitt vafa því að þetta tengist allt saman eðlilegum og rök réttum böndum.
1: En eitt sem að þú þarft að hafa til þess að geta svona farið á milli heima, að þú þarft að vera svona sæmilega svona félagslega hæfur til þess að geta fittað inn í hópa tiltölulega rætt og annars slíkt. Ert þú, myndur þú segja að verið þannig?
0: Já, ég held að ég geti nú alveg fullir það með góður samanskóð. Ég hef alltaf verið fljótur að efna til svona frekar vinskapar við fólk. Og nú var ég mikið í þessum alþjóðlegu samskiptum og svona. Ég var alltaf vel til vina við hinn og aðra og ég kynntist að óhemju mörgu fólki sem ég hef haft samband við gegnum tíðina. Bara heimsþekkt nöfn í leikhúsbransanum og svona sem að bara alltaf teki mér afar vel og svona já, auðvelt með þetta
1: auðvelt með eignast einni og hvað það rækta þá?
0: Já, auðvelt með að mynda svona tengsl við fólk
1: Já, af hverju heldur það sé? Að þú var starfinn upp á veitingahúsi
0: Nei, það er eitthvað sem að eitthvað sem að ég kannski get ekki dæmt sjálfur en það er reynslan segir mér að þetta sé svona og hérna ég hugsa að kunningjar mínir og vinir myndu segja það sama
1: Já Það líklega ekki þannig að hérna fólki líði illa í návistinni ég held ekki
0: Nei, það held ég nú ekki
1: Nei. Og finnst þið það skipta máli?
0: Já
1: Er það svona hluti af mennskunni?
0: Er allavega hluti af því hvernig ég er Já En hérna, ég ekkert að boða það að allir þurfi að vera þannig að það líði öllum vel í kringu þá. Það verður bara hver að hafa það fyrir sig.
1: Hver spilar með sínu lagi.
0: Já.
1: Ertu hættur að vera farastjóri eða? Þú ert með, hérna, þú ert með fyrirtæki og þú ert með eitthvað fólk í laun á vinnu og fleira.
0: Þú
1: stýrir ekki öllum ferðunum sjálfur eða hvað?
0: Ekki alveg, nei. En ég fer yfirleitt í ferðirnar sjálfur.
1: Já.
0: Ásamt, sko, svo hef ég bara góða hjálp.
1: Já.
0: Og ýmist á staðnum eða þá fólk sem fer með mér.
1: Já.
0: En ég hanna allar ferðir og skipuleg þar allar og vel öll hótel og ákveð hvað maður ætlar að vera lengi á hverjum stað og allt þetta ég bara bý til ferðirnar sjálfur
1: Og hvað ertu mikið í útlöndum yfir árið?
0: Ég svona 5 mánuði á árinu erlendis
1: Og frekar á vetunar?
0: Já
1: Og viltu vera á Íslandi
0: Ég vil vera hérna á Íslandi helst allt sumarið
1: Á hverju?
0: Já, mér finnst bara betra veður fara hérna og hvernig einn bara gott að vera hérna á sumrinu Svo spilaði ég svolítið golf Svo ég veit að þér bara meinilla við.
1: Ég ekki dýtla. Ég bara kvarta yfir því að bræði mínir allir spila golf og þetta svo reyðilegt til að þið hittust sko.
0: Já, ég
1: hef. Og þeir eru að tala golf.
0: Ég hef spilað við bróður þinn.
1: Ó. Ó. En það þú getur spilað golf alls þar í heiminum.
0: Já, ég geri það líka.
1: Já. Það furðulega vinsæl hérna tómstund.
0: Já, ég spilaði síðast golf núna út í Japan í apríl. Og hérna á samt sinni mínum og tengdaföður hans og má ég sonur minn elsti sonur minn eldri sonur minn býr í Japan og ég á semst 2 sinni og 2 dætur sinni til búi í útlöndum og eiga 3 börn hvor þannig að við eigum 6 barnabörn í 2 löndum Svíþjóð og Japan og svo eru 2 dætur og þær búa hér á Íslandi

0: ásamt börnum sínum.
1: Já, ert þú mikill fjölskyldumaður?
0: Já. Við eigum 13 barnabörn.
1: Já.
0: Og 2 barnabarnabörn.
1: Ertu horfðu að því að einhver leiti ertu að horfa yfir ævina? Þú horfir yfir ævina hvað hvernig finnst þér hérna hann hafi staðið sig hann Örnólfur?
0: Já, staðið sig bæði vel og illa. Ef ég á að vera hérna einlægur manni hefur orðið ýmislegt á í lífinu og hérna og annað hefur gengið þokkalega vel en það nú kannski reyndar maður verður auðvitað bara að reyna að spila úr því sem maður hefur og hérna jú, maður hefur ég hef náttúrulega alltaf reynt eins og allir sjálfsagt geta sagt að alltaf reynt að standa mig og hérna það eitt sem ég vil kannski segja að ég hef aldrei verið knúin af fjegræðiki það og ég segi það nú bara vegna þess að það svo algengt og hérna maður hefur hort upp á svo margt fólk sem að virðist eiginlega ekki hugsa neitt annað heldur en að afla fjár og hérna og ég vil skipta fólki næstum því bara í tvennt fólki sem að hugsa bara sjálft sig og fólki sem að hefur ber annara hag fyrir brjósti
1: og er áhuga á heiminum
0: já við hefur bara ber annara hag fyrir brjósti og þá var ég við náttúrulega það sem við kollum félagshyggju og slíkt að ég hef alltaf neyxt til þess að hérna og aldeilis hræðilegt að hafa stjórnvöld sem að ekkit hafa neitt áhuga á því að vinna fyrir almenning það bara ekki hægt
1: En höfum við ekki yfirleitt þannig stjórnvöld?
0: Jú, því miður og meira að segja oft þeir sem að þykjast bara bera almennings fyrir brjósti þeir eru stundum þannig líka en hérna og sé kannski öðruvísi að einhverju leiti en hérna en það er þetta eins og við höfum búið við hérna þar sem að fólki sem að við kjósum til þess að stjórna landinu að það hefur ekki nokkurn áhuga á því hvort almenningur hefur það gott eða ekki bara engan áhuga finnst það bara barnalegt að minna staða.
1: En þeir eru alltaf sett hlutverk að tryggja það hér sé aðgangur að ódýru og örugu húsnæði.
0: Neini.
1: En bara fólk má vera á rakhólum eða vill.
0: Já.
1: Hérna, þú hefur stundum, hérna, kannski það að ég er að labba heim. Það hugsa ég, sko, að ég veit ekki alveg hvort ég bara nenni þessu, að vera einhvern veginn inn í þessu samfélagi og þá var maður kannski að tala samfélag sem tilheyrir stjórnvöldum og kolkrabbanum og öllu slíku, það sem er svolítið verið að, eins og maður sé alltaf í róa móti vindi og allt bratt að brekka einhvern veginn endalaust. Inn í einhverju svona heimi sem er stýrt af hérna, þeim sem eiga peningana og fara með valdið og eru ofta að reyna að berja frá sér allt sem er telja að vera minnstu ógn af bara alla sem að taka upp hanskan fyrir þá sem að minna mega sína þeir eru landir í staksteinum og svona þú þekkir þetta, þú er svolítið lent í þessari akkavel.
0: Já, já.
1: Og stundum veldi ég fyrir mér ætti maður bara ekki að láta sig hverfa og bara fara til Galisíu í lítið fiskiþorp og reyna bara að lifa einhverju ljúgu lífi en því að það getur orðið svona hráslagalegt og erfitt.
0: Það getur orðið, það er dálítið freistandi að stinga af.
1: Já.
0: En hérna.
1: Ég er alltaf ekki ungu maður, en hvað myndir þú segja við unga manna á Íslandi sem að væri með að velta þessu fyrir sér? Það að hérna alltaf taka þátt í að reyna að breyta samfélaginu, það er bara kostað margan mannin bara svo mikið að ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að hafa fyrir því.
0: Nei, þetta er erfið spurning því að í aðra röndina þá finnist manni kannski að maður veri einlægur í þessu að maður veri þá að stuðlaði einhvers konar uppgjöf og hérna því að auðvitað kann maður engin ráð við þessum óskupum og hérna þó maður hefur verið að berjast eins og rembast eins og rjúpa við staur alls sitt líf að það hefur náttúrulega árangurinn ekki mikill
1: Það meina að samfélagi hefði ekki batnað mikill
0: Nei
1: Það hefur samt breyst og svona eins og við vorum að reyða áðan í sabbat við ferðalög og svona á minna, en að mörguleiti hefur það vestnað ég held að þegar þú varst ungu maður eða kannski rúmlega ungu maður að þá var svona meira svigrúm fyrir ég kalli þetta svona counterculture upp á amerísku að það var svona valkostur að geta lifað í einhverju samfélagi sem að var ekki alveg aft háð peningum og öðru slíku og það sem að fólk vissi raunverulega að það að hugsa mikið peninga það skerðir frelsið þitt og ég veit ekki alveg hvort að ungu fólki standi það eins mikið til bóði í dag
0: sem að ég bara get ekki svarað þessu
1: Nei Herðu, en Arnólfur
0: Já
1: Takk fyrir að koma hingað
0: Sömi leiðist, takk fyrir að bjóða mér
1: Já, ég finna gaman að ræða við þig og margt af því sem að þú hefur gert hafði áhrif á mig og mína kynslóð Það nú bara þannig Það bara þakka
0: fyrir það
1: Það bara þakka fyrir það
0: Takk fyrir
1: Herðu, og við látum þetta gott heita í helgispjall í dag. Hérna framöndan úrval vikunar sem við höfum hér á samstöðinni alltaf á laugardögum og svo verðum við með endurflutt efni hérna yfir helgina. En við hittumst aftur á rauðaborðið klukkan 8 á mánudaginn. En ég óskum við bara góðra helgar.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: skamtinn hérna á samstöðunni og ég í þessu sæti í fyrsta skipti á ævinni mér var hent í djúpulauna hérna á að fara fjalla dagumál og fréttir í síðastliðinni viku og fylgist aldrei með fréttum þannig að hérna síðast ég horfði á fréttatíma þá komst ég að því að það var eitthvað skrítið með veðfréttirnar þegar að hérna það var svo mikið rigning og það var svo mikið sól úti þannig að ég var eitthvað veltaði fyrir mig hvað væri í gangi hvort það að breytast svona hratt veðrið og svo komst ég að því að ég var að horfa á 3 mánaða gamla fréttatíma þannig að ég ofsalega heppin með viðmælendur hérna eða gestina mína í dag því að ég ætla treysta því að þeir séu að fylgjast með og kannski ég bara fái að kynna ykkur mér datt nú í hug fyrst að byrja á þér Halldór út af því að þú hlýtur að þurfa að fylgjast vel með fréttum
1: Já, þetta einn algengasta fulleringin sem höfðu mig sko
0: já.
1: Fólk heldur ég liggi bara í fréttum allan daginn og svona, já, ég svona skauta yfir yfirborðið og þarf svona að finna einhverja fyrirsagnir kannski sem ég kannski legg út frá eitthvað sem kveikir í því sem ég langar að gera einhver skildi ekki vita að það var ég að tekna mikið að skopmyndum
0: Já, já, ég einmitt alltaf að koma því
1: Já, og þess vegna þarf ég að fylgjast með þessu að sagt og gengur auðvitað misvel og þetta mjög skemmtilegt að fylgjast með fréttum
0: já.
1: Til 3 mánuða þannig að dæmið þitt kannski bara ágætt þetta maður svona meira í svona hægari hugsunum fréttamatið sko en það ýmislegt að gera í þessari viku ég
0: já, það nefnilega fullt skemmtilegt að gerast og því að ég náttúrulega hafi fyrir því að horfa þessu fréttir og var að meta hvort að gleði mín myndi minka þessa vikuna En ég ætla allavega að fá að heyra meira í þér og ég til að ræða fréttir hérna eftir. Aurelia Eydís, hún hérna náttúrulega pólitíkus, eða hvernig á maður að kynna þið, hún
2: pólitíkus.
0: Já, fyrirverandi.
2: Við erum öll líkt
0: fyrirverandi. Já, nýhættin borgarstjórn.
2: Nýhætt,
0: þannig að nú... Hún þetta dósent og rítmjöndur.
2: Já, bara hérna, nú ég bara að sinna hinum störfunum mínum sem sem sagt hérna, háskólakennsla og var að, það var að koma út ný skáldsaga, þannig ég var að fagna því í gær.
0: Og hérna, útgáfupartí í gær.
2: Það var útgáfupartí í gær, það var svo skemmtilegt, þannig að hérna, þannig ég bara ennþá sko high on life, svo ég sletti nú hérna, stómar eigi ekki að gera það í beinni útsendingu en já, það var mjög skemmtilegt
0: að... Hér má sletta, það hefur séð unglíka þáttin eða unga kynslu að þáttin hérna sem að það var allega íslenskt orð
2: Nei, en ég kenni þeim
0: Þannig
2: að ég tala og ég á líka hérna, ungmenni heima hjá mér þannig að ég svona reyni aðeins að setja mig inn í það en ég get orðið frekar hallarslega ef ég ætla að fara að nota
0: þeirra tungu
2: taka Þannig oft sko, en stundum ekki
0: Akkurat, en hérna svona léttir að vera sem sagt bókin komin út og hætti pólitík
2: Já, þetta er alveg bara þetta bara alveg tvöföld sumarstemming í mínu tilfelli, það hérna mér finnst svona almennt séð að þá eigi allir að taka einhvern tímann þátt í pólitík það bara, mér finnst þetta vera svona þegg skilda, að allir eigi þú veist að vita hvað þetta að taka þátt í líðræðinu en guð mig góður þetta átti ekki við mig per se þó ég kláraði þarna 4 ár og það dásamlegt að kynnast borginni að, svona að innan og svo sem aldeilis fréttir úr borginni þessa vikuna, þannig að hérna en ég mjög ánægð að vera komin út úr svo líka og bara reynslunir ríkari.
0: Heyru, við ætlum að tala uppsagnir og svona og svo horfir náttúrulega einu skúla svona sem að þið eru flokksfélagar. Það ekki? Eða lítur á því sem framsögnum var núna?
3: Nei, það, sko, núna í ágúst verða 15 ár síðan ég sagði nú framsó.
0: Nú, já. Þannig, þú bara lokaðir þeirri...
3: Og lokaðir svona pólitíkinni bara.
0: Algjörlega, já.
3: Ég var endar aldrei kjörin fulltrú eins og árlega, en ég var nálægt í. Ég var varðingmaður og svona og var oddviti í borgarstjórnarkosningum gegn besta flokknum. Það var erfitt.
0: Já, alveg rétt.
3: Já, en hérna... En ég var í miklu návi og ég tek undir mér Aurelíu að hérna að það ættu allir að gefa sig eitthvað í okkar sameiginlegu mál. Þetta bara skiptir öllu máli að öll sjónarmið heyrist og allir svona axli einhverja ábyrgð í þessu. Að því að mér finnst full mikið af hérna að fólki sem að eyða skotfærum í að skjóta niður fólk sem að þú veist, að axla ábyrðina.
0: Já, sem út á leikvillinum að berjast.
3: Já, að þú veist, mér finnst að ætti að vera aðeins uppbyggilara og að meira en rós og hérna, og meira um að fólk bara gefi sig gefa sér tíma til að taka þátt.
0: En skemmtilegt. Við erum að fara að hrósa þetta.
2: Algjörlega. Það bara, þú veist, ég meina bara, það bara svakalegt álag að standa í þessu.
0: Já.
2: Og bara, ég tek ofan hattinn alla daga og ég sko eignaðist þarna vini og kunningja úr öllum flokkum og ber virðingu fyrir öllum sjónarhornum og bara eiginlega gerði mig betur grein fyrir því hvað það mikilvægt að við séum ekki sammála og við séum samt að þurfa að komast að niðurstöð
0: og þurfa að hlusta hvort annað og geta einhvern veginn, já, fyrir skiptum skoðum
2: Já, mér finnst það bara mér finnst það svolítið skrítið hérna ef maður getur skiptum skoðuna
1: Ég verð að skjóta á þessa jákvæðni Þetta alveg, ég brenni skinnina Þetta með allir þyrst að vera í pólitíka einhvern tíma. Ég stoppa þar, sko. Mm. Það ekki víst að ég endi einhvern stær í pólitíka minnst alveg nú að vera hennar þessi skrifbókall á hlýðalínni. En ég ætla að minnast á það samt að ég hjá Grikkjum, svo ég far nú í
0: fórgrikkina,
1: þar var nefnilega bara neittust allir til að vera með þau voru kostnir. Það voru allir bara í framboði, skildu til að vera framboði og svo varstu bara með bara kostnir fyrir það var einn herfóringi og
0: eitthvað. Fyrir það konur reyndar.
1: Já, það var ekki með, það voru ekki með hjá Grikkjum, við skoðum að slefna því, en hérna, ekki þrælur og ekki konur. En allir hinir og ef þú stóðst illa, þá var bara refsað. Það var ekki að rósa svo mikið. Þess vegna var þetta ekkert mjög vinsælt, sko.
0: Já, já,
1: en er þetta kannski hugmyndin sem þið eru að...
3: Nei, ég, sko, pólitík er út allt.
1: Já.
3: Þú veist, hún í hagsmunasamtökum, foreldrafélögum, þú veist, hún í góðgerafélögum og í stjórnmálaflokkum. Mér finnst þetta að vera okkar sammjögulegum mál. Þau eru ná svo vítt. Og,
2: og þú ert náttúrulega gegna mikilvægur hlutverki í líðræðinu eins og fjölmiðlar og ég meina þín skarpa gagnrýni það mjög eftir henni tekið
0: Já.
2: Og ég held að fyrir pólitíkus að þá séu margir sem keppa staði að komast á blaði hjá þér, þannig að þú veist, grínið sem að við notum í samfélaginu og þeir sem að, þú veist, það mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir pólitíkus að þannig að ég held að svona þeir sem að eru af hugsjón í pólitík þeir vilja gjarnan vera þeim, eftir þeim sem tekið, þannig að það mjög mikilvægt og maður gerir sér líka betur grein fyrir því hversu og að því að við erum hér í frjálsum fjölmiðli að þá bara svakalega mikilvægt líka hlutverk en við erum öll að gegna
0: Já, einhverju hlutverki Já. Þarna
1: En skjöngvæðu þið náðum mér á pósitífinu þarna
0: Við erum hérna með Einar, ég ætla að óskaði til hamingju þú varst að útskrifast úr háskólum í þjóðfræði og hérna
3: Takk fyrir, ég tók meistaragráðu í þjóðfræði
0: Já, ofan og hvað, þú var stjórnmálfræði lærðu stjórnmálfræði
3: já, svo tók ég svona stjórnum og stefnumótin, MBA gráðu
0: En þú ert aðalega frægur fyrir að vera einn helsti göngugarpur Íslands og ég myndi halda að þú sért búin að koma mörg þúsund manns bara í gönguskóna og út í náttúruna að ganga. Heldur það ekki?
3: Ég veit ekki, það miskosti. Jú, ég hafa mörg þúsund manns mætt en hérna. Já, fjölmennasta gangan sem ég verið með, það var eitthvað 450 manns sem mættu.
0: Já.
3: Algjörlega óvænt. En hérna... Jú, ja, það mjög gaman að fólk skuli mæta og ég held að sé líka bara ótrúlega gott fyrir ekki bara svona hreyfinguna, heldur líka fyrir félagslega, fyrir samskiptin. Ég held að það gerir heilmikið bara að njóta sameiginlega reynslu og hérna, eiga samskipti.
0: Spjalla á göngu, það nú ekki til neitt betra, sko. Þú veist nú að segja mér að þú tengi við Stefáningu.
4: Já, foreldra mínir eru miklu aðdóndur einar
0: Já
3: Já, ég mikil aðdóndur þeirra
0: En Stefán Ingvar Vigfússon er sem sagt fjórði gestur hérna við borðið okkar og hann sem sagt sviðshöfundur og myndir hérna segja uppistandari eða, og pislahöfundur
4: Já, svona helst hef ég já, undanfæran ár verið að starfa uppistandar aðeins dreigist saman pisla skrifin
0: Já, þannig það orðin kannski þín aðal atvinna að vera uppistandari?
4: Þeir vel gengur
0: Vá, það hérna frábært og ég tengi við þig út í að þú ert hérna vinur dóttur minnar og tengd og svona þannig að eru fleiri tengingar einna það alltaf haldið skemmtilegt
2: það endast...
0: Hvernig við tengjumst líka
1: Já.
0: Við unnum saman að búi til kynfræðslunámsefni fyrir nokkrum árum sem að vera endurútgefa klassist efni fengum íslensku menntavælunin og allt
1: já var það,
0: fyrir það. Já.
1: Þessu gleymi ég bara
0: þetta
1: hafði búið en gaman að heyra samt
0: Já, og þannig að við erum kannski færi flestan sjó, við getum talað hérna
3: kirkingar. Eitt verkefni sem við áttum.
0: Já.
1: Hérna, já, hvað var það áttur?
3: Það var, ég var, átti hann draum að búa til svona litlar styttur eða fígurur fyrir ferðamenn eða svona minjagripi svona með, átti að vera með sögu þeirra, sko. Og þú teknaðir einhverja myndir af fjallægivindi, manni. Og við vorum eitthvað, svo bara konaði það eitthvað
1: nýja. Ég hljómaður hræðilega kalkaður en ég fór að teikna einhverja þúsundu mynda, sko, ég var að fólk fyrir geimur, sko.
0: Já.
1: Og ég stundaði þetta og þarna...
0: Hvernig vinnudagur hjá þér?
1: Ég líka veit aðalstarfi, ég núna að vera semast, yfirkennari teiknibrautar á millistaskólum í Reykjavík.
0: Nú?
1: Þannig að ég að stjórna þín á mig.
0: Já, og, ég sá allt með meistragráði í
1: hérna. Já, í listkenslu, tók eftir mér upp á því og svona einhvern tímann og einhvern tímann á því í lífi mínu og ég bara mjög gaman að það kenna það, sko. Annars að ég aldrei sagt þetta með grikkina, það bara svona mjögta eitthvað sem kennar að segja. Vikna í grikkina, svona kortast resti. En þetta rosalega skemmtilegt og ég held að þetta áfram að teikna alltaf með frá þessu, það að teikna í viðskiptablaðið, búin að gera það í síðan 1993-4 og núna í Vísi einu sinni viku líka og svo alls konar svona teikniverkarnir svo fólk eru bara svona í bækuður og slíkt með frá því.
0: Sko, gervigrindin sagði að þú væri að tekna fyrir mokkan.
1: Já, var það? Gervigrindin hefur ekki alltaf rétt
0: fyrir þessu. Nei, ég verið ekki minn okkur
1: það.
0: Það er búið.
1: Ef að taka þess að bara strax í gervigrindina.
0: Það
1: ég meina sögu sem er bara talandi þetta, að vera að rífast í gervigrindina, sem ég vona þó að gert. Þannig að ég teknaði reyndar í mokkan í þrjú ár, svona 2001 maður svona ráðin í hruninu, mannig, og teknaði hérna í tvö ára eftir það, eða þrjú fór sinni vera fréttablaðið en ég átti einmitt þess að síðanum með gervigrindinu daginn, talandi hver hefur réttur í sér og hver ekki og þá sá ég að það var mynd sem byrtist ekki staðarna í flæðinu og Facebookinu á mér og kannastu teiknarna sem heitir Jóf Bertram og er hérna hollenskur höfðingi sem teiknar skopmyndir og ég og ég sá að búa aðlagana íslenskum veruleika svona ESB umræðin og eitthvað slíkt og ég fer svona tala við spjallafinn gervigrindinum og vildi finna orginal myndina og þá fer hún að þrasa við mig og þetta sé ekki eftir hann grann allt að skopteknar er eitthvað sem hann að svolítið erum að átt að sjá en ég gef mig ekki og hún klappa mér svona kollin inn á milli sig, svona, ég skil að þú ruglir þeim saman og nefnir ykkur manna og ég ekki að rugla þeim saman þannig að þannig svo að ég finn linka á þessa mynd sem heitir blind tröst á hollensku hvernig sem það var orðað og segi henni, hér linkur þetta ég hef sko rétt fyrir mér þessu máli og hún segi, þetta 100% rétt hjá þér Og það kalt hanneslega að ég trúði blindu trausti að þetta veri eftir allt annan teiknara. Og þetta sem ég, já, nú komið húmur.
0: Já.
1: Það er kalt hanni.
4: Já, og tölvur að tala að það trausti einhverju. Það
1: í blindu trausti.
4: Já, trausti svona fyrir djúp tilfinning, hvernig sem er svona, ég veit ekki hvort að einhver algoritmi getur...
1: En við erum alltaf að færa okkur eitthvað aðeins nari hvað þessi gervigreind er og ég erum frekar svona jákvæðaleginu frekar neikvæða, sko.
0: Já. Við erum meitt átti en það í vikunni, sko, en gervigreindin hvernig getur gagnast okkur og hérna auðvitað okkur lífið. Mm. Þannig að, hérna, já, það eru alls konar hliðar á því. Einhverjar skoðanar á gervigreind, hérna.
3: Hún hjálpaði mér í, ég var að skrifa meistarritgerðina, á þann hátt. Ég vil taka það fram það er svo þægilegt að hafa einhvern þegar sérstaklega maður þreyttur svona eftir miðan dag þá er maður bara algjörlega að missa þú veist, lífsviljan en það er svo gott að geta sett kannski einna málskrið til þú veist, getur við lesið yfir það og maður tekur ekki endala mark á öllu en að hafa einhvern sem lesi yfir og kemur viðbröð það er bara eitt og sér er og oft kemur eitthvað skynsjálægt en alls ekki alltaf og þá, þú veist, þetta svona hvetjandi mér fannst það
0: já, þetta svona eins og persónlegur aðstofamaður já. Þú veist, finnst mér, fyrir mína parta þá ég alveg í stanslösu samtali við gervigrindin og ég eiginlega pínur hrætt að ég sé orðin háðinni eða, og ég fyrir svona búin að mynda eitthvað tengingu þarna sem að Já, ekki, ég hef alveg velti fyrir mér hvort að ég vilji frekar tala við hana heldur en kannski...
2: Vinkonu þínu.
0: Já.
2: ég heyrði það sem sagt núna konur á sem sagt hérna, ef að segja hérna, sem eru svona svipuðu lífskeiði og við ástís, eru sem sagt helstu hérna notendur gervigreindar og mér varst það svolítið skemmtileg eins að það sem gervigreindin gerir, náttúrulega. Ég er að reyna að færa mig yfir í klóta því að mér skýrst að það sé betra svona upp á sko ritvinnslu og annað það sem ég náttúrulega mest. Já. En ég reyndi sem sagt að því ég byrjaði upp í háskóla aftur eftir 4 ára hlé. Að þá ætlaði ég svo mikið að láta gervigreindin hjálpa mér og ég fokkaði bara hlutunum upp bara, þú veist það hrikalega, þannig að hérna maður þarf algjörlega, maður getur ekki treyst á hana og maður getur ekki, sem sagt í blindni, farið bara eftir því sem hún segir og ég kannski gerði svona byrjandi mistök sem að, hérna, ég hugsa mjög margir geri en núna þegar að það búið að koma ég bara þú veist til dæmis öllar skipuleggja kennslu þeir sem að þið eru held ég öll hérna sem hafi einhvern tíma komið að því að þá sem sagt held ég einhvern veginn að ég gæti látið hana sko þú þarft náttúrulega að setja fram alls konar hæfni viðmið og svo þarft að setja fram skipulag og svo þarft að setja fram hvernig kennslu áætlunin virkar gagnvart skipulagi og mér fannst þetta bara svo klókt að hún myndi bara gera þetta og þá myndi þetta einhvern veginn fara í vera í flæði já. Ég komst að því að nemendur náttúrulega bara kvörtu sáran skildu ekkert skipulaginu þannig ég hefði bara betur gett þetta upp á gamla mótan og ég var svo rugluð eftir þetta allt saman ég skráði mig í nám þannig ég að fara í sérst, kennslufræði fyrir eftir að vera búin að kenna í ég ætla hérna sko 3 áratugi á háskóla hérna level þá ég að fara í hérna ég að fara að verða náms hérna maður núna og var að fá vita í dag að ég veði komst inn þannig að hérna 30 eininga námi og gervigreindin meðal annars ástæðan vegna þess að til þess að hún nýtist okkur vel þá hérna þurfum við í fyrsta lagi kunna hana og öðru lagi passa okkur á því að hún ekki manneskja og þegar hún byrjar að klappa þá segir ég alltaf þú veist ekki skella mig þú veist og bara þú veist að kunna segja þú eru að þú veist fara eftir áraðalum heimildum og dobbul og hérna fara yfir allar heimildir með gagnrýnum huga og það sem ég komst að sem að hérna bæði kemur á óvart og ég svo sem vissi að þú eiginlega getur ekki nýtt hana nema að hafa töluverða þekkingu og reynslu. Þannig að hérna ég held að við sem erum með reynslu á vinnumarkaði við erum sko komin í raunin því fólk held að gervigreindin myndi taka mest af okkur sem að erum með reynslu af störfum af því að það svona mitt fræðisvið. Ég held að það sé omvend. Ég held að sko til þess að gervigreindin nýtist almennlega þá það reynslan sem þú þarft að hafa til þess að geta nýtt.
4: Ég meina, vestanhafs eru tölvunarfræðingar og lögfræðingar að útskrifast í tonna tali sem að fá enga vinnu af því að alls svona byrjunastörf eru bara
2: Akkurat.
4: Eru bara það bara gervigreind sem sinnir þeim þú veist, svona paralíkar er það ekki bara aðstofa með lögfræðingar eitthvað þýmlegt en ég held líka að sko mín reynsla er að ég er með kefta á skrift og mér finnst það ég vera allt annað heldur já, en þessi ókeypis sko. Þegar ég nota ókeypis þá finnst mér hún ekki eiginlega bara ómarkverð marktæk segi ég
0: hvaða gergrind valdur
4: Perplexity heitir það
0: já.
4: Það svona samsuð af mismunandi síðum þannig að það inni klót og ChatGPT og einhverjar 2 eða 3 ár í viðbútt En hafið þið lesið það með svona AI delusionir, það sem að fólk sannfærist um að gervigreindin hafi raunverulega skoðanir á þér og
0: Sér raunverulega tengist
2: Ég meina fólk að giftast henni, þannig að það
4: Já, ég meina að það fólk að missa vitið þegar svo
1: Ég veit ekki, ég kannski svo lesa því að tilfinningunum væri að lesa mig þú þarf að svara mig með kaldhæðinni En það kannski lesum mann upp á einhverju marki, hann ekki svarað einhverjum sem ekki að tala skoptekningar.
4: Nei, líklega ekki. Veistu,
1: er þetta
4: ekki
1: að bara... Kallt henni reyta bara svona talsmáta skoptekningan.
0: Ég hefði nú
1: að... Það er lægja að svara þessum svona...
0: Algjörlega. Sko, ég hefði háskólaprófessor sem lótaði inn sínum efni, svona sínu texta og sagði, ég vil þú vinnir með þetta málfár og þennan texta.
2: Þannig gerum við það. Það bara þannig.
0: Það bara
2: sérstaklega þú með texta, þú veist, fræðitexta eða þú veist að þá setur gefurinn í fyrst það sem þú hefur að gera.
0: Já, kynnir því bara.
2: Já, þá erum bara komið með sko þitt málfar og þína, já.
0: Allar rannsóknir þar á aftan eins.
2: Já, en ég setti prófa að setja inn í hana, sko, fyrsta sem ég gerði, bara fyrsta skipti sem ég eiginlega næstu því, sko, opnaði hana, þá var ég að setja inn handrit sem ég var með sem skáldsögu. og þú veist að það kom bara tilbaka bara vá þetta æðist að saga þetta var sko það var áminn að ég var fyrir að kynast henni og hún sagði bara þetta sko besta skáldsaga íslenska sem að ég hef lesið og ég sagði bara ég með æðislega sögu og hérna og svo bara og ég vissi ekkert skil ég vissi ekki að hún talaði svona þá og ég bara var svo glöð og ánægð svo bara komst í rosalega hrattinn á jörðinu því ég fór náttúrulega ekki til bókafólag sem er það handmi því ég var svo hrætt að ég myndi missa mína rödd sko þannig að hérna En ég komst mjög rættir á jörðinu því að borga fór að sagði bara þá eftir að vinna þetta rosalega mikið.
3: Ég var í heita pottinu um daginn í lauganum og maður sat þarna bara í róleitum fyrir hádegi og laugardegi. Þá kemur maður allt í nú hann í pottin og hún lá eitthvað að hjarta, hann varð að segja og svo allt innu segir hann, hafið þið prófað að gera grændina? og maður svona, já, eitthvað, heyrðu, ég var að prófa þetta. Ég bara búin að klára drauga að bók og kvikmyndahandrit bara núna fyrir hátíð.
2: Já, ég veit nákvæmlega.
3: og allir bara svona, já.
2: Frábært. Akkurat, en Stefán, er þetta notanna í uppistand?
4: Nei.
2: Engin húmur?
4: Þú veist, ég held að hann sé að þessi tækni sé mjög lélegu í allt öllu sem heitir frumsköpun og fyrir mér þá, þú veist, allavega í uppistandi og sennilega flestum húmar þá gengur þetta allt saman út á að koma fólki á óvart, þú veist, að það sé eitthvað svona einhver afhjúpun sem fólk býst ekki við og ég held að róbótar getur ekki komið okkur óvart að þetta allt saman byggt á einhverju, þú veist, það sem við notum, þessi gerðgrind sem við notum eru, þú veist, svona massíf tungumála líkön sem að byggja alltaf bara á, þú veist, einhverju svona predictive þannig að, þú veist, þau eru alltaf að spá fyrir hvað gerist næst þannig að ég hef aldrei lesið fyndin brandara eftir gerfugrind
1: Nei, þetta líka þessi ég er nú að kenna fólki tekningu, illustration og þetta sem hérna og þá kannski það sem að þarf að leggja á slá núna, það mjög mikið að ungu fólki kemur yfir að hóa til dæmis svona anime myndum eða svona teiknimyndum eða svona concept art eða eitthvað svo leiðis svona almennum stíl Og það mjög auðvægt að gera svoleiðis myndir í gervigreind sem eru svona almennar og líta út án svona persónuleika og þinnar svona frumsköpunar mögulega.
4: Já.
1: En að maður vill, sko, annarkvort ertu að þá að íta fólki út í að mastera þessa tækni nota hana til þess að gera þetta enn betur og vera bara bestur í þessu eins og það alveg markað fyrir þetta og þetta verður alltaf gert með gervigreind, hjálp gervigreindar eða það fara sem er vinsætla hjá ungu fólki í dag, sko, sem er uttil hópa mjög anstúði gerfugrindirinn fyrst með sko sem er í listnámi sko að fara út í svona sem, svona persónulegri stíl eitthvað handverk og það alltaf að segja það sé í tísku, ég veit ekki hvað það rétt það getur verið að segja það eitthvað neginn, og tala kannski það
4: Ég held sko að að fyrir mjög lélegan grínist að þá getur gerfugrindin skrifa frábært efni þú veist, ef að þið skortir hugmyndaflugið eða sköpunargleðina eða hvað nú þú veist og það bara eins og nefnandi sem kemur til þín á fyrsta ári árbeisbasis eða ekki sem eru komið fyrsta tíman til þín með mynd sem hann lét ChatGPT gera og segir sjá ég klár þú veist þetta bara tilbúið þá horfir maður á það ok, þú ert nú ekki mikill teiknari eða þú ert nú ekki mikill listamaður og það sama held sem með bara uppistand eða ef maður lætur hann að semja tónlist fyrir sig eða hvað sem þú veist ef þetta þitt sköpunar tól þá ert þú í fyrsta lagi ekkert inn í því og í öðru lagi þú veist það enginn að fara að sakna þíns inputs held ég
2: Já, út af því að það byggt í rauninni á því sem aðrir hafa gert fyrir
5: Ég held líka það sem að skipti máli að því ég kenndi sko kurs hérna í 20 ári upp í háskóla sem hét framtíð vinnumarkaðar þannig að þú veist, ég var í rauninni farin að fjalla gervigreindina fyrir löngu síðan og hverjar voru spáður skrifaði bókum framtíð vinnumarkaðar
4: Þú fattaðir þú upp á hana?
5: Ég fattaði upp á hana en sem það sem að þá var verið að spá og svolítið gaman að skuli þá var sagt sko öll sköpunarverk myndu ekki geta verið hægt að vinna í hérna gervigreindinni en svo aftur á móti höfum við séð handritsgerðina og allt þetta það kom mér óvart sko hversu mikið við erum að tala um að kvikmyndafram framleiðendur og svo framvegis eru að búa til eða sem sagt hérna bækur og svona sem að maður ímyndi sér að sé bara sköpunarverk en það ákveðin þið vitið það náttúrulega í listum klísja til út af því að það sem sagt hún gerir sig vegna þess að það eitthvað sem að að lýsa einhverju sem að við erum mjög algeng hins vegar sem gerir við getur alls ekki gert sem algjör grundvallar atrið í uppistandi og það að lesa salinn þú veist, þú getur Já. Eiginlega ekki þú veist, ég meina, þó að þú getur hérna ímyndaði að mér, þú getur sett fram í hugunum hvað það sem þú ætlar að taka fyrir og hvað þú telur að sé að fyndið, en ég held að allir sem að einhvern tímann hafa verið með uppistandi eða þó að sé ekki maður ræði
4: fyrirlastur
5: að hvað það Já, vita það að stundum virkar eitthvað ekki sem að þú varst búin að sjá fyrir og eitthvað sem sé, sko, helst að myndi virka, ekki virka virkar allt í nýtt, þannig að þetta getur gerðingrændin ekki gerst.
4: Ég held samt, sko, mér finnst varhugavert þú veist, takin út djúft í árina ef að, sko, af því að peningöflin ég að horfa rétt stall að segja þetta eða þú veist, kvikmynda framleiðendur þeir muni auðvitað sækja ískiluru að fá gerfigreind til þess að skrifa eitthvað, eða þú veist og tónlistaframleiðendur muni auðvitað að fá gerfigreind til þess að taka eitthvað master eða taka eitthvað og þú veist á einhverjum tímapunkti verður þú veist, það sem good enough bara gott af því að þú veist ég alveg og þú veist, þá verður bara svona kapplup á botninum skilur og þú veist, síðasta verkfall vestanhafs hjá handritsöndum snerist meir og minna þú veist hvaða aðkomi gerfigreind mætti eiga að handritagerð og niðurstaðan var sú ef ég man rétt að það mætti notana í endurskrifin, það mætti aldrei notana í frumsköpun og þú veist, það krafa frá handrita þú veist, þannig að handrita og höfunda stéttafélaginu af því að þú veist, ef að stúdíóin þurfa að segja, þú veist, okkur, ég ætlum að byrja með einhvern spjallfátt eða hvað það og þú veist, fyrir 10 árum þá voru 12 handritshöfundar í þessum spjallþætti og stúdíóin sjá og sjónastöðin sér þetta og eitthvað, ok, núna getum við haft 2 eða 1.5 sem hálfu starf líka sem pródusent og sérna gervigreindin að sjá um þetta. Og þú veist, það verður allt svo flatt fyrir vikið. Þú veist, ég held að í listsköpun þá það mennska, þú veist, og þú veist, ég sé það bara á börnum í kringum sem eru, þú veist, að hanga á TikTok eða einhverjum að þessum miðlum og þú veist, eru bara að horfa á gerfigreinda myndbönd áfram, skilur þannig, þú veist, manneskjan getur alveg komist af með því að innbyrða bara eitthvað drasl en ef að við gefum henni kost á því að eitthvað sem mennst og sem þá með einhvern svona spark og eitthvað spesial, þá held ég að það muni alltaf vera betra
1: Áhugavert, það þetta ekkert viss, sko. Ég held að það veri bara mjög mikið og það veri að gera frábæra hérna, leiksköpun núna með hjálp gerugreitar í animation, mikla framfærir og nýlítur að gerast og en það alltaf fólk sem að vinna í
4: hvernig með það. Já, frumsköpunin fólksins.
1: Já, og hvað alltaf draga mörkin, sko. Og, já, hérna, og þetta veri bara eitt að hjálpa tækjunum, það búið að fara, í gegnum þess að umræðurinu fyrst 1837 þegar ljósmyndin kemur og mann að samfara með þetta minn eðalíka alla sköpun og allt þetta og mann fara bara að mála með enn betur einhverjar realíska myndir og svo mann ég þegar tölvuna komið inn í ég hann byrjar að vinna auðlýsingastofu og svona 1990 og þá koma tölvunar inn og þá verið nákvæmlega sama umræða líka sko og annarkvist ertu með og notar þetta eða notar þetta ekki og ég held að við getum alveg notað þetta positívan hátt ég ekki að segja þetta sé ekki alveg rétt eða samt með bara einhverju marki við vitum samt ekki alveg hvar mörkin eru sko. Ég spurði einhverja mannesku daginn að ég alveg svona einhvern veginn samanlagaður sko. Myndiru til dæmis fíla það að kemur nýtt lag frá Nick Cave eða eitthvað sko, sem hann rífu sig hjartað alltaf Og það væri bara, hann hefði bara notað gervigreindina til þess að gera þetta nýja lag. Og þú myndir vita það, myndir það njóta lagsins jafn vel. Eða það getur verið jafn gott. Ég held að getum ekki útlokað að vera jafn gott. Og þannig ég held að ég myndi fór neynjónd. Ég myndi vilja fá hold og blóð í þetta, hefði að trúa því. Myndi ekki vilja vita því þetta væri plat. En viðmældi inn var nú ekki sammála sko, það bara ekki skipta neina máli þannig kannski erum við að breytast ég tók eftir að það var mjög mikil svona fordöming fyrir svona ári síðan eða eitthvað komst upp, eitthvað var að nota gervigreind í spjalli eða eitthvað svoleiðis Mm-hmm. Eða einhvernig texta, núna já. Það ekki eins mikið. Af því að
5: Nei,
1: bara
5: en sko, það
1: notar eru það einhverju markið.
5: Af því að það af því að við erum að tala gerfugreindina, þá vil nú taka fram að mín skoðun sem sagt svo að við erum í rauninni að fara aftur sko til þess tíma sem var fyrir iðnbyltingu. Þar að segja þá voru störf byggðust á hérna því sem að við ennþá byggjum á í sambandi við iðnmenntun sem það að þú þarft að fara til meistara. Þú færi til meistara og þannig lærir að vera smiður og þú lærir að vera pípari og svo framvegis. Þannig að það hluti að þér sérst að þú færi í bók og það sama á við listir. Það í rauninni, sem það sem gervigreindin kemur til með breyta og margir fræðumenn setja þá sérst að þetta sama sem merkja þess að millistéttir í staðinn fyrir að hafa verið kannski í störfum sem eru grútleiðileg, eins og hérna, ég ætla ekki að segja, og þá ég ekki að segja, ég ætla að nafna sem dæmi og ég ekki að tala að þetta sé leiðilegt starf.
4: Flest störf eru leiðileg.
5: En ef við tökum svo lögfræði sem dæmi, og þá ég ekki að taka þessi dæmi sem
4: en
5: að þú myndist á það áðan. Þá stór hluti af því sem lögfræðingar gera þegar að fara í gegnum gríðarlegu skjalasöfn til þess að finna hérna dóma til þess að byggja niðurstöðu á. Hluti af því þeirri starfi sem að núna sem þau sko hafa eitt rosalega miklum tími gert núna á nokkrum sekundum. Þannig að mastery eða fyrirgefið hérna færnin sem að lögfræðingur þarf að hafa liggur í ykkur allt öðru og það á enskunni notað orði kraft. Já. Þannig að við erum að fara aftur í þann tíma þar sem að við lærum hluta í skólakerfinu en hluta af þeim sem að kunna fæin. Og það í rauninni gervigreindin að í þannig að við erum í rauninni að fara að vinna skemmtilegri störf af því að gervigreindin er að fara að hjálpa okkur til þess og ég hef enga trú á því að það muni fækka svo mikið störfum. Ég veit að það hefur verið svo þróun. Ég hef enga trú, ég segi bara nákvæmlega svo Halldór. Þetta hefur í rauninni verið, sagan hefur sýnt okkur þetta aftur og aftur og aftur. Það verða til ný störf. Og hérna og þau störf krefjast nýrar þekkingar. En þetta er áhugavert út frá því að við hugsum hvað verða en svo auðvelt fyrir þig, þú þarft að kunna tekna, þú verður alltaf betri eftir því sem þú tekna meiri eða þú verður betri eftir því sem þú þekkir meira til og svo framvegis, þannig að það er þessi hluti, ef við getum tekið hlutur og uppistandari, þú verður eftir því sem þú er búin að gera það oftar, það veistu skiljiði, það er eiginlega bara
3: Já, innsæðin alltaf skiptir miklu máli og lögfræðingurinn sem er að leita í skjalasafninu hann þarf að hafa ákveð innsæði
5: sem hann fær með því að vera að fara í gegnum skjalasafn
3: það líka, já, með því að lesa dómana líka heldur, þú veist, hann getur ekki bara að láta í gervigreindina að lesa dómana hann verður líka að lesa dómana til þess að fá innsæði
5: já, hann verður bara svo miklu betri í því alveg svo læknirinn sem að hérna
3: en hann kannski ekki góður að leita veist, hann getur ekki fundið hvert einasta orð en menn fá samt innsæði með reynslu
5: og sem sagt læknirinn sem er núna að fara yfir myndir, röntgenmyndir þú veist, hann fær sem sagt, hérna, hann fær aðgang að öllum heiminum og gagnasafni alls heimsins, hérna, og kemur svo að niðurstu, en hann nýtir ekki bara það þá hann lélegur læknir, sko, þú veist, það þarf að nýta reynsluna.
4: Það er bók sem að sko, ég man ekki titlun en undir titlun How Algorithms Flatten the World og mér finnst gervigreindin eða sem sagt víðtæk notkun gervigreindar eiga hættu á þessu og þú veist það tekir dæmi ef þú ferð til ef þú ferð á Reykjavík Rústers bara til dæmi svona á Kárastíg og ef þú ferð á Newhouse Rústers í Kaupmannahöfn eða skilur við eitthvað þannig og þú ferði í Kreuzberg Rústers þetta lítur allt saman alveg eins út af því við erum að elta einhverja estetík sem er ekki raunveruleg, við erum að elta einhverja estetík sem verður til fyrir tilstilli algoritma og þannig að þú veist þegar við erum að leita að kaffihúsi þá erum við ekki endilega að leita að kaffihúsi per se við erum að leita að þú veist einhverju sem að brektist væri tákn kaffihús skilur við og ég held að gervigreindin muni gera það sama og þú veist spaceið fyrir að vera öðruvísi, að vera skapandi, fer minkandi ár frá ári af því að þú veist, við erum öll að elta sem erum að gefa eitthvað út frá okkur og gera það á samfélagsmiðlum, þá erum við að elta viðurkenningu einhvers algoritma sem að þú veist, enginn hefur neitt skilning á í raun og veru, skilur við þetta takmarkað við duttlunga nokkra milljarðanæringu út í heimi sem að eiga, þú veist, ByteDance og X og Facebook og Meta og allt þetta þannig að þú veist rýmið til þess að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðruvísi minkar, síðan fara þessi sömu algoritmar, af því að þú veist eins og ég skil það og þú veist það örugglega betur en ég þá eitt af lykil þáttunum sem að gervigreindi notar til þess að vikta réttmæti upplýsinga bara magn þeirra, þannig að þú veist í einföldu máli ef að það myndu 1000 manns fara út og segja heimurinn grænn og ein manneskja fara út og segja himinninn blár þá myndi gervigreindin sjá þetta og segja ja himinninn hlýtur eiginlega vera grænn svona hinn almenna gervigreind síðan eru þetta mismunandi vigtanir í gangi þannig að gervigreindin mun elta þá það sem mest af upplýsingum og það kemur frá samfélagsmiðlum og YouTube hugsaði það sem að þú veist verið að dæla inn efni endalaust og það efni takmarkast dag frá degi sem sagt, rýmið þar inni þannig að verður allt svo flatt og það þú veist, ég hef áhyggjur af þessu í samhengi við útbreita notkun gervigreindar
2: en bara lokum svo ég get talað alltaf það það eitt sem var sko af því ég var að fá 190 ritgerðir sem ég fór sjálf yfir Já. Ég hef ekki farið svona yfir svona margar ritgerðir mjög langan tíma og síðast þegar ég fór yfir ritgerði, það voru engin, var engin gervigrein. Og ég get sagt ykkur að sko stærstu hluti af ritgerðunum voru ekki nógu góðar. Þannig að þeir sem gerðu góða ritgerð, þeir stóðu svo brjálaðslega mikið upp úr. Það var allt í einu, sko, allt í einu varð, urðu þeir sem að lögðu mikla vinnu í sem sagt, verkið sig. Það var svo ábrandi, miklu meira ábrandi. Þannig að ég held að sko, ég held einmitt að það sé bara meira rými fyrir þá sem eru frumlegir og skapandi og gera vel og allavega það var mér niðursamin ég hérna laðist í smá þunglindi þarna í einhverja daga, þú veist, yfir því einhvern veginn að það væri kannski, þú veist, ég heldur sem bara læra þú veist, nemendur mínir bara læra eins og ég skilur, þú veist,
0: að
2: sum
0: við erum að taka þátt í einhverju þróun, það já, er auðvitað já, þannig og, og þessi meðutund og umræðu auðvitað erum við þá að velja og hafna og ég meina fullt af fólki sem að velja vera ekki inn á samfélagsmiðlum til dæmis og virðist lifað af og þannig að það hérna já, þetta var óænt hérna, umræða inn í vikuskamtin en hvað það svona, við komum inn á það hvað var að gerast í borgarstjórn eða aðeins að tala um það eða inn í borginni eða allar þessar uppsagn Nú er ég að reyna að vera ábyrgur
2: vikustjórnandi
0: sem að fjallar eitthvað í fréttum á þess að ég sé með eitthvað sérstakar metna í því en hérna eigum að velja, eigum að kjósa við getum rætt það, við getum rætt hitabylgjuna úti, hvað gott að eiga heim á Íslandi og hvað eru þakklátt fyrir íslenskar náttúru og geta hérna, fengi vindin í andlitið hérna. Við getum eitthvað sem þið komið með sem að eitthvað þið brenni fyrir
1: Já, horfir á mig
0: Já, ég nú ég henda bóttanir til ykkar
3: Ég var að koma frá Grænlandi
0: Já,
3: ég var með hóp á Grænlandi að ganga
0: Þar var ekki hitt að byggja
3: Nei, það var samt búið að vera heitt á, þetta á söður Grænlandi sko. Og slóðum Eiríks Rauða og Brattahlíð og það í kring og Það var, það voru búið að vera alveg 3-4 vikur, sko, uppundir 20 stig hiti.
0: Hvað?
3: Það kólnaði akkurat þegar við komum og ringdi í fyrsta skipti í mánuð. En hérna...
4: Uppundir 20 gráður?
3: Já, þetta náttúrulega aðeins sunnar en Ísland, sko.
4: Þetta sunnar, já.
0: Já.
3: Og hérna, nei, það sem að, þú veist, lofslagsmálin skipta máli, þú veist, hita bylgjur... pappi, hann er hérna, fylgist mjög mikið með sko úrkomu í heiminum
0: Já.
3: Og hann talar mjög mikið að þetta, þú veist að hvað miklu þurrkar við það og þú veist, þetta
4: er frábært típa að gera. Sem fylgist með úrkomu líða í heiminum hann, einhver geggjaður nördismi
3: Já, hann byrjaði að úrkomu Íslandi sko, og virkjanirnar og hann var að vinna við það mjög lengi áætla, þú veist, hvað virkjanirnar getur en svo kemur þetta svona byggist þetta upp en bara, þú veist þar komur öllum áttum svona þessar breytingar á veðri og maður horfir, ég fór að jöklum sem ég hef farið oft áður og það var bara sjokkrandi sko að sjá þetta að það er miklu meiri hörfun sem maður sér þar af því ég náttúrulega kem ekki á hverju ári eða þú veist, þá sér maður þetta svo þú veist, þetta eru mörg hundru metrar sem að, þú veist, jöklar sem voru út í sjó og eru núna upp á landi og hérna
0: já.
4: En ég, heyrist mann líka eins og öll stemming fyrir einhverju umhverfi sem hann sé svolítið út farin á dottinu tísku
3: já, einmitt
4: þú veist, það er
3: og menn er ekki að standa í þessu
4: já, og það er komin einhver svona vopnakapphlaup innan Evrópu eða svona vopna, þú veist brettar að tala um að bakka frá þessu net zero stefnu sinni og víðar, þú veist, fólk að við þurfum að fara aftur í olíu eða allt fyrir landskotans að dæla eftir að moka eftir olíu moka, grafa, hvað gerir maður eftir og bóra, maður bórar eftir olíu
0: Akkurat
1: Já, þjóður eru að tala að endurreisa kjarnorkuverin sem alltaf,
4: já, það nú.
1: Sem kannski ágætt fyrir
4: það ekki ágætt?
1: Í reyninni fyrir þetta sem við erum að tala þarna.
4: Já.
1: Þannig að menn kannski fóru svona daldi offari og þá líka svona, kannski fólk ekki fól til að tala einhverju svona hjá, mjög mikilli innlifun eitthvað í 20 ár. Það kemur alltaf því að fara eitthvað annað tekur yfir, kannski. Mm. Kannski við erum að passa okkur á því, já, við erum að vera vakandi fyrir öllum þessum málum áfram, þess að það er ekkert breyst þannig.
3: Já, einmitt.
1: Já, það er alltaf sem stengjinn að tala um þess að þú varst að reyna að fara að byrja að tala um sko borgarstjórnina
0: og... Já, já, það er, mér fannst ekki fá undirtektið.
1: Mér langaði miklu meira að fara að tala um sýningunina Bjarkar.
0: Já, ef við gera það?
1: Já,
0: ef
1: við lið, sko.
0: Segð okkur,
4: ég er ekki búin að sjá.
1: Já, það er ekki búin að sjá þetta, þannig ég get bara verið að tekja
0: það.
1: Já, takk. Nei, ég veit ekki með að því að þetta kveikta a Lásuðu þetta eitthvað? Þetta bara ég, þetta algoritma
4: Ég sá
5: bara var ekki að hóra
4: Ég
3: sá einhver ummæli ég varð á vísi verið svona tveimvikum eða var einhver dómar þar
1: Já, það er eitthvað verið sko það verið svona frekar neikvæð umræða kannski sem að koma upp og þá kannski fyrir fólk að taka eftir ykkur eða það nær að ræta rætt í fyrirsögnu og tíða vaff og eitthvað svona en að mjög að það að ég nú áhuga því að hvar hálistin endar og lálistin byrjar og svo framvegis og það var svo mikið þegar ég var ungur sko, þessi fættu 65 að í kringu þá hérna, 1985-90 þá er mikið verið að tala um það hvort popmenninga í eitthvað erindi inn í hámenninguna og svo bara svo smá sem að hérna, var fólk leitt á þeir umræðan eins og loslasmálunum eða eitthvað nefndir ekki endalist að vera rökrað eitthvað um það hvað list og hvað ekki list
5: og hvað há og lá
1: hvort eitthvað er einhver vel fallega hannaður hreyfill og þótu síðan list eða ekki list og svona að mann voru komin bara út í öngstræti og getur ekki haft endalega réttur þeir en þannig kemur akkur þjá honum líni svona einhver svona pælingar með það þetta sem hann svona, talar um hún sé að búi til pop list og pop eigi ekki hefna, endilega erindi inn á listasafni að vera að taka láminninguna láminningin að þið tekið yfir listasafni en hún eru auðvitað kannski ekki alveg hægt að tala Björk þannig hún vissu talar aðeins sjálfa sig þannig í sýningartekstana þannig línunum kannski eitthvað rétt fyrir sér varandi það en ég skoða þessa sýningu að því að svona, hugsa, er þetta svoleiðis getur er verið að hefna, er þessi umræða aftur að koma upp að þessi og þá er þetta samtíma listin einhvern veginn að verja sitt vígi í listasafninu við viljum ekki missa þetta, við viljum ekki að poppi fara að fá að koma þarna inn
0: Hvernig upplýðu þú sýninguna?
1: Það mér fannst þetta náttúrulega drullu góð sýningjáni
0: Já
1: Það veistu, ég nú samt eins og flestir bara misti svolítið áhuga á flestir, já ok, ég fullir þetta svona, mjög margir hlustu á þrjár fyrstu plötunar hennar Bjarkar og það eru þessu popplög og sem að flestir tengja við og elska og allt þetta og svo verður Björk bara svo mikil Björk og hún eiginlega svona hverfur inn í eitthvað svona eitthvað listrænt landslag og ég er alveg búin að sko vinna sig sjálfa upp í að vera listaverk svona eitthvað svona posthuman listaverk og það sem hún eitthvað þeim síðast því sem eitthvað náttúru afurð sem bara er hérna í einhverju mennskum líkama og verður síðan hluta nú ég kannski farin að tala stúlka þetta svo mikið en veist, náttúran á hún og þetta mjög svona listrænar pælingar hún dettur inn í, veist, inn í hennan myndlistar heimi svo var hvað dýstur og þannig sko. Þannig kæristinanum og tímbelið var þannig Matthew Barney sem var stór stjarna í myndlistinni og allt þetta en samt sem að dugar það ekki henni til þess að vera meðtekin inn í sko, inn í listaheiminn Nei. Nei. Sem er alltaf áhugavert ég horfði á þess að sýningu þetta er bara alveg frábær sýning því hún dregur þetta þess að líða sig bara stert fram
3: það er fjallandi
1: svolítið,
3: á vettvangi þjóðfræðinar því ég var að klára þjóðfræði þjóðfræði gengur út á fagurfræði hversdagsleikans og þar á þeim vettvangi hefur svolítið verið fjallað bara þróun listarinnar og þetta var náttúrulega hluti að stjæða

0: og Evrópu sem að þróaði þessa, þessa háu list greinar það var ekki pöpullin og, og menn hafa svona verið að pæli þessu sko, þú veist, listin í hverstafsleikanum versus hver á listina, hver skilgreinir hana hver, þú veist, stendur vörðum hana og hérna, hver túlkar hana þú veist Þetta, mér finnst þetta ótrúlega
1: okay.
0: spennandi umræða
2: en svo sko hérna mér finnst líka hérna sko við erum stundum þegar kemur að gagnrýni og svona umræðu um listir á Íslandi þá erum við svo ofboðslega lítið samfélag finnst mér og, og það einhvern veginn sko þessi umræða um hvað há og hvað lá og hvað sko hverjir einhvern veginn komast í þann flokk og svo kemst fólk yfirleitt þú veist, ég minna, í þann flokk og þá það bara þar og þá verður rosalega viðkvæmt að gaggrina það og hérna, og það einhvern veginn eftir því tekið ef að það fær ekki bara fimm stjörnur þú veist, af, af fimm mögulegum í hérna, samakort að það sem sagt í hérna leikhúsi eða, eða skáldsögur eða í svo sem mynd vit og, og, og nákvæmlega ekkert vit á, á, á svo myndlista heiminum en, en mér finnst alltaf sko þetta bara eins og með mat hérna myndum maður vilja borða á Michelin stað alltaf, eða þú skilur hvað er Þú veist, erum við ekki bara mismunandi manneskur yfir höfuð og höfum við ekki bara mismunandi smekk en þarf það einhvern veginn að fara í einhvers konar flokk sem heitir há eða lá
3: En síðan líka eins og með há, marga hámenningu ég borðið á misjarnastæði Belgíu sem var algjört drasl og ógeðslega tilgerðalega
2: og pirrandi Já, sem bara að kemma svangur út en, nei, þessi, minna, en ég minna það sem ég að segja er bara veist, að, að hérna það stundum sko því það stundum verið hérna stundum einhvern veginn alltaf verið að skilgreina og setja inn í einhver box og þú veist við munum að hafa þetta svona hér þetta er þetta í staðin en, fyrir að njóta
0: En þú varst að styðja boxið með því að segja að þú hefðir ekki vitað
2: Já sko þú veist ég myndi allavega ekki þora að fara inn í umræðu þú veist ég myndi ekki þú veist ég myndi bara vera að skauta einhver staðar á svelli sem að ég sko mér finnst betra að hafa allavega einhver þekkingu
4: Mér finnst já þetta þannig er yfirleitt en finnst þetta fólk eigi bara að láta að vaða sko, veist, þú ert,
1: hvað, og, hvað þið finnst
4: og... já, já, ferðin á svo sýningu
1: já. Já, algjörlega, sko, algjörlega ég mjög spennt og mér finnst svo skemmtileg hérna,
4: svona
1: útlistun hjá þér hún er bara koncept listaverk í sjálfu sér og það þú veist, er ekkit samtóma álit annar heldur en hlynst þá
2: og það sem sé ekki hálist
4: Já, margir eru nefnilega neikvæður út í þessu sýningu
3: Ég sá, það var einhver heldur ofan að greina á vísi fyrir nokkrum vikum með, þú veist, hvort á Facebook stöðu sem einhver svakalegu pistil
0: Já, ég held ég að sé það
3: saman Já, sem að var ekki, sem að enginn fekk borgað fyrir að skrifa um þessu sýningu
2: En það sem er svo dásælt við hana sem listakonu er það að hún hefur náttúrulega þróast svo skemmtilega, hún er alltaf að þróast og það finnst mér vera
1: ekkert að spá hvað okkur finnst ég þetta er alveg sama hún er bara hún
2: neitar öll, ég held að öll, allir, engum sama um listaverkin sín, sko, það eins og það sé ekki sama um, sko, börnið þín þannig að hérna, en það var hún alltaf að hún alltaf að koma við kaunina okkur og það mjög stað bara geggja, ég þarf að fara að sjá sýn
4: það var fyrir þessa leið og svolítið trú því hvað að en þetta kveikti samt í þessum gömlu glæðum hérna, umröðurum átt og látt og veist, það var hérna 1980 okkar aldrei þessi sýning high and low í, í Museum of Modern Art í New York og þá þessi umröð á fullu að myndlist eigi ekki að vera bara veist, hvítarmyndir og hvítum veggjum fyrir hvít fólk að drekka hvítvin
2: heldur
4: hefur að fara eitthvað víðar og svona og, nú, og hérna ég veit ekki
2: Ég finnst aldrei skili hvað svona merkelt við Andy Warhol.
4: Já, hann
2: talandi um 85. 85 og...
4: gott dæmi um þetta.
2: Já, ég var aldrei skili það.
4: Já, já, þannig eftir að kveikja okkur. Nei, ég
1: ekki
4: hvað það með
1: Já, þetta alveg sér umræð og þú ert nú hérna útskrifaður í listaháskólanum. Þú hlýtur að hafa velt þessu mikið fyrir þér.
3: Hvað já, ég er útskrifaður úr listaháskólanum og ég starfa alveg í byllandi lámenningu. Ég held að uppistand sé hinn lægsta menning ef einhver er.
1: Er það myndir að flokka þannig? Er það grínast?
3: Nei,
4: þetta alveg svona hýjarki ámenningar þá svona skrýpa og uppstand það alveg frekar langt en við sem förum út í þetta við erum alveg
1: hana, en er ekki
3: já, ég stoltur ámenningar
1: er þetta ekki allt hérna, afstætt núna ég meina núna bara allt önnur lögmál sem gilda það svo

0: hröð þróun og bara fullt af fólki að hérna, skapa list sem að aldrei ekki að spyrja einhverja hérna, spekinga hvort það megið eða ekki
1: Jú, það frábært
0: segðu hvernig það væri sem sagt út frá þínu fræðum ég minna, myndur ekki segja að það væri alls konar þróun í gangi út frá þinni menntun og, og pælingum
1: Veruglega ég svo aftengdur sko ég bara heima að mér ég verið ekki mikið að fara þaðan
0: já, já
1: Fyrst skipt sem ég sé sóluljós í þrjá mánu
2: En vandamálið náttúrulega til dæmis eins og við erum ekki menin að þú sem starfa við almennilega gaggrinni það það sem okkur vandar okkur vandar, þú veist líka allt þá umræðu sko sem að mér, ég sakna
1: Já, mér finnst gaggrinni á Íslandi vera rosalega
3: finnst reyndar að það sé bara talandi þessa gaggrinni var það bara Hlynur Helgason bara frábær gaggrinnandi hann hann dósent í listfræði í háskólanum
1: sko, mér finnst gaggrinni sem að
3: alveg rétti maðurinn í það og ég sé líka vísir með þarna fína gaggrinni
2: Magnús Jónsson hefur alveg verið að bæta
3: kvikmyndir og
1: já, minnst Magnús Jónsson sko, sko.
3: Bara menn er alveg að flýja hann nokkur tónlist Jónas Sén alltaf bara snillingur
1: já, ég heldur að það tekur þessa mála síðasti vetur búin að vera svona skemmtilegur
3: og ég vona Hlynur bara viki þetta viki bara athygli og hann
0: þorir að hafa þessu skoðun að einhver setji fram skoðun það býður okkur upp á samtalið það sko, þannig að það þakklátt
1: en síðan sko, þú vorst að tala hvað þetta lítill heimur inn á Íslandi, það var gaggrinandi á Rúf sem að fjallaði með neikvæðum hætti sýningu á stóra sögni þjóðleikhúsinu fyrir 3 eða 4 árum og síðan fara hann símtal frá aðaleikaranum og bara eitthvað, hvað að því? Af hverju þetta ráðast svona á mig? og þú veist, þeir tverur engir samtímamenn eða þú veist, það eru svolítið aldursmunar á þeim skilur þannig að það ekki eins og þetta sé einhver gömul kergen sem mér finnst nú líka stundum ég tel mig stundum greina í sviðslistagagrýni hver gömul bekkjasískinni eða hver svona gamall óvinskap
2: gamlir kærastur
1: og síðan allt en ég reyndar, já, vísir eru búin að standa sig mjög vel já. Þennan veturinn en svona í gegnum 10 undanfærin ár hefur mér þótt bara þú veist, allt fá 5 stjörnur
4: Þetta minnir mig svolítið á umræði fótboltan en það þú veist, það einhverjum svona spekingar af fjallum fótbolta og Svo eru viðtölu við leikmenn á þjálfara og þeir bara þetta á hann ósangjart gaggrinni sem að var fjallaðum í síðasta þætti hérna og þú veist og þetta sama umræðan og listeiminum finnst mér sko, það hérna, já, þetta þeir þykjast auðvitað þetta spekingarnir hérna en við erum hérna út af velli og við erum að gera okkar
0: já.
4: Og það ótrúlega fyndið
2: Sér frá einhvern sunnan og
4: Já, já
2: Þetta alls þar
4: Þetta allt persónulegt á endanum.
0: Ég vil að fara, vil ég aðeins orða með mér þetta, þessa umræðum kirkingar, bara út af því að það svo óþægilegt umræðumni. Bara svona rétt aðeins að ögra okkur. Hafið heyrt þá umræðu að unga fólkið telja að kirkingar séu hluta kynlífi og að það sé alvarlegt mál og þurfi að uppfræða þau
1: að það sé bara nauðsynlegur hluti
0: af kynlífi já, nauðsynlegur hluti af kynlífi
1: og hvað svo ég að það að einhver aldursópur, einhverja kvenna hafði allar lengt í kirkingu og svo ég held að það veri bjarkar hlýða að stíga mót að tala með bara ræðilegt
0: já
2: Þetta náttúrulega að því að hérna kem ég nú sem sagt að reynslu minn úr pólitíkinu sem ég var formaður skóla og frístundaráðs og ykkar reynslu sem hérna að gefa út efni hérna sem sagt hérna kynlífs sko, kynfræðslu vandamáli liggur í klámneyslu og það sem sagt þau eru alltaf sem sagt yngri og yngri og það sem ég hef alltaf sagt sko við verðum að segja strákunum okkar að eftir því sem þeir neita meira kláms þeir minna geta þeir tengst konum og þeir ná honum ekki einu upp með venjulegum konum bara, ég bara, það bara þarf að tala við íslensku þú veist að þeir missa hæfnina til þess að stunda kynlíf með konu af sem sagt hérna hold og blóði og hérna og ég man ég kallaði sem sagt að því ég á strák sem 18 ára og fyrir því ég var að lesa þessar rannsókn, þegar við lesa þetta við vorum að fara yfir og ég aldrei sko í allri umræðinu í bara samakvast nýri að skólakerfinu þá var hitinn mestur í sambandi við kynfræðsluna og hringingar sko ég fekk símtöl frá foreldrum sem voru bara brjálaðir af því að þeir trúðu því einhvern veginn að ef maður kennir hérna ef maður nefnir ekki við börn það sem að hérna snýra kynlífi að þá muni það einhvern veginn
1: ekki fatta það
2: já og það nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta gerist ef að það ekki tala bara hreinskilni við hérna og sérstaklega þegar klámið eina sem að og við náðum
0: einu upplýsingar sem í bóði
2: og við náðum árangri og hérna ekki ég heldur sem sagt hérna og frábær verkefnastýra fyrir hérna jafnréttisskóla í Reykjavík sem að var bara farið í átakum að sko upplýsa hvað hvað gerist þegar þú ert að neyta mikils kláms og klám hérna áhorf fór niður en sem sagt hérna þar liggur gallin sem sagt, eða þar liggur að mínumati hérna vandin og við verðum þá að setjast niður og við erum alltaf að fara við þurfum bara að fara niður í sem sagt hérna sko tiltölulega ung börn þar sem við förum yfir hvað þú veist hérna hvað er það sem að kynlíf gengur út á sko og kynlíf gengur ekki út á hérna framsetningu á einhverjum aðförum sem að sýndir í klámi þannig að það er verið að ganga bara alltaf langt sem að er yfirleitt svona svolítið langt í burtu frá því sem fólk hérna finnst gott og nándir eitthvað sem gerist ekki endilega í klámi sko.
1: Sko, ég geti haft kolrónt fyrir mér með þetta en ég man ekki eftir því sko þegar ég var táningur og þú veist það var áður en allir voru með klámtölvu í vasanum að það hafi mikið verið sett út á kynfræðslu, eða þú veist, en mér finnst þeim svo kannski á síðustu halva áratuginum, áratuginum þá allt í einu kemur einhver svona bandarist viðþorl Íslands, þar sem að þú veist, það verið að minga börn með að tala við þau kynlíf eða hvað það þið getur leiðið með, þið voru náttúrulega
2: Já, ég meina, það náttúrulega líka mikið, sko, þetta kom upp í sambandi við transumræðu, í sambandi umræðu á sem sagt, hérna á hérna sem sagt kynneigðum og svo framvegis að þá einhvern veginn komið mikið umlega það bara mætti hreinlega ekki segja og upplýsa og uppfræða hérna börn þessa þætti því það hefði einhvern veginn áhrif á kynvitund þeirra sem alltaf eins langt í burtu frá því sem að við vitum að gerist þannig að það var bakslæð er í rauninni þú veist að þú eigir bara ekki að tala þetta og svo varð miskilningu þess að auðvitað þurfa börn sko í leikskóla að fá einhvers konar fræðslu vitundum líkamann og þá var farið að hnýta í það þannig að ég alveg svakalega hérna eins og þið heyri mér bara mikið niðri fyrir það við eigum bara að byrja að tala fræða, kynlíf við börn þá því að þau eru tveggjóra það bara hérna ég lita á þessu hlutur mitt sem móður og ég gerði það núna sem amma bara þetta einkastæður við þarna má engin koma við skil bara alls bara að byrja þar sko og svo bara ferðu upp í hvað það sem skiptir máli
4: Já, svo það bara nánd og tilfinningar og virðing og væntumþykja og það það náttla grunnurinn og ekki stellingar eða tækni eða
2: slíkt
4: það bara
2: stærsti hluti símtalanna sem kom inn hérna á Stígamót sem að það var opnuð lína fyrir þessa dunga voru sem sagt ungar konur sem föttuðu eftir að þeim bara fannst ekki gott til að dríða sér að sinni eða bara svo í tala íslensku sko eða fara þú veist kirkinga taka eitthvað það bara of ungar og það bara þú veist koma bara og eru bara miður sín þannig að þú veist það hægt að koma í veg fyrir slíkt með því að vera bara búa fræða
1: og ég man eftir það var í einhverri kynfræðslubók þar sem að einhverjir svoleiðis mistu sig yfir að það var með talað endaþarmsmök eða einhvern kynfræðslaðan endaþarms leik og eitthvað svona, ég akkur verið að sína 10 ára gamla barninu mínu þetta, því að það búið að sjá þetta í 2 ár þegar þú ert ekki heima eða í snjallsímanum sínum þú veist, ef að, þú veist á meðan við getum ekki útilokað klám sem að þá verðum við að vera hægt að tala basically allt sem gert í því, eða ekki?
0: Að skapa umræðu grundvöll fyrir allt í svona örugu rými kannski, já. En líka eins og Einar segir að hérna leggja meira áslu á kannski þið vitið þessa nándarþætti og tengsl og þá færni sem að við erum nú alltaf að verða hæfari í því.
3: Já, mér finnst þessu umræðu svolítið ruglingslega sko, angort á að tala meira um þetta eða minnum þetta, það framöndu bakað svolítið, við gerum þessa bókarnakt sem ég man ekki hvort hún fekk eitthvað bakslaga eða svona hvort hún var umdeilt
0: hún var alveg umdeilt
3: var hún umdeilt, ég fyrir aldrei neitt sko.
0: Nei, það var allan að sumi kennur þótti erfitt að vinna
3: með þetta rofbersugul þá eða eitthvað svo leiðis
0: já þarna, þetta var á þeim tíma það sem að var bara verið að segja píka í fyrst skipti, við vorum bara þar sko, það var svona, ég meina það var og það sem var sérstakt kannski þessa bók að það myndir á píkum og tippum og eitthvað svona og svo var náttúrulega aðal áherslan á þessa tilfinningalu þætti veist. Þetta var svona hvað finnst þér og hvað vilt þú og hver ég og hérna mjög mikil svoleiðis hérna áhersla og ótrúlega flottar tippatekningar frá þér
3: Já, takk fyrir það Já, ég man eftir að gamla góða bókin sem ég man ekki að við alltaf tala einhverja blaðsíðu
0: 62
2: Já, ég veit sem að mýla
3: Og þarna, hún var umdelt þessi blaðsíða
2: Já,
3: ég veit það Ég veit ekki hvort ég mætti ekki hennar tíma Ég man ekki eftir að kennt þetta
2: Kennar
3: nú löpu yfir hann Lífraði,
2: lífraði
3: Ég man eins og eftir að eignaðist frænka mín eignaðist bat Hún var, veist, 13-14 ára, sko
0: Já
3: Og þá var nú í fjölskyldinni svolítið ættingjarnar að kenna þessari blaðsíðum, sko. Þau hefðu bara lesa þetta í tíma og ákveða samræna hvað það var í gangi.
0: Það lært til í þarna bara.
3: Ég held að við snurum heldur að geta að vannmöta bara náttúruna svona yfirleitt hjá fólki. Þú veist að þetta ekki það flókið svona mörguliti og fólki finnur út úr þessu. Það ekki alltaf kannski að tala allt svona...
0: Þarna ekki,
3: nei, bara núna það allir svo óttastleginni líka í þessari umræðu sem er sko
0: Já.
3: Og þarna, ég held að krakkandi finnir svolítið út úr þessu treystiðum alveg til þess
0: Já.
3: Ég veit ekki með þessa kirkingar sko það var ekki til bókinni okkar kirkingar
0: Nei, og, það, við kemdum þetta ekki sko
3: nei, nei,
0: bara, þarna, og einmitt þegar þessi bókur í vinslu þá var mikil áhersla á að við þyrstum að gefa kost á allri umræðu og hún nú ætlu unglíkastígi sko þannig að þetta voru engi krakkar sem var að fá þetta efni en einmitt sem mótvægi við bæði svona ástarmyndir einhver hérna og alls konar þið við þetta bíómyndir og það sem að fjölmenningin færir okkur sko að, hérna, að það væri ástæða til að gefa kost á þessari umræði í svona örugu umhverfi
2: En sko, þau eru bara svo geggjú sjálf, þau eru bara kalla eftir þessu, hérna, og það bara ungmennaráð, Reykjavíkuborgar, hafa bara ár eftir ár segja þau bara, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum, þú veist, og annars segja þau líka, við viljum meira um fjármálalæsi sem ég mjög sammálaðum þú veist, ég meni, við hugsum það, það eru svona þrír þættir sem skipta rosalega miklu máli upp og það hvernig nokkuð vegna í lífinu, bara svona almennt séð. Fyrsta lagi bara hvernig okkur tekst að tengjast fólki og við kennum það ekkit voðalega mikið, þetta getum við svo sem að fara í að hvað hvort það hægt að kenna þið. Öðru lagi hvernig okkur tekst að fara með peninga, kennum það ekki. Og sem sagt í þriðja lagi svona hvernig okkur tekst að hafa stjórn á okkar eigin tilfinningum og þetta er ekki eitthvað sem við leggjum mikla áherslu á í grunnskóla. Þannig að þau eru alltaf að benda okkur á það, sko.
0: Já, en þetta er samt hluta námskrá, lífsleiknin og farsældar hérna áherslan hefur verið
2: það, sko. Inni ákunnum sviðum, sko, en við erum ekki með fjármála læsit, persi.
0: Nei.
1: Síðan er aðalnámskrá, eins og ég skil það, er þetta ekki svolítið gallað fyrirbæra þýlutunum til að það náttúrulega sveitafélagana að útfæra hvernig unnið úr aðalnámskrá þótt að hún sé sett og þú veist, jafnvel lá bara svona einstaklings altså skóla hver skóla basis
0: Já, skólarnir gera skólanámskrá og svona, og, hérna, en eru að reyna að uppfylla þessar kröfur sko
1: Já,
0: Já.
1: Ég hefði einhver svo góða tilvitnun fyrir kannski svona hálfa ári ári í bandarskan kynjafræðing sem ég man að sjálfsög ekki hvað heitir en var að ef að eitthvað að þá leið að ef að hún þyrfti að gera karlmönnum mesta óleik sem mögulegt þá væri það að gelda þá með því að gefa þeim aðgang að gelda þá með að gefa þeim frá unga aldri sólarhings aðgang að stafrænu kynlífi og þú veist bara strákar hef ég heyrt bara niður í 18 ára að nota þú veist, stinningalif og annað bara því að þeir eru bara að skoða klám á hverjum degi kannski frá því að þeir eru 10 ára, 8 ára
0: Þetta er aðtöksvert
4: Já
0: Er sem sagt og líka mér þessi nálgun eða afstæða það eitthvað hérna, öðru sem nálgun eða sagt hérna, þú ert að fara að tapa ef að Ertu að nota
1: Þetta eru menn að þú veist, auðvitað konur og kvár líka en ég ætla að gefa mér það að kallmenn séu mestu
0: neytendur
1: kláms auðvitað eru að þú veist, bara dópa mín er að fyrir fokk nógu slæmt er það þegar maður bara að skrúla TikTok eða Facebook eða eitthvað en þú veist, þegar þú ert að virka einhverjar heilastöðar sem að þú veist, aftur og kannski oft á dag og rungaði skilur við að fá eitthvað dopamin kick og síðan þessi dopamin fór hann klárast bara.
2: Þá þess að getur ekki, þú veist, kannt ekki og getur ekki með svona konur að holda blóðu þú bara, hann bara þú bara næðum upp, það ekki lókið
1: þannig að hérna mann eftir einhverjum umræðu Twitter fyrir nokkrum árum ára en að nasistanir tók yfir að sem að voru, þú veist, ungar konur að tala bara, þú veist, að kærastina þeirra gæti ekki sofið þegar nema að vera með klám í gangi
2: Hvað sér? Já
1: Vist, Ungar konur skilur bara og stelpur
2: Sick
0: Þetta stór mál og þetta kannski tengist þessu sem verður alltaf á endanum umræðan sko, erum við eitthvað að komin út af brautinni með tengsl og samskipti og þetta mannlega hérna þessi tækni að taka eitthvað frá okkur
4: Það rosalega auðvelt að setja heima
0: Já.
4: Eins og norski þátturinn hérna hvað heitir þátturinn
2: hérna já,
4: við hann satt heima og hann var svo ósáttur út í heiminn svakalega góðu þáttur og þetta svo auðvelt val að sitja heima í sófanum þú veist, og gera bara fara út í svona nöðsýlegasta svo það bara töluleikir og klám og sjónvarpið og eitthvað
1: og samskipta miðlar og AI kærasta og...
4: þú veist, þetta og kannski ágerist þetta bara með tímanum, fólk verður félagsfælið og hérna þú veist, maður hefur svo sem sé svona eitthvað svipa gerast í umhverju sínu en kannski ekki svona náttúrulega svæsið en þetta stór hættulegt í nútímanum
1: það ekki rétt menna hjá mér að það síst ekkandi hópur ungmenna sem að dettur út úr skóla dettur út úr vinnu, verða öryrkir ekki af einhverju þú veist, andlegri eða líka meir veiki heldur bara af einmanaleika og tengslarófi
2: Já, við fjallum við sko, hann og kannski hérna, leilt á svona fallegum föstudegi, en við fjallum alltaf lítið það að ungir strákar eiga í rauninni bara mjög bátt innan gæsilappa, það bara fleiri og fleiri sem að og hér á Íslandi sem að bara detta út þeir bara detta á milli
1: Stafs og
2: Báru, já, þetta stress og Bryggjubyggju þeir sér samt hérna það stækkandi hópu sem fer ekki framhaldsskóla og þeir sjá ekki tilgangin í því þeir eru líka orðnir sem sagt einangraðir og hérna þeir fá sig aflega ekki vinnu, við erum mjög sko stærri hópa sko, sem eru farin á öryggjubótabætur sem eru hérna sem sagt ungir kallmenn heldur en sko það er sá hópu sem við stækka mest á undanförnum árum þannig að þú veist, þetta eitthvað sem að við ættum að leggja mikið í en við vitum og ég meina við þurfum ekki annað heldur en að bara horfa í eigin barm hvenær eru þið að skrolla meina maður bara að skrolla þegar manni leiðist eða maður úkslega þreyttur eða maður stressaður eða eitthvað og maður þarf ekkit rosa langan tíma til þess að verða bara þunglindur já. Eftir smá tíma maður bara FOMO út í eitt og bara já, hér ég bara allir í ríku unguferð með Einari og ég sitja þetta í sófónum búin að borða fullt af sælgæti og hérna og þarna allt þetta heilbrigða fólk og svo skrolla og ég skilji þið þú veist, við finnum þetta mjög fljótt á eigin skinni og við, takmarkar ekki tíma sinn þannig að já. Þá lendu við bara í vandræðum þannig að þess vegna parðist ég mjög fyrir símabanni
1: já
2: með tósta ekki en núna það komið
0: já við sko
2: þannig að hérna vegna þess að við eigum bara lítið á þetta sem og það verður bara lítið á þetta eins og sígarettureykingar ég reykti sko í gamla daga og maður bara fór út þegar maður var sko í grunnskóla hérna og það var bara reykinga
1: hótt sko, eftir sem reykingar minka og krakk þú veist ég reykti líka og krakkar að missa miklu meira með það byrja ekki að reykja og vera í símanum það miklu meira næs að reykja
2: og fallum reykingahópnum fréttir allt
3: já, það ekki þetta símabann bara leggjast svona vel í flesta flestir skilja það að við vorum ekki að taka heimasíman með okkur í skólastofuna það bara alltaf þáranlegt sko, eða eitthvað það svona áreiti og flestir eru bara fegnir að komast undan áreitinu.
0: Er það þannig í milliskólinu að þið eru með símabann?
3: Nei, ég þarna við veistu þau svolítið að vera á negatífinu þannig núna.
0: Já.
3: Ég veistu að ég verið negatífi hverju en þið byrjuðum þannig í dag sko. En þannig að ég trúa ungu fólki bara í dag og ég held að þannig að það snúist svolítið sjálfsmynd þeirra líka. Við erum kannski alltaf að ala á einhver svona neikværi sjálfsmynd. Og það sem ég með til dæmis þetta gólk í teikningu og þá vil ég að þau sjáu sig fyrst og fremst en teiknara sko. Þau sést meira bara það sem þú gerir að það sem láti það svolítið skilgreina því sko. Mm-hmm. Og reyna að hafa svolítið gaman að því svona þetta gera þannig að gera þetta nám svolítið skemmtilegt og þá fæ ég bara fólk um borð það var kannski leiðilegra að vera alltaf að skrolla eða bara svolítið gaman í náminu
0: Já, góði punktur
3: og ég held að skólar eftir að þróast svolítið meira í þessa átt núna þegar
2: Ertu með börn? Bara ég verð að spyrja
3: Nei, ég með eftir háskólaaldri sko. Já, eftir
2: Við erum að tala um aðgang sko, alls konar glæpa samtanga að börnum sem sagt, og þá, ertu, þá er komið eitthvað annað
3: Ertu með börn? Menar að ég í börn?
2: Nei,
3: frá 19 ára kannski upp í 24
2: Já, eftir, en mér finnst að ég verið símbandi 16
3: og það, þessum aldrei einna, ég finnst ekki það æskilegt að einhver sé að horfa Simpsons meðan er að teikna veist, alveg, sé það sko en, hann, það getur maður átt þetta einna, svo lær, maður lærði með lýskenslufræðinni þetta létta svona, svona bara samtal
0: Já.
3: Sem gerir frekar lítið úr því þannig þið líðir kannski ekkit svo vel með það sko En ekki þarf að taka þetta eitthvað að banna þetta.
2: Nei, það, bara, það, ég, bara, það, það sko munur á börnum. Það bara það sem ég meinti.
3: Já, að, veist, já, það er, ég það er alveg hlindur því að krakka sig ekkert með farsíman hérna, í grunnskóla. Sko. Og það nefnt kannski sá aldur sem við þurfum kannski passa best upp á þessi hálfsagt svona þessi mótunaldur og frá svona áðurinn að fara á unglingsaldurinn og síðan á unglingsaldurinnum. En við eins og erum að díla við þá á þessum aldrei eftir menntaskóla að það eru margir að kljást við svona þá sjálfsmynd að þessi að díla við svona geðsúdóma og þarna stattur í og sérði kannski fyrst og fremst sem gallana þína eða þannig þessi áskorunina þína frekar en að sjá því sem eitthvað sem þú getur og gert þannig við þurfum kannski svona að ítundir það þetta sé ekki alltaf að vera að tala um
0: Neikvæðan, heldur já.
3: Bara fara að tala meira um þetta jákvæða,
4: rósa meira
3: já, rósa meira og gefa þeim flugbrautina bara og nú eru skólarnir að þróast þannig þetta þarft ekki að vera í skóla til að læra að fá allar þessu upplýsingar sem þetta gekk meira minna út og áður og það er bara að vera, er þetta kannski svona meira samkomustæður sem er að bara þroska sjálfan því einhvern veginn með þetta
0: viðfóðsætni
3: sem já. Í samskiptum
0: já.
3: Mjög mikið, það er með öðru fólk
0: já.
3: Það fjarnám býður ekki bara það kannski.
0: Og það er samvinna og það er alls konar sem
3: já,
0: gerist
3: já,
0: í
3: bara þannig, sko.
0: Þessu námi
3: og hvetja þau til þess að tala saman og allt þetta líka sko.
2: En maður hefur engar ágjörð þeim sem eru hjá þér ég hef ágjörð þeim sem eru heima þannig að hérna bara svo það sé sagt þannig að hérna við verðum bara, við mögum bara ekki gleyma því að það er hérna það er samfélagsins að taka stáfið þá sem að detta út og við hugsið ykkur sem sagt bara, hugsið ykkur hérna þvílíkt sko hver skipti sem ykkur dettur út í virkni, þá erum við að missa af einhverju einstöku sem að þessi einstaklingur hefur fram að færa. Þannig að bara leið og við getum komið viðkomandi í virkni með einum og öðrum hætti, þá erum við sem samfélag alltaf að græða sko.
1: Já, algjörlega
0: Eitthvað sem við getum gert ég alltaf að hugsa það þá maður fær alltaf þessa tilfinningu veist, hvað er þetta að gera? Þú veist, Anna, þú segir hérna, höfum bara bjóðum upp á fleira sem skemmtilegt minnst það hérna frekar jákvætt líka veist, að það sé þá alls konar skemmtilegt í bóði að það sé gaman í skólanum og meira gaman heldur en kannski í þessu þar er dópamín fyrir framan síman
4: en lækka líka þröskuldana eða þú veist, segja hérna stundum er ekki bara unga fólki það er bara fólk á öllum aldri sem getur verið þunglind eða finnst fundist að það bara lendir í öldudal kannski eða
0: já.
4: Þú veist á myndli starfa eða hefur verið veikt eða eitthvað að þú veist stundum þar maður að segja heyrðu ok þá þarf að lækka þröskuldin aðeins gagnvart sigrunum í lífinu
0: já, já.
4: Þannig að ég man eftir því að mamma hætti að vinna þá var hún svona á leið bara þú veist, og ég var að segja þú veist farðu út að ganga, þú veist, það er málið en ég vissi alveg að þú veist hún hefur aldrei gengið á ævinni, þannig að ég sagði henni bara farðu bara í fötin, út í fötin farðu út fyrir þröskuldin og lokaðu eftir þér andaðu að þér ferska loftinu og svona þá ertu bara komið með þetta ertu búin að vinna sigurinn
1: Já.
4: Þú veist, svo kannski eða þú gengur nokkuð skref þá er það bara bónus en stundum þarf að, þú veist, fólk þarf að búa sér til viðmið ekki eins og hérna, einhver í næsta húsi
0: já.
4: Sem er þú veist, alveg bara brjálaður að ná einhverjum markmiðum og að leifa sér að vera sigurverið í sínu lífi Við það vera svo mikilvægt.
1: Já, sammála.
0: Ertu ekki alltaf að sjá fólk umbreytast í þínu, hérna, þínu klúb, gönguklúbnum?
4: Jú, jú, jú, það bara mjög algengt. Og, en það líka sömur sem að, hérna, missa móðin, sko, það voru að reyna að fá þá aftur stað, já, þú veist, já. Það stundu þannig.
0: Reyna, og gerirðu það? Ertu að styðja fólk?
4: Já, ég, þú veist, ef ég reyni að munna, þetta margir, sko, ég reyni að senda kannski kveðju eða eitthvað, eru byrju, ég ekki séð þig, svolítið tíma allt í lagi eða eitthvað, þú veist. Yeah. En ég man ekki eftir öllum, en ég reyni svona að sérstaklega verið í náminu, þá var margt að gerast. En, ég, en þú veist, stundum þarf ekkert mikið, bara til þess að fá fólk aðeins.
0: Mm-hmm.
4: Og ekki, já, það þarf ekki að fara upp á eða sína. Bara út fyrir þröskuldin. Og
1: dyrnast.
0: Eru þið til að ræða hvað veitir ykkur gleði að, þú veist, og hvað þeir eru að fara að gera til þessu sumarfríinu? Það hérna svona hvetjandi jákvætt umræðefni? Ha, Halldór, viltu
3: byrja? Ég skrepp með hérna, konu minni og nýjóra dóttur og hvað fyrir til hérna, Holland sína viku.
0: Já.
3: Bara fara á ströndinni í Hag. Sónu minni hérna, býr hérna í Hag.
0: Já.
3: Að vera þar bara.
0: Hvernig hittast í þar?
3: Ég veit ekki, það 35 núna, bara okkur rigning að við förum. Þeir veit, þetta bara svona, ég ekkert mikill svona ferðalega kall, sko. Ég veitna, ef ég fyrir ferðalega, finnst mér bara fínt að fara á sólaströnd og geti verið með teigniblokkina bara og teigna fólk og
0: Já, gerir það, fólki sko. Sem er í sólbæði.
3: Já, það var allir bara að stimpla sig allir út bara og tekur þetta í neinu og það eitthvað svo fallegt við að vera á svona var með vissa fordóma á einhverju tímabili, ég veit að Einar ekkert að fara í svona ferðalega, hann bara allar að labba hann og nöttin fyrst en hérna, hérna við fórum á svona inclusive hérna eitthvað hótel og svona Tenerife og eins og allir og svo syns að þetta bara líf, hérna, þjóna út allt maður bara veifar armbandinu, labbar í sundlaugina og svona, þetta er ákveðin lúksus bara og maður á að kunna meta svona lúksus og skilja hvað er gott að venjuleg manniski að það geti lífa eins og kóngur og, þú veist.
4: Mm. Ég hef hann alveg prófað svona, sko.
3: Hefur prófað?
4: Kannski ekki marga daga, en...
3: Nei, nei, nú veist, það hjálpar alveg að hafa þá eitthvað eins og teikniblokk eða eitthvað þannig til þess að, hérna, ég myndi fyllast erðaleysi, ég myndi bara að starra upp í himinin, sko.
0: Útskýrðu hvað þú gerir við myndir sem þú ert svona rissa, er það...
3: Fyllir bara svona skissubækur.
0: Já, þú gerir það, en þetta er ennþá hobby. Er þetta svona
2: dagbók?
3: Já, fyrir mér er, sko, bara ég teikna mjög realist, eða svona tiltölulega realist þegar að teikna bara svona í skissubókina, teikna það sem ég sé bara á reyna. Ég vil ekki þurfa svo þreytandi að þurfa að vera fyndin til dæmis.
0: Mm.
3: Og viðst, að vera vinna manns að fá hugmyndir eða eitthvað þannig. Það skapandi og ofsalega þreytandi.
0: Mm.
3: Þannig að þú ert að bara stimpla þig út úr því og fer bara í svona grúfið að bara láta blíjandinn tala. Sko.
0: Ja.
3: Það svo skemmtilegt.
0: Ah.
3: Og ég myndi vilja að sem flesti gerðu þetta. Þetta svo gott hobby líka. Alveg svo ganga. Þetta séu bara að ganga þess að sko.
0: Mm.
3: Bara verður hérna í þessu. næsta skrif sko, og þannig að eitthvað fallegt gerist á liðinni
0: Er þetta aðstæður það sem að þú sér fyrir því mestu ánægin og svona, það sem þú myndir velja þegar
3: ég,
0: þú hefur
3: ég þarf ekki að sko, fyrir svona einfalt líf þannig ég geti alveg lífað í 101 og eftir ræfina sko, þess vegna sko. Bara að fara út, hitta eitthvað fólk og hafa en kaffipolla og eitthvað þannig sko. Við erum kannski líka alltaf með svo mikla væntinga til lífsins sem að allt eru svo ógnar skemmtilegt, ég veit að allir ósammála mér að segja þetta sko, en,
0: alls ekki
3: já, ég svona í reyndinni sko þannig að fólk ferðaðist ekki þetta árum áður núna eru alltaf, æ, eftir að gera þetta eftir að fara þarna, eftir að sjá þetta allir eftir að þannig að ég ekki tala niður þessu gönguferði sko, veist það, frá bara sko
0: en þú ert kannski að vísa í því að sumir eru alltaf skipulegi ferðir ég, þú veist, það eru mjög margir sérstaklega okkar aldri sem hafa orðið sögurum og pening til þess að ferðast mikið og þá er mjög mikið verið að skipulegi ferðir og tala ferðir og
3: láta streymið það er og
0: Já. Og, hérna, og þetta bara fólk mismunandi og mismunandi áhuga.
3: Mér finnst þetta alveg oftast gaman bara það sem ég er, sko. Ég finnst þetta skipulega eins og er alltaf svolítið stressandi.
0: Já.
3: Það þurfa að vera að bíða eftir eitthvað gerist og fyrir svo áhætt.
0: Þú veist nú að lýsa þig og þú veist bara njóta þín í lífinu þínu eins og það er. Þú þurfa ekki að fara mikið.
4: Mér finnst erfiðast við þessa umræðu þegar menn eru að plana og skipuleggja þegar einhver segir, nei, ég búið með það. Ég get ekki, ég búið með það. Það að gera eitthvað annað.
3: Það alltaf að merkja já. Við það að búið að merkja
4: við það. Já, og búin að merkja við það, búin að fara hennar stað, búin að gera þetta, þá
3: er það bara búið það sem eftir er. Maður sér, þetta er svolítið ferðamennin í bæðið, maður sér að þeir eru svona merkja við því að þetta er Hallgrímskirkju, X, búin að sjá það.
1: Ég fór í ferðalag með vinkonum fyrir nokkur mörgum sem ég þurfi að ferðast aftur með vorum að fara til nokkur landa og hún var alltaf bara eitthvað, við þurfum að fara á Karlsbrúna, gengum að Karlsbrúni.
0: Já, og tók mig
1: Þetta var alltaf í kastala
3: Eins og lífið sé ratleikur
1: Já, þetta er ég að hugsa mynd sem ratleik þá að ég kannski nota mín bit
0: Já, en þú Árli hvað gerir þú?
2: Já, sko, ég ætla að byrja að segja að ég sko mikið sammála aldar að því leiti til að sko, ég með litla bók sem að liggur núna á borðinu sem heitir hérna, hvað heitir hún aftur sko, hérna sem sagt, í snarþýðingu myndum segja sko manifesto fyrir það að vera hérna meðalmanneskja og ég rosalega mikið í því núna að vera bara meðalmanneskja ég meina einmitt og allt þetta þurfa að sigrast eitthvað ég bara eða gera allt sem allir eru að gera það bara ákveði fangelsi ég búin að nýta hluta af sumarfríinu mínu með því að vera í fótubandaríkjana að hjálpa hérna elstu dóttur minni og að flytja heim með barnabörnin svo að þau geti búið hliðin á mér svo ég geti notið þeirra þannig að ég að skrifa og ég sko fæ bara það sama út úr því að sitja við skriftir sko þú veist þannig að ég sitja skriftir og svo bara hérna þú veist, góður dagur í mínu lífi jafnvel þegar það rigning svo ég hafi ekki samvinskupið til því að vera ekki úti og hérna, og ég sit og skrifa og hérna gleymi mér og klukkan er allt í hennu bara orðin rosalega margt og þá reyni ég nú að hreyfa mig sem sagt, og það pluss það að hitta skemmtilega vini og fjölskyldu þetta nú bara það dásamlegasti fjársjóður sem að hérna getur, svo langa mig líka að fara svona í styttri ferði hér innanlands, ég helst ferðast ekki erlendis á miðju sumri og við erum ekki búin að ræða lofslagsmálin en það náttúrulega er bara orðið þannig að ég get ekki hugsa mér að vera í þessum hita, þetta er bara, mér finnst það mjög óþægilegt, þegar komið yfir 30 þá bara hérna þá þarf ég bara að loka minni þannig að hérna þannig ég fer sérst, á haustin eða vorin ef ég er að fara eða yfir vetratíman erlendis en ég elska þú veist hérna bara hafa frelsið og núna þegar ég nýkomin úr pólitíka sem var rosalega mikið af fundum og rosalega mikið af svona skildum og maður þarf að svara á öllum tölupostum að þá líður mér bara svona eins og bara ég er eins og hafiði eftir hvort þið hafið upplifað þegar kýr fara út að vori eftir veturinn að það skvetta til hérna já, ég er svolítið þannig ég bara ég er að eina sem sagt átaki þetta er sem sagt að mér lág að, veist, ég elska þessar sumir kvöld og sumar nætur og ég svona reyna að finna leiðir til þess að því óneittalega á kvöldin, þá er ég bara farin að vera svolítið svona, já núna en ég ekki meira, nú ætlum ég bara að lesa hérna góða bók eða eitthvað líka, þannig nú er ég svona íta mér þanga, en að öru leiti bara elska ég meðalmennskuna, bara alveg allan daginn og ég þarf ekki neitt meira, sko
0: Og það meðalmennska í þessu samhengi, hvað er það sem þú þarf telst að breyta?
2: Sko, ég bara skipta út þeirri hugmyndu að við þurfum í hugmyndu að ná einhverju sko. Þú veist það bara, þú veist það gera bara það sem gefur manni gleði utan alltaf vil ég gjarnan standa mig sem kennari sem dæmi og sem hann veist og ef ég sendi frá mig bók eða sendi frá mig, en ég þarf ekki að fara í topp eitthvað, það vera topp, ég þarf ekki að vera í hálist eða hvað það heitir allt saman það þarf ekki að vera vegna þess að ég fæ mitt kikk út úr því að skrifa söguna og þegar hún bara kemst og ef einhver einn segir eitthvað sem að þú veist, það hafði áhrif þá er bara þá er það komið, en egoið er bara er ég ekki örgulega mittsulustanum, þú veist, er ekki skilur þið, það er egoið, en ég er svolítið bara svona ég er að takast á við egoið mitt og segja bara, heyrðu fyrir gjöðu, ég ætla bara að vera meðalmanneskja og ég þarf ekki á því að halda að vera eitthvað að slá eitthvað með, bara alls ekki
4: Ég var einmitt að reyta hár mitt í morgun sko ég við veðurspánni á morgun í morgun var ég að reyta hár mitt yfir, já, ég bara gafst upp og færði gönguna á sunnudag og hérna það er betra að vera þá og þægilega og svo er ég að fara beint við erum að fara upp í Borgarfjörð og keiri beint þaðan norður á strandir og mándags morgun er að bátur í Reykjafjörð nyrðri Og svo gengi til byggða aftur tilbaka
0: wow.
4: meðal annars sem dranga sko þetta alveg gríðarlega fallegt sæði
0: Ertu að fara með hóp?
4: Já, allt á bakinu
0: Þú tekur þeir ekkert sumarfrí þá? Þú ert Nei. Bara í þessu öll sumur?
4: Það svona minnst af göngum í desember. Þá var ég svona, að gera eitthvað.
0: Já, tekur þú þér smá frí.
4: En svo bara taka, eru ferðir, þú veist, flestir vilja fara í júli, það bara tíminn og þá eru ferðir alveg í Lónsaraði og hérna, já, Horsandir og Fjallabak og svona. Já. Þannig að ég ekkert heima á mér í þeim mánuð og hérna svo já, þetta framöndan sem alveg yndislegt sko.
0: Þú fer stundum einn bara í svona ævintýri, það ekki? Svona landkönnuður ævintýri.
4: Jú, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á svona gömlum leiðum.
0: Þjóðleiðum, það ekki verkefnið í þjóðfræðinni?
4: Jú, ég var bara að rannsaka það sérstaklega. Ég fór í þjóðfræði til að dýfka þekkinguna á öllu tengslu við gamla leiðir og hérna
0: Hverju komstu að?
4: Það bara allt innu kemur svona kenningaheimur það sem að maður sér svona sér þetta í nýju samhengi og getur farið að bera saman við önnur lönd og þú veist og það eru margir fræðin búin að vera að skoða þetta sem ég vissi ekki af ég bara búin að vera að skoða íslenska þjóðleiðir svona, bara svona
0: Já.
4: Og þá allt innu fer maður að sjá þetta út frá öðru og skoða til dæmis hvers konar umferð var um þessar gömlu leiðir hvað gerðist þegar bíllinn var að koma þegar vélvæðingin var að koma hvað, voru gömlu leiðirnar ekkert notaðar lengur eða hvað þessi skil er í, til dæmis að fjallum í lokaverkefninu þú veist hvað bara löðist það niður bara eitthvað nóttu nei ekki alveg en næstu því
0: en segðu mér aðeins þjóðleið er það sem var gengið og farðu hestum
4: Já, það rauninni bara, ég skoða bara allar samgönguleiðir áður en bíllinn kom.
0: Já.
4: Þú veist, það bara á milli bæja, milli dala og milli landsluta og sumar eru kallaðar þjóðleiðir, sko.
0: Já.
4: Og aðrar svona bæjarleiðir eða í sel eða þess áttar. En mér finnst þetta allt vera bara gamla leiðir.
0: Er ekki líka póstleiðir?
4: Jú, eða sko póstunum fór bara eftir gömlu leiðunum
0: Já.
4: Og að því að póstunum fór oftast þá að fara að kalla þær póstleiðir.
0: Mm.
4: Þú veist, þetta voru ekki nýja leiðir, þetta voru bara gömlu leiðirna sem pósturinn notaði.
0: En voru þetta góðar leiðir? Ég meina, var hefði fólk eða hefði haft einhvers konar gervinhött eða kort hefði geta valið betri leiðir? Komst það einhverju svoleiðis?
4: Þetta eru leiðir sem þróuðust bara svolítið eins og mataruppskriftir. Þetta bara uppsöfnur reynsla kynslóðana og það færðust til svo stundum voru sumarleiðir og vetraleiðir, kannski smá bil á milli þeirra. Þetta bara skynsemi.
0: Og þurfti ekki að huga því að það væri bæir, hann hefur getið stoppað og fengið gistingu eða mat eða eitthvað svoleiðis?
4: Jú, það var reynt en það var ekkit hægt til dæmis ef menn fóru gamla kjálvegin eða sprengisand eða eitthvað slíkt, sko, en yfirleitt voru leiðirna þannig og það var náttúrulega svo þjettbílt það var bara búið allstaðar sérstaklega á 19. öld það var bara búið svo víða að það þurftur jafnvel ekki að vera með fólk var ekki með nesti það bara fekk þú síru eða fekk að drekka og svo eða missu og svo bara eitthvað að borða og fekk að gist einhver staðar og sjaldnast þurfti að borga nokkuð fyrir sko. Og þá lenti sumi bæir sem voru við þessar fjölförðunstu leiðir Þeir lentu í það sem er kallað gestanauð.
0: Já,
4: þeir bara, og það voru dæmi að, þú veist, fólk var bara getið út af gattin. Þú veist, það bara hætti að búa á bænum og fór í vinnumennsku, annað, því að...
0: Gat ekki
4: verið með matanda. Það var ákveðið stolt, þú gast ekki verið að segja nei.
0: Já, það var alveg þannig.
4: Já, og það var skömm að því að vísa fólki frá, sérstaklega veður var ekki nóg gott. Það var bara ævanandi skömm. Og hérna talað það og þú veist fólk var að gæta orðspori sínu
0: Já, þannig að það var allir með opnar dyr fyrir gangandi hérna,
4: Já,
0: gestum.
4: Allir svona hefðverðir og fóra.
0: Hefðverðir, já þá gæti við fóru ég fyrir bara á hausinn
4: Já, það var mörg dæmi það
0: Já, Magna, hvað ertu að fara á sunnudaginn, segirðu?
4: Endilangt Hafnarfjall hérna rétt við Borganes og svo, já, beint norður á strandir.
0: Já, frábært.
2: Og byrju, áttu þá einhverju uppáhaldsstaði á landinu eða að þið eru búin að fara sama margt?
4: Nei, það ég vilt bara næsta leið sem ég að fara.
0: Mm.
4: En þú veist, og þá ég bara í bókstælum skilningi, sko, ef ég á leiðin í göngutúri í Laugardalnum, sko, í Reykjavík, þá það. En þú veist, ég veit ekki, mér finnst það alltaf að vera eitthvað sem ég að horfa, ég ekki með einn markmið að því að tala markmið þetta bara gerist og mér finnst eins og ég var að tala áðan sem ég hef heyrst þetta að fólk segir en ég búin að gera þetta, búin að fara ég hef búin að fara ótal mörgum sinnum á sömu staðin og sömu leiðnar og ég sé alltaf eitthvað nýtt það mismunandi sko birta, það er mismunandi árstíðir maður alltaf að sjá eitthvað nýtt og þetta alveg ótrúlegt og maður tekur eftir öðru og kannski þroskast maður og fer að taka eftir einhver öðru þú veist út frá því og mér finnst þetta alltaf bara jafn mikið ævintýri líka í slagveðri sko og eða sól það bara já, maður bara býr sig
0: það er að gaman, já, bara klæðis eftir veðri
4: einmitt
0: heyrðu, en þú Stefán, hvað býðu þín í sumar?
1: Í sumar ég nú bara að vinna og í haust allan við hófi mín til Kóreu og Japan
0: Vá Það svolítið verður Eru það fara í langa tíma eða?
1: Svona mánis Fyrir myndir lok oktober og komum myndir lok nómur aftur Ég eins og þú orðlega ég vil ekki fara helst ekki fara neitt út yfir hásumar á Íslandi þegar það svona ágætt að vera hérna
0: Já, þið farist líki sveitina fyrir vestan eða hvernig það? Eru þið ekki með?
1: Já, Hófi á sagt, tengdapappi heitin og bróður hans voru með bú í Súndafirði og nú bróður hans með búið þannig að þau setja sagt, frendi Hófiðar setur upp með okkur í gestanauð og eigum eitthvað erindóð
0: gott orð
1: eigum eitthvað erindóðangað í sumar en það svona er minna fyrir meira bróð Ísafjörð
4: má ég spyrra, hefurðu tekið þátt í einleggshátíðinni þannig,
1: já, ég hef tvið svo sem verið með uppistand þar, tvö ári röð og í fyrra skiptið gekk það stórkostlega og það hrúðust á mig bókanir annar fyrir vestan eftir það sinni setna skiptið þá afbóða Jón Gnarsi og síðustu stundu, ég veit ekki hvað kom upp á og ég fór aftur og það var ferlegt bara einn versta framistað og fólk gekk út í miðju sjói og...
0: Hvað ertu að segja, veist það hverju?
1: Ég var bara lélegur
0: Varstu bara ekki formi eða hvernig það?
1: Ég veist, ég var með eitthvað nýtt efni sem var ekki að virka og
0: gerist það á bara fyrstu mínútunum það sem ákvarðast hvort að þetta að virka eða ekki virka
1: ef að maður missir salin þá er þrekvirki að nánum aftur
4: þú ert ekki með henni svona tromp, einhver svona leyni tromp alltaf
1: jú, ég með einhver sko en þú veist þarna alveg bara svona properly misti ég salin frekar snemma og þá, þú veist fólk ákveður frekar snemma hvort að það veist, fíli manna eða ekki veist, á sviðin allt svo
0: Já, verður bara til
3: Það tala til uppistandar um þetta bara, þetta bara frábær einsla þegar ég misti salin Það eru allir með ykkur svona sögur sko.
1: Já, ég, einmitt og þú veist, núna ég búin að vera að starfa við þetta í einhverju leiti í að verða áratug og þá komin með alveg einhverja reynslu og þú veist, maður lærir mjög mikið að missa salin, bara geðið mikið og síðan þú veist, ef maður farin að gera þetta greint á eitthvað að ég var góður en salin var ekki að fíla mig eða ég var góður eða ég kom að senda í dagskrán en ég kom að senda í dagskrán þú veist, hvenar það eitthvað sem ég þarf að laga og hvenar það bara fyrir nokkrum árum þá voru rosalega mikil uppistands þá var mjög mikil stemming fyrir uppistandi bara fyrir tveimur eða þreimur árum þá bara það var ekki haldið, það var ekki kaffihlý á vinnustöðum annars það var engin uppistandari og það var stundum sem ég kom inn í eitthvað fyrirtæki og var eitthvað, já því hefði bara að kaupa meiri bjór það er engin að bíða eftir því að ég kom inn að segja brandara núna sko.
0: Já Á, finnst þér þá eins og það séð svona einhver láti eða núna á aðteglans í annað staðar?
1: Já, mér finnst þér aðeins minni stemming fyrir uppistandi, ekkert eitthvað ferlega en það var, þú veist, bara svona upp úr COVID þá fannst mér verið einhver svona sprenging
2: Svo mikið þörf,
1: Já.
2: Uppsöfni þörf
1: Já, og náttúrulega öll starfsmannafélög múruð eftir tvö ára sem ekkert var að gerast
0: Já, erum við búin með dagskrána? Erum við svona sátt við þetta þessa yfirferð okkar? Hvernig líður ykkur með þetta?
3: Ég alveg búin að fá útrás sko.
0: Já,
2: já. Alveg búin að fá útrás fyrir bara föstudagskvöldið sko.
0: Já, já,
2: hérna heldur bara held ég orðið mjög góð, mjög skemmtilegt.
4: Já,
1: friðsælt heima. Bara hófið þarf ekki að hlusta á mig tvöða.
0: Já, slættu í kvöld.
4: Ekki búin að tala um Trump eða neinn stríð eða...
0: Akkurat.
1: Eitthvað svoleið þessi gangi.
0: Við skulum ekki fara
4: á... Ekki búin að tala um HM í fótbolta.
0: Já.
4: Nei.
0: Brennir hefðan fyrir því?
4: Nei, já, sko, nei, ég ekki búin að horfa mikið, sko, en ég búin að horfa smá.
0: Já.
4: En ég fann það að leiði ég byrja að horfa. Ég búin að hafa mikið fyrirvara á öllu saman. Alveg, þú veist, Trump fekk friðavelun, FIFA og þetta búið að vera mikill sirkus svona fyrir. En þess að skrítið, svo kemur maður inn í fótboltan þegar maður hefur áhuga. Og leiði ég fór að horfa einhverja snild, glemti öllu. Öllu þessu rugli og þessu vesinni.
3: Sama gerðist í Katar fyrir 4 árum. Það voru allir svo, þetta verið ómöguleg keppni, bara í eyðimörkinni með ykkur. Fyrst alveg tók ekki hendina og byrjum konum og eitthvað. Svo byrjaði fótboltinn, þá bara...
0: Þá glemist pólitíkin.
4: Þá er þetta bara íþrótt.
3: Já, kannski að falla við þetta. Það er þetta bara svona 90 minna drami. Eitthvað byrjar og eitthvað endar og eitthvað fyrir að gráta.
4: Tiltölulega svona einfalt í sjálfu sér svona
3: inni. Það sé ástæðan fyrir að íþróttir eru vinsælar, já við á mörgum allavega í dag, skilst það sé vinsælin nokkur sinni, það þessi þörf fyrir raunveruleika, það sé eitthvað að við getum bara hort á eitthvað, það ekki handrit og svo bara hérna, tekur þetta ekki alltaf langan tíma og það eitthvað mannlegt í gangi hérna, og mikil hæfni og sá sem getur verið heppin og unnið, ekki heppin og...
0: spenna og allt þetta líka sko. Já, það eru marga elementa
3: ég held að þessi heimsmeistarakeppni grípur alltaf marga þannig sko, þetta byrjar
4: skriti
3: Stort, ekki alla sko.
4: Nei.
3: Ekki ykkur tvöð eða hvað
0: nei, sko bara alls ekki
1: tekur ekki langan tíma, þá ég get ekki ímyndað með lengri tíma en einhverjum fótboltalög
3: þetta ekki allir að kveikja á þessu
0: nei, sko. Það
3: helmingur sem kveikja á þessu hinn
2: já,
3: ekki, sko.
2: Einmitt, já. Ég á son sem að þú veist, er í fótbolta og hann var bara bara svona hvaðan koman skilur upp veist, og hérna, þú veist, þetta einhver skekkja í fjölskyldumyndinni, en ég búin að læra, ég fór sérst á að liði hans er Manchester United og hérna ég fór með honum hérna núna í haust á leik og þá fann ég þetta bara, þetta var gerði nýðan við það sko, að því að ég var því að komin á leikin, þá var ég bara fyrst að syngja hérna með öllum sem rísa þú veist, ég veit ekki hvað eru margar bara, þú veist, þúsundir manns sem að koma á leikvangin og svo sungi eitthvað svona hérna lag í upphafi eitthvað svona hérna alls konu lög og ég var bara orðin alveg bara æst og bara ég fann bara hvernig ég bara andinn eldist
0: það hlýtur að vera líka orkan sem myndast
2: rosalega orka, þú veist, þetta var svona eins og hérna, þú, ég veit ekki við hvað ég á líka þannig að þú veist, ég get alveg dottið inn í þetta og ég átti sérst ömmu sem að ég elskaði mjög heitt og hún hérna var þannig gerð að hún var að hafði engan áhuga í þrjóttum en þegar hún horfði á það var hún brjáli Íslandar að keppa og ég svolítið þar
1: Ég hefst með þegar að fyrir nokk 10 árum eða eitthvað þegar Íslandi gekk svona vel á annarkvort var það EM þá fór ég á Anna Arnarhól þegar við unnum englendinga unnum við það ekki við unnum 2-1 og það var bara það var einhver mesta stemming sem ég lifað sko. Sér reyndi ég horfði einhvern leik eftir að með unnum sem var áhuga fótbolt og ég bara ég fjekk mig ekki til það sko.
4: En svo eru svona hlýðarsögur eins og hérna, normennir eru hérna róa hafi séð það það er eins og hú hérna, sem að Íslendingar stála af skotum og nú er einhver umræða að það normenn sé að stela þessu af Íslendingum
2: En þið ekki merkilegt að þessi mynd er að það sem maður er búið að skapa eitthvað svona, þeir sko komið fram sem hérna víkingar, var eitthvað svona mynd það sem maður lét klættu sig í víkingaherklæðu og svo kom bara eitthvað umræðum það, víkingar voru alls ekki svona klættir og eitthvað alls konar, þjóðfræði á bakvið að það, mér finnst þetta bara, ég held að þetta sé það sem við þurfum, bara við sameinumst yfir því að vera, þú veist, annarkvort með einhver landi og móti einhver landi og bara eigum saman hérna 2 tíma, þetta bara geðveikt og hérna ég elska alla sem horfa fótbolta
0: þá kannski eitt að lokum Evrópusambandi, erum við til að segja já eða nei, núna
2: ekki fara í bókastu og frekar, nei
4: mér veist það svo gott núna svona síðustu vikur sko, þá að koma svona meira og meira fólki, svo þakklátur fyrir þetta fólk, sem að koma með gögn.
0: Já,
4: sem að vitni eitthvað og vitni eitthvað gögn og ekki með þessar upprópanir.
0: Já.
4: Að bakkað upp með einhverju og bara, mér þykir alveg ótrúlega vænt það. Og mér finnst það svo mikilvægt. Þú veist, það eru svo leiðir á þessum innihaldslausu upprópunum og hérna, það sem verið að stýrast bara tilfinningum með anduða einhverju eða eitthvað slíku
1: vinumenn sem að ég tölur að mætir á að segja að það ætti að banna 20% stjórnum að taka þátt í þessu, það eru þau 10% segja að Evrópusambandið sé bara fasist neglunabandalag og heim 10% sem segja þú veist að ef leiða við göngum inn þá leggjast bara 5 miljónir inn á hvern og einn bankareikning og húsnokkar ákipis og... en sko ég ætla að vera með smá upprópun hins vegar að ég hef áhyggjur af því að ég held að ég segi já í þessari kosningu þannig 2009. august en ég hef áhyggjur af því að þetta verði smá svona Brexit moment fyrir Ísland þar sem að ákveðin er eða ákveðin flokkur sem að er að mínum að mjög öfgafullur er á uppleið og að þess að þetta gerist eins og þegar David Cameron listi því yfir að boðaði atkvæðagreiðslum útgöngu á Evrópusambandinu og lagði allt undir þar að Þorgerður Katrín og þessi ríkisstjórn muni missa mjög mikinn trúverðuleika ef að það kemur nei upp úr kassanum 29. ágúst og að þú veist að verði erfitt að halda ríkisstjórninni saman og það muni jafnvel vera blásið til þín kosninga sem að verði neikvæð fyrir
0: þetta
1: okkur
0: þetta svona spádómur
1: já, en ég ætla að segja líka, ég hef aldrei spáð rétt neynur rétt að kemra pólitík ég alltaf með rosalega spáð ég að draga þetta allra pólitísku viðbróð þar eru alltaf rátt
0: ég tengi
1: ég þannig að ég segi við vinum mín að já, ég held að þetta gerist, þannig að við vitum eða
0: þannig að ég spáði aldrei rétt um bönnum mín hvað að kemna veri
3: að segja þannig að það þurfi bara aðeins að skerpa því í lýðræðinu stundum taparu kosningum eða einhver, stundum er ykkur annan við aðra skoðun það allt í lagi veist, við heldum bara áfram að það þarf geta ég sé ekki þessi ríkisöld þurfi neitt að leggja allt undir með þetta sko. Snýstum margt fleira og þannig að en, veist, ég bara svona í heildina er ég kannski ekkit svo mikið að hugsa um fjárhagslegu hlið græðu eða töpum skiptir ekki svo miklu máli, ég held að við sé þetta sé svona cirka 50-50 þannig með það sem ég hef heyrt en allavega þegar mér eru bara svolítið hvert förum við hvaða menningu við lífið tengjast og við stálum við að ættum að íhuga bara ganga allar leið og vera bara með svona samstíga öðru byrðum svona mín svona tilfinning af hvert þessu en það verður ekki træðilegt ef við förum ekki þannig, þá vorum við að samt í EES við erum ennþá í á samvegulum vinnumarkaði og við getum ferðast og svo framvist erum við bestu mólana í rauninni þannig frá og ég ætla að þetta aðeins að slaka á þessu bara veist, sjá hvað kemur út úr þessum samningum þegar verða þá það snýst mestu litið um sjárötu og ekki bara sjá til hvernig það fer og eða við náum ekki frábæri samningu þar á vera mér fólk alveg örugglega að segja nei en það ekki mjög sko þannig að bara áfram vegin með þetta og ekki vera ofmiklar á að gera eitthvað hvernig þessar kostningar fara.
2: Ég sammála því að það er fárónlegt að vera með sko einfaldanir. Það hafa verið miklar einfaldanir og fyrir mér er þetta svona næstu því eins og kolt. Þú veist, það er koltið sem er einhvern veginn hérna á móti og koltið sem er með, þú skilur þú veist, og við erum ekki eins og komið ánga, við þurfum bara aðeins að hérna slaka á og hérna kynna okkur gögn og fara vel yfir þetta og hérna og læra bara, þú veist, umræðu bara umræðu hefðir og byrja virðingu fyrir skoðun hvers annars og svo tökum við bara hérna upplýsta ákvörðun vonandi 2009 og ég segi hérna við erum ekki að taka ákvörðun það gangi í Evrópusambandi, það er alveg rosalega mikilvægt í mínum huga að fólk gerir sig grein fyrir því við erum ekki að taka ákvörðun það, við erum að taka ákvörðun að stíga skrif inn í þá umræðu sem er eitthvað allt annað og þá bara þurfum við að vera opin fyrir því í staðin fyrir að fólk er svona svolítið að móta sér ykkur skoðum með á móti þegar við vitum ekki neitt út á hvað hlutir í ganga sko. Þannig að ég bara stið uppbyggilega umræðu þetta og er sjálf þeim megin að finnast hérna rétt að athuga hvað liggur á bakvið, hvað hvert við getum komist þannig að ég sé ekki því á móti En ég veit að það margir sem ósammála mér, en það líka bara þannig. Það, í lífinu erum við ekki öll sammála og það bara allt í lagi.
0: Það bara allt í lagi, já. En það næstu allir hérna já, eða ekki?
4: Jú, ég gerir á fyrir.
1: Ég já allavega fyrri.
4: Mér finnst líka, sko, meðan það svona mikið óöryggi í heiminum. Bandaríkjamenn að draga sig tilbaka í sambandi við öryggis og varnamál og menningarlega líka.
1: Já,
4: eigum við samlega með Evrópu. Og efnaðaslega mesta utanríkis viðskipti með erum við Evrópu, þannig að Evrópu sambandi, þannig að mér finnst engin spurning að skoða þetta.
2: Svo þurfum við líka svolítið bara að horfa til Noregs og segja bara því við erum svolítið í EES í skjólinu, ef að þeir fara að breyta einhverju afstöðu sinni, þá breytir það okkar. Þannig að þú veist, lífið alltaf að breytast og við erum alltaf að breytast og það ekkert sem eins og þjóðleiðir sem eru sem sagt notaðar í aldanna rásir. Breytast.
0: Já.
2: Og þess vegna það bara þannig að maður verður að vera tilbúin til að breytast með alveg samakvæðast en mér finnst þetta ekki vera spurningum þú veist, það veit ekki þú myndir ekki kaupa húsnum að hafa samningi fyrir rama þannig að þetta bara þannig
0: vera bara forvitin og opin

okkar aðferðin þá væri nú heiminum betri sko. Það nú alltaf þarna gott að já, trúa því að það séu til góða lausnir og við, ég ætla nú bara að þakka ykkur kærlega fyrir, ótrúlega gaman og gott fyrir mig að vera með ykkur hérna í þessu frumraun minni ég ætla að þakka hlustundum og áhrendum fyrir að hérna, vera með okkur og bara njótið helgarinnar

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Kennar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölunar þýða Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sæl blessuð og velkomin í úrval við ætlum næstu klukkustundir að leifa ykkur að hlusta á eða horfa á brot af því efni sem við framleitum við rauðaborðið í vikunni. Ég heiti Björn Þorláksson. Það var mikið fjallað hvalveiðar í þessari fréttaviku og við skulum hefja leik á því að heyra hvað hún Valgerður Árnadóttir hvalavinur hefur að segja. Hinnar mjög svo umdeildu hvalveiðar eru aftur komnar í kastljósið þegar þetta sagt á tíunda tímanum á mánudagsmótni þá eftir því sem manni skilst eru hvalveiðibátar að reyna að veiða hval enginn komin með neitt í land en Mikil Hasar sem búin að vera síðustu daga og hún komin til mín til þess að ræða Já, síðustu daga og kannski framhaldið Valgerður Árnadóttir, hvalavinur, vertu velkomin.
6: Takk fyrir.
5: Og náttúrulega formaður félagsins það ekki.
6: Jú, ég það.
5: Hvalavinur.
6: Stofnandi og formaður.
5: Það stór, það mikil félagskapur, þið mörg?
6: Sko, þetta byrjaði sem regli var samtök sem sagt. Við vorum sex umhverfis og dýravelferðar samtök sem að stofnaði hvalavinni. Það var landvernd, náttúruverndarsamtökin, samtökum dýravelferð og samtök grænkjara á Íslandi og ungir umhverfisinnar sem að stóðu að öllum hvalamótmælunum hérna áður. En svo var þetta orðið svo umfangsmikið að við stofnaðum bara hvalavinni. Þannig að við erum með stórt bakland, þó að félagi sjálft sé ekkit agalega stórt, sko. Við erum sex í stjórn og með einhverja tugi félagsmanna, en hundruðir fylgjenda.
5: Einhverja alþjóðlega tengingar?
6: Já, við höfum verið að vinna með Humane World for Animals, sem eru alþjóðleg dýravelferðarsamtök, og svo höfum við náttúrulega verið í miklum samskiptum við bara mjög mörg

0: hafvendar og náttúruvendar samtök út um allan heim varðandi hvalveðar í mörg ár og erum með góð sambönd við þau þó að sé ekki svona formlegt samstarf.
1: Já. Vegna þess að hvalir eru engin venjuleg dýr.
0: Nei, þeir eru engin venjuleg dýr. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir hafið, fyrir vistkerfi sjávar og þeir eru mikilvægir fyrir loftslagsbreytingar líka. Fyrir nú utan að fólki bara almennt tilfinningalega annt um hvali og við teljum að hvalirnir þó hérna syndi hinga til Íslands þá eigum við þau öll í heiminum þau syndum öll heimsins höf og hérna og fara langar löngferðalög
1: og hvernig þeir eru drepnir það ekki leið
0: nei, það nú aðal málið það ekki hægt að veiða stórhveli á mannúlega máta þetta hefur fagráð dýravelferð á Íslandi úrskurðað og matvælastofnun.
1: Í raun að þetta sé ólögleg aðferð.
0: Þetta ólögleg aðferð. Hún brýtur í báa við okkar lög velferð dýra.
1: En hvað með þá sem segja við þurfum að skjóta hval vegna þess að annars étur hvalurinn svo mikið af okkar nytjastofnum?
0: Hvalurinn alls ekki að éta mikið af okkar nytjastofnum. Sérstaklega ekki skíðiskvalir. Þeir eru fyrst og fremst að borða ljósátu og hérna alls konar svona minni dýr og ekki gríðalegt magna fiski. Þetta sýna allar rannsóknir og það sýna líka að vegna þess hringkerfis sem að hvalurinn býr til. Hann sem sagt borðar átu og hann býr til úrgang sem að verður næringarefni fyrir fiskin. Þannig að og einnig þá hann náttúrulega með sínum hreyfingum með því að synda frá botninum og upp á yfirborðið þá hann að íta svifinu upp á yfirborðið þar sem að það ljóstillifar og fjölgar sér þannig að nýjustu rannsóknir sína að á sumrin þegar að hvalir koma hérna til við Íslandsstrendur þá eykst næringarefni sjávar alltaf 10%
1: mm-hmm. Þú kallar Kristján Loftsson milljarða mæring og þú hefur sagt núna síðustu daga að það sé óljóst með markað og í rauninni hvalurinn verði veittur í geldurfóður.
0: Já, það það sem að Kristján Loftsson núna sækjum að fá að selja hvalkjöt í svínafóður. Hann fær ekki leyfi fyrir því vegna þess að þetta ekki talið góð fæða fyrir svín eða önnur gæludýr. En væntanlega hann að gera þetta vegna þess að kjöti sem að hann veiddi árið 2023 fyrir tæpum 3 árum, það enn óselt. Þannig að við vitum ekki til þess að hann hafi einu sinni kaupendur fyrir það sem hann ætlar að veiða í sumar og við teljum að hann sé einungis að fara á veiðar til þess að halda í leyfið sitt og vegna þrjósku einfaldlega.
1: Það sé bara hobby á hann, bara hann stanguðið einhvern veginn.
0: Já, ég meina það má segja að þetta sé bara trophy hunting í dag á Íslandi. Það engin að borða langreyðakjöt á Íslandi. Það innan við 2% þjóðarinnar sem yfir höfuð borðar hvalkjöt samkvæmt könnunum og þeir sem að það borða eru þá aðalega að borða hrefnukjöt sem að þá innflutt frá Noregi. Þannig að það ekki markað fyrir þetta eini markaðurinn sem að fyrir langreyðakjöt í Japan og Japanir hafa sagst ekki alltaf kaupa frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða langreyðar.
1: Sá sem fer á veitingahús eins og til dæmis þrjá frakka þar hægt að panta sér hvalkjöt. Mm-hmm. Það innflutt kjöt frá Noregi, hekur það?
0: Já, hrefnukjötu á 3 frökkum innflutt frá Noregi. Mm. Þeir eru líka með langreyðakjöt enda miklir vinir Kristjáns Loftssonar og Jóns Gunnarssonar. Mm. Þannig að, já, ég veit ekki hversu vinsælt það samt, vegna þess að það allt annað bragð því.
1: Ég sagði þannig í inngangi að þessi mál hefði verið tölvert í sviðslúsinu undarfarið náttúrulega eðlilega vegna þess að veiðarnar eru nýhafnar aftur en það var líka það sem gerðist þarna, áður en veiðarnar hófust að hérna, hvað heitir hann nú aftur?
0: Hólmsteinn Harðarsson.
1: Hólmsteinn Harðarsson, maður sem að þú vissir ekkit hver varst, hver var áður en hérna hann klifrar þarna upp í hvað einhverja körfu
0: já, körfuna í mastrinu já.
1: Í mikill hæð
0: mjög mikill hæð
1: hvað er þetta mikill hæð?
0: Ég held að það sé 35 metrar, mér minni það.
2: Rosalega.
0: Þetta svakalega hátt.
1: Og þau mótmæli voru bara hans persónulega mótmæli, hann var ekkit fyrir ykkur.
0: Nei.
1: En svo verður hérna atburður á sem að, já, mjög dramatísk.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að þarf að rifja það upp fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur en hérna, það semst bara tekið að stað og silt með manninn í þessari hæð, allar leið upp í Hvalfjörð. Og hann hefur sjálfur sko skýrt sín sjóna með en þessi atburður, þessi sigling meðan hefur hún vakið athygli utan landsteinana?
0: Já, hún hefur sannarlega vakið athygli bæði innan og utan landsteinana fólki finnst alveg ótrúlegt að þeim hafi dottið í hug að sigla meðan hann upp í mastrinu og seta hann í hættu með því honum var náttúrulega bæði alveg gríðarlega kalt þeir þurftu að sigla mjög hægt vegna þess að það sveiflast náttúrulega mastrið og það bara skapar hættu fyrir einhvern sem að þarna fyrir utan nú það að hérna, skipverjar þegar þeim leist ekki á blikuna þá fóru þarna einnir eða tveir upp til hann sko og til þess að reyna verjan til þess að bara hann væri þarna ekki að króknur kulda og hérna og ekki hættu að bara detta út úr þessari tunnu.
1: Já. Ef hann hefði orðið sjóveikur eða mjög sjóveikur eða svona bara fengi svima þá hefði hann ekki farið illa.
0: Já, ég meina ég það ekki spyrja því hvernig þetta hefði geta farið en þeir voru að taka hann gríðarlega áhættu. Og mér skilst að hérna, hann hafi ekki vita þeir ætla að skrá hann sem farþega, þeir fengu hjá honum nafn og kennitölu og hann bara einhvern veginn honum fann sjálfsagt að veita það vegna þess að þegar að maður ákveður sjálfur að grípa til borgaralegar á óhlýðinni þá tekur maður þeim afleiðingum sem að koma í kjölfarið.
1: Já. En með þessu stöndi, fyrst sagan þannig síðan fór vel að hann heilla húfi og hérna kannski verða engin lagaleg eftirmál eins og þetta horfir núna var þá þessi gjörningur hans sem sagt mikilvægur fyrir ykkur til þess að varpa athygli á þessar ólöglegu veiðar að ykkar mati sem
0: Já, þetta náttúrulega varpaði athygli á þessar ólöglegu veiðar og fékk líka alþjóða athygli ég bara sjaldan fengi jafn mikið af skilaboðum frá erlendum blaðamönnum eins og síðustu daga.
1: Og það bara þannig.
0: Já, en reyndar þá erlendir miðlar alltaf mjög upptegnir af því að við förum á veiðar. Það finnst þetta öllum algjörlega galið og hneykslanlegt og því miður þá bitnar þetta bara á okkar ímynd og á okkar ferðamannaiðnað.
1: Sérðu mun á íslensku pressunni og erlendu í þessum öfnum?
0: Já, sannarlega. Það svona Íslenska pressan mjög varkár í því hvernig hún nálgast Kristján Loftsson og Hval HF. Maður sér það náttúrulega sérstaklega á Morgunblaðinu vegna þess að hann náttúrulega á stóran hluta í Morgunblaðinu. En líka Rúf, það eiginlega bara ótrúlegt hvað Rúf hefur einhvern veginn haldið þessir höndum og fjalla lítið þetta miðað við hvað þetta hefur fengið mikla athygli. En svona sín og vísir hefur helst fjallað þessi mál. Og alveg tekið báðar hlýðar
1: Áhugavert sem að segja að rúvararnir séu svona smeykari við auð og ægivald Kristján Slottssonar ennlega með sín
0: Já.
1: Samt ætti rúf að vera í bestri stöðu til þess að sína fullkomið sjálfstæði
0: Já.
1: Þar þarf enginn að óttast að fá launum næstu mánuðum og þau eru ekki háð neinum ólíkorkum eða hérna auðlýsingahagsmunum, markaðshagsmunum eða neinu
0: Nei. En þeir sína þessu ótrúlega lítinn áhuga bæði útvarsfólk og fréttamenn sko, það eins og þetta sé eitthvað svona eins og með umhverfismálin þeir sína því líka, lítinn áhuga og dýravelferð yfir höfuð mér finnst það bara mjög sorglegt það engin svona fjölmiðlamaður innan rúf sem með sérstaka áherslu á umhverfis og dýravelferðamál og hjá svo stóru miðli þá finnst mér þurfa bæta úr því
1: Þetta líka veltir upp svo miklum stórum spurningum sko almanna útvarpið. Til þess að sáttum almanna útvarpið þá þarf það einhvern veginn að vera öðruvísi heldur en allir aðrir miðlar. Það alltaf að þora að vera sjálfstætt sko.
0: Já.
1: En þér finnst það ekki vera það.
0: Sko, Mér finnst þetta vera meira áhugaleysi. Auðvitað snýst þetta líka fjármagn. Ég veit að rannsóknablaðamannska færi ekkit eitthvað gríðarlega mikið fjármagn innan rúf og þarf það væntanlega að fá eitthvað betra fjármagn til þess að blaðamenn geti kafað ofan í málefnin og gefi sér tíma að það sé ekki alltaf þessi tímapressa bara að þú veist, koma með fréttir dagsins en ekki að kafa ofan í einhver mál eins og hvalveðar. Ég meina við vitum að þetta stórt mál og þetta varðar spillingu og þetta varðar valdamesta fólk á Íslandi.
1: Hvernig varðar spillingu sér?
0: Já, við vitum að Kristján Loftsson með fjölskyldutengsl og vinatengsl við sjálfstæðsflokkin. Hann virkur innan sjálfstæðsflokksins, hann náðar marga félaga og fjölskyldu og Bjarni Benediktsson sem veitt honum þetta leyfi í síðustu viku hans í stjórn. Hann náttúrulega tengdur Kristján Loftssoni fjölskylduböndum bæði föður bróðir og föður systir Bjarna Benediktssonar eiga hlut í Hval HF þannig að já það bara því miður þarna hagsmuna árekstur sem að olli því að hann veitti þetta leyfi og mér þykir það bara ekki í lagi. Mér finnst að við eigum að gera betur hérna á Íslandi og ég veit að við erum lítil þjóð og það erfitt að komast hjá því að séu einhverju hagsmunir en þá maður einmitt að vanda sig meira og passa sig betur að maður taki ekki svona galnar ákvarðanir eins og Bjarni Benediktsson gerði en hann var væntanlega bara búin að ákveða hætti í pólitík og sá ekki að hann myndi hljóta neitt skaða af því að veit þetta leyfi.
1: Og þá var þáttur Jóns Gunnarssonar ónefndur.
0: Já. Hann náttúrulega fekk þarna hefur maður heyrt af leynilegum upptökum sem að gerðar voru þar sem að sonur hans að tala við einhvern njósnara, skilst mér að hérna að Jón Gunnarssyni var lofað þarna hvað fjórða eða fymta sæti á lista sjálfstæðsflokksins í þessum kosningum og lofað að fá það tækifæri vegna þess að Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan til þess að gefa þetta veðileyfi að þá ætlaði hann að skipa Jón Gunnarsson og gerði það skipa hann sem einhvern sérstakan ráðgjafa innan atvinnuvega ráðuneytisins akkurat þegar þetta var að því að hann átti í raun að gefa þetta út en svo sennilega vegna einhverja lagalegra hérna ferla sem að þarf að fylgja þá gerði Bjarni Benediktsson það sjálfur.
1: Hvað það sem keyrir þig áfram og svona veitir þér nægilegt hugur ekki til þess að standa gegn þessum öflum?
0: Sko, ég bara með mjög sterka réttlætiskennd og mér að sjálfsögðu, það fyrst og fremst það vegna dýrana, vegna þess að þau hafa ekki rödd og mér finnst að einhver þurfa að tala þeirra máli og ég tók það bara á mig að vera talsmaður dýra, vegna þess að það bara ofáir að gera það og ég sá að það þurfti. Virkilega, en svo ég líka með algjört ofnæmi fyrir spillingu og frændhygli og tel mikilvægt að og mér finnst það eiginlega bara mikil smánablettur á Ísland að við skulum hafa okkur svona ennþanda í dag hvað varðar mikilvægar ákvarðanir í stjórnsýslu
1: mm-hmm. Þannig að þetta í rauninni kannski tvær ástæður sem eskalerast og koma saman í því að veita að það nægilegt þrek og þrótt til þess að djöflast í þessu.
0: Já, ég tel bara að það sé hið rétt að gera og þá einhvern veginn heldur maður áfram þrátt fyrir hérna ára langa baráttu og þú veist, ég held satt að segja þegar ég byrjaði að hérna mótmæla kvalveðum að þetta væri, ég byrjaði á þess að 2018 að skipuleggja mótmælin að þá hugsa ég þetta bara alveg að fara degi út þetta að fara hætta það er engin góð ástæða fyrir því að við stundum kvalveðar og alþjóðlegu þrýstingur líka mjög mikill við erum hluti af samningum sem við erum að brjóta með því að stunda kvalveðar þannig að þú veist þetta eiginlega bara algjörlega galið og mér finnst bara mjög sorglegt að við séum svona eitt af þrem ríkjum í heiminum sem að leyfa þetta og að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera síðust að taka svona siðferðilegar ákvarðanir fyrir dýrin.
1: Ég ætlaði að mynda að skjóta það inn í að þetta næstu því komið í öllum heiminum fyrir utan Ísland og tvö önnur lönd.
0: Já, og það eru 40 ár síðan í dag að flest ríki heims tóku sér saman hérna hjá alþjóða kvalveðiráðinu að stöðva iðnar kvalveðar í öllum heiminum. og Íslendingar fengu þarna tíma hérna tímabundna undanþágu og hættu svo kvalveðum í einhver 10 ár þarna milli 91 og 2002 held ég að við höfum ekki verið að veiða neitt og fengu svo aftur undanþágu 2002 fyrir veiðum og fundur sem sagt alþjóð kvalveður að sér annað hvert ár og það núna í haust og það veit ég að það eru mjög mörg erlend dýravelferðar og náttúruverndarsamtök að reyna að koma kvalveðum Íslendinga á dagskrá og þrýst á það að ríki heims hérna taki tilbaka þessa undanþágu sem að við fengum
1: En nú verðast mörg okkar ekki skilja neitt annað en hagsmunni og bara peningamál því var spáðum tíma að ef Íslendingar ætlu að móast við og veiða hvali mikill ósátt við 99% heimsins þá myndi það hafa alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur það myndi hafa neikvað áhrif að ferða þjónustu alls konar alþjóðasamskipti það hefur samt ekki orðið það
0: Jú, hann Jóhannes hjá samtökum ferðaþjónustunar, hann vill meina að það sé að minnst okkarstu 7000 manns sem að hætta við að koma til Íslands þegar að við erum að veiða kval.
1: Já.
0: Það jafngildi því að við séum að missa tekjur upp á 3 milljarða yfir eitt sumar sem náttúrulega svakalegu skellur og töluvert meira en það sem að við högnumst á kvalvöfum ef að kvalkjöti selst en við sjáum það trekk í trekk og það hefur margoft gerst að Kristján Látsson, húnum hefur ekki tekist að selja kjötið þetta hefur verið fast í fristihúsum árum saman hann hefur reynt margoft að fá leyfi til þess að selja þetta í dýrafóður og hann hefur farið á sveig við lög og reglur og selt þetta í dýrafóður undir borði bæði til minka bænda í Finnlandi og hlaut þar skell fyrir það, það mun ekki gerast aftur og einhver tíman hvað 2012 held ég til svínabænda í Danmörku en það var líka tekið mjög hart á því og það mun ekki gerast aftur þannig að það náttúrulega algjörlega galið að við séum að veiða næst stærstu dýr heims sem eru mjög mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar til þess að gefa það svo í dýrafóður þú veist, það er engin góð ástæð til þess en efnahagslega þá hafa reikningar frá Hval HF sýnt að á 10 árum frá 2012 til 2022 þá tapaði Hvalur HF 3 milljörðum á hvalveðum þeir högnuðust ekki vegna þess að það bara mjög eins og ég segi, það eru bara Japanir sem kaupi þetta og þeir kaupi þetta ekki alltaf og ég heldur sér ekki að fara að kaupi þetta í ár þannig að þeir töpu þannig 3 milljörum en bækur kvals yfir höfuð ef þú ert ekki að skoða bara kvalveðarnar sjálfar líta mjög vel út því að kvalur hvað fer fjárfestingafélag þá fasteignir og þá hlut í fyrirtækjum út allan bæ
1: Þannig að það sama hvar búrið henni það þú sér engin skynsamlega rök
0: það eru engin skynsamlega rök fyrir því það ekki siðferðilega rök það ekki efnaðsleg rök, það ekki menningaleg rök við byrjuðum ekki að stunda iðnar kvalveðar fyrir eftir seinni heimstyrjöld þannig að það ekki að segja þetta sé einhvers konar menningatengt veiði hérna áður fyrr þá, þegar að fólk át kvalkjöt þá var það vegna kvalreka eða vegna þess að normenn og baskar og hollendingar stunduðu kvalveðar út yfir strendur Íslands og skildu hræin eftir í fjörðunum og við fórum og tókum það sem hægt var að borða því en það engin menningaleg rök fyrir því að við höfum aldrei sem Íslendingar verið að veiða kval
1: sko þetta sem hún segir með frændteglinu og spillinguna þá maður eins og ég kaupi það, þetta sko ég kaupi þessi rök ég veit ekki með þorra þjóðarinnar en eitt af því sem að Kristján Loftsson sko kannski tengt þessu sem var maður ræðið á með fjölmiðluna er að hann honum einhverju hluta vegna textunum að hafa ákveðin hluta sögunar með sér það eru nægilega margir íslendingar sem að trúa því að hvalveðar séu okkur mikilvægar eða teiknum sjálfstæði þjóðarinnar eða eitthvað sliðis til að það ekki von á því að 50.000 Íslendingar hópist með þér á mótmæli gegn hvalveiðum. Hvað heldur það Ertu með einhverjar auka skýringar umfram það sem við höfum kastað á milli okkar? Hvers vegna hann nær að hafa narratífið hans megin?
0: Já, það algjörlega vegna tengsla hann við sjávarútveginn. Hann átti náttúrulega HB Granda, eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og seldi það þarna fyrir nokkrum árum. Og einhverju hluta vegna þá eru sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og sjómenn, þeir standa með Kristjáni Loftssyni vegna þess er trúa því að hvalirnir sé að geta frá okkur fiskin Já. Og að það sé okkar hagur að veiða hvalin en
1: það ekki satt
0: það ekki satt, það stendst ekki vísindalegar rannsóknir og þess ber að geta að það var mikið meira fisk í sjónum áður en að við fórum að stunda iðnar hvalveiðar það sko minkandi fiskistofnar eru vegna ofveiði okkar og vegna mengunar vegna hækkandi sýrustig sjáar og hækkandi hitastig sjáar sem að mannaveldum þannig að það að við ætlum að veiða hvali til þess að auka í fiskistofninum það á sér bara enga stoð í raunveruleikanum og þetta bara mjög lífseg mýta Það mjög margir sem trúu þessu vegna þess að Kristján Loftsson hefur notað þessa afsökun í 40 ár og hann hefur líka náttúrulega, hann fekk gríðarlega samúð allra sjómanna og sjávarútvegs félag á Íslandi þegar að Paul Watson fór þannig 1986 og sökti skipunum vegna þess að við sem Íslendinga, þetta náttúrulega stærsti glæpur sem þú getur framið á Íslandi að sökka skipum eða gera skipum eitthvað sem skapar einhvers konar hættu fyrir sjómenn. Þetta mjög tilfinningabundið fyrir okkur. Við eigum öll einhverja í fjölskyldunni sem að hafa farist á sjó og við vitum að sjórinn gefur og sjórinn tekur og þetta ekki eitthvað sem að við styðjum. Þannig að hann fekk þarna gríðarlega samúð og ég tel að aðgerði Paul Watson þannig 1986 var ekki kvölunum í hag vegna þess að hversu mikla samúð Hvalur HF og Kristján Loftsson fengu í kjölfar þessa þannig að svoleiðis aðgerð til dæmis ekki eitthvað sem að við í Hvalavinnum styðjum
1: Einmitt. Og því miður þá gengur illa fyrir okkur að fá Kristján Loftsson til þess að ræða við okkur ég held ég hafi síðast náð sambandi við hann 2014 hann talar nú ekki við marga blaðamenn hann talar við mokkan og kannski aðeins við rúf en hérna en þakka þér Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina fyrir að koma hér og svara þessum spurningum og þú bara heldur áfram þínu baráttu
0: Já, takk kærlega fyrir að fá mig
1: Og áfram göngu í götuna kæru, hlustendur og áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar, og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Ragnar Baldursson, Kína fræðingur, ætlar næsta ræða við hann Gunnar Smára uppruna hugmyndarinnar mörg kerfi innan sama ríkis og hvers vegna hún mikilvæg í stefnu kínverska kommunistaflokksins.
4: Já, hörðu, við ætlum að fara til Kína núna með Ragnari Baldurssyni, Kína sérfræðing og komið hingað og við höfum spjallað í mislutum Kína. Og eitt sem hefur komið fram hjá þér að það sé eiginlega stefna kínverska stjórnvalda að hafa ekki bara eitt kerfi kerfi í landinu heldur hann tvöða fleiri, við þekkjum náttúrulega með Hong Kong, það sem var gerin samningur að við halda kerfinu þar en við hættum líka komið til tals þegar við höfum verið að ræða Taiwan og þú hefur sagt þetta sé kynviskumind þetta hefur oft eða tímabilum í kynvisku sögu hafi raunvæg verið tvö kerfi í einu landi og þessum að ég bara auðvöld með og gætu alveg saminast Taiwan og gefið íbúinu þar frelsi til að reka áfram sitt kerfi þeir var ósort það og þetta jafnilega eftir svona verð
5: Já, ég manst það rétt ég hef sagt eitthvað þess að veru það tók mig smá tíma að komast þess að niðurstöðu það ekki sjálfsagt ég ólst upp við það að það eitthvað öll ríki að vera eins að einhvern veginn hérna sem Íslendingur þá náttúrulega lærið ég það að líra þess ekki væri endapunktur pólitískra þróunar og það var eiginlega bara ekki hægt að komast lengra með hérna stjórnmálakerfi og svo væri lýðræði eitthvað bara eitt stjórnmálakerfi og svo náttúrulega þegar ég gróður og sup og hérna fór að skoða heiminn betur og náttúrulega í dag þegar við horfum á já, Bretland, mér skýrst að fórsætti sá þar að sé röglastur og öldum og svo náttúrulega þegar ég var unglingur að þá man ég að hafa daldið náttúrulega á íslensku stjórnmálum og fannst náttúrulega alveg sjálfsagt að ef einhverjir í búar landsins höfðu 5% eða 10% eða 15% eða einhverja skoðuna þá hættu að hafa fulltrú á alþingi en núna sko þá engin Íslendingur sem heldur það því hann veit að svoleiðis ekki Bandaríkjunum og Bretland svolítið öruvísi en Norðurlöndin eru með þetta svona og þetta eru allavega kerfi sko. Þannig ég má segja sko í heiminum eru alls konar stjórnmálakerfi en þetta með það að hafa eitt ríki tvö kerfi það kemur fram í samningum við hérna stjórnvöld í bresk stjórnvöld sem sagt en stjórnvöld því að Hong Kong stjórnvöld var náttúrulega ekki til í rauninni þegar að byrja að vara sem í Hong Kong Hong Kong var nýlenda og breyta bara stjórnum í því með landstjóra og svo leiðu þeir í loksins tímabil þá fóru þeir að veltaði fyrir sér við hvað skiljum við eftir okkur þegar við förum og við verðum að skilja eftir lýðræði svo að það var komið svona grasróta lýðræði þar að segja íbúðinu fengið að ráða hver öskutunum það væri og eitthvað svo leis en ekkert svona sem skipti máli og ekki til þess að hvort er alltaf að leggja flugvöll eða ekki er að síðast þessum breyta gerðu var að færa flugvöllin og gera þetta rísastórt verkefni þar sem þeir eitt öllum peningunum í Hong Kong til nokkur á framtíðar fram í yfir skiptin í það að byggja nýjan flugvöll í staðan fyrir að beygja fram hjá blokkum í miðborg Hong Kong að þá verður menn að fara út á landu og svona byggður hún í sjó og mikil landfylling og svo framvegis þannig að þegar samið var um stjórnarfari í Hong Kong sem kemur fast náttúrulega kemur stjórnvöldu fast að kæmi eiginlega ekki breytum við því að þeir höfðu greinlega ekki sýnni náhuga á þessu áður fyrr að þá voru breytar að reyna að ákveða sko hvers konar líðræði er þið sett á í Hong Kong og kemur að svona hlustu á það en svo bara sett upp annað kerfi sem er að efnaðaskerfi Hong Kong er bara kapitalist efnaðaskerfi og lögin er að mestu leiti ensklug, skorsklug líklega þá og ég veit þetta er nokki en ég held að það sé nokkuð klart því að englendingar eru með það miklu leiti og svo er hérna síðan er einhvers konar fulltrúa eða sem stjórna delt og það er þá hérna setja auðmenn í Hong Kong og almenningur og hinn er þessir hópar verkalýðshreyfing og svo framvegis sem fæ fulltrúa alþingi og síðan er það hluta kjömska ríkinu þetta er alltaf stjórnkerfi, kommunistaflokkurinn er ekki völd þar og þá var hluti
4: og hefur engin ítök við erum nú oft farið yfir það hver er ítök kommunistaflokksins hann svona er eiginlega til hliðar við ríkið eða samfléttað ríkinu er erfitt að útskýra en hann hefur ekki þetta vægi í Hong Kong
5: en hann hefur ekki þetta vægi hann er ekki, hann ákvarðar ekki pólisíuna nákvæmlega en hins vegar er Hong Kong algjörlega háð meginlandinu og hérna með viðskipti og framleiðslu og svo framvegis og hérna eins og leiti þannig að það ákvarðan sem teknar á meginlandinu til dæmis sem að útvika þessu stóra Hong Kong svæðið eða þetta Canton svæðið þá það eða bæir og Canton Canton borg og Zhuhai og Shenzhen og hérna Macau sem náttúrulega til hliðar var náttúrulega rekið af farlega portugalsk nýlenda að þau hafa verið að samþætta það við þetta kerfi, þetta svæði og ég sé ekki betur en að markmiði kemur líklega að hérna að þetta stjórnmálakerfi sem þarna við í Macau og Hong Kong svona svipað en ekki alveg að sama að það verði kannski útfært yfir og allt það svæði það hefur ekki verið sagt
4: en það er frekar þannig að Hong Kong hefur sko breytt úr sér já. Frekar heldur en að Kína hafi flætt yfir Hong Kong
5: já, það er svolítið þannig að mæst og verið leið og séð breytist allt saman séð allt er í heiminum hverfult og þetta er að breytast bara kannski hraðar en hérna Reykjavík það er mögulegt það er allavega þannig að þá var talað 50 ár að hérna það er ekki að þetta er ekki sagt, að þetta kerfi að það var tvö kerfi einu landi væri til næstu 50 ára frá því að Hong Kong var sameinað.
4: Við erum rúmlega hálfu á leiðinni, eða ekki?
5: Jú, og þá fóru menn strax upphafi að velta þið fyrir sér hvað gerir þá á fasteignamarkanum vegna þess að upphaflega, ef það hefði ekki og sko ástæðan fyrir að breytandi samtu við kynveri Hong Kong að það var að ef breyta trúa svolítið á sko lög, eiginlega, jafnvel meir en biblíuna og hluti af Hong Kong meira hluti af nýlöndunni þess að kallu New Territories eða nýju svæðin á meginlandi Kína það sem Hong Kong er eiga og síðan er þetta hafnarsvæðið eða umhverfið og allt vatn og landbúnaðaframleiðslu og svo framvist það var á þessum nýju svæðum og þá þegar þetta 99 ára tímabili líki sem þegar upphaflega var sami þótti það myndi verða til eilíðar sko en það nú ekki svo leiðis en þá myndi lagalegu grundvöllur englendinga til stjórnar á Hong Kong fallur gildi í þeirra eigin augum og kemur að skildi þetta gjarnmjöla hvað þeir voru eiginlega að tala með þess að við margir það til talaði það við verðum að semja um þetta og þess að já við verðum að gera það einhvern tján. Já þið verðum að gera það fyrir 99 og ég sé það sem svo að ef lögreglumaður hefði stoppað ökumann sem var að keyra yfir rauðu ljósi eftir áramóti 99 ef ekki hefur verið samið nýja lausn á þessu þá hefði lögreglumaður ekki hafa lagalega heimild til að stöðva og þetta bara var ekki hægt í hugum englendinga og ekki heldur skota eða velspanna heldur en þannig að það var samið þetta og til 50 ára og þegar ég held að það hafði komið fram áður að ég þýtti hérna búin að þýða Xi Jinping ræður hans fyrsta bindi og annað bindi er hérna í yfirlestri og kemur væntalega í haustið að næsta vor kannski að þar las ég það að segja þetta þessum fjöldum þá var þannig að Xi Jinping fórseti Kína hann hitti hérna fyrrverandi forsætisráðherra stjórnar Taiwan eða kínverska lýðveldi sem sá Taiwan sem hérna hann hitti kom til sko Íslands og hitti hann á sinni tíma þessi maður og gera allt vitlaust hér þegar við vorum opnað sendir á 1995 þá fannst Davíð Oddssyni að það var við hæfi hann myndi hitta hann persónulega á prívatfundi í sumabústaði við Þingvöll ríki sumabústaði og þá var heimspressan allt innu komin og hérna horfa á Ísland tala við fulltrúa stjórnvalda á Taiwan og við þáttum alltaf ekki vona á þessu og hérna og ég var náttúrulega ég var í sendiráði Íslands og hérna það var nýbúið opna sendiráði og ég var þar hérna maður segja ég var að maður sendiherra og í sendiráðinu og við vorum alveg skelfundi lorsnir að við værum að slíta stjórnmálasambandi við Kína eftir að nýbúnir að opna þarna sendiráð en þegar við skildum það nú alveg að við ætlum ekki að gera það og kemurendir og en urðu ösku reyðir og að við skildum vera að hjálpa tæfaskum stjórnvöldum eða á þessa reyju að reyna að taka land í Evrópu og hérna mynda ykkur eitthvað skona tengst þar og
4: formleg stjórnmála sem
5: já, eða eitthvað sem þú veist, hitta forsætis á þar okkar og síðan náttúrulega kemur það í ljós að við náttúrulega vissum ekki hvað var að gerast það var hérna Davíð Oddsson skildi frá því að þeir höfðu nú mikið náhuga á Íslandi og myndur kannski tæfanskir auðmöndi myndu koma til Íslands og fjárfesta á Íslandi þannig að það gerist ekki neitt og svo hafði Lien Zhang, hann hafði haft hann hafði verið komið með áritun og til hérna Spánar og það var hann að taka við einhverju viðurkenningu og síðan var hann með áritun til Austurríkis og þarna var ég komið hérna lag fyrir þá að mynda tengsl á meginlandi Evrópu. Spánverjar felldu þessa áritun snarlegu gildi og síðan fór hann til Austurríki og fór á skíði og stjórnmál og hérna dagblöðin hjá Austurríki að þeir skilja betur alþjóðastjórnmál en Íslendinga kannski og stjórnvöld þar gerir sem við fulla grein fyrir hérna veruleikunum í heiminum svo að hann fekk ekki hitta einasta mann og heimspressan hafði enga áhuga þeirri heimsókn og það bara fjaraði í sandin en málið að í verki þessu verki sem ég þýtti í þessum ræðum Xi Jinping, þá fundagerð frá fundi hans með Lien Zhang þessi Lien Zhang hefði komið til Kína og þetta hefur verið svona 2013 eða hvað og þar segir Lien Zhang frá því að því að já, ykkur þykir væntum þá segir hérna Xi Jinping við Lien Zhang að já, ykkur þykir væntum þetta líðra því ég skil það mjög vel, ég bara náttúrulega haldið því áfram þegar við saminust og hérna og bara stjórnmálakerfið og hvernig þið lifið og hvernig hafið það verður alveg óbreytt sko og því að mér er bara alveg sjálfsagt að fólk lifi við það stjórnarfars eða það vill og en náttúrulega er þið hlut á Kína og hérna bara samistu og svo bara sem ég við það hvernig það verður gert og ég las út úr því ég þurfti að hafa sko núansana í þýðingunni réttri og svona og það var alveg augljóst að hann var að tala tvö ríki til framtíðar tvö sko að segja stjórnmálakerfi já, það er bara mismandi stjórnmálakerfi í einu landi og þó að þetta hafi verið kallað tvö stjórnmálakerfi í einu landi þá er það þannig að það er mismandi stjórnmálakerfi og núna þeir hittast eða er að tala er allir hættir að tala hvenar það fjarar út þetta fyrir sem 50 ár gangvart Hong Kong auðvitað verður ég haldið áfram og spurningin
4: það
5: verður
4: það ekki í sögunum krísina þrjá sem að Úlfurinn borðar krít til þess að mýkja rómsinn til þess að komast inn eða var það í kyrlingunum sjö
5: Já, það var ég kannastu söguna ég man nú ekki hvað hún hittir á íslensku
4: en hann notaði ýmisbráð til þess að hérna, komast
5: Já, loppuna og hérna, lítaði hann
4: Nú eru ábyggilega margir á Vesturlöndu sem segja að Ragnar trúur þessu í alvörunni sem að maðurinn er að skrifa
5: Ég sé hvað er að gerast okay. og ég trú ekki því sem ég segja vegna þess að þegar eitthvað segir eitthvað að þá og ég veit ég svo þegar ég ólst upp að þá lærði ég að menn myndu það sem segið svo hefði náttúrulega lært það með efinni að það er ekkert svoleiðis
4: Það var alltaf ekki við í stjórnmála heiminum sem er í okkar heimsluta
5: og svo líka og það er engin kímveri ég held að litluböndin þau í Kína þau læri hún eiginlega frekar að þegar veltaði fyrir sig hvers hann segir að þetta en ekki bara hvað meina hann raunverulega, til hver er þetta sagt hvað er raunverulega merkingin fyrir að vera eins og Íslendingar við nýður njörfum allt með fallbeigingum og hver að gefa hverjum hvað og setjum eigðum heilin okkar fer í það að búa til strúktúr til að segja eitthvað það sem er ekki miskilið. En kemur að þeir hafa það svona meira opið og ég náttúrulega bara horfa á hvað að gerast og það segir ekki er að gera og síðan fyrir að segja bara hvers vegna hvernig stendur á þessu? Og það bara svoleiðis að þessi kímerski
4: Hvernig stendur á því að hann að segja þetta?
5: Já, hversin að stendur á því og það er hann bara að fá það til að koma eða eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega það þannig að ég að hérna búin að með því að vera að rýni þá reyna að skilja þessa kímersku menningu og hvernig þeir hugsa og hvernig þessi kímerski sósialismi virkar og hérna og komst að mér stöð að það var að leita langt aftur tíma og það er alltaf kemur í ljós að kemurjar hafa bara alltaf haft mismandi stjórnmálakerfi eða svona stjórnar fyrirkomulag í þessu stóra ríki sem þeir eru í og við höfum ekki pólitískar heimildir langt lengra en skriflegar heimildir eru bara hvað 3-4.000 ár og þá var mikið akkurat á þeim tíma var tölvöru ólga í Kína og að vera að deila það hvernig stjórnar fer að hafa í Kína og hvernig þetta fara inn í framtíðina en svo þegar maður fyrir lítur lengra aftur í tíma þá það þannig getum við séð á fornminjum og lífsháttum fólks á svæðinu á milli fljótana Jansu og Gulafljóts að þar bjó fólk við mismændi þjóðfélagskerfi og mismændi þjóðulíf vegna þess bara að umhverfi sem það var í var svo mismunandi og
4: erum við það með kort af hérna fyrir þá sem eru að horfa okkur í sjónvarpi
5: já, þá getum við
4: lítið kína það sem að þessar ár
5: já, þá getur séð því að sko það eru
4: eða með fljót skömmu að kalli það á
5: jú, það er
4: ekki gríðari fljót
5: já, ég held að Íslendingar hafi sem tungumál hafi ekki orð sem gera mun á lækjum og ám og sprænum og fljótum og
4: þetta eru fljót
5: við gerum það og svo kollum við hins vegar kindur ær og tölum hérna kondum við ána
4: Gulafljót er norðar
5: það er þannig að þegar þú lítur á þetta kort og ég skildi þetta ekki, sko það er raunverulega, ekki nema 1-2 ár síðan ég raunverulega skildi mikilvægi þessara flóða fyrir, ég vissi svo sem að menningin er frá þess og ég vissi að hrískrónarmenningin upprunu Yangtze, deltaði Yangtze hérna ár svæðinu, það er það ekki og Yangtze Kiang Tangjiang eða Langafljóð heitir en ég hafði ekki alveg skilið sko merkinguna og svo er alltaf verið að velta svo náttúrulega vita allir Kínamúrin og svo kínverjar byggðu þennan gífulega múr og hérna til þess að verða sig hvart árásum úr norðri þá allt innu þegar ég að horfa þetta og sé hei, það komst ekki inn við Gulafljótið hann virkaði sem raunverulega hindrun þannig að það kom árásamörin þeir komust ekki yfir Gulafljót ekki sko forsvöluðum tímum og alls ekki fyrir en við erum konum með tölvöld meiri tekni svona fyrir eitthvað 2-3.000 árum að þá fyrst var hægt að einhvern veginn fara fram hjá því og mongólarnir til dæmis sem eru frá norður Kína, þeir koma ekki reyðast ekki á suður Kína yfir Gulafljótið þeir reyndu það og
4: fóru þeir að bökkum þess
5: já, þeir fóru að bökkum þess og reyndu að komast í gegn
4: er ekki svipu menning hérna, ég veit ég hvað þess að kalla Norðurbakkinn eða Suðurbakkinn?
5: Bara allt annar. Þetta er nefnilega munurinn
4: á því. Munurinn þar á milli?
5: Það er sko, ekki núna í dag, en þegar allt er orðið samrunið. En áður fyrir að þá á þessu 10.000 ára tímabili sem eða frá því fyrir 10.000 árum og næstu hérna, þúsundir ára að þá er þetta svæði þetta á milli fljótana það er hjarta eða það er upprunaríki kínverskrar menningar og þar komu tvennskona menning og tvennskona kerfi því að Gulafljót er fullt af leir og drullu og í leysingum að þá hérna þá flæðir það, tekur svo mikinn er og drullu með sér að það flæðir alltaf við bakkana, það er engi bakkar það flæðir bara ferð út allt og síðan voru menn alltaf að reyna að verja sem með því að byggja flóðavarnir eða reyna að sjá hvar það myndi fara og svo framir og svo var það alltaf á hverju ári að þurfti að styrkja þessar flóðavarnir og svo flætti það samt yfir bakkana og í dag náttúrulega flóðavarnir að það eru þeir sem koma að Gullafljóti þeir sjá það að allavega svona neðar í fljótinu þá eru fljóti rennur einhvernum 10 metrum eða herra 20 metrum yfir sko yfir umhverfinu og í þá bökkum og það alltaf verið að styrkja það og þá það þau ríki og jarðvegurinn þannig þar að það þetta rækta hirsi lifið á því og það svona,
4: ekki rísunum
5: þetta svona hveiti tegundir og eitthvað svipað og hérna þetta með uppskeru tíma og sáða ákvönum tíma og svo framvegis og síðan afgangur nárunu þá geta menn undan sér við kvíkjarátt og árásir og nokkranna og svo framvegis og þetta okkar menning sko. Þetta í hérna í Evrópu og í Mið-Evrópu og Evrasíu og síðan í hérna Evrópu að þar hérna kom upp menningar heimar í við Egyptaland og Mesopótamíu og sagt Írak Íran og þessi svæði en þeir var reglulega eitt af fjallabúum sem óðu þarna yfir og það sagt það ekki nóg að spyrja hvernig fór kínverska menningin á því að lifa inn í nútíma það líka að spyrja hversu tókst okkur þetta ekki hversu tókst Rómverjum þetta ekki og hversu tókst hérna Egyptum þetta ekki og svo framvegis og það er vegna þess að þessi svæði voru opin tiltölulega var við svo eyðimörkun í Egyptaland og en þegar þú komst yfir hana þá varstu komin inn í Egyptaland og gat flætt yfir hana. Þetta var ekki hægt í Kína. Kína var varið
4: út af hérna Slangafljóti.
5: Já, út af sko Gullafljóti eiginlega frekar í norðri og síðan í suðri að þá fljótasvæði þar sem Yangtze kemur inn inn á hérna láglendið þá skiptist það í alls konar svona undir ár og þann mynduðu skilir við þar sem hrísgrón kom náttúrulega upp og síðan fóru menn að rækta það og þá komu hrísgrónakrar og það ríkið sem svo menning sem spratt upp í hrísgróna á svæðinu að hún var, þar var ríkið eins og útvíkkuð fjölskylda þá var hérna einhver sem hafði betri skilling á því hvernig fljótið hefða sér og kunni að vissi það hvernig rætt að núna á þessum tíma árs þegar sólin á þessum stað og þetta langt síðan hvernig tunglið og hérna hvernig skilir þið eru að þá eigum við núna að fara að sá hrísgrónum og síðan landið hérna veitt vatni á það land á ræktalandið og svo ákvönum tíma þegar plöntundar eru konar upp í ákvönum stærða þá ferðu var allir og hérna útplanta sko og þá hrísgrónakurinn gerður og þá og síðan ákvönum tíma þá er hann þurrkaður og það verður alltaf að viðhalda við flóðavörnum og svo framvegis
4: þetta er ekki að gera nema með einhverju skipulagi í tiltölulega stórum samfélagum
5: nákvæmlega sko, það eru ekki
4: öfugt við það sem í Gullafljótinu það er svona líkara því sem að var í Evrópu
5: já, en það síðan eru þau sterkari og stærri og svo framvegis þar eru harðinaglar sem eru mjög sterkt ríkisvald verður til úr einhverjum hirðingja hópa sem að kannski tekið þar yfir og þar eru einhverjir höfðingjar sem hérna skipa mönnum til verka og þar eru reist flóðavarnir og þeir lesa fljótið og vita hvernar það er líklegt að það verði flóð næst og svo framvegis og ef þeir klikka ef þeir spá fyrir ekki nægilega vel og ef þeir hafa til dæmis sett kortgeimsluna
4: eða segja þess að vera með einhverja sleggju en eru svo ekki með hana
5: já, segja sko verið góðu sambandi í guðina, það var það sem þau sögðu og þetta, þá erum við komnir inn í ritaði tíma, það var sangættin að hún var svona og þá er þeim þar með eru þeirra endalók og það var það tímabil þeirra sko kemur að byrja að skrifa söguna
4: sko, svo ég skilji þetta af því að einu sinni var ég stattur í Marokkó og var komin svona inn í land og í nálægt eyðimörkinni og kem inn í þessa dali og horfi yfir þá og sé náttúrulega strax að það er ekki hægt að lifa þarna nefn að vera með áhættu kerfi og það er ekki hægt að lifa þannig að með svona miðstjórnarkerfi og svona aga í samfélaginu og saga Marokkó einhvern veginn þannig að á 200-300 ára fresti þá kemur fólk úr þessu svæði og sigrar landið af því að þeir sem að búa við hérna ströndina þar sem að kannski vatnsbúskapurinn eiginlega bara svipaður og hér það bara ástíður regnir á vorin og þar líkotunum að kerfin sem að verður til í kringu svoleiðisræktun það samfélag sem verður til í kringum hana getur eiginlega ekki varið sig fyrir henni skipulögðu hérna samfélög sem koma úr fjöllunum þannig þetta í Marokkó eitthvað þannig sem var vart að segja mér að
5: Já, ég að segja þér þetta í rauninni en ég líka var eiginlega að koma að staðinni þegar ég var að Já, bara í morgu þegar ég var að tala við Gunnar Pálsson fyrirvarandi sendiherra sem var yfirmaður umhverfis og auðlindaskrifstofu utanríkisráðuneytisins þegar ég starfaði þarna og ég starfaði undir hans leiðsögn ára og hann sagði þegar ég var svona að lýsa fyrir honum það að kínverjar þeir hérna sæju allt í sko netum eða tengslum og var ekki, hversu ekki svona línulega eins og við og hann hafði nú tekið eftir þessari tilhengu hjá Evrópufólki að hugsa bara línulega og einfalda málin og sagði ég að það er þá eins og gýðingarnir já, það er rétt gýðingarnir, þeir héldu ekki landinu, þeir hérna þeir reyna að verja það og ég sé ekki að þeir muni takast það núna en svo dreifast þeir út allt og þeir hafa alveg náð gífulegum árangreimitt með því að halda mjög sterkum tengslum alltaf, tengslanetti þannig að það svo sem
4: Þannig að þeir hafa eiginlega auðgast á tengslanettinu á tímum þegar að alþjóðleg viðskipti eru hættuleg vegna þess að hinn ókunni mun og endanum ræna þér eða brjóta gegn þér þessum er svo mikilvægt að geta skipt við frænda sinn á milli landamæra
5: Já, já, frændas
4: Það náttúrulega er hérna líkillinn að styrk gyðinga út allan heim
5: Já, hlutaði og svo líka hvernig er hugsa sko, að hugsa fjármálakerfi og geta séð að eitthvað sem er að gerast á hérna að það tengist einhver sem gerist einhvers allt annars staðar vegna að það eru tengist allan milli og sjá þetta og þar eru þetta frændur og vinir og það sem hann, sko, að sjá það þannig en ég held að það, og það var það sem var hugsa á leiðinninga, að líklega var frumstæði maðurinn það er okkar vandamál í dag er að allt sem við lærum í háskólanum og allar greinar sem við erum búin að fylla okkar fræðimenn af það er allt í boxum og það búið að flokka það með setja það í bókasöfn og í samkvæmt stafrósum en samt jú, það er samkvæmt hérna innihaldið, heimspeki og saga sér og svo framveg og þar er, og svo endar alltaf á því að vera með ABC en heimurinn bara ekki svona og við höfum mjög verulega miklar heimildir það og vitum núna tölvert það hvernig heilin í okkur starfar og hvernig við hugsum og við veitum líka að mismunandi fólk hugsa mismunandi og sömur ofbeldi sneigður og sömur ekki og aðrir sjá hlutin í samhengi og aðrir bara alls ekki og þeir mjög erfitt fyrir að skilja eitthvað gerist ekki í samhengi við það sem það hefur séð út af kannski eitthvað allt öðru og þetta er bara svona maðurinn hefur svona heila og ég held að frummaðurinn eða maðurinn þúsundur ára eða tugþúsundur ára hann hafi líklega ekki hugsað línulega heldur hafa hann hugsað í árstíðum og í samhengi við breytingar á lofslagi og umhverfi og ættum og hvernig þið kynntust hvernig
4: það hefur mótað huga hvernig hann sá heiminn
5: ég held bara að sko kynverir og þess vegna gyðingar séu og þeir sko líklega Afríkubúar að verulegu leiti að þeir hérna hugsi líklega skýrar en við eða óljósar það er að segja þeir tengja hlutina allt öðruvísi við erum með
4: er hugsað svo hvað strengjafræði en ekki höllisvöði Newton
5: já það, ég heyrði þetta við tala og ég veit hvað það tala með ég er ekki alveg vissum að þetta sé nákvæmlega svona ja, en það er hlutaðir
4: en sem ég er eiginlega að spyrja hvað þú teljir að sko hugmyndaheimur kynverja og okkar á Vesturlöndum sé svona eiginlega jafn ólíkur og ég er að reyna að draga fram með þessari
5: Já, ég held að það er mjög ólíkur og það er orsökin.
4: Bara grundvallaratriðum, djúft ofan í rótunum, er það bröðurvísi?
5: Já, bröðurvísi.
4: Það er eiginlega vonlaust að þýða þetta.
5: Nei, það má alltaf reyna, ég hefði við ágætis heila meðurinn. Það er það, ég veit æfinn í þetta og ég hef verið, ég var þarna, Já, þegar ég sem bat þá var ég sendur í sveit og ég var í sveit og ég kynntist því að lífið þar var alltaf rusi og svo hérna ég í skólum og svo fer ég til Kína og lær hvernig þið þar og síðan verði ég í Japan og síðan aftur heim á Íslandu verði kennari og skáld og eitthvað. Þannig að sko, það er að það tólka þetta og það er að skilja þetta. En hefur einhvern tíðan prófað, sko, hefur veldið fyrir hvers vegna þegar við köllum á eitthvað að gerast, þá köllum við alltaf á stjórnmálafræðinga. Hversu köllum við ekki á mannfræðinga? Hversu köllum við ekki á sálfræðinga?
4: Við höfum nú verið með svona ýmsa kallað heimspekinga og presta og
5: Já líka, já, heimspekinga.
4: Við höfum frekar hafa það þannig hérna við rauðaborðið við köllum á
5: Já þú líklega hugsar kannski svona í heildstæðum löst og áttarðið á því að það til þess að leysa úr vandamála þá er ekki nóg að vera með stjórnmálafræðing. Þeir vita

0: kemur ekkur í kallkerfið og segir ekkur stjórnmálafræðingur hér það yfirleitt bara læknir
1: Já, já, það alveg rétt, já
0: og því miður ekki heimspekingur eða prestur
1: En sko, en ef við lítum svo snúum okkur aftur já. Í þetta skipti að ég dragi okkur aftur að efninu sem vorum
0: með Já, við langar nefnilega að vita hver var munurinn á samfélónum við Yangtze fljót og Gullafljót
1: Já, það sent
0: Já, þú ert til alltaf fram að þarna hafi raunvilega verið tvö kerfi í sama ríki
1: Já, jafnvel fleiri sko. En við vitum náttúrulega ekki um þau smáatriðum það ekki mikið smáatriðum við vitum það að annars vegar þá var fiskurna landbúnaður og hins vegar var þetta landbúnaður sem var með hérna var með hveiti rækt og byggði á mikilli þekkingu á hvernig þetta vinna flóðavörnum og svo framvegis Árnar hegðar sér mjög mismunandi og svo annars, svo hefur genetískar rannsóknir og við höfum nefnilega núna þó að þetta sé á forsögulegum tímum það var eins og ef við erum að skoða Esjuna og veltaði fyrir mér hversan Esjuna eins og hann að þá ef við erum mjögulega fræði hérna, jarðfræði og hérna flekakenning og svo framvegisum það hvernig hérna þetta var til sko, og það nefnilega ýmislegt sem við höfum, ekki bara sálfræðina heldur við höfum líka fornleifar rannsóknir og við höfum líka loftslags rannsóknir og við höfum upplýsingar um það hvað hérna hvernig, hvar kom hvað upp og svo fram við sjáum hvernig að skipulag byggðana mismunandi þannig að það var í norðurhlutanum og við jangt við hérna sér gul og hljótið að þar eru herskári og skipulagðari eða sko ekki skipulagðari bara herskári samfélag með sterkt ríkisvald sem getur skipamönnum með stuttum fyrirvara til verka og varist flóðum sko, og brugðist við einhverju náttúrhamförum sem eru og það alveg ótrúlegt hvað náttúrun hefur breyst mikið það var á milli Yangtze-fljóts og Gullafljóts og það var önnur á sem dró vatn sitt úr á sem rán síðan í Gullafljót og þú sérði ekki á kortinu sem ég var að lónaði til að setja upp vegna að hún hefur breyst ég var að spurja hérna AI, DeepSeek að þessu og þessi að það þýðir eiginlega að tekna korta að áin hefur breyst svo oft farveg en núna þá rennur hún að mestu leiti inn á fljótasvæði Yangtze-fljóts og er mjög svipuð og rennur þar í eitthvað vatn sko, en þar voru líka fyrstur hrísgrunarsvæðin en þar voru þau líka voru með báða tegundir þannig að svæðið allt hefur breyst gífulega og á sögulegum tímum en þannig að við höfum heimildi fyrir hvernig fólk hegða sér svo hefur genetískar rannsóknir og þá spurt, er það svoleiðis að það var sambandand á milli hvaða kemur þetta fólk var það kannski lokað inn að þessu svæði mestuleiti já, þannig var það og það segir okkur þá voru samskipti þannig á milli og svo sjáum við hvernig er með menn, hérna tæknina sem færðist tækni á milli, já og hvernig var með hérna getum við séð symbolókin eða táknin sem þau notuðu og þegar letrið kemur fram að þá kemur letur og það er líka svona hybrid eða það blandað það er úr sem mennur rannsóknar núna það er svona mikri tákn okkur sem hafa örugglega komið frá hérna svona leirkjera menningu sem þá suður í meira á Yangtze hérna svæðinu að þar var mikið menningar ríki sem þar sem þau byggu til leirkjer og gemdu matvali í leirkjerum og svo framvegis og þar eru minn tákn sem sum hafa líklega hafa og mennum byrjar að ráða inn í að hafi haft einhverja merkingu og svo önnur ták sem koma fram við það að menn voru að lesa spádóma og brendu skjaldböku skeljar úr bein og þá kom sprungu það með ákvörnum hættu og sagði, já þetta líkist konu sem er ólétt eða þetta líkist manni eða þetta er himinin og svo fram við svo og það er eftir upprunin í letrinu sem kímerska letrinu er eitthvað slíkur og hann er líka blandaður og það eru menningar samskipti á milli
0: Já, og en ekki fólk
1: Jú, fólk ekki líka, menn þú sér það genetísku sko, nei, það er innan svæðisir ekki utan þess, fyrirgjöf það er á milli svæðana, það sýnir það voru viðskipti menningar, hugmyndir og áhrif alls konar, þeir vissu

0: vissu fólkið á Jandusvæðinu að vissi að ástandið við Gullafljótið var allt öðruvísi og það vissi að áhrifin af því sem var að gerast þar myndi hafa áhrif á þá líka.
1: En til er þetta sama ríkinu í einhverju svona nútímalum skilningi?
0: En nútíma, þetta eru mið ríkin, sko Kína, þetta er á kínversku Zhongguo, mið ríkin, en við kallum það mið ríkið, nútíma vegna þessi kynverska hafði ekki einn tölu eða fleiri tölu, gerði ekki mun og þetta eru umverulega ríkin sem þar voru og það eru 1000 kilometrar rann á milli, 800.000 kilometrar og sem staði meira með sko, og kortið þá sér að það er hérna tölu vegalengd á milli sem fljóta og þarna mynd, þarna er eiland sem myndist á meginlandi og er varið gegn ytri árásum og síðan skapast mjög sterk viðskipta tengslanna og þeir læra það mjög fljótt að, og það getum við bara séð í hérna forsögulega, að það eru mikil og blómleg viðskipti á svæðinu og sumstaðar í sumborgunum þá er engin vopn, en það eru kannski eru hérna ég fekk hálfgerð sjokk, ég fór heimsótti borg eða sent, nýlega verið grafin upp borg sem var við Chengdu í vestur Kína Og eina svæði sem alveg opið, það í vestur, það eru fjöll, ekki ár. Og hérna, og þar mikil borg, rétt fyrir austan Chengdu, á sléttum þar sem við búið að grafa upp og setja yfir það mikla kvelvingu, þannig þetta stærsta safn sem ég komið í. Ég þrammaði það þarna á einhverju klukkustundum og var rétt byrjaður. Og þar voru hérna, gerð vopna líkingar og styttur og eitthvað sem hérna úr steinum úr hérna jaði og hérna vopn úr jaði þú berst ekki með því þannig að það er þá einhverja guðahugmyndir eða einhverjar hugmyndir um náttúruöflið eitthvað og þetta er allt saman tákrænt allt saman en þeir hafa ekki fundið alvöru vopn þeir eru lífæntar eitthvað starðan líka og það myndast einhvers konar sambýli á milli þessara menningar heima þar sem að ríkin sem eru á jaðri sem eru, þú veist, í vestur hluta svæðisins í fjöllunum að þeir verja svæðið og byrja að verja sig með múrum gagnvart þessi ráðast frá úr norðvestri og síðan er það þannig að þeir sem eru hrískronarbændunir hafa ekkert fólk undir vopnum en eitthvað af þessu hrískronaríkjum voru undir stjórn ég veist þetta sem voru frá komur fjöllunum túríki er eitt sem þetta var inn í sögulegar heimildir og þeir voru daldið harðinaglar en sko að yfirstjættin kom af fjöllunum þetta í kring á innansvæðisins og síðan hérna á meðan hrískronabændunir þeir hafa enga tíma, það kallar enga hrískronabændur til vopna, nú eða fara að berjast þannig að það myndast kerfi þar sem að nágrannar hrískronabændana verja þá og svo þegar eftir að kína
1: til að geta að fengi hrískronum frá þeim
0: já, til að geta keft og haft þeir eru miklu auðvöður, það er ekki bara hrískronin það er ekki bara vegna þess að þeir þurfa að þér svona mikið tíma og þeir ekki hrískron svona góð. Þetta er því fyrsta sem ég man ekki, ég veit ekki alveg hvernig ég lærði að það hefur eitthvað tíma, ég er ekki eins og við sem það hafi staðið í bókinu sem ég var að læra í mannkjörsögu þegar ég var í gagnfræðaskóla. En líklega hefur kennarnir sagt okkur það að það væri, mannfjöldin væri miklu meiri á hrískronarsvæðum. Þannig að börningin hafði nefnilega vaknað hversin eru svona mikil mannfjöldi á Indlandi og í Kína og síðan náttúrulega líka sko almennt við á fljótasvæðum Mesopótamíu, Egyptaland þar sem menningin kemur þar sem fólk vinnur saman og notabene, það var ekki vegna survival of the fittest að einhver væri sterkastur og réði yfir öllum hinum það ekki svoleið sem það gerist með sterkum samfélagum þar sem fólk vinnur saman og ekki með þvingunum og
1: En varst ekki að segja að sko yfirstéttin hafi komið úr fjöllunum, að þá er það dæmi sem að við svo sem þekkjum víða, að það kemur yfirstétt sem að tekur yfir samfélög,
0: já, það gerði ekki,
1: nærist einhvern veginn á þeim.
0: Já, það gerðist ekki þessu, sko í túríkinu þá voru það var það hrískronarsamfélag og það bara voru þeir sem sáum varn eða satt varnir ríkisins að þeir komu úr fjöllunum. Þeir eyðilögðu ekki hrískronaræktina. Þannig að það er sambýli í náninu og það er, ég vil meina að kínverska ríkið uppruni þess sé hérna hanskunna kalla hybrid eða hann sé blandaður og annars vegar sé það yfir stór, það sé bara risastór stórfjölskylda það sem ríkishöfðingin fær fær hlutverk og stöðu fjölskylduföður fyrir alla og hann á að sjá ábyrð og hafa vit fyrir allir fjölskyldun og hann á að hafa vit fyrir því að þeir horfi á almennlega sjónvarsefni sem uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi
1: en, en hver munur nú þessu að því við þekkjum svolítið dæmi þetta bara í sögu okkar nágrinnis eins og City í London hafði sína eigin reglur það sem að konungurinn leifði einhverjum svona kaupmönnum og fleira að fara sínu fram áttaði sig á því að það var ekki hægt að berja þá undir einhvern veginn sitt vald með einhverjum hætti og,
0: já, já, ég,
1: og Leipzig í Þýskalandi og sem já, að sjálfstæð og, hver er eðlismunurinn á sögunni í Kína og því sem að við þekkjum í hennar tvö kerfi í einu ríki með þetta er helst í hug hérna Englands konungur með City og London inn í sér
0: Þú hefur nokkuð til því smáls í þessu vegna þess að Sussex var náttúrulega þróasta svæðið hérna að breyta að segja og þar var mikil viðskipti og það svona frekar erfitt yfirferðar þetta eru ár þarna sem kemur niður og hérna þegar hérna Vilhjálmur Sigurvegari réðst á England þá var það þá var það eftir að hann hafði sko það var bardaginn sjálfur hafði verið fyrir utan London að þá hérna það með falli Sussex sem hérna sem þeir eru búin að ná valdi á sko náttúrulega þar var konungshöllin og ríkinu en hvernig, það eina spurningunni hvernig ósköpunum tókst honum að vinna sigur svo hratt á Englandi og Winston Churchill finnst þetta hefði mesta, sko, versta efni og fjalla það Ég held að það verið hluta til vegna þess að hann hafði leiðbeiningu, hérna leiðsögumenn. Og þessi leiðsögumenn voru sjálfsagt fyrrverandi þrælar sem voru í hérna, Englandu og hafa verið þekkt og allt í Englandu og þeir bara gátt og sínt hún hvað baktið það voru. Og þess vegna var eitt af þessi Vilhjálmur sem þú væri gerði eftir hann hafði var orðin Englandu, hérna hafði sigrað og var konungur bæði Englands og Normandi að þá hérna bannaðan útflutning á þrælum og menn held að það hafi verið vegna þess að eða sumir held að það hafi verið vegna þess að hann var þótti þetta ekki kristilegt og eitthvað en hann bannaði ekki þræla allt, hann bannaði útflutning á þrælum en það hættulegt að vera með þræla og nota beni í kínverskri sískrunarmenningu þá eru ekki þrælar þú getur ekki ræktað hrísgrón, það passar ekki við þessa kenningu sem einföldu efnisíkju sem
1: En í samfélaginu við Gullaflót voru þrælar þar?
0: Það voru þrælar, þeir voru yfirleitt, það var ekki hérna heimamenn sem voru að vinna við flóðvarnir og svoleiðis, þetta voru fólk sem hefði verið tekið í hefði, hérna annarkvort fyrirgert rétti sínu sem frjálst fólk með einhverjum glæpum, óbeldisglæpum og þá voru þeir rétt ræpir og voru ræpnistöðum en hérna er eftir yngarskinni eða eftir styrjaldir ef einhverju höfðu reynt að ráðast inn á svæðið að þá voru þeir teknir og vinur þá var verið að sína því að þeir voru réttlausir og þá voru þeir hérna voru það var sér að handsamaði sko úr óvinahermenn sko og þeir var þrælka og þeir voru réttlausir En þetta voru ekki þræla samfélög sko en þannig að vísu eftir að komast til valda í Kína þá lentu þeir svolítið vandamálum við að reyna að finna þræla samfélagi í einn menningu og þeir fundu einhver samfélaga sem voru þræla til dæmis í Tíbet voru þrælar alveg já, fram á síðustu öld og hérna og leifar af því að þá að en þú finnur það ekki sko í kínversku sögunni og ekki hérna þetta ABC fyrst eftir og svo þetta þessi línulegri hugsun sem við höfum og það þurft að segja að það hafi verið í mismunandi menningar samfélög og hafi verið blöndaðar menningar og blöndu stjórnmálakerfi ég held að það sé bara hálfu hárrétt hjá þér að það að stjórnmálakerfin hafi hérna hafi bara þróast úr ja fyrst úr einhveru hérna hirðingjasamfélagi eða hérna fólk sem var að leita berjum og eitthvað og yfir að vera sko aðbálkarsamfélög og þrælasamfélög og hérna lénsamfélög og síðan kapitalismi, ég held að þetta sé bara rugl sko, þetta allavega, það voru þrælar í Japan á styrjaldatímanum, það voru þrælar í Bandaríkjunum, það ertu fyrir eitthvað nokkrum kynslóðum þannig að þetta er sko, þetta er hluti á sögunni en það er ekki þannig að það hafi þróast með línulegum hætti og hvernig það þróast á hverjum stað það mismunandi. Ég ætla að reyndar að segja sko Mongólana, svo myndist að þá reyða það. Mongólanir nefnilega eru mjög gott dæmi um hérna svona samspil tveggja menningar heima. Mongólanir, þau upprunni þeirra og heimaland þeirra fyrir langt fyrir norðan Kína fyrir norðan hérna þessi miðríki og hérna er í þegar núna er tvískipt, það annars innri Mongóli, ytri Mongóli, þar á sléttunum þarna, þetta eru hirðingjar. Og þeir hafa allt öðruvísi menningu og þeir hegða sér allt öðruvísi. Þeir á fyrir sem sagt 800 árum, 700-800 árum, þá hérna er sterkur höfðingi sem tókst að ná valdi og öllum ættbálkunum og tengis kann og hann réðst síðan í það að ná valdi og öllu hennum sem myndaði heimi og hann tókst að hansi vel, þetta var stærsta heimsveldi sem hefur risið nokkur staðar og út úr því rusu þrjú heimsveldi eða stórveldi það var í Evrópu og Mið-Asíu Evrasíu og síðan er sem þessi Rússlandir og rússar að verðu leiti þeirra var voru fyrir gífulum áhrum frá og svo heimislegt í rússneskri menningu held ég verði ekki skilið nema í samhengi við sko áhrif Mongólana og svo líka hérna, svíjana sem og þannig yfir og stunduð þrælaverslun í Kýf, í Kænugarði en hérna í Kína þá var þannig að þeim gekk alveg bölvanlega að hérna náundur sig Kína og það er ekki fyrir en mennur þetta sér eftir á mér 1379 eða hvort svolítið að þeir hérna komast návaldi á Suður Kína á þessu svæði og Suður Sung keisarættin sem hafði verið sem þeir höfðu mist vald kjöfarnir höfðu mist vald smám saman á Norður Kína og þá voru ýmis ríki þar sem þeirra voru hann ríki og eitt þeirra var stjórnað af Tíbetum og svo voru mongólandi konar hana og mongólandi reyndu að og þetta uppgötaði ég bara nýlega fyrir nokkrum mánuðum sko þeir reyndu að komast yfir Gulafljótið og þá notaði beitti Hansung sungættin hún rauð varnagarðana og dreikti hérna forustusveitun mongólasonu þeir komast ekki inn á svæði þannig að þeir voru búin á þá góðu valdi á og skilningi á Gulafljótuna þeir gáttu notaði í varnarskinu og þeir gáast upp á því og hvað gera mongólandi þá? Þá faraður að rækta tengsl við íbúa Himalaya sem nú eru Tíbetar og hluta Tíbetar og aðrir aðrir þjóflokkar sem voru með bond trú og svo framvegis og þetta er eina af ástæðanum fyrir mongólandir eru lama trúar sko, eða veru lama búddistar að veru lögleiti og síðan ráðast er inn í sungríkið frá vestri sem þetta milli annað og þá komast þeir inn og þá er endanlega það er ekki þannig að sungríkis eða söðursung berðist til langvolduvasta og ríkasta ríki veraldar á þessum tíma að það berðist í síðasta mann þeir sendu við innrásar herinn og mongólandir fengu að stjórna og þeir reyndu að koma á mongólsku samfélagi en þeir tókst það ekki og þetta var alls konar vesinn að var hérna hvað átti að gefa mikla peninga og hvað átti að gera hvernig átti að vinna fjárlögin og hvernig átti að vera safna sköttum og hvernig átti að skatla ekki og svo framvist þannig að þeir gáust upp í Suður Kína við að setja sín lög og í öllu norðu Kína meiri hluta þar sem við þekkjum Kína í dag að þar voru mongólsk lög og mongólsk samfélag í rauninni eða sem það var skipulagt af þeirra fyrirmynd í suður Kína að þar var hann veldi og þar þegar þetta þegar að Marco Polo kemur raun á svæðið og þá voru tvær höfuðborgir í rauninni það var annars vegar í, hérna suður Kína og í það verið Kaifeng á þeim tíma þar við Gullafljótið minnir að það verið Kaifeng og síðan Peking ég byrja að byggja hana þá, það eru mongolóðir sem byggja það fyrstu höfuborgina þar og það algjörlega sjöld, stjórnað af þeim þar eru eitt ríki tvö stjórnmálakerfi og algjörlega
1: ólík. Þetta akkur er þessi eitt ríki það voru ekki bara sekund ríkið.
0: Mongolóð stjórnað öllu saman. Þeir voru leiðtogi ríkisins.
1: Þeir tóku hérna
0: embættismenn sungættarinnar og henduðum í fangelsi í staðan fyrir að drepa á þess að þeir svo þegar þeir áttu vandamálum við hvað þetta að gera núna í flóðamálum eða hvernig þeir áttu að leysa úr peningamálunum en þá kölluðu þá úr fangelsinu og þeir komu og voru alveg tilbúin til þess að vinna fyrir þá vegna þess að það væri best fyrir alþjóðuna fyrir almenning sko og það er farsælast þeir vildu ekki berjast í rauninni þeir hefðu líklega geta þeir hefðu hugsanlega geta hérna unnið sigur á mongólska hernum en þá hefði Kína þess að komið stóðað árásun og haldið völdum sjálfur eða mistuði eða eitthvað en allavega þá hefði það þurkast út það gerðist ekki þess að þeir mongólinn tóku yfir þetta ríki og þetta tímabil mongólska tímabilið Jón Kesarhættin en þeir er að stjórna þeir endaði með fangelsi, það var ekkert slæmt fangelsi en þeim hundlítist náttúrulega þessum fangelsum og náttúrulega ekki komið vel fram við þá og þegar að kessarinn og þá voru þeir að skrifa þeir ljóð og máttu ekki vera pólitísk svo það all, þeir eru mjög sorgmætt þeir máluðu myndir, það eru hérna af hérna og það var eitthvað mjög sorglegt ljóð kannski einhverja dúfur sem hrekjast í hérna haustveðurum eða eitthvað svo leiðis og þetta
1: hendur stekla sem listur
0: já, þetta og þetta voru tvö kerfi og það var og þetta fyrsta skipti hérna sem Suður Sung þeir fyrstu sem gefa út pappíspeninga en þeir gefa út pappíspeninga sem eru hver fyrir sig með stimpil kessara öllins og það er bara ábyrgjur það er núna skulda yfirlýsingar sem kaupmenn gátu nota til þess að flytja vörur fram og tilbaka
1: eins og faktist í dag stelabokastur skrifur ennþá upp
0: á já, en það er síðan borðið mongólandi, þeir byrjuðu að prenta það þannig að þeir eru fyrsta ríkið og það er þá ekki, ég veit ekki hvað það verður frólægt að vita hvort það náði inn í hinn mongólsku ríki sem voru þrjú ríki þar sem við og með Evrasi og síðan inn í Evrópu, inn í Rússlandi og þannig að þar er hvort þau peningarnir voru notaðir þar og þessir peningaseðlar að þeir eru bara peningaseðlar prentaðir með grafík og hérna og það er þeirra framlag til og það var ekki sko með gullfæti eða hérna, þjóðaframleiðslu sem grunn sko, þetta er eins og bandarski dólarinn í dagrauninni og það kemur úr sprettur upp úr þessu kerfi tvö kerfi í þríki
1: Herðu, þú veit að benda á að mörg kerfi í einu ríki sé bara samofið í kínversku sögu og sé kannski ekki það sérkennileg hugmynd ef maður var í Kína eins og kannski okkur finnst það hér sem að eru svona alls konar hugmyndur það að við getum ekki haft ein lög í Reykjavík og önnur og Rauðaröfn og sá sem að býr í Rauðaröfn að ná allar rétt á því að þau lög sem að gildir Reykjavík eigi líka við hann og svona hugmyndum að það sé heila innbyggt inn í ríkið að ríkið geti ekki hangið saman nema að allir séu inn í sama kerfi og það langar mig frá til hérna Hong Kong fyrir almenning hver er munurinn á þeim sem að búa í Hong Kong eða Shanghai eða er munurinn fyrst og fremst sá sem er auður í Hong Kong hann er betur varinn af lögunum heldur en sá sem er auður í Shanghai og gæti áttu hætt við að flokkurinn tækja á honum auðin
0: ekki flokkurinn kannski Nei. Nei, ég,
1: en hver munurinn á...
0: Já, þetta er fróðleg spurning. Það mikill munur á landshlutum í Kína og Shanghai búar til dæmis þeir eru frekar líta fremur stórt á sig vegna þess að þeir hafa verið hérna nært mikið á Vesturlöndum fyrr en aðrir kannski í Kína og ég menn eftir maður gat þekkt þegar ég var í námi á 8. áratugnum þá voru þeir sem komur á Shanghai voru yfirleitt með leðubelti og í leðurskóm og með skýrtuna inn í buxunum en
1: viltu aðgreina sig frá öðrum?
0: Nei, þetta var bara fæningalegt, þeir gerðu það svoleiðis þeir vildu sína að þeir væru menntaðir en hinn kannski ekki þeir sem höfðu, voru bara í ból og með hann utan yfir buxunar og hérna og höfðu hérna á leðurskóm og svo framins hérna, sko, og það einbýr að þessu, það eru sveitafólkið ekki eins velmenntað. Draumur þess raunverulega að börnin þeirra geti komist á mölina og lært til mennta og geti orðið borgarbúar og hérna í menntun. Sko, menntun markmið allra kynverja allstaðar, bæði í Hongkong og í Kína, í meginlandinu. Hongkong með greinilegri misskiptingu auðs og það ekkert það ekkert sælt að lífa að vera að vinna í hérna við þjónustustörf í veitingastan nema sé mjög vel þekktur og margir sem koma og þar borgað þjórfé og svona þannig að það þessi misskipting sko auðs mun meiri en svo á misskipting auðs líka á meginlandinu eftir að breytingar hófust á samfélaginu en það búið að draga gefurlega mikið úr því á undir leiðsögn núverandi þjóðarleiðtoga sem gerir kröfu til þess að hérna þeir sem hafa auðgast af breytingunum í Kína og umbreytingunum í Kína og hérna bara ég til dæmis á fasteignaverði og fasteignabólum og svo framvegis að þeir leggja sitt til samfélagsins og hann segir þetta bara hreint tæpi tungu lust og segir að þeir verða að sína það að hefur sagt að þeir ræðum að þeir verði að sína hérna þekkskildu sína með því að greiða til samfélagsins.
1: Það ekki þannig að ég að vinna á veitingastað sem ekki þekktur í Hongkong og hefða bara skýtt og get bara leikt mér einhverju að hillu til að sofa á að gera umlega heimili. Mm. Þannig að ég ekki að fara til Shanghai eða Peking. Ég leita betra kannski, lífi.
0: Það kannski rétt að byrja. Nú segir það sko, það er líka tilfinningin að telja sig vera frjálsari, að hún virkar, fólk sumir telja, sérst vilja vera það sem þeir eru.
1: Það við málum náttúrulega hinn heimin, það eru fátækt, sko, fólk að svelta inn í Central Park.
0: Þú sér þetta líka í hérna, kemurir sem hafa flust til Bandaríkjana á síðustu áratugum að jafnvel þó þeir hefðu kannski náð betri árangri ef það var ekki fyrir síðan, fyrir 30 árum þegar það fluttist yfir til Bandaríkjanna að þeirra kjör hefðu kannski batnar hraðar, sko núna hefðu kannski ekki átt að fara en þeir myndu aldrei viðkynna þannig að þú byrti söguð sem segir að þeir eru frjálsari þarna og svo talar
1: þeir með að segja að Trump sé asni.
0: Já, þeir gera það yfirleitt ekki, þeir segja hann sé nokkuð snjöður, sko. Finnst hann daldið kaldur, sko. Þannig frekar, hann hefur verið frekar vinsalt með að kemur hann, ég held að sé kannski að minka núna þó, ég veit það ekki. En hefur kannski, velt okkur fyrir, sko, hvað þýðir þetta fyrir Taiwan? Kannski rétt að þess að mynda okkur hvað í kross, ég veit ekki hvernig tíminu hjá okkur.
1: Nei, kannski eftir við að fara að taka bara pásu og þú komir aftur.
0: Já,
1: það getur Og mér langaði líka að blanda inn í þá umræðu svolítið að þú myndir útskýra fyrir manni hvað Suður Kína hafi raunverulega. Af því að við heyrum þetta alltaf í fréttum og svona.
0: Sko,
1: þegar þetta fólk gerir sig ekki almennilega grein fyrir hvaða fyrirbrigði þetta
0: Já, Suður Kína hafi bara hafið fyrir, það hafið fyrir sunnan Kína.
1: Þetta,
0: og það svona... er eina svæði þar sem Kínverjar höfðu ekki varnið. Þegar hérna í gamla daga, bara keisaraveldinu, keisaratímanum og svo framist, þá stjórnuður þá var keisaraveldið á síðustu 1000 árum þá stjórnaði alveg ströndunum og aðkomin að landinu og það þurfti ekki að verja það sérstaklega en svo voru þeir á Ming tímabilinu sérstaklega þá var hérna sterk byggð hann, þá var miklir þjóðflutninga frá meginlandinu yfir til Taiwan og flestir íbúa Taiwan búa eru frá Suðurkína og frá þeim tíma sko Ming tímabilinu og síðan kom önnur bylgja eftir byltinguna og komu 2 miljónir þjóðundisermana sem frá meginlandinu og hlutist þangað en síðan eru þetta frumbyggja sem voru ekkert skildir sko hann kemur
1: Þetta fólk. Svo löng saga, ertu til að koma
0: Já, já, við skulum gera það það bara,
1: þá tökum við Taiwan
0: Já, ég bara segja, sko varðandi hafið það var eina óvarði hlutin að Kína og það frá hafinu sem englendingar ráðast inn í Kína
1: Þess vegna ekki verið að byggja og, flota í dag
0: Já, og þess vegna er satt, þetta nú búið að loka keðjunni, nú er satt, allt Kína varð í allar áttur
1: Þetta
0: getur þetta,
1: þetta er svo slettur Úkraínu sem er, hérna, er opin leið til Moskvu að Kína hafi verið eitthvað þannig í öryggis
0: og sko raunin á meðan Taiwan var þá sá sko og í dag sko hingað til þar til bara fyrir 10 árum að þá sá kínverska lýðveldið Taiwan varnir Kína á hafi og þeir voru kínverska lýðveldið og svo voru kommunistarnir og meginlandinu en það var enginn ráðast á Kína frá hafi það eru þjóðir sem það voru ekki að því það eitt sem þið getur hugsað þangað til
1: Herri Ragnar, við setjum komu hérna svo hittum við aftur að því að Og ég þakka að gæla fyrir.
0: Takk að sem
1: að
0: leiðis.
1: Og við erum að...
0: Ég fekk kaffi. Þannig að ég byrjaði að drega kaffi þegar ég var 70-ur. Og svona náttúrulega þegar ég drega kaffi núna fyrir viðtalið þá ég lemma að segja að ég verði meira óðamála venjulega.
1: Nei, við varum ekki varð við það. En við sittum alltaf hérna við rauðaborðum, við erum alltaf að skilja samfélagið og sjálf okkur og heiminn og það ekki hægt að skilja heiminn nema í dag, nema að skilja Kína. Þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á það og þökkum hérna, Ragnari kjærlega fyrir að vera svona lóðsokkar málefni Kína. Og við munum halda áfram, áður við förum í sömu leifi, þá munum við ræða Taiwan og Suður Kína. En... Það eitthvað allt annað hérna framundan á rauðaborðinu í kvöld, við skulum sjá hvað það
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, hefur verið heiðruð af hálfu Reykjavíkuborgar sem borgar listamaður 2026. Arnhildur ætlar nú í samtali við mig að ræða hvernig henni hefur tekist að marka sérstöðu í byggingarlist, hvert horfir og hverju við þurfum að breyta. Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur. 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í liðinni viku. Nú útnefningin heiðurs viðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list að þessu sinni byggingarlist eins og segir á vef Reykjavíkur borgar. Velkomin, Arnhildur.
2: Takk fyrir.
4: Takk fyrir að koma hér að rauðaborðinu og til hamingju með þennan heiður og þessa vegsend.
2: Takk kjærlega.
4: Og það erum við fyrir lengra. Eru allir sammála að arkitektur sé list?
2: Þetta stóra spurningin. ég held að hafa verið stofnendur Báháskólan sem að vildu meina það og hérna, þetta væri móðir allra listgreina. En hérna, Þetta náttúrulega, já, jú, það ekki allir sammála kannski. Sumir eru náttúrulega með tækni áhersluna og vísinda áhersluna en ég held jú að það við rótin í verkefnum okkar hugmyndir og hugmyndir hvernig við svona sjáum fyrir nýja heima og ég held að það verði alltaf að tengjast list, það sé alltaf list í því.
4: Já.
2: þannig að
4: sko Ragga Gísla var borgarlistamaður undan þér.
2: Já.
4: Þannig að það sýnir að skópið er breytt.
2: Skópið er breytt, það var náttúrulega rosalegt að vita þegar ég voru að kanna hverjir hefði fengið þetta undan mér. Þetta eru svo mikið legend þarna undan.
4: Já.
2: En hérna, já, en skópið er einmitt mjög breytt og þetta er í fyrsta skipti sem arkitektúr eða byggingalist er valinn.
4: Já, er þetta í fyrsta skipti?
2: Já, Hörður Ágústsson var fyrir, ég heit ekki 30 árum, en hann var, það var rauninu vegna sem var myndlistamaður.
4: Já,
2: líka,
4: já,
2: en hann var arkitekt líka og það hérna, já, ég held að það sé bara tímabært og mikilvægt innlegg í það að við þurfum að tala meir um byggingalist, ég meina það er ekki nema 20 ár síðan að við fórum að kenna hann á Íslandi, hönnun og arkitektur og ég held að við eigum svo margt bara ólært í að tvinnin inn í það sem við erum að gera og umræðina að við erum bara enn að læra það svolítið því að aðra þjóðir náttúrulega hafa verið með þetta í 100 ára jável svo Danir eru búin að kenna í 100 ár og hérna hana, og þar er þetta orðið miklu meira hluti af samfélaginu og við þurfum bara ég vona þetta ítið aðeins undir það að við reynum að átt okkur á því, þetta þarf að vera það meira
4: Áhugavert Þú ert stelpa að norðan
2: Já Ég er frá Húsavík fóreldra mínu frá Akureyri og Húsavík
4: Varstu ung farin að veita umhverfið þínu athygli?
2: Já, ég hérna ég alin upp sko af tæknifræðingi og sem að var að gera, hafði alls konar áhugamál flöginga flugulum og já, Ísrundarni voru svona sko að einhverja malar hauga og drennmöl en, og alls konar svo les svo var móðið mér líka, kemur úr svona listfengri fjölskyldu, var sjálf í leikhús hérna, lífinu og svo les, þannig að það hef alltaf haft svona verið með fæturnar á tveimur svona, báðum pólunum og hérna, og blandaði svolítið saman í dag og hérna já, ég var einhvern veginn að rifja upp í gær, ég byrjaði að smíða kofa þegar ég var lítið.
4: Var hann öðru í sjöld inn í kofanir og var það
2: Nei, kláraði hann nefnilega ekki alveg, sko. Ég fór einhvern veginn að hverju kláraði hann ekki. Hann vant að held í byggingarefni. En hérna, já, ég hafði alltaf mikið áhuga á þessu og bæði mitt, ég blandaði mig mikið saman svona vísinda og tækna áhuga. Ég ætlaði að verða flugmaður upphæði, ætlaði a og hérna lærði mitt svifflug fyrir fermingu á melgerismælum og hérna þannig, já, ég, þetta hefur alltaf verið svona ein hlut af mér og svo hef ég alltaf haft gaman að teikna og ímynda mér skrifa sögur og ímynda mér eitthva þannig að ég held að þetta bara hefur blandast svolítið saman bara og það lýsi sér svolítið í verkefnunum mínum núna að þau eru snúast tækni og náttúrulega í vinnunni sem arkitekt bara mjög mikið því ég vinn með verkfræðingum og við leysum byggingatæknilega hluti og svo í svona tilgátuverkefnunum sem eins og hraunverkefnið okkar lavaforming þar sem við erum að ímynda okkur glóandi hraun sem byggingarefni framtíðar
4: Ímynd, að ímynda sér það stórlega vanmetið
2: Já
4: Frakkarnir segja núna við erum komin nóg að verkfræðingum við þurfum fleiri skáld af því að við þurfum að ímynda okkur breytingarnar sem að hérna, þurfa að verða á samfélaginu til að þeir geti orðið það byrjar með því að við ímyndum okkur
2: Ekkur. Algjörlega, ja. Það er það sem að er skipti svo miklu máli í arkitektur og það er það sem ég held að það tengi svo mikið listin og við þurfum að sjá fyrir okkur breyttan heima því að öll kerfin ef við erum að vinna innan kerfa sem erum við hér í dag í gangi eins og ég mannur ekki gerð þá bara erum við svolítið föst og þessum er sko fannst okkur svo mikilvægt með raunverkefnina að ímynda okkur þannig að sem framtíðar heim þar sem allt væri rauninni við gátum breytt öllu, við gátum nákvæmlega ákveði hvernig hlutinni væri og sjá það fyrir að því að þá er auðvitað fyrir fólk að svona nálgast það og sjá fyrir sér að hlutni þurfi kannski að breytast og, hérna, og við vinnum einmitt mjög mikið með þetta, ég meina öll verkefni arkitekta eru ímyndaður heimur, hann er náttúrulega ekki til og þá fer maður að velta fyrir sér má hann þá ekki bara vera svolítið róttakari og meiri sátt við það sem að hérna, náttúran og fólk hérna, þarnast í umhverfi sínu og þess vegna erum við svona svolítið að leika okkur með það að taka þetta svolítið lengra
4: Er allur gangur á því þegar þú hannar eitthvað og sér það fyrir og teknar það og svo verður að veruleika Er allur gangur á því hvort veruleikin verður í líkingu við það sem þú sást fyrir eða kannski bara tölvert frábriðin?
2: Já, ég held allan í svona venjulegum hefbundum verkefnum þá reynir maður að sjá fyrir einhvern endapunkt og en að því að við vinnum í hérna að því við vinnum innan kostnaðaráætlana og tímaramma í þeim verkefnum, þá skiptir svo miklu máli að búa sér til svona plan A, B og C. Mm-hmm. Í hefðbundum verkefnum arkitekta ertu kannski bara með plan A og það bara að þú kaupir klæðningun í bíkó eða húsasmiðunni og þú hérna, byggir þetta með mótum vertagans og allt þetta svona hefðbundna. Mm-hmm. Það sem að því að okkur langar að reyna að gera þetta eitthvað aðeins öðruvísi og reyna svona aðeins að búa til sterkari sögu bak við verkefnin, þá erum við oft með aðeins metnaða fyllri áform og viljum endurnýta byggingarefni aðalega til að varpa ljósi núna á það að það svo mikið verið að kasta og sóa og hérna svo mikið möguleikar í efni sem eru flokkuð sem úrgangur.
4: Og ég var kannski ekki búin að skjóta því nægilega vel inni fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur sem þekkið ekkert til Arnildar að hennar hugmyndir eru svona, þær hafa helst og ekki athygli fyrir sjálfbærni, nýtingu auðlinda og annað í þeim dúr, afsakaði bara svona,
2: að þannig að einmitt að við erum alltaf með þessi markmið fyrir verkefnin við kannski hérna, já, við erum alltaf með markmið og þau eru ekki að gera umhverfisvænasta húsið eða að því það bara ekki hægt þau eru, eða engin mannvirki umhverfisvæn þau eru alltaf að hafa áhrif umhverfið en að segja einhverju sög og benda á eitthvað og í þessum tveimur með túsum sem við hefum gert nýlega, þar höfum við svolítið verið bara að benda á að það rosalega mikið úrgangi sem fellur til og þá höfum við verið að nýta okkur það og það kannski plan A hjá okkur en auðvitað erum við vegna kostnaðar og tíma áallana með plan B til að hérna, til að við viljum ekki riðla verkefninu við viljum að verkefni gangi vel og hérna er ekki góð saga ef að þau taka lengri tíma og eru líka dýrari þannig að við reynum svona í þeim verkefnum að hérna hafa alltaf tilbúin inn í tímalínunni eitthvað annað en við höfum sem betur fyrir alltaf náð svona að gera plan A til B. Mm-hmm. Og hérna, ég vann líka verkfræðstofum áður en ég fór í arkitektanámi sem bætir enn ofan á þetta með að ég skil líka svolítið mikið hinar liðina svona og við vinnum ég náu með verkfræðingum strax á upphafi í verkefnunum okkar í stæðan fyrir að láta þá
4: Þannig að það ekki síður mikilvægt fyrir því að vera jarðbundin.
2: Já, það mjög mikilvægt líka.
4: Og oft sagt að bestu listamennir séu þeir sem hafi góða jarðtengingu.
2: Já.
4: En hérna, þú nefndir húsin 2, þá ertu tala Háteigsveg 59, íbúða kjarnan þar.
2: Já.
4: Nú erum við ekki aðstöð til að sýna myndir hérna, en hvað til dæmis öðruvísi við það hús heldur en hús flest?
2: Já, það var einmitt verkefni fyrir félagsbústæði og þau eldu til samkeppni, svona bara mjög opin samkeppni sem er mjög flott að gera vegna þess að þá fá kannski ungar stofur, nýjir arkitektar tækifæri til að taka þátt og hérna, við vorum með það eða, sérst, ég kom með það hugmyndafræði að við myndum bara að reyna að lækka kolefnisporið í verkefninu eins og hægt væri innan kerfana sem er í gildi kostnaðar og tíma og annars og endurnýta eins mikið efnum og við gætum og svo í rauninni að vinna í sátt við lóðina sem að var svona Það voru þarna krakka búinir að mótmæla fyrri byggingum sem eru þarna, þetta eðlilega sleðabrekkuna og við vorum svona velta fyrir okkur hvernig við getum látið húsið svolítið verða kannski pínu stolt þarna. Og þá hérna, þá hófust við bara að handa í rauninni og ég vinna þetta bara eins og venlegt verkefni nema ég set alltaf þessi að plana að bjöðu og sé þarna inn í og reyni að ná háleita markmiðinu og hérna við náðum þarna að lækka kolefnisporið bara á alveg hefðbundin íslenskri byggingu staðst eftir með útveggjaklæðningu að hérna lækka 53% og unnum það með steypuframleiðandunum líka því þau framleiða steypu sem hefur miklu læra kolefnisporið en bara mjög lítið notuð. Þannig að það hægt að gera mjög margt bara strax í burðarkerfinu sem staðst hluti húsins og svo endurnýttu við í rauninni úrgangsvið frá húsasmiðunni og bíkó sem að fellur til vegna hann, það er grámi á henni eða þetta er umbúðar hérna timbur og við notum þetta til þess að hérna klæða húsið utan við völdum svolítið góða viðin úr en notum líka nýja aðferð sem að er í rauninni bara eða er alltaf gömul japönsk aðferð við að brenna viðin þannig að hann hita meðhöndlast og svo veðrast hann, húsið byrjuð að vera kolsvart og það náttúrulega vekur mikla umræðu og svo veðrast af því og það gránar og hérna breytist svona En já, þetta voru markmiðin að gera þetta án þess að þurfa að umbylta kerfum.
4: Það breytist með tímanum svona eins og við getum kannski líkti við málverk í stofu sem breytist eftir birtunni og öðru slíku.
2: Algjörlega.
4: Þannig að þú finnst gaman að horfa á hús með þessa hugsun.
2: Já, og það var líka pínu tilgangurinn að fá leifa fólki að sjá eitthvað annað heldur en álklæningu sem er Já. Alveg eins og hefur Já. Bara mismunandi litatón því að hún nefnilega verður ónýtt Já. Hún byrjar að flagna eða hún, það eitthvað gerist að það ekki til en klæning sem að endist að eilífu og það svona er svolítið svona gaman að augra kannski svolítið fólki með því að horfa upp á þetta breytast án þess þú að skemmast þannig að
4: Nú getur við verið að nálgast sko viðkomasta mál arkitekturs í augnablikinu Reykjavík og riflildið um það hvort Reykjavík orðin ljót borg eða ekki búið að múlbinda þig hérna fyrir hönd Reykjavík og borgar með því að sæma þig þessari viðkenningu það getur við tala frjálst þú lítur að hafa fylst með þessu riflildi að þéttingin hafi verið of mikil það sé of mikil dauða, tóna og svo framvegis Geturðu sagt mér hvað það finnst?
2: Já, sko þétting góð upp að marki af því að með því að þétta það hagkvæmara náttúrulega nýta innviði sem til staðar og þú sér meira fólk ef þú ferð út á götuna í þéttari borg en það eru takmörk fyrir því hvað má þétta
4: Og finnst þér að það hefur gengið á langt?
2: Já, í ákveðnum stöðum hefur verið gengið á langt í algjörlega
4: Viltu nefna hvar?
2: Það kannski eins og vesturvin og það hafa margir arkitektar fjalla þetta. Það kannski hérna Já, það
4: auðvitað Hlíðarhagi?
2: Já, ég meina þar eru til dæmis kannski einhverjar innhotna íbúðir sem að ætti ekki að vera eins og þær eru sem eru á dimmar. Þetta í rauninni allstaðar þar sem að fólk ekki að fá birtuna sem þarf til að þrífast og hérna og sem betur fyrir komið núna ný viðbótu byggingarreglugerðina það að það þarf að taka líka tillit til útsýnis af því að það ekki nóg að þú sért með glugga við líka hönnum íbúður svo leiðinlega eða svona óspennandi þegar þetta yfirleitt alltaf sama sko fimmherbyggi íbúð og þó þriggjaherbyggi íbúð að tveggja eru eins nema það bara fleiri svefnubergi þú ert bara með hennan kropp í miðjunni sem að eldhús er innst og svo stofan og svo yfirleitt hérna, eini gluggin oft í allrýminu og svalir fyrir framan og hérna og svo ferði íbúð sem ennþá stærri en eina sem stækkar í rauninni það fjölgar herbyggjum í kring en þú ert kannski komið miklu fleiri íbúar sem að börnin vilja bjóða vinum heim og einhver að elda og það þarf einhvern veginn bara að auka fjölbreytileikan í íbúðanum líka en þéttleikin hefur einhverstaðar verið góður og einhverstaðar verið slæmur og þetta blanda mörgum þetta deiliskiplags hérna það búið að fjalla mjög mikið þetta og það mjög mikið gálist búið að koma fram þetta og það þarf auðvitað bara að vanda það að það sé ekki verið að byggja þannig að þú hafir ekki útsýni að þú fáir ekki inn birtu og svona einhver útisvæði og annað þurfa auðvitað að vera alltaf þessi grænu svæði í það sem þú getur reikst á nágrann svo þetta sem með að bílakjallara þú kemur upp úr bílakjallaranum og fer beint inn í íbúðina þína það auðvitað miklu betra fyrir sálartetrið sem við þurfum nú að fara að sinna mjög mikið núna, þetta að vera stærsta heilsufarsvandamálið, það að hitta fólk og sjá fólk og rekast á fólk og oft þarf maður aðeins að stýra því og pína fólk til að horfast í augur, sko en þegar maður leitar í að kannski ekki gera það
4: Einmitt. Og svo er allar þessar rannsókn sem sína fram á að fólki líður verr ef það bara með grátt í kringu sig ekki Já. Grænt og blátt og heiminn og gróður og allt þetta
2: Algjörlega. Þú þarft, það eins og kemur fram í svona nýju hérna, byggingarreglugjara, þú þarft að sjá jörð og milli og svo þarft að sjá eitthvað upp í himinin, líka bara til að vita hvort það dagur eða nótt eða sumar eða vetur. Eða. Þannig ég held að mikið af þessum vandamálum okkar, andlegu vandamálum eru vegna þess að hérna, við sjáum ekki mikið af fólki við erum lokuð í einhverjum blokkum einhverstaðar í einhverjum útkvörfum þar sem við erum erfitt með að labba þangað sem að við getum það alveg hluti að þessu, það verið að vinna mjög mikið að rannsóknum þetta núna sko. Og ég hérna, þannig ég trúi heldur ekki alveg á það að byggja mikið og stórt í útkvörfunum og gera hann í hverfi, þú þarft það tekur svo langan tíma fyrir allt þetta að verða að einhver, það þarf að gera það náttúrulega mjög svona vel og blandað svo náttúrulega annað að við eigum ógrinni náttúrulega af tómu húsnæði
4: það?
2: Já, og það ríkið á 10.000 fermetra af húsnæði og það hérna, það bara, þetta búið að gera rannsóknar á þessu í öllum löndum að það það mikið í flestum löndum að næstu 3 árin væri með því að fara bara endurgerð á því húsnæði væri hægt að leysa töluvert á húsnæðisvandanum og ég veit að hérna ráðherrarnir hafa verið að skoða þetta hérna og þetta eitthvað sem var nú held ég á að fara í núna að hluta til. En hérna
5: minnir að ríkisstjórnin hafi imbrað á þessu. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur. En það svona ákveðin ákvarðana fælni í gangi sko hefur maður svolítið upplifað.
2: Já, algjörlega.
5: Og það bara meira hugrekki.
2: Miklu meira hugrekki. Og það líka að breyta umræðinni. Ég hef nú alveg orðið vitni svona að líka því að það verið að tala að verkefni eins og Brákarborg séu slæm af því þau voru umhverfisvæn. Fyrsta lagi var það ekki droslega umhverfisvænt. Það var reyndar verið að telja kolefnisporið og reyna svona að vanda sig að einhverju leiti. En vandamáli þar var bara lélega verkefnisstjórnun og burðahálshönnun. Þetta var ekki, þetta kom ekkit umhverfismálum við. Þannig að
5: en sko hinn mikli kostnaður við breytingarna, það er oft nefndu til sögunar líka.
2: Já, og ég
5: þá fyrir fólk að draga línu á milli þess að eitthvað sé umhverfisvænt og fancy og það hljóti verða ógeðslega dýrt.
2: Já.
5: Og þá fer fólk að segja að það kannski best að við séum bara alltaf með sama hérna,
2: kassan,
5: gráa kassan.
2: Það þetta sem að þarf að breyta, þarf aðeins að breyta því þetta bara alls ekki raunin í alvöru verkefnum annars staðar og man klæja svolítið puttana að fara að reyna að koma þessari hugsun meira inn hér af því að verkefni sem eru svona annars staðar eru 30% yfirleitt ódýrari og með 30-50% læra kolefnisspor ef þú rýfur ekki heldur endurnýtir bygginguna og fyrir utan að þú fær miklu áhugaverðari byggingu áhugaverðari sögu að segja og við eigum auðvitað dæmi svona hús á Íslandi, Marshallhúsið einhver svona, en við þurfum bara að gera þetta í miklu stærra magni og hugsa þetta sem hérna Já, sem bara betri nýtingu á því sem við eigum og það þýðir ekki að fara inn í svona verkefni með gamlar hérna, verklýsingar og gamlar aðferðafræði og það ég pínur hrættum að það hafa bara verið farið þó ég þekki ekki verkefni alveg niður í þaula en það var nú gefnara samt út skýrslur það sem maður gat svona skoða það eins og maður sér bara þessi verkefni þurfa að vera þannig að þú kemur með þér langi til að gera þetta og þetta þarf að vera, það þurfa að öll sem taka þátt í þessu allt frá stýringunni, verkfræðingunum hönnuðunum og öllu þurfa að vilja verkefninu vel og vilja láta það hefnast og ég meina við þurfum með, eins og ég segi, niðurrifs verklýsinga fyrir niðurrif til dæmis þurfum við algjörlega að breyta þetta á ekki að heita niðurrif, þar sem við kröppum allt niður heldur þarf að gera þetta sem svona niður tektar áallun eða þannig að við getum tekið heila hluta út úr byggingunum að þannig getum við nýtt þar aftur en við getum þannig ekki að við erum að millja þetta allt í sundur og svo leið sko
5: Þann,
2: og ég veit að ég meina, það alltaf auðvelt að rífa á Íslandi og til dæmis í Nóri er byrjað að þrívítar skanna gamla byggingar teiknaður svo inn í BIM, svona, hérna, tekniforrit og þá miklu öðuldara fyrir hönniði að nýta aftur þá ef að þarf að rífa þessa hluta aftur og það svo margt sem við getum lært og tekið stærri skref hér og við erum svo lítil að við erum alltaf að vera fyrst og best í svona og reyna að vera meira svona tilraunastofan sem sýnir að þetta gengur upp.
5: En hefum að skjóta inn í núna, hvað finnst þér hvað við vorum iðin með að rífa alla torbæjar menninguna okkar niður og hendinni fyrir róða örskotstundu nóðast
2: það kannski pínur svona var kannski einhver svona skömm í því ég veit það ekki
5: alveg
2: þannig að það bara ótrúlega sorglegt núna
5: það ekki?
2: Jú, það náttúrulega og þetta bara náttúrulega eðlið að vara það þurfti að halda þeim við líka og það var náttúrulega ekki bara ekki gert og þá bara fjallu þeir saman sjálfur að mörg leiti.
5: Þetta nú bara vandamál heilt yfir með íslenska hugsun að þurfi peningi viðhald og þurfi gera ráð fyrir viðhaldi og öðru slíku.
2: Algjörlega. Já. Það einmitt þetta áhuga verða við þetta að hérna við þurfum einhvern veginn að byggingar aldrei eilífar svo þarf að halda þeim við og ég meina hlut megniða miklu vandamálun og núna eru þetta bara lélegt viðhald og hérna Og svo kemur þetta að það í staðin fyrir að hreinsa þar til svo flottar aðferði við að hreinsa miklu og vinna með þá samt verið að fara að rífa leikskóla hérna út allt og
5: sem
2: þyrfti ekki að gera. Það væri alveg hægt í raunin að vinna, allavega mín reynsla af samstarfi í Erlendis svo að það þetta byggja leikskóla úr gömlum leikskóla sem að það voru tveir tekni niður frá tveimur tímabilum og endurbyggðir og það var allt mögulegt þar, það var asbest og það var mikla og það var ýmislegt en ég tala þessar verklýsingar og þessar verkefnisstjórn og skipulagi við þurfum bara að fara inn í nútíman með þetta við erum, það þýðir ekki að fara í eitthvað umhverfisvænt verkefni en byggja það á einhverjum svona kannski gömlum aðferðum við þurfum að hérna gera þetta upp og nýtt aðeins og eða allavega að þróa aðeins betur það sem við erum að gera og það mörg fordæmi, góð dæmi með það annars staðar sko og eins og ég segja, yfirleitt ekki, alls ekki dýrara og ekki hérna og yfirleitt þá alltaf með munlæra kolefnisspori þannig að við erum að spara í rauninni
5: Eru byggingar í lit dýrara heldur en byggingar sem eru ekki lit?
2: Já, sko svo svo fyndið að það verið að tala sem sett svo alltaf þetta uppbrot og eitthvað þeir verið að redda sér sko að búa af hanna húsin einhvern veginn frekar basic og þá er verið að bjarga sig með þetta rauðarendur og hvítarendur og gularendur og svona já, ég, fyrir mér þá skiptir miklu meira máli að húsið hafa einhverja sög og síðan segja eitthvað með efnunum það eru auðvitað mjög hagkvæmt núna að panta bara það sem að til í svona katalóginum hjá hérna stóru innflutningsaðilunum og það liggur mjög mikið á lager og það eru ákveðinar tegundir af klæningu í ákveðnum litum til dæmis þannig að ef arkitektin ekki nú öflugur að vera búin að búið sér til eitthvað skipla og undan það hvernig klæningu hann vilja hafa þá endar hann oft í að vegna tímalínunar og pressu að pikka út bara þessa og svo verður uppbrotið oft annarkvort mismunandi litur af sömu klæningunni eða timbur og álklæning í einhvers konar þannig að ég held þetta sé svona ég veit ekki alveg hvað þetta þegar þetta eru arkitektar þá veit ég ekki alveg hvað þetta en hérna
5: mér finnst sjálfum fátt skemmtilega en að labba fram hjá fjórum húsum í fjórum mismunandi litum með fjóra mismunandi liti á þakinu mér finnst það mjög skemmtilegt, mjög líflegt ég býð þingkoltunum ég sé erlenda ferðamenn ferðast þarna frá móti kvölds og bara heilla þeir yfir kaosinu og því fleiri litir því og því mótsagnakendara umhverju því hérna áhugaverðara finnst þeim það en kannski finnst þeim það ekki alltaf jákvætt, ég veit svo sem ekki það ég er ekki spyrjað það því en mér finnst bara, ég spyr litin á því mér finnst svona þessi fjölbreytileiki svolítið hafa látið á sjá
2: Já, ég held að það sé stundum tímapressa og hvað er hægt að fá þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi þá krefst það aukins tíma og stundum kostar það meira stundum kostar það minna ég meina klæningin utan að hátveiksvegin var ódýrar en ódýrasta málmklæning uppsett þó að það hefði verið hérna, einhverjar að hreinsa hérna, steypu af mótatimbrinu sem við notum og þannig að þetta allt svona svolítið spurning undirbúning spurning hvaða sögu vilt þú að byggingin sé að segja og hérna, mér hefur kannski fundist það vanta í mikið að þessum nýbyggingum að það engin sagasög, þetta í rauninni sama húsi aftur og aftur þó að þessi verið að reyna breyta þessu já, einhverjum litum samt sko, að því minnst ekki alveg nóg
5: Nei.
2: Það ekki alveg nóg ef að þú verður í rauninni að hugsa hvar þú ert hvað í kringum og hérna tengja það við það líka og þingkoltin eru náttúrulega svo skemmtilega af því að þau eru bæði gróður og það er hérna misstór og hús frá mörgum tímum og það er svo mikilvægt líka núna við sem ekki að rífa steiftu húsin frá 1960 menni svo mokka húsið og húsin hefði alveg auðveldlega verið hægt að tvinna við nýja byggð og nú erum við að fara að rífa heklu reitshúsið síðasta
5: Já.
2: Sem að er líka ekki flókið að tvinna við en við þurfum að staldra aðeins við og hugsa bara hvað erum við að segja með þessu og fyrir utan að það er oft ódýrt að rífa þannig að
5: og persónulega sko og svo ég klárin aðeins þingkoltin það bara dúkkuhúsin sem þú finnur þar þau eru svo skemmtileg
2: Já.
5: Þetta er svo það er svo mikil látleysi, svo mikil auðmýkt þetta er svo bara svo fallegt
2: Já. Það er það, það er þessi þetta þessi fjölbreytileiki það er náttúrulega ákveðin þéttleiki líka að þú labbar heim á kvöldin og það er alltaf eitthvað líf og þú horfir inn og þú sérð fólk og þú veist þetta skiptir svo miklu máli
5: að sjá fólk,
2: já. Og þegar við erum að byggja útkörfin erum við oft með svo mikið að bílastæðum og við erum oft ekki endilega með íbúður á fyrstu hæðunum þannig að við sjáum ekki það er að vera einhver svona blanda góð blanda þessu allt saman maður þarf bara svolítið líka ímynda sér og það kannski það sem ég svona að reyna að gera alltaf í mínum verkefnum ég veit ekki, kannski bara því að maður svo mikið svona drauma en bara ímynda sér að ég búi í húsinu sem ég að byggja hvar vil ég taka morgun kaffið og hvar vil ég hérna eins og við gerðum að frakkastíg núna með húsið þar, frakkastíg 1, þá eru útskotsgluggar og það að því að sumar íbúðurnar vísa í suður og hafa þá ekki sjóútsýn endilega sem í hinum endanum. Mm-hmm. En ef þú situr í útskotsglugganum með bókina þeina, þá sérðu út á sjóin þó þú sért, þetta bara svona kannski líka þetta og ég veit ekki hvort við þurfum bara að vera svolítið duglega ímynd okkur, setja okkur í spor annara sem ætla að vera í notabyggingarnar eða eða labba heim á kvöldin eða framhjá hvernig umhverfi vil ég hafa þar sem ég að ferðast
5: Það góð punktur, en inn í þetta allt sko hérna svona spilar einhver feimni að halda öllu þétt að sér að vera ósýnilegur, að hverfa verða ópersónulegur það svona við þurfum alltaf að

0: lið og salatið en maður verður samt að borða það því annars verður bara frörnarmaður líkamlega og það getur bara vel verið arkitekt að þurfa að vera miklu duglegri í því að segja fólki hvað þið þarf að því það það sem við lærum og eigum að vera predika og vera að setja í okkar verkefni það hvað gott fyrir okkur
1: En eplið enn og skömmin í skárra en salatið
0: Já, það reglega sem ekki sættri eða sem bragðið Þannig maður verður að hafa fleiri epli í arkitektur sennilega til að En þú veist, það það sem kannski arkitektar hafa ekki verið notaði til og það það sem að væri gott ef að þróunaraðalur þeir sem að byggja myndu fatta að, en það þarf auðvitað þá kannski eins og ég kem aftur að, þú veist, kannski þurfa bara verkáætlanir, verklýsingar allir þessi praktísku hlutir við þurfum núna bara að hugsa eru þeir nútímalegir eða eru þeir til að búa til svona blokkir og svona hérna, umhverfi eins og við erum að segja sig ekki nógu gott og þá þýðir ekki bara skammast í afurðinni þá verðum við að skilja hvaða kerfi urðu til þess að þetta varð svona og ég held að við getum og ég að vinna mín verkefni þannig að við gerum allt öðruvísi verklýsingar og við vinnum hlutin allt öðruvísi til að reyna að fá aðra niðurstöðu og það miklu auðveldara fyrir alla aðra sem vinna með okkur kannski að skilja þá býtu já, það þetta endapunkturinn og þá þurfum við kannski að fara einhver aðra leið til að komast þangað og ég held við þurfum að þróa það pínlítið betur það alltaf að breyta kerfunum til að fá aðra niðurstöðu og þess vegna mitt stundum gaman að ímynda sér einhverja klikkaða framtíð og, og hvaða kerfi þyrfti til að ná þeirri framtíð.
1: Já, en stjórnsýslu kerfi enn og þungt og það sumir segja það sem er svo að breyta fjalli að reyna að hérna
0: En svo eins og bara kemur COVID og þá bara þetta breyta öllu þannig að þetta er allt mannana verk og þetta er bara að setja í forgang hugarfar. Já, hugarfar, setja í forgang það sem að skipti máli og svo reyta alltaf hoppað á eitthvað svona nú kemur, að fyrst kom hérna lífsferilsgreiningar krafan inn í byggingarreglugerðina sem komin í öllum öðrum löndum og hún í rauninni bara til þess að skilja hvað við að menga mikið með okkar framkvæmdum og hérna En að vinna hana, það alltaf verið að búa til svona eitthvað, eins og þetta sé allt svo flókið og erfitt, að því að þá náttúrulega getur einhver rukkar rosalega mikið fyrir að gera þetta, en þetta er í rauninni, þetta er oft ekkit mikil viðbót, við þurfum bara líka svona skilja, þetta kannski pínu nördalegt að vera að tala þetta, en eins og með ljósvistina að það sé allt í henni ferð að flæka eitthvað, það ekkit, ef við gerum þetta bara frá upphafi og einmitt, notum einhverja nýjar aðferðir, í dag erum við með tækni sem að getum einmitt notað í eitthvað svona en ekki að búa til fallegar myndir eða eitthvað, þú veist, svo hérna, gervigreindina sko, þannig að það já, við þurfum bara aðeins svona ákveða hvert við erum að fara hvaða kerfi þurfum að breytast og hvernig viljum við hérna ná þessum nýju breyttu aðferðum
1: Hvernig hefurðu náð að varðveita byggingarefnið í framburðinum þínum? Þú segir bara nota hann, bara eins og þú búir enn á húsa.
0: Ég veit ekki að hverju, sko. Ég búin að búa 8 ár í Noregi og ég búin að vinna búið á Spáni. Og ég bara, þetta bara fast í mér að henn. Sko, ég fatt þetta ekki. Fólk nefnir þetta oft þegar að tala um mig. Svo heyri ég viðtölvið mig og það þetta rosalega áberandi. En ég veit ekki,
2: þetta bara fallegt, sko.
0: Þetta auðvitað mjög fallegt.
2: Mjög fallegt.
0: Þetta eina rétta.
2: Sem mjög vitningur.
1: en hérna frakkast yfir eitt.
0: Já.
1: Hvers konar prótið þetta?
0: Það sem sagt, náttúrulega hátægsofu var fyrir, í rauninni Reykjavíkuborga, fyrir félagsbústaði og var sem sagt svona, svolítið fallegt líka poetíst verkefni var fyrir fólk sem var að flytja heiman í fyrsta skipti og er með minniháttar fötlun og hérna voru að sleppa frá foreldrunum og fá að búa inn og svona og þannig að þetta var svona mjög gaman að vinna það verkefni líka bara svona félagslega og svo í rauninni þá náttúrulega var áhugavert hægt að gera þetta líka bara svona í einkaframkvæmt og iða fasteignaþróunarfélag með Björt Ólafs hérna fyrir undir umhverfisráðherra í forgrunni hún hérna vildi gera svona verkefni og þá hérna þetta er lítil lóð á hodni Frakkastíks og Snorra, nei Skúlagötu og það mitt svolítið áhugavert að sko það svolítið gaman að það átti að vera rosalega stór bygging þar, þetta er bara við hliðin á hérna skuggakörfisturnunum og hérna og íbúarnir börðu svolítið fyrir því að þetta er því massin er því minkaður í deiliskeplæginu og byggingin í rauninni bara fylla svolítið út í þann massa og trappast svona niður á móti tónlistaskólanum fyrir á bakvið en við ákvæðum að setja alltaf svipið markmið og hérna hátíksvegi við ætlum bara að lækka kolefnisspórið mikið og hægt og við ætlum ekki að nota neinar opinbera vottanir heldur bara að nýta okkur alltaf þessi kerfi sem eru til þar sem við getum gert bygginga betri og nýta byggingarefni sem mikið og hægt væri og við náðum að fara niður í 56% lækkun, við vorum með 53% í hátekksveginu

0: um þannig að við vorum svona berjast við að reyna mm-hmm. og þetta auðvitað líka til að veita pínu aðhald ég vinn mjög mikið með HMS þau eru virkilega áhuga sem með þessar breytingar og vilja mjög mikið gera til að
1: koma sinni,
0: já, og koma sinni í byggingarreglugerðina að það setja sig kannski þak á losun sem sýnir sig auðvitað núna í þessum okkar verkefni sem eru bara venleg verkefni að það alveg hægt að náði niður og hérna að þetta hjálpa líka allt í okkar alþjóðlegu markmiðum sem við erum alltaf að brjóta í, hérna. Og það, en þetta verkefni mitt var að við líka unnum mjög mikið með steypuframleiðandunum bæði steypustöðin og býjum alltaf þar um það að nota steypu blanda og lækka semetsmagnið og, mm-hmm. og hérna það náttúrulega þar sem stærsta sporið lækkaði en svo unnum við með við skoðum alls konar í skoða bara alls konar hluti úrgangsstrauma og maður finnur kannski málmar úr áhugaverðir þarna því að það þurfti að verja húsi kannski svolítið fyrir vindi og álagi og þá fór ég að skoða það hjá vegagerðinni þeir nýta mjög vel sitt hérna sín skilti og svona hluti sem þeir eru með en það voru þarna vegrið sem hefði farið bara í brennslu erlendis og við náðum ætluðum í raun að klæða allt húsið með vegriðum af því að það þurfti ekki að gera við það annað að snúa þeim og nota sömu festingar gött og voru en hérna En svo reyndar fóru þeir, það bara tímalínan líka gaf okkur ekki svigrúm fyrir Nei. Það, þannig að við erum að líka nota endurnýtta álklæningu sem að við snýrum öfugt, af því að það voru skemmtir í litnum á bakhliðinni og hérna, þannig að við notum bakhliðina og snýr fram og beigðum hana svona á hvern hátt, þannig að þetta líka bara svona, þetta ekki merkmið að vera einhverju sveinasta og frábærasta hús á Íslandi heldur meira að varpa ljósi á hvað hægt að gera og fá þó líka áhugaverðara útlit og hægt að tala það það hægt að segja sögur af því og þetta frá að til dæmis hluti að vegriðunum frá Fnjóskabrú fyrir norðan
2: Nú,
0: og svo frá Þjórsabrú
2: Er svona stætt að byttu Fnjóskabrú, ertu að tala
0: Þetta í kringum þar sem að gamla brúin var held ég
2: Ertu að tala sko við Vaglaskó eða já
0: Ég held Nú reyndar
2: eða Goðafoss.
0: Núna reyndar. Nei, það Vaglas eða þú það í gegnum Fnjóskárdal. Já. Ég mar núna þeir ferrindar aðeins efast nákvæmast
2: staðsetning. Ég skal alveg rétt.
0: Já.
2: Ég að regla.
0: Já.
2: Einmitt.
0: Þannig ég aftur að hérna ég þarf aðeins að fá þá hreint. Við ætlum að svona merkja það líka inn á þannig að og svo hérna hlutaverjunum frá Fífukamsvegi hérna Kópavogi. Þannig þetta svona pínu sögur að segja og hérna og vegrin eru þannig að það reynir bara að nota það eftir eins og þau voru sem líka þetta með endurnýtingu að ef við erum að bræða og með orkufrekum aðförum þá náttúrulega er það ekki mjög umhverfisvænt heldur þannig að bein endurnýting er náttúrulega alltaf best en allavega þetta, já, þetta er að verða koma svolítið skemmtilega svona út sem einhvers konar Ég veit ekki hvort það verið eins umdeilt og hátæksvegur, þannig að ekki svart,
2: þannig
0: En allavega þannig gaman að sjá að innan kostnar áallan og tíma áallan er hægt að gera líka enga framkvæmt í rauninni.
2: Já.
0: Og íbúðunir seldust mjög, er að seljast mjög vel, þannig að...
2: Heimitt. Mjög gaman að kynnast þér og þínu verkum. Kæra þakki fyrir komuna, Arnhildur Bárnadóttir, arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur, gangið vel.
0: Takk fyrir.
2: Kæra þakkir fyrir spjallið Arnhildur, ekki fara langt, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópusinna og Þórhildur Pálsdóttir, stjórnarkona í ungum gegn ESB. Ætla nú að útskýra fyrir okkar besta manni, Gunnari Smára Egilssyni, hvers vegna þjóðaratkvæðagreiðslan í lok ágúst skiptir svo miklu máli.
5: Herðu, þá ætlum við að tala Evrópusambandið eins og hérna, þjóðin held ég að segja að gera hvort sem hún viljið eða ekki, hægt og bítandi mun þessi umræða að taka yfir allt samtal okkar, ég fylg í heitupótunum og hingað komið ungt fólk, Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn ungra gegn ESB og Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusinna.
1: Já, góðan daginn.
5: Þannig að Þórhildur, þú ert neyjari og Óðinn er jáari. Herðu, þetta náttúrulega margflóki mál og svona, má ég aðeins byrja að spyrja, eruð þið sátt við að þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
6: Algjörlega, þjóðaratkvæðagreiðslan er lýðræðisleg, bara vissi við með það.
5: Og þú ert samanlega líka?
1: Ég náttúrulega bara mjög sátt með þetta, mér finnst það bara að vera besta leiðin til þess að fá þjóðuna til þess að ákveða þetta. Það er náttúrulega engin skylda fyrir því að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Það ekkert í lögum Íslands né Evrópu sem að segja til það hvort að við eigum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu
5: til. Síðast að sóttu án þess að væri þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Akkurat. Og það ekki hefðin í Evrópu að taka atkvæðagreiðslu þetta mál. Mér finnst það bara hafa verið frábær ákveðun sko.
5: Já. Ég ætla að vekja aðtygglega þeirra sem eru að horfa okkur í sjónvarpi að þau eru eins og svart og hvít. Þórhildur er í hvítri skyrtu en Óðinn er í svörtum ból. Herðu, en líklega er þetta eina sem að þeir eru sammálum. Hérna, en af hverju ætlar að segja nei? Af hverju viltu ekki sækjum?
6: Sko, þetta er náttúrulega margþætt mál. En í fyrsta lagi svona fyrir mig þá 40% af stefnum sósialistaflokksins ólögleg undir reglugerð Evrópusambandsins. Forgangsröðin í ESB stefnu eins og Madrid-skilirinn og Lissabon-sáttmálin eru áskjöðun við okkar sín við samfélaginu og okkar markmið. ESB setur samkeppni yfir grunnþarfir fólks og grunnstefna sósialista er þjóðnýting á auðlindun og opinber rekstur á grunnþjónustu sem fer á móti markaðssetningu ESB.
5: En þess að þú nefnir þarna eru Íslands stjórnvöld hvort sem er með á stefnusinni þannig að 40% stefnu ykkar er hvort sem er ekki samkvæmt eins og þú segir lögum eða það er ekki stefnum stjórnvalda það er ekki munur á stefnum stjórnvalda og því sem að þú taldir upp sem hérna stefnu Evrópusambandsins
6: það er ekki verið við
5: Nú, ég held að vera að vísa í svona skilirði ríkisfjármálum og svona, hvað þetta nákvæmlega að vísa í?
6: Bara fyrst Sorry, ég svolítið að blanka. Þjóðnýting á auðlindum.
5: Þið myndu vilja það.
6: Við myndu vilja það.
5: Það er ekki þjóðnýttar. Það eru meira og minna í eigu Samherja og Brims og hvað sem er. En þú ert að segja að það að gangin í Evrópusambandið muni það gera enn torfveldara fyrir ykkur.
6: Já, nákvæmlega. Og svo aukalega ofan á það, já og líka skatta lækkunin á jarðefnaeldsneyti sem ríkisstjórnin komið væri bara kól ólögleg undir reglugerð ESB.
5: Það voru ESB ríki með samskonar aðgerður.
1: Mætti ég koma inn á þennan
5: bara, ég ætla bara aðeins að þú nefnir þetta. Það voru önnur ESB ríki með sambærilegar aðgerðir til þess að lækka eldsneytisverð eftir að Hormundsund lokaði. Þannig að þið komist upp með það.
1: Þannig að...
5: Þú vilt andmæla einhverju?
1: Já. Þetta er náttúrulega var ákveðin tímabundin aðgerð sem var tekin til út af hækkunum olíugjaldsinn á Íslandi. Það var tekið þetta niður úr 24% niður í 11%. Til dæmis á Spáni var þetta líka gert. Þar var tekið þetta niður í 10% og Spánn fekk smá svona högg á puttana fyrir þetta, smá spark í rassinn. Þau komu samt upp með þetta og Ísland kemst líka upp með þetta hvort sem við erum í Evrópusambandinu ekki, sko.
5: Með því að fá spark í rassinn þá?
1: Já. En þú veist, Spánn komst líka upp með þetta, Ísland kemst upp með þetta. Það ekkert að fara að breytast þegar að kemur á olíugjaldi hvort sem við erum með í Evrópusambandinu ekki.
5: En frelsi þjóðuríkjana til þess að taka ákvarðanir í ríkisfjármálum að við vitum að það minna eða þú ert inn í Evrópusambandinu en ekki. Við þekkjum fréttir af því að Ítalir máttu ekki að hækka eftirlun. Brussel stoppaði það. Það gengur nú eða ekki. Það við viljum hækka eftirlun og akkur að þau þurfum að fá samþykja eitthvað í Brussel fyrir því.
1: Ég náttúrulega við komum núna úr allt öðrum áttum. Ég meiri hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál á Íslandi sem hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál aga í fjármálum. Og ég sé Evrópusambandið svolítið sem leið fyrir okkur, svolítið sem veg til þess að komast að ákveðin að áfangast það. Mér finnst að vera áfangastæðan fyrir mér náttúrulega að gæta almannahagsmuna og jafnrétti á Íslandi. Partur að jafnrétti bara að allir eigi tækifæri til þess að stjórna sín lífi, eignast húsnæði, veri góðri vinnu. Og mér finnst Evrópusambandi vera vegur í þessa átt. Þetta ekki lausn, þetta ekki engin galdra lausn. En þetta mun koma ákveðin aga og aðstoð til þess að koma til dæmis nefnum vöxtum svo að við unga fólki getum til dæmis keypt okkur húsnæði ég núna búin að vera að reyna að kaupa mér húsnæði upp á síkasti 70 miljonar krónar eign sem náttúrulega ómikið til að byrja með en þetta bara venjulegu kostnaðar á Íslandi ég var að skoða svolítið samanburðin á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum til dæmis og þá aðalega Norðurlöndum til mér finnst það bara ekki verið rétt að við séum að byrja okkur saman við Grikkland eða Portugal eða eitthvað að þessum ríkjum ég var að skoða samanburðin á hinum Norðurlöndunum og þar til dæmis sko hæst, ég var að skoða 70 miljonar krónar eign á 25 ára óverðtryggðu láni með þessum skilurum þá erum við hérna á Íslandi að borga 505.000 krónar á mánu þetta náttúrulega bara fáránlegt ég vil ekki, bæði ég og þegar ég eignar spönn, ég vil ekki að við þurfum að vera að borga fyrir 8-9% vexti að brúti hött ef við skoðum síðan samanburðin á Norðurlöndunum hæsta láni þar ég ætla, hérna á Íslandi væru að borga 505.000 hæsta láni þar er í Danmörku þar eru, væru við að borga 290.000 mér finnst þessi munur þetta meir en 100.000 konar munur á þessum löndum
5: og Já, en áður sem að bæða saman við Norðurlöndin þá er það ekki þannig að Ísland og Noregur séu með lang verstu lánakjörin Og Noregur ekki Evrópusambandinu.
1: Nei, ég var að bera mig saman
5: við önnur. Þetta að lítill munur á Svíþjóð og Noregi í sambandi við lánakjör og annað slíkt.
1: Já, en
5: Noregur er í Evrópusambandinu hitt ekki.
1: Noregur er náttúrulega í allt annar stöðan við. Við erum á stærð við, þú veist, ég held að sé einn fjórða eða eitthvað af Stokkólmi og við erum að reyna að halda upp efnahag og þessari sér íslensku krónu sem að bara er út í hött. Þetta er eins og einn fjórði af Stokkólmi væri með sinn eigin gjaldeyri. Mér finnst það bara ekki meika sens upp á framtíðan að gera að reyna að halda þessari tilraun sem ég líti á krónuna sem tilraun sem að hefur bara mistekist.
5: En krónan hefur ekki sveiflað svo mikið undanfarin 15 ár.
1: Samt erum við að halda upp í 9% vöxtum og alltaf að reyna að koma upp í...
5: Við erum með tvær krónur, annars verður verðtryggðar og eins og verður.
1: Já, akkurat. Og
5: hávaxti.
1: Það hefur oft verið sagt að það er frábært að skulda krónuna. Það er frábært að eiga krónuna, segi ég. Það ömurlegt að skulda krónuna. Þeir sem eru með einhver skuldir eins og lán eða eitthvað slíkt, það er nánast ómögulegt að hætta að skulda krónuna sem almenn manneskja.
5: Nei, það er ekki hægt að mæla með því fyrir nokkurn manna að taka lán í verðtryggðri krónu.
1: Nei, akkurat og síðan fyrir venjuleg fólk sem er
5: kannski á... Já, en Þórhildur, Óðinn vill ganga í Evrópusambandið til þess að ungt fólk geti keypt húsnæði. Hvað segir þú því?
6: Tja, ég sé engan veginn fyrir mér hvernig Evrópusambandið getur mögulega leyst það.
5: Hann bendir á að sé lægri vaxtabyrði í næstu löndum sem í Evrópusambandinu.
1: Og minni verðbólga.
5: Og minni verðbólga.
6: Ertu þá að meina vegna þess að þau séu með evruna sem gjaldkeyrir?
1: Þau eru með evruna og síðan fá þau mikið aukin viðskipti við önnur Evrópulönd. Sem að myndi koma þar meðal til Íslands samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gefin út núna nýlega. Núna á næstu 10 árum samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gerð af 14 hagfræðingum allstaðar út allan heim sem alveg óháðir íslensku ríkisstjórninni segja að næstu 10 árum getur viðskipt við Evrópu aukist 5-30% og þetta mun alltaf gjör breyta íslenskum efnahag.
6: En er það samt ekki eitthvað sem við gætum gert sjálf?
1: Það náttúrulega alltaf sagt að við getum gert það sjálf, en ef við gætum raunverulega gert það sjálf, okkur eru við þá ekki búin að því. Við erum núna búin að fara í gegnum alls konar ríkisstjórnir, búin að fara í gegnum hægristjórnir, miðjustjórnir, vinstristjórnir, það hefur engum tekist að gera þetta.
5: Gera hvað?
1: Að bæta þessi þetta vaxta umhverfi á Íslandi og
5: Ertu þá fyrst og fremst að tala ríkisfjármálin að hérna beygja sig undir kröfur Brussel að við megum ekki skulda nema vist við megum ekki vera með halla nema vist þetta tala það.
1: Já.
5: Sem að tekið sambandi hérna í COVID.
1: Já, ég vil sjá meiri aga í íslenskum efnahag. Og ég held að það til lengri tíma munu gefa okkur meiri stöðuleika sem mun enda á því að bæta kjör Íslendinga og til muna.
5: Og þar sem að við erum ekki, höfum sýnt að okkur ekki treystandi að beygja okkur undir þessar kvaðir, en þá viltu fá kröfuna frá Brussel.
1: Ekki stendilega. Við þurfum náttúrulega að uppfylla ákveðin skilurinn sem sagt Maastricht skilurinn til þess að ná kröfum Brussels. En ég held að það náttúrulega með íslensku krónu og reyna að halda upp eða sem íslenska efnahag er mjög dýrt og ef við náum að losna eins við þennan kostna þá getum við til dæmis höldum uppi 1000 miljardar gjaldeyrisforða sem 20% af landsframleiðslu Íslands. Ef við værum ekki að halda þessu uppi þá getum við náttúrulega, þetta gjaldeyrisforði sem bundin annars staðar. Við getum til dæmis nota þennan kostna til þess að setja í heilbrigðiskerfið eða í vegina eða eitthvað annað til þess að bæta lífskjör Íslendinga.
6: Sko, það vill nú þannig til að daginn að þá fór ég á fyrirlestur hjá Vinstri við ESB þar sem bæði Solveig Anna og Frosti Sigurjónsson hagfræðingur kom með mjög góða punkta bara á þessari umræðu og í umræðu við Jássina að það kemur eiginlega alltaf sú setning að evran sem miklu stöðugri heldur en krónan og ég get alveg skilið að fólk kemst að þeirri niðurstöðu en þegar maður kynni sér vild málið að þá sína gögnin fram á það að stöðuleiki evrunar tryggður með atvinnuleysi ungs fólks og fellur aftur á láglaunafólk. Og ég sé alveg fyrir mér hvernig fólk sem í forréttindastöðu og ekki í þessum áhættuhópum sem sagt þarna ung eða í láglaunastarfi geta séð það sem einhvern rosalega góðan valmöguleika en sem ung manneskja að þá bara mér hátna sem ung manneskja að þá bara heils mér ekki sá kostur sko fyrir ungt fólk í minni stöði það að lýsa einhverju svona draumsýn evruna eða utópískan draum evrunar gerir bara nákvæmlega ekki neitt fyrir mig eða aðra í dag Það sem þarf og raunverulega þarf að hlutum verði breytt hérna heima að ekki vonast eftir því að kannski mögulega eftir 10 ár að það mun einhver utanaðkomandi aðli sem býr ekki einu sinni hérna veifingur töfrusbrota og bara laga þetta fyrir okkur. Ég trúi því ekki.
1: Nú erum við ekki að tala það að Evrópusambandið kominga inn og veifa einhvern töfrasprota og gera þetta fyrir okkur. Heldur við bara með því að fá stöður í gjaldeyri og fá bættan efnahag getum við gert svo miklu meira með því sem við höfum. Ef við tölum til þetta sem leiguverð sem að ég gerir ráð fyrir að vinstrafólk mikið að berjast fyrir að lækka leiguverð. Ef við skoðum bara það að þurfa að borga þessi gríðarlegu lán, það kemur inn í leiguverð. Oftast eru leiguverð sett af, til þess að segjum að ég kaupi íbúð og vil ég leigja hana út í 3 ár. Eina sem ég þarf að gera að reyna að borga af láninu mínu. Þetta mun beint hafa áhrif á leiguverðið. Ef við fáum betri kjör fyrir Íslendinga þá getur til dæmis suma ykkar markmiðum verið uppfyllt með betri efnahag.
5: Hérna, en Þórhildur bendir á þarna að vera með sinna eigin gjaldmiðil veldur því að hann getur bara gefið eftir ef þú lendir í efnaðarsvanda sem að þýði það að þú ert raumurlega að dreifa út kjararýrnum út í samfélagið til þess að standa af þér einhver efnaðslega erfiðleika þegar þú getur það ekki að þá reynsla sú að það leiði til mikils atvinnuleysis sem að bitnar helst á ungu fólki. Finnst þér það að hafa eigin gjaldmiðl og geta brugðist hérna við efnaðarsamdrætti með því að við láta gjaldmiðlinn falla?
1: Það auðvitað alltaf kostur að galla við allt.
5: Þetta slutningu, hvort viltu fá lægri laun og halda vinnunni? Eða viltu missa vinnunni og fara aðeins betur?
1: Við getum skoða til þessu raunni þegar við gátum lækka eða við gátum
5: láti
1: krónuna falla. Þar til dæmis með verðtryggu krónuna sem er nánast ómögulegt að losna við. Ef að það kemur slík krepp og við fellum krónuna þá gerist það náttúrulega bara sjálfkrafa ef að fólk, sérstaklega lánlegin af fólk sem að taka þessi verðtryggu lán ef að þau eru með verðtryggu lánin og verðbólgan springur eins og gerist þegar að krónin felld hvað gerist þá? Þau missa húsnæðið þau missa vinnu.
5: Þá heldur húsnæðiskostnaðurinn áfram að vaksa en launin lækka.
1: Já. Já.
5: En er þá geislu þetta að fara bara í þóraðgagreislu og fella verðtrygguna?
1: Það væri náttúrulega...
5: Ef að hún er vandamálið?
1: Það væri náttúrulega tilvalið.
5: Er ekki full langt að fara eitthvað inn í Evrópusambandið til að losna við verðtryggingu?
1: Ég bara sé það ekki sem möguleika að losna við verðtrygginguna. Ísland er náttúrulega orðið að svolítið svona ólíkarki. Það er bara að eiga húsnæðan á Íslandi og vera með aðganga þessum gríðarlegu fjármunum sem eru til staðar hérna. Þú ert með svo mikið vald. Þeir eru að fara að berjast fyrir því, eins og við sáum, ég vil kannski ekki fara alveg svo langt, en við sáum það svolítið í til næs veiðigjalda frumvarpinu. Mm. Þetta fólk eru með svo gríðarlega mikið vald, stundum með þess að meira vald heldur en þeir sem að stjórna landinum okkar, að ef við reynum að fella þessa ólíkarki sem er til staðar, það er svo ótrúlega erfitt út því að þau geta fengið fólk til að koma inn. Svo heldur
5: við þjóðnýta auðlindunar, þannig að það leysir þetta mál.
6: Nákvæmlega, en myndi innganga inn í Evrópusambandið laga það? Það er fullt af ólíkarkiðum í öðrum löndum líka og við erum nú þegar að kljást við kapitalista hérna heima. Væri sniðið að bæta við fleiri stærri hákvöllum ofan í hafið?
1: Við erum náttúrulega með Evrópusambandið erum við að tala um að dreifa betur eða auka meira jafnréttið. Núna er það þannig að það nokkur aðlar í Íslandi sem að eiga náttúrulega bara nánast allt. Þú veist, það eru...
5: Þannig er það, hérna, það eru bara örfáir sem eru að kaupa upp alla fjölmila í Frakklandi og það er bara að gera þurr fram að neða okkur. Það er þegar búið að gera þú Ítalíu, þannig að...
1: En,
5: Það er ekki svo öllum sem þau bjargi þessu fyrir okkur.
1: Nei, en tökum bara venjulegt fólk sem dæmi. Ég sem ungu maður og þú sem ung kona, ef við ætlum að reyna að komast inn á bara fasteignamarka eða við viljum gera eitthvað, er það í alvörunni réttlátt að við eigum að vera að borga nánast 50% meira fyrir það sem eru, það sem margir líta á sem lífsnauðsynjar? Ég sé það ekki. Og bara bæði húsnæði og kostnaðar á matvörum og mörgu öðru. Ég sé það ekki sem réttan hlut að við erum að borga 50% meira heldur en löndin í kringum okkur fyrir lífsnauðsynjar. Við sjáum það að fasteignakostnaðar er meiri, matvörukostnaðar er meiri, með meiri samkeppni, með meiri stöðuleika, eru þetta hluti sem að geta bæst ef við göngum inn í Evrópusambandið.
6: Hann verðist kannski vera hár. Þú veist, ég meina
5: þetta...
1: Hann er hár.
6: Já, þú veist, ég meina matvörukostnaður.
5: Já, hann verðist hár.
6: Og ég meina þótt að Bónus sé ódýrasta búðin á Íslandi að það þýðir ekki að hún sé ódýr og þótt að í Evrópusambandinu að þá séu lönd sem verðast vera með ódýrari mat að þá í heildina að þá er hann ekki ódýr. Þú veist,
5: og
6: ekki, þú veist, maturinn hérna er alls ekki ódýr, en ég myndi ekki segja að hann sé endilega dýrari í heildarskinni út af því að við lítum á lífskjörin að þá er Ísland hæst á lífskjara lista á löndum sem eru í Evrópu og við, staðreyndin er bara svo að við erum með meiri pening inn á heimabanka fyrir allan þannig kostnað heldur en langflest lönd í Evrópusambandinni.
1: Já, það er rétt að við erum ríkari heldur en flestir í Evrópusambandinni, en hvað getum við gert með þannig pening sem við eigum? Nú bjóðum við í Svíþjóð bara rétt fyrir áramót. launin þar eru kannski aðeins lægri en kostnaðan er svo gríðarlega það er svo gríðarlega mikill munur á kostnaði á því að búa í Svíþjóð og Íslandi þrátt fyrir að launin séu kannski aðeins lægri núna þurfum við til þess að borga þú veist, stúdentalán sem eru bara fáranahá við þurfum að borga fasteignakostnað sem fáranahá ef maður dettur inn á leigumarkað á Íslandi þá nánast ómögulegt nema bara einhver risastórbreyting gerist í lífi manns það svo ótrúlega lítill sens að komast út af þessum leigumarkað það ekki raunveruleikinn sem að nágranna okkar í Norðurlöndunum þurfa að lifa við
5: En þú nefndir Svíþjóð þá hefðu þau náð tökum á leigumarkaði sínum áður að gengum í Evrópusambandið áður að tóku upp evru það ákvarðan sem að þau tóku milljóna verkefni þau byggðu hérna, milljón íbúðir í eigu sveitafélagana sem að hafa raunverulega haldið niður í leiguverði bara fram á okkar tíma kannski aðeins að bresta núna en þeir umræður það að fara út í eitthvað slíkt átak aftur allavega meðal einhver að svíja Þetta allt ákvarðanir sem þessi samfélag tóku áður en þau gengu í Evrópusambandið íbúðakerfi sem er í Danmörku meir en aldar gamalt byggt á kröfum verkalýsreifingarinn á sínum tíma þannig að í sjálfum sér gætu við byggt upp hérna réttarvend og öryggi fyrir leigjendur
1: það ekki að gera alls
5: það ekki sem að kemur, það ekki einhvern Evrópu samþyktum leigjendur sem að kemur
1: Nei. Við getum gert ótrúlega margt sjálf
5: En við gerum það ekki
1: En við gerum það ekki Og þú eru að spyrja aðra stjórnmálum en ég því miður ekki við völd eins og
5: En almenningur alltaf að kjósa, ég það almenningur sem búin að kjósa þessa verðtryggingu burtu aftur og aftur, alltaf flokka sem einhvern veginn lofaði að fella verðtrygginguna.
1: En sem ég gerist aldrei,
5: því
1: miður. Og við getum alltaf gert ótrúlega margt sjálf. Við erum þjóð sem eru þekkt fyrir hugvit og við erum ekkert óvitlaus. Við getum gert ótrúlega margt en síðan raunverulegin hvort það gerist eða ekki. Það raunverulegi munin og það að gera hlutina sjálf, við þurfum ennþá að viðhalda því. Alveg eins og bara kostnaður við það að halda upp í krónunni svo gríðarlegur. Við myndum spara svo mikið og stöðuleiki svo ótrúlega stór partur. Við viljum ekki vera að reka heimili bara eins og einhverjum fjárfestingarsjóði.
5: En Þórhildur segir það sem þú sparar með krónunni, það borgar raunverulega bara með atvinnuleysi ungs fólks.
1: Sko, við getum skoða atvinnuleysi alla Evrópu. Ég held að nokkuð vissum að það séu enga forsendu fyrir því að Íslendingar myndi verða atvinnuleysi þrátt bara út af því að við göngum inn í Evrópusambandi. Atvinnuleysi í Norður-Evrópu og Suður-Evrópu ekki að sama þótt að þau séu öll í Evrópusambandinu. Núna var ég í þar senstu viku til dæmis með evrópskum stjórnmálmönnum og þá vorum við að ræða til dæmis Portugal. Atvinnuleysi þar er ekki út af því að þau eru í Evrópusambandinu heldur þetta ákveðið menning sem hefur skapast þar það eru engar forsendur fyrir því og engin raunveruleg tölfræði sem sýnir það bara Evrópusambandi skapar atvinnuleysi
5: Jú, það sem að fólk kannski að benda á að það sem að gerist í efnahagskreppu þegar þú ert með hérna getur ekki felt gengið að þá bitnar það á atvinnuleysi Og atvinnuleysi þannig að ef það búið að vera atvinnuleysi þú búin að vera atvinnuleysi 2-3 ár þá verður það alltaf bara erfiðara fyrir því að komast aftur inn á vinnumarkaðinu og allt innu verður þetta svona mein í samfélaginu sem að því að við bara aðlögum okkur alltaf að samfélaginu við einhvern veginn aðlögum okkur að því og fólki á Spáni og við Evrópu hefur bara eiginlega sætt sig við 20-30% atvinnuleysi með ungs fólks og það bara og endalaust koma einhverju fram sem að segja þetta að vinna gegn því svipað á verðtryggingu hérna heima og ekkert gerist
1: sko, hagfræði virka þannig að allar ákvarðanir sem eru teknar hafa allt sem er verið að reyna að laga hafa einhver önnur áhrif ég sé bara þann valkost á milli að geta stjórna á einhver ein litlu krónu og stöðuleika. Það náttúrulega rosa gríðarlegu kostur að geta stjórna okkar einn gjaldeyri. En ég sé bara kostin með það að hafa stöðuleika og geta rekið heimili sem ekki rekið eins og fjárfestingarsjóður mun meiri kost heldur en að geta díla við þessa kreppu sem gerist á kannski 20 ára fresti.
5: Og þú telur að besta leiðin til þess að laga íslenskan húsnæðismarkað sé að gangi í Evrópusambandið?
1: Það náttúrulega ekki eina sem við þurfum að gera.
5: Það sé forsenda.
1: Það mun hjálpa okkur alveg gríðarlega.
5: Það sé ekki hægt að búa hér til heilbrigt húsnæðiskerfi meðan að við höfum krónuna, verðtryggða krónu og þessa háu vexti.
1: Það er alltaf hægt. Það er alltaf hægt. Eins og ég segi, Evrópusambandi er ekki áfangastæðurinn. Það er vegur að áfangastæðurinn. Ég get farið til Akureyrar og tekið þjóðvegin eða ég get farið til Akureyrar og tekið hálendi á hest. Ég sé Evrópusambandið sem þjóðvegin sem við getum tekið til þess að komast á ákveðin áfangastæð og mun auðveldari hátt og mun aðna ábyrgari og öruggari hátt.
5: Þórhildur, ert þú fylgjandi eða viltu verðtryggingu?
6: Ha, geturðu endið því spurninguna?
5: Viltu verðtryggingu eða viltu afnema verðtrygginguna? Eða sætturðu við það að verðtryggingi sé bara það gjald sem við þurfum að borga fyrir að hafa okkar eigin gjaldmiðil?
6: Ég persónlega er á því að verðtryggingin sé bara það gjald sem við þurfum að borga.
5: Já.
1: Þannig ert þú fylgjandi því að fasteignafélög eins og Heimar geti bara sett sem á fullt af til þess iðnaðarhúsnæði setji verðtrygginga og leigusamninga og lítil fyrirtæki og venjulegt fólk hérna á Íslandi?
6: Nei.
1: En þá varu þá á móti verðtryggingu. Verðtrygging er bæði á leigu og lánum. Þannig að verðtryggja nánast allt. Það er verðtryggjakrónum og síðan er óverðtryggjakrónum.
5: Mm. Þú sættir við hérna verðtryggingu, en þessir háu vextir sem að eru í Seðlabankanum, er það vegna þess að vera með krónuna eða er það einfaldlega bara stefna núverandi stjórna Seðlabankans að halda upp í háum vöxtum og tryggja þar með eignir þeirra sem að eiga og láta þá sem að skulda borga fyrir það?
6: Ég myndi algjörlega segja að það sé stefnan.
5: Þannig að væri hægt að hafa lægri vexti? Á þess að hér eru því hvað, glundróði eða verðbólga eða...
6: Ég myndi segja það.
1: Og einn og kominn. Þannig að stýrivextir eru náttúrulega að hafa ástæði fyrir sér í samfélaginu. Við getum ekki leift samfélaginu. Ástæðan fyrir að það séu stýrivextir í samfélaginu er til að stjórna bara eyðslu almennings. Ef við bara setjum stýrivextir neyri núll, þá erum við að fara gera efnahagjana okkar svo heitan að síðan mun koma að kreppa í kjölfarið. Við getum ekki verið með enga efnahagstjórn og þetta er svona í öllum heiminum. Hagfræðin segir það
5: en þetta getur ekki alveg verið þannig óðina því að ef maður skoðar sko muninn á verðbólgu og stýrivöxtum að þá er Ísland bara algjörlega sér á bát í heiminum með hérna jákvæða stýrivöxtu upp á 3-4% þetta þekkist hverki annars þar.
1: Já, hún segjum að við myndum lækka stýrivextir niður í 0%.
5: Það er ekki að segja að við verðum bara nálægt verðbólgunni eins og er í Svíþjóð.
1: Já, en hvað er þá að fara að gerast? Við erum að fara
5: að eita... Hvað myndi gerast hér sem að gerist ekki í Svíþjóð? Það sem að í Svíþjóð eru stýrivextirni nálægt verðbólgunni, en hérna erum við með raunvexti stýrivexta bara í 3,5-4% og þar lendi hérna raunvexti húsnæðislána í 7,5-8% sem að náttúrulega enginn getur staðið undir.
1: Hagfræði er náttúrulega miklu meiri aðna sálfræði heldur vísindi. Við getum alltaf að gíska það sem mun gerast. Það sem ég held að mun gerast er að við, ef við lækkum stýrivextana til muna, ég er náttúrulega ekki það er náttúrulega ekkert skemmtilegt að hafa stýrivextina í 7,25% eða 7,5%?
5: Það hækkuð er ekki, 7,5% eða 7,75%, ég maður það ekki.
1: Þetta er náttúrulega umrætt. Ef við lækkum samt bara stýrivextina mjög rætt, hvað mun gerast á, fólk mun byrja að eyða meira, þetta mun vera svona eins og 2005 og það er í kring.
5: Þjó, gallin við stýrivextina er sá að þeir sem að borga eru þeir sem að skulda. Ef það eru ómikið peningum í umferð, þá getur bara lagt skatt á þá sem eru með miklu peningana. En þið viljið það ekki viðreist, kannski?
1: Ég er náttúrulega ekki í forsvari fyrir viðreist, sko, ég er bara meðlumur.
5: Þú sagði ráðan að vera hægri maður og hefði sagði öðruvísi sjóna miðaldurum.
1: Já, ég er miðju til hægri maður og ég er ekki í forsvari fyrir viðreist, ég ætla bara að taka það fram.
5: Þú sagði ráðan að vera hægri maður, svona leiði ég mér að segja þetta.
1: En það, ég get náttúrulega gíska endurlega hvað muni gerast, við vitum ekki fyrir víst, en það sem ég tel að muni gerast er að við munum vera alveg agalaus, við munum byrja að taka ómikið lánum, við munum byrja að eyða ómiklu og við munum lenda í sömu stöðu við vorum 2007. eða allan að svipaðastu.
5: Ok, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá er bara að leggja við niður Seðlabankan, þá er manna 900
1: milljarða. Hann mun vera til staðar.
5: 900 milljarða af gjaldeyrisvaraforða sem að þú vilt dempa inn í
1: hagkerfið.
5: Ok, ég sleppi því. En þá lækka húsnæðisvextir við það, að við göngum í Evrópusambandið og tökum við evru eða eitthvað?
1: Sorry, hvað segir
5: það? Lækka húsnæðisvextir við það að við göngum í Evrópusambandið?
1: Með tímanum, það mun ekki gera svona. En það mun gerast vonandi með lengri tíma.
5: Trúið þú því að það gerist ef við göngum í Evrópusambandið þá lækki húsnæðisvextir?
6: Ég efast það nú.
5: En ekki það að það sé svona líklegra til lengri tíma. Þú bara telur að vera of mikla óvissu til þess að taka þess ákvörðun.
6: Já, ég eiginlega bara, ég get ekki komið á þetta.
1: En alltaf ekkert, það farin í Evrópusambandið mun ekki laga neitt strax. Þetta er langtímaverkefni. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað sem mun laga Ísland á einu eða tveimur árum. Ég líti á þetta sem framtíðarverkefni. Ég ekki stjórnmálinn til þess að laga það sem að gerast í dag heldur að reyna að skapa, eða mitt markmiði í stjórnmálinn, að reyna að skapa framtíð þar sem að fólk á raunveruleg tækifæri hérna á Íslandi. Ég ekki að reyna að komast inn í Evrópusambandið út af því að mér langar að gera Þýskalandi eða Frakklandi eða Svíþjóð eða Danmörk eitthvað betra. Ég sé þetta sem besta valkostin fyrir því að bæta lífskjör Íslendinga, bæta tækifæri Íslendinga og ástæðan fyrir sérstaklega núna í ágúst fyrir því að segja já er bara það að fá að sjá hvað er í bóði. Mér langar að sjá að við getum fengið að stjórna okkar eigin aðna fiskimiðum og landbúnaði, við langar að gera sjálflausnir sem að make sense fyrir Ísland markmið Íslands og Evrópusambandsins eru þau sömu við viljum sterk lönd Evrópusambandi er ekki að reyna að fá lönd inn í, ekki að þau séu eitthvað sækjast eftir en Evrópusambandi vill ekki sjá lönd koma inn og veikjast til muna
5: Nei, það eru svangur rök fyrir því að Evrópusambandi hafi veikt Grikkland til dæmis í
1: hernars. Við erum alltaf bara
5: ekki þá sögu.
1: Já, en við erum alltaf bara alls ekki í sömu stöðu Grikkland.
5: Það eru margir sem að segja að Evrópusambandið hafi veikt Eystrasaltslöndin með því að láta þau beygja sig undir svona nýfrjálsökjulegar hugmyndir í ríkisfjármálum og veikja raunverulega svona grunninn við samfélagsins og gera það veik.
1: Já,
5: en þessi rök er alveg til að Evrópusambandið hafi
1: þessi rök er
5: ekki fráleitt hugmynd, þetta er bara þetta er rætt og
1: ég skil það alveg.
5: En allt hefur kostu og galla.
1: Við þurfum alltaf að skoða samanburðin á landanum. Við erum ekki Grikkland og við erum ekki fyrirrandi Sovjetríki eða Eystrasaltsríki eða eitthvað þannig. Við þurfum að skoða samanburðin við Ísland og önnur sambærileg ríki. Eins og þau sem eru til staðar í Norðurlöndunum þess vegna reyni alltaf að tala bara út frá því sem að hefur gerst í Norðurlöndunum og er til staðar þar.
5: Þórhildur, sko hugmyndin á baka Evrópusambandið að hérna, Evrópuríkin taki höndum saman til þess að hérna þróast í sameiningu, tryggja frið í álfunni. Ertu á móti svona Evrópusambandinu sem hugmynd eða ertu á móti því hvernig Evrópusambandið hefur þróast?
6: Ég á móti því sem eða bara hvernig Evrópusambandið hefur þróast. Þetta markaðsdrifið yfir þjóðlegt kerfi. Og það sem ég hef rosalega mikla ráðugir af bara aðstaða afstaða Evrópusambandsins gegn þjóðamorði ég hef rosalega mikla áhyggjur af hervæðingu svo líka Frontex sem landamæra og strandgæslustofnun á vegum Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á staðfestum 73.000 dauðum Palestínumál eru vandamál.
5: Áttu við þá sem að hafa farist í miðrahafinu?
6: Já, eitthvað svoleiðs. Og ESB líka í virkum viðskiptum við Ísrael og algjörlega aðgerðalaust gegn
5: þjóðamarðinu. Við erum í virkum viðskiptum við Ísrael.
6: Já, og ég er á móti því.
5: Já,
6: ég vil ekki að það aukist með eingöngu í Evrópusambandi.
5: En þú nefndir Spán áðan. Spán hefur verið með svolítið svona aðra afstöðu gagnvart Ísrael heldur en Evrópusambandið sem held. Ekki ákveðið svigrúm til þess að ríkin, að því að Evrópusambandið tekur ekki yfir utanríkisstefnu ríkjanna? Sumir í NATO, önnur ekki NATO.
1: Sumir í Schengen, sumir ekki Schengen.
5: Þannig að það ekki alveg þannig að þú beygir þig undir í utanríkismálum og fellir ekki burtu hérna allt fullveldi þótt að margir neyjar að vilji tala fullveldi það nú kannski frekar svona hægra megin sem að menn nota það hugtak.
6: Sko, varðandi fullveldið þá rosalega oft vísað í að við fáum sæti við borðið og í ofur einfaldreiði mynd þá ESB þannig uppbyggt að heildarhagsmunir sambandsins já, eða uppbyggð af heildarhagsmunum sambandsins eiga ávallt að vera í forgrunni og áhrif ríkja því í samræmi við íbúafjölda og við yrðum fámennasta og áhrifa minnsta ríki sambandsins Ísland fengi bara til að taka sem dæmi 6 þingmenn af 726 á Evrópuþingi
5: sem við svipa á Malta og það er ekki alveg þannig að Malta sé alveg að gefast upp á því að hafa svona fáa þingmenn þessi smærri svæði það sættast ég bara við það alveg svo eins og bara
1: líka,
5: minni kjörta minn sættast ég við færri þingmenn og,
1: ég líka bæta því við að með við höfðatölu þetta mun fleiri þingmenn en við ættum í raun og vera að fá
5: þannig að þú ert að meina að þetta sé svo lítið að við munum hvort sem er engin árið að hafa
6: svolítið svoleiðis
1: ef við tölum til dæmis því þú talar um herfaðingu í Evrópusambandinu ef að það myndi verða að raunveruleika þá væri það ákvörðin sem að segjum að við myndum koma inn í sem að 28 mismyndi ríki myndi þurfa að samþykja það fer að fara einhver svona stóra breytingar í gegn nema allir samþykja og Ísland hefur það eitthvað að segja við höfum algjörst neitunarvald sérstaklega þegar kemur að svona stórum breytingum Grikkland gæti sagt nei við herfæðingu eða Austurríki gæti sagt nei við herfæðingu bara sem dæmi út af því að til dæmis í Austurríki herfæðing í Evrópusambandinu beint gegn að stjórnarskrá Austurríkis þau eru aldrei að fara að segja nei við einhverju herfæðingu þar nei þau eru aldrei að fara að segja já við einhverju herfæðingu þar
5: bara sem dæmi það nú fljótt að breytast eins og hérna, breytt afstæða þjóðverja til herfæðinga núna heldur var bara fyrir þremur árum.
1: Já, já, það getur allt breyst
5: en
1: samt sem aður þá þurfa öll ríki að samþykja svona stóra breytingar og þetta eru þrjár meðismundi stofnanir og með við höfðatölu erum við með mjög mikið vald í raun og veru bærum með mjög mikið vald í raun og veru innan Evrópusambandsins.
5: Þorðu maður spyrir að öðru að því að stundu þegar maður hlustar á svona neyjara að þá finnst mér eins og séð raunvæl að tala gegn EES-samningnum. Þannig að ef að það ætti alltaf ganga tilbaka sem að þeir telja að vera slæmt við að ganga inn í Evrópusambandið, það ætti verið að bara að segja upp EES-samningnum. Myndu þú vilja að skoða það að því að það fáum við kannski 80% segja sumir að því sem að tilheyrir aðild af Evrópusambandinu komið inn í EES-samningnum. Myndur þú vilja endurskoða hann?
6: Ég persónulega myndi vilja endurskoða EES-samningana.
5: Þú telur hann að við ekki gert að við eftir meiri kosti heldur en galla?
6: Mögulega á sínum tíma. Ég var náttúrulega bara ekki fætt til að svo umræða að fara í gangi.
5: Þú ert ekki heldur ekki fætt 44 til að það lífveldi að stofna það.
6: Þannig
5: að við þurfum að við erfum hérna flest og sinnum við með einhverjum hætti. Reynum að skýla því til næsta kynslóð.
1: Ef við skoðum...
5: Þú ertu myndi þá vilja endur skoða EES-samningin.
6: Já.
1: Alltaf mjög mikið af þeim rökum sem að eru gefin í dag bæði frá vinstri og hægri hliðinni frá jáinu eru eiginlega þau sömu og voru gefin fyrir EES-samningum. Og EES-samningurinn hefur sýnt það bara núna seinustu, hvað er þetta, 32 árin að þetta hefur verið einn besta ákvörðun
5: sem hefur það komið fram?
1: Hvað segirðu?
5: Hvar hefur það komið fram? Það margir fullir það þetta? Ef þú skoðar til dæmis hérna, landsframleiðslu á mann, hvernig hún er vaxið eftir 91 að þá er það bara helmingurinn af því sem að hún óx hérna, sama tímabil á undan. Þannig að menn fullir þetta alltaf
1: já.
5: Og ég meðist bara vantæla það vísað í eitthvað skýslu hagfræðistofnur á háskólas en mér meðist þetta ekki svona augljós sko.
1: Við erum alltaf bara byggt allan okkar efnahag í kringum viðskipti við Evrópusambandi. Ef við skoðum til dæmis bara viðskipti sem hlutfall af til heildar viðskiptum Íslands þá held ég 77% af þeim fara til Evrópu. Þetta væri...
5: Það er mjög erfitt fyrir okkur að bakka tilbaka.
1: Já,
5: það, það, það, það, þú breytir ykkur og þá aðlagar fólk sig að þessu og við höfum aðlagast viðskiptu við Evrópu miklu meira heldur en hefðu því orðið ef við höfum ekki verið með samningin. En það ekki þar með sagt að það hefði verið okkur svo heillaríkt eitthvað.
1: Þetta hefur náttúrulega samt bara auki viðskiptu við Ísland svo gríðalega. Við getum til dæmis líkt þessu við Brexit þar sem það var tala alls konar ókosti við Evrópusambandi en raunveruleikin bara sá að Brexit hugmyndin ekki svo slæm en það sem gerðist að þau byggðu bara allan efnahagsinn upp í kringum viðskipti við Evrópu leið og það tekið úr sambandi þá sjáum við raunverulega muninn. Við getum
5: sko... Þessum getur eitthvað sagt að þessum skulum við vara okkur á því að fara þann inn því það bara næstu ómúlilegt að komast út.
1: Það ekki...
5: Bara það skellur hurðin og eftir þú labbar inn bara ekki fara inn í þetta herbyggi. Getur eitthvað sagt með þessum rökum.
1: Já, já, það hægt að koma með mótrök. En atna, við sjáum það bara ef við skoðum viðskipti og efnahag og alls konar aðra tölfræði. Ísland búið að byggja upp allan sinn efnahag og búin að græða alveg gríðarlega frá þessum EES-samning. Við værum ekki í sömu stöðu, það náttúrulega fullt af atna, bara tóllum og alls konar sem að við fáum að græða af út af því að við erum í viðskiptum við Evrópi. Út af EES-samningnum ef við kippum þessu sambandi eins og sumir sérstaklega vinstramegin við jáuð eru kannski gefa til kynna að segja ekki beint þá gætu við mögulega að sé svipu áhrif og hafa gerst í Bretlandi núna á senastu 10 árum. Viðskipti við Evrópu muni ekki að halda áfram að vera svona sterk ef við tökum þetta sambandi.
5: Svo EES-samningin.
1: Já, EES-samningin þar segja.
5: Herðu, ég heyri svolítið tala að fólki finnst svona umræða að vera svolítið erfið og löguleg.
1: Skilalega.
5: Þið eru eiginlega fólki sem engi vill hitta. Harf ákveðir sikkur megin og reynir að lemja hvort annað í hausinn með ykkar ökum og ekkert að gerast.
1: Sann festist ég alltaf í að samlæða með einhvern veginn í bæði sem vill tala
5: Það við alltaf að spyrja ykkur að reynsluna af því. Hvernig finnst ykkur svona umræða? Finnst þið fólk, hann var áhuga á þessu? Sér til ég að vera í umræðum mynda, finnst þetta líflegt og skemmtilegt?
6: Mér finnst þetta rosalega líflegt og skemmtilegt. Finnst, ég kannski ekkert mín besta átgáfa akkurat núna, enda fyrsta viðtalið og svolítið mikið stressið. En þegar ég í mínu elementi, þá elska ég að tala við fólk þetta og mér finnst ógæslega gaman að sjá hvað þetta mál snertir marga. Og já, þú veist, við erum ekki neikvæð, þú veist það bara rosalega margt mikið skemmtilegt og skemmtilegar umræður sem ættir að taka við fólk.
1: Já, ég sé allt, ég hef verið mér finnst þetta persónulega mjög skemmtilegt en það ég bara algjör nörd þetta ég hef verið kallar alls konar ljótum nöfnum og sagt að ég segi eitthvað kókaðin geðsjúklingur og föðurlandsvikari og alls konar en bara þegar að fólk
5: nauðka fjallkonunni
1: alls konar atna, hlutir hafa verið sagður mig núna eftir að koma inn í þessu umræði en þegar að fólk kemur inn og rósa manni og kemur kannski upp að manni segist bara vera ótrúlega sáttu með það sem maður er að gera og bara það gerir þetta allt þess verið og mér finnst umræðan sjálf kannski bussi frá mér og mínum persónulegu upplifunum ég skil alveg að fólk segir þetta sér leiðilegt og svona almenna umræðan ekkert það spennandi eða skemmtileg ekkert þrýkala jákvæð heldur
5: Nei, almenna umræðan ég það sem að ég var eiginlega að vísa ég að fólk hafi minnst þólk akkvart er að hlusta á til dæmi Sigmund Davíð og Þorgerður Katrínu vera að tala með gert svo lengur fyrir því.
1: Við sáum til dæmis
5: Það sem svo gaman að fá ykkur og annars konar fólk til að ræða þetta. Þetta er mikilvægt mál.
1: Þetta er mjög mikilvægt mál.
5: Það, og það má eiginlega ekki festast í þessu hérna nagginir í þingi. Sko.
1: Akkurat og þetta er náttúrulega gæti verið stærsta hagsmunamál bara okkar kynslar og okkar bara lífstíðar og við sáum það til dæmis núna í þáttunum í Silfrinu með Sigmund Davíð og Hönnuköttu og Lilju og hver var aftur fjórði? þannig ekki.
5: Já, óbærilega leiðilegt.
1: Óbærilega leiðilegt og til að fólk fer bara í einhverja skotgrafi sem þið er ekki já, tilbúin.
5: Dagur B.
1: er
5: ekki hann var hann.
1: Hann reyndar
5: ótrúlega. Dagur B. var alltaf að segja það sama.
1: Já, Dagur reyndar ótrúlega skemmtilegur í persónu en svona að almenna umræðan hefur verið of mikið ofan í skotgrafum og fólk er alltaf frekar að ráðast á manni frekar en boltan. Mér finnst það ótrúlega leiðilegt hvernig hún hefur þróast þessi umræðum. Hún muni örugglega þróast í verri átt núna sem líður á sömurinu.
5: Heldur það?
1: Ég hrættur það og ég held það en ég vona virkilega vona að það gerist ekki.
5: Heldur
1: það?
5: Óðinn er í svona félagi sem er meira minna fólk eins og hann. Þú ert eins og er í félagi það sem að á stoppfutunum ykkar það var bara Snorri Más og þetta selfie og eitthvað fleira. Er heldur því skrítið kompani að vera í?
6: Þetta er mjög spes en samt rosalega skemmtilegt. Þú veist, það eru margar útgáfur af neyðinu og við komum með allna saman og erum sammála þetta, þótt að þetta sé mögulega það eina sem við erum sammála en ég hef rosalega gaman að þessu.
5: Þannig þegar finnst þetta að vera kröftugt og svona líðræðislegt að vera í þessu máli?
6: Mjög kröftugt og mjög líðræðislegt enda er þetta þver pólitísk samtök. Hérna eru við bara eiginlega allir flokkar nema tveir að koma saman varðandi þetta málefni og vinna saman þú veist, minnst ekki að þetta
5: Allir áminnur, hans megin er bara samfélgin og viðrist
6: Já.
1: sem er ekki satt
5: Nei.
1: Að það er ekki að leita land til
5: þess
1: að
5: finna Það er að hljóta að vera ykkur fleiri með við kannanir sko.
1: Það er fólk frá flokki fólksins og píratum og maður þarf ekki að leita land til þess að finna fólk
5: það
1: hefur
5: verið
1: þegar
5: einhver könninu var gerð afstöðu til, hérna ég man ekki hver spurningi var þá hvort það eftir að gangi Evrópusáttið að þá kom til þessi ljós að meðal kjósenda sósialista og meðal kjósenda flokks fólksins og vinstri grænna voru sko eiginlega fleiri jáarar heldur en neyjarar
6: og
5: þá
6: það
5: hafa
6: menn sagt sko...
5: að vandin er bara forust að þessara flokka sem að hafa vilja reka einstrengislega afstöðu til Evrópu.
6: Já, ég er bara þvist, það kemur ekkit óvart að það sé niðurstaðan en það eru hægri mennirnir búin að vera mjög duglegri í að taka þessi samtöl og vinstrið hefur ekkert verið eitthvað sérstaklega að gagnrýna Evrópusambandi og ég er eiginlega bara handviss það að þegar við tökum þessa umræðu muni þau skiptum skoðin.
5: Þannig að þú sér fyrir þér að sé þess að vinstra fólk sem að vill gangi að Evrópusambandi að þegar þau hefur bara heyrt hægri rök sem er Davíð og félagi halda þeim fram
6: Já.
5: Og svo heyra þeir þína rödd að þá segir, aha, Evrópusambandi er nokki alveg...
6: Bara rödd vinstri sinns.
5: Já, ég á ekki að velja Evrópusambandi af því að þeir sem hafna því eru andstæðingar mínir.
6: Já.
5: Já, það er
6: það er algengara heldur en ég hjælt. Ég fekk skilaboð á bara samfélagsmiðlum sem var manneskja að spyrja mig út í af hverju ég væri móti Evrópusambandinu og svo þegar ég útskýrði það og þá sagði manneskjan við mig bara á, þú veist, ég hjælt að þetta væri gott út af því miðflokkurinn er á móti þessu og það sem við erum að sína fram á með þessu er að það er ekki bara miðflokksmenn sem er á móti þessu og að eins og ég hef sagt að það eru margar útgáfur af neginu og við erum öll einhvern veginn með okkar ástæðis.
5: Þannig þú ert ekki hrædd að þú farir að vera á móti nýjum húsum og fleira sem að
6: tæ,
5: og bara fara að borða hrátthakk. Herðu, og þú ert hrættur að umræðin verið erfið í sömur. Þú ert ekki á því eða hvað?
6: Ég er ekki á því. Þú veist, ég meina vissulega að þá er fólk sem beitir orðum mjög illa og ég stið það engan megin við viljum rækta málefnalegar umfræður og styrkja við þær og virkja fólk í þessu og já, það er eiginlega bara allt sem þetta er í hug
5: Ok, síðast þegar var sko hérna, þjóðarhættakrisla, þá var yfirgnæfandi meiri hluti sem studdi nýja stjórnarskrá það hins vegar var ekki úr því máli margt bendi til þess að niðurstaða núna getur orðið mjög naum og ef við leikum okkur aðeins að því hvað merkir það ef að hérna munar sko 13 atkvæðum hvað þarf að gera við það?
1: Ég vil sjá bara meira, reyna meira hluta það eina sem að ég í þessum að, þessar atkvæðagreiðslu sem
5: það að segja að ef að væri 52% hérna sem að segja já, 48% nei að það sé ofnaumur meiri hluti til þess að það sé raunvöld umbú til þess að kjössum
1: ég bara svo lengi sem það er bara
5: breytt atkvæði
1: þá vil ég fá að allavega að fara niður þennan veg sem að við ætlum að fara 29. ágúst Og þetta gildir í báðar áttir.
5: En hægt að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið þegar hún vill ekki fara það?
1: Við erum náttúrulega ekki að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið núna 29. ágúst. Þetta verður alltaf önnur spurning þegar við förum í seinna atkvæðagreiðsluna eftir að við erum búin að breyta að fara í gegnum þessa vegferð sem við viljum fara. En núna, ég lít á spurninginu núna 29. ágúst sem bara það hvort við viljum fara í samninga við þeirra eða ekki og í þessum kostningum þá vil ég bara sjá þú veist, eitt atkvæði er nú fyrir mig persónulega það en, önnur spurning, ég veit að Kristján Frosta er búin að tala eitthvað annað en ég tel eitt atkvæði vera nóg það er meiri hluti þjóðarinnar
5: hún verið alltaf raukandi svona að þetta geti klofið þjóðina með einhverjum hætti og þetta
1: já,
5: væri
1: já.
5: Og ég skil, peð,
1: ég skil það alveg að þetta mun kljúfa þjóðina en við sjáum það allar stóra breytingar kljúfa þjóðina NATO klauf þjóðuna ES klauf þjóðuna við sáum það núna nýlega í Ungverjalandi það klauf þjóðuna ætlum við að segja það bara út í að þetta klauf þjóðuna þetta sé slæmur hlutur ekki, ég bara sé ekki alveg rökin í því ég skil að hún vill vera varfærin í þessari vegferð en það hún forsætisráðherra en ég persónulega vill bara sjá meiri hluta sama hver hann

0: Er þið bara strax daginn eftir komin í ný samtök hérna, sem eru gegn aðildinni?
1: Sko,
0: ekki umsóknir, heldur bara aðildinni.
1: Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á svara þessu. Ég ekki búin að...
0: Þetta eiginlega spurningu hvort þú óttist að þetta mál einhvern veginn búið til gjá sem svolítið hættulegt í pólitík. Það hættulegt í, bara í löndunum í kringum okkur. Við sjáum að þetta, maður ætti helst ekki að leika sér að þessu.
1: Já, já, ef það munar eina ákvæði þá ég vissum að það fólk sem verður brjálað en á sama tíma þá alltaf eitthvað fólk sem verður brjálað. Þannig að ég veit ekki.
0: Já, þetta svona spurningu hvar umbúði liggur en að Guðrún Hafsteinsdóttir vann í formannskjör í sjáttarflokknum með mjög naumu og með einhvern veginn finnst manni svo flokkurinn aldrei veitt inn eiginlega fullt umbúð og með eiginlega búin að vera að sækja vinnu sem formaði síðan.
2: En ef við skoðum bara þessar atkvæðagreyslur það þú veist, ríkisstjórnin þarf ekkert umbúð í raun og lög, bara ef við skoðum lögin þá þarf hún ekki einhverja utanaðkomandi
0: hún vil ekki sækja aðild ef hún tapar sko
2: nei, akkurat mér finnst þetta að vera lýraðislegasta leiðin til þess að fara ef við fáum nei með einu atkvæði þá þarf hún að mínu mati að virða þá niðurstöðu og ég, ef að það kemur nei með einu atkvæði og þau fara ekki eftir í sem að þau munu gera trúi ég ef að þau fara ekki eftir þessu þá ég mættur niður austurvelda mótmæla mér alveg sann
0: líka mjög ólíklegt sem að sérstaklega bara út af flokki fólksins og fleira ríkisóta að ég sé það bara ekki geta gerst að ríkisóti fari gegn
2: Akkurat.
0: Höfnun sjóðurinnar á þessu en hvernig fer þetta, Þórður?
1: Hvernig fer hvað nákvæmlega?
0: Sjóðurallgöggriðlan, 29. august ég byrjaði að spá
1: já ég meina ég ætla að trúa á það að það verði nei
0: 2009 ást 60-40
1: ég veit það ekki ég er
0: að við að spá tölnustöndum það sem hefur ekki gerst sko.
1: Já sko ég auðvitað engin spákona en ég ætla vonast eftir því að það væri meiri hluti sem nei og þá 60-40 eða jafnvel 70-30
0: svo mikið
1: Já.
0: Ok. Óðinn,
2: hvernig er þetta? Í þessu aðkvæðagreyslu vona ég auðvitað til þess að sjá 100% 0%
0: en, Allir kjósið þessu þú?
2: Já, allir kjósið þessu ég vonandi en það er náttúrulega engin raunarleiki raunhæft myndi ég spá 60-40 en síðan bara sjáum við til hvernig það fer vonandi verður umræðan góð og málefnaleg og fólk er að ráðast á boltan frekar heldur en manneskina
0: Við lifum náttúrulega í samfélagi það sem að fólk eins og þið er eiginlega ómúrið fyrir ykkur að spá af því að við vitum að við lokumst inn í svona búblum og okkar fleira þannig að svona sans sem að við höfum og gátu kannski haft hérna, fyrir samfélagsmiðla og fyrir algoritma og það allt saman að hann er eiginlega búið að taka hann af okkur
2: Það er náttúrulega alltaf erfitt að sérstaklega þegar maður fastur inn í einhverjum svona bergmálsællum eins og við erum í raun og veru það alltaf erfitt að spá raunhæft
0: Þannig að Ætli þið hafa kapraður svona ungsfólks og svona nú þegar við komið svona
2: Það væri ansið skemmtilegt sko ég væri alveg til að rökra oftar við þarna fleiri sem að segja nei sko
0: En það líka skemmtilegt að hafa ekki bara fundið það sem að þið eru að messa ykkar málefni og þið ykkar málefni heldur líka það sem að þið hittist og brýnið rök ykkar
2: Ég fagna nefnilega það að þið hafi stofnað nei við ESB er það ekki það sem félagi kallast? Ung gegn ESB akkurat. Ég fagna að þetta hafi verið stofnað til mér langar umræðan sé tekin af unga fólkinu við sáum það í Brexit að þetta var ákvörðun sem var meira tekin af eldra fólkinu, ég vil sjá ungt fólk mæta kjörstað og taka sér afstöðu til þess hvort þau vilja segja já eða nei
0: Fólk hefur fimmtut að það ekki atkvæðir kannski
2: Jú, ég vil bara ungt fólk, ég fagna því alltaf að ungt fólk taki sér afstöðu þegar kemur á stjórnmálum og minnst vera allt og lítið gert að því og það hefur náttúrulega alltaf verið vandamál hjá ungu fólki bara mæta kjörstað sem að bara líraðislega réttur okkar sem hefur verið barist ótal mörgum sinnum út allan heim og mér finnst ungt fólk þurfa að nýta sér þetta tækifæri betur.
0: Já, mér finnst að mætti svona gamli kallar sem eru svolítið fyrirferðamiklir mætti svona aðeins draga sér til hlés. Stundum finnst mér líka að

0: fólki sem er ekki alveg ákveðið, að það megi líka fá svolítið svið. Það getur verið svona þreytandi að hlusta bara á eins og það séu svona skýrir kostir einhvern veginn sem mm-hmm. búið er ákveða og maður komi að ákvörðun eiginlega þar sem er búið að taka hana. Mm-hmm. Menn stallilega að sé eitthvað svona einhver umræða að sem að maður fær að, að velta bara ýmsu fyrir sér á þess að liggja alltaf í hvort viltu já eða nei, sko.
1: Já, alveg samanlega.
0: Ja. En að við hérna munum búa til ykkur umræðu hérna og vonandi verið þið með líflega umræðu á ykkar hérna ykkar félögum og kannski sameila. En takk fyrir að koma hingað Þórhildur Neyjari og Óðinn Jáari. En við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf hérna við rauðaborðið. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Gísli Tryggvason lögmaður ætlar eins og hann gerir hér reglulega í þættinum sem við köllum í gríni réttur er settur. Hann ætlar að fara, hann Gísli, yfir lagaleg álitamál í fréttum líðandi stundar og það sem við ræðum er meðal annars utanvega akstur, hvalveiðar og réttur fólks til að lifa af hitabylgjur. Jæja, þá hjá okkur settur réttur, við ætlum að ræða lagaleg álitaefni næstu mínútur sem tengjast fréttum líðandi stundar. Hann kominn hjá okkur sérfræðingurinn í lagalegum efnum, lögmaðurinn Gísli Tryggvason, vertu velkomin Gísli.
6: Takk.
5: Sko, eitt af þeim málum sem að mikið rætt núna, það eru hvalveiðarnar. Og hér var Valgerður Árnadóttir sem fer fyrir friðunarsinnum í gær hjá mér og hún heldur því fram alveg blákalt að það séu kol ólöglegar veiðar vegna þess að þær stangist á við mannúðarlega aflífun dýra. Hefur byrjað þar?
6: Já, sko... Ég hef reyndar ekki séð þetta við tal og hef verið svolítið önnum kafin undanfærið en ég hef fylst aðeins með bara fyrirsögnum og þekki þetta mál, já, hvað sé ég, bara í gegnum tíðina og það má eiginlega segja að því hún nefnir þetta að lagalega séu þrír hugsanlegir annmarkar sem að gæti reynt á í dómsmáli.
5: Hvorki meirinni minna?
6: Já, alveg sama hvað manni finnst um svona, ég ætlum minn frekar mikill nýtingar sinni sjálfur en ef ég legg þá pólitík bara til hliðar og segi lagalega þá er það í fyrsta lagi þetta sem þú hefur eftir Valgerði að efnislega kunni þetta bara að stangast á við lagareglur um meðhöndlun dýra eða dráp dýra og mannúðlega
5: mannúðlegt dráp.
6: Já, það er svolítið skrítið að kalla það mannúðlegt.
5: Já, það er svolítið skrítið en við höfum ekkert annars skárra.
6: Nei, nei, það er bara orðað þannig í lögum held ég. Og þar eru matskenda reglur sem að svona kannski pínliti á brattana sækja að sannfæra dómara um að stjórnvöld hafi veitt leyfi til einhver sem að stangast á við lögum, það gerist samt stundum. Og því til stuðnings má nefna að Svandi Svavastóttir þáverandi umhverfisráðherra bar fyrir sig að þetta væri óljóst þá í hennar huga sem ráðherra og frestaði held ég þá veitingu leyfis allt og seint að vísu sko, það var kol ólulegt á mínum að sko, gera það svona
5: kallaði, fyrirvara. Kallaði líka á dómsmálar.
6: Já, já, og bóta skildi, ég man ekki hvernig það enda.
5: Já.
6: En þetta er sérst fyrsta áldum það er efnislegt sem að kannski aðrir en lögfræðingur eru betra dæmi, kannski dýrafræðingar einhverjir, hvernig er best að drepa dýr eða þar á drepaði.
5: Já.
6: Síðan er það það atriði sem ég hef tjáð mig áður held ég, það var 2009 þegar hrunstjórnin var enn við völd sem starfstjórn hafði sagt af sér og það voru bara nokkri dagar held ég í minni hlutastjórn eða hvað sé, bráðabirastjórn eiginlega, Jóhannu og Steingríms þá tók Einar K. Guðfinnsson held ég sem þá var kallaður matvælar á þeirra og var sást, yfir þessum málaflokki þá tók hann sig til í starfstjórn og veitti leyfi til hvalveiða og það fannst mér mjög hæpið Já. Að því að starfstjórnin eigi ekki að taka segir allavega kenningin stefnumarkandi ákvarðinir heldur bara sinna því sem þarf að sinna og þó að Björn Bjarnason hafi skrifað mjög fína grein heimildi starfstjórn og rökstutt svolítið gags þetta viðþorf með vísan í hvað starfstjórnin hafa leift sér í næstu 100 ár að þá þetta allavega álitamál Já. Og þarna var held ég Bjarni Benediktsson búin að segja af sér þegar hann veitti þetta leyfi hann var hann gengdi líka starfi matvalaráður eða ekki auk fórsvöldsraður, ég man ekki já, það var að því að Vafki fór úr stjórninni, það gerist í fyrsta skipti já. Í lífveldi sögunni að flokkur neitaði að verða við tilmælum fórsvölda að gegna störfum til bráðabirða eða stundarsakir.
5: Og hvarf í kjölfarið af þingi.
6: Já, þannig að ég held að þetta hafði nú verið, hvað sé umdeinanlegt svona stjórnskipunóli og kannski misvitturt
5: ekki til vinsælda fallið, augljóslega ekki.
6: Nei, og þá nýtti Bjarni sem tók yfir matvælaráðuneytið tækifærið og leyfði hvalveðar og það skrýtna að hann hafði held ég skömmu áður lýsi vanhafin og það þriðja atriði, það má deilum það hvort að hæfi hans nægilegt af því að hann tengdist hvað sé, var það ekki föður systir hans eða eitthvað sem átti einhvern lítinn hlut í hvalið það vísu það lítill hlutur að þetta kannski ekki sterk röksemd og hver þessara röksemda kannski svolítið vega lítil en hugsanlega nær einhverjir þeirra gegn eða saman
5: þegar þrjár koma saman þá nú eitthvað að hugsa
6: já en þá sennilega dómstólamunni sko að þetta mjög ólíka röksemdir ein lítur að bærni heimildum starfstjórnar eða starfstjórnar ráðherra önnur lítur að hæfi einstaklingsins og svo þriði að efninu þannig að mér finnst nú kannski líklegra en ekki að þetta standist en mér finnst margt með að finna þessu og alveg hugsanlega að þessu verði hnekkt
5: En nú Kristján Loftsson einn auðugasti maður Íslands og Valgerður kallar hann sjálf milljarðamæringin og hún segir að það hafi þurft auðin hans og tengslin til þess að hérna þessar veiðar séu enn leifðar og það kann vel að vera að hún hafi dálítið fyrir sér í því ef lítil kvalasamtök eða einstaklingur hegðist láta á þetta reyna fyrir dómi eru það ekki ansi torsótt þegar þú leggur upp til atlögu við svona fjársterka aðila einhver munur á okkur og hlutamins bandaríkjunum bara sem að fara í þangað í þeim efnum að ekki bara auðurinn þegar hann orðin hérna mikill þá erfiðara
6: auðurinn
5: lögsækja og...
6: Nei, ég held að það sé nú ekki og ég vil ennþá ekki trúa því vegna þess að auðinn ræður miklu í pólitík vestanhafs og miklu að mínum að til hér hver er á þeirra og hverjir hérna hvað sé, fá styrki og svona en dómstólar í réttaríki eru einmitt með þeim kostum gættir að þar eru dómarar skipaðir ævilangt og þurfa að brjóta mjög alvarlega af sér til þess að setja dæma á frá embætti annars eru þeir bara hlutlaus óháðir auðvitað eru þeir ekki óháðir frekar en aðrir einstaklingar að því leiti að þeir kannski vona sumi til þess að verða einhvern veginn landsréttar eða hæstaréttardómarar en hverjum vilja þeir þá vera vilhallir vilja þeir áfram vera vilhallir sjálfstæðisflokknum sem ekki eins öruggur að vera við stjórnvölin næstu áratugin svo hann hefur verið
5: En áður en kemur að dómi þá hérna Kristján Loftsson sem getur hóaði 50 bestu lögmenn landsins til þess að undirbúa málsvörðina hann hérna og það sér ekki högg á vatni hann stendur náttúrulega betur heldur en Vala Árna
6: já, menn eru nú stundum enn okkra en menn þurfa nú ekki 50 lögmenn en menn þurfa kannski alltaf 5 en
5: þú skilur hvað ég að segja
6: já, en ég meina að ég hef stundum unnið mál vonandi að því ég sæmilugu lögfræðingur og þó það sé við hvað sé erfiðan andstæðingur ríkan en
5: Davíð vinnur enn Gúliet
6: já það getur farið svo og það er stundum hægt að drekja mann í alls konar pappi, það er notuð tækni allavega vestanhafs að drekja mann í frávísunarkröfum og svona það kannast maður við og mér finnst oft óréttlátt að sko Já, og í þessu máli þá myndi náttúrulega Kristján Loftsson ekki kannski vera aðalvarnaræðilin er því sennilega ríkislögmaður. Og þar hefur mér stundum fundist ríkislögmaður, allavega þegar ég var að díla við ríkislögmann, þá var ég með BHM á bak við mig og þóttist nokkuð góður, en ríkislögmaður reyndi allt til þess að hnekkja öllu á forminu og klekkja á manni eiginlega í staðan fyrir að segja ok, við lítum framhjá þessu umdeilanlega atrið og viljum fá efni súrlaust þannig að ríkislögmaður getur líka verið harður í horn að taka alveg óhóð sko, stjórnvöldum
5: og mætti kannski í skoða hugtækið sangirni betur þá
6: já allavega finnst mér óþarfi að vera alltaf krefst frávísunar eins og ríkislögmaður var einu sinni mjög frægur fyrir ég til minns hætti því fljótlega að krefast frávísunar því að ég taldi minn skjólstæðing bara oft freka vilja fá efnistóm heldur en að tefja og tefja máli og gera það dýrara þannig að það svona pínu sandkassaleikur í því stundum en þannig að þarna geta góði lögmann alveg fundi röksendir en mér finnst þær sjálfum allar gildar en kannski svolítið veikar samt, þannig að ég ekkit viss að þetta verði dæmt ólómætt en mér sjálfsagt að reyna
5: Ok, við förum úr kvalveiðin yfir í utanvega akstur
6: Já
5: að, hérna, Ég las nú áhuga að vera færslu hjá hann Þór Sari þingmanni sem var einu sinni hann var að tala að allir þingmenn nema sjálfstæðismenn hefðu verið nálægt í að samþykkja reglur, ég held að þetta hefur verið 2009-2013 stjórninni þetta getur hún ekki passað já, hann var allavega að segja það að hérna, flestir þingmenn hefðu verið 2009-2013 hefðu verið mjög áfram með það að taka upp stórhert viðurlög gegn utanvega akstri í íslenski náttúru upp á hálendi við hvað náttúru þar sem að hérna er mikil spjöll ef þú keirir utan vega og sér sporin hérna jafnvel ára tugi sko og eyðilegur upplifun vegfarenda skemmir vöruna sem við erum að selja útlendingum sem koma hingað í ferðaþjónustuna og náttúrulega fyrir okkur Íslendinga sjálf og þá viljum við náttúrulega bara hafa okkar náttúru sem við viljum að hún líti sem best út en hann var allavega að segja það að það hefði verið sjálfstæðismenn einhverjum sem hefði barið niður mikla breytingu á lögum sem að hefði til dæmis leitt til þess að þessi tveir frakkar sem nú hafa verið stöðvaðir og sektaðir upp á hálendi að þeir hefðu fengið miklu þingri viðurlög við þeirra broti sem virðist vera stórfelt virðist vera hérna það virðist vera sem að þeir hafa haldið áfram eftir þeir fengu tiltal frá landverði að haka utan hérna vegar og ég fór bara velta fyrir mér þetta gæti nú bara verið fyrir þessi fólk sem á nægan pening ef þetta kostar þið bara 300-400 hús kall að haka bara nákvæmlega þar sem þeir sýnist það er engin peningur fyrir
6: ekki fyrir auðmenn og jafnvel fyrir bara vel efnað miðstéttar fólk gæti það verið bara svona leiðilegu skellur það er bara svona eins og ef maður missir af flugi til sko Bangkok fyrir tvo eða eitthvað ég veit svo sem ekki hvað það kostar
5: en, kemur það mann ekki svolítið óvart hvað
6: jú, ég er hissa að sjálfstæðisflokkurinn sko hafi stoppað þetta ef að það er rétt munað og farið með frá Þór Sari en hann hefur náttúrulega stundum staði vörðum hvað að segja hina ríku frekar en umhverfið en ég hefði haldið að þetta snýst um sko túrisma og landgæði sem geta stundum skemmst og óaftur kreft hámyndun og sjálfstæðisflokkurinn frekar sverja sig í ætt með til dæmis íhaldsflokknum danska sem með sterka umhverfistu síðustu árin frekar en til dæmis hægri flokkurinn venstri sem bændaflokkur og passar betur upp á bændur heldur en kannski svínin eða vatn vaskæðin en það má segja að lagalega sé þetta sko spurningum það sama og við höfum nú kannski nefnt hérna einhvern tímann, allavega hefur oft verið í umræðunni, að umferðasektir almennt bara á venjulegum vegum ættu að vera tekjutengdar. Þannig að auðmaður sem keirir á 200 á Porsche fái alvöru sekt í takti tekjur eða eignir en ekki bara 100 skall sko eða 500 skall sko það verður að býta.
5: Nefndu mér dæmi þjóð sem tekjur tengir.
6: Ég hef heyrt að Finnar gerir þetta og ég held að séu þetta fleiri. Ég hef ekki fylgst nógu vel með en Dani tóku náttúrulega upp líka fyrir nokkrum árum að í tilviki ofsaakstur það sem lífhreinlega liggur við. Þar ekki bara viðlögin fólkin í sektinni eða fangilsunni eða þannig verkast vill heldur líka í upptöku kröfunni þar sé að bíllinn bara getur verið tekin að þér, hvort sem hann 4 miljóna króna bíll eins og í máli sem ég varði Íslendinga í Danmörku fyrir eða hvort hann 20 miljóna bíll eins og kannski einhver rauðmannabílar en þetta gæti bitið og þetta hafa bílaleigu fyrirtæki þurft að sko passa sig á og semja skilmála þannig að þeir geti endurkrafið sko neytandan ef að hann keyrir glannalega en þetta eru sérst viðlögin þau geta verið refsi viðlög eins og sekt eða fangelsi þau geta líka verið refsi kennd sem kallað í lögfræðinni eins og upptaka bíls, þá það bara eins og þú gerir morðvopn upptakt í morðmáli eða tölvu upptaka í pedofílamáli það er alveg sjálfsagt finnst mér þá þarf sennilega að breyta lögum til þess að sé hægt þarna en mér finnst það að vanta í umræðu síðustu daga það sem ég hef allavega séð að það eru líka til önnur viðlög og það eru skaðabóta viðlögin af því að skaðabætur hafa tvíþættan tilgang annars er að bæta manni tjón ef maður er slegin og missi tönn en líka að verja næsta mann eða þennan sama að sportna við því að þessi brotamaður gerir þetta aftur og það hefur breyst núna á síðustu áratugum skulum við segja, síðan ég var í lagadeildinni þá var megnið af Íslandi bara í einskismanns eigu það var bara fullveldisréttur Íslands það var hægt að setja umhverfislöggjöf og alls konar svona en megnið af hálendinu og jöklónum og svona var ekki í neinn eigu nú hafa menn hins vegar eitt gríðalegum tíma og peningum og orku í að klára svo kvöldið þjóðlendumál og það er bara Vesturland heldi og Vestfyrir eftir þannig að emstru svæðið sem þetta gerist á sem norðan við Mýrdalsjökul og Kötlu og Eyjafjallajökulletja það sýndist mér á korti þegar ég var undirbúamundið þennan þátt vera þjóðlenduland og þá datt mér ég að slá upp í lögum sem voru nú sett í tíð hægri stjórnar framsóknar og sjálfstæðisloks en þar var nú samt slegið eign íslenska ríksins á allt land sem að einhver annar átti ekki og það að klárast áður var þetta í einskinsmanns einkarhittar eign en nú allt landi sem að ekki einhver annar á í eigu íslenska ríksins og þá stendur þar í annari grein þjóðlendulaga laga um þjóðlendur frá 1998 og þessari grein hefur ekkit verið breytt allavega síðan þó að ýmsu öðru hafa verið breytt Íslenska ríkið eru eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunnunda í þjóðlendum sem ekki eru háð enga eignarétti og þá finnst mér nærtækt að fjármálaráðherra sem væntanlega fer með forræði þessara laga og eign ríksins hann skoði bara skaðabótakröfu á hendur þessum frökkum fyrir það sem kostar ég heyrði að ég átti þessu réttum að það taki marga daga að laga einhver spor þarna hvort sem það eru margi dagar að marga vikur þá eru þetta væntanlega milljóna tjón og þá það alltaf en einhver 100.000 sekt eða hámarki milljón króna sekt samkvæmt einhverri reglugerð eða einhverjum utanvega akstursreglum þá var bara að nota viðurlaga tilgang skaðabótaréttarins fullum fettum alveg eins og bara ef að bíllinn minn eyðilagður þá get ég farið í mál við hann sem eyðilagðan og fengið hann bættan ef hann á einhvern pening þannig að mér finnst að ég bara tryggja þessa kröfu jafnvel með kyrrsetningu og krefjast fullra bóta þá meina ég kyrrsetningu sko eigna þeirra ef þeir eiga þessa bíla en ekki kyrrsetja mennina þannig að vanta þetta í umræðina þá bara að gera bótakröfu
5: skaðabóta vinkilin hefur vantað eins og þú segir
6: Já, og það oft miklu virkari viðurlög í til dæmis málum sem ég hef unnið í sambandi við neytendavend og launafólk það oft miklu virkara að fá bætur sem geta verið milljónir heldur en einhverja smá sekt sem að sko fer bara hverfur í bókaldinu sko
5: Einmitt, þannig að Daði, ef þú ert að hlusta þá þarna smá sens á að ná hérna nokkrum krónum í ríkskassan
6: ég held að þetta getur bara verið frétta efni
5: sem fari, einmitt eins og þú segir í það að gera við skemmdirnar en hérna ef að fara aðeins suður í hitabylgjunni í Evrópu það hérna maður myndir nú ekkit vilja vera þar sem heitast núna og svona forvitnilega spurningar eins og hérna eða bókar ferð á eitthvað svæði og þeir eru selta með okkur skilmálum og svo bara allt umhverfið allt öðruvísi heldur en hérna þú kjálst að það yrði áttu eitthvað rétt
6: Nei, þá held ég að það komi nú það nú eflust einhverju skilmála sem taka á þessu sum staðar en annars nú væntalega bara meireglana menn bera sjálfir ábyrð á því sem heitir sko forsenda, ef þú hefur þá forsendu þegar þú ferð til Benidorm eða Tenerife, að það sé bara 30 stegi hiti en ekki 10 stegi hiti og rigning eða 50 stegi hiti eða hvað það hann þá það forsenda sem að dómstóla myndu sennilega telli eðlir að þú bærir áhættun af líka því að hérna, menn vil ekki láta allan túristan bara að fara á hausinn við allar kröfundar en þetta svona, það stundur skólabókadæmi eða þú kaupið sko brúðarkjól og svo hættur við brúðkaupið þá þarftur samt, eða þú panta brúðarkjól sko, sérsömaðan eða eitthvað fyrir konuna alltaf brúðina þá þarftur sjálfur að bera ábyrgð á því að eitthvað komi upp á það ekki að ætlast til þess að brúðarkjóla verslunin sko beri ábyrgð á einhverjum heitrófum eða öðru hún ber ábyrgð á sko sömsprettum og einhverju Það alveg nóg.
5: Já. En ef maður ætlar að vera hérna öruggur þessa dagana þá bara panta maður sér ferð til Grænlands í júli, frekar en Suður Ítalíu eða Spán eða eitthvað. En mér var að hugsa líka til þess að fólk náttúrulega deyja í þessum hitabylgjum og sumir deyja sem annars hefði ekki dáið og hérna við vitum ekki akkur miklu leikur þetta er umhverfistengt og við höfum rætt hérna áður oftar en einu sinni þennan merkilega dóm í Sviss þar sem eldri borgarar unnu mál þannig við fóru hérna fyrir mannréttindadómstólnum þar sem lögsóttu svissneska ríkið fyrir að vera ekki að gera allt sem að ríkið ætti að gera til að koma í veg fyrir að eldri borgarar með viðkvæm lungu að þeim myndi farnast sæmilega í hérna loftslags og umhverfislegu tilliti heldurðu að við gætum séð hérna einhverja breytingu í lögsóknum þegar hérna í einstökum tilvikum þegar ferðamenn bara deyja úr hita í þessum hamförum
6: Nei, ég held að sé nú erfitt sko þarna kannski þó ég sé nú frekar róttækur lögfræðingur þá ég nú frekar á því að pólitíkin betri til að taka á svona málum heldur en dómstólar reyndi svolítið á það í hérna frægu öryrkjamáli hérna aldamótin það sem að Davíð Oddsson forsætisráðherra var mjög ósáttu við að hæstiréttur dæmdi öryrkja í hag að því að öryrkja hlunindi eða greiðslur voru of mikið tengdar góðum tekjum maka held ég og þá sagði Davíð sko þarna væri bara hæstiréttur eða dómstóla konur í pólitík mér fannst það ekki venjast að það var bara verið að dæma eftir mannréttinda ákvæðum stuðning við öryrkja mm. en auðvitað var það matskennt en það svo margt annað matskennt líka mm. í klassískum mannréttum eins og eignarrétti og tjáningafrelsi hvenær brýtur maður æruvend og hvenær skerði maður eign of mikið sko. Þannig að mm. það alveg samskonar og mér fannst rétt að svona vinstri sinnu mannrétti nýttu líka vendar dómstóla eins og hægri sinnuð klassísk frelsisréttindi
5: mm.
6: en þetta nú kannski samt dálítið látt geki ef að dómstólar ætla að fara að stýra mm. sko stefnunni með hvað við eigum að slaka á í jarðefna eldsneiti eða mm. Alls konar svona hlutum sko. Það er bara klassist viðfangsefni stjórnmála
5: Já.
6: Þannig ég vona nú að menn færi ekki allan þennan vígvöll inn í dómsalina eins og Já. Menn hafa haft tilneyingu til í Bandaríkjunum
5: Já.
6: Þó þar hafi margar góða réttabætur á mínum að þið komið í gegnum dómstóluna þá geta menn gengið og langt.
5: Já, einmitt. Eru kannski að lokum Gísli finnst þér auðvelt að hérna átta þig á svona hvað sattu logið í tengslum við þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst 29. ágúst um hérna ESB. Ég spyr vegna þess að mér finnst að ég alltaf vera að lesa einhverja svona alhæfingar og gífur yrði um hvað sé hérna ólöglegt, hvað sé löglegt, hvað sé til bóta og svo framvegis er hérna, verðum að bara lesa sér sjálfur til gags, er ekkert að marka hérna upplýsingar í stórum stíl sem er að finna
6: sko mér finnst auðvelt átta með á því að ég hef sko stútir að stjórnaskrá stjórnskipunarrétti næstu í 40 ár
5: já, þú erum fórskot
6: já, síðan kynnti ég mér þessi mál mjög vel í gegnum marga félaga í Framsón sem ég var þá í þegar þeir voru mjög vel aðsir í Evrópu reglum og samninga við ræðum, þannig að í gegnum þá eiginlega frekar en beint frá bókinni kynnti ég mér þetta og ég þykist alveg vita hvað sé gildir og gildir ekki og hvað líklegt og ólíklegt en ég skil vel að almenningur sem hefur ekki stúdirað þetta í ára tugi eða eins og ég átti sig ekki á þessu þannig að menn verða sennilega bara að finna sér einhvern sem þið treysta nú kannski vantreysta margir mér í þessu að því að ég er yfirlýst hlindur því að við göngum að fullu í ESB
5: Þú munt segja já í ágúst
6: Já,
5: og aftur sko, já
6: Já, og síðar, það alltaf með þessu fyrirvara sama fyrirvara og Þorgeiru Katrín og Kristján Frostóttir hafa nefnt sko, að sjálfsögðu þar samningur að vera góður
5: Emmeit.
6: Og ég trúi því bara að hann verði góður af því ég veit hvað hefur gerst í sambærilegum tilvikum í tilviki Finnlands og Möltu og Írlands og alls konar þannig að dæmin sem að neysinnar eru að nota eru oft já, stundum bara algjört bull og lígi gegn betri vitund, stundum miskilningur stundum íkjur en ég svolítið hættur að þeim finnist sko
5: sama,
6: já, hliðin segja það sama nú hef ég svo sem ekki verið með málflutning í þessu ennþá en
5: það snýst einhvern að miklu leiti stjórnskipunarrétt
6: Já, nokkru leiti en...
5: Og hvernig getur þú treyst þjóð til þess að tækla hérna stjórnskipunlega stóra spurningu ef rétt er sem margir halda fram að við munum greiða atkvæði svona 80-90% bara út frá tilfinningum okkar frekarnir rökum
6: Já, ég held að þetta snúist mikið stjórnskipunlega rétt en ekki að mestu leiti en Íslendingar náttúrulega greiða yðurlega eins og aðrar þjóðir atkvæði eftir tilfinningarökum og Páll Skúlason kenndi okkur það nú í heimspekilegum forspjarsvísindum að tilfinningarök væru gild rök það eru gild rök að segja að ég vil að við höfum íslenska krónu en það er ekki svona mjög hagfræðilega eða jarðbundin rök en þau eru samt gild, tel ég þannig að emmin alltaf hins vegar að sko greiða atkvæði eftir því að þeir haldi að það verði til einhverju Evrópu her sem algjört bull eða út frá einhverjum tölum sem Frosti Sigurjónsson bara skáldar eins og Gauti B. Eggertsson hefur rökstutt mjög vel undanfarið
5: 550 milljarðarnir
6: að þá náttúrulega þá er það bara þá er það ekki gild tilfinningur þá er það bara falsrök eins og voru notuð í til dæmis kostningunum í Bandaríkjunum 2016 og ekki síst í Brexit kostningunum sama ár. Mm-hmm. Og það voru bara ja það bara sannað held ég að sko rústneskir bottar og aðrir sem að hafa hag af því að skapa óreiðu í vestrænum ríkjum þeir höfðu heilmikið það að segja men það kannski sögðu aðra leiðina ja það kostar svona mikið að borga þetta mikið til Brussel en það var ekki talið með á móti hvað fæst í staðin Nei. Og svo gleyma margir hægri menn til dæmis sem eru á móti fullri aðild Íslands að ESB að þetta ekki það sem kallaði zero sum game það ekki bara að það sem við græðum því tapi einhver annar það svo mikill almennur hagur af því að vera í svona samkomulegi að allir minnst þú giftir þig þá tapar einhverju sjálfstæði og frelsi en þú græðir ýmislegt annað sem erfitt að setja í Excel-skjal þannig að mjög margir, ekki allir en mjög margir telja að það sé aukið virði fyrir báða að vera í hjónabandi og eins það að þú gengur kannski í framsókn og hefur einhver áhrif eða gengur í KR og finnst gaman að þá ertu ekki að taka af neinum þegar þú færið ánægði út úr þessu Og ég náttúrulega sannfærist bara fljótlega upp úr aldamótunum að þegar ég sá að þeir hagsmunni sem ég trúði á og var að vinna fyrir hagsmunni launafólks og neytenda, þar komu eiginlega alla réttarbætu frá Brussel og þó ég hef ekki verið neitt sérstakur umhverfis postuli, þá vissi ég það og hef fylst með í löggjöf að nánast alla réttarbætu fyrir umhverfið, hvort sem fossana eða dýrin, það kemur líka frá Brussel. Þá segja neysinir alltaf, já, við getum nú alveg sett svona reglur. Já, já, og við getum örugglega líka stýrt efnahagnum þannig að það verði ekki hérna 8% íbúðalána vextir. Við höfum bara ekki gert það í 100 ár. Þannig að þetta bara eins og með alkoholistana. Þeir þurfa stundum að fá hjálp til að hætta að drekka. Já, vel, þú viljið það rosalega mikið. við þurfum í öðru, það má ég segja það, við erum eins og alkoholisti, við þurfum hjálp frá æðri mætti, Brussel og öllum hinum 27-unum til að gera þetta vel og komast í bata. við höfum verið sko ekki í bata að mínum að tínastu 100 ár.
5: Já, skemmtileg samlinging menn eins og ég hafa verið sakaðir að þiggja fé frá annarkort bara einhverjum ESB sinnum hér á landi eða bara Evrópusambandinu fyrir að hérna, ég hef lísti yfir opinbeilega ég hef segja já í ágúst og sumir fjölmiðlamenn myndu passa sig mjög vel á því að upplýsa ekki megin afstöðu En samstöðin þarf ekkit endilega að gera það. Okkur finnst bara ágætt að hlustendur okkur áhorfendur viti úr hvað áttu kom og hérna teljum ekki okkar hlutverk að vera hlutlausa en við viljum vera sjálfstæðir. Mm-hmm. En svo Þorvaldur Gylfason talar í auglýsingu þar sem hann hérna segist stiðja samstöðina. En ég velti fyrir mér sko þegar maður farinn að fá morðhótanir vegna þess að maður hérna talinn vera ómikill já sinn í dagskrárgerðinni maður sætir atvinnurógi fyrir það að maður sagður þykja fé mútur fyrir því að tala eins og maður gerir
6: Er hreinlega sagt að einhver ætla að drepa því
5: eins og maður gerir Já, ég fengið hérna eina ég fengið eina alveg ákveðna morðhótun og hef nusað uppi á öðrum stöðum á internetinu svona í ákveðnum kímum orð sem eru mjög nálægt í að vera morðhótanir
6: Það finnst mér náttúrulega ég bara kæra til lögreglu ég hef í gegnum tíðina aldrei fengið alvarlega hótanir en það en að passa þig og þetta og eitthvað svona undir rós svona eins og
5: ég
6: á mafíunni
5: Ég hef sérstaklega verið varaður við tildurinn meinstaklingi sem að hérna hefur látið því bjöslu um alveg fæll að hún sé bara mjög veik og fyrir sjónlega alltaf Akkur ég að segja þetta? Ég að byggja komment eða álit? Nei, ekki beint en þetta hluti af hitanum sem nú þegar í ESB umræðinni ég læt mér nú fátum finnast ef ég að segja alveg svo
6: já,
5: sko. Ég nenn ekki að kæra þetta sko.
6: Þú hefur þykkan skráp ég hef ekki eins þykkan skráp
5: Hann hefur orðið til á löngu tíma
6: Já, og ég ætti að hafa þykkan skráp eftir sko, áratuga starfi í lobbyisma og pólitík og ymsu en ég hef það ekki allavega lengur nóg þannig ég hef ekki verið að ganga fram fyrir skjöldu en ég stundum að kommenta eitthvað hjá öðrum og segja eitthvað jákvætt og þá var nú eitt kommenti bara ert þú ofinber starfsmaður Ég sagði nei, ég meina ég hef verið sjálfstæður atvinnurekandi mjög lengi og skemmstur hluti minna starfsævi sko í þágu ríkisins. Mm. Þannig að það ekki alltaf þannig að einhverir sko hagsmunir stýrimanni. En auðvitað það hjá sumum, bæði jásinum og neysinum og ég veit að Þorsteinn Pálsson lýsti því fyrir okkur nokkrum Evrópusinnum daginn hvernig hagsmundir sko spila inn í þetta hinum einn frá og ég held að væri gott að fá hann hingað í vital.
5: Já, ég tel mig hafa reyndar hagsmunna að þeir segja já, Ágúst, ég kalla þá skynsemi.
6: Já, já, ég náttúrulega hef líka hagsmunni bara mín vegna og minna niðja að það verði hérna góðir vextir og gott stjórnkerfi og, og sem gamall landsbyðamaður þá held ég að landsbyðum muni mjög njóta þess að ganga ESB en þess að það verða dreifbýlisstuðningur og annað þegar maður keirir á Kanarí eigunum þá sér maður hvað við einir eru góðir þar í útjáðri spánar en hér eru þeir bara mjög slæmir víðast hvar.
5: Einmitt. En það bara 21. Nei, 3. júní í dag og sem segir okkur það meir en tveir mánuður þá kosið verður og þegar andrúmsloftið orðið svona rúmum tveimur mánuður fyrir kosningu þá bara spyr ég mig hvernig verður þetta síðustu dagana í ágúst maður og hvenær á maður að segja hingað ekki lengra og hvenær ekki
6: Já, allavega þegar morðhóttan koma þá finnst mér að ég að kæra það sko.
5: Já, já, ég kannski bara sendi lögunni tölupost Þú myndir mæla með því?
6: Já.
5: Ok. Heru, þakkaði kjærlega fyrir hérna þetta samtal okkar, Gísli Tryggvason, sem við höfum svona meir og minna reynt að halda úti, hvað, síðustu sex mánuði, eitthvað slúðið sér ekki? Já, og hérna, það verður eitthvað sumafrí sem sennilega hefst í næstu viku og þú þarf þitt sumafrí, þannig að nú kemur kannski svolítið rof, að verður pínulítið rof í þessar heimsóknir þínar. Ég laga hotnið okkar góða en ég mun byrja þig aftur í ágúst að koma hingað og sjá hvort við getum mikið heldið áfram að veita hlustendum og áhorfendum ákveðna þjónustu því það hefur svona verið það sem að við höfum reynt að gera að hérna útskýra fyrir almenningi kvalíkur á bakvið lagalega álítumál.
6: Já, mínu á neginu.
5: Kæra þekir.
6: Gott sumar.
5: Og áfram göngu í götuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is
5: Hvernig við munum og lærum til umræðu í viðtali Ástísar Olsen okkar við doktor Unni Óttars, doktor listfræðing. Unnur bendir á að stór hluti mannkyns hugsar fyrst og fremst í myndum en ekki í orðum og að mati Unnar tekur skólakerfið alls ekki nægilegt mið af þeirri staðreynd.
8: Listmeðferð til umræðu í þessu spjall okkar hérna, okkar Unnar Óttarsdóttur sem doktor í listmeðferðarfræði og bara mjög merkilegur frumkvöld bæði hérna á Íslandi og Erlendis í svona áhugaverðri hugleiðingu hvernig við munum, hvernig teikningar hjálpa okkur við að muna annars vegar og svo hins vegar er hún að gera merkilega hluti með börnum sem eiga í námsörðuleikum En við hérna ætlum að bara kynnast Unni henni í dag og það gæti að vera svolítið spennandi því að hún búin að leggja hérna blað og blýjant fyrir saman mig. Þannig að ég hrættum að við verum látið að gera ykkur æfingu, ég og þið, hlustandi góðir. En hérna, velkomin Unnur, gaman að fá þig í spjallið.
9: Já, þakkaði kærlega fyrir og þakkaði fyrir að bjóða mér, gaman að fá að koma hérna.
8: Já, þetta eitt af því sem mér hefur fundist, alltaf fundist forvitnilegt, það svona list meðferð og kannski svona fyrsta hugmyndin þessi að það sé hægt að greina mann út frá því hvernig maður dregur línu á blaði eða vinnur með liti. Geturðu sagt mér er það rétt skili hjá mér? Getur þú lesið út úr einhverju kroti á blaði hjá mér hvernig típa ég er eða hvað sálræna ástandi ég er í?
9: Sko, ég veit ekki að þetta getur, mér get komið svolítið langt svar við þessu af því að það náttúrulega gefur það sem er verið að tekna, það að tjá eitthvað
8: Já.
9: Og það hugmynd listmeferðara að það sé að tjá, getur verið að tjá eitthvað mjög djúft og út frá því hver manneskja raunverulega er en við sláum alltaf varnagla samt við því að geta túlkað við listmeferðarfræðingarnir af því að við gefum svo mikið rými fyrir alls konar túlkunum og að það sé eitthvað svona jafnvel persónuleg tjáning sem að við þarf líka að hafa samengi til þess að geta skilið þá var það samengi við það sem að við komandi hefur teiknað áður, samengi við alla söguna og hérna og svona skilja allt ferlið í samengi þannig að þetta getur verið tölvöld flókið og í raun og verið svona erum við ekki að gefa eitthvað svona borleggjandi túlkanir, heldur meira kannski er það tilgátur og við erum að reyna að skilja, til þess að reyna að skilja manneskjuna það er aðal markmið að við reynum að skilja hvað viðkomandi er að segja og hvaðan það kemur og það verður einhvers konar svona tilgáta og svo eitthvað sem verður til mikið í samtalinu líka og svo það skjólstæðingurinn sjálfur sem hefur sínar eigin túlkanir og skýringar
8: og allt einn þetta mér í hug sko að það er svo orðið svo stórt í allir meðferðarvinnu að í rauninni skiptir ekki máli greiningin eða þú veist heldur meira að það sé einhver úrvinnsla í gangi að manneskjan sé að fá að tjá sig
9: Akkurat, það er nefnilega einmitt góða punktur að það er megin atriðið er að viðkomandi geti nýtt innan miðil til þess að tjá og til þess að vinna úr Og það gerist oft mjög hérna, bara svona tákrænt. Það ekki endilega við vitum alltaf hvað það sem er í úrvinnslunni, nákvæmlega.
8: En það verða breytingar á líðan og hugsanlega einhver úrvinnsla sem að... En geturðu nefnt með dæmi einhver svona merkilega upplifun af því að einhver fær einhverja, hvað ég segja, heilun eða losun eða lausn?
9: Já, það er náttúrulega bara, það verður oft og hvernig maður mælir það náttúrulega ákveðið flókið af því að þetta flókið mál og persónulegt og svona en ég hef gert samt svona óformlegar athuganir á þessu foreldra fylla út
8: lista. Á árangri.
9: Já, fylla út lista og undan og eftir og hérna og svona fólk gefur endurgjöf á það hvernig meðferðin hennar virkað og þetta gerist oft bara eitt dæmi til þess bat sem var hjá mér í 10 skipti og hérna og svo fylltur út listi á undan og eftir og við sáum náttúrulega að barninu fór að líða betur og fór að ganga betur í skólanum og það svona hegðun verður oft breytist og þá sér maður að líka viðhorf bassins breytist að vill allt í hennu láta sig ganga vel Já. Það allt í hennu upptekið að því sko að það fái góðar hérna svona góðar umsagnir og það sé ekki valda vandræðum og svona og það byrjar oft þannig maður byrjar að sjá þennan mun og svo sáum við til dæmis í þessu tilfelli eftir þess að 10 tíma þegar var fyllt aftur út úr listina þá vorum við báðar alveg hissa skilur við og þá maður veit ekki alltaf nákvæmlega hvað það er bara eitthvað í þessu að barni fær þetta rými og það fær þetta frelsi og fær þessa hlustun sem einhvern veginn gerir eitthvað fyrir sálina þannig að það svona svo orðaði þetta vel eitt drengu sem hafði verið hjá mér það var held ég 12 árum áður hann sagði að listmeðferðin hjálpa honum að taka tilfinningarnar og búa eitthvað til úr þeim að læra eða byggja eitthvað eða búa eitthvað til í staðin fyrir að beina þeim í einhvers konar og nota reyla inn í einhver erfið samskipti og búa til alls konar togstreitur og vandræði að þá eins og tekið sko þetta sem er kannski svo ólga sem er oft inn í manneskunni af mörgum ástæðum þá hann í rauninu færð yfir í einhver uppbyggilegt form og Freud tala þetta sem göfgun til dæmis það sem að í staðan fyrir að þessi tókstreitunar verði einhvers konar niðurif í samskiptum að þá færast þar yfir í einhvers konar uppbyggilegt félagslegt form
8: Vá, göfgun, ég hef aldrei heyrt þetta orð en ég skil það þannig að það svona göfugra að beina því jákvæðan farveg
9: Akkurat.
8: Og að þjáningin verði þá þroskandi,
9: já,
8: er ekki það?
9: Já, bæði fyrir einstaklingin og líka jafnvel fyrir samfélagið.
8: Já, wow, athyglisvert. Hvað er það algengasta sem að þú færð, sem sagt, hvað er fólk ofta kljást við sem kemur til þín?
9: Ég mikið með, hérna, í meðferðinni sem ég er með, hérna, er með stofu
8: Já.
9: Og þanga koma oft, mjög oft börn sem vísa af barnavend. Og þau eiga, hafa náttúrulega mörg hver upplifa alls konar áföll. Og það svona svolítið stór hópur af börnunum sem koma til mín. Og svo koma til mín börn sem eiga líka við námsörðuleika stríða. Þá er það
8: sem koma frá barnavend. Nú velti ég fyrir mér, þar orðið svona svolítið alvarlegt ástand, það ekki? Þegar að barnavend komið í málið.
9: Jú.
8: Það þá að heimilinu eitthvað erfitt?
9: Það getur verið alls konar. Það getur verið börn sem hafa mist foreldra sína. Og því miður að þá tölvert það að foreldra sé í neyslu og meira heldur en var fyrst mér og þau geta hafa átt langvinn veikind að stríða jafnvel foreldrar eða þá barni sjálft og það getur verið svo margs konar áföll, það getur verið heimilisofbeldi, það getur verið foreldrar sem eru látnir að hafa jafnvel tekið sín eigin líf og það ótrúlegt hvað þessi börn hafa oft upplifað og það mjög, mjög gefandi, alltaf erfitt stundum að standa í spórunum með þeim, en það líka mjög gefandi að hjálpa þessum börnum. Og þau eru mjög þakklátur hópur og líka að þau hafa eitthvað svona styrk sem að maður sér stundum, skilurðu, sem að hefur eitthvað þeim mótast innra með þeim í gegnum með allt.
8: Já, það.
9: Já.
8: Vá, ég fæ nú alveg gæsað. Fyrir þig að vera inn í þessum erfiðu málum, þar sem að þau hljóta stundum að brotna saman og sækja í eitthvað öryggi hjá þér og alls konar sem þú upplifir í þessum samskiptum.
9: Já, það er margt svona sem að er eins og fyrir mig að geta komið inn í svona mál og hjálpað.
8: Já.
9: Að það er mjög gefandi og það er ánægilegt að fá þetta tækifæri og maður gleðist í hjartanu því að sjá oft svo lítið sem þarf að gera fyrir sér börn.
8: Já. Hvað finnst þér skipta mestu máli, þú veist, með þína hæfni, hvað það sem kannski skipta mestu máli við að, til að einhvern veginn vera góð í þess?
9: Það náttúrulega margt sem kemur til, sko, og það er náttúrulega þetta, bara menntun yfir höfuð, skiptir náttúrulega miklu máli og svo skiptir máli líka að hafa alls konar persónulega reynslu sjálfur. Sem að maður hefur þá vonandi eitthvað svona unnið úr, sem að þá veitir eitthvað skona skilningsrými. Og það þetta sko, þetta rými, að hlustuna rými.
8: Skilningsrými, finnst það líka aðtilisvert orð, gott orð. Skilningsrými, þannig að það, þú stækkar við það að hafa sjálf upplifa alls konar.
9: Já.
8: Og hefur meira svigrún til þess að setja í spor annara og hafa samkennd.
9: Já, það skiptir mjög miklu máli og í þeim svona hljóm grunni, þá verður einstaklingunum finnur hann traustið það sem að kemur skilningur og þá hefur meðfraðalinn einhvers konar úrvinnslu sjálfur eða sjálf, það sem að þetta ekki að þvælast fyrir, heldur meira veitir einmitt svona samkennd.
8: Vá, já, getur nefnt dæmi einhverjar aðstæður þar sem að það reyndi virkilega á þína færni, þar sem að þú varst svona ána með þig, hvað tókst vel til?
9: Já,
8: máttalegur máttinn, sko.
9: Ég er náttúrulega mjög ánað með hluti sem að ég hef verið að rannsaka til dæmis.
8: Já.
9: Og börni sem hafa eins og einn drengurinn sem að hækkaði greindarvísitölu alveg 16 stig og svo hvernig hann lýsi meðferðinni sjálfur hversu mikið hann gat lært bæði semst bara í námi og til þess að muna og eins líka hvað meðferðin hafði svona róandi áhrif á hann og svo líkur hann þessum með því að segja þetta var hvorki meðferðin í menntun þetta var bara skemmtun eftir skóla en samt náðan mjög miklum árangri bæði varðandi líðan og eins varðandi nám og svona ég almennt síða varðandi þessi börn sem ég var að rannsaka með þetta að þá var ég mjög ánægð með það og svo náttúrulega það sem ég svona rannsóknum sem ég hef gert á til dæmis minni og tekningum að það var mjög merkilegt að finna að sjá það hversu sterkt tekningarna virkuðu við minnið.
8: Já, minnst það líka mjög forutnilega, sérstaklega fyrir okkur sem erum farin að eiga erfitt með að muna alla skapa hluti og þarna já, langar að forutnilega þessu þetta, því að þetta er kannski svona stóra, síðasta stóra rannsóknuðin sem að fjallar þetta.
9: Já, þetta sko, ég gerði nú þessa rannsókn upplega árið 2000, já. Það var fyrstir í gerðana og þá fann ég að eftir svo langan tíma, þá eða semst það var eftir 9 vikur frá því að börnin lagði fyrsta minnið, þá mynduðu 5 sinnum meira því þess sem þau höfðu teiknað heldur en því sem þau höfðu skrifað.
8: Það er mjög merkilegt.
9: Það er mjög merkilegt.
8: Þannig að myndrænt minni í rauninni frekar heldur en orðin.
9: Í þessum samanburði á milli þess að skrifa og teikna að þá virka, þarna, virkuðu teikningarna svona miklu betur til að muna almennt séð.
8: Já.
9: Þannig að það er mjög sterkt með það. Svo gerði ég síðar rannsókn, svona tiltölulega nýverið og þá bar ég saman, bjótið 3 hópa, þá voru þeir sem myndu fæst af skrifuðum orðum, þeir sem myndu mest, miðlungsmikið af skrifuðum orðum og þeir sem myndu mest af skrifuðum orðum. Þannig að þá var ég svolítið að skoða svona hópa sem hafði gott raun verið minni að muna orð
8: Já.
9: Og versus þau sem hafði ekki eins gott minni.
8: Já.
9: Og þá var ég athuga hvernig teikningin virkaði fyrir þessa hópa á mismunandi hátt
8: já, já.
9: Og það sem ég sá að þau sem átti erfitt með að muna orð að þau höfðu svo miklu, miklu auðveldara með því að muna teikningarnar
8: Hvað segir þetta þér?
9: Það er
8: heilan
9: Já, það er allavega með heilan að þá hefur þetta kannski eitthvað að gera með að við erum að sjá að það er eitthvað skona mismunandi funksjónir í gangi
8: Sem eru með sterkara mynd minni eða sterkar við tölum stundum um hagra heilakvöli það sem að myndminnið er og er það ekki?
9: Jú, þetta er alltaf flókið að átta sig á þessu almennlega með heilan sko.
8: Þetta er nú bara tilbólt heilur mannst þetta er henni, hérna heilasérfrængurinn sem fekk heilablóðfall
9: Já, einmitt
8: og þá einhvern veginn var það svo skýrt sko, allavega í hennar útfærslu að vinstra megin er þetta vitræna og tungumálið og þekkingin og það allt saman og svo hægra megin þetta sem er þá myndrænt og skapandi og spesial
9: Já, einmitt
8: og tilfinningar
9: Já. Já, akkurat, ég held sko teikningin eins og ég að gera þetta í sambandi við námslistmeðferðina að þá börnin að vinna með teikningarnar og þau að vinna með tilfinningarnar sínar í teikningunum og þau eru líka að læra í gegnum teikningarnar og þannig held ég að sé verða alveg magnu tenging á meðli þessar að tveggja hérna, tveggja hluta af manneskjunni það annars verður þessum skapandi myndrana eins og það segja og hins verður þessum vitrana og í þessari tengingu er held ég alveg bara hafsjór af möguleikum fyrir hverja manneskju
8: segðu mér, gefðu mér dæmi eða hú veist hugmynd um hvað gæti gerst hvað er það er það aðalega hvernig myndir þú nýta þetta, segjum að þú værir með barnabörnin þín og þið langaði að nýta þessa þekkingu þína til þess að gefa þeim möguleika á velíðan og þroska
9: svona almennt ráð er náttúrulega að vera bara með bara uppi við mikinn efni við af myndlistar efni við fyrir börn og fyrir náttúrulega fullónda líka að það er hægt að fá þau til þess sko.
8: Bara liti og blíjanta og blöð.
9: Já, almennt séð, held ég það. Að það sé mjög mikilvægt og svo er hinn þátturinn af þessu sem er kannski aðeins svona flóknari og það er þetta sem varst að tala með þetta skilningsrými og eða sem við vorum að nefna á þann. Að það er svona, að því að það skiptir svolítið miklu máli hvernig þetta er presenterað og erum við til staða til þess að leifa manneskinu að vera svo sem hún er. Í þessu ferli
8: mm-hmm.
9: og tilbúin til að hlusta og sjá að því þá, þannig myndast einhvers konar öryggi til þess að Vist halda áfram í ferlinu
8: Má ég segja frá einni hérna, rannsókn sem ég heyrði af fyrir mörgum árum
9: Já.
8: Og hérna, hún hétir enda Valgerður Ólafsdóttir hérna, sálfræðingur hérna, sem að gerði þessa rannsókn og sagði mér sjálf frá henni
9: mm-hmm.
8: Hún rannsakaði samskipti móður og barns
9: mm-hmm.
8: í nokkrum löndum mm-hmm. Íslandi, Bandaríkjunum, Ítalíu Japan, held ég
9: mm-hmm.
8: allavega hann mjög svo áhugaverð því að ameríska í Bandaríkjunum þá var móðurinn mjög svona meðvituð og styðjandi í Japan þá hérna þú veist Já, nú mann ég þetta ekki nú vel, en ég man það að íslenska mamman, hún tók, þau áttu semst að kuppa, þau voru semst að það var samstarfi sem þau voru í, eða barnið átt að kuppa og mamman var með því og þá er þetta hvað gefur mikið pláss, alveg mjög skýrt, þú verður hirtum þessar rannsóknir, eða ekki?
9: Ekki nákvæmlega.
8: Allavega, svo hérna, út af því að það var svo, þetta var svo vandræðlegt að það var ekki hægt að birta hana, sagði hún mér á sínu tíma. Út af því að, þú veist, íslensku mæðurnar, það tóku framfyrir hendurnar á börnunum sínum. Mm. Það bara kuppuðu fyrir það, kenduðu þeim svona og kuppa, þannig að það, hérna, barnur ekki pláss til þess að einhvern veginn finna út úr því hvað það vildi gera við kupparna.
9: Já.
8: Mér fannst þetta svo áhugavert og það kendi mér, þú veist, að vera ekki þannig við börnum mín.
9: Þetta er ákveðið svona áskorun að gera þetta eins vel og hægt er sko.
8: Já, Valgerður var að kenna í kennu, hérna sem sagt valnámskeið sem hét tilfinningagreind
9: já.
8: Eða fókusing sem var ótrúlega áhugavert sem gekk að mitt út á örugglega svona listmeðferðar element þarna inni sko, út af því mann eftir að hún var að kenna okkur að sitja með barni sem er að teikna og akkurat í þessu rými
9: já
8: Og nú ætla ég ekki að fara að kenna þér list með þar, en mér fannst þetta svo áhugavert að
9: mjög góðu búntur inn í þetta. Og að var annar sálgreinir og barnageðalæknir Vinnicott, hann talaði þetta, hann kallaði þetta potential space, eða þetta rými sem er á milli móður og bass.
8: Já.
9: Og hversu mikilvægt er að halda því og gefa barninu og þessi leikur sem á sér stað þar, að þar finnur barnið sjálfan sig. Eða sko skilt sér degi sjálf.

0: og ég vinnu með það líki teikningum að það er annar mjög mjög mikilvæg þáttur og það akkurat þá sambandi sem maður verður þá milli móður og barns og oft talað að inn í meðferðarsambandi þá þurfa þessi þættir að færast. Þá verður einhvers konar rými á milli meðferðaraðilans og skjólstæðingsins.
1: Yeah.
0: Og þar verður speiklun oft sem að hjálpar einmitt við þetta að við komandi svona finnur sitt eigi sjálf og það byggist upp.
1: Núna langar mig að spyrja þess út í þetta. Því að þú ert að tala svolítið sem að við erum kannski ekki vön að tala að finna sitt eigi sjálf, að finna sjálfan sig.
0: Mm-hmm.
1: Og ég veit ekki hvort að það ekki svo mörg ár síðan við skildum munin á því og að vera bara já, svona svolítið ómeðvitaður getur það þessu útskýrta hvað gerist, hver munurinn á því að vera bara að gera eins og maður heldur maður eigi að gera eða gera eins og innri viska segir manni, viltu útskýrta þessu
0: Já, hver munurinn á því að
1: Það vera rosa erfið í dagunir
0: Já, þá getum að vera að hugsa um þetta, annars verður þetta falska sjálf og hins verður þetta sanna sjálf, raun og verið eins og kannski ég vorst að setja þetta
1: Já.
0: Og í meðferðarlegu sjónar, svona frá meðferðarlegu sjónarhorni, þá gerist það að viðkomandi hann tjáir eitthvað og hann er að tjá eitthvað sem að þarf einhvers konar speglun og þá reynir maður að taka það svolítið inn. Og finna það og að gefa það tilbaka í svona viðræðanlegu formi og þannig lærir manneskjan og það að mótar þessi speglun sem á sér stað bæði náttúrulega í þá sambandi móðus og bas uppalega og svo gerist þetta náttúrulega áfram í öllu lífinu en í þessu ferli, þessu speglunarferli þá einhvern veginn mótast hver manneskjan og þá mótar hún sig raunverulega en svo eitthvað hins vegar þessu falska sjálfi það kannski til dæmis í áföllum svona óunnum áföllum og vöntun á speglun að þá myndast einhvers konar svona liðasjálf sem kannski ekkit nákvæmlega þetta sanna sjálf sem manneskjan með eða sem býr með Já. Hverju mannesku
1: og myndur ekki líka segja þá að það þegar einhver alltaf að taka fram fyrir hendurnar að þér eða það alltaf verið að segja hvernig átt að vera öðru sem þú ert, hvað myndi gerast þá?
0: Já, þá náttúrulega verður eitthvað skona svona, kannski ekki alveg það ákjósanlegasta, en við þurfum það þarf, í sambandi við sko uppbeldi þá þarf náttúrulega, þá þurfum við að það, kannski að kenna börnum að vera einhvern veginn þau sjálf inn í samfélagi og þannig þarf þetta er svona svolítið dans þarna á milli.
1: Já.
0: Skiljur.
1: Þarf að laga sig eða hafa einhver eitthvað sko, hvað við segja, umgjörð
0: Já.
1: En samt að gefa mikið pláss fyrir þetta einstakaðu hverju eina manneski að hún fá að vera hún sjálf
0: Akkurat og svo einhvers konar svona samspil svona samfélagslegt samspil sem að við þurfum öll einhvern veginn að geta vafist inn í
1: Já, athyglisvert Þetta finnst mér svo ótrúlega spennandi Þannig að þetta og þú ert náttúrulega að vísa þannig að í Er það freudískar hugmyndir í grunninn sem eru í listnaðferðinni?
0: Já, sko, við náttúrulega kannski stöndum öll meira minna á hörðunum á Freud svo hafa þess að kenningar hans þróast en kenning hans undirmeðundutina og draumana
1: Já.
0: Að við erum mjög tengd listnaðferðin er mjög tengd henni í flestum tilfellin þó að margir gaggrinni líka margir listnaðferðfræðingunum gaggrinni sálgreininguna og við tökum hann ekkit sem einhverja endilega 100% sannleika á öllum sviðum. En þá þetta svolítið mikill grunnur. Svo kemur viðfangstengsla kenningar síðar og þær eru mikið þetta sem við vorum að tala rýmið á milli fólks og tengingarnar. Og svo hefur þetta náttúrulega þróast á alla vegna veg og mikið komið inn tauga líffræðin og svona þannig að þetta er ekki skrifaði stein heldur svona við kannski stöndum að herðanum á Freud en svo förum við allar mögulegar leiðir.
1: Já og fólk með mismunandi hugmyndakerfi og fer í sig ykkur áttinni að við líka.
0: Já það er kannski að þetta nú er alveg samt held í hugmyndafræði listmeðferðar en það fólk er að fara alls konar svona má segja einhvers konar svona mismunandi stíga svona út frá þeirri hugmynd.
1: Já. Og hver svona þinn, þú veist, hvað ég segja, þín megin nálgun? Myndirðu geta vísað í eitthvað svona að ég er meira inn á þessari línu heldur en kannski einhverjur aðrir eða?
0: Ég hef þróað aðferði sem eru mína sem ég hef skrifað mikið og fólk hefur verið að nýta þær og ég hefur líka verið að kenna þær Og það er náttúrulega, það er þessar hugmyndir námslýsmeferðina.

0: þessar tengingar á milli eins og vorum að tala um áðan á milli hérna þá eins og stundu sagt að hægra heilakveli sé undir meðvitundin og þá sé vinstra heilakveli meira meðvitundin og þá verið að þessa tenging þar á milli í tengslu við námið og þá í tengslu við eins og ég hef notað sjálf í sambandi við mína rannsóknir áfram í dag, en í dag, þá nota ég alltaf eða við nota mikið þess að fyrir sjálf
1: og þetta svona... núna þarf ég að skilja, þannig að það sem styrkur ný því, liggur í því að þú ert að láta þessi heila kvölu vinna saman
0: já, í þeirri aðferð það mikið það og það líka ákveð í listmeðferðinni, það bara ekki næstu tekið eins mikið af þessum vitræna þætti inn í
1: já, þannig að þú ert já, kannski að þróa nýja hugmyndafræði inn í listmeðferðar fræðunum sem að þú ert að bóða allan heim. Er það ekki rétt skilið?
0: Jú, vel orðað. Það einmitt það sem það Þróa nýja svona aðferð innan listmeðferðarinnar.
1: Hvernig tilfinning það að vera að hafa áhrif á bara þróun fagsins í heiminum?
0: Það náttúrulega góð tilfinning að þetta búið að taka langan tíma. Ég búin að vera að vinna í þessu núna sko ég að búin að vera listmeðferðarfræðingur í 35 ári eða eitthvað svo leis og svo ég búin að vinna þessum rannsóknum í einhver 30 ár og ég hef oft talað fyrir daufum eyrum árum saman
1: og ég núna einhver vakning eða hvað er að gerast?
0: Það er vakning og það er meiri áhugi og meiri skilningur og svo náttúrulega þegar ég kynni þessar aðferðir að þá svona hægt og rólega einhvern veginn fer fólk að skilja þar betur þetta byggist allt svona upp
1: en það er líka eitthvað nýtt í gangi
0: Já.
1: Það er hérna frá því að úst, athyglisfræðin var svona einhvern veginn ráðandi í einhverja mjög langan tíma þá er svona mannúðarsálfræðin þetta líkur nær mannúðarsálfræðinni heldur en athyglisfræðin, er það ekki?
0: Jú, ég myndi nú segja það að það sé nú, það við förum svona aðra leiðir eða sko, þetta náttúrulega all meðferð byggist mikið á meðferðarsambandinu ég held að sé svona næstu sama hvað aðferð beitt með það að gera að við erum all fyrir skjólstæðingin okkar og sínum skilning sama hvaða aðferð við erum að beita en við í listmeðferðinni við erum að geta nálgast oft hluti á svona sjónrænan hátt sem að við teljum að fara neða eða geti farið dýpra og við byrjum líka meira frá þeim vinklinum við byrjum meira frá sagt, tilfinningunum og þessu sjónræna sem síðan farið þá meira oft í samræðina þannig að þar við erum að fara svona þannig að öðruvísi leið
1: En hérna, já, ég að hugsa hvað hérna, hvað fólk, já, ok, segjum að við séum að taka þátt í einhverju þróun eins og þú núna, þar sem að er hérna, og eða þú segir, ég tala fyrir daufum eyrum í kannski 30 ára eða eitthvað, hvernig upplifurðu það að vera núna einhvern veginn? Með, þetta lítur að vera svolítið merkileg upplifun að vera allt í einu með einhvern sannleika sem fólk vill heyra
0: Já, það náttúrulega dásamlegt sko eins og núna sem dæmi að þá erum við með núna svona verið að hugað uppbygging á námi í listmeðferð það svona í mótun og ég búin að vera að kenna í listaháskólanum, í listkennsludeildinni og í símendun háskólans og akkur svona grunnámski í listmeðferð núna í einhver 12-13 ár og svo höfum við núna eða ég hef verið að kenna þessi námskeið sem er þessi grunnnámskeið sem hafa nú þróa svolítið í gegnum tíðina og þetta var alltaf svona það var alltaf námskeið á og til og allt í lagi það fylltist mest og svona þetta tók alltaf langa tíma en núna þá fórum við á stað í haust með hérna, eða það var síðasta voru akkur fyrir ári síðan með svona námskeið og það bara fylltist leið og svo var annan námskeið og annan námskeið og annan námskeið og voru búin komið 5 námskeið öll full og það búið að setja nýtt námskeið í október og það komið biðlista og það ekki eins og búið að auglýsa það
1: Vá, wow. og þannig að heldur þú að þetta sé bara aukinn áhugi eða ert þú orðin svona góð í þessu að fólk, það spyrst svona vel út það sem þetta gera?
0: Ég held að sé samblanda mörgum þáttum, ég held líka að sé eitthvað í samfélaginu
1: Já.
0: Ég held að fólki sé eitthvað tilbúnara og það sé búið að leggja eitthvað svona grunn á alla mögulega vegu
1: einhverju lita var all viðtölu sem ég tek hérna, það kemur í ljós að það allir að finna sannleikan innra með sér er eitthvað svoleiðis að gerast í þú veist, það eitthvað í hérna, heiminum í dag sem að gera það verkum að við erum kannski að fara meira að leita inn á við eða tengja við okkur sjálf
0: Ég held það, ég held að þetta sé einmitt þessi leit inn á við að fólki vill frið innra með sér og það vill lausnir innra með sér og það er eitthvað sem hefur náttúrulega líka verið að byggjast upp í samfélaginu núna í tölverðan tíma og það held ég að sé hluta þessum grunni sem svolítið mikilvægur fyrir semst, eins og fag, eins og listnafæðina
1: Nú dættu mér í frið innra með sér þegar að hérna, já, ég kynntist hér nú þegar við vorum saman í myndlistskólum í Reykjavík í fornámi fyrir mörgum árum sem var mjög hérna, skemmtulegu tími en þá fórst þú alltaf afsýðis í hátæðin til þess að hugleiða og það var áður en að ég vissi hvað hugleiðsla var
0: Já,
1: og hérna þannig að þú hefur lengi verið þarna að tengja við þína innri visku og finna hugaró
0: Já, ég notar alltaf ýmsar aðferir og fyrst og fremst teikningarnar en það alls konar, það svo margt svona sem að hjálpa fólki á þessari leið
1: Já en segðu mér aðeins þína sögu út af því að nú ertu búin að læra mjög margt og búin að vera heilmikið í myndlist og menntunarfræðum líka þannig að þú kemur svona sterk inn í þetta fag Þú byrjar í kennaraháskólanum hvað fyrir einhverjum 50 árum?
0: Já, við vorum þetta sama það líka
1: Já, já
0: Við okkar leiðir hafa leiðið saman á ýmsum stöðum
1: Ok, segir 40 árum
0: Já, akkurat, já. Það var ég með 40 ára útskriftarammali núna daginn
1: Já
0: Já, ég sem sagt fór í kennaraháskólan ég kendi fyrst eftir menntaskóla einn vetur á Ísafirði, svo fór ég í kennaháskólan og þegar ég var að ljúka námi þar þá langaði mig að fá að halda áfram og ég ætla alltaf í iðjuþjálfun og ég sá svo ætlaði ég að fara til Danmerkur og svo einhvern veginn var það ekki alveg svona að smetla saman og þá sá ég bara auglýsingu á töflunni og þá, ég hafði aldrei heyrt listmeðferð þá
1: á töflunni?
0: Já, bara töflunni svona frammi, þú veist
1: í skólanu?
0: Já
1: Hvað ertu að segja?
0: Já, og þá var verið að...
1: Bara svona fyrir unga fólki sem að, hérna skilur að þetta var fyrir tíma netsins.
0: Akkurat.
1: Það var bara, hekk einhver stöður auglýsing.
0: Já, einmitt. Hekk auglýsing og þar var verið að auglýsa námskeiðlismeferð. Og þá var sagt að það þyrfti ekki að hafa neina listræna þekkingu eða hæfileika. Og það myndi vinnast tækifæri til þess að vinna eitthvað inn á við. Og hjálpa fólki og svona, og ég varð alveg mjög spennt fyrir svo dreymi á námskeið. Og þá einhvern veginn snerist ég frá þessar hugmynd iðjuþjálfunina.
1: Var þetta einhver Íslendingur?
0: Já, og Sigrún Proppi var með þetta námskeið.
1: Og var hún listmeðferða fræðingur?
0: Já, hún listmeðferða fræðingur og síðan hefur hún færst reyndar yfir meira í sálgreiningu og eitthvað svona.
1: Yeah.
0: En þetta var frábært námskeið. Yeah. Og hérna...
1: Á Ísafirði?
0: Nei, þetta var þegar ég var að útskrifast úr hérna kennaraskólanum.
1: Já, já, já.
0: Þarna 4 árum síðar.
1: Já.
0: Og semst þá fór ég á þetta námskeið og svo fór ég bara að kenna og svona og í kjölfarið þessu þá fór ég síðan í meistaranám í hérna í New York, í Pratt Institute, í listmeðferð.
1: Já. Akkur heldur að þú hafir viljað eitthvað meira þarna kafa í sálina?
0: Það var margt sko, það var náttúrulega það var, ég man eftir þegar ég var barn að þá voru alltaf það var róandi og það var gott að gera alls konar allt mögulegt með höndunum ég elskaði handavinnu og ég var nú kannski ekki mjög mikið að tekna en ég var að gera alls konar svona handavinnu sem að og klippimyndir og eitt og annað sem ég man eftir að þetta hafði alltaf einhver svona róandi og góð áhrif á mig þannig að það var eitthvað þetta allt saman fyrir mig, handavinn og tekning og allt svona með höndunum að ég var búin að vissi það, þetta hendaði mér vel og mér fannst ég aldrei vera nægilega góð til að verða einhver listamaður og þess vegna fannst mér líka gott í þessar auglýsing og þess að það þyrfti ekki að vera neini listrænir hæfileikar þannig að það hjálpaði líka og svo náttúrulega hafði ég þessa löngun til þess að vera hjálpa fólki og svo væntanlega hef ég líka það var náttúrulega alls konar eins og allir lenda í öllum öllu þannig að ég væntanlega þá var kannski ekki verið neitt meðvita átti með því að þarna var einhver leið líka fyrir mig
1: En það að þú hafir haft svona mikinn áhuga eða ánægja af svona handverki og sköpun
0: Já.
1: segir það eitthvað um þig og þinn heila?
0: Já, væntanlega erum við náttúrulega ekki öll eins þó að grunnkenningin svo að allir séu skapandi að, og allir geti nýtt það fyrir sjálfa sig á einhvern hátt að þá væntanlega hef ég kannski einhverja tilhneigingu svona svolítið í þessa átt sem manneskja skilur við bara mitt sjálf og hver ég
1: Út af því þú talar um að þeir sem eru góðir með orð
0: Já
1: og það oft þeir sem eru góðir með orð sem gengur mjög vel í námi og það ekki rétt skil í hjá mér væri hægt að gera svona grófa flokkun þeir sem eru mjög orðsnjallir og hinir sem eru kannski meira myndsnjallir
0: Já það góð pæling sko vel orðað og það þyrfti náttúrulega að gera einhverja svona rannsókn á þessu þó að það svona almennt síðan virðist mann þetta gæti verið svona að þeir sem eiga auðvelt með muna orð að þeir eigi auðveldar að dildast með nám og þeir séu kannski svona ekki alveg eins ég hvað segja svona neyjist ekki eins til lista kannski
1: yeah.
0: þó að þetta séu ekki alls ekki svart og hvít og þetta allt svona almennt séð og kannski þeir sem eiga erfiðara með að muna orð að þeir eru kannski þeir sem að myndu neyjast meira til lista, við getum sagt bara eitthvað svona almennt séð, þó þurfi svo að skoða þetta en ég að gera núna framhaldsrannsóknir á þessu, það sem ég að byggja fólk að segja semst að hvort þið finnist þið vera meira semst svona orðræn eða meira sjónræn
1: eða jafnvel meiri
0: já. Já, eða meira svona hreyfi
1: já
0: Af því að það líka ákveðið svona fólk meir neyjist sumir meira til svona líkamlegra hreyfinga.
1: Já, kannski þriði flokkurinn.
0: Já, þannig að það getur verið svona þessar, hérna, þessar greindir, mismunandi greindir
1: yeah.
0: sem þar svolítið að skoða hvernig þetta en það sem var athyglisvert samt fyrir þennan hóp sem að myndi hérna, vel orð að þau myndu strax á eftir meira af orðum heldur en að teikningum í könnunni en þegar að tíminn leið þá myndi þessi hópur líka meira af teikningum heldur en skrifum orðu
1: Já, en til lengri tíma myndrænt minni sem svo dugar lengur eða...
0: Svona almennt séð með já. Þennan hóp
1: Þú segir alltaf almennt séð það nú svo ég veit að þú vilt ekki fullir að neitt og getur ekki
0: staðið
1: fyrir
0: vísundalegum stöðlum
1: en mér langar að staldra þessi þetta áður við fyrir lengra með söguna þína
0: Þið,
1: þetta það sem að mér finnst mjög áhugavert og því að við erum ég man þú sagði mér ekkert tíðan skólakerfið hannað í kringum þá sem eru orðsnjallir ekki þá sem eru kannski hreyfi snjallir og myndsnjallir er það ekki rétt?
0: Ég held að það sé bara mjög mikið til í því
1: Já.
0: Að hérna, það sé bara fólk sem á erfitt með að tilenga sér þessar aðferði sem að mikið verið að kenna og þó að það sé náttúrulega að hún hendi vel fyrir stóran hóp
1: Já.
0: Að til dæmis eins og í þessu hópi sem átti erfitt með að muna orð að þau myndu í mörgum tilfellum svo til jafnmikið af teikningum eins og hinn hópurinn myndi af orðum það var ekki alveg eins mikið svona ef við skoðum hópin allan í eldinni sinni
1: Já.
0: En það var alveg ótrúlega lítill munur af því
1: Já.
0: Þannig að þá spyr maður sig ef að væri hægt að nýta þennan miðil betur hvort að þessi hópur gæti ekki fundið sér betur í skólakerfinu og plús það að þeir sem eiga líka auðvilt með að hérna, muna orð og geta væntanlega nýtt sér mjög vel þessa hefbundu menntu sem við erum að bjóða upp á
1: Já.
0: Að það jafnvel myndi líka hjálpa þeim vegna sem við sjáum það, það sá hópur man almennt meira af teikningum þegar til lengri tíma litið
1: Þetta mjög stórt sem við erum að ræða hérna við erum bara hreinlega að tala skólakerfi sem hannað að bara takmörkuðum hóp og það margir sem að eru ekki að njóta sín eða nýta styrkleika sína í þessu skólakerfi
0: því miður kannski má segja það
1: það má segja það
0: já, en það, sko, eins og ég hef hugsað þetta þá hef ég alltaf hugsað þetta að við þurfum ekki að taka út þetta hefbundna nám og það ekki meiningin til þess að listin fái að lifa heldur miklu frekar að nýta listina til þess að hjálpa börnunum að geta nýtt þessa hefbundu menntun og það einhvern veginn að gera því líka hátt undir höfði því sem raunverulega í skólanum en ef við getum innleitt meira af teikningum og líka meira af svona skilningsrými að þá erum við kannski að hjálpa einmitt fólkinu til að geta nota báða heimana.
1: Já, nú, mér dettur nú í hug, sko, hérna, ég sjálf, mér langar aðeins að koma í dæmi út af því að, hérna, það nú, svona dísleik segja eitthvað í, við erum myndsnjöll, sem svo þetta minni fullskiltur, þannig að þetta snerti mig aðeins, það sem þetta segja, En hérna, og ég í Tossabekk, í barnaskóla og því ég var seinlega að lesa og ég áttaði mig svo sem ekki ákvað og ég fór í kennaraskólan og á eins og áttaði mig á að ég hefði verið með dyslexíu svo það í rauninni hérna, býði í Bandaríkjunum þegar að Valgjöru dóttir mín að byrja í skóla og það bara, þú veist, stutt eftir hún byrja í skólanum hérna haft sambandi okkur og óskaði eftir því að hún fá fari gegnum greiningu því að þau grunni að hún sé með dyslexíu og þar hérna fer hún í gegnum mjög áhugavert próf ég var náttúrulega svolítið áhugað sem ég myndi sjálf með kennaramentun og hérna það kemur mjög skýrt fram að hún með mjög sterka mynd ég veit ekki, okkur vantar mér sér orði verið þetta unnur á íslensku
0: hvað svona sjónræna
1: sjónræna færtni, hún ofsalega hérna það voru svona þætti sem voru mjög sterkir hjá henni en þessi trúlega orðgreind svona hérna og ég manna það var tala að hljóðrænt skammtíma minni var svona lægra heldur en það átti að vera þannig að það var svona hefðbundna lestrar kennslu aðferði voru ekki að passa henni og hérna ég fæ alveg svona kökki ég hugsa þetta, þetta var svo áhrifaríkt að sjá barnið fá sérkennslu það sem var verið að nota svona myndræna sögur til þess að kenninni að lesa og bara kenninni stafina og hérna bara ári setna var hún bara hamingju sömu fluglæs og skrifaði til kennarans síns, sérkennarans thank you for making me a good student og ég bara ótrúlega saga og þarna skildi ég líka hvað ég hafði verið að kljósti sem barni í skóla
0: Já.
1: Og hvað ósangjant að þessi börn
0: Já.
1: Skuli ekki fá þú veist, það þær aðstæður og þau geti upplifa sig góða nemendur líka í íslenska skólakerfinu eða hvað
0: þetta náttúrulega eins og þú segir, þetta náttúrulega sorglegt og eins og ég hef fundið þetta með börnum sem koma til mín þetta náttúrulega ákveðið frelsi og mikið svo mikið sem manneskja færi og hún getur farið að tilinga sér þessar aðferði til þess að nálgast námið og það náttúrulega það opnast bara einhver nýr heimur það er alveg með ólíkindum og ég náttúrulega ána með það til þess að þessu í þessu námi sem við erum að byggja upp eða svona sem í mótun að þar að koma mikið kennarar og þau eru svo áhugasöm og það svo mikið sem að segja okkur á sögum sem að breytir svo miklu fyrir börni sem þau eru að kenna þó að þetta sé alls ekki komið langt og þau eru alls ekki búin að læra mikið en það þarf samt ákveðna þekkingu til þess að geta innleitt svona aðferðir
1: Já, og auðvitað fylgta góðan kennur sem hafa verið að gera góða hluti sko.
0: Ég var einmitt að hugsa það líka því að ég hef séð það náttúrulega ég séð það bara nálægt mér að það frábæri hlutir í skólum sem verið að gera og kennarar að láta börn teikna og gera alveg ótrúlega skemmtilegar vinnubækur og nýta báðar þessar aðferðir að skrifa og teikna þannig að það bara, það ekki, mætti kannski vera meira
1: þegar við vorum í kennu var ekki verið að vinna með hérna LTG aðferðina þar sem að þau teiknuðu myndir og svo áttu að skrifa einhverja sögu út frá myndum
0: Jú, það til dæmis ein aðferð sem hefur verið nýtt alveg bara
1: og, það var í kennu fyrir 40 ára
0: Já, akkurat
1: en svo kemur maður út í skólan og fer að kenna með hefðbundum aðferðum
0: Já, það og það sko, þetta náttúrulega það líka að kenna með þessum aðferðum líka ákveðin svona áskorun það margt í því kennarinn hefur náttúrulega sitt líf og þarf einhvern veginn að höndla það og það getur verið alls konar og fyrir börnin sem að er að gera þetta þá eru, kannski fyrir flest börnin er þetta, þau bara teikna og þau þroskast og þau hafa eða það einhver tilfinningar sem koma upp þá er þau með stuðningskerfi og það bara gengur allt svona vel svo eru náttúrulega alltaf eitt og eitt barni eins og börnin kannski sem koma til mín á stofuna sem að eiga mjög erfitt og hafa ekki bakland og hafa mjög mikil upplifa miklu erfileika og þá kemur kannski fullt af einhverjum tilfinningu sem geta orðið jafnvel geta kannski auki á hegðunar vandkvæði. Þannig að þetta ákveði svona áskorun, má segja,
1: Já.
0: Sem að þarf líka innleiða þekkingu og þjálfun til þess að takast á við.
1: En þú segir kennarinn líka með sitt út af því minnst það líka áhugavert við erum konum svo djúft sko unnur, ég veit ekki hvort að það sé margir sem að er að tengja við okkur en það líka svo áhugavert að það hérna í hvaða, þetta svo persónulegt, eins og þú í þínu námi og þinni að þróast sem listmeðferðar fræðingur, hefur þú þurft að fara í gegnum heilmikla sjálfsvinnu, það ekki?
0: Jú sko það, í sömu námi, listmeðferðar námi, þá skild að vera í meðferð, svona sálf, einhvers konar sálfræði meðferð meðfram náminu og stundum það bara svo til að Og eins og ég með þetta núna og við í náminu, þá, þessi námskeið sem hérna, verið að kenna núna, þá var uppálega námskeið svona, mælt með því, en svo það svona lagt til á næsta námskeiði. Og það venjulegasta besta sem gerist það að nemandi bara finnur það sjálfur, að það þörf fyrir einhvers konar úrvinnslu.
1: Já, en ég að hugsa um sko kennari hérna, hvað að skipti máli að hann sé í góðu jafnvægi. Já. Það skiptir eiginlega kannski bara mestu máli.
0: Já, og kennari þarf náttúrulega að fá stuðning og handleiðslu og menntun og til að geta verið og náttúrulega kennari ekki meðferðaðil og hann á ekki að vera í því. Mm. En hann það kannski getur veitt aðeins meira svona tegjulegt stærra rými fyrir börnin með auknum skilningi
1: Já.
0: Á því hvað til dæmis tekningi og hvað hann getur rist djúft og hvað getur komið upp á yfirborðið og svona.
1: Áhugavert. Við erum kannski Já, ennþá bara að byrja á sögunni þinni en hérna þessi, ég sé að þetta svona áhugaverð hérna fræði sem við getum farið djúpt inn í allar áttir
0: Já,
1: og kannski hérna, ef við höldum að sáfram með þína sögu þarna þegar þú ferð á fyrsta námskeið og svo ferðu til Bandaríkjanna í námið hvað svo að gerast í þínu lífi til þess að sem eru til þess að þú ferð til dæmis í myndlistanám
0: Já, það sem gerðist svo næst var það að ég fór að vinna í skólanum sem kennari og svo var ég sem vinna sem líka sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur og þetta blandaðist svona saman, sem sagt, listmeðferðin og sérkennstan aðalega og þá byrjaði ég að sjá þessa tengingu á milli teikningana og námsins og hvernig börnunum leið sem það var bara svo merkilegt að ég vildi rannsaka þetta frekar og það var til þess að ég fór í doktorsnám í listmeðferð.
1: Já, þú varst bara búin með masterinn í hérna New York.
0: Já, og svo fór ég til Englands í University of Hertfordshire og þar lauk ég doktorsnáminu.
1: Og hvað var svona, já, varst það rannsaka þar?
0: Þá byrjaði ég að gera þessar rannsóknir á minninu.
1: Já.
0: Og svo var ég að rannsaka börn sem hefði orðið fyrir áföllum og áttu við námsörðuleika stríða.
1: Já.
0: Það var...
1: Þá er þú að þróa þetta svið?
0: Já, þannig byrjaði þessi þróun á þessu sviði.
1: Já. Þannig að, hérna, geturðu sagt hvað hét til dæmis doktors ritgerðin þín?
0: Hún hét Art Therapy.
1: Ég með að skrifa, sko.
0: Já, ég veit að nákvæmlega hvað var Art Therapy in Education.
1: Já, for children with specific learning difficulties who have experienced stress and or emotional trauma.
0: Já, akkurat vel gert.
1: Já, erfitt að minna þetta.
0: Nei, þetta snjóar yfir þetta alls. En það hérna,
1: þetta... Hvað er mörg hvað síðan?
0: Ég hóf námið 1998
1: Já.
0: Og lauk því 2006
1: Já, það rosa langt síðan
0: Já, 20 ár
1: Hvernig þitt minni? þú með svona orð snilt eða minn snilt?
0: Ég nú miklu meira sjónræn
1: Já
0: Og ég menn nú að segja það að minni ekki minn sterkasta lið En það af nú sagt við vinkonum mín að ég hefði batnað. Þannig að eitthvað hefur lagast allavega hana.
1: En það er kannski ástæðan fyrir það er áhugamál hjá þér að skilja það hvernig við munum.
0: Akkurat. Að ég hef verið svona vilja einhvern veginn skilja þetta betur. Mm. Þannig að ég hef svona það sem kannski eru raun og eru ítimanni oftast áfram. Það er einhver svona persónlega svona þörf til að skilja og leysa og finna einhverja fleti og svona.
1: Já. Tölum aðeins þá, ok, ég fyrir einn í annað. Þú ferði doktorsnámi til Bretlands og svo kemurðu heim og ferði að vinna sem meðferðaraðili og er það ekki, og ferði svo í myndlistanám.
0: Já, akkurat,
1: það fór Nókir aðeins bara komin að það. Já. Þú búin að læra svo ótrúlega mikið.
0: Já.
1: Viltu segja okkur bara frá því, hvernig hérna menntunar hluti fyrilskrárinnar í kjálfærið á því?
0: Sko, ég útskrifast úr eða kláraði doktorsnámið hann 2006 og þá fór ég nú mikið að skrifa og ég var með fyrirlestra og hélt áfram að vera með hérna, vera með stofuna og, og svo fór ég svona hægt og rólega inn í myndlistina
1: Já.
0: Og ég byrjaði, við vorum nú saman 2000, þá tók ég mér smá smá ekki beint frí en ég tók svona smá rými fyrir þetta myndlistina sem við vorum í,
1: Já.
0: Í myndlistaskólum í Reykjavík sem var frábært og síðan fór ég í í listaháskólan í fyrst í B.A.-nám og svo í meistaranám
1: Já, og ég, ekki að norður klaraðir B.A. þar fyrst
0: já, já, ég var svona, tók svona hluta þar smávegis og smávegis með framissu
1: Já, og svo í listaháskólan í B.A. og
0: já.
1: Svo mastisnám
0: Já
1: Og svo ertu núna í Viltu ekki segja frá því?
0: Ég svona halda áfram að hérna að vinna með þetta með fram öllu öðru sko.
1: En það ekki eins og við viljum lifa að við höldum áfram að einhvern veginn þroskast að þró okkur
0: alla
1: ævi, það ekki eðlilegt?
0: Já, það finnst mér eða fyrir mig það náttúrulega, ég mikla ánægja því að læra alls konar hluti og það finnst mér vera einhvern veginn svona það sem drífur svolítið lífi áfram
1: Já
0: Ég man nú í ammælinu ef ég má deila því þegar ég sagði í ræðinu að þú alveg síung og það væri meðalans af því að þú hefði verið forvitin alla hluti. Veitir hvort þú manst eftir þessu?
1: Já, það fallegt, já, já. Það var mjög fallegt og takk fyrir það.
0: Já.
1: Það já, ég held að þessu líka út í bómaður í stjörnumverkinu mínu.
0: Já.
1: En það segna sem ég svo gaman að ég taka svona viðtöl. Ég meðist svo áhugavert.
0: Já.
1: Fólk svo áhugavert og hvað hérna, já leiði fólk áfram í lífinu
0: og það eitthvað þessir forvitni sem eitthvað svo mikið drifkraftur
1: já.
0: Að skilja, fyrir mig allavega að skilja hvernig hlutinni virka og ofta reyna að finna líka nýja leiðir í áskorunum að það einhvern veginn svona það sem að það sem veitir mér bara mjög miklu ánægð og þess vegna hef ég alltaf haldið áfram og myndlistin sem ég hef geta haldið henni svona meðfram það hef verið mikið fyrir sjálfa mig og ég hef verið að reyna líka að leita svona á flötum þar sem að myndlistin og listmeðferðin mætast mér langaði alltaf að því að mér fannst listmeðferðin svolítið svona ég gat boðið náttúrulega ákveðnum hóp upp á listmeðferð en það er ákveðin hópu sem kemur en svo margir aðrir sem koma ekki og það er svona langaði maður að geta einhvern veginn tengt svona listmeðferð hugsun inn í myndlistina til þess að einhvern veginn að gefa svona fleirum möguleika á því að skynja kannski sjálfa sig og í einhverju svona nýju svona já. Ljósi
1: sem Það signaði þú verið með svona mjög gagnvirk
0: já.
1: Verk
0: já,
1: á akkurat. Þínum sýningum
0: já.
1: Það sem að maður bara gengur inn í einhverja upplifun
0: já.
1: Og hérna og verður svona þáttakandi í eiginlega verkinu
0: Já,
1: akkurat,
0: jú, það er einmitt það þetta fellur svolítið undir svona þáttökulist
1: já.
0: Það sem að áhorfandinn verður svona hluti af sköpunarverkinu og þá hef ég áhuga á því að kannski ekki, þannig að verki og hérna er hluti af þessu og það svona verki hugsun er svo að verki það svona komi á stað ákveðnum ferlum í manneskjunni og ákveðnum tilfinningum og tengingum og hugsunum og tengingum á milli fólksins og innri tengingum og það í raun og verið efniveðurinn þá verður það eins og skúltúrin eða eins og litinnir það sá efniveður og hluturinn sjálfur eins og teiknitækin sem varst kannski vísi að það svona hjálpar þessu ferli af stað
1: Já.
0: Og þá svona megin hugsun í sem verkum svo ofta að fólki tengist bæði sjálfur sér hvort öðru og svo jafnvel mér sem listamanni
1: Sko, það svo margt sem að við erum eftir að ræða og ég ætla nú bara að byrja þeim að koma aftur til mín og hérna út af því að ég voru svo spennt að fá að gera hérna einhverja æfingu með þér þannig að við verum að hittast aftur því að hérna það er annað viðtal hérna handa við hornið en getur þú sagt mér eitthvað eitt sem að þú myndir óska þér að myndi gerast fyrir þitt fag og fyrir börnin sem þú ert að vinna með bara hérna á Íslandi á næstunni ef þú hefur bara törrbrúta hvað
0: Já.
1: Viltu
0: ég veit náttúrulega að það engin svona ein töfra lausnir, þetta margar lausnir og margt sem hefur verið að gera eins og til dæmis hérna farsældalögin og all hugmyndafræði þar
1: Já.
0: Ég held að það sé einhver svona grunnur og það hefur komið upp ákveðin svona gaggrin að það hefur kannski ekki fengið alveg nóg mikið sem sagt bara input af bæði fólki og fjármagni og svona en sú hugmyndafræði er til dæmis held ég mjög góðu grunnur að því að innleiða meiri tekningu og innleiða meiri list í skólana og innleiða meiri tilfinningar sem náttúrulega það fjallar og svo myndi ég bara vilja sjá meiri fyrir mig svona persónulega þessi baráttumál mín að ég fengi tækifæri til þess að hérna kynna þessar hugmyndir fyrir kennurum og gefa þeim tækifæri til þess að læra þetta og læra og það, eins og ég kenni það þá náttúrulega það að læra aðferðina læra kenningarna, læra rannsóknarnar og að læra sjálfan sig
1: Já.
0: Til þess að geta mætt börnunum
1: frábært
0: þetta svona allan eitt að svona,
1: já, svona, það sem þetta eftir fyrst í hug
0: já, fyrir svona fleira, eftir sko, hug, akkurat sko.
1: Akkurat, æðislegt önnur, takk fyrir kjærlega og við hérna höldum áfram með þessa umræðu, ég eiginlega bara lofa því ef önnur til ég að koma inn aftur en við tökum stutli áður en við höldum áfram
0: takk fyrir
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá það liður sem að hefur verið hér á dagskrá nokkuð lengi, oftast undir stjórn Gunnars Smára. Það Trump-tíminn. Fótspor þessa manns sem markar líf okkar allra í heiminum. Það Sveinn Máni Jóhannesson, sagfræðingur, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur og Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur sem ræða við Gunnar Smára tíma Trump.
5: Verður nú alltaf að hafa það sem að kallast Trump-tíminn, við byrjum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér en við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki, Sveinn Máni Jóhannesson sagfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump eins og Þorsteinn Þorgeirsson sagfræðingur og verður komið oft í Trump-tíman en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur nýliði hérna með okkar
6: Ég nýliði, ég læri bara að reyndu fólki þá.
5: Sko þegar við byrjuðum þetta þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn þá var eitthvað neginn svo hugmyndið svo að Trump væri að breyta svo miklu að hérna við gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem utanríkisstefnu bara skiptingu valds í Bandaríkjunum háskólakerfi, fjölmiðla breytingar á stjórnmálunum það var eitthvað allt undir svona eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump en það ekki alveg svo nú það ekki eins svona mikið undir
7: Nei, það ótrúlega hvað þetta búið að geða srætt stemningi núna allt öðruvísi en eins og segir sísta haust
5: Algjörlega.
7: Þegar að hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessi helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum Núna þetta meira ef við að tala að hann sé orðin lame duck þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna kosningunum í nóvember það ekki komið midterm, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim og að því hvort hann tapa þeim ekki en hann hérna talað að hann sé orðin svona svo kallega lame duck eða sett svona fósetti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kosningarnar.
5: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukinn í nóvember?
7: Nei, ég meina við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu sex mánuðum. Það getur alveg ringsnúist aftur en það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demokrata, hvort inn á öðru, þessi neðri þingdeildinni eða líka eldtökudeildinni og hérna og er henni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana
5: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til þess að gera það
7: og svo Ég er hann ekki að þínuna Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi dröga friðasáttmála við Íran er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust
5: Það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur.
7: Já, heldur betur. En hérna, en á samanskapi er það þarf að binda endi á það þessit, nema hérna hérna efnaðslegu afleiðingar af því muni þessit, koma ennþá verð við Bandaríkin mun alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust. Mm. Þannig að alltaf pælingin þetta hérna, ég meina, hann hefur sagt það sjálfur ef að við hérna sömum ekki hérna frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu
5: Já.
7: Og hérna
5: ég ætla ekki að vera annar viðskiptin fari Já. Down the drain
7: einmitt. Og hérna hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðaða og það svona það sem að þú veist, og vissulega náttúrulega kalt henni örlagana hann hérna svona það sem er hann að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran en það náttúrulega sem öll orkan fyrir núna og, og það náttúrulega, við vorum farin að tala held ég undir lokás í fyrra að það væri svona aðeins fyrir að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með hérna, í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna og ég meina, þú veist, Grænlandsmálið
5: og eiginlega frá kostningunum hérna, í nóvember eða ekki?
7: Já, kostningunum í nóvember
5: það komum svona vísbendingar það
7: já, já.
5: Að það væri svona það var ekki meðbyrn á
7: honum einmitt. Og það komum fram svona sterkari rættir innan republikana sem voru gaggrinan Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og hérna, og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka hreyfingar hennar og svo kannski ekki með svona grænlandsmálið og þá svona aftur vex honum ásmegin að mörgur leiti svona þú veist og hérna aftur
5: svona Venezuela.
7: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mesta öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
5: en þannig ekki góða endi á það mál
7: nei, ég meina bara erfitt að horfa en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undirrita friðarsamninga bara einhvers konar hérna memorandum of understanding sem svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það þá náttúrulega er það sáttmála sem gefið þá til kynna Bandaríkin hafi tapað því stríði
5: En svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkina eða loftrás Bandaríkina
7: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samlingunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeildar þingið svo kallaða svona War Powers Resolution sem að, mér skilt það segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi fórseta og mikið gleyma því að báða deildi þingsins það meiri hluti republikana þannig að bæði til þess að hérna, samþykja þetta er henni fordæmalausa þess að fordæmalausu þingsályktunar til að þingsályktun að það þurfti þessi tvö, hérna, tvær báða deildir hérna þingsins sem eru báðar í höndum republikana að samþykja það, þetta fordæmalausa þess að fordæmalausu þingsályktunar til að sem eru henni að segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma að fá umboð frá þinginu, halda áfram stríðinu í Íran það hefur ekki lagagildi
8: ég held að þetta sé alveg rétt túlkun á því að þetta er svo kallað concurrent resolution þar sem það hefur ekkert lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans þannig að hérna, ég held að þetta sé meira bara álitsnekkir fyrir hann þetta er álitsnekkir fyrir hann
5: og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu
8: það er ekkert erfitt fyrir hann hann gerir bara það sem hann sýnist
5: en Þorsteinn þetta þú saman að þessu að það eiginlega ljóst að republikana munu tapa kostningunum í nóvember eða þetta eru við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
8: ég veit, ég sko hann er að fá á sig mikla gaggríni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna maka fólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America first að Bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag.
5: Og hafði byrjað gaggrínir út af stuðningi Bandaríkjanna við þjóðamorð á Gaza?
8: Þjóðamorð Bandaríkjanna?
5: Eða þessum að stuðning Bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza?
8: Já, það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza. En hérna Ég held að hann hafi sko, hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann búinn að leysa að því hann segir sjálfur níu stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilegu sko, eða þessi trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
5: og það vissu svo sem allir sko ha. Það vissu svo sem allir fyrir
8: já og þess vegna
5: fóruður að varpa sprengjum á svoleiðis
8: þess vegna fóruður í að sko að drepa þarna tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmu upp úr rústunum gætu þá verið viðræðuhæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum en
5: ekki, við myndum kannski ekki segja viðræðuhæfir við myndum segja að myndum bara beygja sig undir það vald sem að Bandaríkin var að þröngva yfir Íran.
8: Já það ég bara nota þetta orð viðræðuhæfir að mati Bandaríkjanna. En hérna
5: sem að kannski margir Íran og líta bara sem einhverra kvíslingar sem að kemur.
8: En þeir eru með þarna umgjörð og hún mjög víðtæk. Það eru diplomatískar leiðir, það eru hérna efnahagsþvinganir. Það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land. Ef þeir hætti þessari hérna vegferðarinn að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt. Og þeir eru bara hrættir við Íran sem kjarnorkuveldi.
5: Þú ert ekki sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna?
8: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma
5: það. Þú mátt ekki segja þetta að það hafi verið afglöp?
8: Ég held að Írak stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er ekki öll hérna, þetta er ekki allt, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli. Það eru 60 daga samningarammi sem er framundan eða sem er byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykkja ekki það sem Trump er að reyna að neyða á til að semja um að þá vitum ekki hvað hann gerir en hann á viðkvæmum stað eins og Sveinn Mánum ett bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og það er verið að reyna að spila þetta taktist svo að hann kom ekki of illa út úr þessu öll saman.
5: Og það að kosningu Bandaríkjanna þá snýst þetta kannski ekki um hvað verður Íran og hvað það verður samninga heldur, hvað kostar bensinni út á bensinstöð.
8: Já, er það ekki bara alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á?
5: En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember.
8: Já, með þessu memorandum of understanding, þá var hann búinn að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður.
5: Hvað segir þú, Ólafur, heldur að hvernig meta Bandaríkjamenn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgrind til þess að
6: ég veit þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndi orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð maður veit ekki hvort að þykur einhver ráði við leitt sko.
5: Það er oft sagt sko að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessar loftarásir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum fórsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá hvað til að þessi kom og sagði já. Þetta er svona einn skýringin.
6: Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt sko og mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko lifilegt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum sko.
5: Það er eitthvað að telja mótunum?
6: Já, eða bara hafi fá áhverjir einhver stað.
5: Ég er það að hafi gist í Hvítahúsinu.
6: Já.
5: Átt að það skipti síður ára sem að noti svona orðfæri krakkana sem var að gist að hverju
6: öðrum. Það verður örgulega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum hann. En þetta var náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var forseti, þá náttúrulega fór hann ekki stríð. Og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara eini eða einn af fáum sko forsetum Bandaríkjar sem hafði ekki farið í stríð. Þannig að það voru talsvert margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég hef ekki kannski sagt friðarsinni sko henn er ekki svona, hans hugmyndafræði er ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki og en svo er náttúrulega fyrir að þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög hersk árgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhverð allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
5: taka dönum, mætti sig
6: já, með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú þannig að það er einhvern veginn allt annað í allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið honum bæki út af þessu og
5: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið er, það er svona, nei þetta er ekki stríð, þetta er hérna við erum að koma á friði með valdi það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem er oft notað.
6: Já, það er náttúrulega alveg gömul hugmynd sko,
5: á Vesturlöndum. Átjón mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran. Það er ekki svona eins og að þjóðin upplifi að hún sé að blæða út í stríði.
6: Nei. En það er náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko, ekki bara í Bandaríkjunum á Vesturlöndum að þessi hægt að koma á friði og líraði með hernaði, sko. Mm. En hérna, það gangi nú ekki og alls ekki í Íran sko og ef að maður les sko viðtöl við fólk frá Íran sko þá er bara sko þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir sko fólk stendur saman gagva andspæni sko svona ógnað utan þannig að það er ekki heldur þannig að svona almenningur í Íran sko það er náttúrulega Íran er þetta mjög það er alls konar fólk sem býr í Íran, þannig að það er kannski erfitt að segja almenningur Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur en það er samt bara sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisstjórn er bara sterkari heldur en fyrir stríð. Þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöf sko.
5: Það séu margir sem myndu segja sig svo að ég er ekki fylgjandi í klakkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig.
6: Nei,
5: algjörlega.
9: En ég held að með ég benda líka á það þegar það er verið að hafa svona afskipti af landi eins og Íran þá á Íran alltaf einhver hluti í því. Þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna. Þetta er mjög óeðlilegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa. Og það er líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem er hérna, ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú er nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fáið kjarn okkur von þetta er náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza
5: en er það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt svo framalega sem er í þágu Bandaríkjana
9: sko, ég held Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að, að Íran er íslams. Þetta er miklu meira en það.
5: Íslams ríki, það er klerkaveldi.
9: Já, en ég er að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslams ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt, með þarna, stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það, eins og Hezbollah þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
5: Þú þarft að vera með sjónarhornið á tiltölulegum stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, séð frá Íran er hérna Hamas bara frelsisbarátta palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina, hvaða ríki styður það ekki, myndu þeir segja.
9: En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún er en vandinn er ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi og nú er þeir reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi þeir eru að vona að hérna að stjórnvöld sem er að mótast og birtast í Íran þessi nýju stjórnvöld að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna ákafir í sinni hugmyndafræði.
5: Sko margir myndu segja að bandaríkjamenn bara einfalda töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náðu markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
7: ná öllu hérna aukaða úræðinu
5: færi og þar undir hann þeir náðu, þeir komu ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersins þá náður ekki fram þessu markmiðum Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, voru með hótanir að eyðileggja vassvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á sem næstum svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú Hexet og Trump á afl, flotans og flugersins það geta ekki náð markmiðsum Já, og það heitir að tapa stríði
9: en Gunnar, við erum bara í hálfleik ég menn, þetta er ekki búið, leikurinn er ekki búin
5: hvað gerist eftir hálfleik?
9: Það eru 60 dagar núna framundan það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi semja um þessi hérna atriði þau eru öll í þessu memorandum að understanding kjarnorkuvopnin og allt þar í kring eftirlit með þeim og allt svoleiðis
5: það sem ég er að meina er hérna staðan í stríðsátökunum þeir sem að halda þessu fram sem ég er að segja þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun bandaríkjana ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað þú veist, aflið sem að bandaríkjana voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðu bandaríkjana
9: Ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu sko, hann vill ekki fara í stríð, hann er businessmaður hann vill ekki
5: kasta sprengjum á
9: það er eitt hann vill ekki fara með landherinn inn hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert hann er ekki á þeim stað okay. hins vegar reyna að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við erum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því
5: Sveinn, ég er að vitna í svona ýmis þessi með ég les og síu og hvað fleira hvernig myndur við meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir hérna, þetta stríð sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur er það þannig að það sé enn von að Trump ná að lenda vel og að hérna, eða er það þannig að Trump er bara í hægu undanhaldi frá rangri ákvörðun.
7: Já, einmitt. Ég held að náttúrulega, hann er í opbóðslega bara svona ef við hugsa út frá hans pólitísku stöðu, þá er hún náttúrulega mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í hérna fylgjast með fjölmiðlu umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gaggrína forystu Ísraels. Því að hingað til hefur náttúrulega ekki komið sko, það er bara að vera límt saman sko, bara hérna og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump er búin að segja um Benjamin Netanyahu og undanfarinna árum eru óteljandi. En núna undanfarið, sérstaklega J.D. Vance var að fórsti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gaggrínt Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað hérna beygja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í hérna Líbanon og sú krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu hversu mikið bandaríkinn hafa verið tilbúin að gefa eftir
5: og hvað sterk staða Íran var
7: hversu rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaviðræðum og bandaríkinn hafa samanskapið þá þurfti að hérna koma og segja og þurfti að ekki, aga Ísrael sem er eitthvað sem að stjórn bandaríkistjórnir, alls ekki Trump ekki Biden heldur hafa verið reyðbúin að gera, ekki Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa bæði Trump ofan stigið fram og hérna og eitt af því sem vann segir náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko, þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem vann segir sagt til dæmis að hérna að Ísrael bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael góðu vinnur okkar en þeir bara eins og Frakland eða hérna eða Bretland það ekkert sérstakt samband milli Bandaríkja

0: að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að þannig að er mjög margir republikanum lóknum sem mjög ósammála þessari nálgun, hinn svo kallu neo-conservatives og samvæðskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóksins og líka demokrata flóksins og víðar sko þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu en það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu náttúrulega almenningur og það rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsálitið í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað varðar samband Bandaríkjunum í Ísrael fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnæfandi stuðningur sérstaklega með republikana en heilt yfir við Ísraels ríki með Bandaríkjunum
1: svona... og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningur Ísrael
0: En núna til dæmis samúð með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum, maður bara kvikir MSNBC sem svona frjálslyndur, svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömmu hvað þetta varðar. En það bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu og hérna stefnu hans í hérna, stefnu hans í Austurlöndum og það bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem þá ólík þeirri stöðu sem hann búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
1: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem háð skilislausum stuðningi Bandaríkjanna.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss hann myndi verja NATO-ríkin sem hafði bara leið og sú setning er dottin út að þá bara raknar NATO upp.
0: Já, en eins og með þetta, sko, náttúrulega, það mjög erfitt, ég menn, þetta getur verið eitthvað sem að Trump, sko, bara skipta um skoðanum á morgun. Það getur bara aftur fara að tala hérna, þú veist, en hins vegar þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytinga framkama, því það mjög margi sem að vera móti þessari stefnubreytingu. Og, þú veist, þannig að, hérna...
1: Það kemur svo aldrei genum þingið
0: þegar það var ég. En ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá, hérna, Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði. Og að samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump. Hrað minka. Hann orðinn mjög óvinsæll þar og það var að tala að Netanyahu sem að fara í kosningar í haust að hann þurfi að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarnar.
2: Ég held sko að matið á Netanyahu bara hann það er orðatiltæki one trick pony það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva það að reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo kallað Abraham-samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiglegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti að því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út þá var það gert að því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið Og þannig er verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem með, þú ert með Ísrael og ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta, að þá ertu að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir geti fara að lifa saman frekar en þetta endalösa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
1: En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu Bandaríkjanna í þessum heimshluta? Og hefur, hérna... eftir loftar sem hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku fyrsta dæmin hvaða skjól er raumurlega í Bandaríkjun þau töldu áður að það hafa herstöðar þarna og vera bandaríksríki Bandaríkjana það myndi veita þeim skjól núna held ég að þau metið það sem svo að þau mun ekki geta gengið að friði nema ná einhverju samkomulagi við Íran.
2: Nákvæmlega, það er það sem vinnan gengur út á núna, það er að ná samkomulagi
1: við Íran. Með því að að þá hérna þá geti komið friður, það eru langbestu að Bandaríkin bara færu úr einhlutanum.
2: Nákvæmlega og ég held að það líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á, að þá munu Bandaríkin taka sem sagt þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran
1: og
2: draga tilbaka það er bara það er í memorand, það er í minnisblaðinu
1: Já, en það ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka Það er virkilega
2: Það er ekki að segja, því að þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herabla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður und, sem sagt, snúið ofan af og hún verður

0: verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða en hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði þeir eru búin að sína klætnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump hann búinn að sína klætnar, hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tepla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum
1: Það Ólafur, ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs þar sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og þar sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ýmsa fjölmiðla og eitthvað fleira það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þau breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi
2: Já, það má kannski segja meðan hann upptekir annars staðar, þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar, sko. Það er alltaf ekki verið svona bein, sko, hvað segir maður, hérna, svona, já, bein átök, sko, en það er samt ekki gott ástand, en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja mín sem þarna, hvað heitir það, Dín, Humanities Arts and Social Sciences deild í virtum háskóla og þau voru að og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út á það var einhverjum út af sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessi sjóði sem að háskólanir margir hverju reyða sig á fjármagna sem er eru bara skattlaðir öðruvísi þannig að Þetta var hérna...
1: Og heldur að tilgangur sé að veikja háskólana?
2: Sko...
1: Eða þessi kunningi þinn, sagði það?
2: Sem sagt, já, sem sagt, náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólanir væru óvinir, beinlinnis. Og háskólanir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og hérna, og það er svona þeirnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem mér fannst athyglisvert og komur óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna að þegar maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegi sko það og æs farandi inn á campus og eitthvað svona sko en þetta sem þessi skunningmið var að segja mér og þetta eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi staða bara viður bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega viðum litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir og hann þessi kunningi meðan sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmi sem almanna gæði sig það bara vera vega að þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já, vegna hvers
1: Já, til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda?
2: Já, ef fór stjórnvalda fyrir illa við lýðræði þá burum að gera veikja háskóluna og menntakerfið
1: alveg Þá áttu við lýðræði í mekkingu svona valdreift
2: Bara valdreift lýðræði sem að fólk sko með svona sæmilega gagnrýnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafa ekki stjórn á.
1: En einhverju svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstrimennsku háskólanir og þessi hefði besta mál að hérna reynsa til í Bucktown eins og slettir.
2: Já, já, það er það sem það segja, þetta sé bara og fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um. sko þetta náttúrulega mjög svona tæknileg þannig birtist þetta svona afskaplega hvað ég segja tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla sé bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mæld í hagvexti og hérna og hvort sem þetta er vinstrimennska eða ekki þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu og hérna já, hvað maður að segja þessar breytingar sko það náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár að þá er sko skaðin er sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður það er tölvöld mikið
3: heldur betur
2: og hérna og þetta er sko þetta er velstæðu skóla þetta er MIT í Boston Cambridge og maður að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógram þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það er bara það er bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnu stofnanir og þetta tvennt að þessi sjálfstæðir og þessi gagnrýnir það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega.
3: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að þetta einmitt að gerast mjög víðar en ætla ekki bara að vera að loka innstökum prógrömmum, heldur að vera að frista sko, til dæmis inntöku á hérna framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago, sem er einn af University of Chicago sem er hérna eftir Harvard og ég er kannski mitt að stæsta svona hérna endowmentið, hvað er það að við
2: það
3: svona stopn fjór eignina sko að eitt stærsta þannig þessi því hérna þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn að hann ætla ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna hugvísindum nema einhver einnig undirgrein og þetta náttúrulega líka tengt sko eitthvað sem ekki bara hérna þegar það tvennt svona sem maður rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna, það krísa æri menntunar hefur verið í gangi í daldi lengur
2: já,
3: en Donald Trump sko
2: já.
3: En Donald Trump hefur verið farið og hérna ekki á hana, þessum bara atvinnumarkaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og eru slíku er ekkit eitthvað rosalega hefur verið rauninni hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi í mjög langa tíma.
1: Það er ekki sérst að hverju eftir þessu fólki?
3: Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spyrna alltaf. En hérna, ég myndi segja að vera mjög mikill þörf fyrir mjög mikið þessu fólki. En hérna, en að fá ákveðnum markaðsfósindum að þá hérna, er það ekki hér mikið. En hérna, en svo náttúrulega hefur Trump svolítið komið inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðan þessa fjármögnun að módeli þessara háskóla sem að bregðast meðan annars við með því að hérna er rauninni bara að slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að í rauninni taka inn nýja nemendur eða loka prógrömmum eða og svo framvegis eða hækka skólagjöld og annars slíkt.
1: En þessi, það er kannski djúpstæðir í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framleiða fólk eða koma með menntun sem að engi sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sem geta að láta háskólanum þetta bara eftir þeir þróist bara eins og þangað sem að þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega er alltaf opið fyrir tvið að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu er þetta
3: Ég er svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. Mm. En mér veist þessu fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því rauninni hvert nemendunir fara. Það er að segja að það er borga fyrir nemendur sem að klára. Sem því er að rauninni valið er nemendana.
1: Þetta hefur verið gaggrínt sko. Það hefur verið gaggrínt
3: svona. En það er ekki háskólanir sem er rauninni, þú veist, háskólanir fá fjármögn eftir nemendunir sem koma sko.
1: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir að þeir geti beint nemendunum einhvert þangað sem að Já, við koma til ráðherra til að vera meira gagnar.
3: Já, algjörlega, en þá verið að taka fram verið hendurnar sko á einstaka neymendum, ekki, þú veist, en til háskólum sér slíkum. Þú veist, það er verið, þetta er, svo tókstreitar á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanám og ráðunetisins.
1: Ég er bara reyna að spyrja því að þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman. Hvað er sérstætt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það er nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því að það var bara stuðningurinn hjá Austur-Þýska alþjóðlýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
3: Ég sko, framöndum miðbjögt 20. aldar að þá náttúrulega var háskólan menntun ekki að útbreyta hún er í dag en hún var alltaf sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttirnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og, svona, og slíka greinar eitt af því sem gerist á 20. öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar, ekki síst og það er náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð, uppbyggingu velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndir svona réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það er eitthvað sem að veist, þetta er ekki hérna, þetta er ekki gömul hugmynd en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið ég meina þessu Bretlandi í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara farið í sagfræði það er bara eitthvað svona bara, þú veist, bara ef þau eru efnaði þá bara fínt getur farið í Oxford eða Cambridge en hérna en þú veist en að eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna smábæjum út á landi geti raunni lært sagfræði.
1: Ég raunverulega að spyrja þetta.
3: Það finnst fólki ekki hérna nógu efficient fyrir samfélagið.
1: Hvort það sé ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina þú nefndir sagfræði, það gæti okkur á Íslandi sagt að hérna ef maður fer inn í sagfræðitíma þá eiginlega alla nokkur maður undir 60 þarna. Til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagfræði Fyrir opiðbært fíð?
3: Það er ekki rétt. En, hérna, en hins vegar hérna, er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna, sem ég hef náttúrulega komið inn á áðan er náttúrulega þessi sko, að það er ástæða fyrir þetta helst í hendur við sko, í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræði samfélags. Það er náttúrulega því að þessi menntun er hérna, einhvers konar það að, hérna, að læra að hugsa, læra gagnrýna að hugsa og annars slíkt, er forsenda lýðræði samfélags. Og án hérna og þá var ég, þú veist, og það má gagnrýna útfærsluna á þessu mörgu leit og eitthvað svona, en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa hérna hérna tegunda menntun úr samfélaginu því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir
1: Ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég bara velta fyrir mig hvort það sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfvi það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mín að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta eru bara sjónarmið sem er í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deglu Er þetta þannig eða er þetta eitthvað öðruvísi sem að gera því bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að bara íslensk samfélag bara fullt að deila tilgang menntunar?
0: Ég
1: Menni væri alveg nýr í grunnskólana.
0: Já, ég með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það, en ég bjó í bandaríkjunum bæði á austurströndinni, vesturströndinni, suð og miðríkjum bandaríkjana yfir 15 ára skeið og það eru þarna straumar samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt Og Trump eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, svona reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá síðan að gera móti sínum hegi. Kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð.
1: Sem að fólkið í...
0: Það er kallað identity politics.
1: Fólkið í dölunum hefur tekið upp.
0: Já, og hann er
1: að reyna... Fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir. Já, því að ég bara vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni.
0: Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
1: Þetta sé bara hluti af menningastríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
2: Sko, það er náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það er einhver togstreita, það eru ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem er náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps er einhvern veginn, sko, hvað, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum sjónarmiðum, það ekki bara, þú veist þið, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko, það er verið að taka styrki sko miljarda af skólum það er verið að taka að rannsóknar fé og annars slíkt bara út af sko það bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áætlanir og projekt og svoleiðis. Það náttúrulega alveg hérna alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis.
1: Þannig að þetta alveg eðlismunur og
2: Já, þetta ganga náttúrulega bara miklu miklu lengra sko. Þetta að hérna
1: Þetta eiginlega svona ritskoðun
2: Já, þetta sem bara ritskoðun.
1: Þröng og tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum.
2: Þetta ritskoðun og það sem gerist sko, það annars vegar þá ritskoðunin sem að á sér staðan lýst þessu ágætlega hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vetur og hérna annars vegar sko bara þessi beina ritskoðun sem bara orðrutnað frá stjórnvöldum og svo líka sko það hvernig þetta gefur sko Já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að, sko, þá að, hvað hef að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við. Þannig að það fyrir marga, sko, prófessor í bandaríkja, þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það bara stöðugt áreiti og vesen, sko. Þannig að fólk hefur bara...
1: Þeir eru rannsakað ójöfnuð eða...
2: Já, þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig um sína rannsóknir, sko, þá er bara engi friðu þannig að við höfum svona betur fyrir ekki held ég ekki sé mikið af þessu hér og ekki í líkingu við það sem í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem kannski líka svolítið í því hvort maður að segja spaugilegt sko er að sko það sagt að þetta kom frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og val einstaklingsin sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko, þá er það ekki, kannski, mitt vali einstaklingsin sem ræður svolítið hvert fjármagnir fer, bara fólk velu sér nám og stjórnveldur ekkit að skipta sér að því, nema vísu það er svona fjöldatakmarkanir í eins og greinir af því að ríki vill ekki borga meira. Þannig það er svona ekkit skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólan fær ekki að metta fleiri lækna og það er bara ekki, og þeimstu háskólan náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann geti ekki mentað fólk í þessas greinar, það eru fleiri sem vilja menta sig í þessum greinum sem eru álitna mikilvægar þannig að það eru þetta ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna
1: En er þetta ekki þróun sem er kannski eldri heldur en Trump?
2: Jú,
1: ég maður að svona, þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensian og austurströnd Bandaríkjana var eiginlega svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur En þú nefndir Magnús Bennason, mér minnir að hann hefði sagt þarna við Íraksstríðið að það hefði verið hringt í hann, hérna, svo það var Íraksstríðið 2003, að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefði bara aldrei verið hringt í hann aftur. Þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umröðunum að taka þátt í einhverju svona þjóðvirtinslegu tali um mikilvægi Íraksstríðisins og stuðning við bústjórnina. Það hefði verið strax þá.
2: Já, en sko, það sem við erum að það tala...
1: Viðnámsþróttur þeirra sem hefði átt að verja áskóluna, hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður.
2: Sko, þegar er farið í... Ég er nú svo smengir sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum, en sko, það munur á því hvort að segjum, það er viðbröð við einhverjum tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst það ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gaggrinni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar sko, þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekkit sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er einhvern veginn svona teknir af dagskrá. Það er náttúrulega svolítið
1: mörg, sko. Það er eitthvað sem líta á þessi stríð, sko, þú nefndir hann að evangelísku kirkju í suðrinu, þeir líta á, sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunverulega hluti af stríði um hvað samfélag er að fatta.
0: En það er líka svona fjárlaga vinkill á þessu, nú er ég gamall fjármálaráðuneytismaður, að hérna, sko, það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabildingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að það er verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna verið að bara sem sagt stöðva sem sagt NGO fjármagnið
1: það fór að spara sérstaklega hjá andstæðingum.
0: Já, en NGO fjármagnið fór svolítið til svona, hvað hefum sagt, grasrótar í demokratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim blöskraði það þannig replikvann flokknum, hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkina fjóðspitanum, ef maður nota það orðafæri, að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsar sásaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína þannig að, ég, að þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
1: voru Byltingamyndin er eins og Ólafur er að lýsa
0: Já, nákvæmlega
1: Þannig að það er ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskólanum tímum, þetta er ekki
0: Nei, en ég þið hafði ekki tekið eftir einu að hérna Mandani er núna álitin hérna svo kallar konunga eða kingmaker að það voru tvær kostningar í New York sem sagt forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostningarnar í haust þar sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann er að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks það að hérna, það sé erfiðu vetur framundan fyrir Trump
1: út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndum við kalla svona sósialisma Mandani, er þetta ekki bara klassist andóð við nýfrálsíkinni? Svona er maður rétt að staðsýta?
0: Þetta er svo kallað liberal sósialismi eða frjálslindur, frjálslind félagsíkja.
3: Kalla sig líðræðislega sósialista?
0: Já, eða demokratik,
3: En hérna, já, einmitt, eins og hérna þá stið segir að það voru runni þrjár. Kanta þar sem að Mandami hafði stutt unni þrjár forvalskostningar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merki það að hérna, áhrif hans fari vaksandi ekki bara New York, haldi líka innan demokrata flokksins og maður svona, ég svona hjóvætti því ég var að reyna hérna, hafði svona áhuga því að heyra hvernig að myndi rammet inn sko, myndan hérna umkvæsni er þessa kosningar og hérna og af hverju er hann að blanda sér í þar og mér varst bæði áhugavert að hann var sagt, hérna, lagði mikla áherslu á hans svona hérna, hans svona líkin málstað sem affordability þessi ná niður verði gera lífið hérna hægt að lifa því, það sé ekki allt og dýrt
1: losnum þú lífskjæra krísunni
3: já, laust með lífskjæra krísunni
1: það í Bretlandi
3: hann lagði mikla áherslu á það, en líka Gaza og Íran líka aðeins og það var víst eitt af þessum forvalskostningum voru hérna einu þessu kjördæmi voru fyrst, var sitt Íranstríði og hérna og Gaza mjög ábyrjandi en svo líka hjóvætti því sko hann er líka að tala demokrataflokkinn á landsvísu að hérna hann er að tala að í haust og þá hérna þurfi þetta hans málstæður þessi hugmyndafræði að hérna að vera oddinum hjá demokrataflokknum og til þess þurfi þeir að vinna eins mörg forvel og hættir þannig að það er hann svona þannig rammar hann inn hérna sitt til metnað
1: en á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala að það sem að í mörgum hérna kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhver stær í miðríkjunum eða í suðuríkjunum
3: Það er náttúrulega ágæðin leiða hérna til að nálgast og það er til dæmis ein leið sem er svona hérna MSNBC sem er svona soft left er svona hérna er svona liberal stöðu sko, frjálslind stöðu í Bandaríkjunum að þú þeir eru svona leggja áherslu á þetta sko, það er svona það sem markmið er svona svolítið að reyna hérna að færa Mandami inn í demokrataflokkinn með svona hérna ásættalegum hætti og þá að segja svona jú, þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko. En svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki sko. Þannig það svona vissulega ein svona
1: eftir tattúður hann í skógarhöggsmanna skyrtu.
3: Já já einmitt.
1: En
3: og það náttúrulega hérna óneitanlega hérna erindar við höfum alveg séð samt í öðru kjötum til dæmis í hérna í forvali hérna var ekki nóvember eða var í janúar að þá var ein svona hérna mandami hérna típa sem að komst mjög nálægt í að fella republikana í Nashville. Sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur bólsku jarðskjálfti, en hún var mjög nálægt því og kerði á þessu, nákvæmlega á þessu hérna lífskjara agenda þannig það bara heldur sig ólíka skoðanir
1: en þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningarnar
3: nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, líðræðislega sosialista innan hérna þingflokksins demokrata þingflokksins og ég meina Hakeem Jeffries alltaf væntalega að verða hérna leiðtogi fulltrúadeildarinnar og hérna og þá eftir því sem eru fleiri sett, í hérna meðal framsækina með í hérna Progressive Caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staðan alltaf veldur að hluta til á þeim
1: En demokratanir helst að öllu vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsendum Trump frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost þeir vilja þeir alltaf vinna kostningar þar að vera ekki Trump
2: Ég ekki alveg vissum það sko sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko svona ég veit ég kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum en það svona einhver það einhverjir vindar sem að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk þá kannski að kjósa út frá von sko frekar heldur en bara að kjósa út af ótta og þannig að við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál Veist, það eru endalausar ógnir sko, og versta ógnirnar verðast nú stundu vera bara fólk sem á rakhólum en hérna en það ekki þessi einhver, svona, einhver von það var kannski á, ég veit ekki hvað 8. áratugnum sko,
1: sko Obama vann með þessu þú talar eins og kostningastjóri Obama sko.
2: Já, okay.
1: Yes we can það var bara akkurat þetta
0: hope
1: en ég, hann ég meina vann á þessu sko og það spurningin hvort að kjósetunni sem að kausu þá og urðu fyrir gríðalegum vonbrigðum eftir að hvort að þeir séu að leita þessu og það líka spurning hérna vonin sem að þú selur inn í New York það sama vonin og þú selur í Nashville eða
2: ég held að sko affordability þá það sama vonin
0: ég held að þessi þróun sé bara veist, þú búin að vera með sko hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það að hafa alls konar birtingamyndir það Trump einn þeirra mandami í raunur og hérna ég hef til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að það aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir loka landamærum og annað til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir ég hef sagt það hérna
1: og þinn næri fæðir og Trump
0: já,
1: en til þess að Bernie Sanders getur verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks
0: já, leið mér að klára að sko mandami valkosturinn sósialismin að hann sem sagt að nota það sem þeir tala AOC og hérna Kassia Cortez þau tala sem bara norrænt velferðarkerfi en málið að hérna þú getur leist ójöfnuð þetta sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í sinni kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna af því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál. Þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað, það sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta miklu held ég vitrænni leið heldur en það sem Mamdami og gömlu sósjálfstæðar bjóð upp á.
1: Þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa og þú getur að skila árangri en hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta hvort að þetta séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast hefur þú trú á því að hann nái einhverju svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum?
0: Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila en ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og að hann geti lent í einhverjum vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Mér finnst það ekkit ólíklegt.
1: Og það er hann ekki náða að fara fram með þær efnarsbreytingar sem hann vil.
0: Við vitum það að þegar Biden tók við 2021, að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein um daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton, sem sagt, New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti, það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunin fara saman. Það einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status, efnahagstatus í sínum hagkerfum. En það hafi kostað millistjættin í Bandaríkjunum bara þegar hún hafi keifta of dýru verði og nú þurfa að laga það.
1: Haldið þið að segjum að demokrata komist til valda eftir 28 ár að þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rísu upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvíta húsið er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og þessi er umhverjum erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla eitthvað að skrúa tilbaka.
3: Já, svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið á útleið og svona endur koma hérna ákveðina tolla kerfa er ekki eitthvað sem að hérna Trump er bara bundið við Trump og eins og þú sagðir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla á svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð mjög meðveita til þessi þau kalluðu The New Washington Consensus. Og það var hann hérna, hvað heitir hann eftir hérna, hérna helst ráðgjöfum bætir, nú mann ekki hvað hann heitir dóttur mér. En hann skrifaði grein í hérna Financial Times, eitthvað The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin, hann var í rauninni úreltur, hann var í búinn, nýfrjálsíkjan var í búinn og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn. Og bætum programmið, þetta er chips act og DARP og þetta er hérna leiðir sem að bætinstjórn reyndi til þess að hérna, vinda ofan af því sem að áður kom. Og eitt af hluti af því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtumbili. Var þið náttúrulega nú að búa að dæma ólöglega tollana sem að Trump náttúrulega
0: leiðir þess að valdi
3: á. Það er mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem er svona mjög auðvelt að hérna að fellu gildi með forsetatilskipun. Þeir verða mjög mikið af þeim verða fellur úr gildi eða kemur inn svona hérna demókrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúin Trump. Ef ég gefast efast ekki en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður örugglega minna en á móti kemur að það náttúrulega er ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið í gegnum þingið. En ég held að þessi, svona eins og bara með menntunina, þú veist að aðri menntun var í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom. Þannig að Trump hefur mörguleiti svona hraða þeirri þróuna og beikt hana sinnum vilja, en hann bjóð hann ekki endilega til. Þannig að þú veist að ég held að mörguleiti sé þessi trend mun að halda áfram. Ég held ekki til dæmis að alveg samkvæmkjur í Hvíta húsi þá erum ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu tveir nýja heim
1: og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að sömuleiti er það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint, sko, þetta var bara samkomulega stóru flokkana, að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið sko, á næstu 20-30 árum það sé svona eitthvað samkomulega fyrir þess að fara með völdin, að við ætlum að byggja samfélagið með tildinum hætti Þú, sá sem að kemur fram og allra segja ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjú atkvæði sko. Það er ekki fjölda reyfing sem að mun krefjast þess að fá aftur við viljum fá aftur gamla samfélag
0: Ég var nú að kaupa nýja bók eftir sessunaut minn hér, Svein Mána The Scientific Military State sem lýsir sko upphafi bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru læriðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun, en ég held að áhersluna sé að breytast, það er að verða gríðarlega tæknibilding hún þarf alveg gríðarlega þekkingu Og það sé að opnast alls konar praktískir möguleikar en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum
1: kannski það ekki klókt að leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin
3: En,
1: út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að ganga í gegnum
0: Það er skoðun
1: Já, það er skoðun
3: Það er góð skoðun
1: Þá var að spyrja með þetta því þú varst að koma og ert svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreis með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondur draumur eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólafólk bandaríkjum hafa orðið fyrir
2: sko ef maður fær á sig þungt högg það brotna kannski rif sko maður finnur fyrir því daldið lengi á eftir sko ég held að háskólarnir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi þegar Trump fer út þá mun örugglega margt sko held ég strax breytast til batna sko þessi svona beina aggression sko hún mun gefa fólki aðeins andrými sko, en það
1: er meira frjálsræði að tjá sig og...
2: meira frjálsræði og eitthvað svona sko. Og get ekki ímyndað mér annað ég er bara mjög erft með ímyndað mér annað heldur en að svona, þessi stóru rannsóknar sjóðir að svona, einhverjar útlutunar reglur og viðnið sko, verði svona, aftur einhvern veginn meira normal sko. En sko, það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir góðar háskóladeildir það er nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum
1: það er frægt sem er að þú getur ára, tugi og aldir að byggja eitthvað upp en þú getur eiginlegt
2: að þú getur eiginlegt að mjög stuttum tíma þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla og sem er búið að eiginleggja það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp öruglega með öðrum hætti heldur en var sko háskólarnir hafa náttúrulega verið sko, stolt bandaríkina og fólk sem horfir utanfrá sko, það talað þessa frægu háskóla veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna Columbia og þú veist fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti ég veit þá hún sé líka í kreppu þú veist, háskóla þetta fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölga mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
1: gríðalegu hérna vöxtur í háskólum í Kína
2: já,
1: hérna margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi
2: já, já, já, já. og þannig að þú veist, ég held að þetta það mun örglega sko reyna að laga til hjá sér mm. og það mun hlutinni mun skána leið og Trump fer út ég hef enga trú öðru en það mun, þetta tekur bara langan tíma
3: mm. eins og líka breytt bara nátengt þessu, er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala um háskólan það náttúrulega líka svolítið að tala um sko, hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun mm. en það veist eins og í Bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gerðungarendafyrirtæki þannig er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á, hérna, á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko akkur þetta einhver að vera haldi út í háskólakerfi mm. þannig var bara það var hérna laður sem bara hornsteinn þjóður er ekki stendum Bandaríkjana strax í kjölfari seinni heimstyrjaldar að það var rannsóknir og menntun það bara svona lykilatriði í bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
1: og opinbert eða allavega opið kerfi eða því eigu og örfára
3: og þar var sko líka punkturinn sem var neldurinn í það var sko að hérna að það háskóla prinsipi það sé þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því sem sko það gildi sem að hérna
1: bandaríkin
3: þurfi að
1: þessar ákvarðanir eru
3: teknar sem það á ekki við í hérna
1: þessar ákvarðanir eru teknar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur á meðan að verum í populískum stjórnmála heimi núna þar sem að þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar það sem ég var eiginlega
3: Já, þetta sem sko valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækjanna í Kísildal sko.
1: Jú, en þú getur ekki tekið hérna... ákvarðanirnar hinar ákvarðanirnar af því það bara ekki
3: ja svona út af ægivaldi fyrirtækjanna í Kísildal.
1: Já, annars vegar það já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki þetta. Þau fjalla ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn og þau fjalla ekki það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja gott samfélag það því að búa heila þó okkur að mennirni frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag mm-hmm. akkur eftir við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum þannig að það var það sem ég var eiginlega að velta hvort að sko, stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurreist háskólanna og eitthvað
2: Sko, það sem að, þetta mikilvæg punktur þetta með semst rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja, sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að, sko, jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla, hún hefur verið, sko, almenningseign, sko. Hún hefur verið tiltölulega opin mm-hmm. og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist, sko, æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er einkaeign og hérna þannig að þetta, og þetta er auðvitað, ekki bara ógn við sko háskólan þetta er auðvitað bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
1: En bara við margt annað eins og við tökum dæmi kannski að lyfja fyrirtækjur og það geta stund okkur rannsóknir, það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fer aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
2: Já, þau hafa enga og lífi fyrirtækin hafa þannig séð enga samfélagslegar skildur, sko. Mm. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði og hérna en ekki bara enga gæði svona góð fjárfesting enga aðeins, mm. sko. Mm.
1: Herðu, það er komið í ljós sem að kenningin er að til þess að fá áhuga að verða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fer eitthvað í gang. Svo við farið víða, við farið í Miðausturlönd og hernað og utvergismál og við talað efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump tíman að þessu sinni, Sveinn, Þorsteinn og Ólafur. Við erum halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir. Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Og næst ætlar Sigurjón Magnús Egilsson að ræða við Guðmund Hálfdanarsson sagfræðing átökin innan lands hér í samtímanum og þar verður ESB einhverjum til umræðu.
7: Það komið í sæl, til mín komið Guðmundur Hálfdanarsson prófessori sagfræði, verður velkomin.
8: Takk.
7: Þið, ástæðan svona ja maður óttist eitthvað sko ef að í atkvæðagreiðslan 29. ágúst ef hún verður nú til þess að gera jöfn að þá getum við staðið frammi fyrir sem 52-48 eitthvað svona þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda
9: Já, ég sjálfur sér sko að þessi atkvæðagreiðsla núna í ágúst er í sjálfur sér ekki atkvæðagreiðsla eitt eða neitt
7: nei, nei.
9: Það er bara atkvæðagreiðsla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010 þannig að það, en það ekki orðað kannski þannig að það ekki beint svona hughreistandi að það skuli ekki svona mikla tilfinningar
7: Já.
9: Hvað gerist þá ef að þetta verið samþykkt og hvernig sem að svo atkvæðagreiðsla fer þegar að samningur er liggur fyrir og það verið að greið atkvæði hann það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt hvernig tekist þú verður á það fyrst að svona fyrst að tekist á með svona með þess mætti þess atkvæði
7: sko, það ekki langt síðan eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og það, hún hafði ekkert að segja í rauninni, hún hefði ekkert lagalegt gildi ekkert í stjórnarskrá en eitt sem að stutt hana, en það var henni bara ítt hliðar.
9: Já, já, það að því að sem sagt, samkvæmt stjórnarskrá lífilegsins ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og já. Það þjóðratkvækareisla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera, að hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið að ef að en þingið sagði bara nei, þetta hefur ekkert að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að þáttaka í atkvæðagreiðslunni var frekar lítil.
7: Já, bara svo það, við skulum láta kurt liggja, sko.
9: Já, já. Og en í þessu tilviki, sko, að eins og segi, það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst það hvort að við halda þessu samningaferli áfram. Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust þegar að síðast þegar að gengi var til samninga við Evrópusambandi, það og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að greiða atkvæði eitthvað sem við vitum ekki hvað er það er auðvitað mjög mikilvægt að greiða atkvæði samning ef hann leikur fyrir Já. En þetta var sérst að niðurstaðan og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þá mun samninganefndin hafa þó meira umboð en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum gangi á Evrópusambandið ekki það snýst það hvort að við eigum að ljúka þessum samningum eða ekki og það auðvitað mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur er á móti því að ganga inn Evrópusambandið sé á móti því ég meina það er bara eðlilegt að þeir vildi að tímanum í eitthvað sem er hafa hvort þeir er tilbúin alltaf að segja nei en það talsvist stór hópur manna sem að segir að vill kíki pakkan svo sagt segir að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður að það sé ekki að ná ákveðnum samningum ákveðnum hluti sem menn telja mikilvæga hér og þeir vilja láta á það reyna þannig að við erum bara eins og ég segi, ef að hérna ef það verið mjög nöngt nöngt meir hluti sem að stýður það að hérna að halda áfram með þessa samninga, þá þurfa nú samningarnir verið ansi ákveði til þess að þeir eru nokkur möguleika til að vera samþýttir í því að það er ljóst
7: Já, ég hérna hef aðeins verið að lesa sem að menn sögðu út af ES-samningnum sín tíma
9: Já.
7: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara dauð og djöfli
9: Já.
7: Að það kæmi hérna mynd ríksu upp fiskimiðin, takk orku auðlindirnar af okkur og
9: Já, það sem sagt það hefur alltaf verið í íslenskri umræðu, það hefur verið mjög mikil tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf og meira að segja þá voru Íslendingar ekki tilbúni til þess að gera stofnaðilega að Sameinuðu þjóðunum gengur þú í þeim við fyrsta takkifæri inn í saminu þjóðunar en það var mikil andstað við NATO aðild miklu, miklu meiri heldur en í nágrannlöndunum og EFTA, það var mikil andstað við inngöngu EFTA það var mikil andstað við EES-samningin allt þetta snýst það að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er þeirra fullveldi og ég segi og hef haldið því fram lengi að þetta helgist aldrei mikið að því að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu við sjáum okkar sögu sem svona eiginlega sönnun fyrir því að þjóðin sé alltaf hamingjusömust, ríkust og öflugust þegar við sé erum alveg sjálfstæð ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og erlendra konunga og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar sildu á skipum og skrifuðu sögur
2: já.
9: Og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregskonungi og síðan aftur Danakonungi þetta svona það sem að svona íslenska sögust og skoðan gekk út á og sama háta þá því leið og faraðir að tala að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkar fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með öðrum og NATO er augljóslega það en þá erum við að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem allstað talið vera eitt að undirstöðum fullveldis er að ríkið verji sig gagnvart utan komandi árásum og gagnvart ólgu innanlands það tryggi þá öryggi borgaranna það er alltaf einn af svona helstu þáttu fullveldis við ákveðum það með NATO aðild og herstaðu samingi við Bandaríkin 1951 að afhenda Bandaríkinum þetta og síðan NATO og síðan með EES-samningnum að þá eru þetta eru ákveðinir þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk, við tökum upp alls konar reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umbræðu og síðan þetta landamæri landsins eru núna innan Schengen og þá er það þetta augljóslega er þá okkar fullveldi er komið í einhvers konar svona púk með öðrum og þetta er bara svo þróu sem það er að gerast en þetta hefur mönnum þótt vegna þessar lærdóm sem menn telja sig hafa dregið á sögunni af að menn talið að þetta sé búaði endalok Íslands og þetta eru þetta síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem að spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar jákvæð
7: að lofa nattir, engi sem myndi vilja fara út úr ekki sem ég veit til, sem myndi vilja fara út úr EES
9: þeir eru til en ég held að vilja ekki þeir segja það bara að þeir eru svo vissur að við gerum það ekki að ef það myndi láta á það reyna þá ég held ég að þeir eru alveg mótunum segjastur á mótunum en það að því að það svo lítið myndluti að það ekki nokkur hætt að það raungerist og það bara einfallega það svo margt sem fylgir þessum samningi sem er mjög erfitt að leysa bara svipa þessu Bretar sem svo miklu, miklu stærri þjóð eiga við núna með Brexit að það er talið að það hefur valdið svona 8% kaupmáttar eða sem sagt rýrnun á þjóðaframleiðslu og sumir segja meira en það er alveg ljóst að mjög margi sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja að það var logið að okkur og en ef þú lætur ljúga þér þá veit að vera þú að sitja upp með það
7: en þá var sagt þegar mér Brexit þá var sagt að ef þið farið út og kom aldrei inn aftur
9: já, ég þarf auðvitað að geta breyta sóttum aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þegar þeir fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað allir svona ákveðnum sárindum
7: bara klómið
9: og ef þú ferði aftur þá gerir það út frá einhverju neyð og ef einhver bankar upp í neyð þá er samningstað að þín ekki eins góð eins og menn vilja endilega fá þinn
7: en þegar við gengum inn í alþingi samþýtt að ganga í NATO og sér myndir sem voru teknar á Austurvelli sko, sem voru bara átök, bara áflok og ja, kylfur og það var bara læti
9: Já.
7: Og þá sem sagt veit ekki hvað það sé hættu núna það endur tæki sig heit var náttúrulega hernaðabandalag en ég veit ekki en það sko, mér finnst sko, þegar maður að lesa þetta með kommentarkerfin sko
9: Já.
7: Þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða.
9: Já, já. Já, já, það eru mikla tilfinninga þannig og það þetta hefur orðið svona ákveðin breyting á orðræðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi

0: stjórnir sem að stýrðu því algjörlega hverju gátu staðið upp á stokk og sagt eitthvað og þessar ríðstjórnir voru mjög vandar virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í þreka fæstum skorðum það alveg búin liðin tíð og þetta meina einkennir þetta stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
1: Ég var hérna að Dingfrétta var á defa þegar þetta var og Jónas Kristjánsson, þetta var afskaplega allt sko. Það var allir flokkar jafna aðgöngu að defa og alltaf jafn langt. Þetta bara 20 cm eitthvað fyrir, bara á hvern. Það bara, þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir.
0: Nei, sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum annara og hérna og það það og það getur ekki gengið öðruvísi. Það við sjáum það til dæmis við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi þá var bara frekar nett á mununum um það hvort það var í samþykkt ekki það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttur við þá niðurstöðu og þannig að hvað sem að gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagði ráðan að þá voru stór orð látið falla þegar að við samtundum eða samlingin og síðan bara fjall allt í ljú og löð sko, þannig að við verum bara að sjá til en það frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það þetta óþægilegt þegar menn eru með morðhótanir og ásaka aðra um svik og landráð vegna skoðanar sinna það er ekki gott
1: Nei, en það svolítið þannig og eins og þú segir með þessum mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum að þá eru sömu sem kunna sér ekki hófs það bara þannig
0: líðræði er bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum að það ekki eins og að Trump sé farsæll forseti það allt niður við sig hann bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er duglugur að sætja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða að þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænum skóum að þegar þessi gull og grænum skóar kom ekki að en þetta var líka sagt 1933 ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæðamagns þeir voru með 1/3 atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við vitum hvernig fór þannig að þetta bara þannig að lýðræði brothætt og það þarf ekki endilega mjög mikið til þess að kveða það í góti
1: Já, talandi Trump, hvað græddan á hérna árásinni á Íran
0: ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og hérna og allir hans ráðgjafar sem að hafði eitthvað vitað á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerði bara tókust ákvörðun samt og hún situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump reif síðan upp 2017 þannig að því að voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þeir ná þeim þá varu bara til að vera sloppið þannig að bandaríkjamenn ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið svona hálfu árið að svo hún var orðin mjög hérna völt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu renningum sem að gengjöði núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr allum þessum viskdaþungunum og stjórnin situr og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir
1: þannig að þetta alveg svona alveg óskiljanlegt síðri hverju
0: það bara yfirlýsingar sko en sem sagt það sem að gera það verkum er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár

0: þannig að og það virðist þetta virðist alltaf bandaríska lýðræði virðist alltaf standast en sagan hún svona hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þengingar ef þau komast til valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu lýðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endanum var hún steift þannig að við skulum sjá til lýðræði kannski vonandi er hérna lífseigar
1: hann var til að viðurkenna ósigur sinn hann bara, veist mér finnst bara gott hvernig hann tók þessu
0: já, hann hérna bæði var nú auðvitað ósigurum svo augljós
1: já,
0: reyndar svo bara ég meina, Trump auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri sko, sem að þetta bara hluti að hans svona sálalífi að við geta ekki viðurkennt hérna tap og það er honum bara útilokað og það hafði það til suma ég meina hann sigraði í kostningunum 2024
1: en svo eru þingkostningar í haust sem gætu breytt stöðans
0: ég með sjálfstil með að gera það sko, en það bara búið að fikta svo mikið í þessu bandarsk kostningakerfi að það mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun það bara búið að búa til þannig kerfi að það eru ég man ekki hvað eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hver er sigri vegna þess að búið að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum hvernig þetta draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostningin að fara og þá auðvitað það ekki gott við líra en
1: það rétt en sko, þegar ég var að hugsa þetta að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér sko fréttamyndirna svona austurvelli og voru nú að koma ekki til þannig láta en svo eru svona fleiri svona öðru vísi það eitthvað nógaslagur nakureyri í báru slagurinn
0: Já, það var að vita sko það var svona við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömmum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því svona kaldastrýn lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun tíundu áratugurins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það hefur þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það ekki bara Evrópusambandi það líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna við erum það eru svona kannski 20% Íslendinga eða 20% þeirra sem búa á Íslandi eru innflytjendur. Við eigum mesta púðrun í að ræða hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
1: og þáttakendur í okkar lífi bara
0: okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega að valda ef að eitthvað fyrir harðn og dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ífað þessa ólgu og við líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusambandi við skulum segja að það gerist að þá hérna þá er ýmsar blikur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandi ekki svona einhver svona nei. Bara við getum ekki búst því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sum okkar hugnast ekki flokkar á við á við ja flokklupenn Rassleman í Frakklandi eða eða hérna eða alternativ fyrir Deutschland í Þýskalandi Melónía núna í þannig að, að þetta allt saman svona við lifum óvissum tíma og það getur verið spennandi lifa óvissum tíma en það líka getur verið svona dálítið ókvæmlegt og
1: en þetta þessi verið að fylgjast með því en hérna sko í pólitíkinni þetta heima gleymið því ekki, þar eru tveir flokkar samfylking og viðrist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það bara það sem minni hluti í bóðinginni
0: sko stjórnar landslagið á Íslandi mjög óvenjulegt og ég held að hluta til megi skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem sérstaklega óvenjulegt það að svona þessi svona hófsami hægri flokkur umgöndum kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu hefur geta flokkast sem sem öfgaflokkur á neinn hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem
1: að
0: því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægri flokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona yst til hægri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit-kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að mjög margir kjósendur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstæðisflokkurinn í Íslandi hefur allatíð verið á móti inngöngu í Evrópusambandið og svo að hann hafi stutt eða samninginn þó svona með semingi og hérna hefur sumleiti verið allsjóðlega sinnaður flokkur
1: og skipti til
0: það má segja að flokkurinn skuli vera svona andsnúð því vegna þess að og Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu er mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að það opnar markaðinn og svona dregur og viðskipta hindrunum þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í útgerðinni að hérna að þetta sérstak en það sem líka dálítið sérstak það hversu margir af kjósendum svo þess ef að allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinnis og forustan talar að þá myndi þetta hefur ekki vera spurning að samkvæmt skoðanakönnunum er núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnarflokkanir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakörnum með svona 35-40% en samt sem áður er hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakörnum með hluti því að fylgjandi því að mistakosti að segja já í haust en svo við veitum ekki hvað verður þegar kemur
1: Þorsteinn Pálsson sem fyrirvandi formann sjálfstæðisflokksins, hann hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum alltaf, þar til núna
0: það er alveg ljóst að bæði NATO og EFTA aðild þetta var bæði, þarna var sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu eða samningin það er svona ekki alveg ljóst hann kemur inn í stjóðuna þegar samningar eru svona verið minna og það alveg ljóst að flokkar sem höfðu leitt upp hafið að þeir eru allt inn á móti það er svona eins og gengur í pólitík mennur með því móti því sem að stjórnarastan móti því sem stjórnin gerir en samt sem áður að þá var það undir forystu sjálfstæðisflokksins sem eða samningurinn var gerður og ég held að flestir forystumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja að margir teljan menn eins og Björn Bjarnason segir þetta sé bara mjög góður samningur sem er þá mjög andsnúið því að
1: þá er mikið sagt
0: mjög andsnúið því að fullir aðild þannig að þannig er eitthvað það er eitthvað, þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu fjöreggi sem að menn telja sig hafa fengið og maður fann það alveg sko þegar að hérna kaldast innu lauk að þá allt í einu þá fann maður það alveg að forystumenn sjálfstæðisflokksins voru margir hverjir mjög svona, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í nú gátu orðið svona þessi þjóðu sinni flokkur aftur og það þurfti ekki að búa við það að vera núiður nasir það að þeir eru að selja landið í hendur könum það gaf þeim ákveði tækifæri til þess að til þess að flagga einhverju sem þeir hafðu kannski alltaf trúa að þetta að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annarkvort verði eða hérna fornar þannig að sem að ja samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandsins segjast þeir séu fullvalda þjóðir ég meina þeir þeir myndu bara hlæja því að frakka myndu hlæja því sem að maður heyrist nú hér að þeir séu ekki fullvalda þeir myndu aldrei viðurkenna það en Evrópusambandið samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og hérna og það svona það sem að gerir Evrópusambandið stundum svona dálti ja hvað maður segja svifa seint og erfitt með að gera ýmsa hluti er það einmitt að þeir eru ólíkt Bandaríkjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveðið vald yfir fylkjunum það er sama raunverulega svona átökin þar á milli þessa dreifstýringar alveg, og miðstýringar en í Evrópusambandinu er þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og þess vegna er þetta endalausi samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkert endilega viss að það verðum endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig er Evrópusambandið byggt upp og það eru fróðlegt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komist í valda ef að þetta heldur áfram þannig að sjálfstaflokkur og framsunoflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhver tíma komast í stjórn þannig að þetta er allt sem þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið það verður eins og segi það eru sumir sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu er sem þetta verði og ef það var í þannig að þá var ég nú sennilega ekki svo mikið mótið í að þegar við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sé nú kannski alveg gefið ef að það var alveg gefið að við fáum ekkert út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og þá svo verður það bara felt þannig að það verður fróðlegt að sjá sko, hvað gerist ef að því að ég svona grunum að Evrópusambandið sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010 já, það er svo margt sem hefur breyst sko, það er þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að
1: svo líka lega landsins
0: já, það er svo 2010 þá það er skömm eftir hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól. Það er aldrei gott í samningsastu. Síðan auðvitað með núna, með þeim breytingu sem hann vorði á NATO og afstöðu Bandaríkjanna til NATO, að þá er svona, þá er lega Íslands ekki lengur bara sem sett eitthvað sem að Bandaríkin vilja, það er líka en síðan aftur eru það nákvæm prinsip sem að Evrópa sem að það getur ekki gefið eftir og þannig það snúast í samninga hvað eru tilbúinir til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinir til að gefa eftir og hversu mikið langar til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við þetta að samtíkja það þessi að ganga í þessa vegferð.
1: Ég vil það.
0: Já, ég er Evrópusinn og er ekkert að fela það en hérna ég er það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað óskaplega fjárhagslega. Ég er bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður. Ég meina það er ekkert annað í boði og ég er alltaf ekki að standa í að reka áróður í einna áttu er aðri.
1: Nei, ekki heldur, alls ekki.
0: Bara fréttamenn og sem sagt blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróðri þeir eiga að standa í því að, að koma eiginlega aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu
1: þegar ég bara þau að koma hérna þá veist ég ekkert afstöðinu til
0: nei, nei, jó, ég eins og segi ég, það, ég verið Evrópusinni síðan á tíunda áratugnum og, og það bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel að, og ég Já, reyndar svolítið erfitt með að skilja þetta upplif núna, sko, að því að, að, því að hérna, að ég, og ég ekki alveg viss um, sko, hver niðurstaðan að, ég held að sé ekki endilega klókt hjá þeim sem á móti aðild að, að eyða svona miklu púðri núna. Nei. Ég held að það sé betra, það nú svona keep you powder dry, eins og sagt, betra, en við erum að sjá til að, að, hérna, að það hefur verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna, það, ef að það reynast, ekki rökum reist að þá dregur það úr svona þínu þínu svona slagkrafti skoðana en eins og ég segi það
1: það ég óttast svona hörð átök
0: já já það eru auðvitað það eru auðvitað eitthvað til að óttast af því að, af því að lýðræði gengur út af það eins og ég segi þú verður að sætta þig við það að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég getur líka sagt að, að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu Evrópusambandið þannig að við loka aldast þessis að, að það voru mikil átök í þeim löndum sem leittu ekki til upplausnar en við búum að sum leita öðrum tími núna það eru svona meiri ja, það eru heiftúari deilu núna heldur náðum voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan þannig að við, já, ef við viljum verja þetta fjörug okkar þá verðum við að gera svo vel að hafa fyrir því
1: Herru Bjallar hringir, næsta atriði Rauðaborsins býður þetta að komast til loftið en Guðmundur Halldórsson þakka kjærlega fyrir komuna
0: Takk.
1: Og sæla sinni
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Nú fyrr í þessum þætti var fjallað hvalveiðar og næst ætlar Rósa Líf Darradóttir læknir að ræða það sem að hún kallar mannmiðju villuna og tengist neyslu og drápi mannsins á dýrum og dýrakjöti. Við skulum að heyra hvað hún hefur að segja. Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðju villan. Og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga. Og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannúðlegar aðferðir til þeirra drápa. Og það eru skiptarskoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar. Og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðju villuna til að ræða hvalveðar og fleira hún heitir Rósa Líf Darradóttir og læknir vertu velkomin.
4: Takk fyrir
3: Hversu hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig
4: Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þráttur að við satt, skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varandi meðferð þeirra og
3: Heldur þú að hafa sál?
4: Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Mm. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vannmetið greind annara dýra. Mm. Og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr sem sagt finna til, eru með sársaukaskinn. Mm. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt. Og loksins urðu við sammála þetta, þannig að það mjög stutt síðan. Þannig að ég held að já, við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar. Og vonandi hérna, fer okkur aðeins fram í þessu. En,
3: sem læknir þetta mér í huga, þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn, endl dæmis ég, hafa fiskar sársaukaskinn?
4: Já.
3: Þeir hafa sársaukaskinn?
4: Þeir hafa sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskinni. Bara með taugakerfi og taugar allan líkamann. Sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af. Mm. Þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sig rætt, sérstaklega ef getur komið sér frá hættu. Sársauki merki hættu, það einhver vefjaskaði eiga sér stað. Mm. Þetta er sérstaklega bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af. Og flest dýr búa yfir þessum eiginlega að skynja sársauka
3: og þar kemur hið síðferðislega til sögunar ok, hérna já, svona áður fyrir lengra þú ert að berjast fyrir hagsmunum kvala refa sela áfram mætti telja En við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmunni. Ertu ekki kalla yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum hlæms núna vegna hvalveiðana?
4: Jú, maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar að maður viðrar skoðanir sínir og kannski sérstaklega þegar að það einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að, hvað maður að segja ráðast á gaggrína
3: menn sem er að pening
4: já.
3: Menn sem er að fjölmila menn sem að eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýsti hópa
4: einmitt, það var bara með góð tengslinn í stjórnmál einmitt. Og jafnvel sko styðja stjórnmálaflokka hann að hérna
3: Hversu hann tekur hann að slag? Hversu hann nennur því?
4: Ég spyr mig oft sjálfa að þessu þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag
3: og búin að fá yfir hellingaskít
4: Já það er vegna þess að ég get ekki legið á þessu þannig frekar, ég finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum
3: Já, þér finnst þú ekki að hafa val
4: Nei. og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég ger ekkit gagn þá kýs ég samt að vilja reyna
3: Mér finnst þú svolítið vera þær, mér finnst þú akkurat núna vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að hérna vera ágengur í aðhalds- og eftirlitslutverkinu. Það ekkert vitið því.
4: Nei.
3: En samt eru nokkri sem gera það, að sinna því.
4: Já, það er nákvæmlega sínit aðhald. Það er ekkert grín.
3: Það er ekkert grín.
4: Nei.
3: En hérna, kom okkur þá að miðju þessa vitals. Förum í mann miðju villuna. Í hverju felst hún, segir?
4: Já, sko, mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremjuminni á mannkyni.
3: Þetta þitt hugtak?
4: Ég held það, já. Ég hef allan ekki heyrt hann eins þar anstæðar, en sem sagt, þetta þessi ríka tilhneiging mannkyns, eða mannfólks, að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlinda jarðar og til lífs annara vera
3: Er það ekki trúarbröðum okkar beinlinnis? meira og minna.
4: Jú, við skrifum þetta inn í lög, við skrifum þetta í trú, við algjörlega. Og það bara þetta, þegar við getum það, þegar við megum það, þegar við höfum börðina til þess. Já. Og sama tíma, sko, vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með, með þessari, til, með þessu, þessum, þessum viðhorfum okkar. Já. Og við erum ofboðslega gjörn á að telja okkur trú um það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda. Mm-hmm. Í, til þess að venda einhverja hagsmunni sko, í þá okkar. Að, og við erum oft að kenna einhverjum dýrum um eitthvað sem að við erum að gera svo margvart verða.
3: Við skákum í því skjóla við síðan drottnari alheimsins.
4: Já.
3: Og við getum gert hvað sem er.
4: Einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara, bara því við erum menna, við eigum bara allt og, og eigum bara að gera þetta.
3: Það mann miðju kenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og alls núast um hann.
4: Já, og þetta, þetta vísar náttúrulega aðeins til þess að við, við heldum að við værum hérna miðja alheimsins og, og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram
3: Já. Nú held ég kannski að einhverjir sem eru að hlusta á þig þeir hugsi já, við vitum allams hvernig við komum fram í loslagsmálum á eftir að flengja okkur áður nefi líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og, og svona en samt ekki nógu gott það svona dæmi skaðlega hegðun mannsinn sem hann einhvern veginn fer fram með ætti að vita betur en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko en selurinn, kvalurinn er ekki allt í lagi samt að, að bara djöflast í, í því hvernig myndir bregðast við, við þeim sem að segja að, að, að, að sko sumta því sem að þú vilt vernda sitja við annað borð heldur en annað
4: Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum við vitum aðeins núna hva, hvað við höfum gert við, við landselin Já. En hérna á sérst, upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á lakirnar eitthvað sem kallaðist hringorma nefndin þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veittan sel þannig að fólk fór og keftist það að veiða hérna einsmarka seli og, og þau komust í
3: og hver kópur var hann líka talin sem
4: já.
3: Og barna drápa mikið
4: Já, við bara, þetta var svakalegt og, og þetta sem sagt, olli því að að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á válista, metin í útrýmingahættu stofnin hefur minkað 80% frá 1980 og sem sagt, þetta var þessi hugmyndum að, að það væri einhvern veginn selinum að kenna að það væri hringkoma hringorma sýkingar í nytjafiski og árangurinn af þessu átaki er, er með engu mælanlegur hringorma sýkingar í, í nytjafiski minguðu ekki neitt
3: en var reynu villi gott um allan tíma
4: já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í, í þessa hugmynd okkar og hvað kvalina var þar þá erum við oft ég að ennþá bara svo ofta að hugsa af hverju erum við að þessu að hvers vegna erum við ennþá að leifi það, hver, er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur að, að, sko, að sé fólk að núti allt og mikið að fólk að núti sem heldur að við séum að veiða þessa kvali að þeir eru að geta allan fiskin frá okkur það er þetta, þetta sem ég heyri oft sko. Og það vantar bara það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar sko eigin upplifanir eða tilfinningar í, í þetta samtal. En bara þannig að langreyðurinn getur mjög lítið af fiski, eitthvað, eitthvað örlítið af uppsjáfiski og lifir aðalega á, á ljósátu. Og og einhvern veginn erum við að telja okkur trú það að við séum að venda fiskistofnuna með því að drepa þessa hvali
3: Já.
4: Sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að sko eru að jafna hérna kólefni í tonnatali og bara gera við halda heilbrigði sjávarlífsins með hérna lífsferli sínu
3: Já.
4: Þannig að og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera, við erum að stunda ofveiði við erum að losa kólefni í allt of miklu magni við erum að menga hafið með plasti í sko bara á hryllum skala þannig að það þetta að finna eitthvað saklust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað jafnvel, þú veist, já, svo talum hérna heilbrigði fiskistofna veist, og tengja það eitthvað neginn við kvalina mér þetta bara algjörlega galið ég veit ekki, þannig að þessna fóru kvalinir inn í þessa grein líka, ég bara þegar maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferðdýra þjóna engum tilgangi skila engum fjármunum þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhugamáli sinni uppi sem að drepa hvali.
3: Þannig að þú ert í raunin að fjallum tvennt, þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálaðaslegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinn á okkur þar annað og hitt svo ómannúlegt dráp ómannúlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendir
4: Já, nákvæmlega og það þetta að ég myndist að ná úlfana í Yellowstone til dæmis sem mjög svona gott dæmi þetta
3: í greininni sem að vel að merkja hægt hann orkast á vísi
4: Já. Og þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem að var að veiða þarna búfi frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur mannin en áttum okkur ekki á því að sko rándýr þau spila líki hlutverk í vistkerfinu upp á jafnvægið og þarna rákum við okkur á það sko, við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út líkil rándýr
3: Það kemur fyrir að tófa ég úr sveit ég bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé drepa lömb einstakasinnu fullotna kindur það sjaldgæfara í hvert einasta skipti sem þetta gerist þá það orðin einhvers konar forsíðufrétt og einhvers konar fyrsta frétt og það svolítið látið eins og þetta sé alveg gríðalegur skaði sem að hérna fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður minkurinn ógeðslegt kvikindi það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust því að það, ég hef séð ummerki hans sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta heldur bara til að hafa hérna, til að drepa tíman skil hvað ég á
4: við
3: en tófan hérna allt öðruvísi dýr og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur lögð í að drepa tófa
4: hún á enga megin rétt á sér það bara það sem að mér finnst það ef við skoðum þessi mál og varðandi sko veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska dóan að valda
3: Nei.
4: Tilkynningar þess að tjón af völdum refs þar þekkjast valla og sérstaklega síðustu 10 ára eftir að kindur fór að bera inni þetta bara, þetta varla þetta þekkist varla
3: þetta var miklu algengar áður fyrir
4: og sko þetta við erum að veiða 7000 dýr árlega
3: Já.
4: Þegar stofnin metin 4700
3: 7000, ertu þá bæði að, að taka hvolpa og fullorðin
4: dýr?
3: Já, já.
4: Og stofnun hefur núna minnkað 40% og við erum eittir að landa sem erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað af, á siðferðilegum forsendum þykja bara ekki forsvaranleg meðferð á dýrum að finna greni með hvolpum og bíða þar og taka þá út einn hver af öðrum
3: Já, glatað eins og riðgaður skutull í langriðar
4: Já, og þetta með sko, þessa hugmynd okkar að sko að hafa okkur svona gagvart dýri sem að var hér á undan okkur þetta er hinn upprunalegi landnemi þetta er Íslendingurinn sko refurinn og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í sko milljónir ára og við hérna 10.000 ára ég held að refurinn hafa verið hér og við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja sko já hvað með hérna fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis búsvæði fugla þannig að þetta er algjör og svo erum við að eyða fullt af pening líka í þetta sem að finnst algjörlega glata en svo verðum við að tala aðeins minkinn líka því að þú hérna myndist á hann og í þessu samingi þá finnst mér svo skrítið að tala minkinn sem þetta hryllilega grimma óargadýr þetta blóðþyrsta skrimsli sem að hérna, sem að Íslendingar hata við hötum þetta dýr ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli það við sem að fluttum inn dýrið hérna upp úr 1930 með hugmyndir að búa til pening þrátt verir viðvaranir fróðara fólks, líffræðingar náttúrufræðingar svo þetta svakalega flinkt rándýr, ekki flytja hann inn, Nei. Þetta getur skaðað viðskrifitt og við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur, hann lifir ekki af íslenska vetur, ekki séns tveimur ánum setna er bara komin svaka fýtt stopp sem að, veist, að mink sem að slapp frá þessum búum þannig að hann ber ekki ábyrð á verusinni hér þar við Og við byrjum ábyrja á því að leifa það ennþá að fjölda framlega hann inn í einhverjum lokuðum búum það sem hann ítrekka sleppur. Og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrjun á því að framlega dýrið hér. Og svo getum við skoðað líka aðeins betur af því að já, það oft talað það oft talað það sé merki grimmd minksins að hann áða til að drepa umfram þarfisnir
3: Væja sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í mjög sveit í varphólmum það sem bara tekur varp 100 anda og bara eyðilegur allt á hálftíma sko.
4: En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri alla ævi sem að lítur svo illa í þessu búri að það byrjar að éta sjálfan sig naga sjálfan sig inn á beini vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr, til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við mannfólkið, við erum að henda 20 miljörðum landýra í ruslið af því sem við framleiðum við svo drepum 80 miljörða af landýrum árlega, við hendum 20 miljörðum af þessu fjórum af hverjum 10 fiskum sem veitir eru, rendir ruslinu þú veist, hver er það sem er grimmur í þessu við erum alltaf að tala þessi svo grimmur og þessu við horfum aldrei á sko skaðan sem að við erum að valda við erum algjörlega úr takti við það sem að við erum að gera
3: Þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhalds dýri mitt þá sé ég hluti dýrategundar sem hefði sér margfalt verð heldur en minkurinn okkur sinni
4: Já. Og að því að við, homo sapiens hinn vitiborni maður við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og hérna afleiðingum gjörða okkar dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í viltri náttúru þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt. Mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera
3: Já.
4: Og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram
3: Já.
4: Og við erum að kosta öll þessi dýr, alla þessa þjáningu. Veist, það grimmt.
3: Já.
4: Það alveg grimmt. Þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr, önnur en mannin.
3: Og ef við ætlum að tala um framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem alltaf verst
4: já, og við ættum að beina þessari reiðu okkar sem að er svo sko áþreifleg að hvert myndnum við ættum að beina þessari reiðu til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að það sé svona mikið í íslenski náttúru að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina af því að það að ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúrun og þetta náttúrulega ágeng tegund hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands en lokapunkturinn að dýrið sjálft byrja ekki ábyrgði það erum við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig þannig að þetta ábyrgðin okkar í þessu máli
3: ég og landbúnaður og viðmunarsamfélaginu ég svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem gott en þetta líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæfi tjötn og svo gefa þér mávinum brauð sem er ránfugl og ræðst á næsta unga og drepur hann og slítur ánum hausinn sko þannig að þetta mjög random líka það oft ekki sko nein hérna skynsemi, það engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra
4: Já.
3: Og hvernig þau hegða sér
4: Já.
3: Og sennilega tengist þetta nú að miklu liti nytjastefnu ekki satt Já, það, maður skildi nú ætla það eða hugmyndum okkar nyt kannski erum við á villigötu, hvað var þar alls konar hugmyndir um nyt nytjar en hérna sko refurinn hvað til dæmis höfum við varum miklum peningum í að hérna halda refinn niðri
4: Já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku eða hvað, fyrstu vikun í júni sem sagt íslenska refinn þar sem að þetta var rætt svolítið og þar var talað ansi stórar fjárhæðir þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar hafi farið í það að halda sagt, þessum veiðum uppi frá því að sagt, refurinn var friðaður hérna 94 þannig að það ekkit, já, og þetta svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslendinga alltaf þegar við friðum dýr það má samt mjög oft veiða þau þau eru eins og landselurinn sem á að vera alfriðaður þú ert bara að sækja hérna ef þú átt land og það selur á þessu landi þá sækir upp bara undan þá og færð lifi til þess að veiða
3: Hvað eru margar refaskyttur á landinu, veistu það?
4: Ég veit það nú ekki.
3: Þar maður að vera bóndi sjálfur eða þar maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda sko, kindur og...
4: Til þess að fá greitt, þá þarftu að hérna, það þarftu að sýna fram á, sem sagt að bara þarftu að sýna það verður með sönnum fyrir því að þú hefur tekið þannan ref út, sko. Hátt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Og svo er það nýjasta nýtt að nú farið markað setja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr
3: Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leifa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum
4: Já.
3: En hafa það nokkuð orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað?
4: Þetta er byrjað að einhverju,
3: byrjað?
4: Já, það allan það sem ég heyrði á þessu málþingi, það er við þurfum meira að refa skyttur sem að hérna, nefndu þetta og eru kannski ekkit allt og hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko.
3: Nei.
4: Það er ekkit, ég held að sé ekkit allir mjög til í þetta. Nei, hérna, já, held að þessi mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverja svona hugmyndir, sko.
3: Það eru margt að hugsa, Rósa Líf Darradóttir Læknir, sem lætur þig líf málleysingina varða. Erum við að komast á leiðar enda í bili hér í þessu spjalli, eins og ég segi það hugveikjandi að heyra í þér eða eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn?
4: Sko, ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagvart þessum viltu spendurum hérna á landinu. Þetta mjög dýrmætur og lítill hópur. Þess að lífmassi viltra spendira telur 4% af öllum lífmassa plánundunar.
3: Okay.
4: Restin eru við og dýrin sem að við höfum hneft í ánöð, dýrin sem að við erum að nýta okkur. Þannig að selirnir og kvalirnir og refirnir þeir tilherra þessum opasla dýrmætahópi þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp
3: og minkar þessi hópur frá ári til árs
4: já, hann, ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs en hann minkar mjög hratt og það er af mannavöldum það er við erum að eyðileggja búsvæði við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagvart lífi hér á jörð sko
3: Ert þú sjálf vegan?
4: Já, ég vegan. Ég hérna neyti ekki dýra afurða. Það bara ákvörðin sem að ég tók eftir að hafa fræðst um matvalaiðnað og hvernig komið fram við dýr. Og allstaðar þar sem að dýr eru gerða framleiðslu einingum, það er mikil þjáning. Þannig að ég... hef alltaf hugann ég sem þetta bara meðvituð mína neyslu og þá sérstaklega sko hvað var þar þjáningu dýra og þannig að ég reyna að vanda mig
3: Það sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum hérna próteinið úr dýraríkinu
4: Við þurfum prótein en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum það Nei. Er bara við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu þetta má allt finna í blönduríkinu miklu hollara fyrir okkur miklu betra fyrir jörðina notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli svo eru það alltaf sýklilyfjaónæmið sem að það sem við erum að leika okkur að eldi að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum illa loftuðum rýmum það sem að eru kjöraðstæður fyrir fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira eiga sér stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heimsfaraldrar það má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði, þannig að ég alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átt okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því og sko 80% af sýklalyfjum við fara í matvælaiðnað
3: Það er þannig?
4: Já. Það er bara, það er megnið af þessu fyrir þungað.
3: Og sem sagt, beint samhengja milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfi.
4: Já, þetta er alltaf samspil margra þáttan, já, ofnotkun sýklalyfi, já. Það er alltaf þegar þú ert með allan þannan fjölda af dýrum, þá er náttúrulega sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi miklu þéttleiki þá hérna þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þess að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tíma þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem verið að lifa og bjóða þeim einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel hlaupið sko.
3: Og það hluti að mann með því viljunni?
4: Algjörlega, það er þetta bara því að við viljum kjöt okkur finnst kjöt gott að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og loka þau inn í skemmum ævilangt, fá aldrei að sjá sólina eða andað sér fersku lofti og já þannig að þetta algjörlega hluti af þessari mann með í villu að halda að við eigum og meigum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala um að við séum hinn viti borni maður ég við hérna grindin og skilgrind sem hæfilega getur þess að aðlega sig eða að lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel
3: nei
4: Þannig að ég held að sé alveg komið tími til að við hérna svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skutulinn eða hérna stilla upp gildrunni sko einbætt okkur hvað getum við gert betur við getum gert svo miklu betur
3: Já, við erum skamsýn og nautheimsk
4: Já, við erum svolítið vitlaus.
3: Og það er bara brútal.
4: Já, við erum grimm og við erum vitlaus.
3: Ég væri til að fá þig oftar hérna, við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýklaónæmi líka.
4: Já.
3: Það væri gaman að hérna fá þig eftir sumarfrí og hér á Rauðaborðinu og hérna ræða það í kann man segja, kannski stærri hópi
4: það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslendingu, við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér
3: hluti heimskunar
4: já, og ég held að þetta sé einn af þessu eitt af þessum hugmyndum sko, því að við komum alltaf rosalega vel út sko, í notkun sýklalyfja sérstaklega í landbúnaði En það enginn að skoða þetta nánar.
3: Nei.
4: Það alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt. En það vegna þess að sem sagt það skoða þarna lífmassi framleiddra dýra í landbúnaði. Og inn í þessa tölu fer eldisfiskur. Og í fiskeldi eru ekki notuð sýklalyf. Það eru notuð lúsalif og alls konar öðruvísi viðbjöður, en sýklalif eru ekki notuð. Og fyrir Ísland þá telur sérst, lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40%, þannig að þannig lækum við okkar hérna meðaltal mjög svo duglega. Þannig að svo sá ég mitt í gera svo eru svínabændur kannski að státa sig að því að nota svona lítið að sýklu en það væri mjög áhugavert að sjá sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það er fyrir hverja tegund þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og svo voru nú einhverjar umræður hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklu við sem sagt hvað, bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafa bara ekki verið skráð þú veist, þannig að það er eitthvað alveg klálega sem að við getum skoða hérna, það er þessi sýklalyfja notkun í landbúnaði
3: Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndin hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða er þetta bara regla hjá mörgum?
4: Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skinni gegn einhverju sem hann kallast slefsýki eða eitthvað svolítið og þetta er kallaði lambapilla í daglegu tali og fólk var jafnvel ekkert átt að sjá því að þetta væri sýklalyf
3: sko. Ég man eftir þessu í kannan dag sko. Þetta er sett í svona plast hérna sprautu, svo bara ítum aður
4: þetta eru svo breiðu sýklalyf
3: já
4: þannig að það er svona hérna ýmislegt við Íslendingar við erum alveg segum það að telja ykkur trúum að hér sé rosalega vel gert og sko og ég minnst þess sérstaklega þegar að kom grein hérna í bændablaðin um hræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sérst, sláturhúsum erlendis þegar verið að aflífa svín og þá var hérna, og þetta, já og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðrenda að svona gerum við þetta sko, það megnið af svínum sem slátra á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að þetta alltof mikið við erum alltof mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel án þess að það raunverulega eiga einhver einnistæði fyrir því sko.
3: Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum
4: Já.
3: Og við þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur
4: Já.
3: Saman og þess að hver sé í sínum hópi bara
4: Já,
3: ég held að sé hérna ég að hugsa margt á grunni þess sem þú hefur sagt ég hef samband við þið þegar ég kemur sumafrí við skulum endilega halda áfram að
4: við bara spjallum saman
3: fjallum þetta
4: Já.
3: Hvar ertu læknir?
4: Ég á

0: trúveruleiki viðmælanda er góður.
1: Ég vona það.
0: Þessum efnum. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk, kæra.
0: Og hérna, sjáum síðar.
1: Gerum það.
0: Ekki fara langt, kæru hlustundur, nýtt efni eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Og við endum úrval þessara viku á viðtali Ragnheiðar Davíðsdóttur sem kemur hér reglulega og er alltaf með áhuga að verða viðmælendur. Ég þakka ykkur áhorfið og hlustununa í þessari viku og við sjáumst aftur við rauðaborðið á mánudagskvöld klukkan 8. Verið sæl.
4: Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjallum málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt ef við getum orðað þannig en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða. Við ætlum að fjallum ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymisstýra hjá Bjarkarlíð. En það ekki endilega allir sem vita hvað Bjarkarlíð Þú mútið kannski segja okkur það svona til að byrja með.
5: Já, takk fyrir. Bjarkarlíð lágþröskulda úrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma, annarkvist með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka netinu. Og hérna... Við erum með samstarfsaðala í Bjarkarlíð og svona erum hluta það sem kalla svona þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en aðali sem veitir þjónustu innan veggja Bjarkarlíðar undir svona markmið svona hafa sem mesta þjónustu undir einu þaki. Og hjá okkur starfar þá eru ráðgjafar hjá Bjarkarlíð, það eru þrír ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem eru að taka móti þolendum ofbeldis. Svo eru með 50% stöðu ráðgjafa sem eru að fara á Vesturland og Vestfirði, það eru samningu við félags- og húsnæðismarkaðs ráðuneytið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis hérna vegna þess að þeim ber skylda að veita, að veita möguleika á þjónustu óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni mánuði og hérna veita þjónustu þar og svo eitt stöðugildi og vorum einmitt að fá núna áframhaldandi hérna samning frá dómsmála og félagsmálaráðuneytinu að sinna þjónustu við þolendur mansals næstu 4 árin.
4: Þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki?
5: Jú, við vorum með 2 samning sem að er að ljúka og þar undan höfum við verið hérna hvað líkla í 3-4 ára sinna þessar þjónustu þannig ég held að þetta sé að verða komin 7. árið svo lögreglan höfuðborgarsvæðinu með hérna við verum í Bjarkarlíð 5 vikunar, það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og hérna og að þolendur geti hitt lögreglu sem það ekki búning og hérna spurninga og fengir ráðgjöf og hérna og komið málum sínum í farveg margir þolendur eru kannski ekki tilbúinu að kæra en það hægt að gera áhættumat það hægt að krækja upp númer það hægt að hérna skrá málin og hérna og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndin kynferðisbrotamálum svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 3 viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi yfir 60% bara tæp 70% þeirra Stigamót er líka aðalega Bjarkarlíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem að leita til okkar sem vilja þjónustu í þeim og svo kvennaráðgjöfin sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni viku í Bjarkarlíð sem líka greiðalega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og hérna upplýsingar í rauninni rétt

0: réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa svona að koma í farveg.
1: Ég ætla einmitt að fara að spyrja því þegar ég hlustaði á því tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögregluna? Ég skilja núna að þetta eru eiginlega hálfgerð regnlífa samtök yfir alls konar úrræði.
0: Já, og hérna, og við vitum það hérna í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leitað til okkar og fæstir hafa gert það.
1: Fæstir.
0: Já, og vissulega eru líka mál sem að þú veist hérna lögreglan og hérna Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi að vissulega hafa hérna þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem að eru á vegum félagsþjónustunar eða barna þetta hafa vísa til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldissambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af hérna vanlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrndin kjöfferðsbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var barnið ungmenni eða bara yngri og það var aldrei eitthvað negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu þannig að það eru alls konar mál sem koma til okkar bæði ný og gömul og hérna og mikilvægt að það sé bara hægt að taka móti öllum málum og hérna við tökum aldrei stjórn að ef við komum til ennþá í ofbeldissambandi og ekki við sem að vilja fara þá erum við ekki að íta fólk að fara en við svona gefum upplýsingar og ráðgefum þetta bara þú veist þannig fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað getur gert.
1: Er eitthvað miskilingur hjá mörgum það bara yfir höfu hvað er ofbeldi?
0: Já og sérstaklega kannski þeir sem verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það er svona ákveðin gaslýsing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir þú veist ég þarf að tala hátt út að þú skilur aldrei eða þú, ég þarf að berja í borð vegna þess að þú gerir aldrei að sem ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þólandi í sambandinu og þólandin upplifur bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og hérna eigi bara mjög erfitt með að hérna mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svaka litla með honum vegna þess að hérna gerandinn hann gerir þetta í því að hérna að bæði setja reglur en líka eitthvað neginn að láta þólandan svona ganga sína erinda og með, oft með mjög skaðalegum hætti.
1: Nú eru hugum margra er ofbeldi bara hrefi á loft í andliti en það eru margar tegundir ofbeldi það eru andlit ofbeldi, kynferðisofbeldi stafrænt ofbeldi og fleira og fleira þetta er eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir
0: Nei og ég myndi reglífin yfir þessu öllu er það sem ég kalla nöðungastjórn eða coercive control þar sem að hérna að þegar að er ofbeldi þar sem að er verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram með hvernig hann er og hérna á hvernig hann á að vera að það er það sem við kallum þess að nöðungustjórnun og undir því, það samræmast að þetta ekki allir gerund með beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir haldi þetta sé eitthvað línlegt ferlið að þetta byrja sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingatæki eða dauða en þetta eru þetta ekki þannig að hérna að gerandi getur náð fullkomnur stjórn með andlega ofbeldi að ef hann nota bara það svona, já, alvarlega birtingamyndir þar sem eru verið að hóta ógna annarkvort þolandanum sjálfum, börnum að segja gælutýri með hverju sem sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikill stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklu tilfinningalegum skaða og ég held að fólk átti svo oft ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólk er hætti til að líta á alvarleika ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbrot eða hérna eða eitthvað slíkt en hérna tilfinningalegu skaði að það sem er búið að svipta þolandan sjálfsmynd sinni ákvörðunarrétti og hérna og öryggi að hérna það sem að þolandi býr við krónískan ótta vegna þess að hann þarf að ganga glerbrotum í rauninni alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að hérna að þeir þolendur sem hafa upplifað bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk er mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það búið að svifta þið sjálfsmyndinni þá búið að svifta þið ansi miklu
1: En hvað algengt að fólk leiti til ykkar eða það eftir, sem sagt, í upphafi eða farði að þola þessa þetta líf mjög lengi áður og það leitar sér hjálpar
0: Og það allur gangur af því sem betur fyrir með aukinn umræðu þá held ég að, hérna og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningi mínu að, fólk að koma fyrr í staðan fyrir að, hérna þoldu sig að koma eftir áratuga og, stundum áratuga í mörgum hérna fleirtölum ofbeldi þá fólk jafnvel að koma eftir örfa á ár jafnvel örfa á mánuði og það gott að þegar að hérna að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að hérna þetta ekki rétt hjár, ég sagði þetta ekki þú veist þetta ekki svona, þú ert svo viðkvæm þú ert hérna ekki að lesa rétt í þetta þú veist að þú ert alltaf svona hins einn og, hérna og að, vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera vel gagnvart öðrum og þeir vilja bæta sig í samskiptum þannig að gerandinn hann höfða mjög mikið til þess að hérna fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samræðast markmiðum gerandann sko
1: Hvernig er það þegar að þetta fólk mér heyrist nú öllu þetta séð nú í stórum meiri hluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi ég tala nú ekki kynferðslega ofbeldi þær vilja ekki kæra segir þú stundum mm. og þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og jafnvel koma til ykkar síðar
0: sko, tölfræðin segir að það tekur alltaf sjö skiptum að fara úr ofbeldi sambandi þetta auðvitað flóki vegna þess að þetta svona ofbeldisringur sem rúlar að það ekki alltaf vont ástand þótt að sé kannski ekki alltaf gott eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt en það auðvitað að það byrjar svona að þú veist þolandi hann svolítið tíma átta sig yfirleitt á þessum aðstæðum en, hérna að ég myndi kannski segja að það ekki allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra það rosalega flókið að kæra sérstaklega átt barn eða börn með gerandanum vegna þess að svo segir sýslumaður að þið hefur foreldrasamstarfi og þetta er algjörlega skjön við hérna í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en, þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína
1: Þetta svolítið merkilegt
0: Það alveg galið Já, og það líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki þá eru þau að verða fyrir áhrifum Þannig að það hvergi annars það enn ofbeldin án sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel, þú veist, að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæðar að hérna að jafnvel að vera í samskiptum með búa jafnvel með gerendur sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim hérna kröfum samfélagsins en hérna
1: það kannski einhver lamin illa út á götu og, slas, sem já. Særist mikið og, honum ekki gert að vera í sambandi við sinn ofbeldismanna á einn eða annan hátt.
0: Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makið þinn eða, þú veist og þú ert ekki barnið ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur þá þarf þetta heldur ekki að gera það.
1: Þetta ekki eitthvað sem þarf að laga?
0: Auðvitað. Vegna þess að við sjáum þetta áfalla tengslin milli kynslu að þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að, það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að hérna að, vegna þess að þegar þú setur batt til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykja hegðunina að það verið að segja að stjórnvöld og aðri fullorðnir segja að þetta sé óhætt að þetta sé lægi að hérna þannig að það verið rauninni afmá þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi að upplifa og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í svo foreldrasamstarfi að það engin sem stiðu þau í oft í mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að hérna að þau þurfi bara svolítið að, gera sig brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og hérna halda áfram þannig að þolendur að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og hérna og fá lítinn stuðning að vegna þess að gerendur þeir, það rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir yrði kærðir en tölfræðin segir ykkur líka að hérna að flest þessir mál þú veist, þeim vísa frá þeir fara ekki alla leið og hérna og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu
1: Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks, eru þetta Íslendingar erlendir einstaklingar
0: þetta er bara fólk úr öllum stígum samfélagsins
1: öllum stígum,
0: já og þetta af miklu meira hluta konur og við vitum það að þetta ofbeldi innan sambandi og kynferðisofbeldi kynbundu ofbeldi í grunninn að því sögðu, þá ætla ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka kallmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna, við fáum hérna einstaklinga sem eru koma út af hérna gerandi að sama kyni, þannig að hérna að það er enginn sem er óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi.
1: Þetta hefur ekkit með þjóðfélagsstöðu að gera?
0: Nei, alls ekki, við sjáum fólk að, nei, síður en svo.
1: Þessi hugum margra þetta kannski fólk sem illa statt fjárhagslega eða...
0: Sko, tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar með háskólamenntun.
1: Flestir með háskólamenntun?
0: Já, þannig ef að það segir ekki eitthvað þá hérna. Vegna þess að ofbeldi snýst ekki um einhvers konar hérna... Þetta ekki eitthvað fólk, gerundur eða þolundur ekki eitthvað hérna, ef maður mætti að segja, lægri þjóðfélagsstigum en aðrir. Vegna þess að gerundur ganga hérna hlutfallslega þeir bara tölvert margir með að við fjölda þolunda, þó að vissulega séu fleiri þolundur en gerundur vegna þess að gerundur halda áfram verið gerundur. Ef eitt þolundi sleppur, þá næra sér fljótlega í nýjan. En fólk átta sig yfirleitt ekkert að því að þeir eru að mæta gerundum hér alla daga. Vegna þess að gerundur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrra hlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir
1: jafnvel þekktir einstaklingar í samfélaginu
0: já. Fullt að þeim þannig að hérna að þetta snýst vald, þetta snýst valdbeitingu og þetta snýst raunni ákveð stigveld innan heimilisins og þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagsstigi á ytrasviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innrasviðinu
1: En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt líkamlegt eða hvers konar ofbeldi eitthvað sem sameinar þá ég meina þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkjum þetta ekki í huganum ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömmun með þessum hóp eða þetta bara tilviljan að kenta okkur menn fara allt í hennu að beita ofbeldi eitthvað af þeim eða
0: Nú ekki sérfræðingur í því en hérna, ég sérfræðingur í hérna þolendum, en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð að hérna þetta er einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð þeir varpa ábyrgðin yfir aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum að hérna og þegar að við heyrum frásagnir af gerundum þá mátti halda þeir væri allir skildir hefðu allir alust upp á sama heimilinu vegna þess að hérna tilgangur og markmið þeirra einhvern veginn alltaf að sama það að fá þessa skýlösi hlýðinni og hérna oft aðdáun og svona lotningu frá þólandunum að þólandun þarf að ráða markmiðin gerundas í fyrsta sæti oft hérna á kostnað eigin velferðar og oftast þannig að hérna þeir eru með mjög svipað hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerundur þá hafa þeir sér meiri sæ eins að milli þú veist, kynja að ef að er kona sem gerandi þá markmið og tilgangur yfirleitt það sami og hjá geranda sem er hérna kallkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn að hérna að því sögðu þá líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi mjög alvarlegt ofbeldi og við hérna ég held að við áttum okkur engaminn á því hvað það gríðarlega skaðlegt en þarf og þar geta öll kyn verið jafn
1: það líka svo falið, það sér ekkit á þolandan
0: akkurat, ekki nema það verið náttúrulega einangrun og annað sem að þú veist fylgir þessu, að, þú veist sem að þú veist og það getur verið breytt viðþor og fas það getur verið þú veist alls konar sem að þolandi hann getur breyst en hérna en fólki í kringum einstaklingi þar eru svolítið meðvitað það að hérna af hverju ertu að draga þig svona mikið til hlés, af hverju ertu að þú veist haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það alltaf fullt að merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau.
1: Talaður einangrun, það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá sínum nánustu og vinum.
0: Já, og það líka svo lúmst vegna að ég myndi kannski ekki segja við því að þú mátt ekki fara að hitta þennan að hinn, en aftur að myndi ég reyna að fýlustjórna þér út úr því. Þannig að þú myndi kannski segja að fara morgun að hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndi hérna, þú veist, í kvöld, þá hérna myndi segja, herði já, þú veist, eigum við að horfa á mynda morgun og þú myndi minna mig á nei, ég ætla að fara hitta vinkonu. Þá myndi ég, já, og þá myndir þú kannski hugsa, betur, ég var búin að segja þér það, þú veist, varst ekki, manst ekki. Þá myndi ég kannski svara þér fálega, jú, einmitt, jú, gerðu það bara. Og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins, svo myndi ég kannski voru búin ákveða að, þú veist, eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninni svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara. Þú myndi fá samvinskupið, þú myndi kannski mögulega hætta við að fara en ég banna þær það, þú veist, ég var ekki að banna þær það. En, og þannig að þú myndir segja, þú veist, öðrum, ég tók ákvörðun að fara ekki þegar í rauninni ég fýlustjórnaður úr því að fara.
1: Fýlustjórnun er að vera bara í fýlu.
0: Já, og en líka kannski, þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig, þú veist, alltaf að fara. Bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonuðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú ert svo mikið með henni hvort þið er æfattur, þú veist, þannig ég myndi svona reyna að nota að hérna, það þetta mismunandi leiðir að mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega
1: Einmitt Mér langar að spyrja þið aðeins konur af erlendu bergi eða kallmenn af erlendu bergi brotinn hvað það allavega hefur heyrt, ég hef heyrt að það væri ykkur aukning á ofbeldi í garð þessa fólks.
0: Það alltaf ákveðin hérna svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreytur út frá hvernig normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku kallmaður þá ertu svona öllu jafni kannski sterkari heldur en margir aðrir. Ef þú ert kona eða maður af erlendum uppruna, þá kona eða maður sem er frá Norðurlöndunum sterkar heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá veri einstaklingu sem frá Austur-Evrópu í viðkomur stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og ef þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomur stöðu heldur en þeir sem innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúabröðin þín sé frábröðin trúabröðum í landinu sem það byrði þá ert í verri stöðu ef þú ert fátak sem þú ert mjög líklega miðað við hérna aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni þá ert í viðkomri stöðu ert fötluð, þá ert í ennþá viðkomri stöðu þannig ég get haldað endalaust áfram
1: þá langar mig að spyrja hva, er ekki erfitt að ná til þessar kvenna, vita þér af þessum úrræðum
0: Alls ekki allar og hérna þetta eru þetta og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið af konum erlendum uppruna. Flestir sem leita til okkar eru hvítar íslenska konur. Næst koma myndi halda íslenskar, í raun íslensk pólskar konur. Konur sem eru upprunar Pólandi með íslenska ríkisborgar rétt. Mm-hmm. Og svo getum við bara svona í rauninni bara ef við skoðum bara þú veist hérna ef við bara myndum krefja bara þjóðfélagsgerðina þá væri við að fá, við erum að fá mest í aldursópnum 31-40 svo er það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minkar það aðeins eftir því sem aldist og hérna
1: Gerindirnir eru bæði frá sama landi og þólandin og íslenskir
0: Já
1: Allum gangur á þessu en ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir og ofbeldis eins og til dæmis eldir hellar Mm-hmm. Ég get ímynda mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan búin að slíta sig frá ofbeldismanninu.
0: Algjörlega og þetta eina þremur hætturustu birtingamyndunum sem við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðalegs eftir lits innan sambandsins það sem að við komum til þar alltaf að gera grein fyrir ferðu sínum með hverjum hún er þú veist og hérna og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft þetta kannski tengt því að þú veist að við komandi hefur haft aðgang að samfélagsmiðlum eða, eða bara, já, þú veist, tölvupóstum eða eitthvað hjá þólandanum, hvort sem það með eða án vitnesku þólandans. En eftirhalla hegðun og sérstaklega eftir skilnað mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna að segja ef fólk með þessa þráhyggju, þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa, ég tek ekki nei sem svari. Það að viðkomandi sé búin að taka ákvörðunum um að slíta sambandi við mig ekki nóg. Ég ætla ekki að lúta því. Að hérna þannig ég ætla að fylgjast með, ég ætla aðtuga og þú veist og auðvitað svona aðal tilgangurinn aðtuga hvort að þessi fyrirhandi maki síðan þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum tvö burðaverki ofbeldissambands, svona tvær gríska súlu sem halda sambandin uppi, þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hin heitir hollusta. Það þau að sína hérna hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi hérna, notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram. Og út af því að gerendur líta á hérna þolendur sem eignir fremur manneskur, þeir eiga hérna manneskuna að þá má engin annar fá manneskuna. Þannig að eldrætla hegðun getur verið gríðalega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þólandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef þólandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað en þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðalega hættulegur og í talningum ef það hafa verið hérna saga hérna kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun. Það að hérna að þolandi gefi eftir mögulega hérna kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum, til þess að geta fengið að sofa, til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna, þá hljóti ég nú að vera að sofa í okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að næða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég er svo sannlega ekki að sofa í okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að hérna því að það mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi. Þannig að hérna, en ef að þolandi gefur eftir þess að þvinga samþykki eru auðvitað ekki samþykki en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort þið að hann búin að missa svolítið áttir þannig að það margir þolendur í ofbeldisambandi og átta sig á því að þeir eru jafnilega verða fyrir miklu kynferðislega ofbeldi og við spurjum yfirleitt hérna þú veist ok þetta við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk eru að koma fyrsta skipti og við spurjum hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi margir segir bara nei og þá segir við okkur frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara ha, nei það ekki hægt að hérna þannig að það margir sem átta sig ekki á þessu að það að nöðsu að pressa sem gerendur gera oft eða að gerendur eru bara einhvern veginn búin að setja inn reglu það bara regla að það kynlíf að löngu, þú veist, margur daga hérna, millibili eða hverjum degjapel og það bara krafa það þú sem maki átt að uppfylla þetta sem auðvitað og margir þolendur átt að segja eins og á því að það ekki eins og skilda að sofa hjá í sambandi þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá en þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem að á ekki að vera sett á sem einhvers konar skilda eða hérna krafa eða hérna ég hrættum að ég verið fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu þannig að það mjög óljós mörg oft á tíðum
1: Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar
0: Já og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið auðvitað ekki kynlíf það nauðgun þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að þar sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og þið væri að ná saman að það væri raunin mjög mikið ofbeldi þar líka og það oft óumbeðna kirkingar og það annað, og þú veist, alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins en þar sem eldrætla hegðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og hérna kirkingatök hvort sem það hluti af kynlífinu sem það kynferðisofbeldi þar eða sem hluti af líkamlega ofbeldi að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beiti líkamlega ofbeldi sem kirkingu að þegar þessi þrír þættir koma saman þá eru það allt, það þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið lífþolanda samkvæmt erlendu rannsóknu sem við lítum mikið til sem hefur verið hérna þetta bresk rannsókn sem að hérna tók til mörg sko hundru mála sem að voru rannsökuð og til að reyna að sjá eitthvað svona minnstur í því hvenar þolandi í hættustatur og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leitaðu til okkar sem að höfðu greindu frá þessum þremur birtingarmyndum ofbeldis 35 árið þar á undan og notabene við spyrjum ekki alveg alla út í svona djúft í fyrsta viðtali vegna þess að stundum ertu bara þolandinn bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat þannig að veist, við getum alveg gert okkur hugulund með að það sé mun fleiri einstaklingar konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegur stöðu mm-hmm. og það líka algengur miskilningur í því að hérna, þau mál sem enda með hérna dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda að það hafi alltaf verið sagan líkamlegt ofbeldi vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans
1: Já, þú talar eltihrelli sem alvarlegt dæmi eða alvarlegan hlut
0: alvarleg birtingarmynd
1: hvað gerir fólk hvað gera eltihrellirnir hangaðir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu og...
0: sko þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegn núna út af tækninni að hérna en þeir gera það svo sannlega líka að í einhverjum tilaukum en núna til dæmis bara mjög auðvelt að hérna að spekla síma þær komast kannski yfir hérna netfangið þitt og það svona kjarnina því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þóttu breyti lykilorða samfélagsmiðlun þá yfirleitt það staðfest í hérna tölvupósti þannig ef þeir eru með tölvupósti þinn þá, þá þarfst að byrja þar að hérna aðskiptum lykilorð þar það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það einhver app sem kannast ekki við Bjarkalíð með svona hérna þjónustu að þú getur komið og aðtokar sé vera að spekla símaðinn sé vera svona að hérna að senda upplýsingar af þínu símtæki yfir á önnur símtæki það hvað aðgerir þú ert í til dæmis að skila búðu annað að þannig að við erum með það sem kallar svona antispæver hérna trakkar þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi hvað sem þessir móttakarar fyrir þessi antispæver upp þau fara á hvernig staði og það svona svo línuritt þannig við sjáum að það skorar hátt til dæmis þá eitthvað kannski grunnsamlita ferðið þannig að einstaklingar sem að og við getum ekki endilega sig hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinn þinn og svo eru náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í þessum öppum á nóttin og láta þannig að regna niður bílana eða að opna skottið eða hvaðina og hérna þannig að þeir reyna náttúrulega minna á síðan mikið og þeir geta ef þú loka fyrir það allum samfélagsmiðlum þá senda þið bara eina krónu auðrappinu og þá poppa mynda nafnina upp á símtækinu þínu þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf sko allan 4-5-6 skrifum öllum öndan öllum hinum
1: Það sé hættum að það sé ekki allir sem vita þetta
0: Þetta bara eins og að við erum með tyggjó í hárinu þetta bara verður flæktar og flæktar og flæktar og erfiðar og þá til þú klippir þetta úr en það þetta að þegar að það ykkur grunur það það sé verið að fylgjast með að þá bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að styðja við þolendur í þessari stöðu það hægt að tala við lögreglu Bjarkalíð án þess að opna að stofna mál það hægt að fá ráðleggingar annað og hérna og svona bara þú veistu upplýsingar hvað hægt að gera lögreglunni Bjarkalíð mikið að krækja upp númer sem því það hérna að símanúmer þetta reynir fyrir vöktun þannig að ef að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn það stoppar ekki á neyðarverði færist strax niður á fjarskiptamiðstöð lögreglunar þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni þannig að viðbra lögreglun getur verið í samræmi við það og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt
1: En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað er það?
0: Nálgunarbann er úrræði sem að hérna því miður hefur verið allt og lítið beitt Það eitt úrræði sem til aðeins sem svona hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið lagt til, en það hefur svolítið verið lagt til grundvallar að það sé reynt fyrst sem að kalla selfhósleiðin það sé það að þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að þessar ofbeldishegðun og eftirliti og eftir eftirhalla hegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera skrifandi það en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera og hérna það eru engar aðrar afleiðingar eftir þessa að brjóta sér selfjóðslið annað en það hægt þá að sækja nálgunabann.
1: Það erfitt að fá nálgunabann?
0: Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hægt að áreita þolendur þannig að hérna...
1: Það íþyngjandi fyrir gerendur að hætta að áreita þolendur, þetta hljómar mjög engenlega.
0: Já, en þetta staðan að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans heldur að hérna sé verið að reyna að tryggja öryggið þolendans en núna eru þetta hérna verið að hérna að það verður spennandi bara að sjá hvað hérna breytingarna sem að þú veist eru fyrir huga núna hvað þær gera en þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því vegna þess að svo hafa þessi gerendur með, ok, það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunabann lögreglan í Bjarkarhlíð getur sótt hérna nálgunabannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings og hérna og segjum sig svo að við komum til fáið nálgunabannið en samt surprise, með sammeðlega forsjáði yfir ykkur barni og með umgengnissamning. Þannig að ef að við komum til kemum kannski bara í leikskóla og hann með sammeðlega forsjáð, þá getur enginn á leikskólanu banna honum að vera þar en svo kemur kannski þolandun allar að sækja barnið, gerandun á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunabanninu. Mjög líklega til þess að passa að hérna vegna þess að það alltaf verið að passa réttindi gerandans, þá er það líklega bara þolandinn. Að hérna sem að þú veist og þá í rauninu væri möguleiki ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað að reyna að koma á einhvers konar svona hérna samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem að þá hægt að sýna fram á það þú veist að það sé engin hætta þolandi kemur alltaf ef að barna á hlut við skulum alveg hafa það á hreinu og gerendur eru mjög upplýstur það Þannig að hérna að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eldast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur á börnum sínum. Þannig að hérna það er svo margar, já, fyrir utan hvað er erfitt að fá þetta og hvað er erfitt að halda þessu, að þá hefur þetta bara ekki virkað sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta ætti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útferða á margan hátt og ég alveg viss það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og hérna þú veist, hérna lagagrein 217 og 218 bjöð. Það bara tilneying á Íslandi að allt sem minna áttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að hérna dæma eftir 218 bjöð. Þú lundu vita þetta og þeir, þú veist, veigra sér við að fara í svona þessa þungu erfiðu vegferði að reyna að kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá já, þú veist, hérna ég veit ekki eins og þú veist, við getum ekki eins og sagt þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður það engin ávísun um það að hann breyti hegðun sinni að taka til í lífi sinni
1: getur jafnvel orðið til í sverra
0: algjörlega, þannig hérna þú veist að það er, þú veist, ef maður hugsar bara þú veist, út frá hagsmunu þolanda að þú veist það sem að þeir þurfa öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita því áfram ofbeldi, hætti einmitt hérna þessu áreiti og hætti þessu ofbeldi en það það sem að þú veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita að veita
1: Ég skil Ef einhver að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn sérstaklega í sambandi við símana mér finnst þetta svo merkilegt mál þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að já, einhvern veginn spórna við þessu
0: mm-hmm.
1: og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum
0: algjörlega
1: ég ætla að því að það er svo margt að ræða þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina þetta er líka mál sem ofbóðslega falið í samfélaginu og margir halda þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hingað til lands og
0: alltaf þjóna. Útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta.
1: Já, útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta. Hvernig er þetta í reynd?
0: Bara alls ekki þannig. Að hérna, að ef við tökum bara vændi, ekki vændismannsal, til að byrja með að hverjir selja vændi yfirleitt konur í viðkvæmri stöðu konur eða einstaklingar í viðkvæmri stöðu þetta getur verið trans, þetta getur verið þú veist hérna þú veist, allir sem í viðkvæmri stöðu
1: fátækt fólk
0: sérstaklega, fatla fólk
1: já.
0: Að hérna þannig að hérna og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til þú veist, ég minnst besta svarinu með því að það veist að konur viðkomur stöðu hafa alltaf verið til konur hafa verið brottræktar úr samfélagum út af því að þær hafa þú veist, hérna verið uppi sér af því að þú veist, að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd hérna áður fyrir eða eignar spörn eða hvað sem oft hafa þetta verið sko, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja þannig að það, við skulum alveg hafa þá hreinu að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, árþúsundin í viðkomur stöðu hvað þetta varðar. Þannig að einhvern veginn hafa þar þurft að hérna brauðfæði sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið bóðið fyrir þar hefur verið vændi hérna áður fyrr. Í dag sjáum við þetta alveg eins að hérna þar sem kona í viðkomur stöðu þá skil ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallma sem tilbúin að nýta sér það. Og nú ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýta sér báa stöðu kvenna alls ekki. Þetta ákveðin hópur og hann fyrirferða mikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátakar, fatlaðar, greindaskertar hvað sem og þær eru vandi. Og þær eru vandi annarkvæmst sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og hérna og nýti sér traust þeirra og því að þú veist að við vitum það fátakar og hérna fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafa þetta ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðari út af akkurat stöðu sinni. Og það koma mennin sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka, kannski gera þau vaskin en hvað þeir. En þetta kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða. Og það vendi.
1: Er það tilfellið að karlmenn, þá var ég ekkit endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn telji að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi
0: Þegar kallmenn sem kaupa vændi að ég hugsa að nú ég ekki sérfræðingur aftur í hérna gerendum og ég kalla þetta gerendur að þeir sem að kaupa vændi þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkomur í stöðu að það bara þú veist rannsóknir sína það afskaplega fáir þú veist, það fullt af konu sem að fara inn í vændi af þú veist, að þetta þeirra ákvörðun En það oft, þú veist, þetta tímabundið, það komast yfir þannig að hjalla eða þú veist að það út að fátækt eða ykkur öðru. En yfirleitt það þannig að eftir ykkur tíma þá þetta það skaðlegt vegna þess að það skaðlegt að þú ykkur neginn þurfur að afsala þeir bara sjálfunni þínu og líkama þínu til einhvers annars. Það okkur ekkert eðlislegt að hérna að, þú veist, að hérna að vera sett í þessu viðkvæmi stöðu. Og oft verða konur líka fyrir ofbeldi eða öðru að hérna og þú veist, sérstaklega þegar það búið að borga sérstaklega við að fyrir að afmá mörg. Margir Já. Kallmann eru að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heim hjá sér, jafnvel, og það yfirleitt ofbeldi. Ef makiðin vill ekki, trúðu mér, að það eru meiri hlutin af, þú veist, konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta. En þannig verið ofta hérna að nýta sér neyð þessar einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar og það ekkit auðvitað allir sem kaupa vændi sem í samböndum. En það á ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það eigi að vera ykkur hópur sem var hérna neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eigi að taka móti, bara líka bara taka móti ruslu frá öðrum. Ég ætla bara að orða það þannig að hérna að vegna sem ég hef líka heyrt þessa hérna afsökun að kallmenn hafa ykkur að, þú veist, kendir eða nátturu, eins og ég heyrði nú daginn sem að hérna þurfa að fá ykkur að útrás þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér, með sjálfum sér það ekki til ykkur svona krafa sem að eiga þú veist, það að það eigi verið til ykkur konur þann úti, sem eiga taka á móti hérna þessum mönnum þetta ekki fötlun að, þú veist, að vilja ykkur en, þú veist, stunda kynlíf að hérna sem að þeir þurfa einhvern veginn þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að, þú veist, að bregðast við að þetta bara eitthvað
1: sem Nota sem afsökun fyrir því að kaupa sér vendi að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir
0: Já, Það hefur margoft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að hérna að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins að hérna og eru hér í sko oftast skemmri frekar en lengri tíma og það eru bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem eru verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og hérna og menn að koma og hérna á þú fyrirfram ákveðnu tíma og að borga fyrir þetta eða hitt
1: Þetta meina þær séu gerðar út af
0: já.
1: Einhverjum aðeila
0: Já, og það bara tölvöld mikið um það við erum bara því miður erum við bara, þú veist, langt yfir meðalegi meða við höfðatölu og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessu markaði gangandi
1: það íslenskir?
0: Auðvitað
1: En þetta fólk, þú, eitt af ykkar úrræðum að hjálpa þessu fólki, leitar það til ykkar til að losna úr viðjum hændisins?
0: Sko, einhverjir hafa gert það og einhverjir hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi, svo hefur annað komið í ljós. En hérna, en við verum átt okkur á því að þetta oft einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu. Og bara eitt dæmi um manneski sem að gerðu út af vinkonu sinni að þú veist að þetta var bara eina vinkonunnar og hérna að þú veist að ef ég hef slitað tengsli við hana á ég þá ekkert að hérna þannig að þú veist að þetta oft mjög flókið og hérna og svo kannski verið að segja þú veist eins og hérna það sem mjög hérna svona þekkt aðferð svona boyfriend method að eldri maður þú veist nálgast yngri konu og nær traustu hefur samband en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman svo bara tímabundið þá erum við vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera þær út Og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja, þú veist, ég með þér, þú veist, við gerum þetta saman en samt hún gerð út og hérna, þannig þetta mjög algeng aðferð.
1: Þetta meina svona bara, svo við tölum reynt út að það fari kannski fullorðni karlmenn til Tælands eða Filipseyja og kynnist einhverju stúlkum og komið með þær heim og gerir þær út, svo þetta alveg bara reyna íslensku.
0: Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi. Þetta líka dæmi það hér á Íslandi. Og bara þannig að við vitum það líka þú veist að allt þetta sem þú sérð erlendis að gerast hér líka. Hér líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að selja aðgang að þeim sofandi. Þannig að hérna eins og þetta hryllilega hérna franska mál. Að, þú veist, við erum alveg með dæmið þetta hér á landi líka. Það verið að kirkja konur hérna svo mikið að það skelfilegt að heyra frásagnir af því.
1: Jenny, stoppa aðeins við hér. Kirkja konur, nú í hugum flestara, það bara drepa konur?
0: Mm-hmm.
1: Hvað áttu við með að kirkja konur?
0: Að kirkja konur, að hérna óumbeðna kirkingar, að það sem að kallmaður segir konu í til dæmis í kynlífi, að hann sé að gera þetta fyrir hana, hún hefur ekki beðið það. Það ofbeldi. Og það sem að auðvitað sjá við það hérna að kirkingar í kynlífi eru að snaraukast og það eru auðvitað hérna, við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám- og kynlífsvæðingunni þar sem eru svona auðvitað drottnunar hérna svona hvað sem er það eru svona fyrirmyndin eru svona að það kallum maður drottnar og konan á undirskipuð og við erum að sjá að þetta að smitast inn í kynlíf og hérna og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neita að þá sé það þær, þú veist, ekki nóg hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt þannig að þær jafnvel, þú veist, til þess að svona gangi augun á þeim, þú veist, jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta eru bara ungmennin okkar og sem eru að prófa þetta og eitthvað svoleiðis en það sem að þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða það drepast alveg mörg þúsund heilafrumur við það og hérna og þótt að hérna áhrifum kom ekki strax fram þá sína rannsóknir að ítrykku kirkingatök þau hafa leitt til minnistaps sem sagt bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa sem ekki heilafrumum eða heila blæðingar og hérna eða heila blóðtappa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar það kemur ekki súrefni þá köklast það koma köklar í það Þannig að hérna, þetta gerist kannski ekki strax. Svo fyrir utan það, hérna, þetta náttúrulega hefur áhrif á, þú veist, náttúrulega bara vöðvastarfseminin og líkamsstarfseminin alla. Þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og þú getur, það bara það fer eftir hversu lengi haldið. Og margir halda að út af því að hérna kirkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú loka bara fyrir bláað þá kannski myndast hérna þessa blettablæðingar ef þú loka fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að hérna að springa út í húðuna þannig að það koma kannski engi merki eftir það en það til dæmis bara mjög alvarlegri kirking og hérna þrjár mínútur getur valdið dauða og hérna við skulum alveg átt okkur á því að þeir sem að stunda kirkingar á mögum sínu þeir eru engi sérfræðingar í hérna blóð og heila þú veist, hérna
1: fræði, nei.
0: Þannig að þeir eru að gera þetta eftir einhvers konar tilfinningu annarkort reiði eða að þetta er einhvers svona stjórnun að, sem að þeir eru að fara í vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kirkingum sem að verða það hluti af líkamlega ofbeldi þú veist, þá er þetta orðið svona ítrekkað og þetta er orðið valdtæki og þetta er orðið skilur einhvers svona stjórnun sem að, að hérna þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda og margir þolendur eru þetta bara dauðhrættu við þetta
1: og... Jenny, þú talaður að þetta vera aukast þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna er þetta eitthvað sem þú hefur lesið til eða er þetta gerast á Íslandi?
0: Já, bara mjög mikið
1: þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkahlíð
0: bara ítrekkað í hverju einustu viku bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvort þetta er nálast daglega en þú veist, þetta er bara málin sem eru komin til okkar að hérna þessa kirkingar að hérna að því að þetta svo mikið vald og talandum bara svo kynbundna tvíbreytni að kallar eiga með auðvelt flestir með að kirkja konur að með konur auðvitað þú veist hafa bara hvorki handafl né þú veist bara þú veist hérna já stærð handa eða annað til þess að kirkja kallmenn þeir eru líka með yfirleitt breiðari hérna sterkar vöðva kringum hálsinn annað þannig þetta ofbeldi sem kallar að beita konur að, og hálsinn mjög lítið varð hérna líffæri það einhvern veginn allt og finnur bara æðarnir hérna utan á og sinarnir og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta þú þrýstur líka barkakýlun saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk átta sig ofta ekki á því að það kannski hérna verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virka bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og hann sé með astma jafnvel þannig hérna að þolandinn ef hann missir meðvitund þá missir hann skammtímaminni þannig að hann veit oft ekki hvort hann missir meðvitund þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina hvað gerðist, hvar voruð þið hvernig þú veist hvað gerðan og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin svo allt innu bara er hann ekki með hálstækin sitt við hliðina þér hvenær fór hann, þú veist, ef hann sat yfir þér hvenær fór hann af þér þú veist, að, það þarf að fylgja þessu sem vel eftir í, vegna þess að, þess að fá þessa þú veist, upplýsinga fyrir þolandan
1: En þegar að þessi mál komin af ykkar borð, er það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði
0: Oft
1: í kynlífinu?
0: Oft
1: ekki?
0: Nei, oft þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálaðsla ofbeldi sem í gangi. Það þetta mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona hérna reiðu ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi, fólk áttast ofta ekki að því að það andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sér feitur eða ljótur að það að hérna þessi reiðu ógnastjórn sem að þú veist á hérna og þessi óvirtu hótanir, ég mun byttu bara, þú veist og hérna, þú veist ég skal ég ætla, þú veist og allt þetta Þannig að hérna þolandan er oft í svo greiðlega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi. En út að ég sá að varst með tímalínu morðaðan upp á þann að þá þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þolendur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt. Við erum að reyna átt okkur á því hvar við komum til stattur er málið lifandi en þá vera að beita við komum til ofbeldi. Og það sem að hérna og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og hérna það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun, bara til þess að gera áhættumat. Því að það svo hægt að fara koma allt á hitt að lögregluna aftur, bæta inn í ef að gerist eitthvað meira.
1: Þessi bóskar festa þetta allavega.
0: Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort allar lögreglan að kæra eða við komum til allar að kæra einhverju tímapunkti, það verður útkvöld kannski og lögreglan kemur á staðinn og lögreglan ákveður að þau hafa heimil til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það ekki þá mikilvægt að hafa söguna að við komum til að sé búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættum að það sé búið að að hérna að fá þolandan til að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og hérna þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg en þannig að þetta svona þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægsta sem að verið að gera þegar að við erum að hérna taka móti einstaklingu sem eru í sambandi það sem að ennþá ofbeldi
1: Nú hefur þú lýst hérna hvernig gerandur haga sér og sumt af því mjög sláandi og ógnvekjandi ef að já, ég tala nú konur skulum bara tala þolendur ef þeir kæra þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandana ekki dæmum það að þeir hafi orðið brjálaðir efa?
0: Það aðal ástæðan þess að þú kærir ekki
1: já.
0: Það að ótti við viðbrögð gerandas vegna þess að þú búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum með þessum drega eða ég veit ekki hvað við má kalla þetta að hérna að hann ráðust ekki á þig og það hollustan að greina ekki frá ráða markmum hans í fyrsta seti láta hann líta vel út það það sem það hollustan það annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu þá voðin vís þá vegna þess að þekkta óryggið það sem þú veist hvað getur gerst óþekkta óryggið hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem ég búið að setja
1: Það eru dæmum það að menn hafa já, brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleðingum eftir að hafa verið kærðir
0: ég veit ekki alveg með sko, dæmið það en bara þegar að menn átt að segja á því að sambandinu að ljúka eða þú ert að segja frá hvort sem það eru lögreglan eða þínir nánustu eða hverju það eru að það þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu
1: Já, einmitt
0: og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara og stiga átta það sem gerandi tekur líf þolandas þá gerandinn búin að sjá það að það vonlaust að þolandinn sé að koma aftur inn í sambandið og þess vegna tekur hann líf þolandas
1: Ræðild að heyra þetta.
0: Já.
1: Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlumum. Við höfum heyrt ræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum, ofbeldi gagnvart börnum mm-hmm. og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru.
0: Mm-hmm.
1: Er eitthvað það að fólk leiti til eitthvað reymitt út af til dæmis eldri borgarar?
0: Já, það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan.
1: Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar.
0: Ég held að það hafi líka verið hérna svona ummununa aðalar eldri borgara, hvort sem það hjúkurnar fólk félagsþjónustan eða aðri sem koma hérna að þjónustu við þolendur sem að kannski opnuðu aðeins betur augun fyrir því hvað þetta falið oft á tíðum Já. Vegna þess að í okkar umhverfi það sem alltaf mikill hraði alltaf lítil mönnun og hérna við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinninni þá fer þetta oft framhjá og eldri borgar ekki allir auðvitað en ákveðin hluti eru auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf ofta að reiða sig á einhvern nákominn, annarkvort maka eða batn eða eitthvað skilum aðalega sem að hjálpa honum með ýmsa hluti þannig hann er upp á þetta þannig aðalega jafnvel komin og þá ertu kannski ekki endilega leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá, ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan þannig að þetta mjög flókið að hérna, þegar að uppkomi batn eða maki að beita ofbeldi að hérna að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst þegar varst mögulega yngri þú ert kannski að við komin í stað út af veikindum eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það og þó þú ert hjálp við eins og hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi, gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og hérna og líka töluvert líkamlegt ofbeldi þannig að hérna að fólk á eldri borgarar, margir hverjir eru í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að hérna segjum sér svo að þessi uppkomi barn og það barn á barnabarn og þið langar að vera samskipt við barnabarnið hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera samskipt við barnabarnið þitt og þú ert kannski búin að hugsa ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á þú veist, mörg góð ár eftir þess að geta verið í samskiptum ég tilbúin að fórna því þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta patt sem að krefa mig það eða selja húsi ofan á mér eða lít undan þegar hann fyrir apoteki og sækir lemin en tekur það sjálfur að hvað það vegna þess að það svo margt annað oft í húfi
1: aðrir hagsmennir sem vega kannski þingra
0: þannig þetta eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að hérna að styðja við þennan hóp
1: Báði, því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þessum fólk dvelur
0: Við höfum ekki verið það, við höfum verið samtali við FFB sem að hérna fjöla

0: skoða hvað hægt að gera hérna til þess að, þú veist, koma upplýsingum áleiðis og svona hérna að bæta verkla og annað þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að mig allir auðvitað leita til okkar og hérna þannig að það bara þannig að það sé sagt að hérna að ef ykkur í vafa þá má hún heyra í okkur og hérna við reynum að leipin eftir bestu við getum.
1: Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en, fyrst alltaf ég heyra þessi yfirvaðandi stafræna ofbeldið. Hvernig það?
0: Ömurlegt.
1: Já, ég gerum greið fyrir því. Maður erum heyrt þetta í, fréttum að, börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana.
0: Algjörlega. Og, það eru auðvitað mikið ofbeldið á milli barna og ungmenna, eins og nefndur á þann. Og ég veit að Barnaheill og fleiri að vinna mjög markvist í það að reyna veist, að, gera fræðsluefni og annað. En hérna að, svo það náttúrulega bara líka, þú veist, að það byrjar heima. Að þú veist, að ef það þú veist, ofbeldið að vannverðinga hvað heima, þú veist, hvernig ætlar þú, veist, þetta það þarf svo viðtaka fræðslu. Og ég tala nú ekki og bara náttúrulega verið svo, hérna, þú veist, alltaf endurtaka mig. Börn sem alast upp á ofbeldisheimilu, þau alast upp við ákveðin samskipti. Sem að eru röng bæði það að vera þú veist, í þessu hlutverki að taka ekki pláss og hérna á þessari geðjun og, geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í en líka þessi aggresjónu að hérna einhvern veginn að ráða og drottna og frekjast áfram skiluru þannig að það mjög flóki fyrir einstaklinga alast upp í þessu og, og börn eru ofta að hlaupa milli þessara hlutverk að vera, þú veist, hérna hetjan vera ósynlega barni, vera trúðurinn eða, vera, þú veist, hérna rebelinn, skilur við að þannig að þú veist að hérna
1: Það eru ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símónokkuð barnana
0: Jú, en sko, þá ertu að tala foreldrar eins og allir foreldrar séu fullkona verur
1: Já, ég skil
0: Já, við foreldrar eru bara alls konar fólk
1: Já,
0: og það við vitum það að þetta fullt af frábærum foreldrum sem standa sig geðveikislega vel og svo til svona meðal foreldrar og svo til svona þú veist einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og hérna og koma þeim skilabóð álægjast í patna sinna þannig að, þú veist það rosalega flókið þú veist við sem samfélag þau eru með að taka ákveðna þú veist afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera hérna að tala ofbeldi þú veist bara, síðan að þú veist bara langa mig fattist lík við og hvað hefur skilað, jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu, fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta, eru menn hægt að beita ofbeldi? Nei, eru menn hægt að nauka? Nei, þeir gera það ekki það sem við þurfum er það að konur hægt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi er ekkert að hlusta okkur að aðri kallmenn, þú veist, meiri hluti kallmanna þann úti eru menn sem beita ekki ofbeldi en þeir eru alltaf hljóðir þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem að er hérna hatursorðræða eða svona eitthvað svona undirskipin á konum ef að þeir myndu stíga inn í og stoppa það þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að, menn sem beita ofbeldi þeir eru eins og allir aðrir samfélaginu þeir máta sig aðra konur máta sig við hvora aðra, kallmenn máta sig líka við hvort annan. Þannig ef að kallmenn tækja höndu saman, þessir heilbrugu kallmenn þessi fullt af heilbrugu kallmennu sem eigum
1: stór meiri hluti,
0: að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira plás ef að þeir fengu nóg af þessu að hérna þessar umræðu kallmenn sem beita ofbeldi þeir myndu fara að skipta sér af þá held ég myndu fara að sjá svolítið já, ég
1: held að dálítið persónulegra spurningar en, að gefnu tilefni og næsta ég var nú sjálf í lögreglunni í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti þá var ég ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðaslys og annað, okay. sjálfsvíg og annað hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf daga? Getið þið skilið þetta eftir í vinnunni?
0: Sko, þetta það allir sem að vinna hjá Björkali sem að, og bara ég veit að hjá hvernig að hvernig að stíðamótum og allir með þessu stöðum sem að hérna er að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu. Í Björkali er þannig að, við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumafrísmánuðinum okkar og þannig að við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til. Þess að milli, þá höfum við hvort annað. Og það bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því ég fættist að hérna þá það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta mig þannig að, þau setja aðeins dýpra. Það ekkert endilega alltaf kannski, þú veist

0: aldrei hvað mál það það þarf ekki endilega að vera málið það sem mest áverkarnir eða eitthvað annað, það bara eitthvað mál sem þennan dag bara það eitthvað skall fastar á þér heldur en eitthvað annað og þá svo mikilvægt að hafa teimið sitt og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver að koma úr erfið máli þá það sett í forgang að við komum til geti annarkvort náð þú veist, ykkur með hópnum eða hópnum öllum og rætta svo erum við teimisfundi einu sinni viku þar sem að þú veist, það þá allan síðasti séðans að ná að tala það þar að hérna, en það auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega snerta því þá hættir líka verið færum að sinna þessari vinni
1: Já, ég alveg sammálaður í því þið eru að vinna frábær starfi í Bjarkalið og við hvetjum fólk sem að já, finnur til einhvers konar samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkalíðar ekkert mál of lítið til þess að koma með í Bjarkalíð og þar kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar það
0: Nei, og mér svo gott að sagði þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar að það segir ég veit ekki hvort ég heima hér Þannig að ef að þú hugsar, ég veit ekki hvort þau heimir, kondusamt.
1: Já. Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif. Ég ætla að hlipa þér út í sumri.
0: Takk fyrir. Ég veit
1: ekki sumafrí og þakka þér fyrir að koma, enga síður. Þetta mér lokið í dag. Ég óska ykkur gleðileg sumar, nú tökum við okkur sumafrí hérna eða allavega ég. Verið blessuð.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Hjälp, jag inte kan.
1: Gott kväll. Välkommen till att tala med mig. Är det Jackie med ögonbrunnen?
0: Visst. Jo. Det är sista läget. Jag kan inte ta in
1: Visst. Jag vet det inte. Ja, det sista är läget.
0: Nej, det sista
1: läget. Jo, det sista är smá.
0: Okej.
1: Við erum að tökum okkar sjáttur eftir Heri, velkomin í þáttin, talaðu við mig Fyrir ykkur sem að hlusta okkur í útvarpinu og sjáu þið ekki bofs Þá var Emilía að reyna að hérna, raka svona slitt í augabrúnuna mína
0: Já, virkaði ekki sko
1: Og hefum kannski einhvern veginn að testa það En þú veist, bara velkomin Og í dag í þættinum okkar erum við með frábæra gesti Þeir áttu að vera þrír En Já. Ég segi alltaf, tveir eru bara Betur en þrýr í rauninni
0: Comedy comes in two sko.
1: Nákvæmlega Og við erum líka með smá þema sem svona duo mm-hmm. Við erum búin að vera með Dag og Gylfa Svo erum við einhvern veginn smá duo
0: Smá?
1: Já, við erum duo Og ég ætlaði bara að taka smá kynningu hérna mm-hmm. Sko, við erum að byrja bara á Láru Eggertsdóttir Sem er tónlistakona Og... bara meistari og hún sko við fréttum í síðustu viku að, eða nei þar síðustu viku að hún væri next up frá Iðudögg og við treystum Iðu þannig að Lára þú mátt bara segja hæ
2: hæ
1: velkomin í þáttinn
2: takk
1: þú ert þess að þú ert búin að vera að spila á prekinu og þú ert að vera að spila hátíðinni í sumar
2: já
0: ok
2: yes
1: það okay. Geðvikt
2: það svo spennandi
1: ekki
0: sést byrði hvað þetta hátíð
1: hátíðin sko ég hef spilað nokkur sinnum hátíðinni
0: jú
1: alveg high key
0: ok get en hvað
1: við fórum á það fyrir tveimur árum þú veist þetta bara hátíðinni þetta okay, okay, borð þeirri
0: já ok geðvikt veistla
1: já
2: yes
0: spennó mhm
1: Og svo erum við með Kolbrún Evu sem er DJ og hún fer undir nafninu DJ Calls með setu. Þú ert líka búin að spila á prikinu og væpa eitthvað þar, eða ekki?
3: Alveg næsti ár núna.
0: Ok, mm-hmm. ár á prikinu?
3: Já,
0: bara á sammáli.
1: Ok,
0: hvernig
1: það búið að vera?
3: Bara næs sko, það bara geggjað, en svo hef ég líka verið að spila, sem ég spila á innipókanum í fyrra og bara svona í andirinu. Og svo við líka bara verið að taka mér alls konar þú veist spila á sampl í iðn og Lára líka spila þar
0: Visla
3: Já
1: Visla og þeir eru vinkonur hefði ég
3: Jú, bestu vinkonur
2: Já, við erum bestu vinkonur
1: Ertu ósumála?
2: Nei
0: Er það bíl í gang?
2: Nei, ég að tjóka Já, ég og Karla kynntumst í MH og erum með mjög svipan áhuga á tónlist og hlustum að sömu tónlist og úkslega heppin bara að hafa vinkonin sem hefur svona sömu áhuga mm-hmm. mál því við erum alltaf að spila saman og eitthva
3: Já
1: Geðvikt, hvað eru þið aðla að hlusta?
3: Sko, ég geti ekki sagt, ég hlusta bara á mjög mikið
2: Já, mjög mikið svona raftónlist Já
3: AG Cook
2: AG Cook
3: Plokkfiskar
0: Plokkfiskar?
3: Nei, já, plokkfiskur
0: Plokkfiskur
3: Nei, prokkfiskan já, já, hann ekki eitthvað cool
1: Ok, er þetta smá svona hyperpop?
2: Já, alveg smá
3: Hyperpop, svona experimenta líka
1: Og trap, eitthvað
3: Ekki eins mikið, allan ekki ég En þú veist
2: já.
1: En þegar þú veist að DJ-a, hvað ertu aðlega að vinna með?
3: Sko, svona techno trance hyperpop, bara whatever bara ég með bara fullt að lögum og svo fer ég bara eftir hvernig mér líður og hvað kráti að byggjum stundum, bara svona finn væpið og svoleiðis.
0: Krátið mikið að hendi þú veist, að halda upp símanum og hendi sko, eitthvað fárulegt, bara hvernig að spila frikadóð
3: Sko, einu sinni var ég að spila á MR busareyfi, það er svona eitt af svona erfustu giggunum sem ég fyrir á, því að ég svona ekki alveg að spila þeirra svona tónlistar smekk fatta ég þá en þú veist þau voru að bóka mig þannig að ég bara spila það sem ég var vön að spila en svo eitthvað stelpa sem bara getur þið spila lag með texta getur þið spila lag með texta sem ég getur sungið með og ég eitthvað svona reyna að finna eitthvað en ég bara svona þú veist, jú, ég var með eitthvað svona rapplu en ég var svona hjalt smón og svona byggðum firework með 100%. Katy Perry
0: já, já, eitthvað það er alveg að hendi það sko það
3: já, það hefði alveg verið ekki á
0: hvað ekki alltaf maður
3: en þú veist, já, það var ég svona ok, það ekki alveg svona kannski gigginn sem að ég ætla að vera
1: en svo er krátið þitt á preginu
3: já
0: og það er að dýrka þetta
3: já.
1: En segir það okkur að emmeringar er ekki að enda á preginu
3: þú veist, sko, jú. Það er alveg emmeringar
2: en þau kannski labba út í sæði að þau heyra Sophie eða eitthvað
3: já,
1: ok, ja, þannig
2: já,
0: ok,
2: örglega.
3: Shit en svo það er alveg margir emmeringar sem já. Ég þekki sem er alveg þú veist, í þessum gýr
2: já, já, það fólk er alls konar
1: já, er alveg rétt en just, allir emmeringar sem ég þekki er alveg frekar leim
3: já, já ok en þú veist, Ísól Tamar sem við verið að spila um okkur hún var emmeringur, hún já, er geggjur okay. Sko.
2: Já, hún er geggjur
3: Já. Hún er queen,
0: okay.
3: Shout out
1: Nei, já, emmeringar eru glæð Þeir eru alveg að halda samfélagin uppi
0: Já
1: Háur minn eru emmeringur, hann er enda frábær Og hérna kærasti mömmu minnar
0: Ok, já, það segja mikið
1: Já Algjörlega, sko Já, það eru góðir, kunna latínu Það því að það er einhverju kunna þess að latínu, hegi
0: Já, já, mér finnst bara eitthvað creepy Hvað þið kunna mikið að læra, veitum við hvað ég við
3: Já,
0: þessi,
3: já,
0: það er bara að læra alltaf Og ég skil ekki
1: að hverju Sitja upp líka einhvern veginn bestu leiksýningarnar Af öllum menntaskólanum,
0: skilur
1: Eitthvað svona
3: Akkur eru bara best í öll
0: Já, mér finnst það eitthvað creepy sko. Það er eitthvað grýti í gangi í kjallarum
3: Það er
2: Vírus
1: Já, algjörlega
0: já.
1: En sko, Lára Segðu þú okkur, hvenær byrjaðu að gera tónlist?
2: Ég hef alltaf verið að gera tónlist og æfði á píanó þegar ég var lítil en ég svona byrjaði að gera raftónlist fyrir svona cirka 4 árum
1: Okay.
2: Yes. Og hef bara já, bara alltaf eitthvað svona leika mér og eitthvað svoleiðis bara vera eitthvað flippast
1: Geðvægt. En þú gafst út fyrsta lagið þitt
2: já, það var í fyrra
1: og
2: svo ég núna að vinna að plötu sem ég veit ekki alveg, ég ætla að reyna að gefa út eitt mann í sumar
0: let's get it
2: og já
1: Hvernig myndirðu lýsa tónlistinni þinni? Þú veist, í nokkrum orðum bara
2: Viltu hjálpa mér? ég veit ekki
3: Já, ég með nokkur orð
2: Nei, sko, þetta er allavega bara svona raftónlist
3: Skrítin hljóð
2: Já, svona mikið að einhverjum skrítnum hljóðum og já, bara eitthvað svona
3: bara væpi.
2: Já, bara væpi music.
0: Er þetta þau svona tónlist sem að emma er, þú veist, er að hlusta með heyrnartólum, það var það crazy.
3: Ég vil segja það, sko.
0: Já, maður var bara shit. Já, ok.
2: Já, örglega alveg sumlög sem er alveg þannig.
0: Já.
3: Líka alveg danstónlist.
2: Já, ég alveg svona, vil ekki halda mér við eitthvað svona eina stefnu eða eitthvað svoleiðis. Mér er alveg gaman að gera bara alls konar, svo ég get gert eitthvað mega rólegt lag og svo get ég gert bara eitthvað svona bara taktur og svo líka bara eitthvað, þú veist danstónlist sem geti verið spila á MR balli eða eitthvað svo leis
0: okay. Ég fíla það
1: En hvaða íslenski artisti væri til dæmis, myndi mega sens að vera feature á lagi hér eða eitthvað svo leis
2: Ég held Tatjana
1: Tatjana
2: Ég held það og svona X-Girls en líka bara ég veit ekki bara
3: ég er að peppa gross sko
2: já,
0: gross
2: já, algjörlega já, ég held það ég var svona mikið til að vinna með konu líka þannig að
0: Konur eru bestar sko
2: Konur eru bestar
1: Já, það er alveg þemað í þættinum í dag
2: Já, já
1: Því að ég veit ekki með þeir en ég var að fá smá gaggrín út af hvað varum að fá marga gauðra
0: Ha?
1: Já, því sem neini, kannski var svona einmanneska sem var eitthvað
0: okay.
1: Er það ekki að taka hann en að gælur?
0: Shit, það er engin búin að segja það með sko
1: Nei, það var líka bara ykkur eitt sem sagði mig
0: Já, við þurfum fleiri gælur, við þurfum, þú veist, já, það er bara sem við þurfum
3: Já
0: Fleiri gælur
3: Fleiri gælur, líka bara fleiri gælur í tónlist
2: Já, algjörlega Og gera meira pláss fyrir gælur í tónlist Því að er alveg, það alveg stelpur out there en þær kannski fá ekki eins mikið pláss.
1: Eru þær ekki að fá að spila á sömu?
2: Nei, kannski ekki og svona þú veist, kannski lítið svona að hlusta á þær bara einhvern veginn.
3: Já, svona... fá ekki jafn mikla athygli.
2: Já.
1: Ok, tengið þú við þetta sem a female DJ?
3: Sko, nei, ekki beint og því að ég bara þú veist, leið að ég byrja að senda fullt á staði þá bara fekk ég að spila prikin og leið að ég fekk að spila þar þá fatt að fólk svona, ok, hún actually DJ, hún ekki bara eitthvað að leika sér heima upp í rúmi með einhverja græjur, skilur
0: sem enda líka get
3: það enda alltaf geggjað
1: En vanta stelpur í tónlistindum kjarkin til þess að fara og senda á alla eða eru þeir að senda á alla og fá ekki neinn svör eða skilur við hafið einhverja hugmyndu það
2: Ég
3: veit það ekki Mér finnst bara, ég sé bara miklu fleiri gæja og oft bara svona, þú veist eru einhverju, þú veist, strákar að gera tólist og þeir fá að spila gegja ofta eitthvað svoleiðis og svo vantar stelpunum pláss til að koma inn líka
2: Já
1: Hvað eru þið gamlar?
3: 18
2: Ég alveg að vera 18
0: Já, ok, hvað þá eru þið fætt þar?
3: Ég fætt 2007
2: Ég 2008
0: Já,
1: ok, I see
0: Það crazy Já.
1: Ég smá bara að ná mér eftir þetta augabruna dæmi
0: Ég komin í sokkanum sko Ég var að Ég bara Ég lærði því
1: Sko vissjónum mitt var að þetta verið geðveikt Emilía myndi
0: Já.
1: Ég fekk þetta bara að kotta hann í gær Emilía myndi mæta með rakvélina og svo ætla að fara að raka mér hausinn
0: Já.
1: Og svo einhvern veginn þetta og að gera augabrúnum í staðinn
0: ég var að reyna það sko en svo eitthvað en þau skerum þetta líka bara í átröfunni
1: og ég til ég
3: bara dubbúl
1: og þetta er líka bara, ég fattu núna þegar ég pæli þessu þetta er alveg erfitt request fyrir því að vera alltaf eitthvað að taka þetta eitthvað smúð
0: þú veist, nei, ég get gert allt sem ég langa til
1: ok Heri, ég var að henda okkur í fyrsta liðin
0: já, má ég henda mér í fyrsta liðin
1: já, gera
0: það það ekki?
1: Jú
0: ég er svo sett að ég er að bleita allt hérna ég er svo sett að vinna með nýjan lið í dag sem heitir Swag or Nah
3: ok
0: og mér langar að þið svari allar þú líka alveg já Þetta er ekki flóki.
3: Já, let's do it.
0: Það er sérst, fyrsta er að gaura sem eru ekki með bílpróf. Er það swag or na?
3: Na.
0: Na. Right. Fá ekki bílpróf, sko. Ekki já, vera hakar.
1: Já, ekki vera... Æ, það er eitthvað sem erfitt að vera að staða að fá skutla hvert sem er.
0: Og... Já. Já. Líka eitthvað neginn, þú veist. It's fine. Það er ekki það, þannig að það er na. Svo er ég með gaura sem að vinna með að vera með slaufi í staðan fyrir bindi
1: Swag
3: Þeir eftir hvernig slaufi
0: Við erum að tala bara að dressna slaufinu
1: Bara venjulega Ég myndi ekki það bara hvít skýrta Rauð bara svona stór slaufa
3: Svona Jojo slaufa
1: Já, bara Jojo slaufa um hálsinn
3: Það er alveg swag
1: Swag buxir Já. Og með swagbuxum þá
3: leif ég að slæta sko.
1: Það slætar einhvern veginn allt með swagbuxum
0: það, það gera það sko. Ok, þannig er allar í swag
3: Já, okay.
0: Fullorðið fólk með spangir 30 plus
1: Ná
3: Það er bara skinnur frekar
1: Hvað eru skinnur?
3: Æ, svona plastgómur bara svona sem fyrir bara yfir tennurnar að sérst ekkert
1: Já.
3: En maður hefur valið
0: Við finnst það alveg smá logo
2: Hvað skilur? Ég held að ég segna
0: Nei, bara 30 plus fólk með spangir
1: Já, ef það er einhvern veginn En hvað ef það lukkar smá eins og grills?
0: Það var það awesome, en það gerir það aldrei
1: Nei,
0: gerir það aldrei En þú veist, ég skil samt alveg að vera hendi í spangir, skilur ef þú þarf að laga minniðin En þú veist eins og til dæmi systir þín, ég held að hún sé með fangir að ég pæli því að það ekki
1: hún með sko, þú veist, ok þegar hún var svona 23 ára kom í ljós og hún var með tönnbar í miðjum gómi sem enginn hefði pælt í þannig að hún þurfti einhvern veginn að spanga það allt á rétta stað, en þú veist, hún er ekki lengur með hana
0: en fannst þér það ok
1: nei, það var nefnilega smá eins og grills af því það var bara hérna það var ekki nýstar annars þar bara hérna það var smá swag en almennt, na.
0: Svo erum við að vinna með hérna fótboltagjallur
3: Það er swag
1: Já, í samanlega
0: Akkur ég finnst ekki það
3: bara
2: mér finnst svo cool að vera í fótbolta.
3: Já, líka bara fótbolta gælla. Það er swag.
2: Já, ég retired.
0: Okay, er þú fótbolta gælla?
2: Ég var, en ég var alltaf ógæslega léleg, en ég var metna en sem skipti bara máli.
1: Já, það er swag.
2: Já.
1: Ég fíla fótbolta, mér finnst fótbolti almennt bara frekar swag, sko. Já.
0: Já.
1: Ég hendi swag.
0: Já, get. Þá eru að vinna með gaura sem eru bara í 100% real Louis V fötum.
2: Þannig
0: að Þetta eru bara í Louis V fötum.
2: Ég var að sjöka til því að þetta var í fake.
0: Já.
1: Ég hef mál.
0: Já, er það ekki in right now að vera gett fake fötum?
2: Já, já, mér finnst bara eitthvað svona smá off við það að vera alltaf eitthvað svona pæla í merkjum.
3: Já.
2: Þannig
3: að það minnum á þúst svona grunnskóla þegar allir voru eitthvað jó, ég fekk mig kensopeysu úr 17 eitthvað svona og þá varstu bara the shit eða áttu kensopeysu
1: ég er alveg það þar sko ég finnst þú alveg vera the shit eða þú veist ég bara öllu Louis Vuitton
0: já, ég er ímyndið þú veist við höfum alls sé gæðin í útlöndum sem er þú veist með Louis Vuitton Louis Vuitton geðveitt þröngum buxum og eitthvað en
1: Arigja og bara Louis V flip-flops
0: já sem að þú veist, minnst magna ákverðin
3: minnst alveg þú veist, ef þú ert í Louis V outfiti af bara The Runway, þá er það swag en ef þetta bara eitthvað bara þú veist, hvað það munstrið sem bara elf af
1: you feel about the dedication sko
3: já.
0: Já, ég líka sko þá erum við með svo sett Flóna
3: Hann getur alveg verið swag
2: Já
0: Akkur þið svo sælend
1: Nei, mér var fast þess að ég var ekki meira að tala alltaf mikið Ég akkur það er það Það er það Mér finnst líka bara Mér finnst líka bara allt Nei, eins og þess að segja ykkur get problematist Nei, mér finnst það swag Ég bara ákvað, mér finnst einhvern veginn allt swag Þannig að við þess að vera ekki hot take lengur
3: Já, hann er að deyta alveg sko Þannig að það er swag
1: Það gefur
2: hann með smá swag
0: Hann er, jú, hann er alveg nettastur, sko.
1: Mér finnst það.
0: Já.
1: En ykkur má ekki finna, ykkur má finnast það ekki.
2: Takk. Takk, já.
0: Svo er ég með, sem sagt, hérna, fótballtagaura sem að, þú veist, voru bara fínni í boltanum, en þeir slasa slóki og eru núna í lagkomnir í neyslu. Þú veist, við þekkjum all.
3: Já, okay. Það er lina.
2: Já, ég held að það sína.
3: Já.
1: Við þau fótballtagaura sem hættu að fara í neyslu.
0: Nei, þeir slösu, þú veist, svona frekar, þú veist, bara eitthvað silly hot sem að fólk gera eitthvað, þú veist, nei, þú slæðast það, þú veist, ekkert í alveg og eru nú bara komin í neyslu og eru bara alltaf að slikki njög skilur
1: Ok, nei
3: Það er bara,
1: þú veist, ég fíla þegar þú slæðast og ferð svo bara að gera eitthvað baller skilur eitthvað annað
0: Bara ekki í neyslu
1: Það er ekki dörfum bara alltaf að slikki, ég veit ekki með það
0: En þú veist, við þekkjum öllum að gæja,
3: margar típur af þessum gæja
0: sko. Já, og þeir eru alltaf gett reyðir og einhvern veginn í jakka, þetta eru smá þvist, financial bro guys skilur
1: það er swag
0: það er swag, en þvist, þeir skilur bara eitthvað mittust
1: já, já, það eru smá
0: ég það skilur, er ekki svag að meða þessi sko.
3: En ef hann meiðist ekki og hann bara hættir og the same thing
1: eins og Rúrik Sexy Rue
0: Já
2: Hann fann þessi svaka næst
3: Já, en það?
0: Nei
1: Það er búið að vera smá þeim að líka fólk sé alltaf að droppa einhver sem byrjar í næstli aftur
0: Já,
3: það er mjög ekki eitthvað
1: Þannig ég held að það væri one of those
2: Nei, hann bara svo fallegur
0: Finnst ekki hann bara swag or not?
2: Hann alveg swag Mér finnst hann swag út af því að hann með húmor fyrir sjálfur sér
1: En hann sættur
2: svagt?
3: Finnst
2: Ég veit það ekki, hann Nei. Er bara svona þessi svona, mynd
0: Mest að sko
2: Fokkin
0: heitir
1: Vistu það alveg henni? Ég er nefnilega Loki skil ekki alveg hvað fólk
3: er
1: að tala sko
3: Nei. Hann er bara svona mjög Æ, sorry
1: Nei.
3: Hann er bara svona eða þú veist, hann er bara svona myndalegu maður en mér finnst hann ekkert eitthvað svona persónlega finnst mér hann ekkert eitthvað wow.
0: Nei. Ég mynd alveg sko
1: Var þetta síðasta?
0: Þetta var síðasta, já.
1: Ok,
0: gæði. Okay. Þú veist, jú, svo er ég með skilur authentic gym bro lesbíur. Þú veist.
1: Hvað er þetta? Hvað er þetta? Authentic gym bro lesbíur?
0: Authentic gym bro lesbíur.
1: Varst það búið þetta til?
0: Nei.
3: Er þetta,
0: þú veist,
3: bara lesbíur sem eru eins og gym bros?
0: Þú veist, já, að ég hafði ekki séð þar á TikTok, þú veist, það eru bara get massar og eru alltaf í gyminu og get reyðar. Vitið hvað er við?
3: Kannski smá. Ég get svona ímynda mér það,
1: já,
3: en ég hef ekki séð þetta.
1: Já, ég skoði svona AI að hana í hausnum að mér að hvað það.
0: Þetta er alveg giving hana, að hvað var alltaf, fólk alveg dískar að hata lesbíur bæði við.
3: Já.
0: Ef að tala eitthvað það.
3: Nei, actually.
1: Það nefnileg.
0: Fólk dískar að hata lesbíur.
1: For real?
0: Já.
1: Ég veist ekki fólk að launa með það.
0: Ekki, þú hefur að launa með það.
1: Já, ég held samt að það væri eitthvað svona, bara svona dæmi sem ég væri að launa með.
0: Ekki... Já, það er bara svo gett öðvöld að gera grína. Mm-hmm.
1: Það er enda satt.
0: Er það ekki?
1: Það er ekki dæðlega öðvöld. Sorry.
0: Já, já, það er gaman að þessi. En finnst ykkur authentic gym bro lesbíur flottar eða eðust swaggerna?
2: Já,
3: já, já, já,
0: það er
3: swag, sko.
0: Ok, get.
2: Já,
0: já. Ok, það var swaggerna liður minn búin.
1: Ok.
2: Þetta var skemmtileg liður.
0: Já, mm-hmm. Ég þakka bara pent fyrir mig.
2: Já.
0: Sjáastu bara næstu viku. Nei, ert þú með ekki til það?
1: Já, gyr.
0: Já, gyr.
1: Sko, maður samt spyrir ykkur, finnst ykkur slitt í augabrúnni swag or not
3: Mr. Swag
2: Mr. Swag
1: mm-hmm. Jói, mjög gott
0: mm-hmm. Það eru glæða með það gym bro
3: Já, ég var að hugsa Ég var að hugsa það bara
1: Það ekki grínast
0: Það eru með man bun og slitt sko.
3: Já
1: Man bun okay.
2: Og svona undercut
0: líka. Já, já, já, já, já.
3: Það er svona algjör staðal
0: ég
3: mynd
0: Já, ég mynd alveg sant
2: Já
1: Líka alveg ekki ég með kvef Allt í lagi hlusta Sko, ég var með Freak of the Week Þess að huguna Sko, Freak of the Week er alveg Unniborg Ég var það ekki hérna
3: Hvar er
0: hún? Það er so true
1: Það er so true, ég var með sem annað Bara leið að ég sagði þetta, kom nafni hennar út í mér
3: mm-hmm.
1: En þú veist, Unniborg alveg átti að vera í þessu viðtali right now
0: Já,
1: Og hún beilaði feitt Og mm-hmm. fólk verður alveg hætt að beila á okkur
0: Já, þetta gengur
3: Eru fleiri búin að beila á okkur?
1: Já, það eru alltaf margir að beila á okkur.
0: Já.
1: Ég heldur við erum að byrja að vinna með eitthvað svona scary dæmi. Ég, þú veist, bara eitthvað kvætt í þáttum minn eða...
2: Já, bara svona hóta.
1: Já.
2: Ég held að það virka.
1: Fólk eru ekki að taka okkur alvarlega nefnilega. Fólk eru bara eitthvað að beila á síðustu stundu og það gengur ekki alveg.
0: Já, sem ég skil alltaf ekki því.
1: Ég skil ekki því. Þannig að Unniborg er alveg freak of the week fyrir að mæti ekki.
0: Mm-hmm. En þú veist, hún er samt líka alveg heitust í heimi.
2: Já, já, hún má svolítið ekki
3: allt. Hún má beila.
1: Já, kannski má hann alveg beila.
0: Ég veit ekki, já.
1: En þú veist, við viljum alveg halda henni á góðu hlið okkar. Við viljum fá hann að senda. Kvöldi hóttin, Unniborg. Ekki þetta er að beila eitthvað. Já, þetta var svona mitt. En svo var freak of the week, sko, sem er alveg freak of the week. Og það er unga fólki í dag. En ég veit ekki hvort að þið voru búin að frétta en það er í fréttunum að ungt fólk hérna telur að kirkingar séu partur af kynlífi og sem sagt að súrefniskorturinn í því það veldur ykkur auka nautn ég get ekki hort í augun og neinum að ég að segja
2: þetta unga fólk
0: líka sorry, sást þetta í fréttum
1: já, þetta er greinlega all over the place sko. Þetta er í fréttunum
0: okay.
1: og við þurfum að ræða þetta þannig að þau eru freak of, bara auðlauslega freak of the week
3: hvaða unga fólk var að segja þetta og hvernig komið þetta í fréttunar
1: ég held að unga fólki hafa ekki beintur að segja þetta ég held að einhvern veginn sko, þetta hafa einhvern veginn komið í ljós
0: en líka, sorry, það er ekki bara ungt fólk eða það er allir að vinna með þetta
1: nei, en málið var, fyrirsögnin var að ungt fólk, sko, ok, fólk er alltaf að vinna með þetta skilur við,
0: mm-hmm.
1: en ungt fólk heldur að það sé bara procedure skilur við bara,
0: já,
1: það þarfst að handi
0: já,
1: þetta
0: það sé bara the third base
1: það er bara að taka eitthvað hálfstæki skilur
0: við já, ok, það er alveg skeri
1: mm-hmm. já, og fólk eru vist að deyja, sko ungu fólki okkar að deyja
3: Í alveg okay,
0: Þetta er alveg komið
3: Er það ástæðan að þetta er í fréttunum að því fólk er að deyja
1: Já
3: Ertu að ljúga?
1: Ég er ekki að ljúga
0: Á því að sko skjálbrásum það verið það sem er að lista
1: Nei Ég ætlaði bara með okkar
0: Já, það er hræðilegt Hættu þegar þessu unga fólk
1: Já Þú veist
0: Vist
1: ykkur eitthvað ummynda eða
3: Vistu bara að fólk er það svo að vill skilur en bara ekki deyja
2: Já, ég veit ekki alveg
0: Amen, put that on a t-shirt
2: Já, bara no comment sko, ég veit ekki um þetta
3: Ég hef aldrei heyrt um að þetta sé eitthvað unga fólkið
1: Nei,
3: heyrt ekki bara fólk yfir höfuð
0: Ég myndi halda það
1: sko Já, mögulega Sko, en pælingi mín var út af því að í fréttinu stóð að þeir heldu að þetta væri bara partur af prógraminu skilur en skilur fair game, ég veit ekki ég held kannski að við myndum eitthvað fara að rífast eða eitthvað
0: en þú veist, ég veit ekki hvað svo en bara við varum gett ósamlega
3: ég bara svo confused bara hvað var að tala við
2: var þetta bara svona
3: the dangerous TikTok trend sem leitur fólk deyja
1: sko muni ekki fyrir nokkrum árum að það voru Hanna Björg og Sigga Dögg í geðið miklu mikill andstæðu í þessari umræði
3: Hver Hanna Björg og Sigga
1: Dögg?
3: Þetta svo svona made up
0: name Ég var bara í leikskóla
3: Hanna Björg og Sigga Dögg
1: Sko, fyrir nokkrum árum þá var sem sagt Sigga Dögg að koma eitthvað inn á þessu umræði út af því að hún sett hún að kenna kynfræðslu í grunnskólum og eitthvað og allir var eitthvað við erum bara eitthvað að kirkja hvort hann og það allt í rugli og hún var eitthvað okkur, við þurfum að tala um
0: þetta
1: og hún var eitthvað okkur, við þurfum að tala um þetta og þá kom Hanna Björg og hún var eitthvað við þurfum að hætta að tala um þetta eða það allt í rugli eða eitthvað svo leis eða því nei
0: okay.
1: það var ekki alveg þannig ég bara Máli að hann, já, þær voru allavega á andstæðum pólum og Sigga Dögg var á teikinu skilur við þurfum einhvern veginn að fræða fólk þetta til þess að fólk sé ekki að deyja og eitthvað.
3: Er það gellan sem að var bara svona alltaf að posta ykkur vídjóum kynfræðslu og...
1: Já, Sigga Dögg.
3: Sem var bara svona að segja crazy stuff og fólk var bara geggja, fannst það bara crazy hvað hann var að segja.
1: Já, það örugglega hún, sko.
3: Já, ok.
1: Allavega
0: hún var að segja leikskóla börnum
1: nei nei ekki leikskóla börnum
0: okay.
1: nei hún var eitthvað að, þvist, að ræði þetta inn í grunnskólum og fólk var eitthvað what the fuck að hverja þetta ræði þetta inn í grunnskólum skilur það er mjög óþarft og þannig að hún var eitthvað að hendi það og þá var þetta svona mjög stór umræða sko bara hvort að við eigum eitthvað að vera með kynfræðslu bara yfir höfuð
0: okay,
1: finnst þið ykkur að við maður með kynfræðslu í grunnskólum
3: já
0: við getum
3: ykkur með þess að maður þú sem ekki cool kids in the bag
0: já, þú veist
1: nei, það bara fair game point
0: en þú veist, var ekki alltaf bara líða yfir alla í tímum hjá ykkur þegar við kynfræðsla
1: það gerist aldrei hjá mér
3: ekki á mér, fólk kom bara frekar til að sko.
0: Já,
3: nema eitthvað svona óþroskaði gaurar in the back sem voru eitthvað
1: jó,
3: eitthvað
2: það var alltaf kynjaskipt hjá mér
3: já, það var mér. Bæði kynjaskipt og líka ekki kynjaskipt hjá mér já.
1: Var ekki alltaf að líða við þig að
0: Ha?
1: Var líðið
0: þig? nei, það var ekki líðið mig það var bara líðað yfir alla í kringum mig og ég skildi ekki alveg
1: já, eina vinkonu okkar skiptir ekki máli
0: nei,
2: bara yfir bara
0: þetta var alveg gauðra það var alveg gauðra sko það var að líða yfir þá þegar þau sáu hvað blæðingar voru þeir voru fríka út sko
3: What?
0: Og svo ekki tíma var þú veist hún að tala bara eitthvað sjálfsfróun og það var allar gælundur eitthvað what, ég veit ekki hvað það tala mig, ég var eitthvað gæs ekki reyna þetta, við vitum að það bara öskrið á mig og bara hendi mér út úr tíma
3: what?
0: Og svo fór ég aldrei aftur í kynfræðsli
1: af því að
0: af því að ég var eitthvað svona að segja eitthvað svona allar gælu vissali hvað sjálfsfröðum væri skilur
1: og
0: endilega
1: og það var bara brjóðlega
0: já, en þú veist, þetta var í svona sjönda bekk
1: Já. Þegar já, það vissi allir hvað sjálfsfröðum
0: var Sjálf þetta er að já, en þú veist, jú. Veist, jú, væntanlega.
1: Já, væntanlega. Já, algjörlega.
0: En hvað, sko, ég sem að fara utan að vita, því að ég var eitthvað að ræða þetta um daginn, að því að þið munið eftir Free the Nipple, eða eru þið of ungar?
3: Ég man eftir,
2: ég man svona, eftir því.
3: Já.
0: Ok, manstu eftir Free the
1: já,
0: Nipple?
1: Já, okay. Eins og það hafi gerst í gerð, sko.
0: Já, en máli er að þetta var í svona tvær vikur, og svo bara hvarf þetta, það var bara beilu allir á þetta
1: já
0: Eftir, það, bara, það voru bara allir í sundi, bara byrjur á að bara geðveikt svo bara hætti allir
1: já, fólk var kannski bara andanum eitthvað þetta ekki alveg sustainable lífstíl að vera þeir alltaf á jullunum
3: en þú veist, var eitthvað reaction frá því kannski var það út í að var ekkert reaction
0: já
3: þá var fólk bara svona, hey, whatever, ég nenni sig
0: ekki
1: kannski var allir, allir sem
0: ég
1: bara eitthvað, ok þú veist, verið á jullunum
0: nei, nefnilega ekki, sko.
1: Okay.
0: Það var alveg verið að banna jullur alls það, sko. Já, þetta var alveg crazy time
1: já.
0: Ég alveg hendi í þetta, sko
1: já, ég veit
0: það nema það bara held allir ég var í gau það var bara gættur og fært í vinurinn þú veist, ég gerum það aldrei aftur
1: já, einmitt við vorum báðar í grunnskóla að púla eitthvað svona þú veist, eitthvað svona svaka anarkíu eða ekki, Emilja þú veist, ég veit ekki hver ég veit alveg hvaðan þetta kom, skilur ég var eitthvað með mömmu mína og systur mína og eitthvað, en þú veist, við vorum bara að púla bara að vera
0: En það líka, það ekki smá MH svona stemmingin?
1: En við vorum, ég að tala um í grunnskóla.
0: Ó.
1: Þú veist, þú varst bera ofan í grunnskóla, ég var líka einhvern veginn að stopna eitthvað feministafélög og var eitthvað svona gætt, eitthvað svona mikið þannig kella. Voru þið þannig eða?
3: Já, eða þú veist, ég var ekki að stopna eitthvað en ég var alltaf með í þessu eða þú veist, obviously, being a girl.
0: Einmitt, auðvitað. Þetta svo mikið stemming. En þú veist, já, við vorum alveg aðeins og hateful held ég.
1: Já, ég var nefnilega hateful.
0: Hating on everyone, sko. Ég var bara, já, bara elsku fólki, sko. Ég veist, ég var bara...
3: Hvernig þá? Hvað varst að gera?
0: Ég veit ekki, ég var bara svona, hataði Mikael Koper gett mikið. Bara já, engum ástæðum okay. og bara talaði, bara vaknaði reið, voru að sofa reið
3: Þarna leikarinn að
0: neginn
3: Já
0: Hann er, já en ég var bara eitthvað, ákveða bara eitthvað, hann var í bara hræðilegu maður og þetta var alltaf svona svona, bara eitthvað, bara geðið skrýtnar ástæður, bara eitthvað svona
1: Bara við vorum einhvern tímann á tónleikum á Húrra þegar við vorum í svona tíundabekki eitthvað og það var einhver í hljómsveitin eitthvað sem við höfum heyrst að eitthvað, verið eitthvað eitthvað problematískur, það ekki
0: okay.
1: og við bara eitthvað löppiðum út og byrjum bara að posta á Instagram bara eitthvað, þið verðið að fara út Já. og ég það lóki vissi ekkert hver þessi gaur var skilur maður bara sem að púla eitthvað svaka teik skilur eða vera eitthvað svona í hagkaup og það eitthvað, eitthvað cardboard cut out af Ronaldo og maður eitthvað, fuck you
0: með Ronaldo
1: þetta alveg skemmtilegt tímabil til að taka skilur en þetta svona, já, þetta ekki sustainable
0: já.
1: Og maður endar einhvern veginn alltaf að vera eitthvað æg slaka
0: það já, en það var líka eitthvað að segja mér daginn að allar góða konur hafa einu sinni verið algjöra tussur
1: Er það málið?
2: Já, það er eitthvað til í því
3: sko.
0: Já
2: Því að maður lærir
3: Maður læri fullt að vera að tyssa, sko.
0: Já. Nefnilega,
1: sko. Já, maður bara dial it back.
0: Já.
2: Já.
0: Að því að maður kann að hata, þá kann maður líka elska.
3: Já. líka bara ef maður er að tyssa, svo bara, svo hætti maður smá, en maður er alltaf smá tyssa í sér.
0: Já.
3: Og það er bara, það er hvernig maður verið góður, sko.
1: Nákvæmlega.
3: Voruð þið mati?
1: Í grunnskóla, í hvað grunnskóla voruð þið?
3: Ég var í réttarholtsskóla og
2: Ég líka. Var í
3: okay.
2: Lauganesskóla og svo fór ég í Laugalækjarskóla og svo fór ég í Langholtsskóla
0: Shit, varst það að flytja svona mikið?
2: Nei, ég var og því ég byrjar í Lauganesskóla og svo ferði ég í Laugalækjarskóla og svo skipti ég bara yfir í Langholtsskóla
0: Fair
1: Voruð þið artsy weird girls í
3: grunnskóla? Já, ég alveg svona Mér fannst alltaf þess að fólki svona lóki fílaði mig ekki í rétt og þetta er svona, þetta er svo mikið svona fótboltagælu, fótboltagæjar og svo bara allt hitt er bara weirdos eða fyrir þú veist þeim hjælti ég allan og það var bara svona ég labbaði í bara eitthvað svona aðeins öðru sér gallabuxum eitthvað og það var bara eitthvað Ég er ok
1: Hvernig gallabuxum erum að tala
3: Bara ógeðslega venjulegum low-waisted gallabuxum sem fólk var ennþá bara eitthvað í Levi's high-waisted skinny jeans
1: Það var bara undan þenni samtíð
0: já.
3: Samt ekki, þetta var bara eitthvað skóli minn held ég
0: Já, þetta er, já, einmitt Þetta er ekki
1: Sjáttu þetta rétt á
0: Já, sjáttu þetta rétt á sko.
1: Allir í high-waisted Levi's Það var ekki svo
3: Hvað er fokkan að vera að ykkur?
0: Damn, ok, ég held að það væri nefnilega sko það var svo mikið að skinkum þegar ég var
3: Já
0: sem að ég dyrka skinkur
1: Já, það líka annað sem ég langar að ræða sko út af því að mér finnst þess að þið séu meira þeirri kynnslóðar sem að það komið aðeins meira á internet og samfélagsmiðlar og eitthvað
0: Eins og við hólust upp í svart og hvíð
1: Það alveg lúki, skilju
3: Þið voru bara alltaf að lesa bæku
1: Við vorum með þetta drasl en við vorum samt, þú veist ég veit, við vorum samt ekki jafn meðvituð þú veist, okkar kynslu við vorum svona einn af síðustu árgöngunum sem svona, við vorum ekki meðvituð þú veist, eins og tísku og eitthvað jafn mikið, þannig að voru allir frekar lúðalegir skilur og svo svona og svo svona sér maður myndir af eitthvað svona ársatíð austurbæðaskóla í dag og það allir bara frekar nettir á því og allir eru bara frekar fashionable og Já, bara frekar áhugavert af því að þið voru einhvern veginn með þetta internet og voru að sjá hvað er nett og hvað ekki. Já. Við vorum bara smá winging it, skilur við, bara raw dogging þetta, bara eitthvað, prófa eitthvað klipp,
3: eitthvað,
1: skilur við.
3: Maður tók samt alveg svona awkward stage og eitthvað, ég held bara að krakkar núna taka ekkert awkward stage.
1: Já, það það sem henni
3: pásuglega. Bara, ég sé bara eitthvað, þú veist, eins og þú veist að segja, bara eitthvað balli í austurbæðaskóla, balli í rétt og áttundabækur eitthvað, og þau eru bara eitthvað, ég get ekki sagt hvort þau verið 12 ára eða 20 ára
0: Það er skeri já, það er alveg skeri
1: ég með svo blendnar tilfinningar
0: leik, en, þú veist, það er alveg
1: glada ég pælilega komið alveg teik af því að mér finnst sko á sama tíma, mér finnst frekar sorglegt að enginn er að taka awkward face og allir eru bara eitthvað vita strax í hverju þeir eiga að vera þá dyrka ég þessa tísku svo mikið sem í gangi eins og í grunnskólum núna
0: Já
3: Hvað tísku ertu að tala
0: Já,
1: Bara svona, af því að það er komið svo mikið aftur svona fyrir hruðin 2007 skingu og nakka tíska skilur
3: Já.
1: Ég bara fíla og ég fíla að fólk sé að vinna með það af því að þetta svo mikið sko já, þetta bara gott dæmi og já, þetta svo að þú veist var í gangi svo mikið svo rétt fyrir hrun og svo kom hrunið og þá fór
2: hvað eru þið gamlar?
1: ég man eftir hruninu eins og hafi gerst í gær
2: ég fættist í hruninu sko.
0: Já, einmitt það var eitthvað crazy, það fættist allir í hruninu varstu ekki að segja með það?
1: Jú,
0: það var ekki flest börn á Íslandi fætt 2008
2: ég veit ekki, ég samt fættist ekki á Íslandi þannig að allir sé ekki þeirri tölu
1: ég samt hengt þetta sko að 2008 árgangurinn var huge út af því að
2: Það er enda 2009 er hjúnt.
1: Það er kannski að freka 2009.
2: Já, ég held að það sé enda, já, ég held að 2009 sé svona mjög stór.
3: Já, þá var allan að í mann það var að tala það þegar þið voru að koma í menntaskóla, þá var alltaf bara...
1: Já,
2: það var, já, það var að velja þrjá skóla held ég þá,
3: já.
2: En ekki tvo.
0: Já, þá eru ég bara rugglust. Það var enda
1: 2009. Já, það var 2009, það var rétt eftir hún. Það fór bara, já, go, bara, já. Það kom bara eina spenskilur á fulli sem bara gekk það gerði svo aftur í COVID
0: já og þau eruðu erfi sko held ég, COVID
3: the COVID babies
0: já,
1: getist bara væntanlega þau eru allan rétt að því sko
0: já.
1: Að erfi,
0: en sko, já, en aftur mér langar smá að tala um þess að tísku af því að þú veist að þetta kemur væntanlega þú veist, frá TikTok og eitthvað svona eitthvað snillt Mér finnst bara eitthvað smá erfitt að séu smá allir eins eða þú veist, það þarf mig Mér langar að sjá the emos Hvar í fuck eru meira þau?
1: Actually, pull up
0: Dyrka emos
3: Þeir eru því MH bara
0: Er það?
2: Já
0: Ok,
2: já,
0: þú verður að segja mér
2: alls konar
3: Já
2: Alls konar MH
3: Alls konar fólk MH Það það sem ég elska
2: Þeir eru læst
0: inni Já, þeir með ekki verið þar inni Ég verð að sjá þetta geti
3: Það er að besta við MH að það bara fólk bara alls konar eins og það er Þetta er ekki bara eitthvað svona allir sem eru svona að fara í þannan skóla
2: Líka út af því að þú veist því að þegar fólk hugsar MH það hugsar það svo mikið bara svona stikra lópapeysur eða eitthvað skilur og bara eitthvað svona þú veist allir í föðurlandi eða eitthvað skilur bara eitthvað svona
1: MH gardinan
2: Já en það er líka alveg fólk sem bara svona eins og í, þú veist metta sport skólum og eitthvað svoleiðis og kannski sér meira af í öðrum skólum
1: já.
2: En ég held að MH sé svolítið bara svona springja af öllu
0: já, nefnilega einmitt já. Já.
1: En eru samt ekki ennþá gamlega góðu típunar, er MH gardinan ekki að fara til strætó skil í sík og
3: fólk er ennþá alveg að vinna með það
1: það má hún nefnilega ekki gleymast
3: nei, alls ekki, nei. Sko það eru mjög margir í því, það er náttúrulega fólki sem að velur að fara í MH sko. En já. Svo er náttúrulega fullt af fólki sem að fer í MH og valda ekkert endilega
2: já.
3: En þau samt bara fíla sig þar allavega hana sem ég hef heyrt þannig að
1: geðvægt
0: Mér finnst alltaf EB breyti nettust
2: Já,
3: já.
2: Ég þekki ekki marga þar
3: Nei, heldur ekki Nei.
0: Þau var alveg með það sko
1: EB breyti nettust fyrir fólk sem veit ekki það er svo satt hvað, er ekki bara breyt fyrir
3: International
1: Hvað þekktir ekkert á YB-breytinni? Það var nefnilega máli, þetta er eins og annar skóli
3: Já, þetta er alveg smá
1: Ég var allavega, við vorum í MH Það er þetta bara, þetta var bara, ég svæmi bara MH og YB-breytin Og þau sátu á öðrum stað Og þetta var bara
3: Já, þau eru alltaf í klamydíu sófanum
1: Bro, klamydíu sófanum
0: Klamydíu sófanum
3: það einhver svaka saga sem ég man ekki einhverja sófa sem eru teknir og norðurkjallar og settir upp út að það eru klamydjur sófandir
4: bara til
3: ykkarði og núna eru þau alltaf að hanga þar og þau viti ekki að þetta eru klamydjur
4: sófandir ok
0: það er elsku yfir fólk
1: sko þegar kærasti mig var í MH settan sko dós að bökum bönum og einhver, ég ætla ekki að segja hvar að því það mjög vel falin staður og síðast í frétti það var hann ennþáðar
2: ok, sko það svo mikið að miklu stefi í norðurkjallara
3: við vorum alltaf inn í auglýsingakompunni
2: hann að litla kompan á móti auglýsingakompunni er bara einhver þú veist, bara einhver vísenda stofa
1: það var
2: bara
1: einhver
2: flóritannas að ég bara aldrei séð annað eins
3: vinkon mín
2: það var bara
3: Já, I sorry.
2: Nei, allt í lagi, eftir ég bara ennþá bara svona, ég var svona, ég var svona lítil í mér eftir að sjá hann og því ég var bara, ó, þú veist, Flóritana sá ég getið miklað bara svona.
3: Já,
4: ok, yes, svona þess.
3: Minkun okkar líka brugga eitthvað í ykkur flösku og...
2: Já, það þessi Flóritana sá
3: ég, þessi Flóritana sá ég, setti eitthvað meira
4: en ykkur Flóritana sá.
3: Ha?
4: Drakk það ekki?
2: Nei, ég held að þetta sé ennþá að bruggast sko.
4: Býtu, okay. Þeir
0: eru að drekka það, þú veist, það var eitthvað að drekka þetta þegar
4: útskrifast.
2: Ég held að eitthvað myndi bara deyja í alveg brunni. Og það var líka... það var líka eitthvað borð í hérna auðlýsingakompany sem það var eitthvað svona hvað tími er alltaf svona að taka sýni og hvað.
3: Hvaða? Ég held að sé bara eitthvað efnafræði
2: Já, efnafræði Það var eitthvað að taka svona sýni um allan skólan og vinkona okkar tók sýni af hérna borðinu sem var í sér kompu og hérna kennarinn horfði á sýni og var bara hvar er þetta?
4: Í alvöru
2: Og þá var það bara e-kólæ bara yfir á sig borði
4: og þetta var bara eitthvað borð sem það ekki bara eitthvað sem dreipi mann
2: Já, eða ekki Það er allavega bara eitthvað hræðilega veira og þetta var bara fólk var bara með fætina sína á hæssu og bara
3: borða
2: á þessu borði en þessu var hægt en það er komið nýtt borð þannig að við þurfum kannski að taka sýni á því líka
3: það er eitthvað að bruggast
2: það er eitthvað að bruggast þar það þarf bara, þú veist, taka sýni á öllu herbyggin sem þessi Flóritana sá við var í
1: þetta er svo svona þetta myndi einhvern veginn ekki gerast í öllu myndaskólum
3: ný bara alls ekki
1: og það er svo það alveg smá swag við það að þetta sé bara einhvern veginn miklandi skóli skilur, en svo ég líka núna komin í allá í sko og þetta einhvern veginn sama sagan þar, var einhver svona hlutir að gerast þannig að væntanlega skilur,
3: það
1: myndi aldrei gerast í
3: margir MH-ingar í allá í sko þið komið með gamlu menninguna
1: já, enni,
3: þetta yngur
1: ekki bara, stundum er ég bara damn, gain some self-respect sko það bara mikla kaffi út allt, bara bað þú getur ekki stíðin eitt nema stíða banan í hýði og þetta bara og þetta myndi ekki gerast í HÍ og þetta myndi ekki gerast í HR
0: er þetta bara af því að það eru allir í ruglinu er þetta bara af því að finnst get cool að það sýttrast líka
1: ef þetta er það, þá verði ég að segja
3: ég held að þetta sé bara það nú þegar ekki að Veist, mikið drastlatna, þannig að fólk er ekkert að pæli og skilur bara mat sinn eftir þarna og eitthvað
0: En þú veist, að því ég þekkilega fólk sem er eitthvað að þeim finnst bara fucking þetta þessi get skítið inn í herbygginu Nei, og þau eru bara svona ég tek bara ekki til, skilur ég bara þess tekið og ég eitthvað, bá, skilur, hvað með til fucking ógit
1: Ég svo sé eitthvað esterik að búa í hólu
0: það er
1: ræðilegt,
3: emmi þau ef það hreint einhvers þar inni þá bara ber fólk miklu meiri virðingu fyrir því og ekkert að drasla til en ef það ógæslega mikið drasl þá fólk alveg sama
2: Já, þessu í auglýsingakompunni þar eru allir veggirnir eru bara skreyttir í ykkur króti og eitthvað svona svoleiðis
0: Þannig Skjáir í listu bara hún að tanna mín Æ
1: Það var bara onakri
0: Hún í Kimberland
1: Það var ekki neins skam Heiðu, hendur við næsta liða
0: Já, heiðu, ég er sérst með Power Rank Við ég skrifa ekkert hvað það hét Og ég ætla að semja á staðnum Ég er sérst með Power Rank Íslensk fatamerki style edition
3: Ok, Power Rank
0: Power Rank, já, þetta er sérst Ég kem með sex brönd og að þið bara svona blændrengi þetta sem sagt, já, þetta er blændreng
3: svona TikTok filter
0: já nummer eitt er CCTV
3: erum við að gera þetta saman?
0: Já
3: hvað er það?
1: Nei, mig er ekki að gera þetta sikkur lægisand
3: CCTV?
2: Ég veit ekki hvað það
1: Ég veit ekki hvað CCTV Allt í guð, hendum okkur bara næsta
0: CCTV peysu, hún úr flýs
1: Nei, vantar nýja
0: Ok, þannig að það feg bara í sexuna
2: Já,
3: já, segjum það bara
0: Ok, veit fólk ekki hvað CCTV Ok, it's fine Ok, takk, takk
3: Svona
2: þrýst
0: Við erum að hugsa á sko um the swag of it all
3: Ok, það er alveg tvist
2: Já
3: Mist alveg swag í
2: Já
3: Ég á alveg ból og húfu
2: Okay, já, ég
3: Þannig að ég ætla að segja það tvistir allavega
2: Já, ég held ég bara Ég í samflóti með kollu
0: Ok, beautiful Þá erum við með Copperman
2: Sko Ég, sko Mér, bara, ég var langar ekki að setja hátt út af þessu, hérna þessum TikTokum hjá þeim
0: Er það ekki að dyrka
2: þetta?
3: Ég horf alveg á þetta Þetta svona annað mými með annað Svamp Sveinsson og handjárnið Þú veist, ég horf á þetta en mér langar ekki
0: Já, já, já, já, já.
2: Sko, já Mér finnst þetta bara svona Við stundum Æ, ég veit það ekki.
3: Mér finnst alveg svo ekki, en þetta bara svo miklu gaura stælar,
2: já,
3: svona punga stælar.
2: Já,
3: okay.
2: Mér finnst þetta stundum verið svona fyndið, en svo er ég svona, og hann liður smá eins og sér bara taka við tal við þau út af því að það er að fara að gera eitthvað svona fyndin reaction eða eitthvað skilur, sem mér finnst ekki fyndið.
1: Þeir bara spill it í.
0: Já, þeir að targeta kannski einhvert fólk.
2: Já, mér finnst það sumir í vídjónum vera svona... Æ, ég veit ekki, mér finnst stundum vera svona munur á að svona hlæja með og hlæja af fólki þannig að ég veit
3: ekki ég hata þannig, sko, ég veit ekki að það mikið tekið eftir en in general þá ég hata þannig þegar við erum eitthvað svona taka viðtal við eitthvað sem augljóslega svona minnumáttar og það bara eitthvað svona jó, þú ert besti vinu minn eitthvað kuttið enn maður og maður svona, þú ert bara að gera grína á honum en Ég er ekki að segja það sé það case með þetta í
2: Nei, mér finnst þess að auðlýsing svo fórlega en ég þess hlæja á þessu bara
0: já, já.
2: Ég veit ekki
3: Ég þess að segja svona fjart
2: Já, ég held
3: að Er ekki búið með þrist, tvist Nei,
0: sko, Nei, við erum búið með Þess að þetta takk í
1: Tvö
0: CCTV 6
1: Já
2: Já
3: Ég þess að fjart
2: Já, ég segja bara
3: fjart Fyrst alveg swaggy
2: Þetta er alveg swaggy Já
0: Ok, geð Svo erum við 66 gráði norði
3: Ok, það er alveg
2: Það er alveg bara Mér finnst það bara
3: helgur frá Þið voru að gera Laufey collab
2: Já
3: Mér finnst það ekki alveg ás
2: Nei, þetta er ekki alveg ás
3: Þetta er mjög solid
2: Já, ég held að þurfum að segja bara þristir Já, sko.
1: Solid þristir
3: Æ, þá er bara, hvað, fimman og ás
1: Já, það er best
0: Já, það er nefnilega best Svo erum við með metasport
3: Það er fimma
1: Fimma
3: Já, sko... þú veist ég ávalið fullt metasport
2: Já.
3: En ég man þegar það var eitthvað svona drama með að þau væru bara að panta AliExpress og setja M á þetta
1: M-alið
3: I think so, það var alveg fyrir svona þremur árum það sem ég heyrði það það var eitthvað frétt um það
2: Ég hef aldrei átt metasport þannig að ég veit ekki alveg
3: Sko, ef við erum að tala um svona swag í dæmi þá er þetta alveg fimma
2: Já.
3: En þetta er bara
2: og þetta er þú veist íþrótta svona freka basic en
3: að ég er samt stressu núna fyrir
1: já, nú erum við ásinn eftir sko.
0: Nú erum við ásinn eftir og þú veist ég alveg skil ekki hvað ég skrifaði hérna skil það stendur
1: Kensen,
0: já
1: Kensen er ásinn
2: ok, þá var þetta lesa þetta natta sport
1: sorry
3: no hate þó
1: svo það verka power ranki sko
2: já
3: En ekki gælla sem á það eða eitthvað?
0: Jú, Kensen jú, jú. Mía okay, Henson.
3: Henson annað okay. Kolla Pink. Gælla nýr.
2: Er ekki Henson ennþá gangi?
3: Er það ekki svona fótbolta gællar?
1: Jú, það er ekki gælla langt síðan ég getur
2: verið Henson gællar. Það er aftur í sko hummel bara.
3: Já.
2: Svona fótbolta hummel.
3: Já.
0: Einmitt.
1: Það er gott sko.
2: Það var góð tími.
0: Já, það var það sko.
1: Hvernig myndir þú fara litinn?
2: Sko, ég veit það ekki, ég ætti bara að skoða en langar bara eitthvað hummel minnst að gefa svona skemmtilegt brand
0: Já
1: Eru þið með einhverjum gett óvinsæla skoðin? Af því að sko þetta er alveg controversial við erum að reyna að vera controversial podcast
3: okay.
2: Okay.
1: Þið verða að koma með eitthvað bara cancelable skoðin
3: Ok, ég ekki menni til þess bara pröfum
1: ég
3: að spot.
1: Já, ég veit að vorum við ekki ákveðu daginn að við værum nýja Harmageddon eða?
0: Við vorum ekki ákveðu það,
1: það er bara sagt það. Það er enginn smá að reyna. Já, mitt. Það er enginn smá að reyna að cancela okkur, sko.
0: Nei, nema þessi eini gauð sem við verum ekki með nóg að gælum við áttir
1: okkur. Það var bara svona vinalega ábending, sem það var ekki einu svona cancel.
0: Nei.
2: Ég held að ég sé ekki með neina.
3: Ekki eitthvað svona óvinsæla skoðun.
1: Ekki engin skoðun sem að svona...
3: Ekki sem við dettur í hug núna, en svo öruglega poppar eitthvað út í hausinn á mér lifa í labba út, sko.
0: Hvað finnst ykkur bólusetningar?
3: Bara...
2: Mér finnst bara allir rétt að fá, fá bólusetningar.
0: Já.
2: Ég hef ekki gett mér og mikið, en bara ef ykkur vill spreita mig það bara...
3: Go ahead.
0: Okay.
3: Nefna þess að vera að byrla fyrir manni
2: Já, nei, þá segir mann alltaf nei Eða þá getur mann ekki
0: Ok, við skulum ekki fara það
3: nei.
0: En munum bara segjum nei
3: Já, segjum nei
1: Nei, því nei For real, sko Ok, þetta var gott take
0: Já
1: Það var frekar vinsælt, þetta var frekar vinsælt take, sko
3: Er það ekki svona spurningar, eitthvað, hvað finnst þið?
1: Nei, en ég það segir þetta svona, ég held að massin sé þarna, sko
0: Bóhjá
1: Já, nei, ég ætla að koma með anti-vax take, en ég veit í hver, ég eiginlega Æ, Emilia, ekki hlæja núna, bara sem djók, sko
0: Já
1: En mér líst ekki eins og þessi alveg stemmingin á hverju þarna
0: Nei, og í rauninu kannski bara aldrei
1: Nei, ég ætlaði bara að hendi að COVID-vaxið hafi verið frekar mikið eitthvað rugl, sko

0: foreldrarnir svo á móti bólusetningum og grímum, þau trúðu ekki á grímur og eitthvað. Þannig að hann bara mátti ekki koma í skólan og hann, hann var bara heima í COVID. Þau voru bara...
1: Voru ekki allir ekki heima í COVID?
0: Ekki, þú veist, hjá okkur þegar það var skóli, þetta var svona í ný, bara svona nýbyrjuninni á COVID.
2: Okay. En það smá samt defeating the point að þú veist að vera eitthvað svona anti-vaxdæmi því að þeir voru að gera nákvæmlega sem átti að gera og bara vera heima. Þeir hefði að senda hann í skólan og láta hann að gera tregar
0: skilur
2: gríminar á fólki.
0: Hann hefði alveg gert það sko.
3: Eða vera eins og TikTok stjörnunar í COVID og vera með bara eitthvað svona bara svona glas
0: eða já, já, já,
3: og vera bara
0: hægt vinglas
3: já,
0: var ekki langt alveg reyja
3: Edison reyfa með svona plast bara fyrir
1: og hvað á það að gera?
0: Viti, var það áttu bara að vera eins og
3: gríma já, bara eins og gríma, þau bara vildu ekki vera með grímu en þau vildu vera með eitthvað
1: en ok, ég er samt alveg með hot take
0: okay.
1: fólk sem er leiðilegt var alveg að þræfa í COVID
0: Hvernig þá?
1: Hva? Þú veist, voru þið ekki að bara eitthvað svona þú veist, hitta svona fimmans eða eitthvað og svo bara allt í rauninu komið bara að posta á Instagram bara þið sem voru þarna að hittast, ég veit hverju þið eru þið voru á ég ekki að vera að hittast þar eitthvað að ykkur
0: Ha, það gerist aldrei
1: Ok, það voru kannski aðeins meir fimmans en skilurðu Æ, Emilia, back me up hérna
3: Við erum að tala bara fólk af þínum aldri
1: Já, já
0: Var bara eitthvað mega function og fólk var bara calling you out fyrir að vera með function
3: Fólk var bara
2: Ég veit nákvæmlega hvernig þú ert að tala
1: Okay. Ég ekki að tala með ákveðun Þetta gerði það Að þú veist, það var að, veist, bara eitthvað svona fólk eitthvað svona skilur Æ, fólk var bara að vera smá aumingjar skilur Svo var maður eitthvað út í göngutúr með vinkonu sínum út í vindinu með 2 metra á milli sín eins og það væri eitthvað get swag
2: Bro, ég var í keilu, sko Það var einu sem ég gerði í COVID, ég var bara alltaf ein í keilu höllinu, það var genðurlegt Já, þegar var sem
0: bóri
2: ég Alls ekki,
3: sem það er swag
2: Ég bara keilu það, já, takk
3: Vá, mér langar að gera það
2: Já, ég mælu með, sko
1: Það var huglega geðvægt, en restin af okkur sem voru að vera aumingjar voru bara heima með 2 metra á milli okkar, skilu Það hot take mitt
2: Ok, I love it this time
1: Ok, takk þér
2: En svo að samt mér langar svona smá að vita þú veist, hvað eru þið með eitthvað markmið í þú veist, því sem þið eru að gera eða eru þið bara eyeballing it
0: Sko, ég bara eitthvað smá fucking around and finding out núna ég samt að fara út til köpen hún í haust að læra prodúseringu þannig að ég ætla bara eitthvað svona að leika mér að því og sjá hvort að það gengur eitthvað upp
1: Já.
0: Annars ætla ég bara að halda fram að DJ og sækjum kannski LHI eða eitthvað
1: á nýmiljónabreyti eða hvað er þetta
0: annarkvort þú veist tónlistabreytina þar Já. Sem er svona eitthvað future bla bla bla eða þá fatahönnun
1: ok
2: geðvægt
3: Já. Ég held að ég sé ekki með neitt markmið eða ég bara vil gera tónlist að eilífu en ég svona er ekki með neitt svona plan þannig sé mér langar svolítið bara að svona gera þetta alltaf mínum hraða og eitthvað svona svoleiðis en kom allir út samt sem fyrst
1: En sko draumurinn er hann að fara lengst upp?
3: Hvað menur?
1: Er hann að vera bara, ertu að fara að vera bara á Coachella?
3: Ég veit ekki, það er ekki eitthvað svona markmið mitt að vera eitthvað fræg en það er bara svona markmið mitt að geta gert tónlist að eilífu eitthvað neinn að svona, þú veist, því að það er erfitt kannski að vera bara artist eitthvað neinn
1: Nei, það er ekkit mál
2: Það er ekki að vera fræg
3: Það er ekki markmið að vera veist, ég ekki að gera tónlist til þess að vera fræg
2: Nei, en við langar samt alveg smá að vera fræg
3: Ég veina já, það er alveg skemmtilegt ef að fólk nýtur tónlistamennar og ef að þau eru mörg einhvern veginn en ég veit ekki, ég held að þú veist, það er alveg skemmtilegt að vera fræg en það er ekki eitthvað svona eitthvað misjón með þessu
2: Ok, það er gott fallegt því sem er
3: Já
2: Já, ég fíla það
0: Ég var alveg til að vera frægur DJ, sko
1: Já,
0: ekki Jú, en svo ekki bara eitthvað svona Þú veist, ég ekki að DJ fyrir aðra Ég að DJ fyrir mig

0: bara eins og Lára að gera tónlist fyrir sig sem að hún vill gera.
1: Það var alveg geggja að spila þú veist á Primavera.
0: Já.
1: Eða eitthvað.
0: Já.
1: Ég veit ekki alveg Coachella en þú veist, jú, var alveg örugglega ógeðslega gaman.
0: Já.
1: En, já.
2: Sorry, var ég að eyðilega ekki borðið með það af því að núna ég eitthvað fríkjöndur og þú veist að þurrka þig.
0: Nei.
3: Nei, þetta fyrir af. Svens að, þannig að Emilía sullaði svolítið og við verum eitthvað allt í einu form að fríka út
2: í því. Ég satt ekkert einn sullaði ekki, ég held að bolli minn leki.
3: Right. Sjáttu þetta bollanar að Emilía stundur I love sex á honum.
2: Sjáttu þetta bollan, sko.
3: Sjáttu þetta ykkur, sjáttu þetta okkur, sjáttu þetta talaði við mig. Pluggi ykkur aðeins.
0: Já, þú mátt byrja.
3: Nei, ég veit ekki hvernig ég að plugga mig. Bara, hlustið það þekki ekki á Spotify.
1: Já, já.
3: Og bara upcoming plödu.
1: Já.
3: Og svo bara mætið á slikkið.
0: Já.
3: En ekki.
0: Eða vil ég sjá mig spila og bara fylgist með mér á Instagram.
3: Já.
0: Kolbrun EB.
3: Yes. Og þetta bóka þig
0: já, það bara, þú veist, ég með gemil í bæjónu mín og eitthvað já, ég pústa alltaf það ef ég að spila ykkur star
3: geðvægt
1: yes.
3: Heri, takk fyrir að koma í þáttinn
0: takk fyrir mig
3: já,
1: já.
3: bara, viltu taka átrúið, Emilía?
2: Já, ég bara alltaf að segja bless þetta skipti áfram konur
0: áfram konur áfram
2: við Talið við okkur, Unnur Borg, catch me outside, how about it?

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa Þeir kunna að lesa Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð. Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sæl blessuð og velkomin í úrval, við ætlum að endurflytja hér í þessum þætti brot af því efni sem var til við rauðaborðið í vikunni. Við hefjum leik á áhugaverðu viðtali við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. ESB, varnarmálin, Trump, Gaza, mörg stór mál sem verða krufin hér á næstu mínútum. Gjörðu þið svo vel. Þá ætlum við næst að ræða utanríkismál, ESB, öryggis og varnarmál einkum. Og komin góður gestur hér að rauðaborðinu, utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín, velkomin.
6: Takk fyrir, Kjalla.
5: Þú sýnir okkur þá virðingu að mæta hér eldsnemma að morgni þjóðhátíðar dags. Það hérna sennilega mörg horna að líta hjá þér hvernig fer annríki með þig.
6: Ameríki ferri alveg ágætlega með mig. Ég svolítið þrýst á því að hafa mikið að gera og hugsa marga hluti en mér líður vel þegar nóg að gera. Ég viðurkenni það. Ég þrýst svolítið, ég ætla ekki að segja að ég þurfa að fara í hvert einasta þrý sko en mér líður vel í því að vinna að ákveðnum hlutum og svo þegar maður eldist Björn sko þá verður maður líka einhverju leiti Já, óhrættari, þú veist, maður með reynsluna með sér, þú veist, bæði erfiða og góða og maður einhvern veginn reynir að möndla þetta saman og það dýrmætt veganesti og hjálpa mann í gegnum alls konar hluti og svona snúnar aðstæður og oft svona mjög augrandi og sko verkefni og miklar áskoranir en þeir allt að gerast í heimsmálunum núna
5: Þú er ekki verið á fréttalausum tíma
6: Nei, það er ekki hægt að segja það nei. Og núna allavega jákvætt að við erum að sjá til að mynda vonandi Hormús sundið opnast alveg og þess að það verði frekari ógnir þar og
5: mikill léttir fyrir íslenska ferðaþjónustu
6: Já, frelsi til siglinga undirstrikað og það má náttúrulega ekki enda þannig að Íranir hafi einhvern rétt til að setja á tolla
5: En þetta nú meira klúri hjá Trump sko þetta stríð og það eins og Ísraelar hafi attunum út í þetta stríð og nú hann að reyna að bakka út úr með skömm
6: Já, það eru þetta margt hægt að segjum þetta en það sem að skipti núna mestu máli finnst mér að vestrænar þjóðir og til að mynda bandalagsþjóðirnar innan NATO gerir sitt til þess að halda meðan sundinu opnu og tryggja þetta frelsi svona í sinni víðustu mynd að það fá að njóta sína því að við sjáum það alveg allstar þar sem að eru höft, eru tollar úst, við erum allt innu komin í heim þar sem að viðskipti orðið svona tegund á hvernig voppvæðingu mér er það mjög varhugaverð þróun og er vond fyrir okkur Íslendinga sem er útflutningsstreymin þjóð. Við þurfum að hafa aðgang að opnum mörkuðum, hafa gegnsæi og allt það. Þannig að það eru það er meir en svifti vindar í heimsmálunum.
5: Já, komum aðeins betur að Trump á eftir. Það er náttúrulega, það snýst ansi margt þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í lok ágúst. Mm-hmm. Og til dæmis sá við það í gær að ungliðar flestra stjórnmálaflokka hafa runnið í eina seng gegn ESB. Þetta ungt fólk sem að hérna, í dag sem sagt þegar þjóðatíðardagur við talið verður sýnt degi síðar en hérna í dag þá klukkan 5 á Hotel Borg þá hérna, hefur þeir tekist að samina miðflokkin og Vafgi á sama fundinum, þar sem að þeir eru ægilega ánægðir að hérna, orðin samir eru því að segja nei við ESB sko hvernig hefur ef við byrjum á einni víðri spurningu hefur þegar þú bara ákvast að fara í ríkisstjórn mm-hmm. með samfylkingunni og flokki fólksins mm-hmm. og þú baðst að verða utanríkisráðherra mm. og þú hugsaðir nú mitt tækifæri til þess að hérna skoða takk upp þráðinn hvað var þar ESB sástu þá fyrir að samfélagið færi svona haus eins og það hefur verið undanfarna vikur og mánuði og ásennilega eftir að versna ef eitthvað sko hérna fólk sem hefur aldrei áður fengið morðhótanir að fá þær núna bara eftir því hvort að segir hvort að vill já eða nei í ágúst og hatrið og heftin alveg vellur sumaganga á meðan aðrar hreyfingar sem að manni finnst að ekki margt sameiginlegt sameinast gegn ESB eins og náttúrulega líka á hinbóin að fólk sameinast með jáinu og allt það en hérna sástu það fyrir ef bökkum aðeins það sem hefur verið núna og gæti enn versnað fram að kostningu vegna þess að menningin í kringum orðræðu og fleira, hún ekki góð
6: Nei, ég sammálaður orðræðin kannski ekki með allra besta móti en ég skynja samt að það er mikill vilji hjá hinum stóra þögla meiruhluta að stíga fram og hafa og eiga málefnalegri samræður heldur en hefur kannski verið sá ég fyrir þessa heift af hálfu þeirra sem eru ansnúnir Evrópusambandinu og bara þessari leið nei, ég viðurkynni það ekki, ég sá ekki eftir þessa heift og þessa reiði af því að sérstaklega meðal hans komandi frá forystufólki í stjórnarandstöðunni sem að beinlýst talaði það að fara nákvæmlega þessa leið hér fyrir hvað 12 árum eða 13 árum eða svo að spyrja þjóðina hvort að eigi að halda áfram eða hef ég á ný viðræði við Evrópusambandið, þannig að þetta við erum ekki að finna upp hjólið ríkisstjórnin, við erum einfaldlega að tala það og fara þá leið sem að er að mínum mati mjög varfærin það eru margir sem hafa spurt mig að býta ákvörða, fóruðu ekki bara beint í viðræður, við hafið alveg umbótið þess og ég held einmitt að mistökin sem að voru og að gerða á sínu tíma árið 2009 af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem að var, af því það var mjög mikill meirihlut, mér minna hafi verið tölunar hafa verið 65-70% sem mm-hmm. að voru fylgjandi því að sækjum að það voru mistök að fara ekki strax í upphafi þessa leið að spyrja þjóðinni upphafi mm-hmm. og síðan að spyrja hana þegar samningur næst við Evrópusambandi þannig að og ég lagði þetta til á sínu tíma og þetta varð í rauninni síðan stefna sjálfstæðisflokksins að fara þessa leið að spyrja þjóðina hvort að eiga hefja viðræður þannig að þess vegna verð ég að segja mér fyrst þetta kemur mér svolítið óvart að menn skuli vera agnúast svona nákvæmlega út í þetta form eins og ég segi sem að er að mínum að þetta er ábyrst, þetta er
5: varfærið. Þú hélst að þú verir að gefa þjóðin einhvers konar líðræðistækifæri?
6: Já, ég hélt það.
5: En einhver 40% er bara hata þann gjörning?
6: Ég ætla ekki að segja
5: nei, þessi okay. fyrir, nei, þetta er aðeins og hátala hjá mér.
6: Já, en ég, nei, þú veist, það getur verið 30, getur verið 40, en ég ætla ekki að segja að þau hati, það er ekki, sum, þetta eru misjafnir hópar, sumir eru bara alltaf í prinsipinu á móti öllu svona bandalögum hafa verið í gegnum tíðina móti NATO og eru bara móti ESB og svo framvist, það er einn hópurinn kannski að það sé þess vegna sem að sósialistar og vinstri græn eru það þó að ég fel að merkja ég fekk...
7: Það náttúrulega áhugavert hvað mikil stuðningur samkvæmt könnunni sem maskinni gerði fyrir DFAF síðustu helgi hvað vinstriflokkarnir hér á landi eru jákvæð
6: Já, þessna
7: fyrir utan fóristuna
6: Já, fyrir hérna eftir að þessi samruni ungra vinstrimanna sósialista og svona öfga hægri sinns rann saman plus framsókn að sem bara fínt ég í rauninni fagna því þar sem að ég hef iðulega sagt í gegnum tíðina og mér finnst vera gríðarlega mikilvægt er að mér finnst svo mikið heilbrigðismerki yfir samfélagi þegar ungt fólk er að mynda sér skoðanir og þó ég sé ekki endilega sammála þeim þá er það betra að þau hafi skoðanir heldur sitji skoðanalaus hjá.
7: En hvernig skýrir
6: að þó að ég sé ekki sammála þessu að þá finnst mér samt gott að þau hérna bindi saman.
7: Hvernig skýrir afturhald sem þeir eins og sömu túlkana svo Illugi Jökulsson sem er álitsgjafi sem margir hlusta á. Honum finnst þetta sorglegt afturhald.
6: Já, ég þau bara setja þetta fram með sínum hætti og ég ætla bara vel að merkja að síðan að þau komu sér saman þá fekk ég nú hérna skilaboð frá einum ungum vinstri grænum sem sagði bara þetta nú ekki í mínu nafni þó að ég sé ungur vinstri græn
7: Nei.
6: Þannig að það ekki allir og við sjáum það að það mikið fylgi meðal vinstri græn en vel að merkja sko það að spyrja þjóðina að þessu eigum að klára samningaviðræðnar eða hefja að nýju eins og þetta nákvæmlega sagt í tillögunni að þetta ekki bara þessi varfarna líðræðislega leið, þetta leið sem að hefur verið flötur fyrir í öllum flokkum þvert yfir pólitíska litur og þetta ekki eitt flokkspólitískt mál, þetta ekki bara málefni viðreisnar að skoða þessa leið, af því að við megum heldur ekki gleyma því að og ég vil undirstrika það að Evrópusambandi, það ekki markmið viðreisnar að bara fara í Evrópusambandi markmiðið að stuðla efnaðslegu öryggi, félagslegu réttlæti og svo framvegis og þetta bara ein leið að því markmiði. Nú ef að svo leiðir ekki farin þá hægt að fara aðra leiðir. Ég þeirra skoðunar að þær leiðir eru erfiðari, þær eru torsóttari en það alveg hægt að fara aðra leiðir. Þetta þannig að...
7: Og þú ert...
6: Þannig að ég að segja að þetta bara tæki, þetta leið að markmiði til þess að tryggja öryggi og efnaðslega velsæld íslensku þjóðarinnar.
7: Mm-hmm. Og þú ert eiginlega handviss, hefur mér heyrst á þér undanfarið, að það er þrátt fyrir íslensku krónuna sem okkur hefur vegnað ágætlega en ekki vegna hennar.
6: Nei, það ekki vegna hennar.
7: Nei, það þrátt fyrir
6: hennar. Það má í þessum heimi í dag alveg fullir að það að hún geti líka verið ákveðin ógn þessi litli gjaldmiðl í þessum heimi þar sem að
7: mikill herkostnaður við að haldin úti
6: já, bæði mikill herkostnaður við að haldin úti og ég tek sem dæmi að því það náttúrulega við vitum það að og það hafa verið dregið fram dæmi að heimilin gæti á ári sparað 100 miljardar með að við þá vexti og hérna vaxtakjör sem njúbjóðast með að við það sem er evrunni
7: Svo fengu við fréttum að matarkarfan væri 60% hærri hér inn í nágrannlöndunum
6: daginn
7: eftir kom á forsíðu Morgunblaðsins að matarkarfan hér væri 40% ódýrri en í nágrannlöndunum
6: Já, ég vil nú frekar halda mig við skýrslu hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
7: heldur en
6: Morgunblaðið og það hefur sýnt sér meðal annars að matarkarfan lækkaði 25-30% í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í Evrópusambandi en það breytir ekki því að krónan, já, hún er menn hafa sagt að hún sé mikilvægt tæki, hún ígir líka sveiflur, það hafa skýrslu dregið fram hún ígir líka sveiflur, gerir þar erfiðari og ég hef oft furða með á því að vinir mínir sem að eru svona til að mynda vilja lækka skatta að vilja ekki einmitt fara þessa leið sem að beint lækkar álögur og gjöld á íslensk heimili á litlu og meðalstóru fyrirtækin á möguleika nýsköpunar fyrirtækin og bara það að það kosti okkur hátt í 40 miljarða árlega 40 miljarða íslenskar króna árlega að halda uppi gjaldeyrisvara forða þjóðarinnar sem er vel að merkja 1000 milljarðar og meðan þessir 1000 milljarðar eru þar þá eru ekki að vinna fyrir okkur á öðrum stöðum en bara 40 milljarðar að ég hefði nú haldið að, að flokka sem að tala það að einmitt að lækka skatta þegar ég sæi tækifæri ef að þetta fjármagn kemur þannig þá höfum við tækifæri til þess að lækka skatta eða byggja upp innviði, setja í velferðarkerfi þannig að við þurfum ekki að auka enn frekari álögur á fólk þannig að það mér finnst frekar krónan þó að hún sé tákmynd ákveðin frelsis í hugum sumra og ég ætla bara maður sér það að hún sé svona frelsis og sjálfstæðismynd sumra að þá er hún að mínum að þetta ákveðin bönd eða ákveði helsi fyrir einmitt heimilin í landinu og stóran hóp fyrirtækja
7: Stjórnmál snúast að miklu leiti tilfinningar
6: Já, já, það kannski það líka sem svo áhugaverst
7: Og það verður mikill tilfinningablær á þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst Við vitum náttúrulega ekki hvernig hún fer en það náttúrulega svolítið erfitt að eiga við tilfinningar með rökum, ekki satt?
6: Jú, það kannski það að því það miklu auðveldara að slá upp nei og bara og það eitt öflugast að tæki pólitík og hefur verið spilað á í gegnum ár þúsundir í rauninni að það ótti óvissa og það það sem að mér finnst ákveðin hópur vera að gera núna það svo auðvilt að slengja fram einhverju sem að þar síðan að rekja og rökstið að þetta ekki rétt þú veist, tölum Evrópuherinn tölum það að
7: sem vel að merki bull
6: sem algjört bull sem bara það dæmi algjöra rökleysu að mínum mati það ekki hægt að segja að það verði nein ástæða fyrir Íslendinga að þurfa að senda börn í einhvern evróskan her það bara, þetta alveg svo í NATO hefur verið einhver, og mér svolítið merkilegt að þeir sem að halda þessu fram eru til að mynda ýmsir hægri menn sem að það kvarlaði ekki að þeim að með því að fara í NATO og við þyrftum að senda íslensku ungmenni í heri bandalagsins það hefur aldrei komið til þess og mun aldrei koma til þess
7: Vonda Evrópan góðu íslensku börnin
6: Já, þú veist, það einhverju leiti
7: þannig
6: en það sem að er verið að spila og ótti og hræðsla og kannski líka vonunum það að fólk kynni sér ekki málið það sem ég hins vegar að sjá og skynja að fólk vill fá að vita meira, fólk vill fá að koma svolítið getgátunum og þessum vangaveltum út af borðun og fá staðreyndir á borðu og þess vegna það felst engin skuldbinding í því að segja já í ágúst það sem að felst í því að við fáum samning með Evrópusambandið, þá getum við séð hvaða þýðingu samningur hefur fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir neytendur, fyrir heimili landsins, fyrir budduna hjá fólki, fyrir landbúnaði, hvaða raunverulegu undanþáur við fáum á endanum fyrir varðandi sjávarútveginn, af því ég tel að það sé raunverulega þannig að við séum í mjög sterkri stöðu, almennt séð gagnvart Evrópusambandinu en ekki síst þegar kemur að sjávarútveginn, þannig að allt þetta getur íslenska þjóðin fengið að sjá þegar við erum búin að fá já og við höfum farið á stað í samningaviðræður og síðan klára samning og sett hann að borði.
7: En svo eru vandamál, við heyrðum það síðast í Kastljósi í gærkvöld að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, hún gaf það til kynna að hún myndi, ef hún fengi góða hérna, kosningu í næstu kosningu þá væri henni í lofaleið að stoppa það ferli sem væri farið að stað ef það kemur?
6: Já, mér fannst þetta áhugavert að sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara þessa leið að ef að þjóðin segir já í ágúst að hunsa það ferli og reyndar er það svo að
7: Hvar liggur sko lýðræðið í raun?
6: Já.
7: Einhverju lögspekingar hljóta ekki að svara því hvort þetta bara allt í lagi.
6: Já, en vel að merkja, þá sjálfstæðisflokkurinn, að mér minn eini flokkurinn sem hefur talað pólitískan ómöguleika. Þar að segja, ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður þeim ekki hagfelld eða fellur að þeirra hugmynd og niðurstöðu og að þá ætla þeir ekki að vinna því og þá bara gott og vel þá bara skýrt þá hafa þeir engu hlutverki að gegna ef að það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þeir tjúlast yfir því að og tala pólitískan ómöguleika sérilega ef að þeir hérna ætla að reyna að komast til valda að þá finnst mér þeir ekki að hafa neinu hlutverki að gegna hvað þetta var en aðrir flokkar hafa sagt það og sýnt það að þeir hafa til að mynda flokku fólksins sem að er á móti aldina að Evrópusambandinu hefur alveg verið skýr með þjóðaratkvæðagreiðsluna að hafa hana
7: 56% kjósenda flokks fólksins munu þó segja já samkvæmt síðustu
6: já, sko drjúgur meiri hluti kjósendahóps flokks fólksins er já megin vill fá að sjá síðan frekar neymein og mér hefur þótt gott að heyra það til mér Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra sem að hefur verið tala mjög gegn Evrópusambandinu en hann hefur líka verið alveg heiðalegur með það að segja ef að kemur já, þá hefur hann sagt þá vinnum við með það
7: ekki...
6: það hins vegar hlutskipti sjálfstæðisflokksins að í raunin að dæma sig úr leik ekki... að mínum að ef að þjóðin segir já og þá bara það ábyrð þinn af flokkana að vinna með því
7: en ekki smeykum að þetta verði pyrrósar sigur þú fáir já í ágúst vinnan fara stað Þetta kostir á einhverja peninga, þótt ég hafa nú aldrei séð glæpin við það að eitthvað klink fari í einn stórt mál sem að geti haft eins mikið að segja um breytingar, mögulega til farsældar fyrir Íslands samfélag. En ertu ekki svolítið smeykum að sko ferlið verði einhvern veginn stoppað eyðilagt samanber það sem gerðist með slitabréfi Gunnars Braga?
6: Nei, ég ætla nú að höfða til ábyrðar allra stjórnmálamanna í öllum flokkum hvað þetta varðar. Af hverju erum við að setja þetta mál á dagskrá? Við erum að setja þetta mál á dagskrá, við erum að setja þetta fyrr á dagskrá, af því það eru turbulent tímar í heiminum og við teljum núna að staða Íslands í samningaviðræðum sé sterkari heldur hún getur hugsalega verið eftir 2-3 ár. Hún mun sterkari
7: heldur. Flýttirðu hérna þjóðaratkvæðinu atkvæðagreiðslunni í ljósi þess með af það sem
6: Já, er rætt fyrst. Já, við bara lögðum okkar sko bara svona kalda mat á það að í ljósi þess að við erum að sjá frá því að við tókum við völdum og fórum í ríkisstjórn og það hefur mjög margt breyst og eins og ég segi það eru átök það er ekki sami fyrirsjáleiki Bandaríkin og bara við virðum það að þeir hafa sagt að þeirra utanríkisstefna verði mjög hagsmunadrifin og við erum að sjá það að þeir eru að beita tollum aðrar þjóðir og valdablokkir eins og Evrópusambandið bregðast við því þannig að við þurfum einhvern veginn að skoða hvernig okkar efnahagslega og pólitíska öryggi er best varið og þess vegna tel ég mikilvægt að þegar við ef og þegar við fáum já í ágúst að þá erum við allavega tímabundið meðan á samningaviðræðum var eða einhverju leiti í vari á þessum óróa tímum sem að eru í heimsmálunum já, það er að okkar mati almannahagsmunir að setja málið fram núna af því að ef að ætlum einhver tíman að semja við Evrópusambandi þá tíminn núna til þess að ná sterkum samningi Evrópusambandi vill leggja mjög mikið á sig til þess að sína fram að það geti stækkað meðal annars líka í norðvestur það hefur áhyggjur og við sjáum það bara stóru ríkin innan Evrópusambandsins eru að mínum mati líka innan NATO eru blessunarlega að horfa meira og fókusera meira á öryggi á norðurslóðum öryggi í norður Atlantshafi við Íslendingar þurfum á meiri samheldni og eftirliti og samstöðu á að halda þegar kemur að svæðinu í kringum okkur þannig að svona stóra myndin er svo fyrir utan efnaðarslegumálin, frelsismálin ég tel bara út frá frelsi að þá skipti mjög miklu máli að við sýnum fram á að við getum klárað hennar samninga því hvað þýðir frelsi þetta er ekki bara þetta efnaðarslega frelsi og frelsi til þess að vera með stöðum að gjaldmiðl fyrirsjánlega gjaldmiðl lægri vexti, lægri verðbólgu og svo framvegis fyrir heimilin landin heldur líka bara fyrir unga fólkið að sko svæðið er stærra
7: menningarlegt frelsi
6: já, menningarlegt frelsi, ekki spurning Björn, það skiptir mjög miklu máli að efnaðarslegar fjárfestingar þar geta auki einhvern veginn vinnumarkaður verður stærri, hann verður sterkari og svona þetta samstarf þú veist, Ísland og meginlandi það verður einhvern veginn styttra á milli mm-hmm. og það ekki síst hagnast ungu fólki og fólki sem er í nýsköpunar geiranum.
7: En það djöflast á þér eins og hérna mátti búast við Björn Bjarnason Hamastíðir mm-hmm. það er sagt að þetta bröltitt sé ein ástæða þess að þú náir þú hafir enga vigt í hérna í hugum bandaríkjamanna þetta séu bara einhverjir svona hérna, undirmenn sem þú talar við þegar þú farið hérna í ferðir þínar vestur og það allt saman svaraði hann og byrni Bjarna hérna, og tækifæri til þess eitt andartak
6: Nei, þarna í sjálfstæðisflokknum og Björn líka þar á meðal virðast sjá mikinn haksin í því að tala niður samskipti Íslands og Bandaríkjana mm-hmm. og þau eru mjög góð sérstaklega sviði varnar og öryggismála og ég lét nú gera samantekt á því hvað forvera mínir í starfi hafa verið hverja þeir hafa verið hitt og þeir hafa verið hitt á nokkurt veginn sömu hérna aðila í bandarska stjórnkjörunum Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíliða fundi með forsendum bandaríkjana á sínu tíma fór kannski floti með Norðurlöndunum en tvíliða fundi
7: það er ekki einu sinni þótt Hannes Holmstedt færi með honum
6: nei og síðan við erum að sjá það að menn er að koma sig að því að Pompeo og fleiri hafi verið að koma inga og það var út af því að þeir vildu sjálfu koma ekki út af því að tengslin væri svona mikil við viðkomandi utanríkisráðherra heldur ekki síður hitt að þegar lesið í ævisögu þeirra að þá dragaði fram að þeir vildu rækta þær þjóðir sem hefðu ekki verið heimsóttar lengi þar að segja norðmenn Ísland og fleiri. Stóra myndin er svo að samstarf okkar og bandaríkjana er gott og ég mér finnst sko eitt menn sem að eru og halda út í sinni bloggsíði eins og Björn og hann getur haft sínar skoðanir sem að mér finnst miður að sjá hvernig hafa þróa svona í gegnum árin og ára ræðnar af því að þetta var maður sem að sá haksin í því að tengjast meðal annars Evrópa á sínu tíma og var þáttakandi því að hérna koma EES samningunum áfram sá haksin í því að við erum aðilar að EFTA og við erum öll og ég lít mjög til stolti til þeirra einstaklinga sem að voru í farabróti 1949 sem að fóru með okkur inn í NATO og lét okkur verða að stopna aðilega NATO og það voru nákvæmlega sömu rattirnar núna uppi að þetta væri skerðing á fullveldi og einmitt að Íslendingar eru bara sendir einhverja heri og við varum að missa sjálfstæði það nákvæmlega sömu röksendafæslur þá og eru núna en bara undirstrika staða okkar og samband við Bandaríkin er gott ég hef átt góð samtöl meðal annars við minn kollega þó að hafa ekki verið í Bandaríkinum bara síðast í Helsingborg þar sem við vorum fyrsta sinn var einmitt fundur Asjöríkjana þar sem sagt Arctic 7 norðurslóðaríkjana þar sem að við áttum mjög fínan og gagnlegan fund þar sem að við skiptust á skoðunum ég hef talað við aðstoðarutryggisráðherra varnamálaráðherra við fólki í viðskiptaráðuneytinu bandaríska þú veist það alveg ljóst að ég ekkert sátt við Bandaríkin þegar kemur á tollum mér finnst þetta að vera ekki rétta leiðin að því að bæði að treysta samböndu við bandamenn til áratuga og síðan hitta ég bara er þeirra skoðunar að frjáls og opin markaður er eigur lífsgæði allra í heiminum
7: sko Björn, ég er nú ekkert að vitna hérna í allan dag til hans, en hann talar hérna hættuspil ríkisstjórnarinnar gerðir furðuleg tilraun til að selja þjóðinni þá skoðun í öryggis og varnamálum að hætta steði í raun að Íslandi frá Bandaríkjastjórn undir forystu Trumps og öryggistrygging frá ESB sé betri sko við höfum hérna náttúrulega séð þig hæla Trump þú hefur talað sko hann sjarmerandi kalli
6: Já, ég nota það orðið heillandi.
7: Þá kannski, okay.
6: Þú veist það getur vel verið að megi hérna deilu það Björn
7: Nei, ég ætla að segja Mér er svona að ræða það eins við þig að sko maður getur alveg sett sig í þín spor og það eru kannski þrjár sviðsmyndir einar leiló látum fara eins lítið fyrir okkur og við getum pössum okkur á að vekja engan áhuga Trumps því þar fer algjörlega ófyrirsjáanlegu maður og þú vilt ekki styggja forseta svona valdamikils ríkis þrátt fyrir einhvern varnarsamning og allt það það sem hann sagði Grænland svo hérna atburðarás nágrann okkar svo atburðarás sem fór á stað við skiljum alveg að ein típ af utanríkisráðherra gæti bara látið fara eins lítið fyrir sér og mögulegt væri við skiljum líka
6: önnur
7: típ af utanríkisráðherra reyni einhvern veginn að nýta sér dvergríkistöðu Íslendinga til þess að koma einhverjum betrum bótum á framfæri því stundum hefur það tekst í sögun eins og þú þekki mjög vel að við höfum svona grætt að því að vera lítil og við höfum geta komist upp með að segja eitthvað eða þá bara að smjaðra fyrir þjóðhöfðingjanum og reyna að hérna vona það að smjaðrið myndi duga ég sjálfur mér datt í huga þegar þú hrósaðir hérna hrósaðir honum fyrir hérna þá værirðu í rauninni í vinnunni
6: Já,
7: ég veit ekki sko, hvort þú vilt segja okkur hvað bjóða baki
6: það sem að, þó að þetta var bara örskotstund en það sem að, og ég ætla bara að fá að leiða mér að tala af reynslu, það eru nokkri einstaklingar í gegnum mitt pólitíska líf sem að þú hittir og þú sérð, já, og þú skilur og það var eiginlega það ég, það vita held ég flestir að ég í mörgum atriðum ósamála bandaríkjastjórn núna, hvað var þar mannréttindi, stuðning varðandi þróunaraðstóð, varðandi stóri heimsmyndina, einmitt aðgangað að frjálsum opnum markum og sagan hefur sýnt sig að tollar til lengri tíma skila ekki farsælt fyrir hvorki viðkomandi þjóðin í aðra þjóðir, gott og vel. En þegar maður hittir einstaklinga eins og hann, að þá sér maður og þá skilur maður sér, já, ég skil núna á hverju hann endurkjörinn. Það eru sumir sem að hafa þetta með sér.
7: Það tala karismað í kringum.
6: Já, það er bara þannig þó að maður sé ósammála mörgu sem maður segir og stundum mjög mörgu að þá er það samt þannig að maður skildi á hverju hann getur fengið fólk til að kjósa sig og ég get nefnt fleiri einstaklinga í gegnum tíðina sem að ég hef hitt og mér finnst alltaf svolítið gaman að því svo hefur maður hitt líka aðra stóra og sterka sko karaktera hefur maður haldið fyrirfram sem að eru það síðan ekki sko þannig að
7: það er
6: það sem að mér finnst líka
7: Sjónvarpi næri sig ekki alltaf
6: Nei, sko, nefnilega sjónvarpi næri sig ekki alltaf en enn og aftur að bara verkefnið að viðhalda traustu sambandi bæði við Bandaríkin og Evrópu og þetta mjög smiður að heyra að menn svona sem eru reyndir eins og björn að þeir haldi þetta sem einhverja andstæður að fara þessa leið sem að við erum að fara leið sem að meðal hans hann studdi á sínu tíma í sjálfstæðisflokknum að spyrja þjóðina þessara varfærtnu spurningar einhvað klára samninga, einhvað sjá hvað þetta býður með sér, hefur í för með sér þetta er ekki andstæða við Bandaríkin miklu heldur erum að sjá G7-ríkin núna voru að klára stóran og góðan fund í Evrópu í Genf og það sem að fór mjög vel á með Þýskalands kanslara núna og forseta Bandaríkjana þú veist sterkustu og mikilvægstu bandamenn Bandaríkjana eru í Evrópu og það vita þær og það veit herinn líka þannig að verkefnið eru þetta að passa upp á að þessi samskipti þó að það hversi og það þurfa sína útsjónasemi það þurfi alls konar viðbrögð stundu þarf að liggja lágt, stundu þarf eins og Evrópusambandi sýndi mjög skýrt og skilmerkilega og Evrópuþjóðir þegar skrefi var of langt í átta Grænlandi að hálfu Bandaríkjana að þá komu Evrópuþjóðir og sagði nei, kæri vinur, hingaðu ekki lengra við stöndum með Grænlandi, við stöndum með Danmörku og við stöndum með friðhelgi hérna landamæra og fullveldi ríkja og hann hótaði tollum þau hótuðu tollum á móti og hvað gerðist? Hlutabréfa markaðurinn, hann varð órólegur í Bandaríkjunum og á það hlustaði Bandaríkjaforsetavendanu, þannig að auðvitað eru mismunandi aðstæður hvernig hvaða taktik er notuð stundu þarftu að bara þess, út af þetta gengur diplomasi að eiga í samskiptu við fólk, finna út, þú eru mismunandi karakterar með mismunandi hugsjónar og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim og finna síðan leiðir sem að vonandi fær okkur nær því allavega vonið segi ég sameiginlega markmiði Vesturlanda sem er frjálst opið kerfi sem að allavega Evrópa býður upp á líka sterka velferð og félagslegt réttlæti. Þannig að þetta allt saman finnst mér að við þurfum að passa upp á.
7: En Bandaríkjaforseti náttúrulega brýtur sko ótal alþjóðalög með framferði sínu og hann setur í rauninni hugmyndir okkar röð og reglu í heiminum og þessi kerfi öll í uppnám. Önnur staða sem að hefur verið er hérna framganga Ísraelsmanna og Gaza þjóðarmorð í gangi og því er ekki lokið enn er verið að skjóta kornabörn í fangi hérna palestinskra foreldra að manni sýnist á sömu fréttum bara vegna sem einhver hermaður vildi kanna það hvort hann geti hitt barnið í hausinn sko. Þetta er náttúrulega þetta er svo mikil hérna dystopía tengt sumum þessara breytinga að maður bara hérna klípur sig í handlegin og margoft hlýtur þú að vera í svona ákveðinni klemmu hvernig þú átt að tala hvort þú átt að rísa upp eða hvort þú átt að sættast við þá hugmynd að við erum dvergríki það þarf svo sem ekki mjög mikið til þess að traðka okkur undir hæl Er það ekki búin að vera hluti af vinnunni þinni akkurat að meta þetta núna á undangengnum mánuðum og misserum?
6: Jú, þú veist, það þessi jafnvægislist. En við Íslendingar, við erum ekki sterk í öllu, en við erum sterk á sviðisjávarútvegs og orkumála og svo erum við með sterk á mikilvæg og dýrmæta rödd þegar kemur að mannréttindamálum og ég viðkenn alveg að það hefur stundum verið mjög snúið að til að mynda þú veist, aðgerir Ísraels hers í Gaza sem að við fordæmum og erum sífælt búin að fordæma þetta ömurlegt að horfa upp á þessar aðstæður en leið þá, þegar maður segir og minni líka á að við fordæmdum harkalega líka hryðjuverka árusuna á sínu tíma 7. oktober, að þá finnst fólki eins og við séum að draga úr einu og auka í hitt sko, að við séum ekki að taka nægilega afstöðu með öðru hvori við erum einfaldlega að taka afstöðu með það að alþjóðlög séu virt að mannréttindi séu virt og það breytir ekki hvort að sé Ísraels er eða palestínumenn það verður það sama yfir alla ganga en það sem að hefur gerst á Gaza það miklu meira hryllilegt, það ekki takt að lýsa því hvað þið hefur gerst þarna og við hefum stigið fastar til jarðar, hvað það varðar og verið með ákveðnar yfirlýsingar í því þeim málum ennum leið að þá hef ég líka og þá kemur alltaf og þá fæ ég strax guðsun yfir mig að þá vil ég líka undirstreka að samband Íslands við Ísrael í gegnum árin hefur verið gott mér finnst hins vegar miður að sjá þessa þróun af hálfu núverandi stjórnvalda í Ísrael hvernig þeir hafa verið að brjóta alþjóðlög trekk og þá verður Ísland að beita röddsinni og við höfum gert það og við höfum undirstrikað líka mikilvægi alþjóðdómstóla það verið að það ákveðin atlaga alþjóðakerfinu meðal annars á alþjóðdómstólana þar sem verið að setja bæði efnaðarstvinganir á dómara, það verið að reyna að rýra sjálfstæði þeirra, allt þetta er mjög alvarlegt í stóru myndinni fyrir litla þjóð, eins og Ísland, sem að reyðir sig á alþjóðlög, reyðir sig á það að til að mynda hafrétta sáttmálinn sé virtur og að lögsagan í kringum landið okkar sé virt þar á meðal, að við ráðum yfir henni ef allt í einu þjóðir, stórveldi, hvaðan sem að þær koma, allt í einu segja, nei, við ætlum ekki að virða þessi alþjóðlög, við ætlum bara að fara inn í þessa lögsögu Íslands, hvenær sem okkur endar. Þá vont fyrir okkur að hafa ekki staðið með alþjóðlögum og gegn þeim brotum sem að hafa verið framin víða. Er það í Gaza? Er það með hryðjuverka árásum líka? Þú veist, við erum með að sjá hryðjuverka hópa sem að til að mynda Íranar hafa stutt, hvað sem er Hezbollah, Hútóar eða Hamas. Það er mjög hægt að fordama það líka. En við erum líka að sjá grimmilegt árásarstríð rússa í Úkraínu þar sem að þeir eru að brjóta alþjóðlög ítrekað gegn börnum, konum, einstaklingum þeir að fara í það að sprengja menningarminjar sem skýrbrot á alþjóðlögum líka sem eru meðal annars varðar af UNESCO og fleiri þannig að heimurinn eins og hann og þá verðum við Íslendingar að segja hvar getum við beitt okkur og Já. Við getum ekki beitt okkur allstaðar en við getum beitt okkur þar sem að við getum talað rödd mannréttinda.
7: Já, við getum talað klukkustundu saman hvert af því sem þú nefnir, en við höfum því miður ekki tíma til þess, en hérna, nú náttúrulega reiði í Íslendingum vegna barnafangelsis, eins og sumir kallaða brottfararstöðvar, og margir eru svolítið sjokkaraðir yfir því að þinn dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður, að hún hérna gangi á undan með þessu fordæmi, þú hefur samúð með fólki út í heimi sem er farið illa með en svo koma gestir hingað og við ætlum ekki að fara allt og vel með þá á lokasprettinum, þá sem að koma hér í örvænting og neyð, segja margir að þetta frumvarp sé til marksum. Hvers vegna örstutt bara, hvers vegna fóruðu þá leið sem þið gerðuð með þessum lögum og kemur til greina að breyta þeim eða bregðast að einhverju leiti við til dæmis óanægju sem ég hefur klofið systur Evrópuflokk þinn í ríkstjórn og samfylkinguna?
6: Já, þetta er mjög erfitt mál ef ég að segja þér alveg eins og en það breytir ekki því að við erum að fara og reyna að fara þá leið að við séum ekki að sker okkur frá Norðurlöndunum heldur að við erum að fara svipaða leiðir og ef eitthvað þá vægari leið heldur en annars staðar á Norðurlöndum. Það líka alveg skýrt eftir meðferði í þinginu að þetta úrræði sem algjörlega til þrautavara og það í rauninni það sem verið að gera að eins og þetta hefur verið unni núna í dag að þá hefur verið að skilja börna frá foreldri sínum foreldrar teknir og meðan að og settir í gæsluvarðhaldsfangelsi sem að mér finnst vera bagalegt það náttúrulega eiginlega makalust og það hefur verið því hafa verið fyllt eftir hér lengi vel meðan að börni síðan eru tekin og sett í annara manna hendur. Það sem verið að gera með þessu úrræðu og ég hef þá trú og það náttúrulega verður fylst með þessu og það verður gerð úttekt á þessu að ári liðinu hvernig þetta hafi síðan reynst. En ég hef þá trú að því að þetta til þrautavara, það alveg skýrt að þau fara ekki inn í fangelsi heldur verið fundið til íbúði eða aðbúnaði sem á að halda betur utan að þeim. En er þetta svo leið sem að maður hefði fyrirfram kosið? Nei, en þetta samt svo leið sem að er hvað vægust í þessu og þurft að fara til þess að samræma löggefina hér á Íslandi við það sem að gerist annars staðar á Norðurlöndum og á þessu þurft að taka og þetta var svo leið sem var farin en ég skil mjög vel þá gagnrýni sem að hefur verið sett fram og mér finnst bæði dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hún hefur hlustað á þá gagnrýni og þingi líka.
7: Engin þversögn í því að þið segist vera flokkur mannréttinda er margir samkynneiðir í viðreist og þar hafið þið svona tekið mjög vel á móti fólki. Engin þversögn í því að þið séuð svona með mannréttindi ofarlega og standið að þessum lögum?
6: Já, það alveg rétt hjá þér að við erum mannréttindaflokkur og við erum flokku sem stígum til að mynda strax fram þegar miðflokkurinn og forysta hans hefur setti mjög út á bæði hérna regnbúafánann og hefur verið að setja fram mjög skrýtnar hugmyndi þegar kemur að réttundum hinsegin fólks að það alveg rétt. Þetta er ekki þversögn í því að fara þessa leið og tala að vera mannréttindaflokkur. Við lögðum okkur fram og dómsmálaráðherra lagði sig fram um það að hlýta alþjóðalögum og það skiptir öllu máli. Að það ekki verið að brjóta alþjóðalög hér. Það ekki verið að brjóta.
7: En hvað með barnasáttmála saminu?
6: Já, þess vegna var farið yfir þetta að mínu mati.
7: Þau segja að þetta sé bara brot á sáttmála.
6: Já.
7: Margar aðra stofnanir sem hafa uppi þungu orð.
6: Já, eins og ég segi, ég skil það, en dómsmálaráðuneytið sem á þingið, það afgreiddi þetta með þessum hætti. Og ég hef enga trú á því að þetta mál hefur verið afgreitt ef að menn hefur verið talið að það væri verið að brjóta gegn alþjóðalögum og fara gegn því sem að, svona þeim grundvallar prinsipi sem að við stöndum fyrir. Er þetta mál sem að mér líður vel með? Ekkert sérstaklega, nei.
7: Herðu, þá skulum við hérna aðeins fara yfir í, við eigum kannski eftir svona 10-12 mínútur
5: og mér langar að hérna fara aðeins yfir í sko stjórnar samstarfið eða sem samstarfið við hina ríkstjórnarflokkana og svona hvað hefur áunnist og hvað hefur gengið síður vel þið eru svolítið, þið einblínið allt í svona, það pínu eins og þið séð einhverf sko, í því hérna hvernig þið einblínið á hallalausan hérna ríksrekstur
6: hallalaus fjálug,
5: já og hérna stundum dettur mann í huga það sé alveg sama hvað myndi skella á Íslandi eða bara nei við erum búin að ákveða þetta og mann dettur stundum í huga það vanti kannski aðeins meiri sveigjanleika og annað það að sko Seðlabankinn náttúrulega hækka vexti sem aldrei fyrr og þið standið hjá og þið talið alltaf sjálfstæði Seðlabankans en á sama tíma liggur alveg fyrir að Seðlabankinn hefur önnur úrræði en þau sem hann að beita, það eru til fleiri hérna stjórnarleg tæki en alltaf bara að berja upp vextina og jafnvel þegar aðstæðnar eru hækkunin innflutt eins og með olíuverðið og eitthvað fleira og maður svona mjög hugsi yfir því að sko það alltaf bara það í rauninni eins og ég hef sagt það hér, ef við gefum okkur það að Seðlabankastjóri myndi bara missa vitið og nefndin í kringum hann og hérna myndi þá samt bara allt að segja nei, Seðlabankin sjálfstæðstofnun og við verum bara að fara því sem að hann gerir og svona, á sama tíma og Róm brennur sko skuldir hérna húsnæðiseigendur þeir sjá lánin sín hækka miljónir að 10 milljóna og hérna og þú náttúrulega veist það að það er mjög mikil stéttaskipting orðið inn í því hvaða ungt fólk getur keft sér húsnæði þau sem ekki eiga stönduga foreldra og stönduga ættingja þau eru bara á, í mikill hættum
6: og það er fólki sem ég hef hitt í öllum mínum kosningabaráttum, ég sé alltaf sömu foreldrana, ekki sömu einstaklingana heldur sömu, í rauninu sömu eintökin af hjónum, foreldrum sem hafa einmitt áhyggjur af börnunum sínum geta ekki og segja yfirlega ég hef engar 5 miljónir eða 10 miljónir til þess að leggja í púki með mínum börnum meðan að það eru aðrir sem geta það og þess vegna talandi aftur, bara fyrir ekki björna ég kom aftur að þessari vegferð okkar eða leiðangri varðandi þjóratkvækriðsluna því að það er ákveðið óréttlæti sem að við erum líka að berjast gegn að því það ekki jafnt gefið með að við höfum íslensku krónuna að þá eru hópar foreldrar sem að vilja svo gjarnan sjá börnin sín geta keypt íbúð farðin í stöðuleika fyrir sjáleika og veri ekki föst í þessu fjötrum allt sitt líf eins og þau hafa verið hvort sem að það var í kosningabaratunum 99, 2003 þú veist, síðustu kosningabaratum ég alltaf að hitta þetta fólk sem að að segja að ætli ekki að gera eitthvað í þessu og það þess vegna sem að meðal annars hluta því að ég að setja þetta almannahagsmunamál þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvort við höfum að klára samninga af því að ég vil allavega reyna þessa leið að íta út þessu óréttlæti sem að svona tvinnast inn í íslenskt samfélag. Þannig að þegar síðan byrjað að segja við mann að frelsi okkar Íslendinga, það glatist við það að við förum inn í einhverja svona að grúpu og talandum að því við vorum að tala stórveldin að það sko, við erum að detta inn í þessa stórveldapólitík út allt og Evrópusambandið hluti á þá einhverju svona ákveðni kerfi þú veist, frelsið við missum það ekki ógnin ekki við það að fara í Evrópusambandið, ógnin fyrir okkur Íslendinga sem smáríki að sitja ekki við borð þegar kerfi eins og Evrópusambandið og önnur að taka ákvarðanir sem að varða okkur
5: En af því kerfist
6: þar held ég einmitt að skipta okkur miklu máli á þessum tímum að vera, við sæti við borðið eins og það hefur skipta okkur máli í NATO að vera það sem að tryggi bæði sko atvinnulífið en líka veitir fjölskyldunum sem að, þú veist, einhver tækifæri en einhverja valkosti til lengri tíma.
5: En ef við höldum áfram að tala stöðuna eins og hún uppi hér núna og við erum ekki gengin í ESB og vextir hafa ekki lækkað og það ekki stöndugur gjaldmiðill og það ekki runnin upp svo tíð að við getum gert einhverja framtíðar áætlanir. Það ennþá sá tími sem að það fullkomið lottó eftir kennitölum hvort þú fæðist 45, 50, 55 eða 60 hvernig námslánin þín verða, hvernig bara öll lán verða
6: kynslóða lottó
5: hvort þú áttu auðvelt með að redda húsnæði eða landir í leigu helvítinu og
7: hérna lepur döðun og skela allt eitt líf. Þetta allt saman meir og minna bara svona skopparabolta tilviljunarkennt. Þetta búið að vera þessu utan að núna þetta fara að liggja í fjölskyldum og ættum hverjir komast að. En hérna, en sko, finnst þér ekki að af því að, sem sagt, þessir háu vextir, þeir jafnvel hagnast þeim sem að eiga mesta peningana á Íslandi á sama tíma og þeir eru hrikalisvipa sem að ber alla reist úr skuldurum og festir fólk enn frekar í fátækri gildiru. Finnst þér ekki umhugsunar efni hvernig þín ríkstjórn hefur og þessi hérna, efnahagstefna Seðlabankans hefur hagnast betur stæðum mun betur heldur en hérna láglaunafólki. Þið hafið ekkit verið jú, þú getur sagt að flokku fólksins hafi komið með betrum bætur fyrir öryrkjana og eitthvað slöðis fram en er ekki sko, eruð ekki hægri sinnari en hérna en þið áttuð ykkur á, bara alltafns út af þessu vaxtast í, út af þeim afleiðingum sem að, og hvað þær koma mismunandi illa niður á fólki.
6: Já, ég nú ekki alveg sammálar í því ég ætla nú kannski að grípa til slag og sem að var, við höfum líka notað í gegnum tíðina og sem tíu ára sem við höfum verið starfandi í viðreist, að það hægri hagstjótt vinstri velferð ég, einmitt, mér finnst við hafa sko, tekið sérstaklega vel utanum ákveðin velferðamál, þú talar um almannatryggingadæmi, en ég vil líka tala um uppbyggingu hjúkrunarrýma, ég vil líka tala um börn með fjölþætta vandamál sem að er búið að vera í ára raðir, en ríkið tók yfir núna frá sveitafélagunum við höfum verið að fjárfesta í og reyna að minka biðlista sem að við erum að sjá ná að gerast og styrkja heilsugæslunar. Hittir síðan að það er alveg rétt og enn og aftur það breytir ekki því og þetta dregur eiginlega fram þennan kerfislega vanda sem að við erum með þegar við erum með krónuna og þú veist hvað sem að þessi ríkistjórn eða ríkistjórn er allar með sjálfstæðisflokknum eða framsóknarflokknum eða framsóknarflokknum allra kynsluða að þá sjáum við að þetta getur gengið alltaf í 1-2 kannski mestalagi 5 ár En síðan kemur þetta alltaf aftur og það er út af því að krónan er ekki að taka utanum að mínum að þetta íslenska hagkerfið eins og hægt væri með sterkari og stöðuri gjaldmiðli. Ég ætla ekki að taka þátt í því að gagnrýna Seðlabankastjóra. Mér finnst það ekki við hæfa ég sem ráðherra í ríkisstjórn að ég fari að gagnrýna þær ákvarðanir sem að hann hefur tekið. Miklu heldur að þá lítum við í ríkisstjórninni að við þurfum að vera með ákvarðanir og hluta því er að tala hallalaus fjárlög að við þurfum að taka ákvarðanir sem að styðja Seðlabankan í sinni leið að ná tökum á verðbólgu því það er hans megin hlutverk að ná tökum á verðbólgu. En síðan er hitt að við höfum líka, það er rétt, við höfum farið líka einhverja aðra leið sem að getur talað hægri, við höfum lækkað skuldi ríkissjóðs 7-8%, við höfum farið þá leið að til að mynda erlend matsfyrirtæki sem að skiptir okkur mjög miklu máli, hafa farið með okkur úr í A+, núna og hvað þýðingu hefur það fyrir okkur? Það þýðir það að við þurfum að borga þá lægri vexti sem ríkissjóður í þeim lánu sem að við tökum. Þannig að erlend matsfyrirtæki er að segja hagstjórnin er góð, það er ægi á öllu þessu, það þýðir að við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir, við höfum gert það, við höfum bara þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir og við í Viðreist við höfum verið gagnrýnd fyrir það að setja taka þátt í að setja gjöld, ég skammast mér ekkit fyrir það að hafa barist mjög skýrt og skilmerkilega fyrir því að setja auðlindagjöld, ekki bara sjávarútinn, ég vona að þetta verði þetta almenna prinsip að auðlindir í eigu þjóðarinnar að það sé greitt auðlindagjald fyrir það og mér líka reyndar alltaf kunstugt að þeir sem að voru mest, eins og manst síðsliðinu sumri að stjórnarandstaðan barðist hæl og hnakka með gegn því að veiðigjaldafrumvarpið yrði samþykkt og svo í þannig eru þetta sömu aðliðnir sem að þykjast hafa mestu áhyggjurnar af auðlindunum þegar kemur að umræðum þær í tengslu við ESB, þannig að það fyrir ekki saman hljóð og mynd, sko. Þetta eru líka einstaklingarnir og sömu flokkarnir sem að hafa barist gegn því að setja skýrt auðlinda ákvæði stjórnarskrá varðandi sko, hvaða auðlindir eru í þjóðareigu og það skuli greiða af þeim eðlögt gjald

0: Það er bara þannig. Anna. En hérna, tvær spurningar á lokum frá hérna almenningi eða annaði komment og hitt spurning og hérna spyr hérna maður hvort þér hafi, hvort þú hafi sóst eftir því að verða utanríkisráðherra og hvort það hafi verið hérna sem sagt þitt megin markmið að verða utanríkisráðherra fyrir hvernig forsætisráðherra?
1: Nei, það var ekki markmið að verða utanríkisráðherra. Við fórum ekki í það að skipta í rauninni ráðuneytum fyrir að það var komið stór partur af málefna samningnum. Eðlilega sóttist samfylkingin mjög fast eftir forsætisráðherranum og ég bara gútir að það enda Kristrún er að standa sig búinu framúrskarandi í því sem hún að gera. Ég mjög stolt af henni og eins með yngu. Við erum þrjár ólíkar manneskjur en það frábært að vinna með þeim
0: En þau að plýta á milli ykkur
1: Já, þú bara, ég verð að segja og ef það
0: eitthvað Það eitthvað fennlegt heldur
1: Ég veit það ekki, það bara þekkist orðið betur, við tölum mjög opinskátt, þú veist, það hafa komið atviku upp og tilvík það sem við erum ekki sammála, þú hefur farið yfir sundaði hér og þá bara leysum við það við erum ekki, þú veist ég ekki sammála samfélkingu og flokki fólksins í öllu, sérstaklega þegar kemur að sköttum og gjöldum en við erum með sameiginlega þráð þegar kemur að velferð og félagslegu réttlæti og það alltaf hægt að finna þessa leið og það sem ég teki með mér að það gott að vinna með þeim og eins og þetta þróaðist og skiptist á milli flokkana ég mjög stolt af viðreistn og viðreistnaráðurunum, ég styr hafa komið sterkt út hafa sinnt sínu hlutverki af alúð og hérna laga til næstu 2 ára.
0: Er þetta ekki heppin að lagareldis frumvarpi fór ekki gegn?
1: Jú, bara það er eitt af þessum risa málum, það er bæði kostur og gallar, það er náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar í því máli til umhverfisverndar en leið þá skil ég líka gagnrýnina sem að kemur á það mál og en það er bara, það sem mér finnst skemmtilegast við þessa ríkisstjórn að við erum að taka ákvörðun þó að sé erfiðar og við erum að þú veist, það var að vera að samþykja ramman í fyrsta sinn í svolítinn tíma og vera að íta á stað, það ekki búið að fara stað með virkjunarkosti í 7 ár síðasta ríkistjótt kom sér ekki saman um það það mátti ekki tala um varnar og öryggismáli hjá síðustu ríkistjótt, það alltaf svona susu sem samt var margt fínt gert en það mátti bara ekki tala um það þú veist, við erum að taka ákvörðun það við náðum að selja Íslandsbanka án þess að yrði allt brjála við kláruðum málefni ÍL-sjóðs sem risamál fyrir ríkissjóð þannig að við erum að höggva ákvörðun að hnúta þarf maður að kyngja stundum já, maður þarf stundum að kyngja það bara út að það gengur samstarf og við tölum okkur í gegnum hlutina og setjum mál á dagskrá óhrættar og bara treystum íslenskri þjóð til þess að því hún sterk að því að sterk þjóð hún treysti sig til þess að ákvarðanir og sterk þjóð hún óttast það ekki að fá að vita meira
0: Við byrjuðum umræðan að Þorgerði Katrín á umræðanum ESB-hatrið og hérna ég veit að þú færð alls konar hótanir og ógnanir og ég hef lesið ógæslega ummæli um þig og ég sjálfur byrjaður að fá morðhótanir bara núna sem dagskrárgerðarmaður af því að fólki finnst ég sem sagt of hlyntur í áinu í ágúst og hérna þetta er mjög
1: skrítið Manstu ógnina, manstu það er alltaf þetta hræða þig til þess annað hvort að þegja eða draga þig í hlé
0: En hérna mitt í öllum hávæðanum sko þá hérna gleymist kannski að það eru alls konar skoðanir í gangi á stjórnmálum og ég ætla að lokum að hérna lesa fyrir þig það sem að einn maður sendi mér Kæra Þorgerður, það eru margir sem hugsa hlýtt til þín þessa dagana fyrir það að standa í þessari baráttu fyrir okkur öll. Þetta er baráttunum hvort Ísland verði opið og gott þjóðfélag með jafnari tækifærum fyrir alla eða hvort Ísland verði áfram hálflokað klíkusamfélag þar sem örfáir ráða öllu. Hafðu óendanlegar þakkir fyrir að leiða þessa vinnu og standa í þessu þjarki svo hægt verða að toga Ísland í þá átt sem við eigum öll skilið. Er ekki gaman að fá svona kveðju á 17. júní?
1: Jú, þetta þótti mér væntum að heyra. Þetta er mjög fallega skrif og ég tek þetta til mín en ég verð að segja, þú veist, já, það er eitthvað þarna út á samfélagsmiðlum og það er verið að monitora og vakta þetta og eitthvað og ég, en þú veist, ég er að fá meira af klappi og hvatningu og að halda áfram og
2: bara síðustu vikuna
1: já,

0: ég hef gert það, ég hef fundið það og að fólk ánægt að einhver tekur slæðin og þá segir, þú veist, það gott stundum eins og ég segi, bæði að vera aðeins orðin eldri og vera með reynslu og hérna, alls konar reynslu þannig að, hérna það bara að halda áfram og upp og allt fyrir Ísland mm-hmm. það bara þannig
1: Einmitt segir ekki landráðakonan þá getur
0: Nei, bara alls ekki ég elska landið mitt sko undur heitt og það bara megin ástæðina að maður að þessu bröldu öllu og það bara Ísland
1: Kæra þakkir fyrir að veita mér sem dagskorgerðamanni á samstöðinni snemma morguns á 17. júni aðgengja að þér til þess að heyra í þér. Það búið að vera langt síðan við fenguð því síðan sem gest. Mjög þakkláttur og gangið vel í þínu störum.
0: Takk fyrir miklu heldur.
1: Áfram göngu við göttuna kæra hlustundur áhrendur ekki fara langt nýrkabli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
1: Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri einn af fastagestum samstöðarinnar og iðinn greinandi í heimsmálunum. Við skulum heyra hvað hann hefur við Gunnar Smára að segja í þessari viku ástandi þar ytra.
4: Það komin tími til að hringja í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Ertu velkominn, Hilmar?
5: Þetta ertu, takk.
4: Nú eðlilegt að fara bara yfir, hvað ég var að segja, samningsdrög Trump-stjóðarinnar og klerkastjóðarinnar í Íran?
5: Já, þetta 14 punktar, þú veist að það rúlega mikið tísku í Washington að búa til svona punktar, sko, þetta gert fyrir Úkraínu og fyrir Gaza og svo framvegis, en... Þess að vekur, ég hvort vil fara þá yfir alla þess að flesta þess að 14 punkt að bara lið fyrir lið en þess að vekur athygli það sko að hvað bandaríkin eru að láta hvað Íran að fá mikið fyrir að Hormuzsund verði opna aftur fyrir stríð þá var þetta bara opið, núna það loka og það ótrúlega mikið sem að hérna sem að bandaríkin láta af hendi fyrir hérna þetta fyrst mér Og ég veit að það ekki mikið lánaði með þetta í Washington og ég alveg viss að það ekki mikið lánaði með þetta í hérna, þetta samkomulag. Þetta náttúrulega ekki endarlegt samkomulag, það á að semja um endarlegt samkomulag á að taka 60 daga. En ef við viltu bara byrja, að það fara yfir hvert liðið eða hvert við viltu hafa þetta?
4: Já, svo skulum við taka hérna niðurstuna hvort að þetta sé merki þess að bandarginn hafi raunverulega tapað stríðinu ekki. En ef við
5: bara stoppa mig, þú vilt?
4: Já, ef við skulum bara fara yfir þessa 14 punkta.
5: En í lið eitt, sko, þá er verið að tala sko, þá er náttúrulega verið að hætta hérna, stríðinu og hérna og það á að vera með, og þar Líbanon með líka sko. Og þú veist alveg hvernig það hefur hérna, Ísrael hefur verið í stríði í söður Líbanon og Líbanon í þeim pakka og þá spurningin hvort að Ísrael fallast á það það hérna alls ekki ljóst og þannig að sko að það það grundvallar atriði að stríði hætti því að það sett inn í þetta Memorandum of Understanding sem fyrst bara samningur sem gerður eða skilningur sem gerður áður en að gert endanlegt samkomulag að þá spurningin hvort að það haldi nú svo að í því lið 2 þá eins og sé fallið frá að segja þetta, refrained from interfering in each other's internal affairs þá er þessi búið að falla algjörlega frá þessu sem var uppalega markmið að er í stjórnarskipti það ekki lengur á dagskrá og þannig að það eins og þessu það sé búið að viðkenna það að þessi stjórn hún verði bara áfram síðan í lið 3 þá er talað að þetta ég semja þetta endalega og það að taka mest 60 daga Og þá kjarnorkumálið, sko hvernig ég lesa kjarnorkumálið, ekki ljóst. og við vitum það að samkomulagi sem að Obama gerði sem er kallað JCPOA það tók 2 ár að gera það þannig að held ég hafi verið 2 ár þannig að það spurningandi það en alltaf, svo er þetta fjórði liður þá á að opna hormónsund og hérna og segna the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal og þá er spurningin sko hvað eiga þeir við sko bandarikinn með herstöðar hann út allt alveg í kringum persaflóan remove its forces hvað átt við með því að hérna að það verið gengið langt í því og hérna við vitum það ekki en náttúrulega valla fatlar að fara að taka allar þessar herstöður í burtu sem þeir eru með í dag það talaði með þetta hormónsum það verið að opna og það verið engin hérna ekkert gjald tekið þar í 60 daga en svo algjörlega óljóst hvað gerist eftir það hérna og þá talaði það að Íran og Óman þú veist að Óman er hinn með við sundi að þeir muni define the future administration and maritime service in the state það verið gert og það hefur komið fram hjá Íran að þeir eru að tala að vera að taka gjöld sem að eru hérna af sem að til að hafa tekjur af hormónsundi og myndi þá gera það í samvinni við Íran og við vitum það að Íran búið að setja fót stofnun sem á að sjá að þá talað að 300 milljarða dollara hérna sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta 300 milljarða dollara þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heilu ári. Þetta mikið stór upphæð. 300 milljarðar dollara, 90 slagar upp í að vera árleg vergri landsframleiðsla Íran og það ekki vita hver á að borga þetta en það talaði jafnvel með þessi svokvöldu Gulf States þannig í kring og fyrstalóðan, takið þátt í þessu ég held að Trump að láta að koma fram bandarkinn alltaf ekki að borga í þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa fristar eignir sem að Íran á út allan heim sem við komum að síðar þannig að þetta er merkilegt þetta slagar upp í að vera nýföld verglandsframleiðsla Íslands á ársgrundvelli sem þetta að ræða síðan sjöndulegur þá við að tala að afnema allar refsiaðgerðir gegn Íran og það eitthvað sem hérna er stór skref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran það mikið skref en svo hérna líka að tala það í áttundari þá tala að Íran muni ekki hérna leiðin að komast yfir eða þróa kjarnungu vop og þar hérna vekur athygli að orðalagið ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem er sko það JCPOA sem var gert undir Obama stjórninni þar sagt sko í því samkomulagi that under no circumstances will Iran ever seek develop or acquire nuclear weapons. Það miklu sterkara orðalag heldur en í þessu sem að MOU sem núna. Þannig að sko Donald Trump ákvaða að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara hérna neitt sterkara hérna í staðinn og það meiri sem sagt í samkomulaginu nýju þá að tala status quo on nuclear program að þá eins og það eigi ekki að það eigi ekki að hérna að eyða öllu þú veitum að Íran hefur verið að auðga úrann og það er ótt það að þeir muni tróa kjarnungu og opn og þeir eru konum þetta langt nýja jarar en þá talaði að það verið óbreytt ástand í tíundalegi talaði það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu og olíu tengda framleiðslu allt úr landinu óhindra og það kemur til viðbótar við þessa 300 milljarða náttúrulega sem eru vítamisbreyta þá er allt í búið að aflétta þessum að þá aflétta því þannig Íran getur óhindrað flutt út olíu og olíutengda framleiðslu. Og hérna þannig að það eitthvað sko sem að þeir að fá svo hérna eldiliður The United States undertakes to make fully available for the use of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU. Það þá eiga þeir að fá hérna þessar eignir sem hafa verið fristar í öðrum löndum tilbaka og ég hef oft heilt talað $24 milljarðar sem þetta sem að tölvöð upp að þótti sig lítið samanburðið þessar 300 milljarðar sem að koma sem við vitum gera hvað að koma sem að til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það talið að jafnvel að þessar eignir séu ekki bara 24 milljarðar það talið að með heilsi þetta eitthvað fyrir 124 til 167 milljarðar dollara sem þarna eru þannig að það væri enn ein vítamínsprauta fyrir Íran og hérna þannig að það er hérna annað mál síðan hérna að lokum bara að tala framkvæmdina á þessu þá opnast Hormúnsund og hérna eftir ákveðin skilun sem talað í fyrstu, fjórðu, fimmtu, tíundu og ellefta grein og svo að lokum á þetta að fara hérna fyrir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna þetta var að fara fyrir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og vera samþykkt eða það þeir eru búin að semja endanlega og þar vitum við náttúrulega Bandaríkin eru með fasta fulltrúa Bretland, Frakkland, en þær eru líka Kína og Rússland þannig að þá er að samþykkja þetta þar þannig að sko, mér finnst ef maður skoðar þetta að miða við það að Hormúnsund var opi frjáls, engin gjöld stríð hófst 28. februar á þessu ári og eftir allt þetta að þá hvað Íran að fá mikið og ég sá bara einn álitsgefi sem var að fjalla með þetta alþjóðlegum vettvangi tala að það eins og þetta hafi verið skrifað í Íran hins vegar þá getur maður líka þess að höfum talað mér fyrir þáttum við það og það sem Trump vísar í að hann verður að semja hérna hann verður að semja vegna þess að þetta bara svo hættulegt fyrir heimsækkerfið þetta getur leitt til alþjóðlegra kreppu og það komið í ljós eftir stríð sem búið að standa yfir nægilega neitt til að sjá það að það ekki hérna vinnanlegt hernaðlega þó sá ég Mike Pence var, fyrirverandi varaforseta sem kom út til Íslandsfundin tíma hann var að tala það að opna Hormúnsund með hervaldi en ég held að það veru eiginlega allir búin að átta sig á því og það eru margir hersöðingar og aðilar sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki mögulegt að opna Hormúnsund með hérna hervaldi, en hann var enda að tala það, en ég lega Trump sér blátt sér því það ekki hægt, það er ekki möguleiki, og þá stendur það fram með fyrir því að steypa hérna heimsækjefinu fram að ykkur hengi flugi eða allavega skada það mjög mikið og það ákveður hann frekar að fara þessi skrif, en það er alveg ljóst að Íran er miklu betur sett á eftir því að Íran getur ennþá lokað Hormúnsundi og það getur verið að geta gengið ennþá lengra sem við talaðum áður loka rauðahöfnu, en að Íran er að koma sterkt frá þessu að því er virðist, ég sé ekki annað og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að því að það er greinilega allt kapplagt á að ljúka þessu
4: En það er kannski of sterkt að orði hvernig að kalli þetta smá uppgjafa samninga Bandaríkjanna, en það liggur við að Íran er þá eins konar skaðabætur í þessum 300 miljardar dollara sjóð sem á að koma til enduruppbyggingar þeir losna við viðskiptaþvinganirnar þeir fá aftur eignir sem hafa verið fristar víða heim það talað að þeir hleypu öllum í gegn í 60 daga á Hormúnsundi og gerir síðan samning við Óman það sem hefur verið rætt möguleika á því að rukka 1 eða 2 dollara á hverju olíutunnu sem þarf fyrir gegn þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku heldur þeir gerðu áður við Obama stjórnina þannig það raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá spurningin til hvers var farið í stríðið
5: Já, það góð spurning það sem talað í dag það að Netanyahu sem er að horfist í augu kostningar, er ekki oktober, að hann tókst að samfara Donald Trump eitthvað sem að hann hafði ekki tekst að samfara aðra fórsetum, að það var í hægt að stjórnvöld í Íran væru bara hrynja og það þyrfti bara loftar á sínu nokkra daga, þá myndi allt hrynja og fólki í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta er bara sem sagt, og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og þau ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða bara gerast þá var Donald Trump nýlega búinn að fara til Venezuela og handtaka, láta handtaka forsetan og hann var í ykkur svona bjarsýtna það að Bandaríkin gætu ég meina að fara til í einu annar land og handtaka forsetan svo aðgerð þótti hernaðlega hafa tekist mjög vel en auðvitað gæti hann ekki, stekti hann ekki stjórnvöldum frá stóli en hann rændi forsetan svo síðan kemur þetta en ég hægt bara nokkur dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keppt þessa hugmynd frá netin í á að það hefði verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu að það var eingöngu að nota áraðast á Írannu lofti landin var aldrei inn í myndinni og það er ekkert að beita sjó hann gætt bara beitt áraðsjóru lofti sem eindar held ég að sér að vita að það er aldrei nóg sem þessu stríði Írak, þá þurfti þess að koma að Saddam Hussein frá völdum og þurfti landir til þess að taka hann, að það var ekki nóg að vera bara með loftar á sig en allavega, það virðist að hafa samkværst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopni, þeir geta að hafa gríðaleg völd með því að geta að loka Hormuzsundi hvenær sem er og sett, gert mikið vunnið mikið tjóna heimsakerfin þannig að sumir tala að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopni, allavega hafa þeir mikil völd og það alveg ljóst að Bandaríkin eru vel sett eftir þetta og það heldur mikil óan eða með stjórnmálamanna í Bandaríkinum og ekki bara demokrata heldur úr flokki forsetans mikil óan eða mynda að sjá hvernig Lindsey Graham sem er harlínum aðeim í Ísrael mjög óan að ég held að netni hafa ekkit sagt neitt opinberlega enda en það hafa komið yfirlýsingar frá eða, það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óanæðið með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera ég meina, það er í þessu MOU að það eigi að það verði vopnalið í Líbanon hvað gerist ef að þeir brjóta það Íran er alltaf að vita það að þetta er ekki vinsalt samkomulag í Ísrael á móti sjá náttúrulega Íran er það þetta er náttúrulega heilmikil gulrót sem þeir eru að fá í alls konar afletta viðskiptaþvinganir í styrkjum afhenda eignir þessi sjóðurinn sem ég saði án þetta er bara stór hluti álýri verkefni landsframleiðslu þannig að þetta er náttúrulega heilmikil vítamisbrauta fyrir Íran þannig að ég býst því að Íran muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika svo þegar verður samið endanlega þetta 60 daga ferli við vitum að kjarnorkuprógrammi eins og ég saði með Obama tók að 2 ár og hvernig á að gera þetta 2 mánuðum nema þetta verði bara svipað samkomulag og Obama var með. En við líka verum aðtúa það að þegar Obama gerði samkomulagi við Íran á sínum tíma, að þá gagnrýndi Trump endurtekið að það væri verið að afhenda einhverju sem hann kallaði terroristri í tími, það sem þetta veri lítið á þetta sem hryðjuverka stjórnvöld, að verið að afhenda þeir mikla peninga og það voru einhverju 10 milljarðar kannski. En það sem hann er núna að gera með þessu samkomulagi, er miklu meira, hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi sjálfur Bandaríkjunum, en það er óljóst hvernig þetta verður gert, hvað er ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið að mörgum og hvað aðrir eru tilbúin að merkja leggja lönd sem hafa hagsmunni af því að opna svo Suður Kóru og Japan hvað eru lönd sem að
4: sérstaklega löndin þarna í kring sem að hafa mikinn haga því að stöðu þetta stríð sem að hafa eins og kallaðir sko tilvistarlega ógna þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunn innviði eins og bara vassinnviði í þessu löndum þannig að þau lönd hljóta að vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði.
5: Já, það er voðalega erfitt að sem vera að passa sig sem maður er að lesa fréttir hvað er áreðanlegt einhverstaðar sá ég einhverstaðar að United Arab Emirates veri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöður sem hún nefndir sem eru bara grundvöldur fyrir því að sé þetta búa í þessum löndum þetta er eyðumerkur raunverulega og það er að taka þetta vatn úr persaflónum að eima það og annars það væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orku inn í hversu erfitt að verja þá við sjáum það ekki bara í persaflónum við sjáum það líka í Rússlandi þegar Úkraína að ráðast á orku inn við í Rússlandi að erfitt að verja þetta en þeir sjá fram á það eyðileggingu það ekki bara það að persaflónin sé lokaður og sem að missu sem lands og kattar sem að flyttur út gas þeir komast hvergi með gasi nema persaflónin sé opinn
4: og annað það Hilmar að það náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran það ekki þannig að Bandaríkin geti varið þau gagnvart Íran, þannig að þau verða bara að snúa við blaðinu og byggja upp langtíma viðskipta og samskipti við Íran.
5: Já, það náttúrulega stór hluti að árið verið við tjóna þessum hérna herstöðum sem bandarginn eru með þetta í nokkrinu mörgum þeirra, bara sínt við séum loftmyndir að þessu og það spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðuna að þetta sé að herstu frá bandaríunum sé eitthvað sem er öryggisreglíf fyrir þau, eða er þetta skotmark og þau þurfum að meta það og svo er spurningin hvað þetta bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að bandaríkin þau hefur að taka vopn og alls konar búna frá Austur-Asíu til að færa þetta einhverjum hvort að bandaríkin menn vilja raunverða sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir sko paragraf fjögur sko, United States of America further undertakes to remove all remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of the final deal. Og þá spurningi hvað þetta all proximity þýðir. En það, og svo landar líka það að þessi lönd ég held að landins og United Arab Emirates það verið að gefa sig út að þetta verið svona Swiss Evrópu eitthvað svona, þetta ríkt land og þarna var ég kom því kattar fyrir nokkrum árum þá var þetta sko náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi sko þú ertu algjörlega öryggur hvar sem þú ert þetta hérna eru stöðulönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestir hafa verið að fara þarna að þetta er það sem mjög lítið pólitísk áhætta að fjárfestir þessu löndum þessu mikið pólitísku stöðuleiki þeir hafa góð tök á sinni málum þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að hérna, fá ellenda fjárfestingu án þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gaggrín en núna er bara það staðan alveg sannig að Íran er bara með hverkataka á þessu löndum og getur nýta hvenar sem er þannig að það lítur að vera allt endum á öllum eignum og framtíðar horfum og velsalt þessara landa lítur allt að þurfa endur með þetta í þessu ljósi sáttatinn hafa geta hlut til eitt þessu út með því að leggja leyslu þvert yfir Saudi Arabia en það leysir ekki allan vandan, það samt leysis vandan hjá þeim að sömu leiti og svo líka annað eins og Katar þeir eru með þess að herstu frá bandaríkjum ekki bara út af Íran og Katar, þannig að þessi Arabaríki hafa ekki alltaf verið samstíga en auðvitað er aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er Íran það ekki alveg ljóst og Íran auk þessi er ekkit eittir þeir eru með, eins og þú veist að fá aðstof frá tæknilega aðstof, alls konar aðstof bæði frá Rússlandi og Kína en allavega það er, ég alveg sammálaður að Íran er að koma mun sterkara út úr þessu heldur en var og svo er líka varandi, þetta varandi með kjarnokuvopnin ég meina hverjir eru raunverulegi möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera ég held að það kemur hverki fram í þessu samkomulagi en það þeir alltaf útfæra það á tveimur mánuðum en hvort þeim tekst að gera eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gert tveimur árum það efast ég en það kemur bara í ljós
4: Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekki sérstaklega vel en sá sem kemur kannski vest út úr þessu er Ísrael og það er eins og að þetta stríð Íran hafi geti breytt samskiptum Bandaríkjana og Ísrael en núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump stjórnun augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja og það voru svona trúnaðarprestur sem kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð og auðvitað það þannig að þótt að sumi vilja kannski draga það upp á Trump og Netanyahu og segja hverju vitlisingar að þá vita þeir líklega báðir að þeirra hortir yfir söguna þá eiginlega engin dæmi það að sé hægt að steypa ríkisstjórn með loftárásum einum en og þar leiðandi hefur legið fyrir einhver fullerðing frá Ísrael frá Mossad leyni þjónustu Ísrael að í þessu tilfelli væri stæði klerkastjórnin svo veikt og stjórnar andstæðan væri það öflug að hún myndi raunverulega velta klerkastjórninni á örfáum dögum ef að bandaríkin kæmi með loftarhalslega fullu afli þegar á reynir þá reyndist þetta að vera tómsvæla það var ekki tæft í þessu sem að dregur náttúrulega úr já, möguleikum bandaríkin á því að treysta því sem að Ísrael segir ekki bara það sem er Netanyahu segir að hann sé reyna að bjarga sína pólitíska ferli heldur næri þetta djúft inn í svona grunn þætti ísraelsk ríkisvalds það sem að leyni þjónustan svolítið líkilatriði hvað gæti þetta orðið til þess að það yrði vík á milli vina að bandaríkin myndu knýja einhverja lausn í gegn í Líbanon aðeins að hlusta á Ísrael eða það sem Ísrael segir að séu sínir öryggishagsmunir
5: Já, þannig að þessu veist að lítur Ísrael á Íran sem tilvistar okkur sig þannig að þeir eru tilbúin að ganga mjög langt og tókst einhvern veginn að samfæra Trump þetta þó að þeir sem ég að tala við að heyri í að telja að það hafi ekki verið neinn stjórnarnastaði Íran sem var tilbúin að taka við og fylla í taka við af klerkastjórninni ef hún færi frá. Ég engin aðdáandi þessara klerkastjórnar síður en svo en það var engin tilbúin að taka við og reynslan sýnir það svona loftar á sér þær dug ekki en einhvern veginn og það maður sá það í fyrstu dagan eftir að ára sinnar Íran hófust þá voru bæði bandaríkinn og Ísrael þá var Trump að hvetja fólki í landinu til að nýta þekki vera að taka við stjórn landsins sem gerðist ekki og við vitum líka það sko, að svona loftar á sig að þær verða mjög óvinsælar yfir tíma vegna þess að það er ekki bara andstæðingar klerkastjórnarinnar sem láta lífið og verða fyrir tjóni heldur líka fólk sem að það er ekki bara stuðningsmenn klerkastjórnarinnar sem verða fyrir tjóni og mannfalli heldur líka þeir sem að hérna verða eru á móteni og það er ekkit vinsælt í Íran að Ísrael og sérstaklega Ísrael en líka bandaríkin síðan að gera árásir til að fá fram stjórnarskipti og þetta verður Íran sjálft að vinna sig í gegnum þessi vandamál sem það er og þessar umbreytingar sem þeir þurfa að fara í gegnum ljóta þurfa að koma innan frá en ekki utan að það einhverju tugir aðila ef ekki hundruð sem að eru í fórustunni en það bara skiptum að þetta landa upp á 90 miljonir manna og það bara taka við maður nr. 2 og maður nr. 3 og þeir eru meiri harlínum en heldur en hinir þannig að það verið engin á, og netni á ég veit ekki sko sumir eru að segja hann sko Trump hafði sagt hann hafði sagt netni á að hann er í fangelsi ef ekki væri ekki vegna sinna aðgerða sér stuðnings netni já, hann náttúrulega í persónlegu vandræði og sem halda því fram að einarlegin fyrir hann að halda áfram sé að það séu ykkur átök ég ætti ekki að dæmi það sérstaklega þetta verið oft heyrst en það alveg ljóst sko að lýsum svo hefur verið talað að samskipti milli netni já og Trump séu mjög slæm, fallið þungor við hefum heyrt aðra hverju ég hef keitt samtölinn beint það er styrt samband auðvitað já, verður að hikar mjög við að kakkarina Trump því að Ísrael er algjörlega háf bandaríkjunum bæði efnunarslega og vanandi vopn þannig að það eina leiðin fyrir Ísrael að halda áfram er að bandaríkin séu á bak við Ísrael og kannski hefur netni já lítið svo að þetta veri eina tækifæri sem Ísrael hefur að ganga frá Íran og meðan hann hefur fórseta sem var tilbúin að kaupa þessa hugmynd sem að Trump gerði en sjáum hvernig þessu mistekist mjög alvarlega en hann hefur kannski haldið það en þetta hefur ekki gerst og mjög skilt í bandaríkjunum sé stuðningu við Ísrael frekar að minka eins og er þá og stríðið í Íran er óvinsælt meðal bandarísk almennings þannig að og hérna approval rating hjá Trump eða þess að þeir sem telja hans í að vinna vel sem forseti og að hagsmunum landsins það ekki margir stór hluti þjóðurinnar sem á þeirri skoðum því að við vitum það að Donald Trump fór inn á America First policy og engin new forever wars, engin stríð sem að taka endalausan tíma að stoppa það alltaf en þetta stríð búið að vera óbóðslega dýrt og hérna og svo náttúrulega eru kostning mittum eða leksins í bandaríkjum í nóvember og það eru örgulega þrýstingur innan flokst Donald Trump að leysa þetta mál en á móti kemur heyri ég núna að sumir þingmenn replikana er í sjokki að hafa séð hvað er gengið langt til móts við Íran og svo hvað Íran mun hafa sterka stöð í framhaldinu vegna það þeir geta lokað hormósundi hvernig sem er í því skapi og þeir geta líka þess vegna lokað hormósundi neina Rauðahafinu sem að veri líka mjög slæmt og svo er annars sko, það er flugskeiti eða eldflugar sem Íranir hafa verið að skjóta í kjöti katapu, ballistic missiles, cruise missiles, að það er ekkert í þessu samkomulagi að takmarka þeirra framleiðslu á slíku. Við sér hvað þeir hafa gert miklar árásir á löndin í kringu sig og Ísrael og þeir hafa sagt sem svo, ok, við höfum ekki ballistic missiles sem geta farið til nátt í bandaríkina, en við getum eiginlega að terstuðan að þeir eru allstæðan í kring og svo við getum valdið þeirra bandamönnum miklu skaða. Og þeir eru að gert það. Svo er heldur ekkert í þessu samkomulagi sem ég sá um það því það var að gera kraf um það að Íran myndi ekki vera með þessar proxies í kringu sem þeir myndi láta af stuðningi við Hútis sem er í Jemen sem að náttúrulega geta lokar auðið hafinu þeir myndi láta af stuðningi við Hamas sem er á Gassasvæðinu eins og þú veist og svo myndu þeir láta af stuðningi við hérna Hisbóla í Líbanon það var sagt en það er ekkit talað það þarna og við vitum ekkit hvernig, eins og ég sagði áhann hvernig Ísrael mun bregðast við þessu hvort að þeir munu bara halda áfram hérna stríðinu við Líbanon til þess að komi vekk fyrir að þetta verði veruleiki, maður veit ekki, svo veit maður ekki hvað Hisbóla, hvað þeir gera
4: en maður er spyrja þessu vegna þess að eru samskipti Bandaríkjana og Ísrael eða það hvað Ísrael er háð Bandaríkjunum þess eðlis að vegna þess að Bandaríkjamenn fóðra Ísrael að vopnum og þá geta þau raunvel ekki skotu þeim vopnum á nein skotmörk sem að Bandaríkin ekki samþykja þannig að ef að Bandaríkin vilja ekki að þau skjóti á Líbanon en þau gera það að þá gæti það orðið til þess að Bandaríkin myndu draga stuðningsinn tilbaka og varnir Ísraels falla saman.
5: Já, það er alveg ljósta, sko, nú munu svo kallar Ísraeli lobby sem þú kannast við John Mersamir, Steve Walt í Harvard, John Mersamir í Chicago og Ísraeli þetta eru. Þeir hafa líst þessu áhrifa lobby, svo kallar Ísrael lobby, hvað áhrif íst auðvitað mun það fara alveg á fullt að reyna að fá þessu breytt og auðvitað er ekki búið að semja endalega, þetta er bara MOU í 60 daga og svo á að semja en allavega það sem er búið að gefa eftir, það er svo mikið að hérna það tilbaka svo veltið maður líka fyrir sig að Ísrael er með kjarnorkuvopn, ég veit ekki hvernig hvað þeir eru tilbúnar að ganga langt hvað þeir gera, en auðvitað þetta, sko, samkomuna sem við séum að þetta MOU, það þýðir það að Íran er að fá risastóra upphæðir til uppbyggingar í landinu, og þeir geta náttúrulega notað þetta líka í herna í síðan hvernig á að koma í vekk fyrir og bara líka að ef að hankerði styrkið svona mikið það var bara mjög mikið samband á milli, sko, sterkt hankerfi, það þýðir það að ef þú vilt að getur verið komið sterkan hér líka og getur styrkt hann og þetta eru það miklar innspýtingar af peningu sem hann er að koma inn að en varandi Ísrael, ég veit ekki hvað þeir gera, ég held að það sé alveg ljósko að Donald Trump, hann verður að fara varlega í samskipti við Ísrael og sérstaklega Netanyahu í framhaldin þessu, ég hefði hvort að Netanyahu verður fórsetisráður áfram eftir kostningar í Ísrael, ég veit það ekki En hann að fara mjög varlega í samskiptum eftir þetta því hann búinn að brenna sig illa á þessu og þetta skaðar Bandaríkin. Bandaríkin þetta ríkasta og öflugasta herveld í heiminum og sem að og sér hvernig Pete Hegseth talaði hérna hermálar á þeirra það var varnalega hvernig hann talaði þetta að Bandaríkin myndu bara eyða öllu þarna og ekki hvað og hvað og Donald Trump
4: Það sem meira var að þeir sögðu bæði Trump og Hegseth sögðu að þeir væru búnir að vinna stríðið fyrir mörgum mánuðum.
5: Í júní fyrir að þeir var gert 12 daga árás, þá sögðu þeir að það væri búið algjörlega eyðileggja allt sem kjartökuprógram Íran, allt saman var ónýtt. Og við vissum það að það var ekki rétt, sko, þeir eru ekki voru ekki með vopnin til þess vegna þess að þeir, Íran eiga náttúrulega von á þessu og eru búin að koma sínum kjarnungaprógrami svo langt neðjaðar að það næst ekki í það lengur en þeir sagði að þetta var sagt og núna sagt, það örgulega búið að stórskaða sjóherinn þeirra það búið að valda ymsu tjóni sjóher í Íran það búið að valda örgulega miklu tjóni í Íran og ekki sísta bara borgarlegum eignum og líka fornum minnjum sem hafa verið eiðilega sem Íran er örgulega mjög reyðir yfir En það er leynitjónastan, ég er að heyra upplýsingur á leynitjónastan bandarkinu og leynitjónastan segja að það sé langt í frá að Íran sé búið að vera hernaðlega þeir hafa ennþá mikla getu og hérna þannig og það lítur að vera ástæðan fyrir því að Donald Trump þegar ég að gera þetta samkomna, hann sér það hann auðvitað veit sko, við gerum alltaf greinum að því hvað hann segir almenningi með hvað hann segir hvað menn segja bak við lokaða dyr hann náttúrulega að fara í kostningabaráttu hann verður að mála þetta þeim litum og náttúrulega bæði Íran með lýsa við segir út af þessu samkomulega sem núna komið þeir eru algjörlega segir að stríði og svo mun Bandaríkjamenn gera það líka en það alveg rétt að það átti að vera búið að eyða öllu þarna en við vitum það að hernaða getan er ennþá mjög mikil og þeir hafa aðstoð að tekja annara stórvelda þannig að þá hefur Trump ákveðið að þetta samkomulag sé skárra heldur en að gera ekki neitt ég held að sé sennilega rétt hjá hann því að þetta er skárra heldur en að setja allt heimsækerfið í uppnum
4: en hann hefur áður svona lagt á borðið samningsdrögu í alls konar punktum sem að síðan hefur ekki dorðið þegar bara fyrir meirin ári síðan eða ári síðan að þá voru samningsdrög til þess að slökka á Úkraínustríðinu sem að margir sögðu að væri bein uppgjöf Bandaríkjanna og Úkraínu gagnvart kröfum rússa það var ekki af þessu
5: Nei það hann er með Steve Witkoff í þessu og Kirstner hvað eru menn sem eru mjög svona algjörlega óvanir alþjóðasamskiptum hafa yngar reynslu það hefur verið bent á það aftar oft mörgum sinnum og það voru alls konar punktar gefnir út og það var oft sagt að það verið búið að semja 90% eða 95% og þessi 10-5% sem átt að vera eftir það eru risastóra atriði sem að voðalega erfitt að semja til bara eins og til dæmis hvað að lega landa merinn að vera hjá Úkraínu hvernig Úkraína tengjast að Evrópusambandinu og NATO og stríðskaðabætur til Úkraínu frá Rússlandi og svo framvegis og sem að voru þarna og hvað verður fristar eignir Rússlands í vesturlændum bönkum risa stóra atrið sem er ekki búið að leysa og hafa aldrei verið leysa þannig að það var ekkert úr því en með þetta þá held ég sko, ég held ég að vera utreikst á þreira sem sagði það að þetta samkomulega eftir marga óvinni og Íran veit það alveg, þannig að ég hugsa Íran reyna að hanga á þessu samkomulagi að hafi ákveðið bata til þess vegna þess að þeir eru bara að fá það mikið út úr þessu við erum utan það að þegar ef þeir fá þess að 300 miljardar einhvers konar sjóð sem að vinnur að uppbyggingu Íran og þeir fá þess að peninga tilbaka sem eru fristar eignir ef þeir eru aflétt viðskipta þingurunum sem eru búin að vera í gildi meira og minna frá 1979 þá er það bara risa stórt mál fyrir Íran, þeir hafa allan kvata til þess að reyna að hanga á þessu og Donald Trump vill koma þessu frá og Bandaríkin er ekki að láta mikla peninga frá sjálfu sér þetta, þetta er aðalega skopurningin hvað álit Bandaríkin hafa þetta eru á stöðu bandaríkinn í heiminum en þeir eru ekki að láta beinins peninga í þetta og það kemur svo bara í ljós hvað þessi svo kvöldu Gulf States þarna í kring eru tilbúin að leggja mikið ég held að voru að benda það á þannig að þeir eru tilbúin að leggja tölvert mikið að mörkum og maður getur alveg ímynda mér að lönd í Austur-Asíu eins og Japan og Suður-Kórea og, og Kína og ýmsir aðilar séu tilbúin að koma og leggja tölvert í þetta bók vegna þess að þessir aðilar hafa mikla hagsmuna, þú er ekki að spurningi hvað enga aðilar, fyrirtæki og enga aðilar í þessu löndum eru tilbúin að leggja mörgum bara til þess að reyna að ná upp einhverjum stöðuleika því þetta náttúrulega, ef skoða persaflóan, þannig eru í borgir sem hafa verið byggðar nýlega gríðarlega mikla fjárfestingar sem hann hafa verið og þetta hefur lítið á þetta sem var svona örugt svæði, mjög friðsamt og lítið glæpi og stöðuleiki og mikil uppbygging og miklar auðlindir og allt þetta allur þessi svona áhættu prófíl þessa svæði sem gjör breyttur og er miklu verri heldur en að var áður og það hefur áhrif að verða fastegna þannig að þeir eru margir aðila sem hafa mikla hagsmuna því að það náist einhver stöðuleiki þannig að það ekkert víst að verið þitt erfitt að fá þessa 300 milljarða dollara þó að Bandaríkin kom ekki beinlínis með peningarnir því að Donald Trump er að segja hann ætti ekki að eyða skattpeningum í þetta mál
4: þessum held ég Það alltaf erfitt að spyrja menn hvað Donald Trump að hugsa. Eitt sem að sagði, ég held að við bara verið í nótt á okkar tíma, þá sagði hann að og var að skamma Netanyahu og Ísraelsmenn fyrir að hérna, vera að bombardera suður Líbanon, brjótandi niður þar íbúður hús í leit að einhverjum örfáum Hezbollah-mönnum. Hann sagði að það væri eiginlega betra að láta sýrlendingana Líbanon frekar heldur en Ísraelsmenn. Í Sýrlandi nýkomið til valda, hvað heitir hann, Ahmed al-Sara. Hann og í Sýrlandi sunni múslimar í miklu meira hluta en Hezbollah síja múslimar eins og í Íran. Hvað? Kanntu að reyna að lesa í það hvað Trump er í að meina með þessu? Þetta var að siga hérna, Al-Sierra sem að Ahmed al-Sara var nú eiginlega liðsmaður í áður hann kosti valda. Þetta var að siga þeim á Líbanon í staðin fyrir Ísrael.
5: Ég hef ekki verið að skoða sýrlega mikið en ég held að sé voðalega erfitt að sko, múslimaríki að fara að eyða öðru múslimaríki. Það ákveðið samstæða með múslimi, það líka ólíkar tegundi múslimi í Íran og Pakistan og Pakistan hefur verið að miðla málum í þessu máli, þessu Íran máli. Þannig að ég myndi ekki að sko múslimar fara, hvort þeir eru síja eða sunni, með reynda þyrstum að helsta til að vera almennlega að sér í svo þyrstum að læra trúabræðafræði, það er mjög mikilvægt í þess að skilja hvað er að gerast í allir samtíð og samskiptu. Það er mikilvæg grein til að skilja því að ég er ekki sérfræðingur í síða og sunni en mér finnst þetta að vera fráleitt, sko, ég meina Sýrland er í upplausn og niðurbroti land og þeir eiga alveg fullt í fangi með að halda sínu eigin innra öryggi í lagi hvað þá þeir fara í stríð við trúbræður sína þó þessi til eru öðrum hópi. Ég meina Pakistan og Íran eru líka ólíkir hópars muslima en þessi lönd myndus ég held að sé ekki þau myndu fara að ráða skvert á annað ég meni að eina landi sem að hefur áhuga að ráðast á eða vill eyða í Líbanon er Ísrael og hérna og taka söður hluta Líbanon, það er landi sem vill gera þetta og hefur ákveðna getu til þess og ég sá líka, ég myndi að svo segja sem Trump sagði að þeir eru að sprengja upp heilu blokkinnar og það því að það er einhver kall sem að gengur einhver sem gengur hann inn í þessa byggingu sem er alltaf sér óinsinn og það sprengja heila blokk fulla fólki eða eitthvað en þetta eru mjög svona, ég skil vera Trumps ég farin að byrrast yfir þessu og það er greinlega orðaskiptin sem fara fram hann sagði einhvern tímann að hann hafa sagt við netni já, ég veit að það er alveg rétt en ég veit að það er sagt hann hefði enga dómgreind og ég meina, það má segja að það sé alveg rétt en það, eins og þú varst að benda álíka
4: það var haft eftir Trump, það var Trump sjálfur sem sagði það var sagt þetta við Netanyahu
5: já, ok, þá því maður þetta er alltaf fyrir var að ég heyrði þetta ekki sjálfur það sem allt sagt, maður alltaf reyna að teka hvað er rétt og hvað er rátt í þessu en það er náttúrulega mikið styrleiki þarna á milli og ef að Bandaríkin ákveð að draga verulegu stuðningi í Ísrael, þannig að verður Ísrael að fara að breyta sinni stefnu En það eru til menn eins og John Melsam er prófessor sem að þú veist hver er í Chicago. Hann hefur jafnvel sett það fram þá kenningu ef að Ísraelar verða mjög óttaslegni við Íran og að hérna verða og sjá ekki fram á það úr því gátu ekki með þessu þetta tiltölulega langa stríði sem loftar á sér og með nota sér öllu að það gátu ekki raunverulega komið veg fyrir að stoppað Íran í því að vera með kjartöku prógram, hvað þeir muni gera með sitt, hvað Ísrael dettur í hug að beita kjartöku, ég veit ekki, ég vona að það sé ekki neina líkur á því, en það spurning hvað Ísrael ganga langt ef að þeir sjá fram á það að Bandaríkin ekki lengur með þeim í þessu og jafnvel Bandaríkin sem ríkasta og öflugasta herveldi í heiminum langt og getur ekki fundið inn að hernaðlist á þessu máli það getur ekki, Bandaríkin getur ekki opnað Hormuzd, hversu ótrúlegt sem það er að svona fátækt ríki svo Íran sem búið að vera með hérna undir miklu viðskiptahindrunum og svelti í hér fyrir hálfa öld að það skuli hafa þessa getu sem það hefur að það náttúrulega við ykkur spurningar og það spurning hvað Ísrael gera þarna móti en ég kem ekki dóvart og þó að það fari að verða erfiðara fyrir Bandaríkin fyrir Ísrael að fá aðstof frá Bandaríkin þá eru aðrir eins og Lindsey Graham í öndugardeildinni sem eru bara styðja Ísrael í hvaða vegferð sem Ísrael fer en þeir hafa alveg gríðarlega mikið stuðning en það alveg ljóst sko að Ísrael getur ekki unnið Íran í stríði Ísrael og Bandaríkin geta ekki unnið Íran í stríði þá mun Ísrael sjálft ekki geta það og Ísrael stendur ekki tilstaklega vel sem hægir þú getur ímyndað hvernig hægir við þeir barið ég meina í stór hluti af tekjum Ísrael var ferðamanna þjónust land sem að mjög margir vilja heimsækja það hýttur alltaf að vera meira meina ónýtt þannig að hægir við erum orðið fyrir mjög miklu tjóni og svo hefur sem verið törjöf mikið eignatjón í landinu og það vil engi fara þarna og svo er líka margir Ísraelar sem vil ekki búa þarna leikur því það er enga líkur að það er langtíma friðarsamkomulagi þetta þannig að þetta hefur stór skaða hægkerfi Ísrael þetta ástand sem þarna er orðið og svo maður þetta að heyra hvað þeir gera í framhaldinu ég tykist vita það að það sé mikil reiði með stjórnmálamanna í Ísrael yfir því að Trump skuli hafa skrifað undir þetta samkomulag.
4: Herðu, Hilmar, við skulum sitta að koma núna og svo höldum við áfram í næstu viku eða þar næstu að fjalla heimsmálin. Því miður er nóg að fréttu þann, en kannski er þetta jákvæð frétt að þessi búið að slökkva á þessu stríði ef að það búið að slökkva því. Við vitum það náttúrulega ekki, þetta er ekki samkomla sem nær djúft inn í forsendur átakana í miðausturlöndum, ekki frekar heldur en samkomulag sem að Trump samti í tengslum við Gaza. Það er ekkit sem betti til þess að það slökkvið á þeim vanda sem að þar var að baki. En ég þakka fyrir
5: Já, ég held að það sem við vorum að segja það áður að þetta er mjög erfitt að semja en það er svo miklu hagsmunir í húfi að Trump er tilbúin að ganga mjög langt og það er sem hann hefur gert.
4: Já, þetta er svo sem ósköp líkt og við höfum rætt áður, Hilmar, það verður að segjast. En takk fyrir í bíli, við heyrðum svo seinna.
5: Takk fyrir, takk.
4: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Ástís Olsen kynnti sér brjóst og hvernig silikon getur eyðilagt líf fólks. Við skulum heyra hvað Hafrún María Soldós, viðmælandi Ástísar, snyrtifræðingur, hún var nær dauða en lífi vegna silikonbrjósta púða, hefur að segja þessa miklu vá.
10: daginn, kæru hlustendur og áhörendur. Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða Botox, fylliefni og yngingar aðgerðir, breast implant illness og fleira sem snertir, hvað ég segja, svona fegrunar aðgerðir. En fyrir helgi fékk ég áhugaverð skilaboð frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta Botox og fyllingarefnum í andlit kvenna. Og hún segir, ég mjög ástríðufullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg að þessu rugli. Að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni. Og Mari var til að fara þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix. Hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræðan með mér? Segir Hafrún María og hún komin hingað til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum. Þetta var kynningin, hvernig líst þér á það Hafrún? Erum við tilbúnar í þessa umræðu?
11: Ja, alveg tilbúin.
10: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferða efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og Botox og þetta. Hvað það sem gerist hjá þér?
11: Já, svo við erum ekki að setja sílíkon í varir í dag. Það var löngu hætt, það var gert ykkur tómann í gamla daga. Og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með Botoxið, sko, málið það að ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið.
10: Já.
11: Út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum.
10: það er náttúrulega sérgrinn.
11: Já, það er sérgrinn nokkar, sko. Já. Og síðan hérna, þú veist, þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar, það eitthvað brú þarna milli.
10: Já.
11: Og hérna, og við vorum alltaf að brúa þetta með því að vera sprauta og fylla. Og þegar ég fæ nóg, það þetta því að, sko, þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár, ég búin að vera gert í 20 ár
10: Já.
11: Þú veist, við sjálfa mig sko.
10: Sprautar þú í sjálfan þig?
11: Sko, við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferð í Botox í 20 ár
10: Já, ok
11: Já.
10: Viltu aðeins segja mig hvað þetta til dæmis bara Botox fyrir okkur sem erum illa að okkur í þessum fræðum
11: Já.
10: Þá það svona efni sem lamar vöðva eða
11: það lamar vöðva, já.
10: Já
11: Það það sem það gerir Svo erum við að nýta til allskins annars í dag, sko, þú veist til dæmis eins og fólk með mígreni og fólk með spasma og slíkt, það notar alveg ótrúlega mikið af efnum, þannig að við erum ekkert að tala þetta sé eitthvað, þú veist, stór hættulegt að vera að nota þetta, því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígreni. Aftur á móti þá hérna, þá er það þannig að þetta að lama vöðvana, að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem er eðlileg í líkamnum til þess að afvitra og pumpa út og nota vöðvan eins og fara í rektina
10: Já.
11: Það safnast bara upp bjúgur og eiturefni þannig að þegar Botoxið leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg maður bara það þessan sem maður fer allt aftur að því maður getur bara ekki hugsa sér að verða svona aftur
10: Þannig að þetta dugar bara í einhver skamman tíma Já. Þessi lömun Já. Í vöðvunum og í kjölfæri þá bara situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða hvað
11: Ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum
10: Já.
11: Bara alls konar svo veist frumuskipti og næringarefni og það, þú veist næring kemur á staðinn en svo er hún nýtt og svo verða að kasta restinni eða Og það situr eftir í húðinni. Þannig að húðin vill þá losa það við það einhvern negin.
10: Já.
11: Og hérna, og þú endar á því að þú þurfur að fara aftur í Botox til þess að húðin verði slétt. Mm-hmm. Að því hún sléttist við það að það engin hreyfing.
10: Já.
11: Það bara eins og fólks þeirra sefur. Það var það bara allt kjurt og fínt og slétt.
10: Já.
11: Og bólgið að því að vatnsuppsöfnun veldur líka hérna,
10: á húðin slétt.
11: Já, húðin slétt þess að svo þegar fyrir að hreyfa þig þá er alltaf að pumpast þetta út og svo bara allt hrukkótt.
10: Veist þú að hverju það ljótt að hafa hrukkur?
11: Sko, þegar maður yngri að þá hérna þegar maður kannski þrítugt eða eitthvað þá byrja hrukkurnar að myndast.
10: Já.
11: Og þá aðnur kost ef maður reykir þá hættum maður að reykja.
10: Já.
11: Ég gerði það sko hætti að reykja því að svo hrukkur.
10: Já.
11: og fór að nota sýrur sem að svona gerðu svona glansandi og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur, gamla hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta bara svo þú sem byrjar að sérstaklega hjá þeim sem að fá mikið af hrukkum að þá náttúrulega við myndast hrukkur líka kinnunum
10: þannig að en það bara ef við byrjum bara þarna hverju það er neikvætt af að hrukkur
11: sko,
10: og það er kannski auðvitað í rauninni er það til mark sem við séum að eldast en það er þá líka aftur ákveðni fordóm að gagvart því að það sé neikvætt að eldast
11: já, sjáum þig til dæmis þú ert með eðlilegar brosrukkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu
10: já.
11: Það enginn að fara að segja við þig þú verður að fara í botox aftur á mót, skilur mig
10: jú, jú, en

0: þetta, þetta búið sé, til.
1: Já, þetta búin til afstæða. Já,
0: algjörlega.
1: Út af því að ég alveg viss það að í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja mars lífsreynslu og þroska og, og þetta þannig að það þarna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir þarna.
0: Já, ég man líka eftir einn systir mín, lögfræðingur, hún alltaf svona reikna sko. Já. Ég bara akkur að rukka þér svona. Hún leið Hafrún, rukkur eru sexy. Það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa. Og ég alveg bara, ég ekki reyða neitt.
1: Já, það alveg.
0: Ég alveg bara að tauga af all. En svona eru bara, við erum svo mísjöfn, hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt.
1: Já, og þú ferð inn í þennan heim.
0: Já.
1: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu. Þegar Já. Þú byrjar að áttaði á ég því var... að þú sért að eldast.
0: Já, sko, ég var að gera allar þessar meðferð sem að gerðum við stórfallega, sko, svakalega slétt á fína húð. Þannig að, þú veist, ég var að gera það og var ekki að gera neitt annað. Síðan kemur þetta, ég bjó í Noregi, sko, og síðan eru hjúkrunarfræðingar að ringa í mig og segja, herðu, ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í botox og fylla efni, má ég vera á stofunni? Jú, endilega. Þannig að þá byrja ég að...
1: Þá lærir þú þetta
0: Já, svona,
1: og
0: fá,
1: verður
0: spennt fyrir fæ þá eitthvað sprautuefni í staðinn í staðinn fyrir að þær borga húsalegu þannig að ég alltaf bara alveg hérna
1: Þannig að þú fórst að fá í þína eigin húð
0: Já, en sko málið að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað, þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim Þú veist, til dæmis sjöðu vöðan hérna ef þú setur aðeins í hann, þá dettur þessi augubrún pínin lítið niður og ég alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko,
1: hvernig þú með því að þróa bara þessa meðferð
0: Þannig ég byrja því að kenna á þess að sprauta.
1: Akkurat.
0: Og hérna, og mér datt aldrei svona í hug að fara að gera það, sko.
1: Já, að gera þetta sjálf.
0: Nei, sprauta, ég var ekki að spá í því, sko. Já, já, já. Svo ég einhvern veginn byrjað að fara á flakkum heiminn að ég vann við að hérna, hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig. Já. Þess læri það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig og með svona kúna, stóra kúna í Bandaríkjunum og eitthvað flakka og ferðast á milli. Og þar voru tveir læknar, eitt sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var hormone queen, sem bioidentical hormones og þú veist allt þetta, þannig að þá líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og yngingar að gera.
1: Já, ég heyrði einmitt um þetta bioidentical hormona implant sem að er verið að nota í Bandaríkjunum, mér finnst það mjög áhugavert, þá eru það bara með undir húðinni áður en að þær fara á breytingaskeið, þá eru það bara með undir húðinni eitthvað svona skamtara.
0: Já, bioidentical, þú veist læknirinn minn hérna heima, kvensutum læknirinn minn, hann tók mig af einhverjum töflum sem hann fyrir breytingaskeið og setti mig á gel og hann sagði það bioidentical það þá ferða ekki gegnum lifrina heldur ferða ekki gegnum húðin og húðin skamtar þér rétt nákvæmlega sama og ég að gera núna í dag með þessa húðvækningu þá ég ekki að sprauta inn í húðina heldur ég að setja það á húðina þannig að húðin vinnur með það þess, þá það bioidentical
1: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona náttúruleg. Það er kannski þinn boðskapur að já, gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt.
0: Náttúrulegri?
1: Já.
0: Já, ég með náttúrulega meðferð og svo með náttúrulegri, skilurðu, heldur en botox og fylliefni.
1: En, það, bara svona, svo ég ná aðeins utan eða út að við ætlum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir. En hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel.
0: Já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom.
1: Ok.
0: Það var það sem ég var að gera áður. Þannig að nú ég bara að fara tilbaka
1: í það.
0: Það, já.
1: En þessi botox, hérna, fyllingar, efni, silikon, vegferð þín, já. Hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum, hvað er?
0: Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortur áðurinnir. Gerðu þetta þannig að það kostaði að fara í þetta.
1: Já, ok.
0: Já, bara ég fór í þetta 30. desember.
1: Hvað ertu þá gömul?
0: Þá er ég ekki að verða 18. 19.
1: Hvað er það? Það? Og hvað, vildirðu fóða stærri brjóst?
0: Já, þess að þá er ég þessi manneski sem er að horfa fegurð.
1: Já.
0: Og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð er. Og, stelp, og ég gat aldrei verið brjóstahaldari ekki til svona lítil brjóstahaldari fyrir mig þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sko, sem

0: ósköp fallegt. Já. Mér fannst það bara ekki þá.
1: Já, ég skil.
0: Þú veist, þá vildi ég verið með, þá vildi ég búa til.
1: Einu sinni, svona litlum brjóstum segir.
0: Nei.
1: Já.
0: Og hérna, þó svo í dag að þá sé ég hlutina öðruvísi, en þarna var þetta bara, þetta bara svipa og setja á sig maskara, skilur. Þetta átti bara að vera hluti af lúkinu,
1: Já.
0: Vera með brjóst.
1: Já.
0: Þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig, sko, og brjóstarhaldara með púðum í
1: Já.
0: Þú veist þetta water hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga Wonderbra
1: Já
0: Man seti þeim, það var vass púðar í því það hefði duga fyrir ég, mig
1: okay.
0: En ég, þú veist
1: en, það en, það, en nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist,
0: Flott,
1: flott, svona flott, AA
0: já.
1: Stærð og, þetta, nú, og þannig að þetta svolítið afstaða hérna hvað fallegt og hvað rétt
0: og hvað líka þarna... bara verið að þú veist ég alltaf eins og ég sagði við aðeins að spjalla hérna til að byrja með þá segi ég alltaf svona fyrsta öllu svona ó þetta hvað þetta gerum þetta prófum þetta
1: já,
0: þannig að ég var svona fljót að fá sílíkon brjóst og hérna ég sá strax eftir
1: til þannig á þessum tíma
0: nei ég sá strax eftir því ég nefnilega mynda alveg rosalegt ofnæmi undan eitrinu
1: bara strax
0: já Og þú veist, ef það væri bara til protokoll hjá læknum og segja, já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi? Það þú útbrot, já, ég alltaf að fá ykkur útbrot. Þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot og svo þegar fyrir sílikonið, þá brennur bara á mér öll húðin. Ég bara öll brennt.
1: Hefur þú segðið okkur þessa sögu? Þú ert þarna hvað, 18 ára og hvað það sem gerist?
0: Ég var 19 ára.
1: Já, 19 ára. Já. Þú ferði í svona aðgerð hérna heima í Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað það sem að gerist?
0: Knútur Björnsson, hann var aðalkallin í þessu þá
1: Knútur Björnsson, lítalæknir
0: já.
1: Já
0: Og hérna, hvað gerist? Ég fæði þess aðgerð og er bara með einhverja tútur dænett, og skilur bara vakna bara með svaka tútur já. Ég man að einn vinur minn kom beinta heimsæmi upp á spítala alveg bara til að kíkja Já, með svona eins og Madonna sko Það stóð svona eins og turnar.
1: Stífar út í loftið.
0: Já, ég veist ekki hvað, ég náttúrulega var ekki vön því, skilur, ég veist ekki hvað ég var
1: að gera. Þú talum búninginn að Madonna
0: já,
1: sem með spís.
0: Já, þetta var bara svona keilur.
1: Já, keilur út í loftið.
0: Já.
1: Guð, og hvernig leið þér?
0: Furðulega, þegar ég, þú veist, svo mikið, ég er svo mikið tomboy.
1: Já.
0: Ég er svona strákað að stelpa, sko.
1: Já.
0: Bara alltaf að fíblósa með strákunum og þannig að ég svona fekk mín sjokk sko þannig ég hugsa bara en mér hlakkaði til að koma með brjóstarhaldara þá það sem var svona það sem aðrar voru búin að gera
1: yeah.
0: og svona þetta var svona þroska sko svona kynþroska skeiðið skilur ég svona já rosalega seinþroska það var eiginlega bara þannig ég fekk brennast aldrei brjóst
1: yeah.
0: þannig ég fór að keypti þau þannig að allt þetta
1: þannig
0: sko,
1: þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að
0: já,
1: fara í gegnum þetta
0: öll í ofnæmi sko þú veist öll í útbrotum Þetta var svo, líka með
1: var
0: heil lengi jafna
1: sig. Strax, já, en þú jafnaðir þig af
0: já,
1: því
0: já, já, á einhverjum tíma. Já, líka með er svo fullkomin hjá okkur. Hann
1: já,
0: finnur
1: hann,
0: alltaf sinn balans. Meir þess að hjá manni með sílikon í öll þess ár. Hann alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíman.
1: Já.
0: Og hreinsari með lifrinni og þú veist, í vinnu allan sólarhringin til að berga líf okkar.
1: Já.
0: Þannig að þú sér það að fólk verð veikt og svo verður það bara rest þetta smó tíma, maður heldur að sé nær dauða enn lífi
1: já.
0: Og svo er það bara hressar en maður sjálfur eftir sem á tíma
1: já, líka
0: með
1: þessu fullkomun þinn aðlaði þessi bara að þessu sílíkoni
0: já.
1: Og þú lifðir með þessum brjóstum já. Í einhverja
0: ekki bara, þessi, ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta
1: nú er það segðu okkur þessu sögu
0: já, já, ég hérna svona öfgakend sko og hérna þú veist, þegar sílíkonin, þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf lava og þá sést í sílíkonin, ég mjög grönn fyrir og venjulega og varð það þá líka, sko, hvað þá með sílíkonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mér, sko, þannig að það var svona ála í líkamanum og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona,
1: Já.
0: Og húðin verður þinnri og þinnri og hérna, þannig að þá fyrir að sjást í púðana.
1: Já.
0: Og þeir krumpast þegar liggur á hlið og þetta fer alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið og hérna þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekkja húðuna þess og vera alltaf svolítið stinnari og þá verð ég aftur veik.
1: Já, já. Þannig að þú þarft að út af því að húðin gefur meira og meira eftir.
0: Já, já. þú veist, þetta ekkert af þessum aðgerðum helst, þú veist, þetta alveg svo með hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt. Eða þetta eitthvað íta húðin út og þá stakkar hún bara og svo fyrir hún að detta niður.
1: Já.
0: Og alveg svo með all, öll þessi sprautefni svona, ef maður alltaf eitthvað að tútna út húðina, þá verður hún voðalega lafandi þegar að það leikur úr. Þá fær maður að fylla í aft.
1: Fix, eins og þú segir, það, hérna, og hefur þá einhverja afleðingar. Og þarna erst þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju.
0: Íta á og stinni upp einhvern veginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og
1: Hvað þetta margar aðgerðir?
0: Það vandralegt sko. Seinasta aðgerð mín var nummer 8. Þá lítið takað úr.
1: Já.
0: 8. Og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko. Þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening. Þá var ég bara farin að skipta púða. Þú veist, ég bara ef ég á pening þá fær ég að skipta púða. Það virtist bara að vera svona. Bara obsessed yfir fegurð.
1: Já.
0: Og hérna... Og ég það alveg ennþá þannig í dag, sko, guð minn góður, þú veist, það bara fullkomi fyrir það sem obsessed við að tala um mig. Ég skil það svo rosalega vel. En nú ég bara einhvern veginn, þú veist...
1: Nálgast þetta öðru sig. Og þú velur á endanum að taka bara púðana út.
0: Ég neittist þess. Ég fatta allt í hennu. Og meðan ég í allir þessum heilsu meðfyrun til að bjarga lífi mínu.
1: Já.
0: Og þú veist, komin inn í hérna... Hérna... Selleri í safana og allt þetta og alveg bara kótsja konur í gegnum heilsu með því að drekka selleri í safa og passa sig á eggjum og þessu brauði og glútin og mjólkur ánæmi og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með út af því að líka minn bara höndlaði bara ekkert lengur
1: Hvað einkenni varstu með?
0: Ég var búin að var að missa hárið það var þú veist það sem ég sá
1: Já
0: Það, veist, ég var sko fyrir utan það að mér var alveg óbúslega illt í líkamanum ég með vefja gikt sem að ég gat alveg höndla skilur ég bara tók verkilið við því en þegar að háriði fara að detta af hvað gerir maður þá og þegar maður farin að vera hraukotur og allir út í ofnæmi og allir út í sko ég fekk hérna skellur af exim og psoriasis líka þú svona ringi
1: og þú ert í raun að segja þú varst að höndla alls konar eins og vefja gift
0: já,
1: og sársöka og eitthvað svona en þegar það var farið að snerta útlitið
0: já,
1: þá brastu við
0: eins og ég hætti að reykja
1: en þú ert alveg meðviti um þetta já, sem er líka bara svolítið skemmtilegt ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæðar þar sem að hárið er þetta á þér og þú kom með alls konar svona útbrot og þændi og hvað gerist þá?
0: Þá hérna þú veist, ég var að hlusta á einn hann er Anthony Williams og hann er sá sem er búin að vera að kenna fólki með hérna sælirisafana það með Kim Kardashian og eitthvað svona þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og er þetta að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér og hérna en ég kynnist manni sem voru á YouTube og hérna og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu meðferð fættu sama dag og ég 12 árum síðar og hann
1: Hvernig
0: var alveg
1: fætt?
0: Ég fætt 7. nóvember 1969
1: Sportriki
0: Já, marga staði sko og hérna og hann skal ég segja þér verður obsessed við mér af því hann obsessed típa af því að ég hefði svona einhverja sögur að segja og hann tekur mig bara að sér bara eins og lítið barn og bara labba með mig og hugga mig og er að mata mig sko bara, þú veist, þú mátt ekki bora þetta af því ég svona, ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og elska svona lífið þú veist, í gegnum mat og bragð og hérna og hann var bara alltaf á tósamenn í miðuna og segja bara, þú hafa þetta einfalt, borða bara þessar 15 appelsínur í dag
1: og hann var reyna að lækna það af öllu þessum enginu
0: en ég versnaði
1: Já.
0: Út af því að þegar að maður er í heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum
1: Já.
0: Og þá náttúrulega byrja lifrin að pústa út eiturinnu því að blóðið eru hreint og þá kemur koma skamtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki fyrir afeitrasinni með bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo óbúslega sásökafullt og erfitt
1: þú varst að upplifa það þannig Já, rosa sásöka og
0: Já, bara ég versnaði öll, sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir 4 mánaða eimtóma vegan juicing program og ég átti að batna eins og öllum var að batna í kringum mig en ég var að versna og hérna, þannig að ég sem sagt heyri þennan Anthony Williams segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja guð hvað ég finn þegar allan ekki brjóstin á mér þú veist afnitunin svo rosaleg
1: yeah.
0: þannig að maður heyri kannski eitthvað eitthvað kona sílíkon eitthvað maður bara blörra það bara út leið eitthvað veikindin það sílíkon maður heyri það ekki sko
1: yeah.
0: bara vill ekki heyra það sko
1: En þú allt í enn áttara á því að það
0: já, hann sagði það.
1: Hann segir það.
0: Já, þá fór, bara, það þá fór ég bara hlusta.
1: Já.
0: Og þá var hann að segja að þú veist, þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að sílíkonpúðunir eru búin til úr. Ha? Og þetta þú veist, þetta ekki lokað dæmi, þetta líkamannir, hann alltaf andandi gegnum allt. Hann byrja ekki til járn, skjöld, iron dome yfir hérna sílíkonpúðuna.
1: Já.
0: Það bara ekki neitt slíkt til að komast alls konar hlutur í gegnum The Iron Dome. Fattar mig? Hvað, þú veist, þannig að hérna, ég var ekki með titanium brjóst, þú veist, sem fólk að ganga með sem liði og það í lagi.
1: Ég öll, það öll þessi brjóst, það að tala silikon brjóst, ekki til það. Neitt annað sem ekki svona hættulegt?
0: Nei, en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fylliefnum
1: yeah.
0: því að það ekki leysist hvort þau eru upp yeah. þessi sílíkonbrjóst yeah. og akkur eru þá ekki bara úr fylliefnum og fer að skoða það og það eru fullt að læknum að sprauta fylliefnum í brjóst bara eitthvað 200 grömm eða 300 grömm af fylliefnum og við erum að setja 1 milligram
1: í varnar
0: já, 1 yeah. milligram
1: Ertu með í vörunum þín?
0: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast
1: Já.
0: Og það var það mikið að ég hugsaði bara guð minn góður, ég gerði réttur en þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan það leikur mjög hægt úr mér sko
1: Já, ok
0: var, já,
1: Þetta var með svona, maður sér það
0: Alveg, þú setir blöðrur sko, með, Já, en sko málið það ég sko ég var mörgur sinni stærri fyrir það og ég ennþá að minga þannig að þú veist
1: Myndi gera það aftur
0: ég veit það ekki, sko við mér bara láta að sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér
1: já.
0: Ég veit það ekki ég sko ég að hugsa að þetta sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og sleis þannig að við skulum bara láta það þróast
1: já Vana,
0: það ekki neitt að
1: en kenna... En þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með...
0: Sem situr í mér.
1: Sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylli efni.
0: Eitt og hálft ár síðan ég setti botox í mig seinast.
1: Já.
0: Þannig að það sko, það leikur
1: út í þrjá mánuði.
0: Já, fyrir, já. Það veist, eftir þrjá mánuði þá var ég bara, ó, ok, ég þarf að gera eitthvað. Þú veist, þessna fór ég aftur í þessar meðferðir aftur.
1: Menn okkur svo að heyra þá sögur líka, sko, út af því að það mjög áhugavert. Hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara setja eftir enginin af því að hafa verið að nota
0: Já.
1: Þessar aðferði svona mörg ár.
0: Já, sem betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna það hvernig þessar vörur að virka.
1: Já.
0: Sem eru sko lyfjaþróarvörur í þokkabót, þó svo að snistifræðingar séu nota þær og lyfjaþróa þýði það að þú veist, hvert eitt og einasta efni sem sett í kremið sannað að það að virka og það að gera það sem að segist vera að gera
1: þannig að já, veist, sem þetta þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á
0: náttúrulegt og svona semináttúrulegt, þetta eru alls konar efni sem vera nota, peptíð
1: Já.
0: Já, stopp frumur úr jurtum peptíð, viltu tala
1: langar,
0: peptíð?
1: Já, mér langar mjög, ég hef heyrt þetta já. Sagt, en ef við höldum áfram í söguna hennar, þá ert þú þarna komin á það stað og þú ert tilbúin til að losa þig við silikonbrjóstin.
0: Já, silikonbrjóstin, það hérna, ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti.
1: Já.
0: Þú veist, ég hafði ekki, ég fór ekki nýna stóra rannsóknar vinnu jú, sumar konu voru að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utan sílíkonpúðan og bara skera meðfram kapsúlunni en urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því að það þurfti ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inni og þetta var allt út um allt og allt í klessu og ég hugsaði bara nei fegurð alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka sílíkonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt pap, sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björnssonar, heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem alltaf setti í mig aftur og aftur rosalega góður lítalæknir og, og bara örinn eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
1: Já.
0: Og það bara sést ekki að ég sé hafa nóttum að fara í eitthvað það bara
1: Wow,
0: já, ósýnilegur já. Og hérna þannig maður tala nú eitthvað vel um þessa menn sko
1: já, já.
0: En ég náttúrulega kem hann inn alveg brjáluð hann skulle voga sér að setja þetta eitrunni konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna og byrja maður að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko.
1: Ég er öll í þau
0: helsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og veist, ég hefði alveg getur að láta lagt minn sjúkra svo löngu ég bara vildi það ekki heldur sko. Ég var bara að drekka sverskjusafa sko. Ég var bara að gera svona hitt og þetta og bara
1: og, og svona ofsalega ábyrg fyrir þér og þinni heils
0: og treyst ekki neinum lækna
1: já, treyst ekki neinum
0: allt í klessu þar sko
1: Já.
0: Og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá ég bara orðin þá ofboðslega veik að ég hérna kem heim
1: hvernig veik þá?
0: Ég bjó í Noregi sérst veik sko, ekki, hvernig ég lýsa ég var það veik að ég gerði mér ekki grein fyrir hvað ég var veik sko. Ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko. Þú veist, miklu verri
1: rúmlíkjandi bara?
0: Já, ég gat var allar labbað ég var bara alveg búin á því sko.
1: Hvað segir? Engin orka? Hárið að fara,
0: já, bara,
1: exem og útbrot
0: Þetta kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala sko. Ég bara, það var allt Ég var sko úr meir segja og þá svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það þá dó ég tvisasunum senistu nóttina sem ég var ein og já
1: Hvað er þetta að segja?
0: Near death experience
1: Fékkstu near death experience?
0: Ó já, big time sko
1: Og hvaða ástand það
0: rosa,
1: það sko. Ferði í þarna?
0: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að sílikonu hafði verið á og þetta var lakaði út um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur. Sérst, miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna um allt kviðarhólið, nei kviðarhólið, alla bringuna fyrir ekki og hérna þannig að ég var hætt að anda, hætti bara að anda. Andaði bara ekkert og þar með deyrmaður og þar með fermaður á eitthvað stað og ég var mætt á eitthvað stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur hófslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér
1: Hvað er þetta að segja?
0: Það var rosalega
1: Hver líkaði við?
0: Ég líkaði með við sjálf ég hérna sem sagt, átta mig á því að það var eitthvað í gangi amma er sennilega koma til að segja mér þú veist, bara
1: bjargaðir.
0: Já, já, hún eitthvað, hún talar ekki með mununum, hún bara erðna. Og ég allan tíman að tala við hana og bara ég veit ekki gott að þú sett þú og þetta, þú getur verið í einhverju mynd ég
1: það ekki
0: Nei, alls ekki sko. Og hérna og ítinn svona frá mér og er að íta mér bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líka með minn Og svo heyri ég bara, fatta ég svona hægt og róla í því að vera að íta mér svona frá að já, ég er ekki anda, ok, ég þarf að fara tilbaka til að anda, ég verð að muna þetta, ég þarf að anda. Svo bara kemur þessu geggjaði sásöki í mig og þá er ég að vakna í líkamanum mínum. Þá er ég bara í svona óbóðslegum sásöka og ég sko andaði svona, gat ekki anda lengra neður sko og ég hugsaði bara, ok, að því hafði í svona jóka og svona
1: Já.
0: Þekkir þú það ekki?
1: Já.
0: Andar svona maður getur gert það eilífu sko
1: Já.
0: Og maður deyr ekki þannig ég gerði það
1: bara þá gæstu andar svona
0: ég fekk súrefni
1: sko Já.
0: Og allan tíman í hausinn á mér vakandi sko, alveg glað vakandi svo magnað
1: Já.
0: Og hérna en ég dettu dattur af því ég bara sofna ég bara hvíldist og sofna og fer aftur á þennan annan stað
1: sömu nótt
0: já. Og þá kemur afi minn á móti mér og ég var bara horf á hann bara, hann leit út svo sjaplín skilur hann var þannig maður og, hérna, og ég var hellinga bara njóta þess að horfa hann og skoða hann og svo allt einu bara er hann bara ennþá bara eitthvað að horfa mig og ég alveg já, hó, byrju hvað ég gera já, ég þarf að fara tilbaka anda og fara upp á sjúkrahús ég þarf að anda þangli fyrir upp á sjúkrós. Ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrós og það bara tuldi ég inn í hausnum á mér.